0: Da. Bă, ce prostă sunt. Ce prostă sunt. Am și uitat de plăcintă. Luați, luați, vă rog. Vă rog frumos, domnul Efu. E mult mai bună decât a sclifositei alea de gabiții.
1: Să mai vorbim.
0: Eu pun mac din belșoc.
2: Luați, luați.

0: eu.
1: Vai, domnul Hepu, dar ce vă aduce pe la mine atât de târziu?
0: Vă rog să deschideți, doamnă Zenome, nu pot să vă explic prin ușă.
1: Eu la ora asta nu mai primesc pe nimeni, mai ales bărbați.
0: Doar nu credeți că aș putea să vă fac avansuri. Interesele firmei o cer. Vreau să fiți convinsă că ne aflăm în fața unei șanse teribile, căreia nu prea putem să-i dăm cu piciorul.
1: Bine, bine, bine, lăsați pe mâine.
0: Aș dori să vă ofer prestudiu, o lucrare destul de interesantă. Milionar peste noapte.
1: Despre ce e?
2: Despre dificultăți specifice în debutul fiecărei afaceri.
1: Domnul Epu, vă mai rețin numai câteva clipe. Domnul Epu, domnul Epu, nu mai sunteți? Bine, să vă fi spus și eu. Noapte bună.
3: Jim, mai au o caisată de asta bună.
4: Servus, Loic!
3: Hai, servus, Jim, ia. Bă, Jim, de câtă vreme ești tu în România?
4: De 21 de ani. Aproape o viață de om, Loic, dragule. E țuț caisa asta, zău.
3: E tare de de
4: tare, tare.
3: Auzi, bă, Jim, de ce-ți place ție să carmuluz?
4: Păi de ce? Tatăl meu a fost miner. Și bunicul meu a fost miner. De la ei am moștenit dragostea asta pentru cărat pământ, piatră, nisip, orice.
3: Și cum te-ai ajuns tocmai aici pe la noi, mă?
4: Eu m-am născut în Minneapolis. Acolo am și copilărit. La 16 ani am intrat în mină. Nu pentru multă vreme, pentru că a fost un an greu. Se închideau minele. N-am avut noroc și atunci ne-am mutat în Oklahoma. 7 luni a fost bine, numai că patronul a murit și nimeni dintre ei lui n-a mai știut să conducă afacerea. Așa că mina s-a închis.
3: Hai noroc.
4: Când ne-am stabilit în Little Rock, am fost trist.
3: Servus, Loic!
4: Hai, servus, Jim! Yeah. Apoi am auzit că în România se caută mineri. Și atunci am venit. Cum să nu te bucuri când dă peste tine un noroc ca pivnița asta de unde trebuie cărat tot molozul?
3: Servus, Loic!
4: Hai, noroc!
3: Jim, dar tu ce știai, mă, despre noi ăștia români înainte de a veni aici?
4: Că sunteți nemuritori.
3: Deci? Bă, ia, ascultă, cum ți se pare ție domnul Epu ăsta?
4: E un tip. Dacă Dumnezeu vrea, atunci Epu va reuși să-și ducă lucrarea la bun sfârșit. Oricum, nu poți să zici că Epu nu e un tip.
3: E, nu, este, este. Nu zice nimeni că nu este.
4: Hai, servus, Jim.
3: Hai, servus,
2: unde sunt femeile?
5: La piață.
2: Și ceilalți?
6: Distinsul domn Loic l-a îmbătat pe Jim. Mangă!
0: Păi cu cine vreți voi să fac echipă? Nu se poate să mă zbat de unții.
5: Nu vă enervați, vă rog eu să nu vă enervați.
0: Cum stăm?
5: Cu ce?
0: Cu iertare.
5: Stimate domn Epu, astă toamnă am apucat-o pe doamna Ergi, fosta noastră femeie de serviciu, pe dupetalie. Și am arătat alea și am oftat. Ergi, ce de frunze.
7: Și ea, ea, ce-a zis ea?
5: Ioi, a venit toamna.
0: Și tu?
5: A venit vremea să le mături, tâmpito.
7: Vreau să-mi cer scuze pentru tupeul de care am dat dovadă că i-am zis tâmpito.
8: Asta nu are nicio legătură.

0: cu afirmațiile despre domnul Ducu rostite aseară. Asta o privește pe Madame Erji direct și personal. Nu ai decât să te duci și să-i ceri scuze.
1: Ce v-am zis despre Erji e un mic început. Nu pot, nu sunt pregătit de marea mărturisire referitoare la domnul Ducu. Ce să mă fac?
0: Eu v-am oferit o șansă imensă. Dacă nu ați profitat de ea, vă privește. Mai sunt pe lumea asta și alte blocuri.
1: Vă rog mult, mult de tot, nu ne părăsiți.
2: Opa! Ce-i zis aseară despre mine? Împuțit.
1: Ce să zic, că uneori mi se pare că ești nehotărât. Și că asta mă cam ne liniștește, puțin.
3: Ecaterino, ești doamă bine, m-aș da la tine, dar n-am palton. Servus, Ecaterino.
4: Servus, servus la toți. Respectele mele pentru domn Săpi. Bună ziua, domn Ducu. Domnul Epu, să știți că am tras toată noaptea, domnule. Am curățat luna, sigur. Am pregătit locul pentru manevră. Vă rog să ne permiteți să ne retragem pentru o binemeritată odihnă.
5: Fiți pe fază pentru noi dispoziție.
4: Hai, gata, Jim, gata. Hai, că e bine, e bine. E ok.
3: A, ok, da.
4: Hai să ne cărăm. Bă, respecte la tot.
0: Asta numesc eu colaborare. Fapte vere, fapte. De fapte e nevoie în țara asta plină de analiști. Aș fi plecat eu de mult dacă n-ar fi fost acești băieți minunați și efortul lor sublim. Ei mi-au întărit convingerea că se poate. Aveți o ultimă șansă.
6: Să auzim.
0: Strângeți toate buletinele. Mâine dimineață organizăm o excursie în grup la market.
6: Cu banii din fondul de rulment? Ce vom face cu ei?
0: Ce credeți voi că vom face cu aceste fonduri?
6: Vom investi în logistică, probabil.
7: Vom cumpăra o mașină în rate, probabil.
6: Vom dota firma noastră cu fax și celelalte.
7: Și vom zugrăvi casa scării.
6: Vom vopsi cutiile poștale.
0: Domnilor, perspectivele voastre sunt meschine. Vom construi în fața blocului o fântână arteziană sub formă de criptă. Marmură de cea mai bună calitate. Oh. Din mijlocul mormântului va țâșni un jet de apă binefăcătoare. Această apă simbolizează viața care țâșnește din mijlocul morții. Habar n-aveți de nimic. Această fântână va fi doar începutul. Vom transforma terenul din fața blocului, folosit acum doar pentru a usca niște amărâte de rufe, într-un complex monumental care va purta numele de Parcul Reculegerii. În jurul acestui sanctuar vom perfecționa mici ateliere de confecționare a gerbelor. Ofertă integrală. Ne vedem mâine dimineață. Nu uitați de lecturi. Eventual, întocmiți mici conspecte. Pa!
6: Mamă, ce-i merge mintea.
7: Ia dă-l încolo. Nu vezi că aberează, că...
6: Mi-e teamă. Dacă Loici o ține tot așa, va ajunge vicepreședinte de firmă în locul tău.
7: Nu contează.
0: Toată lumea cu mâinile deasupra capului. Așa. Acum repetați după

0: arată și poștașul, dar ce mai contează? Pe mine nu mă poate atinge nimic.
1: O clipă?
2: Deci,
1: o clipă?
2: De ce întrerup exercițiul, Gabiții, dragă?
1: Păi dacă e poștașul, trebuie să facem o pauză. Aștept ceva important.
2: Ce poți să aștepți tu fără să știu și eu?
1: Uite, mă privește. Las că vorbim noi acasă, cocoșel.
2: Vorbim, vorbim, sigur că vorbim.
3: Gata, gata, gata, gata. Toată lumea rostește după mine.
0: Mi-e sete de gen. Capra calcă piatra, piatra crapă în patru.
4: Capra calcă piatra, piatra crapă.
3: Cât? Domnul Sebi, vă rog să vă concentrați.
2: Nu pot.
5: De ce, doamne? Sunt pensionat, așa.
2: Vă rog să închideți ochii, să respirați adânc și să vă relaxați.
6: Maestre Epu,
7: spuneți, doamna Zenobia.
6: Pot să las mâinile jos? Mi-au amorțit de tot.
7: Da, da, vă rog, vă rog. Domnule Sebi, ne concentrăm la ochiul minții. Simțim aici, în zona frunții, o căldură puternică.
2: Parcă
8: încercați să vizualizați ceva, orice.
7: Ce vedeți?
5: Lanțul ruginit de la bicicleta lui Loici.
2: Mai exact, de la prima mea bicicletă. Cu bicicleta asta o duceam pe Morico la circ.
3: Am cărat toată familia cu ea. 1000 de ani fără reparații. Gata, gata.
8: Să ne concentrăm, nițel.
0: Închidem ochii, respirăm, ridicăm ușor brațe.
2: E pace, armonie.
3: Dacă vă vine ceva, ziceți, vă rog, nu vă spiți.
9: Ce, doamne? Ce s-a întâmplat?
3: Vă rog, doamne Zenobia, nu vă abțineți. Dacă vă abțineți, toate exercițiile noastre nu-și mai au rost.
10: Sandokan! Tigrul
1: Epo, azi la magazin, la supermarket, da, de ce ați trecut pe numele nostru televizorul acela scump, iar pe numele lui domnul Ducu numai două difuzoare prăpădite?
11: Lasă, Gabiții, dragă, că nu muriți. Cele mai multe le-am trecut pe noi și nu mai facem atâta gargară.
2: Nu e vorba de gargară, dar o să vină ratele. Cât o să dăm noi pe lună și cât plătește domnul Ducu, de exemplu? Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva, rămânem pe cap un televizor imens.
11: Doamna Gabiții va fi fericită. O să tot privească la seriale, nu?
3: Da, unde e Jim?
2: Acum cară pământul. De dimineață a săpat fundația pentru havuz.
3: Eu aș putea să mă retrag de la acest antrenament. Mă duc să-l sprijin pe Jim în activitatea lui, dacă...
2: Lasă că știm cu toții despre ce activitate e.
11: Atunci de ce nu te duci tu la săpat? Să vezi cum e.
3: Vă rog, domnul Loi, ce încă puțin.
2: Bă, respecte, respecte. Eu...
0: În legătură cu ratele, pentru început, se vor plăti în mod egal de către toată lumea. Când afacerea noastră va da roade, nu va mai fi niciun fel de problemă. E un semn bun că s-a evit această, să-i spunem, nevinovată îndoială. Asta se cheamă lucru în echipă. Vă mulțumesc tuturor! Am conceput un plan de afaceri multifuncțional bazat pe resurse proprii. Tot ce înseamnă cheltuieli vor fi suportate din noile încasări, fără a mai afecta fondurile personale. Se includ și ratele.
6: Foarte, foarte bine.
0: V-am lăsat niște broșuri, sper că le-ați răsfoit.
6: Da.
0: E timpul să schimbăm impresii. Cine dorește să înceapă?
6: Ăsta, eu nu văd. V-am mai spus și aseară, eu nu văd.
0: În afară de doamna Zenobia, care are probleme cu vederea. Domnul Ducu, domnul Sepi.
2: Da, am... răsfoit ceva, cu toate că sunt foarte concentrat pe forma finală a planului de amenajare a boxelor. Am și o idee nouă. Dacă se poate, aș vrea să...
0: Nu, mersi. De azi înainte nu mai am idei. Dumneavoastră?
2: Am citit toată noaptea pe cuvântul meu, dar nu pot să reproduc nimic. Am priceput despre ce ar fi vorba în mare,
1: lasă,
2: da?
1: Lasă, dragă, nu te mai scuza atât.
2: Tu să nu-mi spui mie ce să fac, tu vezi de aburelile tale, clar?
1: Bine, cocoșel, bine.
2: Tu să nu-mi spui mie cocoșel, clar?
1: Bine, șoarece mort, bine.
2: Așa,
3: doamna Morică.
11: Eu nu citești pe românește. Am vorbit cu nepotul meu și el aduce pe ungurește și eu atunci ai să citești.
0: Da, parcă ultima oară când ne-am văzut nu vorbeați atât de stricat ca acum, nu?
11: Azi nu am dinții la mine. Scuzați, vă rog.
0: Eu, dumneavoastră, domnul Loi, da, fiindcă ați cărat molozul, sunteți scutit de lectură.
3: Hai, mulțumesc. Ofer o caisă la toată lumea, gata.
11: Da,
0: puteți pleca. Rămân aici, domnul Sepi și domnul Ducu.
10: Bravo, Sandokan!
9: Domnul Epu, mie nu-mi stă în caracter să mă umilesc în fața nimănui, vă rog să mă înțelegeți, dar...
12: Stați liniștiți, voi sunteți preferații mei. L-am lăudat pe Loici strategic. De acum el va munci mai mult, la fel și Jim.
13: Până mâine vreau să fie eliberat uscătorul. Mă gândeam să mutăm acolo ședințele noastre psihopregătitoare, dar am renunțat la terapia vocațională.
12: Se pare că eu sunt singurul din zonă care vede puțin mai departe de ziua de mâine.
9: Asta nu se discută.
13: În consecință, vom organiza o loterie. Unul la 25. Se vor face pariuri pe cine moare primul. Ce ziceți?
9: Da, bravo. Ne vom

0: gratuit. Ca totul să meargă ca pe roate, vom organiza câteva simulări de înmormântare. Nimic nu are voie să ne surprindă. Dacă mai apare și un mort, e de vis. Vreau să facem un film scurt despre trecerea din lumea aceasta în cea de dincolo. Întotdeauna mi-am închipuit drumul dintre lumea noastră și cealaltă ca pe o goană nebună, călare pe un cal alb. Ceață ciripit de păsărele și suntem deja în cealaltă dimensiune. Ceața se risipește și personajul nostru stă liniștit pe un scaunel, absolut relaxat. Discută cu cei rămași acasă, liniștit și senin. Mie mi se pare posibil.
1: Servus, Jim.
2: Servus, servus, Lloyd. Servus, sau mai bine zis, noroc, domnule vicepreședinte.
1: Să trăiți, domnule manager.
2: A, vă rog.
1: Auzi, Jim, ce părere ai? Cicanul ăsta nu prea s-au făcut caise, eh? Ce ne face? Rămânem fără material.
2: Nu s-au făcut caise, dar se aude că vor fi prune în prostie.
1: Hai, noroc. Păi, ia spune, cum vezi tu viitorul lui firma asta noastră?
2: Asta nu este pentru Jim. Jim este cu zapa, nu cu planurile. Dacă vom fi celebri, va fi bine. Asta înseamnă multe comenzi. Asta înseamnă gropi de săpat, pământ de cărat. Jim va fi fericit.
1: Categoric. Dar tu cum vezi trecerea ta dincolo? Cum o vezi tu așa, ia zi?
2: Eu vreau să mă car din această lume la fel ca bătrânul Tom, bunicul meu. S-a rezemat de un copac,
1: așa?
2: Penserate și dos a fost.
1: Hai,
2: zău. Eu unul nu cred să am norocul ăsta.
1: De ce, măi?
2: Pentru că sunt un păcătos. Mie mi-au plăcut numai femeile, nu și bicicletele.
1: Da.
2: Aș vrea ca toate femeile din viața mea să fie acolo, la groapă. Și când se termină chestia cu preotul, să se încingă o bătaie zdravănă între ele. Tare mult mi-ar plăcea. Sunt atât de frumoase femeile când se păruiesc. Tare frumoase.
1: Ia, hai să eliberăm uscătorul. Servus, Jim, hai.
2: Servus, Luigi.
3: Bună dimineața! Bine ați venit în fosta noastră spălătorie, eliberată prin munca lui Jim, ajutat de domnul Loic și devenit acum sediul agenției noastre de pariuri. Hai să mori tu! Sunt puține clipe în viață când realizezi cât e de important să-ți urmărești scopul, indiferent de obstacole. Ziua aceasta și cea de mâine vor fi pentru mine mai bune decât tot ce am trăit până acum. Sunt aproape fericit. Cum merge?
4: Toată lumea din scara noastră a pariat. Încă de dimineață. Acum primim și scările vecine.
5: Unii s-au răzgândit și și-au schimbat opțiunea. Pentru fiecare modificare am conceput un tarif suplimentar.
3: Da, foarte bine, foarte bine. Cine conduce în top?
4: Doamna Zenobia e cea mai bătrână, are peste 90.
3: Și pe doi?
4: Doamna Stea de la scara cealaltă are 84. Urmează bunii noștri prieteni Loici, Gabiți, Morico. Mi se pare interesantă poziția domnului Ducu. E cam la începutul listei, cu toate că bate pe 60. Eu mi-explic asta prin profunda antipatie de care se bucură. Lumea și-l închipuie drept victimă a unui posibil asasinat.
6: Vreau să văd și eu lista asta. Bă, dacă nu e adevărat, te spart.
4: Domnule bun, nu-l lăsați. E în stare, am glumit și eu. Ce ni să mai glumim, nu mai avem voie.
6: Încetați odată, încetați.
4: Unde este electricianul? În pivniță. Cel târziu în 24 de ore termină demontat totul. S-ar fi mișcat mult mai rapid, dar a trebuit suplimentată tensiunea.
3: E bine și așa. Hai să ieșim în casa scărilor, unde ne așteaptă colaboratorii noștri.
7: Bună ziua! Sunt puține clipe în viața unui om când realizează cât e de important să-și atingă scopul, indiferent de obstacole. Ziua aceasta și cea de mâine vor fi mai adevărate pentru voi decât tot ce ați trăit până acum.
3: simt asta. Vă mulțumesc și vă felicit.
7: Am fost tentat să renunț la această afacere de mai multe ori, dar n-am făcut-o. Și asta se datorează domniilor noastre. Ați fost mereu în centrul preocupărilor mele. Să fiu sincer, mereu am crezut că meritați o viață mai bună. Iată, azi suntem atât de aproape de ceea ce ne-am propus. Încă o dată vă mulțumesc.
1: Sunt clipe emoționante, ce mai, de aceea simt nevoia să rostesc și eu două vorbe, dacă îmi permiteți, domnule Epu. Eu vă mulțumesc mult pentru grija față de noi, pentru atenție și pentru... Îmi vine să plâng. Eu, Loic, doresc să vă ofer ca să-mi de... Lasă prăție, prima mea bicicletă, vă sărut.
7: Mulțumesc, Loic, mulțumesc.
8: Ce mic și generos ai pus.
5: Profit de această ocazie solemnă pentru a cere iertare domnului Ducu.
9: Dacă faci asta, divorțez.
5: N-ai decât, nu mă mai las influențat de tine, gata. Ce? Vreau să gândesc liber, să acționez liber.
8: Ios, tu și libertatea. Doamne, dă-mi tărie, Doamne, să trec și peste această încercare.
5: Să fiu împăcat în sinea mea. Domnule Ducu, îmi cer scuze aici, în fața întregii asistențe, că te-am făcut șulfă, scârbă.
9: Nu e adevărat, să știți, eu l-am făcut scârbă.
5: Mă rog.
7: Gestul domnului Sepi mi se pare din calea afară de curajos. E bine, e bine. Vă implor să vă dați mâinile și să vă împăcați. Acum, în secunda asta, nu mai stați pe gând.
9: Gata, eu plec la mama.
1: Doamna Gabițe,
7: a sosit clipa să renunțați la toate orgolile adunate într-o viață. Sunt sigur că dețineți această putere. Hai să ne relaxăm. Dați-i mâna domnului Ducu și cereți iertare. La fel va face și el, da? Dacă printre domniile voastre se mai află cineva care crede că i-a greșit celuilalt, acum e momentul să-și ceară scuze. Nimic nu e mai frumos decât iertarea, mai dulce ca împăcarea. Vă iubesc pe toți, sunt fericit. Dar de-abia de acum încolo începe greul. Astăzi vom organiza prima simulare de înmormântare. Toate ideile, toate observațiile, fie pozitive sau negative, le notăm discret pe o bucățică de hârtie. Mâine dimineață le discutăm amănunțit. Peste puține clipe va sosi aici

0: este o comandă specială pentru firma noastră.
1: Este dotat cu închidere automată, nu mai e nevoie de cuie, ciocan, șuruburi, chestii de-alea. Un buton pe care apeși discret, capacul glisează, se produce un mic vacuum și, pa, ne vedem după înviere. Am nevoie de cineva care să stea cu minte în sicriu și să ne spună la finalul simulării cum se simte.
2: Eu nu aud. V-am mai zis că eu nu aud.
1: În afară de doamna Zenovița, se mai oferă cineva?
3: Mi-e frică să mă adorm și atunci n-am făcut nicio brânză.
4: Eu sufăr de asta, cum se spune, frică în spații înguste.
5: Dar dacă mă văd acolo, cred că fac infarct.
6: Mă ofer eu voluntar.
5: Dacă te văd acolo, sigur fac infarct.
6: Domnul Epu, nu doresc să provoc un șoc soției mele. Prin urmare mă retrag. Claustrofobie.
7: Pardon?
6: Așa se cheamă frica de spații înguste.
3: Nu, uite, Loici, crede că domn Ducul este foarte potrivit.
6: Poți, dacă nu mă recomandai dumneata, nici nu-mi dădeam seama ce calități de muribund am.
2: Chiar așa, domn Ducu, aveți o paloare deosebită.
4: Da, și sunteți și singur. Ăsta e un mare avantaj, să știi.
5: Adică nu plânge nimeni după dumneata în caz de doamne ferește.
1: Cine e pentru ca domnul Ducu să probeze primul patul din vis? Se abține cineva?
8: Nimeni.
1: Toată lumea e pentru. Perfect. Iată că a sosit și sicriul comandat. Faceți-o. Așa, Jim. Atenție. Pune-l.
9: Așa. Aoleu.
1: Așa mi l-am închipuit și eu.
9: Pe sicriu, nu?
1: Da. După ce domnul Ducu ne va face onoarea de a urca la bord, vreau să vă puneți creativitatea la contribuție.
9: Adică?
1: Adică în locul parastasului clasic, care e depășit, e trist, vreau să ne adunăm foarte degajați în jurul sicriului.
9: Așa?
1: Și mângâind coșciugul, observați ce lucrătură finală.
9: Să
1: depănăm amintiri vesele din viața domnului Ducu.
3: Scuze, Doiepo, putem să ne închipui că dumnealui e mort?
1: Absolut, dar e foarte bună întrebare.
3: Da, bună. Dom'le, aici pe scări sicriul stă cam prea înclinat.
1: Da. Încercăm aici și apoi vedem ce se întâmplă. Hai, dar vă rog, domnul Ducu.
3: Descalță-te, domnule.
6: Da, am o întrebare, nu vă spuneți, trebuie să închid și ochii?
1: Cum doriți, brațul, cum doriți.
9: Stați puțin, domnul Ducu, nu vă mai foiți atâta în sicriu, că o să se miște. Poftim. Uite, s-a blocat între perete și balustradă. Și asta nu trebuia să se întâmple. Hai, eu ridic ușurel și voi încercați să treceți cu sicriu în sus pe scări. La 3.
3: Până la 3 mergem?
9: La 3 al meu. Asta am zis, adică 1, 2, 3. E toată lumea gata?
3: E da, gata.
9: 1, 2, 3. Încep. Ce faci, domne? Am zis, încep, domne.
6: Ușurel, prea lăsa asta de greutatea pe mine, că o să mă fii de la mijloc. Ce faci,
3: doamne?
6: Mă striviți între perete.
3: Ține-mă!
9: Domne, să sufocă, domne.
4: Și că te denorocesc, bătaie.
5: Te rog, nu te agita, că înrăutățesc situația. Hai, puneți mâna, doamne.
9: Epi, hai să-l ajutăm, Stați așa. Catastrofă. S-a declanșat mecanismul de închidere a sicriului. Unde e cartea tehnică?
2: N-are.
1: Domnul Ducu! Ești acolo!
6: Mi s-a prins crocul de la pantalon și mă strâng.
5: Apă, dați-i puțină apă.
6: Scoateți-vă de aici că mă sufoc. Vă dau în judecată. Ați făcut chestia asta intenționat.
1: Un telefon la firmă. Alo. Bună ziua, domnule. Vă rog să ne spuneți cum se poate opri închiderea sicriului.
9: Da, să ne spună.
1: Spuneți. Ce face? Ce? Nu se mai poate? Nu se mai deschide deloc?
9: Nu slișe.
1: E un proces irreversibil? Înțeles. Nu. N-am înviat mortul. Nici nu avem vreun mort. E doar un exercițiu. Adică făceam o probă, iar unul dintre colaboratorii mei a atins din greșeală butonul. Poftim? Ne trimiteți unul nou mâine? Vă mulțumim, da. Alo. Alo. S-a descărcat bateria.
9: Ia stați puțin. Am nevoie de un topor și o pânză de bonfire mai veche.
6: Uite pătătorul de șnițele.
9: E bun
6: și pânza.
1: Trebuie să acționăm în mod organizat.
9: Faceți-o. Hai. Gata. Atenție.
2: ai fost ca Sandokan, tigrul malaie.
7: Fiecare experiență trebuie împărtășită. Domnul Ducu, ai cuvântul.
8: Domnilor, mi-au trecut imagini din toată viața prin fața ochilor. Din copilărie, de la bac, din armată, accidentul cu motocicleta. Cele mai multe erau ca la exercițiile pe care le făcea cu noi maestru Epu. Nu mă mai durea nimic.
10: Extraordinar. Ce rău îmi pare că n-am fost eu în locul tău. Cu așa ceva nu te mai întâlnești. Adică te mai întâlnești, dar nu mai ai cu cine să schimbi impresii despre eveniment.
7: Te felicit. Ai depășit frica de moarte. Toți ar trebui să trecem prin asta. Dar acum avem altele de discutat. Principala noastră problemă este absența unui mort autentic. Fără un mort adevărat, facem simulări de pomană. Nimeni nu se mai implică.
8: Adică tot sacrificiul meu de astăzi a fost așa de pomană?
7: A, nu. Vorbesc despre ceilalți. Chestiunea secundă, mâine vom efectua primele plăți. Asta înseamnă fonduri. Cum stăm cu pariurile?
8: Binișor, dar nu cred că sunt suficienți pentru a acoperi toate sumele. Am o propunere. Eu și Gabiții am adunat o sumă destul de frumușică. Putem să contribuim cu ceva în caz de nevoie sub formă de împrumut, până se pune firma pe picioare. Ar mai fi fondul de rulment. Acolo sunt bani buni?
7: Dar cine conduce la pariuri?
8: Doamna Stella, Zenobia, doamna Rodica, tanti Silvi.
7: E cineva care nu e pomenit?
8: Goran n-a fost bolnav niciodată în toată viața lui. Așa că nimeni nu riscă să parieze pe el.
7: El e omul nostru. Dacă nimeni nu a pariat pe el și moare, toate fondurile ne rămân nouă. Goran va muri. Știi, Sepi, mă uitam azi la tine, plin acțiune, toporul acolo. Aveai ceva măreț așa. În sfârșit, te-am văzut bărbat pentru prima oară de când sunt aici.
11: Serios?
7: Nu mai chiți că ai ca un șorice la mână sub papucul doamnei Gabiții.
8: Nu înțeleg care e ideea.
12: Să fie el omul potrivit?
7: Exact.
8: M-ați ales pe mine să-i vin de hac lui Goran?
7: E o variantă.
8: Cea mai bună. Vă mulțumesc din suflet. De ani de zile aștept clipa asta. Mi-am zis că nu merită să mânjesc mâinile cu sângele ticălosului ăluia care mi-a făcut viața amară. Dar pentru cauza firmei noastre sunt gata să fac orice.
13: Am plecat.
14: Îl crezi în stare?
7: Nu știu, încerc.

0: Salut, Jim!
1: Salut!
0: Dar ce s-a întâmplat? De ce ești așa de abătut?
1: A murit Goran.
2: Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească. Dar cum s-a întâmplat?
1: Nu știu, cred că l-a lăsat inima. Zăcea pe jos. Am găsit o grămadă de sticle goale în jurul lui. Iar între degetele de la mâna dreaptă ținea o țigară aproape arsă de tot.
2: Așa mor ăștia care n-au fost niciodată bolnavi în viața lor. Brusc, este?
1: Eu nu înțeleg de ce te bucuri.
3: Ce s-a întâmplat?
1: S-a dus Goran.
3: Cum?
2: Simplu. L-am rezolvat.
4: Îndurerată asociație, iubiți colaboratori, îmi revine dificila sarcină de a rosti câteva cuvinte despre minunatul nostru vecin, Goran. S-a născut într-o familie de oameni simpli. A copilărit și a însușit tainele educației, apoi a ajuns în blocul nostru. A fost un om deosebit și a plătit cheltuielile la timp și a respectat țara, soția. Și acum un bun rămas de la vecinii lui, Sepi, Loici, Gabiți, Morico, Zenobia, Jim.
5: Eu nu sunt pe listă?
4: Cu regret, nu.
5: Ce ne simți?
4: Propun să păstrăm un minut de reculegere, după care putem procede la inaugurarea noului nostru sediu situat la Demisol, pentru a-l comemora acolo, așa cum se cuvine, pe defuntul Goran.

0: pivniță, înainte! Marș! Așa, așa, să-l punem aici în mijloc pe acest catafalc marmorat. Uitați-vă cu atenție, pe primul perete avem fixat un telefon public. Pe al doilea, un telefon mobil. Iar pe peretele de aici, un mini CD cu căști la care puteți asculta vocea celui dispărut.
1: E, cine vrea să încerce?
2: Morico?
3: Da, da, da. Alo?
4: Alo? Doamna Morico? Sunt eu, Goran, vecinul dumneavoastră.
5: Vreau să ascult și eu.
4: Să vă spun un banc bun. Un bărbat pleacă la pescuit și prinde peștișorul de aur. Și când te-a întrebat ce-și dorește cel mai mult pe lume,
5: ei, spune bancuri. Le știu pe din afară. Le știu pe din afară că mi le spui și bărbatul meu de câte 3 ori pe zi.
0: Stați, stați, stați, stați, că răspund eu.
4: Salut, Goran.
6: Salut.
4: Ce faci, bă, băiatule, mă?
6: Da, cu cine vorbesc?
4: La telefon sunt eu, Epu. Cum e pe acolo, mă?
6: Aici e bine, dar pe acolo cum e?
4: Păi și pe aici e bine. Ne ocupăm noi de toate. Stai liniștit acolo. Gorane, să ai grijă de tine, mă, băiatule. Să-ți meargă bine, mă.
6: Da, dar vreau să vorbesc cu Loici.
0: Hai că ți-l dau la telefon. Loici,
7: ce?
0: E pentru tine.
7: Hai nu vorbi. Ia uite de mine. Unde a ajuns tehnica asta? Da, niciodată n-am mai vorbit cu cineva care e așa sus. Poți să vorbesc, da? Alo?
6: Alo?
7: Să știi, dragul meu Goran, că eu te-am iertat din prima clipă. Cum e pe acolo?
6: Mă simt bine. Mi-e mai ușor.
7: Cum? Te simți ușor?
6: Da.
7: Hai, te cred. Goane, am auzit eu o chestie că dacă te pocnești singur și nu te doare, înseamnă că ai ajuns în rai. Ia, încearcă să te ciupești, vezi dacă te doare. Hai, te doare, mă?
6: Nu.
7: Nu?
6: Nu mă mai doare nimic.
7: Goane, ești în rai, omule! Felicitări! O clipă, Goran!
8: La cine plătește telefonul?
9: Firma!
8: Și cât costă minutul?
9: Hai mai repede!
7: Bine, bine! Gorane, eu mă bucur mult că te-am auzit, mai ales îmi pare bine că ne-am împăcat. Ai grijă de tine, Gorane, te pupă Loici! Numai bine, 1000 de ani să vorbesc repede că plătește firma, da? Hai, gata! Gata, altul la rând. Domnul Sepi!
6: Alo!
7: Stai un pic acolo!
9: Mai scurt! Salut, salut! Mai scurt, mă!
10: Gorane, să-mi lași numărul tău. Vreau să te sun mai târziu și să vorbim ceva foarte important, doar noi doi.
9: Eu salut, cum ai eu?
11: Alo! Alo?
6: Alo?
11: Gorane, pe acolo sunt și ceva bucățele? Adică ceva îngerițe?
9: Alo? Dacă nu vrea să vorbească și cu mine.
11: Alo, Gorane, se poate, mă, să nu mă treci pe lista de pomenire? Alo? Nesimțitul.
0: Acum, fiți amabili, vă rog, să mă urmați în boxa numărul 2. Aici avem bicicletele lui Loici, atârnate de tavan. Priviți acest afiș.
12: Mai mari minuni ca omul nu.
13: Festivalul muzicilor de doliu.
0: Asta. Încă n-au sosit aparatele de gimnastică. De-abia atunci vom putea amenaja toată încăperea. Mai e mult de muncă. Vă rog să-mi spuneți dacă printre dumneavoastră se află cineva care tânjește să-și vadă vecinul. De bunul nostru Goran.
9: Asta e prea mult.
0: Vă mai întreb o dată.
5: Eu.
0: Opa, sunteți sigur?
5: Da.
12: Doamne, fii cu noi. Nu ne lăsa pradă deznădejdii, Doamne.
0: O clipă, vă rog, priviți cu atenție. Muzică, fum, atmosferă. Și iată-l, e fantoma lui Goran.
14: Hello,
2: everybody! Nu fiți triști! Păcat că nu pot să împărtășesc cu nimeni fericirea care m-a cuprins! Zenobia, ai fost o vecină bună și o amantă pe cinste! Am învățat împreună o mulțime de lucruri în lungile nopți petrecute cu tine! Gabiți, ești o femeie sensibilă, plângeai de fiecare dată când veneai în patul meu! Îți era greu să-l înșel pe blândul Sepi. Dar dacă sporea ca naiba și mirosea groaznic, ce să te fi făcut? Morico, îți mulțumesc pentru înțelegere. Ai acceptat să ne iubim doar la mine, pentru că țin foarte mult la Loici. Adevărata mea dragoste a fost însă Paraschiva, lumina vieții mele. Mă despart de voi cu

0: Miroase ars!
1: Uite, o flacără arde!
2: Incendiu!
3: Incendiu!
4: Arde tablou electric din boxa numărul 3! Toată aparatura!
5: Catastrofă!
6: Electric de apă!
1: Tavara asta nu mai este! Punctul termic e revizie!
5: Afară, afară, să vină pompierii!
4: Stați așa, nu vă găsiți pe scări, are loc toată lumea, încet, încet, încet! Doamna Zenobia, vă rog frumos, nu mai împingeți!
1: Ce să-ți fac dacă dormi? Hai, fugă!
4: Trebuie să închidem gazul, trebuie să închidem, dar de unde, de unde se închide? Atunci, adio, nu mai putem intra! Scrub ne face!
5: Nu disperați, nu intrați în panică! Am aici o trusă de prim ajutor, dacă are cineva nevoie!
6: Bă, dar ce mai vă fac pompierii, oameni? De ce nu pornește apa, doamne?
3: Mi s-a răsturnat mașina în groapa săpată de gin pentru abuz!
1: Vai de zilele noastre!
4: Domnul Epu, au început să vină sicriile din sponsorizări. Trecătorii văd sicriile și cred că sunt tot la fel de multe victime. Ce facem?
5: N-a văzut cineva pe Jim?
4: Cred că e în pivniță, da.
1: Uite, mine moară Jim!
5: Jim!
6: Mai Jim! Bunul meu prieten Jim, nu vreau să mor! Merg în pivniță după tine!
1: Nu faci asta, Lori, ce ai grijă!
4: La o parte! La o parte, dați-vă la o parte! Nu.

0: Hai, servus, Jim.
1: Hai, servus, Lloyd.
0: Bă, da, ce păcăleală ne-ai tras.
2: Nu e. Domnul Epu
1: a inventat chestia aia cu ecranul și cu filmul
3: și cu textul.
2: Nu m-am culcat cu nimeni din bloc, nici măcar cu Paraschiva. Cât a stat ea la mine, eu am dormit în altă parte.
3: Bă, știi ceva? Așa m-am gândit și eu.
4: Băi, Jim, dar Goran trăiește?
0: Sigur că da.
4: Și, mă, cu cine am vorbit la telefon ca nebun?
0: Cu cine? Cu Goran.
4: În cerul?
2: În blocul vecin.
1: Epu m-a rugat să-l fac dispărut pe Goran. L-am dus în blocul vecin la un prieten.
0: Așa?
1: Și am promis băutură pentru o săptămână dacă nu s-atinge de ea până nu terminăm noi aici. Apoi l-am așteptat pe Sepi și i-am zis că Goran a crăpat. Restul a fost simplu.
0: Hai, noroc, băi, ce să... Hai, noroc.
4: După explozia adevărată de la subsol, nimic n-a mai rămas în picioare.
2: Lasă, lasă că dacă se face un bloc nou, Jim e fericit. Am decărat toate astea până se eliberează locul. Pe urmă o să fie desăpat o fundație nouă. Oh, se pare că am nimerit bine.
4: Păi este un motiv bun pentru o caisă nouă.
5: Servus, Jim.
2: Servus, Lloyd.
4: Servus.

Ați ascultat Jim Caramolozu de Ioan Peter Pit. Distribuția a fost următoarea: Epu, Petre Nicolae, Sepi, Alexandru Bindea, Gabiți, Gabriela Popescu, Loici, Mihai Mălaimare, Morico, Liliana Pană, Ducu, Florin Antoni, Zenobia, Janin Stavarache, Jim, Eugen Cristea, Goran, Petre Lucu. Redactori: Silvia Cusursuz și Mircea Zăvoianu. Regia de montaj: Florin Bădic. Regia de studio: Renata Rusu. Regia tehnică: Vasile Manta. Regia muzicală: Stelica Muscalu. Regia artistică: Mihai Lungeanu. Producător: Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2001.

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Gheorghe Urschi, Testamentul. Spectacol al Teatrului Luceafărul. Adaptare radiofonică.

0: acasă la Moș Fricochi. Gospodarul împletește un coș de mlăși. Treaba e pe sfârșit și meșterul îi dă un telefon clientului.
1: Alo, Gafinca? Ce mai faci? Citești? Atunci, eu ți-o telefonul mai încolo, oricum. Ah, gata? Și ușor că ți-i gata, băi, poți să vii să o iei. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Pe ruble eu nu mai lucrez. Gata, cu rublele am terminat-o, zic. Numai natură, băi. Stai, băi, femei, stai, nu stuchi, băi. N-ai înțeles? Natură la mine înseamnă o caldare de cartofi. Apoi dacă nici eu coșarși, treaba ta, eu client am. Ruble. Rublele s-au rublit, Gafinc. Eu cu ale mele n-am ce face. Dar mă ia că nici șoarici nu le mai mănânc, semne că s-au stricat la pântice de-astea de ruble. Ruble. Aute ruble. Toată viața am grămadit ruble. Tot ziceam, lasă că ne-am odihnit pe urmă, am ruble. Lasă că am grăit pe urmă, am ruble. Lasă că am tăiat pe urmă, dar am ruble. Copiii ăștia au crescut din capul lor, dar eu cu mânsă ruble. I-am încălțat cu ruble, i-am hrănit și i-am îmbrăcat cu ruble și am numai ruble au în cap. Mâna asta și de lată pe laiță, dar ei căutau prin casă. Unde-s rublele? Unde-s rublele? Actales, na! Le beau. Le împrăștii pe vânt. Le donez în fondul libanului, dar lor nu le dau. Nu le-am dat eu când au venit bandiții noaptea în casă și mi-au pus cuțitul la gât. Să le dau ficiorilor de bun voi? Am năvălit doi tălhari, că la 3 dimineață, când-i somn, nu mai duce. Au dezbârnat clienciul de la ușa tinzii și mi-au lipit cosorul drept gâtiță. O dai denghi starei hrenni tohana! Eu nici nu m-am speriat. Eu i-am văzut deodată că nu sunt toate mințele. Zic, ei s-au țicnit și gata. Apoi dacă toată lumea poartă colțunii în picioare, dar ei colțunii pe cap. Ăsta-i om normal? Și m-am făcut și eu nebun atunci, zic, netu. Zatcniți, padla! Asta de-am iemi. Budiș criciat, zareșu. Dar eu zic, a ce gomne criciat? Ia la sebea domă, criciai tu? Și dacă au văzut că și ei sunt nebuni și eu nu sunt afăr, m-a dat pace și s-au dus. Hai, nu-i vorba, mi-au răscolit toată casa, mi-au întors-o cu fundul în sus. Da. M-au mai și înțincoșat chiar o leacă la birigat, dar s-au dus. Așa că ăștia-s bani pățăți. Îți pândiți de ochii răi și eu copiilor nu-i dau. Încălzesc o noapte soba cu paralele astea, dar nici lor nu le dau. Asta vă spun eu, ui, pricochii sâmburi.
0: La gard răsare Gafinca.
2: Ei, mare om, ce să mai grăim?
1: Gafinca, băi, bine că ai venit. Trebuie să mă ajuți într-o chestiune.
2: Ia, nu știu.
1: Am o idee, Gafinca. Am o idee și vreau să mă sfătuiesc cu tine. Auzi, ce-ar fi într-o bună zi să mă apuc și să mor?
2: Da, câte?
1: Nu, fără șagă, băi. Eu la prețurile astea, de-amul la scumpiete asta e de trăit, răi?
2: E, dacă nici de murit nu-i, cam o mormântare e și mai scumpă.
1: A, păi că nu, măi, eu n-am să mor de tăt, de tăt. Așa, am de gând să fac un fel de repetiție generală.
2: E, aveți să nu-ți se dă moartea pe gust.
1: Nu te temi, Cămin, că nu mi-a trecut gustul de viață, măi. Dar aș avea eu un interes să aflu. Ce-ți fac copiii când nu mai ești,
2: ce să fac? Te îngroapă.
1: Nu, Gafinca, nu, că până acolo mai este. Și tare aș vrea să văd eu ce este anume până acolo.
2: Da, păi, vedea când vei muri cu adevăratele, de ce să te prifașe, mă?
1: Nu, Gafinca, Eu aș vrea să văd de viu de ce mi se înstare fișorașii. Parcă-mi pare mie că au crescut ei cam strâmb, cam curogit.
2: E, Pricochi, băieții tăi sunt oameni maturi, au mintea coaptă. Vrei să-i schimbi la anii ăștia?
1: O, Gafincă, nu. Pe dânsii nu-i mai pot schimba. Dar mă pot schimba eu, măi. De aceea și-am hotărât să mă prefac că mor ca să știu cum să trăiesc mai departe. Atâta cât mi-a mai rămas. Unde mai pui că n-am să pot muri cu adevărat la furajitorul tău?
2: Adică știu ce sau cum?
1: Nu-i nevoie că-i muri eu și de moarte bună. De la tine, Gafincă, atât am trebuie. Să știu că ești gata să mă ajuți. Dar pe urmă, tu-i lămuri eu ce ai de făcut. Hai, ce zici?
2: Păi, Pricochi, tu ai jucat în piesele cele de la club și ți-o-ntrat joacă în cap și toată viața, așa?
1: Las că ai jucat și tu odată, băi.
2: Te-ai pus pe capul meu și m-ai înnebunit. Să încerc, nu m-am făcut piesa aceea de râs.
1: Păi, de râs și era, băi.
2: Nu, Pricochi, tu ai înveselit lumea din totdeauna. Așa că dacă îi faci satul ăsta să mai râd odată în hohote așa ca la urmă, o să te înțeleagă lumea și o să te ierte. Dar pe mine să nu mă amesteci în comediile tăi. Eu am viața mea. Năcăjită cum e, dar eu nu vreau să o scot în prăjână.
1: Nu, Gafincă, nu. Din partea asta să n-ai nicio grijă. Că eu numele tău, Gafincă, nu-l pun la bătaie. Nimeni în tot satul ăsta, decât numai noi doi, n-are să afle nici amu, nici mai pe urmă că ai avut și tu un amestec în toată istoria asta. Asta ți-o spun eu, băi, Pricochi Sâmburi.
2: Adică cum ar zice norta profesoara, eu n-am să fiu impilicat.
1: Nu, dumneavoastră n-o să fiți impilicat.
2: Nu, că altminteri e inadmisibil.
1: Sigur, altminteri, dar cum și...
2: Și revoltător?
1: Și revoltător, da.
2: Atunci eu sunt de comun acord.
1: Și eu tot.
3: Bat palma.

0: Tot acolo, a doua zi în zori. Moș Pricoche mai doarme și ar mai dormi, poate, dar sună telefonul. E tonul de la interurban. Gospodarul sare de nașternut și ia receptorul.
1: Da? Da, da? Da, da, da, da, da. Alo? Sâmburi, da. Eu? Nu, nu, nu l-am condamnat. Zic, l-am comandat. Aha. Așa, da. Auzi? Zic, ați condamnat Chișinăul. Ei, cine eu mă rog să-l condam. Da, să iese. Da, da, da, da, mulțumesc. Alo? Alo? E, bună dimineața. Căminul Jil Prom Soc Stroi Sorevno. Da, da, da, da, da, da, da. Alo, nu se aude? Se aude rău? Apoi da, am un ficior telefonist, cred că de atâta. Vă rog să-l chemați la telefon pe instructorul dumneavoastră Sâmburi. Alecu Sâmburi din camera 14. Așa la cu sportul, băi. S-a mutat din 14. Cam unde trăiești? În Crasnăi Ugaloc? Ati, uite, băi, ce onoare, doamne. Neam din neamul nostru nici n-a visat, aici, ha? Apoi, cum facem? Chemați-l măcar și din Crasnăi Ugaloc. Noi? Dar poate rugați cineva să vadă dacă... Aha, ei în cui? Brășie, păi, zic, eu anume am telefonat mai devreme, zic, să-l prind până a ieși. Ah, nici n-a fost? Și nici ei? Dau... Pictează? Aha, pichetează. Ei, dacă așa e lucru, băi, n-ai ce face. E bine, da, zic, dacă-l vedeți cumva, sau dacă treci careva din ai noastre pe acolo, pe unde nea lui pictează sau pichetează, cum zici, mata, spuneți-i că e rău de tatăl său. Nu e bolnav, nu, chiar moare. A, păi dacă nu, eu sunt de pe aici, de prin Mahal, dar tatăl său, iată-l, abia gâfâie. Zic, nu grăiești, nu cunoaște. Nu, nu, nu, din picioare încă nu, drângă-i, dai gata. Aha, au, da, au. Chiar te rog. Aha, la revedere. La revedere.
2: Da, benzin nu-i pornit bine. Pierde vară, om politic, jucător de cărți, și în timpul liber pichetează. Dacă altă meserie n-are și să-i faci.
1: Da? Da, da, am vorbit. Auzi, nieta? Dar cât costă acum minutul? Cât? Ei bun. Ei bun. Mulțumesc. Aha.
2: Și lihamite. Aista vine. Aista vine. Dacă află, vine să mai fac un meeting și la mormântarea lui tatăl. Mormântarea cred că e gata, că la atâta lucru îl ajunge capul. Astăzi, iubiți compatrioți, îl petreșim în ultimul său drum pe părintele nostru scump, fecior destoinic al acestui neam. Tata a muncit o viață și chiar dacă trece acum în rândul celor drepți, amintirea lui luminoasă vă rămâne pururea în sufletele noastre, pline de recunoștință, precum vor rămâne cu noi și fântânile săpate de brața lui bărbat, izboară ce vor potoli setea poporului pe parcursul vremurilor care

0: Alo? Alo? Bună dimineața, doamnă profesoară. Cum ai odihnit? Mă bucur. Mă bucur, dar cum? Dumnealui încă doarme? Ia trezește-l, te rog eu. Cum ce să-i spui? Spune-i că-l cheamă tatsu și să-i mai spui. E aproape 8, dar dumnealui dospește. Ce să-i spunem și la asta, a? Alo? Octavelu, tu ești? Bună dimineața, puișă. Și te mai lauzi, băi? Ai, bine că e bine, bine. Cu algebra aceea mai lupți, mai lupți? Auzi, măi, Octavelu, mai războiește-te tu o vreme și dacă-i vede că nu-i poți să ne piept, spune mie, eu grăiesc unde trebuie și o scoatem din programul școlar. Parastasul și năsălea eu, he? Cât o să ne batjocurească ea pe noi. Și tată, ce așa de greu vine, măi? Înseamnă că s-a culcat târziu? A vorbit noaptea cu Arhanghelsku. Hai, du-te sănătos. Și vezi tu, băi, cu școala aceea, nu faci pe mamă ta să roșească chiar tare. Arhanghel. Odată băieț are tata. Unul e legat cu Arhanghelsku, altul doarme în Krasnyi Ugalok și al treilea montează telefoane care nu se aud. Cu Arhanghelsku, o fi având neamuri și pe acolo. Chestiuni, afaceri, învârteli, barter, broker, troiker. Da. Bună dimineața, boierul. Mă iartă cumva de deranj, dar trebuie să punem la cale o socoteală. Nu vrei să vii până la mine, băi? Iaramu? Măi, Iacobi, băi, la nimeni niciodată nu-i prea de vreme, dragul tati. Poate fi numai prea târziu. Ei, asta ai să o afli când ai venit. Dacă îți spun de pe acu, poți să vii prea repede. Da. Eu i-am dat un telefon orășarului și i-am poruncit să vină și el. Tu treci pe la Nikita și amândoi pe la Sorta. Eu vă aștept. Da, mă, Iacob, da. Cam așa, un fel de sesiune extraordinară, da. Ha?
1: Fișoare, tati, fișoare, să vină toți la fugos, amuș.
2: Își trage ițarii, își aruncă o haină pe umeri, iese în curte, aduce o capră de tăiat bușteti. Vine dinspre sat, Gafinca.
3: Doamne, nu te pricoace!
0: Mulțumesc, chiatare!
3: Ce pricoace? Noaptea e sfertit bun?
0: Cum vine asta, Gafinca?
3: Văd că ai dormit, ghinișor. Ai uitat de comediile tale și te-ai apucat de lucru.
0: Bravo! Nu, Gafinca, nu, nimic nu se schimbă, băi. Totul rămâne cum ne-am înțeles. Ai fost după pâine?
3: Da.
0: Te-ai priceput să-mi iei și mie una?
3: Si, dar și bun.
0: Așa, să am și eu pâine la casă, măi.
3: Ți-i deam un colac, dar nu pâine, mai.
0: Ai pușca pe limbă de colac încă-i de vreme, Gafinca, încă-i de vreme, băi.
3: Hei, dar râna,
0: da. Hai, bă, da, prost, cum se lasă.
3: Deamu și e de sufletul tatăl meu.
0: A
3: vizuca, dracu.
0: Ce ai zis, băi?
3: Nic. Ce? Cum rămâne?
0: Păi cum i-am înțeles, băi? Tu apar la sfârșitul actului întâi.
3: Bun, dar vezi să iasă bine, auzi?
0: Nici o grijă, Gafinca, nici o grijă. Decorul e aproape gata. De costumi nu avem nevoie. N-ai uitat locul acțiunii unde?
3: Republica Independentă Moldova.
0: Timpul acțiunii?
3: Toamna suverană a anului 91.
0: Eroii sluați din viață.
3: Faptele reale.
0: Piesa e actuală.
3: Autorul bun.
0: De public nici nu mai spun. Publicul e minunat, o să bată din palme de câte ori îmi vrea noi. Ha! De al treilea sunet.
3: Măcar și al patrulea.
2: Apare Iacob.
4: Bună dimineața, tătăi.
0: Ce așa greu, băi?
4: Mă luați femeie la cerșetări pe nepusul masă.
0: Doamna profesoară, ce zicea? La ce te cheamă,
4: Parcă ei poate să-i scapi ceva. Ea trebuie să știe pe toate. Ea nu înțelege că sunt momente în lumea asta care scotăresc numai între bărbați.
0: Și cum ai scos-o la capăt, băi, Iacob?
4: Păi că nici eu nu-s prost. Mă cheamă, zic, fa moșneagul și ăla să-l mai ajut cu tine și prin o gradă. Iau la dânsa.

0: Deci, atunci să-mi explici ce înseamnă sesiune extraordinară. Zic, dar ce, nu știi, invitată, mă? Nu știi câți dragi forfotesc în trânsul, ha? Ce, degeaba l-a pune clițatul la vizucă?
1: Cum, măi?
0: Iar când spune una, se gândește la alta și o faci pe a treilea. Și apoi, dacă a zis sesiune extraordinară, parcă îl văd cum mă cheamă, stăiem cu beschia niște vălătuși de pus la foc.
1: Băi, Iacob, ți-ai uitat că n-a pe dragul tău, băi. Tocmai de asta te-am și chemat. Pune mâna.
2: Beschia intră în funcțiune. Cei doi se privesc scuditor în mișcare de du-te vino. Apoi Pricoche oprește.
1: Auzi? De la ceilalți doi ai trecut?
0: Care doi?
1: Nikita și Olimpiada, care?
0: Am trecut, vin și ei.
1: Apoi de ce întreb care?
0: Întreb de tăi că mi-e ciude. Pentru că eu am înțeles că anume trebuie să vin înaintea lor. Pentru cu mine ai de vorbit ce ai de vorbit.
1: Și cam de ce așa, Iacobaș?
0: Așa. La mine banii au să ducă. Dar Nikita are să-i bei în două luni de zile și pe urmă tot la mine ar să vină de-a.
1: Ei, ai mai dat, măi, dar cum?
0: Nu i-am dat. Pentru că de bine de rău are o lefșoară și pensie bună că a fost în Afganistan. Și mai câștigă pe aici colea cu telefoanele celea. Și apoi singur cu soția tătăi, dacă aceea e soție. Pe când eu am unul în armat și doi din urmă. Dacă ne-a trebuit, eu-i da și un Nikita o para. Că altul străin n-are să-i dea, știu bine. Dar eu-i da așa câte o leacă, după trebuință. Scapă 5.000 de ruble în mâna lui Nikita. Chiar zălul de aceea lui și-au adunat prietenii 2-3 ori și i-au tocat ca bișișcă. Nikita, ce vrei?
1: Da, Alecu?
0: Lui Alecu, nu-i ajung nici pe sară la cărți, tătăi. Eu știu ce e ce la popi. Și apoi dacă s-a legat el coțcare aceea, nu le mai ține piept. Aceea e plin de bani, tătăi.
1: Care coțcare, băi?
0: Hai, nu te mai faci și ta moarte, popșoi. N-am dit Alecu într-o noapte și s-a cerut 1.000 de rubli dacă nu-l taie.
1: Dar tu de unde știi, bă, Iacob?
0: Știu, că a fost la mine mai întâi. Dar eu am spus, 1.000 de rubli? Na, las-te taie dacă n-ai cap.
1: Măi, Iacob, măi, ți-ai frate, măi, cum...
0: Zic, măi, tata a muncit o viață, măi, și-a săpat fântâni, a făcut virande, măi. Iar n-am plătea la coșeci ca să câștigi o para să ne pui la cale pe toți, băi. Dar tu vânturi banii la cărți. Ce-ți trebuie ție pokerul ăsta, măi? Ce te-ai legat cu coțcare ceia? Te iau să legi de mâini de picioare cu datorii mei, au să-ți iasă ca pe ea, îngerul, băi. Tatăi, mie îmi pare că el și la meeting-urile cele se duce numai de ce să mai scape de dânsul. Dă-i bani în mâna lui Alecu. Ori Nikita, ori Alecu, tot mână spartă. Mai bine i-ai arunca într-o fântână părăsită.
1: Ei, da, sorta, limpiada.
0: Dar ce limpiada, tătăi? Ce limpiada? Ați crescut-o, ați măritat-o, ce să-i mai cauți atât? Ei, nu-i vorbă că am grijă de mama acolo ultimii vă 2-3 ani. Dar voi câți ani ați îngrijit-o și ați colit-o, tătăi? Ea nu-i de noastră, ea-i luată de suflet.
1: Și de suflet, pe câți ani se ia omul, mă, Iacob? Cum crezi tu? Pe un, pe doi, în rate? Ori poate... Pentru atâta vreme cât ai căutat un bolnav și gata, așa-i?
0: Hei, hai, hai să o luăm aminte. Ce are să facă limpiada cu banii, tătăi? Ei milă de unul, îi jăle de altul, ei de toți îi jăle, tătăi. Și după ce am împărțit jumătate din bani prin mahală cu jelea, pe ceilalți are să-i pună la cec. Și după anul nou, te-ai ghistea pe deși. Unul la doi, dacă nu unul la cinci, eu sunt de grabă cu 1.000 de rubli, n-ai să poți cumpăra o cutie de chimite. Dar eu, tătăi, am să-i bag în marfă, în lemn, în metal și am să-i scot între ei, pentru că banul la ban trage. Astăzi așa-s timpurile, tătăi. N-ai ce sta cu dinși sub saltea. Banul se spăbate în circulație, se împrumută cu procente, se bagă în afaceri.
1: Ia seama tu cu afacerile tale, mai băieți, ia seama.
0: Am încercat eu mai multe pe lumea asta. Am fost atâția ani în partid. Trebuia să alerg, să târâi brigada, să iau cuvântul la adunări, să-i înaintez pe alții. M-am dat în frontul ăsta popular, tot așa. Iar trebuia să împing o grezile oamenilor, să zădăr câinii, să iau cuvântul la mitinguri și iar să-i înaintez pe alții. Și când mă uitam la acești alții, erau tot aceia din partid. Zic, nu, acum mă las de toate și mă apuc de făcut bani. Atâta știu, atâta fac. Nu mă tem. Am cap pe umere, am cunoștințe, am procurori. Eu primesc marfa, îi pun clientului banii în palmă, zic, na. Iau marfa, o dau altuia, îmi scot banii în jumătate și încă o leacă deasupra, zic, da. Și muierii am spus, leapă de fac lucrul ăsta la școală și apuc-te de crescut flori. Că astăzi o căldare de flori, eu leafă de investor. Banul trebuie să meargă, Moriș, că n-ai ce sta cu dânsul sub saltea.
3: Cine e el, măi?
0: Dar nu de Matai vorba. Eu vorbesc așa în genere.
1: Eu credeam de mine, zici, băi.
0: Dar chiar și de Matai, tata. Te-ai spetit o viață întreagă și ai gonisit niște parale și acum să stai să te uiți la ei cum se fac de nimic pe zi ce trece, cum li se scade valoarea văzând cu ochii.
1: Ce îndruiști tu acolo, băi, zărgitului, cui îi scade valoarea? Ce se face din ei, băi?
0: Bănișorii, ce? Bănișorii.
1: Care bănișori, băi? Eu n-am bani, băi, Iacob, n-am.
0: Cum n-ai?
1: Și dacă nu i-am, n-am nici grijă, nici nevoie.
0: Cum adică n-ai?
1: Măi, băiete, măi, Iacobi, măi, te-am chemat să mă ajut să tăi un cadele. Ce mă ții tu din vorbă? Și ia pune mâna pe Beschi asta. Pune mâna, băi.
2: Beschia își reia hârșâitul. Tatăl și fiul fac schimb de cătături.
3: Alo. Bună. Tomă, la ce aștepți, colaci? Apoi a trecut fratele tău la tine și ți-a spus... Azi dimineață, când? Da? Bine, îți spun eu dacă nu ți-a spus el, măi. Ia vino de pe jor până la mine. Stai! Pilimpiada, măcar ai chemat-o, măi, Iacob?
0: N-am mai chemat-o.
3: Auzi, măi, Nichita. Ia-o și Filimpiada. Treci și ia-o de acolo, că nu se mai închide creșa aceea. Vor sta copiii un ceas de vreme și fără educație. Hai! Ha!
1: Bravo, dragul tati, bravo! Adică, cine vine primul, acela moștenește, băi.
0: Dar ce să mai moștenească? Mă, ta zici că bani n-ai? La ce te-ai mai pus în rând și la mașină?
1: E o mașină? Am, eu nu-ți bat capul, mă, Iacob. Numai că nu știu la ce-mi trebuie mie mașina aceea. Să aveți voi pe urmă de la ce vă sfări.
0: De-ai primi-o, mă, ta. Dacă ai mașină, poți să te sfădești cu cine vrei. Dar văd că de 4 luni de zile de când stai primul la rând în sat. Măi, cum era înainte? Te duceai la raion, te apropiai cineva la executiv, la partid, dar de păcătosul ăsta de primar.
1: Parcă ați învățat într-o clasă, măi.
0: Eu l-am înaintat, că nu vroia, ci că ce-mi trebuie, ce-mi trebuie. Și când colo tot pe dânsul l-au ales, rahat și el. Se teme să iei și să dăie. Ce, strica vreo 2-3 mii de rubli în buzunar. De fapt, de unde să le iei, mata, zici că bani n-ai?
1: Cine ți-a spus, măi, Iacob, că eu n-am bani, măi? Am, măi, băiete, măi, am, măi.
0: Vezi că ai, tătăi, ai.
1: Am, măi, Iacob, am.
0: Știu că ai.
1: Dar să-i miei, măi.
0: Dar noi nu tot amatale suntem, tătăi.
1: Of, că și voi sunteți ai mei, din păcate. De aceea am și vrut să vă adun pe toți, nu numai pe unii. Părinții se năcăjesc cu fiecare copil deopotrivă și se bucură de toți totuna.
0: Ia că am mușța venit Nichita, știi bucura? Trebuia să-i spui să-și iei și nevăstuica, și vera mai vesel. Scoteai mulcior de vin și ei mult nu-i trebuie, iar repede chiuie.
1: Lasă-i, măi, în plata Domnului că-ți doi nenorociți și aceia, măi.
0: Dar de ce nenorociți, tatăi, de ce nenorociți? Nenorociți sunt eu pentru că alerg și nu dorm nopțile. Și mă zbat și caut să-mi iasă și socot și resocot. Și mă tem să nu mă amăgească și să nu mă prinde. Numai ei știu ceea ce e fericire, tatăi. Au stropit măseaua și iu! Auzi tu, partid, hibrid! Beau și se-mi bată și pe urmă ea la bătut de cea băuția. Pe urmă duc o garafă să-mi pace, mai duc una și se afumă. Și o bate iar că de ce s-a fumat. Și tot așa în toată ziua.
1: Alo. Ce vrei, măi? Nu mai trebuie, măi, Nichita, că nu vă chem la petrecere, măi. Am o vorbă între copii fără nurori. Da, da, da. Hai. Actala. S-a împărtășat de ieri de dimineață.
0: Dar păi cum? El trează și nu iese din casă. Mai întâi își înfrânările, ia căngele pe spate, ies în sat și se cațele pe stâlp. De vreo 3-4 ore a căzut din vârful stâlpului. S-a căzut unul treaz din înălțime aceea, până jos murea de 3 ori. Dar ăsta nu e nici pe dracu, frate. Se scoală și face așa de 2-3 ore, deci el parcă tot nu i-ar veni cine știe ce bine și se duce și nici o vânătaie.
1: Da, și măi, păcătosule, măi, are el vânătăie destule din Afganistan. Adânci și pe toată viața. Pune mâna!
2: Și iar Beschia face naveta, nervos, în cadență.
1: Ah,
3: Par că l-a făcut măsa cu telefonul în mână. Hei, măi! Scuzare. La mine, la mine, imediat. Doamna profesoară, măi.
2: Iacob reia nemulțumit receptorul. Pricochi se dă mai la o parte ca să nu intimideze cuplul.
1: Fa! Tu de lucru ai, fa! Fa, caută-ți de lucru, auzi, fa! Gata, gata, diseară o să vorbim, gata!
2: La gard răsare Gafinca. Pricochi face semne, dispar. Însă indicațiile lui sunt ușor trecute cu vedere.
1: Parcă ți-am spus, tu apar la sfârșitul actului întâi.
4: Dacă nu-i sfârșitul ce?
1: Mai este, mai este.
4: Dacă fac când și vorbim și băsim,
1: măi, s-a terminat expoziția, se desfășoară acțiunea. Ia ca a picat fișorul cel mai mare acuș, vine mijlociul, așa că totul merge conform piesii. Hai, du-te, du-te, du-te, du-te.
2: Și pleacă. Din partea opusă vine Nichita cu cângele pe umă. Iacob curmă și el cu vorbire.
5: Bună dimineața, tăte!
1: Bună, măi, bună!
5: Dar și tăte, poate nu-ți plac?
1: Aș zice, încă tot omul.
5: Apoi să n-avem vorbă.
1: Atâta-i gata.
5: Noroc.
1: Noroc.
5: Oare poate l-o frate nu-i pe gust?
1: Ei, hai să vorbim.
5: Hai chiar să grăim mai repede, că n-am când. Am de alergat azi pe țap. Ce-ai vrut, mă, da?
1: Ia, lasă, nu mai fi și tu așa de harnic de ieși de dimineață. Ce-ai pățit la ochi, măi?
5: M-am pălit cu un stil, nu știu cum am dat să-l iau așa, și mi-a venit, am amțit...
1: Drept în ochi.
5: Da, bre.
1: Dar ce fel de stil era acela, băi, ți-ai dat cu dânsul drept în ochi?
5: Un stil adus din Arhanghelsk.
1: Mai.
5: Speculă.
1: Mai.
5: Da, bre, că ăștia sunt așa un soi de stâlci, că la unii poate să le dăi ochi, dar la altul poate să-i stăi în gât cu vremea.
1: Măi, pleacă, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, nebune, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, lasă-l mai în plata, domnul, s-o pălit omul să mai întâmplă, băi, oguiți-vă odată.
5: Pleacă!
1: Da-și, băi, lasă-l, ia mai bine, împăcați-vă la biscă și-ai acolo, hai! Pune mâna, băi, Iacob, băi, pune mâna, Crișane, cu ea, pune mâna și tu, băi, ce stai?
2: Frații pun beschia în mișcare. Pricochi ia din buzunar de la Iacob o țigară, o aprinde, fumează. De sub beschie cade un buștean.
1: Auzi, băi, Nichita, da, limpiada, unde-i, măi?
4: Vine și e.
2: Apare limpiada cu un prunc în brațe.
6: Bună de tot și bine v-am găsit. Băi, ce vă uitați așa la mine? Pe copilul nu ți-l va să-l postoroncă. Nu știu ce are, ori gingina, ori burtica, tot de drum plâns o ține. Ia ca numai la mine tace.
1: Iadu, dar să mergi prin sat cu dânsul în brațe, tu femeie divorțată, băi.
6: Ei, Ianca, da, ce-i mai bine să plângă.
1: Doarme?
6: Parcă a spit.
1: Și cum îl cheamă?
6: Să-ți spun drept, nici nu știu, ori tot eraș, ori tibi eraș, cam așa ceva.
1: Ei, limpiată și atunci cum facem, băi?
6: Ce să facem, tot?
1: Păi eu v-am adunat să vă scriu testamentul, băi, să împart între voi moștenirea pe care vă las. Și dacă nu știm exact numele copilului, cum îl treci, mă, documentele în viață?
6: E tipă, tuțe și mă,
5: da. Tatăi, asta e bine, tatăi, că te-ai hotărât să ne lași un act de moștenire, că nu știi zilele omului și tot e mai din nădejde când ai un document.
1: Așa e, băi, așa.
5: Dar ia ca nu înțeleg ce are cu testamentul matare, copilul Vasile Postoroncă.
1: Are, măi, Nichita, măi, are, băi, și el e de-a nostru, băi.
5: Cum de-a nostru, tatăi?
1: Ia, hai, limpiată și le-ai pune pe laiți, că n-ai să stai cu dânsul în braț.
5: Cum de-a nostru? Cum adică de-a nostru?
1: De-a nostru, băi, de-a nostru!
5: Cum adică? Alecu! Fratele nostru Mezinu! Bravo, frățioare! Adică ai organizat un meeting și pe cuptuie la Vasile Postoronc! Ia ca deși cel nu-ți așa de des la fără frecvență! Alecu trece sesiunea! Alex Simbun, profesor la căminul de femei. Și eu făcut jenuță instructajul. Dar păi, băistrucul ăsta și are el cu testamentul, tata. El e mică, e postoroncă. Tatăi, eu am o vorbă cu matanță 4 ori.
3: Măi, băieți, măi, eu v-am adunat ca să fiți toți de față, măi. Nu să mă înțeleg fiecare în parte.
1: Nu, mai întâi am să grăiesc eu și tu mai zgrăiești cu ceilalți.
7: Da, uite ce deștept, frate meu, între patru ochi, mai ales când unu-i vânăt.
1: Eu am să veniți să știi unui.
3: Băi, ce-i cu voi, băi, cum vă întâlniți, vă mâncați? Bucuiește, băi, taci-i gură.
7: Dar tu vorbește, ce ai de spus? De unde știu eu ce-i spune tu, Lutana?
1: Stai, frățioare, când am venit eu, aici v-am găsit. De unde știu eu ce puteai să-i spui?
3: Oh, măi, ho, ho! Nu vă ce-o îndoniți, băi, că trezeți copilul și ăla. Nu, băi, măi, ce-ai vrut? Ce-ai vrut, băi?
1: Frate, eu vreau să fie pe dreptate. Și îți spun că, îți spun pe șleau, dacă bai și bai strucul la împărțani, pânde sară dudă-i saltul. Eu îi spun toată Vasile.
3: Lui care Vasile?
1: Postoronc și nu-ți mai face.
3: Ce-i spui tu lui Postoronc? Nu înțeleg.
1: Da. Că copchilul nu e a lui, dar e cadou de la Alecul nostru. Suvenir.
3: Cum? Băi, nebunule, de unde ai scos vorba asta?
1: Tot sat știi, numai că scapă lui Vasile nu știi.
3: Limpiade! Limpiade!
6: Hai!
3: Și tu știai?
6: Ce să știu?
3: A cui copchilul?
6: Tot cum?
3: Și-ai trecut până acum?
6: Ia, da, parc ți-am spus. E anuții lui Vasile Postoroncă.
3: Păi numai anuții sau ișa lui Vasile, cum?
6: I, asta de anul numai anuță o știi. 8 ani nu a avut copii. Cât așteptat e săraca.
1: Dar măcar nu a așteptat geaba. Eu cum e 12 ani am așteptat, nu 8. Dacă nu și-a făcut nimeni nilași pomană. Dar cu nuța? S-a găsit?
7: Așa i-a fost norocul, băi. Da, bre, s-a ghis boș la Vasile.
3: Ia, statule, statule. Măi, Nichita, între noi fii vorba, măi, tu cum de-ai aflat?
1: Tătăi, e o sager la minte de prăpădenie. Nici de două ori nu-i dai de înțeles, nici destul odată. Cum ai zis, mă atac și bai strocul ăsta, zic, este ceva la mijloc. Dacă ne-ai mai zis că și el e de-a nostru, zic, gata. Cum adică de-a nostru? Mă atac, ești bătrân, eu sterb, Iacob e gras, Alecu.
3: Băi, Nichita, băi, dar hătru mai ești, băi, Nichita, băi.
1: Băi, mă aveți de prost, dar ne-i mergi mintea știți.
3: Băi, brici, măi, băieți, bravo, bre, bravo. Dar nebun, băi, bravo.
1: Dar ta nu mă lauda.
3: Da?
1: Nu mă lauda că eu cum am spus, așa fac.
3: Aha, gata.
1: Până în stară, tu duci sau.
3: Da, băi, nu fi nebun, Nichita.
1: Mă duc drept la Vasile.
3: Băi, rușine, măi, Nichita.
1: Nu mă interesează. Drept la Vasile mă duc.
3: Stai, năucule, băi, Vino-n coace. Auzi, ne înțelegem așa, Nichita. Eu nu-i dau copchilului niciun cap de ață, dar tu juri să ții limba după dinți?
1: Jur.
3: Pe Sfânta Cruce, băi?
1: Na.
3: Nimănui, auzi?
1: Mormânt.
3: Atâta spun.
1: Gat.
3: Dă mâna.
1: Pa. Și-o un cior cu jindă,
3: tăi. Urmă, băiatră, pe urmă, băi. Testamentul, măi, Nichita, e așa o chestie că trebuie făcut cu mintea trează, băi. Ha? Nimănui, Nichita, auzi?
1: Întrebări și vorba, băi.
3: Hei, dragii tati, după cum se obișnuiește, casa rămâne mezinul, nu?
1: Ha?
3: Și ha, măi, zic, casa rămâne mezinul, ha?
7: Dacă vine străiască în trânsă, da. Dar să stei la oraș, dar în sat să aibă vilă, nu. Nu, și mai vine, vin și fac eu aici vreo 5 cuptoare de uscat perză.
1: Da, nu! Vindem casa, împărțăm banii și gata.
6: Să vindeți casa? Casa părintească? Ea rămâne lui Alecu, el e cel mai mic. Dacă hotărâi să o vândă, a vinde, dai păcat.
7: Dar de unde să știm noi ce a hotărâi el? Dar în document trebuie să fie clar. Dacă vine străiască aici e una la mână, iar dacă nu e altă. Ca să știm ce să facem.
6: Dar ce mai putem să faceți? Tătuța, slavă Domnului, Diu, sănătos?
1: Vremelnic! Și noi nu grăim de amul. Noi vorbim din momentul morții.
6: Of, ia că s-o trezit pistolul.
7: El a venit s-o mai trezit.
5: O fi având și el pretențiile lui.
7: Tatăi.
3: Ce-i, măi?
7: Ce-o fi cu casa, eu nu știu. Crima ta nu te mai e moartă chiar până în sară.
3: Cum a vrut Dumnezeu.
7: Dar banii, gândește ce faci cu banii. Adică te-ai spetit mă ta o viață întreagă și ai agonisit niște parare și acum se împarți așa la toți năcăjeții ca trei. Ce are ea cu noi?
5: Cum ce are? Dar până am crescut noi împreună...
7: Băi,
5: da, de fapt ea e de prisos și la părțanii n-are treabă. N-are treabă.
3: Tu și eu, că vă aude Dumnezeu, măi! Olimpiade, s-a trezit, măi?
6: S-a udat și trebuie să mă duc să-l schimb.
3: Nu mai zăbovește și tu, Oleac, să o scoatem la capăt. Udați și v-am chemat.
6: Uite, spravită toți și fără mine, că eu din partea mea zic buda proste, că m-ați învățat, m-ați crescut și la altceva nu mai
3: ce-ți fată, că-i și cu tine?
2: Dinspre sat vine Sevastița, cam zgâriată și ea.
3: Ah, da.
7: Ce-a venit?
8: Bună ziua, în toată ziua.
6: Haide mai la lucru, măi. Ce șerți pe capul oamenilor? Mi-am de două ori întrebat de tine. Nici nu știam ce să-i spun, că am ușa să vie, mușa să vie.
3: Ești să te ajung de urmă.
6: Dar chiar fără tine nu mă duc. M-am săturat din șerbier și uscate. Și, în piadă, aia da, o să fac.
3: Auzi, Sevastiță, draga tati, toți în drum spre poștă, e copilul ăsta de la lipiadă și tu la grădineți, că acolo are cine căuta de dânsul, chiar
6: da, cum? Chiar amuș. La stătuță nu trebuie, că-i ud și trebuie să mă duc să-l schimb.
3: Da, păi stai, faci tu, îi ud, schimbă-l aici și unde-i pornit? Când vă mai adunți toți grămadă, scoate un ceasar din ladă, fă tripelin și-mi faci-l.
6: Nu din ladă, pare, e din dulap.
3: Dar eu am zis să iei din ladă.
6: Cele din ladă, parcă le pregăti de moarte.
3: Au fost de moarte, dar mor și de viață, duci și rupi.
6: Nu trebuie, tătuță, zău că nu trebuie.
3: Pară stasul și năsăriile, mă.
2: Intră în casă cu pași repeziți, sfâșiu în cearșaf și iese în prag cu pelince legată.
3: Limpiada, adă copilul în pașii! Adă copilul!
2: Apare Alecu.
9: Vă salut, fierbinte.
7: Trăiesc, curășerii!
9: Ce-i cu moșneacul? Unde?
7: Îmi faci copilul.
9: Care copil?
10: Ești stai stin, măteluț, da?
9: Dar care vre?
7: Nu spun, nu spun.
9: Ce-i cu dânsul?
7: S-a țiclit de beție.
9: Bună ziua, cumnățică.
6: Mânțănim, mătate.
9: Iaca crede. Ce-i cu moșneacul, bre? Pe-o telefonat, mi-au spus că nu vede, nu cunoaște, zace la pat, moare.
7: Încă cum vede, avizuha?
9: Dar eu mă speria să zic, Doamne fierește, pierdem rândul la mașină. Da, despre ce copil zice Nichita, ai?
7: Dar nu ce vezi?
9: Ce-i cu voi, bre?
10: Uite că avem și cuvorumul gata. A sosit pe zinul lui?
6: Ca boierii cu taxiul.
10: Stai că avem și peste cuvorum, Nichita.
9: Îmi pare bine să te revăd, bătrânul meu, părinte, auzisem de mai rău.
10: Auzisem de auz, băi?
9: Sincer vorbind, mă stireasmă rău.
10: Ah, ce-i mai rău înainte, băiarecu, înainte?
9: Așa-i, tata, așa-i, vorba aceea, doamna cu coasa nu cruță pe nimeni. E, hai, vino să te strâng la pieptul meu, bărbat.
10: Băi, mai râsi, băi, lăsați-l, dă-mi drum jos. Ia mai bine, prinde-te la piesnic, frate, cea mai mare. Să văd, n-ai uitat cum se face treaba asta. Hai, tata, ia-l, arată-i, băi, e Iacob, arată-i, băi, cum se face.
9: Munca fizică, eu cinste, tata.
5: Da, tata, o cinste la astrica.
2: Iacob și Alecu pun beschea în mișcare. Precochii face semn lui Nichita alungul de mici.
3: Fă! Du-ți fac tata vreo să ne-am partea vierea.
6: Dar nu mă amestec, nu-i treaba voastră, măi.
3: Fă, du-ți fac...
6: Stau aici și te aștept.
2: De sub beschei mai cade un butuc din casă, iese Olimpiada cu copilul.
7: Opa, Olimpiada!
3: Pe de unde l-ai luat?
6: Din flori. Bine ai venit.
9: Bine te-am găsit. Și de unde flori pe vremea asta, Olimpiada, ai?
6: Am găsit eu.
10: Hei, și în caut găsești?
9: Și cine-i taică să Olimpiadă?
10: Știi numai și mie maică-sa.
9: Băleu.
10: Taică să-l scrii Luiz Alberto. E frumușel, așa?
9: E frumușel, bre, mă rog, ca oricare copil.
10: Ei, nu mai ies eu ca oricare.
9: Da, al cui e?
6: Canuțe, nu va să-i postă roncă.
9: Canuțe? Care nuțe?
8: Nuța, nuța și pâicuța și mândruța și la urmă hop, cocuța.
7: Ce-i cu dânsul, mă?
6: Lasă-l să o aghez mâi de dimineață.
10: Măi, Nichita, măi, măi, ia-ți, măi, frumusețe asta de aici și du-ți-o, măi, că ți-am spus fără norori, măi.
8: Vă du-ți, fac tata vreți din partea verea.
6: Dar chiar nu mă duc, măi.
8: Du-ți, fac, că vin peste 10 minute.
6: Dar chiar nu mă duc, de ce-i să-mi faci?
8: Vă du-ți, fac,
7: stai, stai, vine goti, vine goti.
6: Ce vrei?
7: N-am dus cumpăr un borcan din.
6: La Alexei?
7: Da, la Alexei.
6: De cel alb?
7: De cel alb.
6: Dar nu i-ai plătit încât de data trecut, ce-mi dai? Să-l aduc aici?
7: Nu, stai la poștă că eu mă-și vin.
6: Aici îți prie mulți, așa-i?
7: Da. Fa, ieși copchilul ăsta pe la creș, că tot ții în drum.
6: Da-l încoace. Poți să am încoace. Nu te teme, fa.
7: Doamne, doamne, doamne, o tunat și eu adunat în casa asta. Dragii tate, în sfârșit v-am văzut toți grămadă la un loc, așa-s cuvine, băi, când se lasă un testament. Să fie toți moștenitori împreună. Până acum, văd vorbeam, bac unul, bac altul și fiecare avea ideile și părerile lui, cui îi dăm mai mult, cui îi dăm mai puțin și cui nu-i dăm deloc. Dar acum, dacă sunteți toți de față, e cel mai potrivit moment ca fiecare dintre voi să iei cuvântul și să spui cum găsești el de cuvință că trebuie de făcut în părțania asta. Așa că, vă rog, noi îți pierim, cinstit, deschis, ca între frați, băi. Ha! Bați-i drum, ha! Haide, băi, și vă codiți, hai!
11: Văd că nu vă prea înghesuiți voi la tribună. Atunci am să vă dau eu cuvântul.
7: Are cuvântul fiorul cel mai mare și cel mai scump, Iacobaș! Poftim! Microfonul 4-2 minute, dai bataie!
12: Eu zic să, mă rog, ca într-o societate civilizată, să oferim mai întâi rândul nostru femei.
7: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Aici nu suntem în autobuz, vrei să dăm locul femeilor. Aici eu dau cuvântul, Iacobaș. Eu sunt președintele Parlamentului. Domnul Iacob, circumscripție Arhanghelsk, hai mai repede că-ți treci timpul. Ha?
12: Timpul ne trece la toți. Și dacă o să scăpăm momentul, o să ne mușcăm mâinile. Eu nu știu cum trebuie făcut împărțeala și chiar dacă o știu, tot una tata are să o facă așa cum a găsit el de cuvință. Eu una vă spun, că fiecare zi pierdută costă bani și bani grei. Așa că după ce a face tata împărțeala cum știe el, eu vă propun la toți să-mi împrumutați banii mie. Eu o să vă plătesc procente bune.
6: Ce ne dă el? Procente? Asta cum?
7: Ei, câte leacă?
11: Către vorbitor, aveți întrebări, interpelări? E clar, cu dumneata e clar, domn Iacob. Treci la loc, ești ratificat. Cuvântul se oferă fiorului mijlociu. Toți cumpșa este. Nichita, ia-mi spune cam cum ai redactat tu proiectul de legii cu privire la moștenire. Microfonul 2 ți-i se ajunge și o minut.
8: Hai, și o minut de mult, tăi. Mă deșmata, mă, când numai fără procent, fără pierjă, numai de mai repede.
11: Adică, Nichita, tu zici să împărțim în 4 părți egale, știi?
8: Măcar și egal, numai de mai repede.
11: Da, de ce mai repede, Nichita, și de ce măcar e egale? Cum s-ar mai putea?
8: Cum? Ai putea să ai jumătate în vedere cine are cap, cine abia și-o face?
12: Băi, tu casa aceea ta o faci de 12 ani, băi.
8: O fac 12 ani? Fiindcă vine greu. Leafa-i mică.
12: Borcanul-i mare.
8: Măi!
11: Băi, băi, băi, băi, băi!
8: Stai, chino, băi, tu la borcanul meu, zi-mi te bași câte mântu-i!
12: Băi, pleamă, băi, și ești! Ia lasă, băi! Băi, pleamă, băi! Ia lasă, băi!
8: Băi, pleamă, băi!
11: Lasă, băi! Dă-i pașii!
8: Încă nu știi și ne bea mai mult, iar berg ca rachioculezele!
6: Nichita, nu-ți tulbura, Nichita, nu-ți tulbură!
8: Că nu mă tulbur eu, că întuzia-ți tulbură!
11: Hai, gata, gata, băi, ogoiți-vă, gata! Ogoiți-vă, băi! Gata, băi, Nichita, gata, cum ne dai clar. Punctul dumitale de vedere s-a expus, așa-i?
3: E clar, cu Ana Limpiada a vorbit deja, nu-i nevoie?
12: Dar și lasă-ți vorbească, ce cu discriminarea asta?
3: Dom'le, ei a vrut să-și retragă candidatura, băi Iacob, și noi nu i-am dat voie. Noi cu toții nu i-am dat voie să-și retragă candidatura, așa-i? Acum are cuvântul Mesinu. Câte minute cer extremiștii mei?
12: Mai multe.
3: E clar, deschidem meeting-ul, hai?
12: Da, nu chiar așa, tătăi. Dar nici nu e totul chiar atât de simplu pe cât se pare. În primul rând, distribuirea moștenirii se face după înmormântare și conform testamentului. Însă, dat fiind faptul că societatea noastră e zguduită de o mare criză economică și financiară care duce inevitabil la devalorizarea banilor, bunul nostru părinte a hotărât și pe bună dreptate să ne împartă câte ceva de pe acum, ca să nu se aleagă praful din munca lui de-o viață. Sper că am tărmăcit just, nu de la matale intenții, tatăi.
3: Jutșor, măi, jutșor.
12: În al doilea rând, iubiții mei frați, compatrioți, tata stă în rând la limuzină. Autoturism particular.
3: N-ai uitat, nu?
12: Mașina trebuie luată chiar dacă o să fie găceală între noi din cauza ei. Trebuie luată și cât mai repede, tatăi, pentru că o să se scumpească.
3: Și asta o știi.
12: Dar băi cum?
3: Da, gălceavă, adică de ce?
12: Ei, dar păi, cine dintre noi o să fie stăpânul mașinii?
3: Dar ce stăpân? Când am murit moșneagul, o vindem, împărțim bani și gata.
12: Dar până atunci?
3: Până atunci, o merge pe rând, oare, eu știu, dar s-o vindem, mamă, pierdem, fiindcă prețul ei crește.
12: Dar de ce s-o vindem, mă? De ce s-o vindem? Dar dacă unul din frați are posibilitate și o lasă lui și întoarce celorlalți fiecăruia suma din preț.
3: Din care preț?
12: Din prețul cu care o cumpărau.
3: Dar păi noi dacă o vindem, luăm 3-4 prețuri pe dinsa. Așa că fratele care și-o oprește lui, le dă celorlalți partea din prețul de piață și nu de stat.
12: Ca și ești hătru, băi.
3: Dar tu cum ai crezut?
12: Adică mașina cumpărată pe munca tati, tu să mi-o vinzi mie cu preț de speculă, băi, ha?
3: Pe ce nu mi ții? Poate ia Lecu?
12: Ei, asta rămâne de văzut, măi. Și vă rog, nu întrerupiți deputatul, măi. Te rog, domnule deputat, scoateți gândul la bun sfârșit.
13: Da, da, mulțumesc. Unde v-am oprit?
12: Articolul 17, băi, trebuie luat cât mai repede, că o să scumpească.
13: Da. Prin urmare, banii pentru mașină trebuie puși deoparte, până la mână. După aceea, tata e încă teafă și în putere. Să-i dea Dumnezeu sănătate și de-acu înainte. Și are nevoie și el de ceva bani, ca să-și întreție traiul, măcar cât de cât. Și atunci, încă o sumă oricare trebuie rezervată și pusă deoparte pentru tata.
3: Dar păi tata încă lucrează, împletește coșerci, drege, îl face el pentru dânsul.
12: Dar încă și-a asigurat pe 1000 de ruble.
13: În acest caz, frații mei, nu rezervăm nimic. Dar atunci mai apare un țibuș. Careva dintre noi trebuie să încheie un contract de întreținere a părintelui pe toată durata vieții, că așa-i legea.
3: Cum vine asta? Contract de întreținere? Nu înțeleg.
12: Adică să-l ține și să-l îngrijească până la urmă, mai.
3: Este așa legii?
13: Este, frate, este.
6: Tătuță, dacă vrei poți treci la mine chiar de azi, cu geamete casă și numai eu și băiatul. Iată așa Andrei ești ține la mata. Dacă vrei, decât să vin eu fiecare zi să-ți fac câte un goș, mai vrei de mult fata la mine cu totul.
3: Da, și mai repede vindem casa, împărțăm banii și gata.
12: Nu acum, băi. După anul nou o să luăm alt preț pe dânsa, băi. Măi, ia proști, băi.
13: Ia stați, fraților. Nu înțeleg ceva, dar voi casa îmi rămâne mie. Eu ca mezin am asupra ei de plin drept testamentar, că așa-i legea.
3: Este așa legii?
13: Este, frățioare, este.
12: Ei, doamna profesoară, măi, spune că încă nu v-am dat nimic. Ei, lasă-și mă ta cu datul ăsta. Da, de seară o să vorbim, de seară, gata, gata de seară. Dă florile cele la umbră, gata.
3: Ce-a vrut, măi? Scuze, domnule deputat, dumneata iar ai fost întrerupt. Așadar,
13: Așadar, dacă problema întreținerii matale se consideră rezolvată...
6: Da, desigur.
13: Atunci,
3: punem 10.000 de rubli la cec și luăm primarul de gât, îl silim, îl interesăm, îl înduplecăm să smulg o mașină de colo de la Raion cu orice preț. Dacă trebuie, dăm 2.000 pe deasupra. Face. Iar ceilalți bani îi împărțim.
1: Care ceilalți, măi?
3: Ceilalți, apă.
1: Păi ceilalți de prin sat, din colhoz, din mahala, care ceilalți?
3: Da, asta e.
1: Tate, ceilalți care rămân după ce punem 10.000 deoparte pentru mașină la cec.
3: Ceilalți, tate!
1: Păi eu de toți, măi, n-am 10.000, măi, auzi ceilalți?
12: Cum adică n-ai? Da, unde ți-s banii?
1: Ăștia-s banii, Iacobaș, ăștia-s. Ei, știi cum se duc banii în gospodării, mă, Iacob?
3: Dacă am dat 1.000 de rubli la țântirim...
4: 1.000 de rubli?
3: 1.000, mă, Nicheta, 1.000. Stai, că nu-i asta. Am mai dat 3.000 la biserică pentru iertarea păcatelor, am dat...
4: 3.000 de rubli?
3: 3, mă, Iacob, era și olimpiadă când am dat.
4: Da, odată, tuță, chiar și preotul a spus în fața lumii că, uite, din banii ce o să noim că tapeteasma. A dat 3.000, da.
12: 3.000 de rubli,
3: Așa, băi, Nicheta, te-o pălit de-am blaua, măi?
12: Tătăi, nu știu ce l-a pălit pe el, dar nici mata nu ești întreg la minte. 4.000 de ruble să dai mata așa pentru iertare păcatelor. Dar ce păcate așa de grele ai mata?
1: Eu voi vă am, măi, e voi. Voi îmi sunteți păcatele mele. C-ați crescut în traiurea mui ca o iarbără. Uite, măi, copil, asta-i străină, măi, și numai inimă, dar voi, parcă n-ați crescut în casă de oameni gospodari, măi, dar numai prin crasnă-i ugăloși.
12: Tot una, 4.000 de ruble, astea sparare. 4.000 de ruble, 4.000 de ruble.
3: Stați, că nu-i așa. Dacă tatăl nostru a hotărât să facă o pomană Sfintei Biserici, păi să știți că fapta lui e demnă de toată lauda. De pomană să nu-ți pare rău niciodată, pentru că ai să pierzi în zecit.
1: Ce vrei să facem acum?
3: Și apoi, nu mai este chiar atât de mult. 4.000 de ruble. Ei, important este ce?
1: Să obținem mașina. Mașina să obținem.
12: Fraților, dar eu cred că tatăl nostru, care le încă nu este în ceruri, nu știu cu ce scop, dar are bani ascunși. Pentru că dacă a dat el 4.000 de ruble pentru iertarea păcatelor, n-a avut numai 14, a avut mai mult. Dar numai câte virande a făcut el, câte fântâni a săpat el. Dar vara trecută la Chișinău, câte balcoane am fundat. Unde-s banii?
1: Banii i-am băut, mă, Iacob.
12: Nu i-ai băut, că mata nu ești Nichita.
4: Dar Nichita încă ce, măi?
12: Hai, tași, măi, și tu. Tași, măi, și tu, numai și și mândru, și vețe. Că l-ați mus, moșnea, cum ați putut. Și tu, și aici, să unul vrea să spunea că să-i dea bani, că dacă nu-l taie la cărți, altul vrea să spunea să-i dea bani, că dacă nu-i se tulbură cantuzia în cap. Și mă știa cu vămii lui, dar așa fiecare cum mă putut. Nea, nea, ție-o leacă, nea, ție-o leacă.
4: Da, măi, s-a întâmplat să-mi mai dea și nouă câte o leacă. Dar tu ai vrut să iei tăt într-o seară, într-o noapte. Da, tătăi, atunci în dimineața aceea când au venit bandiță și t-au pus cu tătul la gât, el era Iacobaș.
6: Nicheta!
3: E, frățioare, pentru asemenea vorbe, bre.
4: Eu știu ce spun, el era școrus din Arhanghelsk.
6: Nichita, fă-ți cruce!
3: Nichita, stai lovitură sub centură, bre!
12: Dar eu... ce vreți voi de la dânsul, băi? Ce vreți voi de la dânsul, băi? El e cantuznic, băi! El e năuc, băi!
4: Năuc? Da! Da, prost? Nu! No! Eu am trecut în seara și la dânsul și mi-au dat o studie hramit și m-au lungat acasă. M-au lungat, dar eu m-am înșutat și am pândit și am văzut tot. Cum s-a oprit la poartă, cum a dezbrânat zăvorul, cum și-a îmbrăcat colțunii pe cap, tot am văzut.
6: Doamne, ferește!
1: Ia că de ce unul grăia, dar unul tășe.
4: Ia că ce, dame!
3: Apă,
4: Nicheta! Băi, așa ia, măi! Băi, așa ia!
12: Fuți, plătiți!

0: Pare Ariadna. Din casă iese Iacob cu un prosop. Se întâlnesc în prag.
1: Ce-i asta?
2: A murit tata.
1: A murit? Cum a murit? Din ce?
2: De semne că inima.
1: Inadmisibil. Tocmai acum?
2: Dar ce, trebuia să moară mai de mult?
1: Păi nu, nu asta, nu asta, din contra, trebuia să mai trăiască măcar o singură zi.
2: De ce?
1: Primăriei noastre i s-a repartizat o mașină.
2: Tu de unde știi?
1: Păi eu de acolo vin. M-am dus să văd cum se întocmește după buchea legii un testament și tocmai se întorsese primarul din Raion. Că el m-a trimis, zice, du-te și adu pe socotul cu tot cu aldămași.
2: Primarul era treaz?
1: Nu chiar, deși eu nu știu, dar era cu Manole.
2: Manole e al doilea la rând.
1: Cum al doilea? Păi de acum e primul, succesiv.
2: Dar poate că au obținut două mașini.
1: Nu, una. Eu am văzut și bonul, Niva.
2: Avizuha. A trăit Anapăda și a murit aiurea.
1: Ce ai de gând să faci?
2: Încă nu știu. Pleava asta de bețiv mi-a încurcat toată afacerea. Dar nu-i nimic, fac eu cumva și ies de încurcătură. Sunt frații mei, totuși. Deci vor și ei să fie bine, nu-i așa? Tu, dă-te după sărai și stai cu ochii pe ușa casă. Și dacă vor una din ele să iasă afară, pentru că acolo și baba zăludă lui Nikita și baba asta de peste drum. Și dacă vor una să iasă afară, le oprești cum poți, cu vorba, cu amăgeala, cu minciuna, cu bâtca.
1: Asta e inadmisibil.
2: Eu vorbesc lămurit?
1: Da, dar...
2: Gura!
1: Ce vrei să pui la cale, Iacobie?
2: Marș de aici!
1: Asta e inimaginabil!
2: Marș, am zis!
1: Da...
2: Marș!
1: Să știi una, eu n-am să fiu implicată.
2: Marș!
1: Bine, mă duc!
3: O, tătuțe, nu, cum tătuțe, cum se fac?
4: O, jelea noastră, jelea noastră! O, cu și
2: tăi! Tasva, tăi cândva, tasva!
5: Eu cred că tata m-ar fi înțeles și m-ar fi iertat dacă apucam să-i spun cu ce gând am venit eu noapte ce e. Dar fiindcă s-a întâmplat așa, eu trebuie să mă mărturisesc acum față de voi toți și față de tata. Eu n-am dat busnă în noapte ce e cu scopul să-l jăfuiesc. Doamne ferește! Pentru că era simplu ca bună ziua că tot pentru noi ținem banii ăștia și tot nou arisinilesc ca moștenirii. Eu am venit ca să-l apăr, pentru că rusul cela într-adevăr vroia să-l taie.
3: Dar de ce să-l taie?
5: Vorba e că el a trimis tatii mai înainte vreo 8 cuburi de lemn și n-a luat banii. Pentru că trebuia să-i mai aduc. Și odată ce i-a încercat bălaia rusului cel acolo unde avea el legături la tăiat pădure, nu i-a mai putut trimite. Și metrul cum se mai scumpise. Și tata stătea acasă și aștepta lemnul celălalt, iar rusul îmi telefona mie din când în când și cerea bani.
6: Tata să fie cuiva dator? El care n-a împrumutat o rublă în viața lui, tocmai el să nu achite o datorie. Ai, Iacobie.
5: Dar nu-i vorba de ce. Tata spunea, îi plătesc totul așa cum se cuvine. Numai să-mi aduc și lemnul celălalt. Știți că era și el ambițios.
7: Măi, dar când o primit tata 8 cuburi de lemn și eu nici n-am știut?
5: Dar ce ai știut tu vreodată, băi? Pleabă, băi, ce ești tu, băi?
7: Nu știu, Iacobie,
6: nu-i crește niște să ne certăm la prevechi. Ne putem descurca în liniște, în pace și în pură înțelegere. Iacobie, tu ca frate mai mare, spune-ne, te rugăm, numai fără nervi și supărare, Nichita. Dacă tatăl nostru avea relații mai vechi cu rusul acela, cum de nu l-a putut cunoaște după glas atunci noaptea?
5: Vorbe că toată afacerea cu lemnul a fost pusă la cale prin mine. Rusul era acolo, iar tatăl aici. Eu circulam. Tata pe atunci n-avea nici telefon. Alo? Oh, dar băi, cum să nu te cunosc? Un primar avem!
7: Da, da, da!
5: Da, da!
2: mi-a adus bucurie, domnul Scurtu. Dar ea ca nu e vizuha acasă. Stăm cu toți și-l așteptăm. S-a dus nu știu unde. Auzi, domnul Scurtu, hai să-i facem moșneagului o surpriză. Vin eu și iau bonul, lui nici nu-i spune nimic, iar mâine dimineață dau fugă la Chișinău și seara vin cu mașina la poartă. Are să sar în sus avizuha când avideau. Ce? Poate să moară de bucurie? Nu moare ăsta! Nu că-i vârtos! Măi, că vrem să-l însurăm! Auzi, domnul Scurtu, hai să-i facem un cadou de nuntă. Ei, și ce dacă e pe numele lui? Vin eu și facem formalitatea pe numele meu. Și aduc șoladă cu șampanie.
7: Două!
2: Stați, băi! Am eu pus la rece, am. Nu se poate? Ei, cu atât mai mult. Până scoateți voi ședința la capul, eu vin cu el de gulă. Din pământ îl găsim dacă trebuie. Da? Ei bine, domnul Scurtu. Să ne trăiești, domnul Scurtu. La revedere.
7: Taman, amu.
2: Da.
7: Măi, dacă o dat tata atâția bani la biserică, păi tu l-ori îngropau mai ieftin.
4: Omule, e a noastră, e la noastră. Om, că-ai rămas, bărții mărâne. S-a dus ca vragie din mene.
1: Dumnezeu, cu dânța, cu mașina, s-a dus tătuță.
4: Și mașina și tătuță.
6: Fraților, rude și apropieți. Iată, iată că ne-a părăsit lăsându-ne cu inimile îndurerate părintele nostru iubit. Deci ori destoinic al acestui neam. Tata a muncit o viață și chiar dacă trece acum în rândul celor drepți, amintirea lui luminoasă va rămâne de-a pururea în inimile noastre pline de recunoștință. Pe cum vor rămâne fânt femeile să pacă de brațul lui bărbat. Izvoare ce vor potoli setea poporului pe parcursul vremurilor care vin! Da, frații mei, cu atât mai nedrept ar fi față de memoria dumisale, dacă n-am face să-i se împlinească visul pe care l-a nutrit atâția și atâția ani de zile, să aibă și el, săracul, un automobil! Dacă rătăm acum această ocazie, tatăl nostru, prin mânia lui Dumnezeu și de pe lumea cealaltă o să ne blameze și nu o să ne ierte în vecii vecilor! Amin! Amin! Mă bucur, fraților. Mă bucur că sunt înțeles în mod just. Cred că aceasta e părerea tuturor. Vă mulțumesc!
2: Eu știu ce avem de făcut.
6: Atunci să vorbească Iacob, fratele nostru mai mare, care din clipa aceasta rămâne în locul tatei. El ne va îndruma de acum înainte și cu povața și cu dojara. Cuvântează! Cuvântează, fratele nostru iubit!
2: Da. Primăriei noastre i s-a repartizat o mașină Niva. Asta e Niva pe care tata a așteptat-o și a visat-o atâta amar de vreme. 4 luni de zile de când stă primul la rând în sat. Manole Donțu e al doilea, om periculos. Chiar dacă ar fi tata în viață, tot una Manole ar putea să ne sufle mașina de sub nas. El e deputat.
1: Deputat? Unde puteți să-l acolo? De-a 7-a spiță.
7: Măi, dar unde scrie că deputatul are drept să-și cumpere mașină fără rând?
2: Nu scrie nicăieri, dar s-au luat mașini deputații cei mai mari și l-au deschis poarta și la ei și la mărunței. Pentru că strâncare, vor să mănânce, să bei și să muște. Dar păi cum?
6: Iacobie, dacă primarul Scurtu i-a telefonat tatei, înseamnă că el nu vrea să dea mașina lui Manole Donțu, ce nouă?
2: Da, dar Manole Tamar e acolo și Tamar sunt ședință. Și cine știe cum ar potrivi-o și cum ar cârmi-o?
6: Și ce-ai de făcut acum?
2: În primul și primul rând, de moartea tatei nu trebuie să știe nimeni ferita Sfântului Sat. Știm numai noi care suntem aici. Pentru restul lumii, tata-i viu, tata trăiește, tata va trăi. Iar noi ținem moartea lui în secret cât va fi nevoie. Până de seară, la noapte, chiar și până mâine dimineață, dacă va trebui. Mătușă Grafim, mata, ca și cum ai fi de-a noastră. Te rugăm până la pământ.
1: Cum așa? Cum așa, mătușă? Ei, cum zici așa mai faci?
2: Atunci, mata, mai bine să rămâi aici, pentru că noi mai avem treburi de blat încolo încoace, iar mortul nu se cuvine să rămână de unul singur.
1: Da, păi da, să nu-i și urât.
2: Da. Oh! Tată, tată, de ce-ai murit, mă, tată? O, măcar o zi dacă trăiai, cu mașina te plimbai. O, de ce-ai murit, mă, tată? Iartă-ne, tată, iartă-ne. Că asta a fost și intenția mea tale. Iartă-ne pe toți, tată.
7: Iartă-ne, Doamne. Iartă-ne, tată, iartă-ne și de primul, de-a doilea și de-a treilea. Dar eu așa știu. Când trecem un suflet dintre noi, legea creștinească ne obligă să-l trecem cu un pahar de jen.
4: Sufletul se înalță la ceruri după asfințătul soarelui.
7: Tuhma!
8: Mă duc să aduc, nici tu știu.
7: Ies cu un spot.
4: Așa zici credința.
8: Dar mă duc să aduc. Iartă-ne, tată. Iartă-ne pe toți. Ai avut atâta răbdare cu noi. Mai îndură ne-o leagă și amul la urmă. Doamne,
4: Doamne! Ea noastră! Ea noastră!
7: Auzi, Iacob! Da! Iacob! Poate duci mortul omul de acelaltă, dar când vine cineva și de cochi dâzul.
2: N-are cine vine, că am lăsat-o pe mea afară. În caz de vine cineva, se spune că nu-i nimeni acasă.
8: Pe tata, de ce pomelnic la biserică nu pot să-l trec?
2: Deocamdată nu.
7: Hai să-l treci, câmpiat, hai să-l treci, dar așteaptă și tu puțin. Iacob, cum crezi? Până în seara, spate-mă chestiunea asta la bun sfârșit sau?
2: Dar da Dumnezeu să vină ei încoace. Să-i scalde un șampanie, cum știu eu, și urmă scot eu de urmă și mașină, și procură, și bol.
7: Manole, Manole să nu-și bage coada.
8: Ce? Să încerce. Eu când i-ai dat drumul lui Nichită și că am trânsul, îl faci și vinogret.
7: Mă bag eu în trânsul.
8: Auzi, bunățele. Hai să număram bănișoare.
2: Lasă, soro, lasă.
8: Nu, ca să nu se uite.
7: N-ai grijă, fa.
8: Dar și eu îmi zic ceva, măi.
7: Auzi, Iacri, tu să nu-mi porți mânie că te-am dat de veleagă în fața moșneagului. Nu chiar, poate că totul a fost făcut spre bine și te-ai ușurat și tu în fața lui și s-a dus și el și ea lumii.
8: Cum nu înțelegeți voi că asta a fost o lovitură pentru tătuța, măi, băhiere?
7: Ce lovitură, limpiadă? Tata era bolă pudre, tva. Numai de câte ori ni se jăluie el mie. Băi, tata, tare mai ține la mine. Așa zice tata. Băi, Nichita, câți bani îți trebuie? Îți dau numai să văd casa și a ta odată. Gata și... Tare mai ține la mine, băi. Tare ține la mine.
2: Dar băi, omul la bară numai câte nu zice, băi.
7: Dar nu mai era așa de bolă, că nu-și dă-i seama și spune, bre.
2: Dar cine știe dacă este scuvintele lui sau poate că sale tale?
7: Nu era numai eu, era... Stai și mai era... A mie era...
4: Așa se jete tunia! Așa se jete tunia, schiuresc așa se jete!
8: Dar ce zice, măi?
7: Uite, măi, jur, femeie, măi!
9: Nichita, hai să trecem peste asta. Ce facem acum? Concret, efectiv, momentan. Iacobe, ce facem acum?
2: Facem așa!
0: La un semn al lui, frații vin mai aproape ca la un complot. Din casă ies în mare grabă Iacob, Nichida, Alecu, Sevastița.
2: Auzi, Ariadna, încoace nu intră nimeni, de aici nu iese nimeni.
1: Bine, dar cât?
2: Până la noi dispoziții.
1: Dar banii unde-s? Tu nu cumva să...
2: Ah, banii. În casa la vas, limpiadă, baba de psidrum și zăluta lui Nichida. Dacă vin careva din frață înaintea mea, intri și tu cu ei în casă. Ochii la parale.
1: Siguramente?
2: Înainte, băi.
0: Frații și Sevastița pleacă. Ariadna își reia postul. În casă, Limpiada acoperă oglinda cu stofă.
7: Uliu, bufca, fiindcă mă mor...
1: Ce gătii că vine Limpiada?
10: Limpiada, tu la grădinița aceea ta n-ai să ai neplăceri?
8: Dar voi să nu înțeleagă atâta lucru. De fapt, Iacra, nici nu știu cum să le spun.
10: Da. Poate să te duci să-ți iei învoire. Pentru mâine născuți tu ceva.
8: Dar cum să le spun că o să cunoască pe mine?
10: Păi, că-i bolnav? Sau, Iacra, nici pe mine nu mă duci capul. Știi ce? Dar poate să le spui tu că ai vreo treabă. Te duci la raion să-ți iei de acolo vreun certificat, vreo adeverință, ceva. Născuțește tu ceva.
8: Născuțește ceva.
11: Mă da de veste, rog, până una alta.
1: Da, da, da, n-ave grijă, limpiadă, n-ave grijă. Și nu plânge, fată, hai, nu plânge. Nu, ea este fără bărbat, trebuie să ne voinicim, să ne ținem dâng.
11: Ne ținem, tu să ne ținem.
1: Hai, du-te, du-te.
0: Limpiada iese în curte, Adriana îi ține cale.
1: Încotro.
11: Mă duc până la Sindica de Fagure să-i spun să iasă azi și mâine locul meu la lucru.
1: Dar nu e voie. Lași mortul cu un om străin?
11: Mătușoga, fiindcă nu e un străin. Chiar și Iacob spunea, tineori să rămână dumneavoastră ei până una alta.
1: Bine, dar Iacob m-a rugat.

0: că rolul ei să-i mort nu-mi prea place. Toți în jurul tău vorbesc, cuvântează, spun prostii. Oh, Doamne, iar tu trebuie să-i ascunzi și să taci.
1: He, rolul ți-l-ai ales tu singur, picoche.
0: Da, băi, dar nu credeam că e chiar așa de neinteresant. Păi ești mort, tot îți vii, te apuc o invidie. Deși, că te-am auzit eu după ce am murit, o ființă vie nu putea să le rabde. Un om viu ca fiindcă nu poate suferi atâta.
1: Poate și suferă. E biada.
0: Și suferă pe nedrept, săracă. Încă-i pe aici?
1: Dar bă, cum dragă, suntem sub arest la domiciliu. N-ai auzit? De aici nu se iese, aici nu se intră. Santinela e doamna profesoară.
0: Au, Iacob!
1: Dar bă, cum?
0: Oi, măi.
1: E biada!
0: Ce faci, băi? Ce vrei să faci? Că
1: fii! Ai murit? Dormi în pace. Și te vârcolești?
0: Stai, băi, dar nu ne-am înțeles, băi.
1: Ai?
0: Ce vrei să faci? Ia nații, spurcă-te, băi.
2: Pricochi este nevoit să se lungească pe laiță și să se treacă iar pe cea lume.
1: E biada. Poate nu te mai duci tu nicăieri. Și dă un telefon de aici și bagă pe careva să te schimbe.
3: Uf, e că de telefon am și uitat.
1: Ripiată! Tată nu-i mort, ripiată!
3: Ce vorbim?
1: Ți-i bate inima, Doamne! Mare cu acesta! Tată, mare cu acesta!
3: Tătuțe!
0: Ce-o sfată, că-i...
3: Tătuțe, iartă-ne!
0: Nu mă chisa așa, vată, că-i... Ripiată și... Băi, ce spierii copilul, băi! Ripiată, gata, am glumit, fată, că-i... Nu înțeleg ce glumă! Am glumit, asta, ripiată, am glumit! Vezi, Gafin, ha? Uite cât de tare-i place fetele astea mele zbocească! Gata, hai, lasă! Ori plângi în viitor, plângi, ha? Eu nu știu ce-i cu dânsa. Ori trebuie să plângă săraca și pentru ceilalți trei juncani ai mei, nu știu. Oh, Doamne, păi, limpiade, ai crezut tu că scapi de mine așa de ușor, ha? Oh, Doamne, se vede că așa ți-i dat ție, dragă tate. Ai stat la căpătâiul maică-ta mai bine de un an de zile? Hai, să va trebui să te chinuiști cu mine o vreme, până mi-a venit ceasul. Dar eu, limpiade, eu am să mor încă și mai greu, că eu sunt dracului, fatu.
1: Ai ieșit, băi, leșinatule.
0: A, băi, am înviat, ce era să facă fiind.
1: Dar cum de mai avizu, hă?
0: Băi, am văzut că pe lumea aceea nu-i nimic interesant. Și acolo totul e scump, îngerii se mănânc și ei între dânsii. Dar ce m-am mâhnit cel mai tare, ca fiindcă... E că bătrânii și acolo nu trebuiesc nimănui.
1: Dar tu ai gândit că boșorogii pe lumea aceea sunt la mare întrebare, așa-i? Mai ales așa ponosit și leșinat.
0: Ei, ca fiindcă tot mă gândeam eu că ar putea să pună ochiul pe mine vreo îngeriță de aceea.
1: Le-le-le-le, dar cum se lege e cu tine, măi, când tu erai cu picior acolo și cu unul aici?
0: Auzi,
1: măi, trebuie jumătate de moșneam. Cel mai periculos lucru că se împuci pe ești, care nici încolo, nici încoace.
0: Doamne, vezi, o porni.
1: Taci, măi! O fești proaspăt, doar conservă.
0: Ce scrânghiță de om ești tu.
1: Tot mâncare de pește.
0: Auzi, limpiade, cine-i dat un șpșor ușat la nas? Cine-i dat un șpșor ușat la nas?
1: Stai,
0: dă-i ei pe la gură, poate mai tăși o leacă.
1: E, acolo pe lumea și ea sunt de prins cu liniște, săracu.
0: O, bă, taci ca unii copilul ești, măi, să ajungeți de moară stăcadă, uite.
3: Iaca, zău, parcă sunteți copii.
0: Chiar că suntem, limpiade, chiar că suntem copii. Așa că nu te mai duc la grădinița și joc-te cu noi, și le-a fai tu acolo. Noi îți dăm mai mult decât să vină fișor meu cu o soră, mai bine îți dăm țărită.
3: E ca despre asta, uite. Nu știi și n-ai știut, gata.
0: Of, limpiade, asta m-o și scapat cu zile. C-am știut.
3: Ai știut?
0: Am știut, Gafin, c-am știut. Încă din noapte și am știut. Cât era de întuneric, dar tot i-am zărit alunica pe mână. Eu, Gafin, ca alunica aceea, o țin minte de pe când era cât un chistrui.
3: Și dacă l-ai cunoscut, de ce nu i-ai vorbit?
0: Mi-a fost rușine, limpiadă.
1: Ție?
0: Mie, n-a făcut.
3: Și Iacob? Iacob, ce făcea?
0: Iacob, mă ținea de la spate. Și când rusul acela se prea avânta cu cosorul, parcă-l mai ținea și pe dânsul.
3: Păi el venise atunci noaptea să-ți iei apărarea, că rusul acela, ce era pornit rău de tot.
0: Of, limpiade, ai văzut tu vreun rus care să fie pornit ghine vreodată?
3: Iacob zicea că acela era înfuriat, că nu i-ai întors, nu știu ce datorii.
0: Eu? Datorii? Poate, nu știu, poate.

0: sună.
1: Păi vezi și mie întâi.
2: Alo?
1: Oh, doamne.
0: E primarul.
1: Cine?
0: Primarul.
1: Ia dă-l încoace. Și-s mort? Lasă-mă, e că vorbesc și morții. Alo? Da, domn Scurt. Aha, noroc, noroc. Dar cine să fie? O gajică de-a mea, băi. Păi, dar ori cu dânsă, ori fără dânsă, în viața treci. Unde am fost? A, zic că am fost o lecuțică până pe lumea ceilaltă, băi, și ea că nu m-așa venit înapoi. Da. Știu. M-au bucurat fiorii azi, știu. Tare m-au mai bucurat fiorii. Nimă, da? Păi, cum să nu o iau? O iau, domn primar, o iau. Auzi, domn Scurtu, mata spune lui Banoli, el poate să aștepte, dar eu nu pot, o iau. Auzi, domn Scurtu, hai să facem ca la moldoveni, a? Ai pentru mine o bucurie, ești oaspetele meu. Încăpeți, încăpeți cu toții. Am o verandă cât tot satul ăsta. Ha? Peste o oră? Da, pentru o oră tai și porcul, domn primar. Am, porci încă avem destui. Hai că vă aștept. Aha, la revedere. Oh, doamne.
2: De când aștepți tu mașina asta, Pricoche?
1: De mult, Gafincă, de mult. Credeam că n-o să mă mai ajungă rândul.
2: Vezi cum e la noi, mai. Până nu mori, nu te iei nimeni seama.
1: Da, după ce mori, Gafincă, toate faptele tale sunt privite cu alți ochi. Uneori un bărbat, limpiadă, nu-i vorba de mine. Dacă se mai scăpăta prin mahală, toți îl poriclesc. Am moral, fustan, jiu, dar după ce moare lumea despre dânsul zice că tot și omenesc nu era străin și parcă e altă găscă, așa-i? Oh, doamne, doamne. Nu, Gafincă, se mori tare convenabil. Și dacă copiii ăștia, Gafincă, au pus ceva la cale, eu am să-i las să-și facă jocul până la capăt. Iar voi, ca să nu-i încurcați, nu-i stingheriți, hai, duceți-vă prin sat, duceți-vă, băi, ia casca vestea, nu știu,
2: hai, tătuț.
1: Ce?
2: Dar poate nu trebuie să râdă lumea.
1: Uf, limpiade. Lasă să râdă, limpiade. Mai multe păcate am face și mai multe nedreptăți dacă n-am ști că o să râdă lumea. Lasă-i să râdă.
0: Hai, limpiadă, haide!
2: Pe tătuța, să lăsăm așa, e singur el.
1: Care singur el, ei? Care singur el? Au și paza am la poartă. Cât am fost în viață, nu m-a păzit nimeni, dar am ei, auzi. Nici prim-ministru n-are așa pază cum am eu. Înză și polițiști amărâți n-am atâta încredere cât am eu în doamna profesoară. Musca n-o să iasă nici încolo, nici n-o să intre. Eu nu știu cum o să ieșiți voi de aici.
0: Las că ieșim mai cumva. Tu bate-ți cap cum rămâi tu, că ia ca amușă-ți vin fișorașul la priveche.
1: Nici o grijă, Gafincă, nici o grijă, că eu-s mort. Eu pentru voi am înviat, dar pentru deja-s mort, gata. Of, scat. Of, ia că mi-am adus aminte. Păi să nu le dai în cap la drașii și de cochii. Să mă dezbrașe și să mă scald. Că mă gâtel de Doamne ferește.
2: Tătuțe, nu ramu nu le arde de igiena matală.
1: Hai,
2: nevestelor, încotro. Ne ducem până la mine.
0: Cu limpiada.
2: Da, dar nu e voie. Mi s-a spus să nu las pe nimeni să intre, dar mai ales să iasă.
0: Da, știm. Dar zic că o telefonat ia cu banii tale și o să se ducem cu limpiada până la mine să pisem niște greu și să punem coliva la fiert, că de-am uchit.
2: Ai zis Iacob?
0: Da.
2: Ei, dacă a zis Iacob, atunci se schimbă, poftim?
0: Nu înțeleg.
2: Ei, auzi, Ariadna, când s-o rătar și bărbații, să le se încălzească vreo două căldări cu apă și speri mortul, că așa-s cuvine.
3: Da, obiceiul rămâne obicei.
2: Da, ei, dar de fapt știi ce? Păi nici să nu încălzească, că de-am lui săracui tu.
3: De acum mortul e indiferent.
2: Da, ei, dar iar te gândești să nu răcească.
3: Ei, de acum nu mai răcește.
2: A, mai știi. Ei, te-am mă descurcați nevastră ești așa singur, că mai ne ducem.
3: De acum nu mai răcește.
4: Gafinca și Limpiada pleacă. Ariadna vine mai aproape de casă, ascultă, ezită, intră. Veghează o clipă lângă Pricoche, care zace cu un braț aruncat peste pachetul cu bani. Ariadna încearcă să sustragă pachetul, dar răposatul îl ține bine. Între timp, dinspre sat vine Sevastița și constată dizertarea cumnatei. Îi preia funcțiunea. Mai apoi, trăgând cu urechea spre casă, vine și ea în prag. Ariadna iese din casă.
3: Nava, dușul pune în frigider. Ce ai acolo?
5: Zacuscă, niște conserve de carne.
3: De la noi din deci.
5: Iacob mi-a dat-o spus să o pui în frigider.
3: Frigiderul e scos din priză și plin de mucegai.
5: Zi Limpiadei să-l curți, ce are de făcut?
3: Limpiada s-a dus cu baba să pună colivă la fiert.
5: Și nu a rămas în casă.
3: Răposatul, nemaipomenit. Eu nici n-am văzut și nici n-am auzit. Să fie atât de hapsân, că nici mort să nu slobozi banii din mână.
5: Cum să nu slobozi?
3: Îi ține cum.
5: Cine? Mortul?
3: Mortul? Du-te și vezi.
5: Haide-mă împreună.
3: Hai.
4: Ariadna cercetează încă o dată teritoriul ce i-a fost încredințat și intră cu Sevastița în casă. Mortul, ca toți morții, ține mâinile pe piept.
3: Oleu!
5: Ce-i cu tine, fac, cumnată?
3: Oleu!
5: Dacă sunt Nazare, fă-ți croșe.
3: Nu, adineauri, era cu mâna pe bani.
5: Doamne, te-ai căldărit tu cu florile celea. Dacă nu dori nopțile?
3: Poate.
5: Auzi, fa?
3: Da.
5: Hai să numărăm bănișorii. Să vedem, măcar și-au rămas din urma lui.
3: Nu. Lasă să vină și bărbații să fie și ei de față. Zău, Sevastiță! Era cu mâna de bani și ținea strâns.
5: Hai, olea clar.
4: Sevastiță îi ajută Ariadnei să iasă afară. O așează pe un taburet.
5: Șeză aici.
3: Ia stai. Ce, eu într-adevăr să fiu hamcinată?
4: Ariadna intră înapoi în casă. Răposatul ține bine pachetul. Femeia scoate un țipăt și dă busna afară.
5: Ce ai cu tine, fă?
3: Ai cu mâna de bani.
5: Cum?
3: Du-te să vezi.
5: Ce?
3: Du-te, uite.
4: Intră și ea în casă, mortul cu mâinile pe piept.
5: Bate-te să te bată.
3: Eu mă duc acasă. Anaibii mă doare capul.
4: Vin dinspre sat Iacob și Nichita cu o ladă de șampanie și încă ceva pentru Zaifet.
6: Las, Iacob, că duc eu, măi. Du-mi sărai.
5: Stai, Nichitușca, că-ți dau ceva să mă învălim.
6: Du-te și-o în spate.
7: N-a fost nimic, Ariadna.
3: Nu, adică...
7: Ce ai?
3: Nimic.
7: V-ați zăpăcit cu totul, Nichita.
6: Da, și este.
7: Eu te rog, Sama, pe ta să nu mai bea mai mult.
6: Vino cu asfa!
7: Și ca să nu scapi vreo vorbă la locul ei, ține-te și tu treaz.
6: Ei, frățioară, la așa bucurie chiar deloc, că ai închinat și tu vă câteva pahare.
7: Eu chiar dacă beau, am căpățâna limite. Dar voi țineți-vă, răbdați. Răbdați până scoatem afacerea la bun sfârșit. Și pe urmă voi turna și în gât și după gât și după gule și unde vreți.
6: Vino cu asfa!
7: Și fiți atenți mai ales cu primarul, că-i sărit de pe axă.
5: Cum e?
7: Îi hachea.
5: Nu înțeleg.
7: Îi țâcniți aici, înțeles.
5: Și în primar?
3: Auzi, Iacobi, cum se cunoaște omul când e țâcnit?
7: Când e țâcnit, e Sinăzarii!
6: Da, primarul și e Sinăzarii.
7: Și că a vorbit adineoare cu tata la telefon.
6: Cu cine?
7: Cu tata.
6: Cu tata?
7: Da.
6: Tata?
7: Da, o sfert de oră în urmă.
6: Cu tata? Cu tata nu-i dimirar, bre. Sunt unii că vorbesc cu Pușkin, cu Napoleon.
7: Oricum, ce n-ar spune și ce n-ar vrea primarul, noi nu băgăm în seamă. Principalul să ne facă el ce ne trebuie nou, iar când s-a aflat că e nebun, are să ne pună sare pe coadă.
6: Ce-i drept, e drept.
7: Voi nu stați, desfundați-ne și conserve și puneți-o și pe limpiada la treabă.
2: Dar limpiada și baba s-au dus?
7: S-au dus? Unde s-au dus?
2: La babă nu le-ai trimis tu?
7: Eu?
2: Să pună colivul la fiert.
7: Da, Dumnezeu cu dânsile, poate că așa e și mai bine.
2: Mindă, ele au spus când vă întoarceți voi bărbații să puneți apă la încălzit și să spălați mortul.
7: N-avem timp pentru asta! Trimite-l la baie!
2: N-avem, trimiți!
5: Nu te temi, pa, cunate! Dacă trebuie să-l ghilosesc eu, amușe!
7: Eh, de răduce Lecu mai repede!
8: Auzi, Iacobi, Alecu nu-i frate și nu-i vorbă. Da, ar trebui să ne mai uităm cât e scovinii lui să moștenească. Eu am jurat stac.
7: Așa?
8: Și, da, i-am jurat tati. Și dacă tata e mort, nu ies că-ți dezleagat jurământ? Alecu s-a încurcat cu nuța la postoroncă. Și dacă s-a băgat în casă străin, nu ies copatat numele tati?
7: Măi, măi, cine v-a furat mințele, măi? Ori voi nu le-ați avut deloc, măi!
9: Frații mei, nu vă certați, treaba merge ca pe roade. Acuși vin cu toții încoace.
7: Primarul nu s-a zăpăcit cu totul?
9: În aparență, comportamentul e normal, atât că are nălucire. Zici că tata era cu o gagică și s-au dus amândoi să tai porcul.
5: Scădem masa afară, ori cum facem?
7: Nu, afară nu se poate, că dumnealor când se apucă de chilit nu vor să-i vadă lumea.
8: Atunci, hai să mutăm moșneagul cu dicul și trecem noi în verandă.
7: Da? Sufaia!
8: Pun mâna, băi!
7: Stop, stop! Nici dincolo nu-i bine să-l ducem. Că domnul primar când schelchelește vrea numai decât să privească mesagerul și așa zic, haidem dincolo la televizor, iar acolo zacea vizuha.
8: Păi noi îi spunem tata-i beat mort, a băut de bucurie mașini și nu dăm uleac pe la pantaloni și... A?
7: Și unii nu dăm, băi, dinainte ori dinapoi.
8: Păi cum nu mă înțelegi că doar iau, băi, voi râdeți de mine. Voi râdeți de mine, băi.
2: Iacob, Iacob, ascultă că vin. Vin, Iacob.
7: Sus, sus cu el, hai, hai.
8: Pune mâna, băi, unde-l ducem, Iacob, unde-l ducem?
7: Pe casă, între copaci.
10: Bună dimineața, dar unde vă duci?
7: Bună dimineața, bună dimineața. Ia ca s-a îmbătat tata o leacă și-l mai cumulțăim să-i treacă. În sărai, în sărai cu el.
8: În sărai, Nichita, în sărai.
7: Așa.
8: Iacobi,
9: Iacobi, păi acolo în sărai sunt guzgani, bre.
8: Ei, guzgani nu suntem de mort, mă.
7: Hai, lasă. Iacobi, iată, uite, primarul cu toți cei de la primărie au intrat la Manole. Nici o grijă, n-au să stea mult la el. Tot aici au să vină la șampanie.
8: Auzi, Iacobi, băi, poate... Disfundeam și noi una, mai că ne s-o zucă în gădeam.
9: Într-adevăr, Iacobi, hai.
7: Ei, hai, băi, hai.
8: Du-ți, fati, șapa, du-ți-mi în spate.
5: Mai, mai, mai, eu nu știu unde ești. Auzi, fa.
2: Ei.
5: Curată. Hai să închinăm și noi câte un păhărel.
2: Absolut, excus, stai, mă, mai doare ca.
5: Mă, nici nu te rog.
2: Asta e imposibil, Sebastiță.
5: Și pentru Natalia impun. Sibil, pentru mine tare ponții, Sibil. Că nu ești pentru mine imposibil. Dar dacă este...
7: Așa, totul în ordine. Un lucru rămâne. Dacă ne întreabă unii moșneagul, ce îi spunem ca să fim toți într-o vorbă?
8: Spunem că s-a dus la Alecu acineu.
9: Dar păi eu sunt aici.
8: Ei, te scundim cu tata în sarai, loc mai este.
9: În sarai sunt guzgani.
8: Ți-a spus, bre, guzgani, nu suntem de mort.
9: Bine, dar eu-s viu. Și apoi, la primărie m-a văzut deja, cum să mă ascunzi în sarai?
7: Stai, bre, stai, dar ce are una cu altă? Tu ai venit acasă, iar moșneagul s-a dus la tine la Chișinău. Și pe drum nu m-ați întâlnit.
9: Aaa, logic, e lucrătură perfectă.
7: Și luăm procură de la primar, cum înțelege, că dacă prindem moșneagul la Chișinău, cumpără el mașina pe numele lui, iar dacă nu, arătăm noi procura și o luăm noi.
9: Mi se pare corect. Deci, tata a plecat la mine la Chișinău, eu am venit acasă, pe drum nu ne-am întâlnit. Iar mâine mergem noi la Chișinău și tata vine acasă și pe drum, iar nu ne întâlnim.
8: Dar dacă ne întâlnim...
9: Cu cine?
8: Cu ta...
7: Scarfine-l, băi, la cap, băi, scarfine-l, băi! Aici stai țicnit, acuși vine primarul smintit și îți cumpărăm nu mașină, dar un... Băi, rămâne așa, băi, mergem la Chișinău. Dacă prindem moșneagul acolo, cumpără el mașina pe numele lui, ai înțeles, băi? Iar dacă nu arăt eu procura și o iau eu, băi!
8: Dar
6: Mergea numit tu!
4: Înfuriat, Iacob își croiește iar drum spre lada cu șampanii, ceilalți doi îl urmează. Dintre acareturi răsare Pricochi. Ariadna își freacă ochii, Pricochi dispare, însă peste o clipă vedenia vine din altă parte. Femeia se clatină, se întoarce Sevastița.
2: Și cu tine, fă! Cumnate! Te-ai îmbătat!
3: Mai rău!
2: Așa te-ai îngălbinit!
3: Fu! Ei, ce stau ei atât acolo?
2: Vrei să-i aduc eu?
3: Eu nu prea văd cum!
2: Fă! Primarul nostru cum mă vie, vie! Uite, mă duc amușă și nu mă atâta iarăt. Și vine ca țuțăc din urma mea, mă crezi?
3: Dar de ce să nu te cred? Ești o femeie apetisantă?
2: Oi, din coajba! Mă duc și să aduc tot cârdul. O să vii după mine cum vin calei cu nonta.
4: Pleacă. Ariadna pipăie obiectul din jurul ei ca să se convingă că tot ce vede e aievea. Frații o privesc nedumerite după colțul casei.
7: Ce-ai cu tine? Iar te doare melindrena! Marș și curăță ceapă!
6: Lasă, Iacobi, că aduc eu! Da, am eu unde? Nu cumva îmi deși?
10: Da, s-a dus să aducă cârdul.
6: Care cârd?
10: Nunta Cânias.
6: Care nu-ți Cânias, care cârd?
10: Nu știu.
6: Care cârd, băi?
7: Măi.
6: Care?
7: Măi, ce mă întreb tu pe mine, băi? Măi, măcar voi ăștia țicniți de cap, măi, măcar voi între voi vă înțelege ce vorbiți,
6: băi. Iacobi! Iacobi! Iacobi! Da, tata.
7: Lui?
6: Dar băi, cum să fie dacă a murit, măi?
7: Nu, bre, mortul lui, trupul, cadavrul, răposatul lui.
6: Nu. Iar nu-i?
7: Dar nu-i, bre, nu-i, hai să vezi, nu-i. S-a zăpăcit și asta. Simt când vine rândul și mie.
6: Hai, măi, să vedeți că nu-i, nu-i.
7: Hai să vedem, hai să vedem.

0: Nu-i!
1: Iacob! Iacobaș! Baninus!
0: Baninus? Și mortul nu-i? Nimic nu-i!
2: Iacobi! Iacobi!
0: Limpiada! Limpiada și cu baba l-au luat și l-au furat și s-au dus să-i facă rânduielile. Să-l treacă în pomelnic, să-i citească Sfintele Mase, să-i facă dizormântul și toate celelalte.
3: Iacobi, cum puteau să-l ducă două femei cu el?
0: Știu că nu l-a furat nimeni! Tot l-a luat cineva și nu l-am mâncat guzgarii!
3: Ap, și l-o lua? Așa ajung în groapi! Dar unde-s banii?
0: Unde-s banii? Unde-s banii?
1: Nu știu, mortul e bai lua, bai lăsa, bai iară, e hățat.
0: Și până la urmă e luat totul! Mă ia moartea, dracului, măi! Mă ia vizul!
1: Aaaa! Vrele noastre! Tatăl nostru e acolo! E acolo printre ei, l-am văzut cu ochii ei!
0: Unde acolo se va sti?
1: E acolo printre ei, l-am văzut cu ochii!
0: Unde acolo se va sti?
1: La Manoli, o grădă! Toată lumea stă să bate!
0: Unde acolo se va sti?
1: La Manoli, măi!
0: La Manoli?
2: Iacobie, dar cine putea să-l ducă încolo, bre?
3: Ce l-a dus acolo, fa?
1: Nu știu, dar stă cu tâlnii la masă și bieșe.
0: Cine bea, fa?
1: Tata, măi, cine Pușkin?
4: S-ați zăpăcit și asta. Simt când vine rândul și mie. Nu, vă spun eu. Astăzi e ziua nebunilor. Ziua internațională a nebunilor. Descreerați din toate țările, uniți-vă!
1: Iada, vine! Nu v-am spus eu!
0: Da,
1: Avizul!
0: Da, și eu v-am spus! Tata e viu, tata trăiește, tata va trăi!
3: Și eu am zis! Tata e viu oricând!
5: Încolonați cu cântec, toți părăsesc scena. Vine ușor

Date băieța ridata. Aia să scot cu o șarcă la capăt. Altcineva n-are ce-mi face trebușoana asta.

0: Ați ascultat în variantă radiofonică spectacolul teatrului Luceafărul Testamentul, după piesa lui Gheorghe Urschi. Distribuția a fost următoarea: Precochii Sâmbure, Iurie Negoiță; Gafinca, Maria Doni; Feciorii lui Precochii, Iacob, Valeriu Țurcanu; Nichita, Iurie Babuci; Alecu, Vitalie Cărăuș; Limpiada, Galina Mironica; Ariadna, Speranța Cocârlă. De la autor, Gheorghe Petraru. Regia artistică, Gheorghe Urschi. Regia de studio, Eugenia Malarciuc. Regia de sunet, Victor Cojocaru. Redactor, Emil Nicula.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nu, Fănică.
1: Nu precis.
0: Fănică, ascultă-mă pe mine, dacă n-ai pentru revelator parafenile în diamine sau diaminobenzen, înseamnă că nu poți face nicio...
2: Ce vorbești, frate? Parcă artodoxil benzenul sau paraminofenolul nu sunt la fel de tari și de...
1: Totuși, ca sulfatul de parametilaminofenol nu e niciunul, oricât ați căuta voi să-l înlocuiți.
3: De asta puțin. De ce ne chinuim atât să stabilim revelatorul ideal, când foarte bine putem obține mult mai ușor diapozitive, la fel de frumoase, interesante și cu un contrast mai puternic.
2: Știi că e bună ideea? Diapozitive color.
1: La care putem adăuga și un moment sonor.
4: Culori, culori, culori.
5: Diapozitive color.
6: Cu muzică și umor.
5: Imagini distractive developate satiric de
6: Radu Rădulescu și Victor Alexandru.
2: Ia privește aici, Fănică. Îți place fotografia asta?
0: Da, se vede că e realizată de un maestru.
2: Așa e, de unchiul Milică, care e maestru. Uite, în centru e Velul Costică, în dreapta bătușa Magda, al doilea de stânga e cumnatul Tase, în spate, la margine, Tânțica, iar lângă mine se află...
0: Da, gata, știu, e o fotografie de familie.
2: Nu, dragă, la o ședință de analiză a muncii la noi în secții.
5: S-au fotografiat în grup?
6: Ștefan Mihailescu Brăila,
5: Ileana Stana Ionescu,
6: Constantin Băltărețu,
5: Janin Stavarache,
6: George Voicu,
5: Valeria Ogășanu,
6: Nae Lăzărescu,
5: Florin Tănase,
6: Mihai Stoenescu
5: și Nicu Constantin.

0: Mișule, am auzit că iei lecții cum să fotografiezi.
1: Așa e, deocamdată sunt la sistemul de obturare. Are rolul de a doza durata iluminării stratului fotosensibil în timpul fotografierii.
0: Ei, bravo! Și ce ți se pare mai greu?
1: E, plata profesorului.
2: Nu te uit, bună mea învățătoare.
3: Diapozitive color
4: cu muzică și umor
3: oferite tuturor. Aha.

0: Și după cum vă spuneam, în decursul mileniilor ce vor veni, astrul care ne încălzește se va răci treptat, așa că în circa 800 de miliarde de ani, soarele va deveni un bulgăr de gheață.
1: Aoleu, în câți ani ați spus?
0: În 800 de miliarde de ani.
1: E, așa da, credeam că a spus 800 de mii.
2: Soarele.
3: Dragul meu, ascultă-mă pe mine, emulsiile pancromatice sunt mult mai potrivite pentru peisajele cu spectrul albastru-violet. Ori la munte. Apropo, ai citit prognoza timpului pentru următoarele două zile?
4: Da, am citit, am luat și măsuri.
3: Ce măsuri? Doar scrie că va fi vreme frumoasă.
4: Tocmai de aceea mi-am reparat umbrela.

0: Te rog să nu te superi dacă insist, dar ne cunoaștem de mult, așa că da. Ți-am lăsat data trecută niște poezii ale prietenului meu. Mă tot bate la cap de o săptămână să-i spun ce părere ai.
1: Sunt formidabile, dar nu știam că ești prieten cu Baudelaire.

0: Stimate maestre, v-aș ruga să spuneți ascultătorilor, în legătură cu ultimul dumneavoastră roman autobiografic, ce surse de inspirație ați avut?
1: Unii critici zic că Balzac, alții Kafka, iar ceilalți Goethe. Nici eu nu știu ce să mai cred. Tu ești

0: Da, puișor?
1: În poza asta sunt eu?
0: Da, scumpule, când erai foarte mic.
1: Auzi, mămico, dar la ce oră m-am născut eu?
0: La 3 dimineața.
1: Voi, și pentru mine s-a sculat pasul așa de vreme?
2: Cele, tu știi de ce șirul de berze o urmează pe cea din frunte?
1: E foarte simplu. Cea din față are harta.

0: Ei, și acum, copii, după ce am privit aceste diapozitive care ne-au înfățișat diferite castele din Evul Mediu, să vedem cine știe să ne spună ce făceau în acele timpuri cavalerii.
1: Spun eu.
0: Spune, Gigel.
1: Cavalerii se duceau pretutindeni și se luptau ca să elibereze femeile frumoase, pe care apoi le închideau în castelele lor.

0: V-am chemat să vă spun că fiul dumneavoastră lipsește cam mult de la cursuri.
1: Mă mir, chiar eu îl aduc în fiecare dimineață la școală.
0: Da, dar noi avem cursuri după amiază. Dacă

0: Ascultă, draga mea, în condițiile astea este imposibil să lucrezi.
1: Serios? În cazul ăsta n-ai decât să iei măsuri. Poftim, poftim. Află că m-am săturat, pur și simplu nu mai pot cu plodul ăsta. Fă ceva cu el, bate-l, pedepsește-l, dă-i-l de aici. M-am săturat, auzi, m-am săturat, îmi iau lumea în cap, nebunez.
0: Bravo, drăguț, foarte drăguț, n-am ce zice, ce logică, ce educație. E o plăcere să lucrezi acasă, dacă se mai poate spune casă. Ia uite numai cum arată, totul e întors pe dos, totul e vraiște.
1: Și normal, e o casă în care un papă lapte ca tine nu este în stare să-și impună autoritatea față de o brăznicătură ca fiul dumitale.
0: Te rog, te rog, binevoiește să fii mai calmă. Cum vrei să am autoritate în fața copilului dacă îmi spui în fața lui că sunt un papă lapte? Mie care nu pun un strop de lapte în gură. În asemenea condiții, eu îmi declin orice competență.
1: Mă rog, mă rog, atunci fă ce știi cu el, eu nu mă mai amestec.
0: Uite, ar fi mai bine să fim rezonabili. În definitiv, despre ce e vorba?
1: Ce n-ai decât să-l întreb personal pe sălbaticul ăsta mic.
0: Foarte bine, am să-l întreb chiar acum. Ascultă, băiețeli. E gata acum, taci. S-a înțeles? Am zis să taci. Bravo, frumos, așa, așa. Dar îi sprevești odată, dragule.
1: Ce faci, dragă? Ce faci? Ce zgâlți așa, copilul? Nu vezi că l-ai învinețit de tot?
0: Nu mai știu, ce vrea? Dar ce vrea în definitiv?
1: Vrea al treilea pitic.
0: Ce?
1: Oh, nu mai striga așa. Vrea al treilea cubuleț de ciocolată pitic. Așa se numește.
0: Cum adică? Ce pitic? Ce ciocolată?
1: Păi pe clivanul ăsta mic a mirosit că mai am o bucățică de ciocolată. N-ar fi trebuit să o dau nici pe cea din tâi. Am ghizit-o așa întreagă. Era să se și înnece. Pe urmă s-a pus pe urlat și mi-a stors-o și pe a doua.
0: Și atunci de ce nu-i dai și pe a treia și să termine tot bâlciul ăsta?
1: Sigur, sigur, ce-ți pasă? Dă-i, dă-i. Nu-ți dai seama că strică pofta de mâncare? Ce mai mănâncă el pe urmă la masă?
0: Și atunci, taci. Ah! De ce i-ai dat-o pe a doua?
1: De ce?
0: Acum sigur că se încăpățânează. A văzut că dacă urlă, dacă țipă, dacă plânge, te impresionează și obține ce vrea el. Ei bine, de data asta se înșală. Am să explic eu, am să-l fac să înțeleagă ceea ce tu n-ai fost în stare să explici, și anume că nu întotdeauna se întâmplă ce vrea el. Că în această casă mai există oameni de-a cărui voință trebuie să țină seamă. Că în casa asta există o voință de oțel care nu poate fi înfrântă chiar dacă voința mamei...
1: Iar începe, dă-i o bătaie să țină minte.
0: E, asta e bun acum, să dau în el ar fi foarte simplu. Dar izbucnirile noastre nervoase sunt ineficiente. Copilul trebuie să simtă o voință puternică și calmă. Ai înțeles? Trebuie să înțeleagă că se încăpățânează în zadar. Ai înțeles, dragul meu copilaș? Gata cu pisticii de ciocolată. Așa, calm, liniștit. Nu mai sunt. S-au terminat. Basta! Am spus gata! Calmă, n-auzi?
1: Ce păpuțe, uite, acum urlă mai tare!
0: Las că-i arât eu! Termină sau scârpesc una? Scârpesc una puișor dacă nu
1: ce
0: taci...
1: Faci? Ce faci? Ce urli așa la copil? Uite că i-ai rupt și hăinuța! Dar se poate să te porți așa cu o ființă fragilă? Ia de-te încolo! Puișor, vino, vino la mama, ia să văd ce ți-a făcut tata! Dacă tata îi se poate spune să nu te apropii de el, brută!
0: Tu nu vezi că n-are nici șupă, dracule?
1: Să nu mai pui mâna pe el!
0: Asta e bună! Nu cumva am interzis să pun mâna pe propriul meu copil?
1: Vino la mama, puișor, hai, hai, să-ți dea mămica să te împaci. Vrei un pitic de ciocolată?
2: Ei, vezi, uite, și-a revenit.
1: Da, și-a revenit pentru că știu să mă port cu el. La tine nu o să se mai uite 3 ani de zile.
0: Nu mai spune.
1: Da, da.
0: Face brămășag. Ascultă, băiete.
1: Poți să încerci mult și bine, puișor. Nici nu se uită la tine, nu, nu?
0: Ba se uită.
1: Nu se uită,
0: ba
1: inutil. Se uită.
0: Psst, am ceva pentru tine. Uite aici, ce zici? Ce spui? Zicei că nu o să se mai uite la mine, eh? Uite-l ce veselie!
1: Ia, ascultă, ce tot șopotești acolo? Ce tot spui? Ce-i tot spui?
3: Să te zic că te mai luat după mama, dar știi că ea e cam nervoasă.
0: Eh? Ai auzit? Are dreptate, ești cam nervoasă. Totul e să fii calm, să te faci înțeles.
1: Și mă rog, ce ai dat tu acolo pe sub masă?
0: Ce i-am dat? I-am dat al 4-lea pitic de ciocolată.

0: Ce ai ștase în diapozitivul ăsta, îl vezi pe cel mai mare pescar de pe țărmul Mării Negre.
1: Adică tu?
0: Bineînțeles, păi privește și tu ce monstru ține în mână. Tocmai trecea pe acolo din întâmplare un fotograf și l-a rugat să imortalizeze epocalul moment.
1: Auzi, Fănică, dar după ce te-ai fotografiat, cred că i-ai înapoiat omului monstrul.
2: Pasiunea mea cea mai mare e să privesc jocul peștișorilor tropicali. Am două acvarii pline, stau ori întregi și admir.
3: Și soția ta ce zice?
2: Pe asta e bună. Ce o interesează pe ea ce fac eu la birou?
4: Dormi luna-n geam, își lasă vălura.
5: Și soțul ce-ți mai face, dragă?
6: Se simte excelent,
5: da?
6: Toată ziua pescuiește în cada de baie.
5: În cadă? N-ar fi mai bine să-l duci la un psihiatru?
6: Dar de ce? Și mie îmi plac peștii.

0: În vremea de demult, când un om se îmbolnăvea, se ducea la un medic care îl ciocănea, îl asculta, îi prescria o rețetă și gata. Procedeul era firește ca în simplist și cu timpul, cu dezvoltarea științei, s-a produs fenomenul de specializare. Medicul generalist trimițând pacientul după caz la cardiolog, la neurolog sau, aud? Da, la orelist. Normal. Dar dacă și în alte domenii s-ar ajunge, și din păcate uneori putem constata astfel de exagerări, la specializări înguste și foarte înguste, s-ar putea petrece situații de felul următor, imaginate de umoristul canadian Stephen Leacock.
1: Dumneavoastră, sunteți programat pentru astăzi?
2: Da, da, chiar pentru ora asta. De ora aștept să facă ora exact.
1: Foarte bine. Domnul doctor Frizuri de Champagne vă va primi de îndată.
2: Da.
3: Următorul, vă rog.
2: Da, eu.
3: Luați loc aici.
2: Da. Dar de ce vă uitați așa la mine? E grav?
3: Vă rog să nu vorbiți. Domnișoară, notează.
1: Da, domnule doctor.
3: Ocupația dumneavoastră? Dar ce s-a întâmplat?
2: Păi n-am spus să nu vorbesc.
3: Acum puteți vorbi.
2: Aha, mulțumesc.
3: Părinții dumneavoastră trăiesc?
2: Da.
3: Din ce motiv au decedat?
2: Trăiesc?
3: Îmi pare bine. Duceți o viață sedentară?
2: În general, da. Sunt pasnic de noapte.
3: Și ziua?
2: Și ziua dorm.
3: Așa se explică apariția pe pielea dumneavoastră acestor asperități.
2: E o erupție?
3: Nu. E pur și simplu barbă.
2: Aha. Și ce trebuie făcut?
3: Trebuie rasă și cât mai repede.
2: Doctore, nu, eu acum nu pot. Trebuie neapărat să-mi vizitez mătușa, altfel mă dezmoșterește. Mai bine mă vede nebărbirii decât să creadă că îi nesocotez dorințele.
3: Mă rog, cum doriți. Eu însă îmi declin orice responsabilitate, să știți.
2: Mă rog, fie, dacă nu există altă ieșire...
1: Nu există, doar pe scara de incendiu.
2: Atunci operați-mă, vreau să spun, bărbieriți-mă chiar pe loc.
3: Scumpul meu domn, dar asta nu e de competența mea. Eu sunt numai părălog consultant pentru operația propriu-zisă. Vi recomand pe colegul meu, doctorul Capilarius Perdaf. Cu ocazia asta, un alt coleg al meu, doctorul Friction, ar putea să vă treacă puțin și cu mașina de tuns pe la ceafă.
1: Vai, taci. Doctore Frizuridi,
3: ce?
1: Mi-e teamă că va trebui să-l reprogramăm pe dumnealui. M-am interesat adineauri și din păcate cei doi

0: asistenți, săpunitorul și ascuțitorul de brici lipsesc din clinică.
1: Nu-i nimic. Chemați-l pe specialistul în spălatul pe cap. Da, da, pe doctorul Lucius Briantină. Până-i face intervenția dumnealui, apar și ceilalți. Vă recomand ca în final să faceți și un periaj temeinic, începând cu părul și terminând cu pălăria.
2: Mulțumesc, mulțumesc mult.
1: În ceea ce privește onorariul, nu trebuie să vă deranjați.
2: De ce?
1: E suficient să lăsați asistentei mele numărul de cont de la banca dumneavoastră.
3: Felicitări, domnule! Vă văd tuns, ras și freza.
4: Așa e, dar tu ce faci aici?
3: Eu? Eu fac pantofi.
4: Bravo, în cazul acesta fă și pe mii. Dacă m-am făcut la o extremitate, să mă fac și la elaltă.
3: Da, domnule. Spuneți-mi mai cu care pantof doriți să încep.
4: Păi, știu, eu începe cu dreptul.
3: În cazul acesta, domnule, adresați-vă colegului meu. Eu sunt specialist în stângul.

0: Draga mea, vrei să conduci mașina?
1: Da.
0: Mă rog, fie, dar o faci pe răspunderea ta.
1: Evident, scumpule.
0: În orice caz, ține seama de aceste sfaturi.
1: Da.
0: Când stopul e roșu, oprești.
1: Da.
0: Când e verde, pornești.
1: Da.
0: Și când vezi că mă albesc la față, pune imediat frână.
2: Observ că nu prea știi să parcați. Zbang în stânga, zbang în dreapta.
1: Da, da, știți, eu parchez mai mult după ureche.
0: Iubito, ai băgat mașina în garaj?
1: În mare parte, da.

0: Soția mea conducea automobilul într-un mod foarte primejdios, dar am reușit să o dezvăț.
1: Serios? Cum?
0: I-am spus că dacă va produce vreun accident, îi se va menționa în ziar și vârsta.

0: Vă rog să-mi spuneți de ce circulați cu un autoturism atât de murdar. Nu se poate citi nici măcar numărul de înmatriculare.
1: Nici nu e nevoie, îl știu pe din afară.
2: Fănică, eu tot nu m-am lămurit. Ce facem, fotografii sau diapozitive?
3: Diapozitive, frate, sunt mult mai clare și au un contrast mai evident. Unde mai pui că putem să le facem și color.
4: Culori, culori, culori.
5: Diapozitive, color.
6: Cu muzică și umor.
5: Oferite tuturor celor care ne ascultă.
6: Dar nu mi-ați spus cum doriți să vă fotografiez, în picioare sau stând pe scaun?
0: N-am nimic împotrivă. Poți să stai și pe scaun.

0: Fraților, mai încep cu gălăgia.
1: Dar ce s-a întâmplat?
0: Aveți grijă, șeful e întors pe dos.
1: Ai fost la el?
0: Nu.
2: Și atunci de unde știi?
0: Suntem vecini. Aseară a dat o petrecere și toată noaptea cânta magnetofonul, așa că n-a închis un ochi.
3: Dormi noaptea, e senină, somn ușor.
4: Georgescule!
5: Asta, trăi.
4: Asta e nemaipomenit. De ce dormi în timpul serviciului? Ce, acasă n-ai timp?
5: Ba da, dar aici e mai multă liniște.
0: Ieri când a venit șeful în birou pe neașteptate, l-a găsit pe Ionescu citind sportul, pe Niculeasca făcându-și manicura, pe Cristescu dezlegând un rebus.
1: Și pe tine?
0: Pe mine nu m-a găsit deloc.
4: Popescule, da, dumneata n-ai nicio calificare pentru munca asta. Atunci pentru ce vrei să-ți mărim leafa?
5: Pentru că, vedeți, munca e cu atât mai grea cu cât te pricep mai puțin la ea. Sincer să fiu, mai bine îmi dau demisia decât să-i cer iertare șefului.
4: Asta zicea și el.

0: V-am lăsat luna trecută o piesă de teatru, o comedie. Ați citit-o?
1: Da.
0: Și v-a plăcut?
1: Cum să spun eu, tinere? Astfel de piese vei putea să scrii numai când vei fi celebru. Acum trebuie să scrii comedii bune. N-ai încotro?

0: Ori de câte ori mă gândesc la tine, îmi amintesc de un uragan.
1: Știu, sunt sălbatic, deliniștit, romantic.
0: Nu, mă refer la faptul că n-am niciun folos de la tine.
2: Am frântat nopți de cer în Antarctica și uraganele ai cu ator.
3: Gigele, ia să ne spui tu ce știi despre pirați.
4: Da, pirații trăiau pe mări și oceane și erau niște oameni care se legau la un ochi ca să descopere prada dintr-o singură privire.

0: aș vrea o sticluță de colonie.
1: Da? De care? Avem de violete, lăcrămioare, liliac.
0: N-are importanță, e pentru cineva care are guturai.
2: Noroc!
3: Mulțumesc! Spune, doctore, dumneata, ce faci când ești răcit?
2: Strănut și am temperatură.
4: Ce rău îmi pare, Alecule, că nu sufer de ficat.
5: De ce, mitică?
4: Pentru că am un medicament grozav și vreau să ți-l fac cadou de ziua ta.

0: Doctore, sufăr de mania persecuției.
1: De ce?
0: Tot timpul am mania să persecut pe cineva. Desiderat, desiderata.
2: Îmi permiteți să stau și eu? Vă rog.
3: Spătar o bere, dacă...
4: Da, vă rog, vine băiatul.
3: Nu vă supărați, e ziarul de astăzi?
2: Ziarul, da.
3: Iertați-mă că îndrăznesc, aș vrea să arunc ochii, nu mă omit după mica publicitate.
2: A, poftim.
3: Așa. Da, mulțumesc. Aș citi și de asta mica publicitate?
2: Da.
4: Berea noastră, vă rog.
3: Da, să trebuie, să... Eu, de obicei, nu prea citesc, dar de data asta am fost chiar curios.
2: Da, nici eu nu citesc, decât așa, ocazional.
3: Ocazional, ocazional, ăsta e cuvântul, ocazional. Nu știu dacă ați observat că la mica publicitate sunt foarte multe ocazii. Ocazii de obiecte, ocazii de schimb de locuință și mașini de ocazie.
2: Acum să vă spun că și eu am urmărit o astfel de ocazie.
3: Stați, vă sfătuiesc să fiți foarte atent. Pentru că sunt niște, cum să zic, niște șmecheri ce nu s-a văzut.
2: Adică?
3: Da, de la felul cum e redactat anunțul, te păcălește.
2: Cunde-mi?
3: Să fii numai atent și morderesc. Unul scrie așa. Mașină, marca cu tare, 0 km. Adică, înțelegi, da, dacă nici l-a umblat cu ea și că ți-o dă nou nouță. Adică să ții seama că o iei nouă. Păi și nu mai stai să aștepți.
2: Aha.
3: Sau altul scrie așa. Vând urgent mobilă dormitor. Adică să te înghesui repede că omul fi impresat că se mută. O dă ieftin.
2: Aha.
3: Da. Sau altul scrie așa. Vând televizor pentru piese. Adică vreau și scapă mă de cutia asta care încurcă locul. Și mai ești eu cu vreo 2 pulpe deasupra. Șmecher, ce...
2: Am observat și eu că fiecare desfășoară o adevărată strategie psihologică ca să-și ademenească victima.
3: Sigur că da.
2: Uite, vând Fiat 850 tampona.
3: Știu.
2: Sau uite-o pe asta. Vând Taunus Supersport, aștept provincia.
3: Pe asta-i șmecher.
2: Da, eu n-am înțeles de ce unul din capitală n-ar putea fi client pentru un Taunus Supersport.
3: Ne mai poți.
2: Deci,
3: pe cuvânt, dacă eu înțeleg pe toți ăștia, habar n-au cum trebuie să procedez. Uite, de pildă am dat și eu un anunț, simplu și sobru.
2: Da?
3: Uite asta. Oglindă venețiană excepțională, puțin lovită. Telefonați după ora 5.
2: Și?
3: De azi dimineața au sunat mai mulți.
2: Uh-huh.
3: Cum nu m-am înțeles să vină fix la 5 soia?
2: Da, da.
3: Eu stau în blocul ăsta.
2: Da.
3: Aoleu, câte ceasul?
2: 5 fără 10.
3: Aha, mersi. Ăsta o ia sigur.
2: În adevărat ghilibir. Da. De ce credeți așa sigur cu ea?
3: Băi, ce toată chichița? Că oglinda nu e spartă nici un pic? Eu îi zic sincer că am scris ca să-l tentez. Și eu mă bucuros că obiectul e întreg și că te faci pleacă fericit. Atât doar că oglinda e venețiană. Cum sunt eu, gondolier?
2: Serios?
3: Parol! Câte ceasul că la 5 vine cu banii?
2: Păi, nu mai vine.
3: De ce să nu mai vine? De unde știți? Iau, să nu mai vine.
2: Păi eu eram amatorul.
3: Tăteam
2: și eu aici la o bere să se facă ora 5.
3: Ce?
2: Mai luați o halbă?

0: spune-mi, Tase, cum se face că ești nelipsit de la restaurante? Mereu ești ba la Lido, ba la Atene.
1: Vezi tu, Costică, mie îmi place muzica. Ei află că acolo au o muzică excelentă.
0: Atunci de ce nu te duci la concerte?
1: Păi acolo n-au tămâioasă de pietroasele.

0: Băiatule, de ce nu vrei să devii om serios? Ai încercat să te faci depanator, n-ai reușit. Apoi te-ai apucat de contabilitate și te-ai lăsat și de asta. Pe urmă ai încercat să faci sport de performanță și ai dat greș. Acum ce mai ai de gând?
1: Să mă însor cu fata inginerului șef.
2: Auzi, ia spune, de ce nu te-ai însurat până la urmă cu puica?
3: Pentru că are un defect.
2: Serios? Care?
3: Nu poate să mă sufere.

0: dragă, când întârziu. Păi haide mai repede, pune spardesiul. Ai sunat după taxi sau mergi cu troleibuzul?
1: Luăm taxiul la întoarcere.
0: Bine, atunci să ne grăbim că filmul nu ieșe din începe punctual.
1: Ia ușa.
0: Păi sună, du-te și vezi cine e, haide repede.
1: Stai să... Ia te uite ce mai băiețel. Al cui ești tu, puștule?
2: Al matale tăticule.
1: Foarte frumos. Poftim ce-i spus.
0: Ce e? Ce s-a întâmplat?
1: E nemaipomenit. La ușă e un puș care mi-a spus tăticule.
0: Tăticule, bravo, bravo.
1: Ce copil ciudat să-mi spui mie tăticule.
0: Lasă că mai urez eu dacă într-adevăr este atât de ciudat.
1: Ce vrei să
0: avem eu unele bănuiel, dar acum... Ascultă, băiețel. Să crești mare, mamă. Spune-mi tu, cine e mămica ta?
2: Tu ești mămica mea.
0: Ce
1: acum am înțeles. De aceea ai insistat atât de mult să ne căsătorim. E totul foarte clar.
0: Termine, dragă, puștul ăsta minte, nu ți-e rușine?
2: Eu nu sunt mincinos. Uitați-vă, am și o poză.
1: Ce poză? Ia să văd. Ce poză?
0: Ia, vai de mine. Păi așa suntem noi, dragă. Noi cu puștul la mijloc. Ia stai, nu cumva. Ăsta este ăla micul pe care l-am lăsat noi la bătrân la țară?
2: Ba da. Eu sunt ăla micu.
0: Victoraș, puiule, iartă-mă că nu te-am recunoscut. Te-ai făcut așa de mare.
1: Pe ce, la țară e aer curat, e viață sănătoasă.
2: Da, eu nu sunt Victoraș. Nu? Eu sunt fratele lui mai mare, da.
1: Bravo, frumos, și-a, deși mai spui că ești mamă. Vai. Să nu-ți recunoști băiatul. Ștefănel, vino la tăticu.
2: Eu nu sunt Ștefănel, eu sunt Bogdanel. Da, Ștefănele Mișlociu.
0: Bogdanel, vai ce repede mai cresc copii. Ca să vezi, parcă ieri mi-am dus pe rând la mama.
1: Auzi, puișor, dar tu cu ce ocazie ai venit aici în târgul ăsta?
0: Chiar așa.
2: Eu să vezi, tăticule, să vezi, mamico, ce s-a întâmplat.
0: Așa, ce s-a întâmplat?
2: Am întârziat la școală și mi-a fost frică de bunica dacă face o gălăgie. Așa că m-am urcat în cursă și am venit și eu la voi.
0: Ia te uite, cu alte cuvinte ai chiulit de la școală. Frumos îți șade, rup urechile. Și cu bunica lasă că am să vorbesc eu. Ca să vezi, Mișule, ca să vezi, termină. Ca să vezi și eu care am avut atâta încredere în ei. Ah, Mișule.
1: Îl bat. 1, 2,

0: Și aici, în poza asta făcută pe munte, am încercat un nou filtru de conversiune. Uite, aici suntem cu toții la mare și la fotografia asta am încercat o emulsie ortocromatică. Știi, e o emulsie care subliniază albastrul, slăbind violetul și ultravioletul. Observ câtă luminozitate.
1: Interesant, foarte interesant. Și aici, în poza asta întunecată?
0: Asta e o lucrare mai puțin reușită. Știi, am încercat și eu să fac un diapozitiv, dar nu prea am...
1: De ce nu mi-ai spus înainte? Se rezolva totul. Dacă ascultai cu atenție cum au făcut alții...
2: Culori, culori, culori...
3: Diapozitive color...
4: cu muzică și umor.
0: Dar cine le-a realizat?
1: Doi fotografi amatori de instantanee comice și satirice.
3: Radu Rădulescu și Victor Alexandru.
0: Au fost doi, așa, mulțumesc. Au avut și teleobiective ultra și filtre color.
1: Nu, de filtrele tehno-sonore și de eventualele retușuri muzicale s-a ocupat un maestru,
3: Mihai Roman.
5: Aha.
3: Profesor în diapozitive muzicale,
6: Ion Barta.
5: Aha.
0: Să nu mai vorbim de ce subiecte de diapozitive au avut. Privește și aici, grupul acesta compact din jurul microfonului. Poftim, ce compoziție, ce efecte comice.
1: Da, aici ai dreptate, ce mai?
3: S-au fotografiat pentru albumul de familie al emisiunii
6: Ștefan Mihailescu Brăila,
3: Ileana Stana Ionescu,
6: Constantin Băltărețu,
3: Janin Stavarache,
6: George Voicu,
3: Valeria Ogășanu,
6: Nae Lăzărescu,
3: Florin Tănase,
6: Mihai Stoienescu
3: și Nicu Constantin.
1: E, și la urma urmei, dacă nu ți-au reușit diapozitivele, nu-i nimic. Ce atâta dramă?
0: Da, trebuie să iasă. Eu am pus filmul în aparat, eu am fotografiat, tot eu am stabilit distanța focală, filtrele.
1: Stai că am găsit hiba. Developatul. Le-ai dat unui începător să le developeze. Precis un nepriceput, un ageamiu.
0: Tot eu le-am și developat.
3: A pus la punct întreaga tehnică de obținere a diapozitivelor color
7: cu muzică și umor
3: Manole.
8: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Ia stai că răspund eu.
1: Nu,
0: cine era?
1: Unul care vorbește cu Udina, ce te interesează?
0: Vreau să știu cine era.
1: E, cine era?
0: Pe cine?
1: Păcatele tinereții, dragă, ce știi tu?
0: Bă, știu foarte bine, ce? Visezi să vă reluați bânțuielile?
1: Hai,
0: păi de ce nu i-ai spus că ești măritat?
1: Te
0: de
1: rog, ce să-i spun? Păi auzit și el, a auzit, a simțit din voce.
0: Acum, bravo, domnule, bravo! Adică ce vrei să-mi spui, că bărbații căsătoriți se deosebesc de burlaci când vorbesc la telefon?
1: Da, exact, Matildo, se deosebesc. Se simte, Matildo, e ceva în voce, în fel, cum respiri. Te rog, ascultă-mă, se simte la o poștă tâmpitul cu belciug în deget. Tribul trebuie să fie liniștit, că te-ai nenorocit și tu, tradiția se împlinește, că nefericitul de tine nu mai contezi.
0: Ascultă, crezi că și la femei e...
1: La femei ce?
0: Se simte din voce, din respirație, cum spui tu, că sunt însurate asta măritate? Ascultați emisiunea

0: Și ce trecut luminos ne așteaptă!
1: Poți să zici nu? Nu pot. Nevastă-mea asta...
2: Previziune hilarocasnică?
0: Concepută ca o șuietă în familie după sărbătorirea divorțului de argint de autorul

0: știi că pot deveni și violent.
1: Adică ce să faci, mă, să dai în mine? În casa mea!
0: În casa noastră!
1: Poftim că n-am auzit!
0: Sunt eu pe contract! Crezi că sunt incapabil să devin violent? Da, să te baziți, recunoaște!
1: Recunosc, mă, recunosc. Dar teoretic, atenție, teoretic, ai putea să-mi dai o palmă, a?
0: Și două, dacă poftești. În plin și cu sânge rece. Deși dacă stau bine să mă gândesc, n-aș putea fără un pic de ură.
1: Am spus teoretic. Mă, dar cum ai ridicat mâna? Cum ai și încasat vaza câștigată la tombola sindicală? Imediat!
0: Chiciul absolut remarcabil!
1: Vaza mea!
0: Și vaza!
1: Vaza
0: și gestul tău să dai în bărbatul visurilor tale!
1: Ei, lasă că răspund eu și spun că nu ești acasă!
0: Dar ce zmut? Răspund eu și spun că nu sunt acasă!
2: Domnule!
3: Domnule,
2: pot ca să zic că mi-am format o vastă incultură generală cu timpul. Știți, n-am citit multe cărți, doar câteva, că ele e baza. Le-am de la primul meu soț când ne-am departajat. Eu am luat acest apartament, cărțile, inclusiv cele de pedofilie, că era pedolog, se ocupa cu pământul solului. El și-a luat valea plus televizor.
3: Doamnă, vă rog să-mi
2: prezentați. Această sufragerie vom servi antreul. O să fac o excepție și vom bea de șampania adusă de dumneavoastră. Pot să vă zic, Matale?
3: Da.
2: Mulțumesc. Eu nu beau șampanie decât în cazuri extraverale. Mă gazifică la stomac și îmi produce arsuri pe sarcofag. Dumneavoastră sunteți fios sau surdomut din naștere natală?
3: Doamne, eu...
2: Da, înțeleg, sunteți... Sunteți un rușinos, pudibun, dar sagace. N-aș fi dat anunțul matrimonial de căsătorie prin presa de ziare dacă nu m-ar fi penetrat solitudinea singurătății.
3: Aoleu.
2: E mai preferabilă singurătatea în doi, așa e? Lăsați-mă să ghicesc. Lăsați-mă să ghicesc. După faciesul figurii, că am citit Lombroso de mică și cărți de bucate, sunteți un om cum se cade, dar inginer. Nu le aveți cu liricul, cu poezia, proza vă mănâncă. Important e să câștigați bine și să nu fiți afemeiat de alcool. Mare lucru metafizic asta. Ghicești omul cu una, două.
3: Doamne,
2: înțeleg. Și încă ceva. Detest politica. Sunt nepoliticoasă. Cu toate că prin 92, după divorțul conjugal, am cochetat cu o aripă tânără, dar nu avea substanță, platformă, bază. Prefer să stau la margine, să privesc, să expectorez comportamentul uman. Ce psiholog aș tu să fiu, dar m-a lăsat pedofilul. Avea concepții retardate. Femeia la cratiță și la contracepție de copii. Da, vă mărturisesc că după 7 zile relațiile noastre conjugale s-au răcit ca frigiderul. L-am întrebat că unde este libidoul? Plus că îi transpirau glandele sudoripice ale mâinii, că avea o mână ca mâna de broască și se roșea vârful nasului, domnule, la nervi. Te ziceai că e bețiv alcoolic. Mi-a distrus inocența.
3: Doamne,
2: Știu. Colportez de indignare. Ești în condens cu mine. Din cele ce mi-ai spus până acum, înțeleg că ești pentru un mariaj de căsătorie. Nu, că n-aș fi avut și alte oferte. Dar sunt o femeie rapace. Cunosc la oameni.
3: Doamnă, eu sunt administratorul și am venit după restanțele de întreținere, că n-ai plătit de 3 luni cu coane.
2: Ce restanțe? Da. Ce restanțe?

0: ce ce plăcut, splendidă zi, splendidă liniște. Dacă mă concentrez, îți pot auzi și gândurile. Ce minunat este să tăcem împreună despre același subiect.
1: Da, dragă, dar eu n-am niciun fel de gânduri.
0: Da, din păcate. Așa este. Târziu mi-am dat seama.
1: De ce trebuie să am gânduri?
0: Ca să nu se mai audă vuietul.
1: Serios? Ce vuiet?
0: Vuietul, vidul, golul, vuietul golului ancestral din căpșorul tău drăgălaș.
1: Ah, apropo,
0: da.
1: Pala de toate obsesii?
0: Da, una singură, dar nu ți-o spun.
1: Bă, tu vrei să mă omori?
0: Am trecut de faza asta.
1: Ce laș ești, laș! N-ai curaj să-ți mărturisești obsesia.
0: Dragă, nu ți-o spun și gata.
1: Și de ce, mă rog? Hai, dă-mi un argument, unul singur, unul mic, singur, de ce?
0: Uite, nați-l, ca să crăp de curiozitate.
1: Ce să spun tu și eufemismele tare? Vorbești, mai eufemism.
0: Fac și eu ce pot. Alminterea aș avea un atac cerebral la fiecare 5 minute.
1: Nu știu. Știu, mă, nenorocitule, ai avut o mare iubire ascunsă, asta e obsesia ta, asta e, mă, că mi-ai mâncat viața, că am trăit împreună o viață și mi-ai ascuns iubirea vizurilor tale.
0: Așa e, așa e, ți-am ascuns, și aș fi putut trăi fericit, aș fi putut, dar n-a vrut secretarul cu propaganda, că îmi purta sâmbetele și a luat-o el de nevastă și a devenit sloganar de profesie.

sloganuri electorale. A venit și vremea sloganurilor electorale, care sunt sarea și piperul unei tocănițe grele. Alegerile. Rântașul ideologic. Wow. Paprika lozincilor. Oțetul ca lichidul de frână al reformei. Aha, vor cădea mult mai greu la stomac. Că electoratul nu mai înghite cu una cu două gogoșile rânce de învechite și răsuflate. No, no, no, no. Și totuși se reiau sloganurile de acum 4 ani, dar în altă ordine de priori.

0: sunteți?
1: Partidele își găsesc rapid un sloganar șef care să învârtă biroul de presă și care să dea la mișto tot felul de comunicate. Știți? Comunicate. Auzirem că pe timpul verii justiția intră în vacanță. Așa că dacă vreți să vă altoiți puțin nevasta sau s-o înșelați, cu folos, bineînțeles, apoi grăbiți-vă! Hai, hai, furați acum cât mai e vreme! Falsificați facturi cât cuprinde și luați-o la picior peste graniță! Hai, hai, profitați până la intrarea în vacanță, că după, ciuciu, gata! La tribunal va fi închis și nici doamna grasă de la debitul de tutun care vin de timbre fiscale care nu se găsesc și nu ținem și n-avem, n-o să stea în gemuleț ca să vază al vostru chipisteț. Sloganurile, dragilor, trebuie să fie simple și la obiect. Adică, fără neologisme, fără metafore, fără, știți, domnule, să ajungă la poporul suveran. El este măria sa, poporul, deștabi alegătorul. Să fie clar. Feriți-vă ca de dracu de siglele stilizate, codificate, știți că acum totul se codează. Nu, codează. Codează, nu, a nu se confunda cu statul la cozi. Aia cozează, sau în sfârșit alt termen. Un obicei atât de drag românului. Bun. Domnule, calul să fie cal. Cal cu... cu oama în vânt, cu tot ce îi trebuie acolo, după platforma politică, știți? Dacă-i trandafir, apoi să fie trei fire, domnule, clar. Și să n-aducă agaroafă, că se încurcă miresmele. Cheia să fie cheie. Cheie, cheie, nu cine știe ce îmbâligătură care să stârnească iute o înjurătură. Vedeți cum se aștern rimele? Băgați vopsele multe, asta e, vopsele multe, musai, tricolore, vașnice să sară în ochi. Ca uleiul al prost, ca altul butic n-a fost. Așa. Și peste tot, cât mai multe texte versificate, frate. Versificate, folositoare, la munte și la mare, pe șesuri și pe câmpie, pe dealuri să fie. Să fie ales cel mai babanul, Doamne ajută pe cine vrei, dar nu pe ei.

0: Lasă că răspund eu.
1: Alo, da.
0: Da?
1: Nu, nu. Da. Gata, imediat, gata. În două minute sunt jos.
2: Ce era, Matildo?
1: Nu era nimeni, dragă, era o greșeală.
2: Greșeală?
1: Da.
2: Ce faci, Matildo, unde te duci?
1: Plec.
2: La ora asta?
1: Pe cât e? 4 dimineața. Ce te miri atâta? Plec. Eu m-am săturat de tine. Gata, m-am săturat de tine ca de mere acre. Gata, ce să mai divorțăm, dragă? Spune-le la curioși că-s la Tușica din Fetești, că o îngrijesc și gata. Pa, total.
2: Tușica din Fetești? Păi da. Ce, noi avem Tușica la Fetești?
1: Ei, bine, n-am. Uite, ai ghicit. Da, dragă, m-am întâlnit acum o săptămână cu Ambroziu Spălățel, cu care am fost colegă în a 10-a la Seral. Și Spălățelul mă plimba cu mobra, cu ataj, mă iubea, mă. A apărut tu, tântălăule.
2: Și
1: a trebuit să demareze direcții ulterioare. Auzi, mă, vrei să spun adevărul? Cum mă plictisesc cu tine de 20 de ani. Nu m-am plictisit nici la ora de dirigenție.
2: Ești tâmpită.
1: Vezi că ai salată, băf în frigider și lapte bătut. Pa, total.
2: Băi, fii atât de aici, eu sunt rodor.
1: Fără scandal. Du-ți crucea singur, mă. Și când e prea grea, mai pune-o jos și mai fă o pauză.
3: Jurnal de știri.
4: Jurnal de știri.
3: Doamna Marmorea Pișculică a fost pălită în urmă cu o lună de un ghiveci de flori căzut de la etajul întâi al unui bloc de locuințe în care stau oameni. La ieșirea din comă și moartea policlinică, doamna respectivă vorbește aiurea din lungi citate din monitorul oficial, referitoare la scumpirea carburanților, a gigacalorii, a electricității și abonamentelor telefonice. Ceea ce este senzațional în acest caz de pălire cu ghiveci se referă la faptul că toate citatele din monitorul oficial le dă în Velșa veche.
4: Cu ocazia testării unor mașini de teren Honda pe străzile orașului, delegația japoneză a fost extrem de mulțumită de calitatea excepțională a gropilor, considerate extrem de propice pentru o verificare dură a suspensiei și direcției. Delegația nipună a fost cazată la un hotel cu specific național, unde li s-a servit mămăligă pe brânză și țuică de zalău în cantitate fără de măsură. După festin, niponii au fost conduși fiecare la camera lui de către tinere gheișe românce, îmbrăcate în frumoase kimonouri transilvane și o pincuță de lemn. Dimineață, când au fost întrebați cum s-au simțit, au răspuns cu entuziasm: ho! Ho, ho! Ca la Hiroshima.
3: Asociația Chinologică a Câinilor Defavorizați, care numără peste 50.000 de exemplare de pechinezi, șoricari, în general câini care din cauza scurtimii picioarelor merg pe burtă, a inițiat un curs scurt de dresaj care va transforma amintiții în fiare miniaturale, în concurență cu câinele pitbull, care, să recunoaștem, e un porc de câine.
4: Săranca Sempronia Alistar Fărgaciu din Feiud, județul Cluj, a angajat oameni să-i sape o fundație nouă la grupul social de Budă. Cu prilejul săpăturilor efectuate la 3 metri adâncime, s-au găsit un forum roman, o baie romană, un mozaic roman. Mozaicul roman, în bună stare, reprezenta strângerea dărilor în prezența lui Decebal și Traian, cu inscripționarea Facit Capitem Remesis, adică Fă-ți de cap remeș.
5: Fun, teatru, radio.

0: Publicitate.
1: Publicitate. Animatoare la Polul Nord.
0: Condiții.
1: Vârsta maximă 23 de ani. Fizic plăcut, binefăcut, bust. Generos, rezistență fizică pentru dormitul în iglubar. Aptitudini de dans pe patine și schiuri. Cunoștințe despre conducerea săniilor trase de cai. Noțiuni de gastronomie polară.
0: Se asigură masă și casă în igluul șamanului. Pentru prestații deosebite se efectuează premieri în bani, gheață și obiecte, cos de morsă, ochi de focă, pene de pinguin.
1: Musai să trimiteți pentru selecție poză tip pașaport cu palton și glugă.
0: Nu se admit persoane care răcesc ușor de la statul în zăpadă.
1: Vă rugăm să urmăriți în continuare cele mai senzaționale știri. Jurnal de știri.
2: Jurnal de știri.
1: Recorduri senzaționale. Țăranul Patrițiu Năsărâmbă din Ilva Mică se laudă la toate canalile de televiziune că are cel mai mare dovleac. Nu l-a contrazis nimeni. Femeia Pulcheria Leuștean, din Sân Mihaiul al Mașului, a arătat ziariștilor un morcov de 84 de centimetri lungime, zicând printre dinții lipsă.
3: Asta este starea națiunii.
1: Un stomatolog în civil se ocupă de gura ei.
0: Din cauza secetei și inundațiilor, recolta de mango și kiwi din munții Apuseni va fi compromisă în acest an. Recolta de banane însă se prezumează ca excedentară și se va putea exporta în țările bananiere lovite de uragane cu care suntem înfrățite, având la fel PIB-ul în pom. Ne întrebăm, în asemenea condiții, porni vor moți în țară cu exoticele iară?
1: În livada țăranului Benone Lipon, zis Stâmpitul Petri, au înflorit vișinii. Ciudățenia este că Benone n-are vișini în livadă.
0: Ministerul Muncii a creat 100.000 de locuri de muncă pentru culegătorii de frunze în luna noiembrie și alte 50.000 pentru tăietorii de frunze recoltate.
1: Datorită alunecărilor de teren din Moldova, o primă tranșă din județul Vaslui a ajuns la Turda. Ea este așteptată la Cluj în următoarele zile. Depinde cum dă Domnul și plouă. Dacă nu plouă, Turda se înfrăsește cu Vasluiul. Dacă plouă, se va dovedi încă o dată că Gheorghe a avut dreptate. Tântăleii din toate guvernele n-au strâns șurubul la timp și acum ne plouă cine vrea.
0: Un test al străzii a arătat că majoritatea populației este pentru noi alegeri. 90% din cei intervievați au ales în ordine Elveția, Germania și Canada.

0: Apropo, Palade, tu te-ai constituit vreodată în opinie publică?
1: Să mă constituie, bă? Nu știu, mi-te, ce-ți veni?
0: Tu ți-ai exprimat vreodată indignarea?
1: Da.
0: Pe când?
1: Uite așa, numai în cadrul organizat, pe vremuri, față de războiul rece. În cadrul neorganizat, față de pisicile care put ale administratului și față de șobolanii din fața scării.
0: Așa, mă, să fi pus mâna pe un host de buzunare în tramvai, să-l căpăcești, să fie opinie publică, mă, sau... Nu, sau să prinzi un violator, știi tu, acolo, să-l tăbăcești, cum scrie la carte.
1: Nu se întâlnesc eu violator, că eu servi și acasă și iar servici. Iar la stadion, duminica, nimeni nu violează pe nimeni, decât verbal.
0: Palade.
1: Ia zi.
0: Dacă, uite, stai puțin, să dau un exemplu.
1: Da.
0: Dacă ar da buzna acum și aici, un individ.
1: Așa.
0: Fios.
1: Da.
0: Lung.
1: Bun.
0: Și lat.
1: Și lat.
0: Cu un cuțit în dinți.
1: Așa.
0: Și-ar pretinde să profite de mine. Ce-ai face, mă?
1: Păi, ori ar fi mie, dar rău de tot, tot disperat în ultimul hal. Să dea el cu ochii de tine, da, la altul. Atunci chiar s-ar apuca de meserie.
2: Este politicia o meserie? Se poate ieși la pensie din politică? Ei, aici. La noi senatorii pe viață nu au apărut încă, doar cei live, adică în direct pe micul ecran, când după o spiciuială în lătrături dau un bâlbâială. Parlamentarii și senatorii noștri în viața lor terestră au avut și ei o meserie. Unii o practică acum numai prin intermediari, unchii, nepoții și alte cunoștințe. Aceștia au trecut de la creion chimic udat cu limba la computere mânuite de sirene care își arată piciorușele în limba engleză. Ai noștri se retrag din viața publică numai după ce li s-a promis pe coridor un șutuleț în popăneț. Șutulețul intervine când n-a fost respectată politica de partid și cea a absențelor în cazul unor anumite votări. Cu ce altă meserie mai seamănă politichia? Cu strungăria, da, da, rabotor, eventual raportor, frezor, reglor, matrițer de vorbe goale. Mai seamănă și cu ciobănitul, de unde gustul pentru mânatul turmelor și pentru transhumanța peste țări și mări, ori dragostea pentru badigoarzii câini de stână. Lătratul e negociabil, este vizibilă prezența în Parlament a baciului vrâncean, moldovean, ungurean, teșec ciocolom, după cum reiese cu limpezime din balada scrijelită pe peretele unei pivnițe burghezo-moșerești. Măre se întruniră și se sfătuiră ca în fapt de seară opoziția să moară, tot atunci votară. Politichia mai înseamnă și cu medicina. În fond, medicina nu este o meserie. Este o știință în care se întâlnesc mai multe meserii, toate puse în slujba omului bolnav și a omului sănătos care așteaptă să fie bolnav. Scopul? Să nu fie lăsați medicii fără o pâine, o piscină și un garaj pentru copilași. Mai sunt asemănări și cu stomatologia. Dantura este vitală pentru o cât mai bună ținere cu dinții de scaun. Mai este necesară și o frumoasă polizare a dinților în ajungerea lor la forma de colți. Politicianul este ca și anestezistul, adoarme electoratul. Din fotolul său de parlamentar, el muncește de zor la amețirea unor articole și paragrafe de lege, amorțind mintea omului de pe stradă. Morala, mai stați pe acasă dacă aveți unde. Concluzii, Parlamentul să poarte halat alb și bonețică, să nu se sperie electoratul în cămașă de forță.

pe cine care, pe care. Nici răzbunare, nici demnitare, nici carantină, nici abatoare, nici paratrăznet, nici lumânare.

0: Nici carieră, nici amânare, nici desfrenate, nici prea fecioare. Somnul pe bursă, moarte în picioare, de-a fugăritul pe coridoare.
1: Până la starea de înstrăinare, inocul lasă în fiecare, ca o sentință de alinare, după asaltul cu felinare.

0: Lode, cum ai putut, mă, să te împesc ca un porc, definitiv și irevocabil, hă? Mă, ascultă-mă, mă, cum ai calcă un casa sorubi palate, cum?
1: Calci, calci, calci cu grijă și fără să tropai.
0: Când vine să te omor, mă, acum când fata asta nenorocită a găsit și ea un tâmpit de la externe, când la locod mă vin oameni și vipuri, tu te apuci ca viitor cum n-ați să-l tutuiești de mamă pe locod, zic, mă, să râzi fără perdea și să te legi de oamenii aceia pe rând și ierarhic.
1: Nu mai știu, nici nu mai vreau să aud de nimic, nu mai pot, caută în pagina ori un cabinet particular, ceva să mă trezesc din morți sau să mă omoare, că nu mă gândul morții mă mai
0: ține. Ce cabinet, mă, ce particular?
1: Un cabinet să mă salveze, să mă maseze, să mă facă
0: răcului ceva. Uite-te în ce hal ești, mă, uite-te în ce hal ești și fuge gândul la cabinete. Nenorocit,
1: ce
0: păi cum ce cabinete? De-alea, cu masaje, sexiste.
1: Ce bun ar fi un masaj acum.
0: Masaje erotice, nu? Asta visezi.
1: Orice
0: știu
1: fel de
0: ce-i mintea ta, mă. Și paralizat, Doamne, iartă-mă, dacă ajungi tot la asta ți-e mintea.
1: Ei, uite, gata, nu mai striga. Te rog să nu mai
0: strigi.
1: Că mă doare capul.
0: Nu mai mergeam la niciun lucru, stăteam dracului acasă și ziceam că suntem bolnavi, asta făceam.
1: Păi, chiar așa. Uite, e bolnav.
0: O, Dumnezeule,
1: sunt ultimul.
0: Eram așa de fericită.
1: Doamne, cum mă doare capul.
0: Era o nuntă, Doamne, cu personalități mai acătării. Că da, m-am săturat de mahalaua din blocul
1: mahalaua, dar ce are, dragă, mahalaua? Mie îmi place. E de bon ton să fii mahalagiu.
0: De bon ton? Păi de-aia e scrâșnit, măi, vecinului la masă, miliardar.
1: Miliardar de carton, Matilda.
0: E posibil să-i spui, nene, mâine te leagă.
1: Eu nici nu-l cunosc. Ce am făcut? Am avertizat omul să nu fie surprins. O să veni, să vină aia să-l lege, să-i pună cătul.
0: Și ce te privește, mă, pe tine? Să-i cânti domnului acela elegant cu Rolex.
1: Ce am gândit?
0: Ce ai cântat? Păi cântat, vilă, vilișoara mea, oare cânt ori confisca?
1: Foarte metru confisca, nu l-am văzut în viața mea. Am înjurat guvernul?
0: Păi asta a fost la început, da? Când ai fost aplaudat la scenă deschisă. După ai dat recital după recital.
1: Da.
0: Pe mire l-ai făcut sereist mascat sub acoperire. Pe naș comunist, nu mai râde, mă, comunist, auzi. Dar de cine nu te-ai luat? Pe naș l-ai făcut o cechistă furăcioasă.
1: Cechistă? Da. Ce asta? Ce am vrut să spun?
0: Păi vreau să spui că era în Consiliul de Administrație la CEC și a zburat când cu scandalul cu FNI-ul. Abia scăpat de pușcărie, biata femeie.
1: Da, nu știam. Și am făcut-o eu cechistă furăcioasă.
0: Da, mă, chiar așa, Doamne, Dumnezeule, săraca sorul mea. A spus că te omoară și după aia te împușcă. Ce ai avut cu fata, mă? Ce ai avut, mă, cu fata asta? Bobot de fată, mă. Noroc că băiatul ăla iubește sincer.
1: Da, dar n-au rupt logodna, nu?
0: N-au rupt, mă, logodna, nu? Asta vrei? S-o rupă?
1: Nu!
0: Păi nu, că a rămas peste noapte, că le-am făcut patul. În camera mare le-am făcut patul. Că-n dormitor sforăiai tu de-a curmezișul pe pat și în mâna stângă cu un pantof al unui tip de la televiziune la care i-ai spus. Și ce i-ai spus? I-ai spus așa, să fii pregătit, domnule, pe când te descalță aia de tot.
1: Auzi, dar ziceai că soruta e fată mare.
0: Încă nu. Ce treabă-i tu, mă, cu feciorii ei? Mă, delirium zimeni,
1: mă. Da, uite că nu-i corect.
0: Păi nu-i corect, sigur că nu-i corect.
1: Corect.
0: Că ne ducem la sărbătoare și tu bași mortul în casă.
1: Exagerezi, dragă, ce mort am băgat și în casa cui? Eu nu bag morți în casă.
0: Ai adus pe chinezul din vecini.
1: Chinezul din vecini?
0: Pe chinezul nenorocit.
1: Pe chinezul din vecini?
0: Și ne-ai pus să caute drogul în hainele muzafirilor. Că ne-ai distrus balade, ne-ai trimis în șomaj social. Sunt o paria la izolator. În carantină ne-ai distrus pe chinezii.
1: Ia o gură, dar ia o gură.

0: Ce-i pățit, mă, Simioane? Aoleu, ai de ce să... S-a bătut fiscul la ușă. Hai, Simi, dragă, varsă tot ca la un prieten.
1: Bă, sunt fericit, bărnelule, bă! Într-o zi toată fericită n-aia plec. Într-un 2001 plecând, am plecat de fericire.
0: Plângi, mă, plângi, fiindcă marile dureri sunt mute și tragediile surdo-mute. Auzi, dar să nu mai zici la nimeni. Ai și așa destui dușman sincer.
2: Și tu de-ți vine fericirea asta?
1: Ce-ai, bădearule, ce-ai făcut, bădearule?
0: Mi-a sărit în ochi o știre de prima pagină.
1: Cu totul în ochi de acolo.
0: Auzi, am văzut și român fericit. Simi, dragă, tu ești român fericit?
1: Bă, total, bă, total fericit, total român. Auzi, mama, din Giugiu, tata din Craiova, să fie. Un stres străbunic de-al meu a fost până a dreapta lui Tudor Vladimir Nescu, mă, tu dai seama. Un stres străunic din partea mamei la Crosmo, un văd al lui Garibaldi.
0: Garibaldi!
1: Garibaldi, nu Garibaldi. Auzi, bă, tu știi de când bat eu câmpurile muncii? Apar n-ai de 33 de ani și 4 luni?
0: Dar e ceva vreme. 400 de luni să aștept salariul. Să stai a plecat 146.000 de zile. 3.540.000 de ore extraordinare.
1: Bă, tu ești nebun, bă, Nelule?
0: Nu, dragă, mă joc cu cifre dacă vrei să tranșezi bugetul național.
1: Nu vreau, Nelule, lasă-l, bă, că-i gata cu aici așa. Auzi, dar tu nu vei ceva.
0: I-ai băgat impulsuri fericite și fierbinți la domnul telecomunicații?
1: Bă, cine?
0: Un bingo, bă, ceva?
1: Nu.
0: Atunci, ce mama dragului, mă, Simioane?
1: Bă, căsnicia mă face fericit. Căsnicia, înțelegi? Ai, nu vei ceva. Nu
0: gata, mă, ajunge cât ai băut. Alcoolismul duce la beție, tâmpește.
1: Nu, bă, iaurtul tâmpește, bă, Nelule. Păi, ne pregătiți să-l înfrunte, bineînțeles. Iaurtul, eu sunt fericit, bă, Nelule. În fiecare seară te întâmpin același chip. Săptămână de săptămână, lună de lună, de 21 de ani, același chip.
0: 7.665 de zile.
1: Da, bă, când te scoli alături același chip, același nec pe nas, același capot verde cu câini albaștri, același...
0: Fărăit cunoaștem.
1: Nu cunoști nimic, bă, Nelule, că tu ai divorțat după 10 ani.
0: 3.650 de zile.
1: Hai, vorbește, invidia din tine vorbește.
0: Auzi, mă uit la tine să ai cearcăne de fericire. O privire de ucigaș în serie, sigur, după ce am fășurat victima cu sârmă ghimpată.
1: Aoleu, ce idee! Gata, Nelule, m-a terminat fericirea, bă, m-a nenorocit, m-a strivit, m-a omorât, m-a distrus. Mi-e vine să cânt, bă!
0: Gata, lasă-mă! Lasă-mă, că sunt organele pe aproape! Ai o voce de cade migu! Meștere, ia adu-mi un coniac, dragul meu!
3: Poftiți coniac!
0: Nu, auzi, să știi ce, mai bine o vodka!
3: Da, imediat! Poftiți vodka!
0: Vodka! Hai, fericitule, să mergem!
1: Prea fericitule, să-ți spui, auzi? Prea fericitule, bă, să mergem! Că am pus și că-i spart ceva aici, bă, de fericire!
3: Domnul, n-ați plătit vodka!
0: Ți-am dat coniacul înapoi!
3: Dar nu l-ați plătit!
0: Dar ce l-am băut, ești tâmpit!

0: teatru radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Bunicii noștri n-aveau stres. Niciun cronicar nu pomenește de stres la țărani. E drept, le mai sărea adrenalina și dădeau cu paru, dar în rest își vedeau de treabă. Făceau agricultură feudală, obicei care s-a păstrat până în ziua de azi, doar nu era să-l strice o amărâtă de lege 18. În weekendul rural se adunau spontan și produceau folclorul anonim, își spuneau basme, construiau legende și se culcau cu găinile. Cine n-avea găini se culca lângă muiere. Stresul au inventat capitaliștii de prea mult bine. Evident, sigur că da, apa e rece în piscină, grădinarul alcoolic și micul moștenitor s-a prăbușit într-o prăpastie după ce s-a îndopat cu heroină. Stresul nu doare ca bătăturile ori sărăcia. E drept, dacă se trântește o ușă, dai ușurel din copite, ori dacă explodează un cauciuc, strigi după mamă. Mamă, mamă, mamă. Nobii dau buzna la medicamente dacă sunt străine, cu atât mai bine. Ceștilalți, pălmașii existenței, rabdă și mai scapă câte o blandă conjugală. Tot leacurile naturiste sunt mai bune. Apa rece, că apa caldă e doar în lighean, darea cu capul de pereți, ori tragerea pe cap a unei găleți și lovirea ei până clopotele mitropoliei se mută acolo cu sobor cu tot. Ce face însă intelectualul stresat? Mulți, puțini, câți au rămas, au și ei stresul lor. Are cineva astăzi dintre scriitori, zic eu, bani pentru achiziționarea unui tur de fildeș? Își poate el căptuși odaia cu plută să n-ajungă la el strada? Cel mai bine e la bibliotecă sau la priveg, dar biblioteca închide seara, iar privegiu nu e în fiecare zi. Eu am localizat geografic și Nirvana și ultima Tule, dar costă al naibii de scump transportul. Dialoghez mai ales noaptea cu fata Morgana, și soția mă întreabă cine-i bestia. Insomniile nu mă deranjează, chiar dacă a doua zi arăt ca o muscă cu cearcăne. Noaptea în bucătărie sunt altcineva. Nimeni nu mă conturbă la calcularea luminii ce-o am de plătit, din ce plătesc telefonul, întreținerea. Dacă vreau pot să pun operațiile astea în rime, cifrele adică. Aș schimba robinetele de la baie. Le curge nasul la modul sonor, dar dacă nu intrăm cu al doilea val în NATO, cum îmi mai public eu volumul de povestiri vesele?

0: Eu m-aș duce o zi în Tahiti.
1: Păi cine te oprește? Da. Du-te în Tahiti dacă vrei.
0: Ce, dragă, dacă te stresează orezul, lasă-ne în pace. Eu îți fac tocană de cartofi, lasă-mi în pace orezul.
1: Fă, femeie, ăsta e orez chinezesc. Am să număr boabele astea. Păi la cât sunt ei, dacă la o pungă aduc câte 120.000 de chinezi, câte un bob curat și tot mai rămâne un flac de 800 de milioane care să facă reforma, că și ei sunt în reformă până în gât.
0: Mă zicea într-un ziar al nostru că la inundațiile de anul trecut au pus și bătrânii nefolositori la diguri cu saci.
1: Am să-ți controlez lecturile.
2: Domnule, aspru, ministru!
3: Da, aspru, dar și simțitor.
2: Dar auzi, dar pe ce deduci, domnule, că doar nu-l cunoști?
3: Păi, cât omul e ministru, în general, nu te cunoaște el.
2: Aha.
3: După ce îl remaiază și nu mai e ministru, nu-l mai cunoști tu.
2: Păi ce să mai
3: auzi, a scris în presa de ziare că la Constanța, când au venit câteva vapoare românești în vizită de prietenie, a plâns.
2: A, ministru cu vapoare! Da, de bucurie să știi, că știe ce e aia timonă, portafoce, portofranco, portof... Mă rog, în domeniul ăsta problemele ar trebui abordate direct.
3: Abordate,
2: Abordate. E bine, dar câte nu se spun, dar nu se zic. Da, uite, de exemplu, e chefereul într-o anumită biomasă, vorba lui domn ministru, e...
3: Da.
2: Păi știu dacă din nea lui, domn ministru, atunci. Dom'le, vagoanele de-a doua să ajungă mai târziu în gară.
3: Hai, nu, și cu cât?
2: Păi cum, cu 20 de minute.
3: 20 de minute.
2: Sigur, că cine are un business serios îl pierde, îl pierde. Și dacă nu ești la oră fixă, pierzi și credibilitatea și imaginea.
3: Păi dacă și trenul are clase.
2: Are, 7
3: cum avem noi clase conducătoare.
2: Da.
3: Adică mecanicii care va să zică.
2: Exact.
3: Sau clasa călătoare. Noi ceilalți și vagoane de dormit.
2: A, parlamentul.
3: Sigur,
2: parlamentul, un vagoane de dormit acolo. Mă, că dacă omul o păsește odată, apoi a doua oară ia bilet la clasa întâi. E, dacă are mai scump, înțelegi? Se recuperează din pierderi, înțelegi? Asta e problema.
3: Da.
2: Înțelegi? Lupte marțiale. Lupte mercuriale, lupte
3: de-astea. Mecuriale, dragă, mecuriale se zice.
2: Mecuriale?
3: Că dai o tablă în piață cu prețurile.
2: A, da.
3: Dar e goală acum.
2: Tabla?
3: Păi da, primăria nu le mai dă bani de cretă.
2: A, ca să...
3: Modificau prețurile de 5 ori pe zi.
2: Păi cum nu, de 5 ori pe zi cheltuiau cretă. Foarte bine a fost să nu le mai dea. Păi dar ce, dacă fiecare cere din creta țării, cum îl taie pe el mușchii lui, că după aia o să ceară pixuri, o să ceară carioace, stilouri, Parkinson.
3: Parker, măi, Parker.
2: A, Parkerson și... Da, parcă-l văd, nu? Și o să vrea și hârtie și masă de scris și cameră, o să pună masa într-un cartier liniștit. Știi, primăverii, să poată scrie că spațiu pentru familie îi trebuie, doamne, că unde primește omul muzavirii? Că ea vin cu mașinile, trebuie loc de parcare, trebuie garaj acolo, te doare capul.
3: Da, mă, da, și totul pornește dacă te gândești de la cât costă ceapa și ouă.
2: Da?
3: Scumpe ouăle,
2: da,
3: domnule.
2: Apa și ouăle. S-au înrăit și găinile astea, domnule, auzi, ai văzut? Cu petele astea din soare.
3: Ai fost tu să vezi că-s pete în soare.
2: Nu, savanții spun, savanții au binocluri alea speciale, cu un singură sticlă.
3: Păi ăla-i monoclu, băi.
2: Monoclu?
3: De cum?
2: Alea, adică să-i spui cum vrei tu. Dar alea, petele alea, perturbează tot, peste tot.
3: Tot. Și în țările dezvoltate?
2: Absolut. Ho. Păi de acolo ai la demonstrații, ai greve.
3: Păi stai. Că și la noi sunt greve,
2: mă. Ce astea-s greve, mă? Dar ce se compară cu ale lor în Occident? Păi alea-s greve mari, bă, mari de tot, uriașe.
3: Mă gândesc că dacă ar fi voie la chinezi să facă greve, numai măturătorii de stradă îți vă 50 de milioane așa să se împrăște pe străzi.
2: Băi, nasu, ai citit tu chestia asta?
3: Nu, am presupus. Și eu câteodată așa, auzi,
2: da.
3: Uite așa cum stau acum
2: așa.
3: Și visez. Mă, zboară gânduri.
2: E bine, vârsta, să nu te uiți. Că zboară gândurile, nu o să mai nimica. Că după aia încep să și uiți să și mănânci.
3: Păi câteodată nu mănânc, da, gândul mi l-a mâncat.
2: Ai, lasă-mă.
3: Uite să întreb și eu. Ai mâncat tu vreodată icre de Manciuria ca în filme?
2: Mamă, icre? A, nu, icre nu, dar într-o vreme mâncam bine, și după aia... Da, mai stai?
3: Mai stai, mă, unde dracu să mă duc? Da, tu unde pleci?
2: Dar ce, plec? A, bine, plec, mă duceam așa, într-o direcție ulterioară.
3: Stai mă jos, lasă direcția ulterioară, avem vreme.
2: Da, avem vreme, vreme avem, dar timp nu mai e.
3: Nu mai e timp.
2: Unde-s vremurile de-al dat?

0: Mersi, Palade. N-am să te uit toată viața mea. Te-am rugat să mă scoți în lume și tu m-ai adus pe stadion.
1: Tătă lume, n-ai mai văzut în viața ta 40.000 strigând la unison pe ei, pe ei, pe mama lor.
0: Păi la maică ta mă gândeam, uite acum chiar la ea mă gândeam. Că încep să te urăsc, mă, cu ce ți-am greșit, mă, Palade? Cu ce, mă?
1: Nimic, madame Matildo, cu nimic, aici nu mi-ai dat niciodată un subiect, un motiv, o infamie. Ești o certitudine întruchipată.
0: Da, alții mi-ar pupa picioarele, să știi.
1: S-o văd și pe asta. Știi pe cineva dispus? Cheamă-l, nu mă supăr.
0: Să știi că tot ce spui poate fi folosit împotriva ta.
1: A, era un avocat. Avocatul! Să vină avocatul!

0: asculta?
1: Ce viitor frumos am trăit!
2: Și ce trecut luminos ne așteaptă!
3: Poți să zici nu?
4: Nu pot.
3: Nevastă-mea asta...
5: Previziune hilarocasnică?
6: Concepută ca o șuietă în familie după sărbătorirea divorțului de argint de autorul Cornel Udrea.
5: Parafată și executată de nevasta de serviciu.

0: Sul de a telenovela sau mai bine zis de a radio novela
1: Horaciu Mălăele,
0: Adriana Trandafir,
1: Ancon Durache,
0: Cristina Samate,
1: Mihai din Vale,
0: Petre Lupu,
1: Oana Ștefănescu,
0: Ionel Mihăilescu.
2: S-au confruntat cu starea tehnică a națiunii noastre următorii:
0: regia de studio Renata Rusu,
2: asistența tehnică Radu Verde.

0: Codruț Angel.
1: Regie muzicală Ion Barta.
0: A continuat experiențele umoristice pe spinarea Cobaiului Național în termeni medical, numit popor, adică auditoriu.
1: Regizoarea artistică Celina Petrescu.
2: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Și după ce își depănă cel de-al omilea bazm, Șeherezada cea neîntrecută în povestiri îi zise lui Riar Shah, temutul ei stăpân:
1: ah, nu, gata, gata, gata, așa nu mai merge, m-am săturat.
2: Dar ce s-a întâmplat, porumbița mea?
1: Mama ta m-a insultat din nou, m-a jignit profund.
2: Mama mea? Bine, dar știi foarte bine, frumoasă Șeherezada, că mama mea se află la peste 40 de poște depărtare.
1: Și totuși am fost insultată de mama ta. Și dacă nu mă crezi pe mine, atunci să-ți iei adio, prealuminatule, de la cea de o mie și una povestire.
2: Vai mie, nefericitul, vai mie, să nu ascult tocmai a o mie și una povestire. Așa ceva nu se poate întâmpla. Spune-mi, cum te-ai insultat, mama mea, și am s-o cer grozav?
1: Ei bine, ei bine, află că azi dimineață a sosit cu caravana poștală un pergament pentru tine, personal.
2: Bine, bine, dar până aici...
1: Este să vezi, nu, că în post-scriptumul pergamentului,
2: da?
1: Mama ta scrisese...
2: De ce scrisese?
1: Ei, stai să vezi.
2: Da.
1: Dragă Șeherezada, nu uita să-i dai această scrisoare fiului meu.
2: Sunt un ghinionist.
3: Dar de ce, mărite?
2: Toți au guturai, numai eu nu.
3: Păi, da. Asta numește luminăția ta? Ghinion?
2: Și că ce ghinion? Știi, mie îmi place grozav vinul fier cu puțin piper și scorțișoară. Dar și Șeherezada, de când cu poveștile ei, nu mă lasă să beau decât atunci când sunt răcit. Să fii sănătos.
0: Și uite așa, după multe sacrificii, reuși eroul nostru să asculte în liniște. Ei, liniște, am spus. Așa. Deci, să asculte în liniște ultimul, dar și cel mai minunat basp din...
1: Povestiri din o mie și una de...
4: Lume!
0: Care nu erau altceva decât niște povestioare tălmăcite, răstălmăcite și tăbăcite
1: într-o fantezie muzical distractivă de...
4: Lucia Verona
1: și Haș Salem.
5: Ziua bună pentru tine, Horia Căciulescu. Dar cum te-ai schimbat?
6: Întregătorule, cred că mă confunzi, nu mă cheamă...
5: Ce spui? Și numele ți l-ai schimbat?
0: Dar trecătorul avea dreptate. El nu era Horia Căciulescu, ci Radu Zaharescu. Din

0: prea răbdătorul meu stăpân.
1: Da, da, da, minunată Șeherezadă, da.
0: Povestea beduinului sancționat și retrogradat în funcția de sultan. Ți-am depănat-o?
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, arde nerăbdare să o ascult.
0: Ei bine, se făcea că odată...
2: Dar ce-i călăcie asta? Ce se întâmplă? Au cine-mi deranjează prea prețioasele mele urechi?
3: Stăpâne, stăpâne, doi călători vor nevoie mare să pătrundă în palatul tău.
2: Dar cine sunt ei?
4: Unul este Mihai Roman, iar celălalt Ion Barta.
2: Curată o prăjnicie să fie aruncați în groapa cu mulți lei.
4: E, acolo ar vrea și ei.
0: Nu, stai, stai, mărite stăpâne, eu i-am chemat.
1: Tu, Șeherezada?
0: Chiar eu, mărite, nu-i așa, străjerule, că au adus cu ei harfe, discuri, benzi de magnetofon, efecte muzicale.
4: Chiar așa, prea frumoasă.
0: Ei, vezi, vezi, stăpâne, au venit la timp. Ei mă vor ajuta să depăn cât mai muzical poveștile mele.
5: Și uite așa, încet, încet, Șeherezada a ajuns la ultimul basp pe care îl mai avea de povestit. Întoarse pergamentul și nu mică-i fu mirarea când citi...
6: Oh! Oh!
0: Această emisiune a fost realizată de Manole Pavel Dan.
5: Făcu Șeherezada, dumirindu-se în sfârșit că toate acestea nu au fost decât un...
0: pretext cu subtext care să servească un text.
5: Care text? Păi, al basmului din...
7: 1001 de...
5: glume.

0: se termină bine melodia, că nerăbdătoarea Șeherezada, așezându-se mai comod pe salteaua de tip relaxa, a și început să depene un nou bas, și mai frumos, și mai minunat decât toate celelalte, cu o fetiță cu scufiță și cu un lup rău și prefăcut, care atât de hain era încât a prefăcut-o chiar și pe Șeherezada în... Dem Rădulescu.
1: A fost odată ca niciodată o fetiță pe care o chema Scufița Roșie. Scufița avea și o bunicuță pe care o iubea foarte mult și din care cauză să vedeți ce a pățit. Bunicuța locuia la țară, pentru că părinții Scufiței Roșii aveau un apartament în capitală și au făcut un schimb din boxa în care locuia bunicuța pentru acces la garaj. Și în casă nu puteau găzdui, că acolo primeau musafiri și alte rude apropiate. Să vedeți însă ce s-a întâmplat într-o zi. În timp ce părinții se uitau la televizor, fetița și-a pus scufița și s-a strecurat binișor afară din casă. Tocmai atunci s-a pornit și o ploaie de zicei că toarnă cu găleata. Mergea scufița prin ploaie, mergea, dar nu puteau întoarce din cale nici vântul, nici întunericul. Și cum mergea ea așa, deodată i-a tăiat calea lupul cel rău, gata s-o calce cu mobra. De ce cu mobra? Pentru că lupul încă nu avea strânși toți banii de mașină. Scufița însă nu s-a speriat. Degeaba a încercat lupul să intre în vorbă cu ea, întrebând-o unde merge sau dacă nu locuiește cumva pe linia lui 5, colț cu 16. Ca să scape de lup, scufița a scurtat-o de-a dreptul prin pădure. A mers și când mai avea doar vreo 7-8 kilometri, i-a ieșit din nou în cale lupul cel rău, care se făcuse între timp și mai rău. Împrumutase de la rudele lui încă vreo 30.000 și-și luase mașină, iar acum era în rodaj. Încotro, scufițo, a luat-o el pe departe, deși știa bine unde merge nepoțica, dar scufița i-a răspuns prin semne că nu intră în vorbă cu persoane străine și necunoscute care au și o fioroasă asemănare cu lupul cel rău. O să-ți pare rău! A lătrat individul și a apăsat pe accelerator, adică s-a făcut nevăzut. Scufița nu i-a mai dat nicio atenție și și-a văzut de drum. Până la căsuța bunicii nu mai era departe. Da, dar lupul cel rău ce-a făcut? El a ajuns la căsuța bunicii cu mult înainte, iar când a ajuns și scufița, ușa era vraiște. Iar din căsuță a auzit o voce de nerecunoscut, în care nu recunoscu pe bunica ei și care îi spunea: intră, scufițo, că soneria e stricată. A intrat scufița și mare a fost mirarea când a văzut-o pe bunica ei bolnavă și mâncând-o din ochi, nu alta. Ai, vino, nepoțico, mai aproape, decât te aștept, spuse bunica cu vocea aceea aspră și lingându-și buzele. De ce ai întârziat atât? Scufița început să explice că n-a putut să vină mai curând, că tata a fost plecată de plasare, iar mama era de servici la servici, și ca să schimbe vorba a întrebat și ea: dar de ce, bunico, ai urechile atât de mari? Ca să aud mai bine, nepoțico, ce minciuni mai îndrugi, râse bunica. Dar de ce ai ochii așa de mari? Întrebă din nou scufița. Ca să te văd cât de mare te-ai făcut, nepoțico, mârâi din nou bunica. Dar de ce ai niște colți atât de ascuțiți? Vrei un răspuns sincer? Întrebă bunica și ochii luciră. Sincer, ca între bărbați, răspunse scufița. Bine, atunci hap, făcu bunica. De fapt, lupul cel rău, care cu asta se ocupase pe aici, adică o înghițise între timp pe bunică și acum o înghiți și pe scufiță. Dar cum vânătorul își schimbă pușca, dar năravul ba, iată că trecu pe acolo un vânător. Și pentru că la motel era plin de turiști străini, și-a zis că ar putea să nopteze la bunică. Lumina era aprinsă și ușa, cum vă spusei mai înainte, vraiște. De îndată ce-l văzu pe Lup dormind în patul bunicii, înțelese tot ce s-a întâmplat, că doar citise și el povestea. Luă un cuțit, deschise burta lupului și scoase de acolo pe bunică și pe scufiță nevătămate, tefere și fericite. Mare mincinos și vânător ăsta, dacă poate cineva crede că a vânat el un lup care a înghițit o bunică și o nepoată. Da, mă rog, oricum asta e povestea din care s-a văzut că lupul cel rău și mincinos și-a primit pedeapsa, scufița a învățat că nu e cazul să mai umble așa de capul ei noaptea prin pădure, bunica nu mai stă nici ea cu ușa deschise să intre cine vrei și cine nu vrei în casă, iar părinții scufiței au deprins învățătura că nu e frumos să o țină pe bătrânică la țară când au loc berechet în apartament, că uite, se întâmplă o dandanacă asta, mai află lumea și vorbește, de să

0: mergea spre satul său.
1: Ce-o făcea?
0: Cânta! Nu știu cum s-a nimerit.
1: Ce-a făcut?
2: Nimerit!
0: Chiar cu lupul s-a întâlnit.
2: Păi și ce-a pățit?
0: I-a zis lupul, stai așa, chiar acum te voi mânca. Zice moșul, iată stau, dar să fiu mâncat nu vreau. Te mănânc, moșneagule, te lauzi, n-ai cu ce. Poate crezi că nu am dinți, să văd de nu minți. Lupul gura căscat, colții și iar.

0: Dar în basmul nostru
1: își legănă mai departe povestea Șehrezada.
0: Ca în orice basm care se respectă, apare un el, Joia. El calif 2 la un institut cu șanse de a deveni calif 1 sau cine știe, poate chiar vizir. Iar ea, ea era fica prea iubită a sultanului Ionescu. Așa că nu trebuia să mai facă nimic. Atunci când erau numai ei doi, ea își șoptea duioasă, așteptând tremurătoare răspunsul lui.
2: Crezi că o fi adus Chanel la Eva, scumpule?
0: Iar el, pricepând aluzia, îi răspundea fără să stea pe gânduri.
3: Dacă duminică face rapidul 00 în deplasare,
2: Chanel, scumpii.
0: Și el își dădea seama imediat că trebuie să se concentreze un pic, ce naiba, doar e îndrăgostit, și declara plin de foc.
4: Ah! Trec prin foc și prin apă pentru tine, iubito. Așa că mâine, la ora 5, te aștept la ceas la universitate. Dacă nu plouă.

0: cum a doua zi la ora 5 ploua, s-au adăpostit vis-a-vis la casa de căsători și dacă tot au intrat.
1: Unu, doi, trei, patru.
0: Ei, și uite așa, trecură 10 ani de când califul Aristică era însurat cu frumoasa Lola.
2: Dragă, mâine avem ocazia cea mai bună să tăiem curcanul.
3: Să tăiem? De ce?
2: Păi uitați, împlinesc 10 ani de când ne-am căsătorit.
3: Și cu ce el devină sărmanul?
0: Am citit la mica publicitate că aveți nevoie de o cadenă de serviciu care să vă ajute la menaj.
2: Bine, dar eu fac totul singur.
0: Oh, ce bine! Ăsta e locul pe care mi-l doream.
2: Acest vas este de 300 de ani vechime. Ai grijă când ștergi praful de pe el.
0: Puteți conta pe mine, stăpână. Acum o să fie mai greu de șters, dar

0: Bucătar specializat îmi ofer serviciile unui calif cu cameră și dependințe.
1: Les joies de la cuisine.
2: Și zici că vrei să te angajezi ca bucătar la califul nostru?
0: Da, stăpâne.
2: Ai vreo scrisoare de recomandare?
0: Da, nu, stăpâne, le-am rupt pe toate.
3: Le-ai rupt?
0: Da.
2: Ce prostie.
0: Nu vorbi așa, stăpâne, dacă le-ai fi citit.
2: Uite așa, angajându-l pe bucătar, reuși califul să aibă puțin timp liber.
4: Iubito?
5: Da, lumina mea.
4: Astăzi te rog să-i spui bucătarului să nu gătească nimic special. Am venit tare obosit și nu mă simt în stare să spăl atâtea vase.

0: Și uite așa, anii treceau și în sânul familiei califului Aristică domnea fericirea și voia bună.
1: Da bine, dragă, iar ți-ai luat conduri? Ia 11 pereche.
2: Scumpule, dar modelul acesta cu talpă subțire de 15 cm nu-l aveam.
1: Și ți-ai mai luat și 3 voaluri aduse de peste mărții țări și o blană de leopard și... Atunci eu nu mai înțeleg. Unde sunt economiile pe care pretinzi că le-ai făcut?
2: Oh, iubitule, dar am făcut cu 500 de galbeni mai puține datorii decât luna trecută.
1: Cinstite negustor.
3: Da, blândule calif.
1: Aș vrea să schimb blana asta de leopard pe care a cumpărat-o soața mea.
3: Da.
1: Nu-i place.
3: Nu-i place să schimbați blana asta, vai de mine. Dar este cea mai fină piesă pe care am avut-o vreodată și pe care nu cred că o mai poți găsi altundeva. Îți dau un sfat, da, blândule calif. Păstrează haina,
1: da,
3: și schimbă nevasta.
1: Da.
2: Blândul calif avea și el un of.
3: Of. Ce eristică.
1: Ce să fie, soacră mea? În fiecare săptămână vine la noi și de fiecare dată mă cert cu ea.
3: Ești un muritor fericit. A mea a venit după nuntă o singură dată.
1: Vezi?
3: Da, dar n-a mai plecat de atunci.

0: Sunteți sigur că papagalul acesta vorbește?
1: Să vorbească? Păi de aceea m-a pus soacră mea să-l vând. Din cauza papagalului nu mai putea ea să scoată niciun cuvânt.

0: toți atenți și...
1: Într-adevăr, când e corpul sănătos și asta se poate obține mai ales prin gimnastică. Uite, de exemplu eu. A, păi da, credeți că dacă nu m-aș cula în fiecare dimineață la al șaselea semnal și n-aș deschide fereastra ca să fac exercițiile atât de necesare organismului, aș mai putea fi plin de prospețime și energie? Atunci când plin de voioșie citesc pe ușa liftului în revizie de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, credeți? Sigur că n-aș putea. Dar așa? Bine, bine, bine, eu. Dar ceilalți muritori din preajma mea ce fac? Majoritatea, în restul zilei, duc o viață total nesănătoasă. Băutură, țigări, sedentarism. N-ar fi mai bine să fie invers? Adică o emisiune de 5 minute cu exerciții dăunătoare sănătății, iar restul zilei fiecare să trăiască în modul cel mai sănătos și mai igienic. Ce ați zice de un plan de exerciții pe care vi-l propun pentru experimentare? Primul exercițiu. La 1, închideți fereastra. Luați un pachet de țigări fără filtru. Puneți în gură câte două țigări deodată și aprindeți-le. 2. Trageți adânc fumul în piept. 3, 4. Apoi suflați încet fumul unul în fața celuilalt. 5, 6. Trageți în piept. Apoi suflați. 7, 8. În față. Repetați. Exercițiul 2. Așezați-vă într-o poziție cât mai gârbovită și mai tristă. Încovoiați-vă în așa fel încât umerii să se întâlnească în fața pieptului, presând plămânii. Respirați scurt, sacadat, nu aerisiți plămânii, burta în afară, cocoșați spinarea, gâfâiți, capul în jos, plămânii presați cu muzică. Ajunge. Exercițiul 3. La comanda de 1... Turnați pe o farfurioară câte un flacon din toate medicamentele existente în casă. La 2, aduceți un pahar cu apă. Toată familia va servi, eventual invitații și vecinii. La 3, începeți cu cloranfenicol, două pastile, puțină apă, diazepan, apă, nitroglicerina sub limbă, tetraciclina, hipazin, calmogastrin, codeină, fenobarbital, cortizon, iar la 4, încheiați exercițiul. Exercițiul următor. Beți un coniac mare și o cafea și mai mare, apoi inversați întâi cafeaua, apoi coniacul. Vă ține singur măsura la numărat până când mai puteți. Exercițiul 6. Vă prăbușiți pe covor și eventual vă mai ridicați.

0: Ce părere ai, Costică?
1: Dar ce ți s-a întâmplat?
0: Azi, când eram la frizerie, să mă arăt, nu?
1: Da.
0: Mi-a dispărut cămilă. Pentru a treia oară și de fiecare dată, în aceleași condiții, din fața frizeriei. Ce mă fac?
1: Păi, singura soluție este să-ți lași barbă.
2: Cazul tău, efendi, e destul de grav.
1: Da.
2: Dacă dorești să te însănătoșești, trebuie să abandonezi orice muncă cu capul.
1: Cu plăcere, vraciule, dar nu pot. Sunt frizer.
3: Vraciule, vraciule, te implor să mă ajuți, dă-mi un elixir. Sunt într-o stare disperată.
2: Dar ce ai?
3: Tot timpul am senzația că sunt câine.
2: E grav. De când ai această senzație?
3: Oh, de mult. De pe vremea când eram un cățeluș.
1: Anii treceau și în familia califului Aristică dragostea era prezentă tot timpul, tot timpul, tot timpul.
4: Mă iubești, dragule?
0: Iubești, iubești.
4: Sigur?
0: Sigur, sigur.
4: Sunt cea mai, cea mai?
0: Cea mai, cea mai.
4: O să fii mereu împreună.
0: Mereu, mereu.
4: Și mă iubești mult.
0: Mult, mult.
4: Foarte, foarte.
0: E, dar mai încetează de tu. Cât timp poate repeta omul același lucru?

0: altfel, prea fericitul Aristică putea spune oricui îl asculta cât de bine era în sânul familiei sale.
1: Sunt nespus de fericit.
2: E, bravo.
1: De aproape 10 ani trăim tot ca în luna de miere.
2: Da, dar până la urmă și luna de miere se sfârșește.
1: Da, da. Auzi, da, tu care ai mai multă experiență, spune-mi și mie, cum să-mi dau eu seama?
2: După aceea că nu-ți mai ajuns nevasta să facă piața.
1: Nu?
2: Nu, te duci singur.
0: Ei, și dacă ajunse în piață, ce-și spuse califul Aristică?
1: Ia să cumpăr eu și un covor fermecat de 2x3, că tot mă bate nevastă mea la cap că n-avem niciunul în sufragerie.
3: La nu!

0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Aș vrea să dau la curățat covorul acesta fermecat.
1: Ce vechime are?
0: 500 de ani.
1: Să știți că nu răspundem, se poate destrăma în mașină.
0: Nu se destramă dacă aveți puțină grijă.
1: Noi nu facem favoritisme. Ne-l aruncăm în mașina de spălat împreună cu celelalte covoare și vedem mai apoi ce iese.
0: Bine, să vedem ce iese, da. Vă rog să aveți grijă. Poftiți.
1: Așa.
0: Bună ziua. Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Am venit după covorul meu fermecat.
1: Da, imediat, vă rog. Să-l caut în registru. Gata, l-am găsit, s-a pierdut.
0: L-ați găsit sau s-a pierdut?
1: L-am găsit în registru, dar s-a pierdut în spălătorie.
0: Și eu ce fac? Era un covor fermecat, un covor zburător.
1: Atunci de ce vă mirați că a zburat?
0: Nu zboară singur, numai dacă îl conduc eu fără covor sunt în aer. Cu ce mă duc la servici?
1: Cu mașina.
0: Da, dar covorul meu fermecat nu consuma benzină și nici nu-i păsa dacă se aglomera circulația. Zbura deasupra și pe deasupra nu e aglomerație.
1: Ia-o.
0: Nu există prea multe covoare fermecate.
1: Zău, și cum pornești?
0: Îi spuneam câteva vorbe, o formulă magică, un abraț și gata, decola.
1: Funcționa cu vorbe, de ce? Păi grozav, așa ceva nu se mai face astăzi. Am auzit că cineva a inventat o mașină care funcționează cu apă în loc de benzină, dar nu s-a confirmat.
0: Și eu ce primesc în schimbul covorului pierdut?
1: O adeverință prin care se confirmă că s-a pierdut, ca să puteți justifica la nevoie dacă vă întreabă cineva.
0: Vă mulțumesc pentru grija ce purtați. Acum ce să mai zic? Covorul era cam vechi și nici nu mai funcționa cum trebuie. Da, și avea franjurile cam, dar în orice caz, pornea când îi se năzărea lui și când aveam nevoie nici când să zboare.
1: Păi vedeți.
0: Mi-a făcut o groază de pocinoage, dar odată era să-mi ia și carnetul.
1: Aveți carnet de covor?
0: Da, cu 3 taloane.
1: Covorul s-a pierdut după ce a fost curățat, era curat?
0: Dacă era curățat nu mai e nicio problemă, m-ați liniștit. Atunci dați-mi măcar adeverința aceea acum că s-a pierdut, ca să-l pot radia din registrul de înmatriculare de la direcția de zbor a covoarelor, nu?

0: Unde mă aflu?
1: Stai liniștit, nu te agita. Te afli la numărul 7.
0: Salon sau celulă? Îți mulțumesc din suflet, efendi, că m-ai salvat de la moarte.
2: Nu faci nimic, nu faci nimic. Dar spune-mi, cum s-a întâmplat accidentul?
0: Da, vezi stâlpul acela de acolo?
2: Da.
0: Eu nu l-am văzut.

0: Pepe.
1: Cea mai uluitoare coincidență pe care mi-o amintesc a fost în 11 noiembrie, când la caravanseraiul la care am tras, am stat la etajul 11, camera 11, și am pariat pe Camila 11 la derbiul de trap, care era și cursa 11.
0: Presupun că a câștigat Camila pe care ai pariat.
1: Dar de unde? A ieșit a 11-a.
2: Auzind o asemenea înfricoșată întâmplare, ploaia care cădea afară potop s-o opri brusc.
3: Stop, ploaia!

0: Ce-o fi aici? A? O peștere. Dar se aud dinăuntru glasul românești. Ia uzi, cine-o fi înăuntru? Alo? E cineva închis în peștere?
1: Cine întreabă?
0: Eu, nu știu dacă ați auzit de mine. Sunt Ali Baba.
2: Am auzit de tine. Tu ești salvarea noastră.
3: Scoate-ne de aici că am rămas blocați în peșteră cu toate bogățiile noastre fabuloase.
4: Murim dacă nu ne salvezi.
0: Bine, dar ați uitat formula magică? O știu și copiii.
1: Care formulă?
0: Păi aia cu Sesam, deschide-te.
2: Cum o să uităm?
3: Dar nu mai ajută la nimic.
0: Serios? Dar ce s-a întâmplat?
2: Zilele trecute am chemat un mestre de la cooperativa Metalopeștera să ne schimbe mecanismul de închidere care era învechit. Și de atunci poarta nu se mai deschide nici măcar cu cheia, dar apoi cu formule.
5: Păi să vă spun eu,

0: eu cum e cu vicele, cu audiențele. Zice vicele mac mac rața,
1: rața face oac oac oac.
0: Broasca,
2: broasca stă sus în copac.
1: Mierla,
0: miera zice nu-i nimic.
2: Tache,
0: tache zice pic pic pic.
1: Țeava,
2: țeava zice ce să-ți fac.
1: Vicele,
0: vicele cântă în copac.
2: Mierla,
0: mierla întreagă parcă-i lac.
1: Ograda,
0: broasca zice pic pic pic. Rața nu zice nimic. Lacul cântă în copac. Țeava face oac oac oac. Vicele face mac mac. Și-am ajuns de tot privac. Broasca, mierla, rața

0: în timpul acesta, califularistică, pe care l-am părăsit în urmă cu două melodii, se întorcea întâmplător de la pescuit. Lângă un palmier se întâlni cu sultanul Pandele, care venea tot întâmplător de la vânătoare.
1: Pandele, cum a fost la vânătoare?
2: Am împușcat un iepure.
1: Bravo, bravo. Și nu mă invit la o gustare?
2: Te invitam eu cu plăcere, dar după ce l-am împușcat, iepurile a rupt-o la fugă.
1: Oh, vai dumne.
2: Tăi, ascultă, ce-i cu tine, califule, că ai slăbit atât de tare?
1: Eu nu mănânc nimic altceva decât pește prins de mine.
2: Aha.
0: Și ca să nu moară de foame, califul rosti formula magică. Și imediat se trezi așezat la o masă din caravanseraiul la doi dromaderi.
3: Ce ați zice de antricoțelul acesta?
1: Da, cam multos.
3: Atunci vă dau vrăbioara asta, e numai bună.
1: Da, cam multe oase.
3: Sau mușchiulețul acesta.
1: Da, și ăsta are oase.
3: Prea milostivule, păi ce crezi de-a că vaca asta a venit la noi în cârje?
0: Așa că, până la urmă, califul comandă un meniu foarte bogat.
1: Băiete,
4: da?
1: 200 cașcaval și 3 chipteluțe.

0: Strâng mâinile.
1: Ah, bine ați venit. Vă așteaptă.
0: E în birou?
1: Da, vorbește la telefon cu baza Pleșcan, dar mi-a spus cum vine bunul meu prieten să intre imediat.
0: Da, păi atunci să intre.
1: Da.
2: Da, atunci rămâne să-mi trimite situația lui, da?
0: Ai, să trăiești.
2: Bine ai venit, să... ia loc, termin imediat, da, da, așa? Da. Așa, așa, așa, aștept situația pe lume. La revedere.
0: Da. Ce faci, să bătrâne, mă, de când nu ne-am văzut?
2: Păi să
0: vine, vine, prima
2: vața, aduce aminte?
0: Păi să tot fie vreo 10 ani de când am terminat.
2: Un moment.
0: Da.
2: Da, da, da, eu. Sigur că da, aștept. Așa.
0: Da.
2: Așa, și ce vânt te aduce la mine? Vreau necas ceva?
0: Păi, haide, spune, nu te codi acum, dacă ne-am întâlnit, să mai stăm și noi puțin de vorbă.
3: Știi, acum te rog să mă ierți, dar am venit la tine cu un interes, știi? Nu te rețin decât un minut.
2: Se poate, dragul meu, dacă nu te ajuta eu, atunci cine?
3: De așa ziceam și eu, dacă tot e șef în problema asta, poate ne ajuți tu, nu?
2: Da, mai e vorbă, mai e vorbă, da, cum da, să da. Nu te ajut? Așa.
3: Să facem rost de potcoave pentru cămilele din circul nostru, că până acum...
2: E... Nu crezi la circ? Da, imediat. Alo? Alo, da? Comunicați la baza de desfacere să rezolve transportul pinioanelor conform dispoziției numărul...
3: 274-536-74.
2: Da, da, da, numărul 274-536-74.
3: Da,
2: da, doi, doi știi. Alo? Cum? Nu aveți dispoziția?
0: Ei, ce oameni, măi, ce oameni.
2: Auzi că să le dictez eu la telefon paragraful.
0: Da.
2: Da, la revedere și altă dată să nu mai rătăciți dispozițiile.
0: Da,
2: așa.
0: Da.
2: Și ce ziceai tu?
0: Ah, bătrâne, bătrâne, ce mă bucur că te văd. Vine, vine, vine.
3: Da, da, da, da.
2: Și ce ziceai?
3: Că vreau să te deranjez numai un minut.
2: Da, și mai mult, că nu mă deranjez deloc, bătrâne.
0: Da. Mă bucur că mai strâng de vorbă, că mai aflăm unul de altul. Mă, prietene, mă, vine, vine, prima, va. Ce e?
2: Nu mai spune. Atunci uite ce faci. Așa, hei, ia zic cu ce te pot ajuta.
3: Păi cu potcoavele pentru cămile, ziceam.
2: A, da, sigur, da, vreau un moment.
0: Alo, da?
2: O, salutare, umbră veche! Cu ce treabă prin cetatea noastră? Ești foarte drăguț, dar nu pot promite nimic până nu vorbesc cu stăpâna mea.
0: Sigur că da.
2: Pa, pa, și aștept semnalul tău. Deci spune ceva de un semnal sau...
3: Da, nu eu, ci...
2: A, da, da, da, da, mi-am adus aminte.
0: Vrei o țigară?
3: Nu, nu, nu, știu eu cu...
2: Aha, aha, știu eu, știu. Atunci cu ce te pot ajuta, ia zi?
3: Păi cu potcoavele pentru cămile, zice.
2: A, asta era.
3: Da,
2: bă, problema e foarte simplă.
3: Mă bucur că mă poți ajuta.
0: Alo, da?
2: Nu?

0: Nu e vreo problemă, vină fără nicio rețele, da. Frate, se poate, nu se poate să nu-mi fac timp să te ajut, da. Nu se poate, da, da. La revedere, pa, vine, vine, prima.
1: Pa, dragă, la, vine,
0: da, la revedere, te sărut, pa, pa, alo, da, spuneți, ascult.

0: Priviți, vă rog, aici tabla aceasta. E făcută din lemn de stejar și are aproape 500 de ani.
1: Mare lucru!
0: Da.
1: Știu eu o tablă care are peste 3000 de ani, mai veche decât chiar lampa lui Aladin.
0: Imposibil! Unde a fost făcută?
1: Nu știu, cred că undeva până Asia.
0: În Asia? Și ce fel de tablă e?
1: Tabla mulțirii.

la sfat. El i-a spus atunci, lămpi, du-te acolo din adins și să-mi scoți de grabă actul. Și lampa singură s-a stins. Că minuni face ea, însă nici chiar așa. Bum! Aladin striga-n pustie, vai de foame, nu mai pot. Și un borcan i-a duse lampa cu compot. Aladin văzând compotul, buzele lihnit și-a lins. Lampă, haide, sfă capacul! Și lampa singură s-a stins. Că minuni face ea, însă nici chiar așa. S-a descusut. Aladin stătea odată

0: uite așa, din poveste în poveste și din melodie în melodie, reuși Scheherazade, cea înțeleaptă, să-l țină treaz pe șah 1001 de nopți. Și poate și astăzi ar mai fi ascultat cu tot atâta plăcere pățaniile cele grozave, dacă...
1: Vragiule, nu știu ce să mai mă fac.
2: Dar ce s-a întâmplat prea somnoros?
1: Zboare atât de tare încât mă trezesc singur din somn. Ce mă sfătuiești?
2: Să te culci într-o altă cameră.

0: E, poftim. E, poftim, poți să dormi, nu poți... Mișule?
1: Da, în miresmatule.
0: Ia uite-te ce se întâmplă pe ulița cetății.
1: Da, nimic deosebit strălucirea ta.
0: Cum nimic?
1: O cămilă a vrut să o ia la dreapta.
0: Bine, și ca o cămilă să o ia la dreapta, trebuie să facă atâta zgomot încât să trezească prea strălucitoarea mea persoană?
1: Păi vezi, mărite, la dreapta nu era nicio uliță.
0: Mișule,

0: Și așa început să se crape de ziua. Trecuseră multe nopți de când Șeherezada îi tot înșira stăpânului ei.
1: Povestiri din 1001 de...
2: Glume!
0: Care nu erau altceva decât niște povestioare tălmăcite, răstălmăcite și tăbăcite
1: într-o fantezie muzical distractivă de...
2: Lucia Verona
1: și H. Salem.
3: Aoleu, ce era să-mi facă, au?
4: De ce nu ești atent, omule?
3: Aoleu, îți mulțumesc, trecătorule, mi-ai salvat viața.
4: E, acum?
3: Da, dacă nu erai dumneata, dădea peste mine elefantul ăla cu remorcă și mă făcea dună de disip. Îți mulțumesc din suflet.
4: Lasă. Nu.
3: Auzi, știi cine sunt eu?
4: Nu știu.
3: Eu sunt Horia Căciulescu.
4: Da?
3: Da.
4: Și cu ce te ocupi?
3: Cum nu știi?
4: Nu.
3: Păi eu am jucat în emisiunea aceea de divertisment cu Șeherezada.
4: Cu Șeherezada?
3: Cu calif, cu sultan, cu Ali Baba.
4: Atunci, uite ce, dacă spui că ai jucat și în emisiunea aia, am o rugăminte.
3: Dar oricare, spune-mi și ți-o îndeplinesc.
4: Fii bun și nu mai spune la nimeni că eu te-am salvat, te rog.
0: Șeherezada speră însă că i-ați recunoscut în rolurile de califi, sultani, neguțători pe...
1: Ștefan Mihailescu Brăila,
5: Horia Șerbănescu,
1: Rodica Tapalagă,
5: Horia Căciulescu,
1: Ileana Stana Ionescu,
5: Radu Zaharescu,
1: Janin Savarache,
5: Constantin Băltărețu,
1: Sorin Gheorghiu,
5: Mihai Stoenescu
1: și Dem Rădulescu.
0: Regia tehnico-muzicală putem spune că a fost realizată în stilul caracteristic al maestrului
5: Mihai

0: Și acum Seherezada îl va anunța pe prea înțeleptul, prea inspiratul și prea darnicul realizator de emisiune.
1: Lasă.
2: Nu vă mai certați, Ne aud prea curioși ascultători.
3: Păi, oricum trebuie să-l anunțați pe realizator.
4: Bineînțeles, Manole Pavel Dan.

0: Spune-mi, califule, cum faci tu să scapi de prietenii nepoftiți?
1: Le împrumut bani și atunci mă vizitează mai rar. Dar tu, Șeherezada?
0: Eu îi pun să asculte din nou emisiunea. Povestiri din 1001 de...
2: Glume!
3: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: M-am decis. Hey. Tehnica de tonul. Bun e telefonul. Doar curaj să-ți iei. Cred că n-am uitat.
2: Alo? Alo, biroul obiectelor pierdute?
3: Nu, aici e biroul obiectelor găsite.
2: Fiți amabil, nu cumva știți dacă a fost găsit un manuscris?
3: Știu, am citit chiar eu că au fost găsite manuscrisele de la Marea Moartă.
2: Lăsați-o baltă, eu vorbeam de un manuscris pierdut pe stradă, în parc, într-o trolebuz, la cinema.
3: A fost pierdut de 4 ori?
2: Nu, a fost pierdut odată, dar nu știu unde.
3: Noi nu ne ocupăm de stabilirea locului unde obiectul a fost pierdut. La noi îl aduce cine îl găsește. Chiar azi ne-a adus cineva un manuscris găsit într-o cofetărie.
2: Vedeți că știți unde a fost găsit?
3: Nu știu, pur și simplu avea pe copertă o pată încă umedă de rom.
2: Da, atunci nu era cofetărie.
3: Ba era, că avea și frișcă.
2: Nu vreți să vă uitați dacă nu cumva e manuscrisul meu?
3: Cum era?
2: Păi cum să fie obișnuit, bătut la mașină?
3: Atunci nu e manuscris, e mașinoscris.
2: Fie cum vreți dumneavoastră, uitați-vă, vă rog, ce scrie pe copertă.
4: Manuscrisul pierdut. Manuscrisul.
5: Fantezie radiofonică de Mircea Sântimbreanu.
6: L-au găsit, l-au citit și l-au predat la biroul obiectelor pierdute.
5: Dem Rădulescu,
7: Ileana Stana Ionescu,
5: Mihai Fotino,
7: Horia Șerbănescu,
5: Constantin Bălterețu,
7: Radu Zaharescu,
5: Valeria Ogășanu,
7: Horia Căciulescu,
5: Cornel Vulpe,
7: Paula Rădulescu,
5: Mihai Mălai Mare,
7: Lucica Zorini,
5: Mihai Stoenescu
7: și H. Nicolaide, artist emerit.
8: Câți l-au găsit și câți l-au dus la birou acela?
4: E teatru greu.
9: Nu, așa nu se mai poate. Unde e scenariul? N-ați văzut scenariul? Adineaur era aici, acum nu mai e. Dacă s-a pierdut, eu după ce mai fac programul muzical?
10: Ei, lasă că-l faci după ce s-a terminat emisiunea.
5: Regizor muzical și tehnosonor.
9: Am găsit scenariul.
5: Nicolae Duțu.
8: Unde era?
9: Mi l-a luat realizatorul emisiunii.
5: Manole Pavel Dan.
8: Da, realizatorul nu are exemplarul lui personal?
9: Nu, l-a pierdut.
11: De cumva ți se întâmplă? Îmi spunea bunii.

0: Publicitate?
1: Zoologică.
2: Pierdut Caniș Negru răspunde la numele de Bibi, telefonați 9494, poate să fie și de altă culoare.
3: Pierdut câine lup Cafeniu, fiind în tratament, găsitorul este rugat să-l ducă la doctor.
4: Pierdut papagal vorbitor, știe cum îl cheamă, știe și adresa. Aranjați cu el și recompensa.
5: Pierdut câine Saint Bernard. Găsitorul poate să-l aducă personal în strada Brândușilor, numărul 47. În caz de dificultăți, poate aduce doi focși sârmoși.
6: Pierdut elefant între Arcul de Triunf și strada Fabrica de Spirit. Talie potrivită, trompa în bună stare. Anunțați urgent circul de stat. Luni, miercuri și duminică la sediu. Joi, turneu în județ.
3: Pierdut cățel blană galbenă, corcitură de leu saharian și panteră obișnuită, găsitorul este rugat să se îndepărteze cât mai repede cu putință. Va fi inutil să invoce faptul că este iubitor de animale.
7: Pierdut urs împăiat. Rugăm anunțați pompierii și grădina zoologică. Ursul nu a fost bine împăiat.
2: Pierdut boxer talie mare. Găsitorul este rugat să aducă zgarda, fiind amintire de familie.

0: Bravo, bravo, colega scriitor. Văd că ai sub braț o carte de citit.
1: Bun, colega scriitor, dar nici matale nu te lași mai prejos. Văd că ai sub braț o carte de colorat.
2: Mi s-a întâmplat ceva absolut senzațional.
0: Ce?
2: Mă duc dimineața la pescuit și nu știu cum fac, dragă, îmi cade în lac ceasul meu de aur. Îți dai seama cât eram de supărat. Nu după mult timp, simt că undița trage greu. Ce crezi că era?
0: Ce?
2: Un crap de 4 kg. Sigur, mi-a făcut plăcere, dar tot eram supărat că am pierdut ceasul, nu? Mă duc acasă, îi dau nevestii să gătească peștele, nevasta îi taie burta și ce crezi că găsește în ea?
0: Icre.
2: Aș găsește ceasul de aur care-mi căzuse în apă.
0: Fugi, mă, de aici cu gogoșile tale. Cum îți închipui că o să crede eu că ai prins tu un crap de 4 kg?

0: în relatările astea pescărești e întotdeauna o problemă de optică. De altfel, și în relatările soțului și ale soției, tot despre optică este vorba.
1: Nu știu ce să mă mai fac și cum să mă mai port, nu știu. Orice îi spun și orice îl întreb, tace. Este pur și simplu insuportabil. Cum foarte bine că tace? Păi nu tace, nu vorbește când vrea el. În loc să tacă și să facă eforturi de a... Nu, dragă, nu, nu, e foarte comod. Prezența lui în casă este nulă. Nu pune mâna pe nimic, nu-l interesează nimic. Când vine acasă se așează în fotoliu. Ba, nu, nu, dragă, după ce mănâncă. Sigur, sigur, cu sportul și cu televizorul. Pe urmă l-apucă gospodăria, închipuieți. Răstoarnă toate că așa vrea el. Când nu știi unde e una și unde e alta, că-ți vine să nebunești. Te rog să mă crezi, este un infern.

0: profundă eroare. Nu ne potrivim și asta e sigur. De 15 ani, dar judecă și tu. Vin acasă de la servici, aș schimba și eu o vorbă cu cineva apropiat, că am și eu problemele mele, nu? Ei bine, mi-aruncă în față farfuria cu ciorbă și îmi spune: mănâncă, hai că se răcește. Adică nu-mi împuia capul cu problemele tale, că nu mă interesează. După masă, se apucă să spune vasele și tace. Dar știi așa, ostentativ, tace ca să înțeleg că noi n-avem ce discuta. Că pe mine, vezi, chipurile, nu mă interesează problemele ei. Ce probleme, dragă? Păi, sigur, mai sunt astea casnice, dar ferească-mă să vreau să fac și eu ceva în casă. Să vezi scandal, că aia nu e bine, că aia la altă nu mă pricep și că e răstor casa. Te rog să mă crezi, e un adevărat infern. Bună, dragă.
1: A, tu erai. Bine că ai venit. Niciodată nu știu omul la ce oră vii. Știam eu că o să taci. Sigur, n-ai nimic de spus.
0: Ce să fac? Acum am terminat și...
1: Bineînțeles, bineînțeles. Nu știu cum faceți, că totdeauna vă puneți ședințele când trebuie să plece omul la masă.
0: Păi nu eu pun ședința. N-a fost ședință.
1: Te pomenești că nici nu ți-e foame. Ai mai întârziat pe drum cu Fane, nu?
0: N-am întârziat deloc, nu m-am văzut cu Fane și mi-e foame, să știi. Am avut însă o problemă grea astăzi, știi? Povestea cu vagoanele.
1: Bine, atunci stai jos și mănâncă că se răcește. Sigur, nu-ți place.
0: Dar e fierbinte.
1: Suflă-n ea. Uite, ți-am făcut-o cu găluște, cum îți place ție. Dacă știi cât am umblat prin oraș.
0: După găluște?
1: Nu, dragă, după pantofi. Dar ce te interesează pe tine dacă eu am sau nu am ce să port?
0: Mă interesează, nu ți-am dat chiar eu banii să-ți cumpere?
1: Asta n-ai uitat.
0: Mersi, mersi pentru masă, a fost foarte bună. Acum mă gândesc că toată povestea cu vagoanele alea e o curată prostie. Am să vorbesc cu șeful să dea o nouă circulară.
1: Trebuie să vorbești cu șeful, mai bine ai vorbi cu mecanicul blocului. Că uite, nu vine apa caldă și nu poți să spăli vasele.
0: Păi sigur, eu încerc să-ți vorbesc despre problemele mele și tu mereu mi-o tai. Ba cu găluște, ba cu pantof, ba cu mecanicul și apoi cu vasele, gata, ajunge, așa nu mai merge. Noroc că e meci la televizor.
1: Dragă, nu mai înțeles. Mitica este un soț ideal. Și ce e dacă tace? Tace pentru că nu-i place să pălăvrăgească vrute și nevrute ca alții. Nu întârzie niciodată la masă. Mă rog, când le mai pune câte o ședință, e și normal, nu? Ce, că stă la televizor? Și ce dacă stă? Ce? Dacă vrei să știi, și eu stau. Da, îmi place fotbalul. Da, pentru că sunt o soție modernă. Mitică? Cum să nu? Cum să nu? Totdeauna mă ajută. Îi place să pună mâna să facă și el câte ceva în gospodării, păi nu? Păi cum altfel? Și uite ce pantof mi-a luat. Uite ce pantof mi-a luat.
0: Nu, te rog foarte mult, nu insista. Mie îmi place să fiu punctual la masă și... Păi beata Elvira, stă toată dimineața la bucătărie și eu să vin când e mâncarea rece, nu se poate. Nu. Cum, nu mă înțelege? Atunci cine mă înțelege? Poate șeful, nu? I-am vorbit aseară Elvirei de povestea cu vagoanele și ce crezi? Ea mi-a dat soluția cea bună. Simplu, fără nicio circulară. Pur și simplu să le încarc pe rampă. Ce zici? Are simț practic, pe cuvântul meu. Și pe urmă mai e ceva. Dacă ai ști ce supă cu găluști face, mă, te linci pe degete, nu alta.

0: sfaturi pierdute, găsite și refolosite.
1: Sfaturi pentru oamenii distrați.
2: Nu vă puneți niciodată lucrurile pe care știți că le pierdeți în locuri unde, pe urmă, nu le căutați.
3: Dacă nu vă găsiți nicăieri ochelarii, uitați-vă mai întâi dacă nu îi aveți pe nas. Dacă nu, întrebați-o pe soția dumneavoastră dacă, în general, purtați ochelari.
4: Dacă aveți o legătură de chei și trebuie să folosiți una dintre ele, să știți că este necesară întotdeauna ultima.
5: Dacă sunteți vânător și ați împușcat un vânat zburător, nu vă grăbiți să susțineți că a fost o rață sălbatică. S-ar putea ca sezonul la rațe să fie închis.
0: Informații pentru persoanele extrem de distrate.
6: Omul poartă doi pantofi, două mânuși, doi ciorapi de aceeași culoare și mai multe pălării, dar pe rând.
2: Dacă aveți un băiat și la un moment dat vă interesează pe unde tot umblă zile întregi, întrebați-vă mai întâi soția. S-ar putea ca nora dumneavoastră să nu-i permită să lipsească prea des de acasă.
7: Dacă sunteți inventator, vă atragem atenția să nu mai stăruiți în inventarea gramofonului, telefonului sau a cinematografului, deoarece au fost de mult inventate de către alți oameni distrați care una vroiau să inventeze și cu totul altceva a ieșit.
8: Dacă mergeți la o petrecere cu soția, când vă reîntoarceți târziu acasă, nu-i spuneți: scoateți, dragă, pantofii să nu se trezească scorpia.
4: Dacă memoria vă joacă feste, nu susțineți cu încăpățânare că l-ați văzut în Quasimodo pe Jean Marais, în BD în acțiune pe Jean Gabin și Napoleon pe Jean Constantin.

0: radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Alo?
2: Alo, redacția?
1: Da, redacția.
2: Am auzit începutul emisiunii dumneavoastră și voiam să vă spun că eu am găsit un manuscris pierdut.
1: Serios? Și da. Ce scrie pe el?
2: Caiet de compunere ale elevului Mișu Gogoloi.
1: De ce umblați cu copilării?
2: A, nu, vă înșelați, compunerile sunt făcute de tatăl lui.
1: Da? E, atunci treceți și lăsați-mi-l la redacție.
3: O zi de toamnă la bunici. Compunere. Eu vreau să descriu cum am petrecut o frumoasă zi de toamnă la țară. M-am sculat de dimineață, m-am spălat și am făcut gimnastică împreună cu restul familiei. Apoi eu m-am dus în garaj să încălzesc mașina. Soția mea, asta mama mea, a pregătit de aleguri pe care le-am pus în portbagaj și am plecat. Ce frumos e la țară! N-am mai fost prin locurile acelea de cel puțin 20 de ani, de când am fost mic. Mama tatălui meu, bunica, ne-a primit cu brațele deschise că și ei era dor de ăla micu, adică de mine. Ne-a poftit la masă și tata mare a zis: hai să trăiești, bă, Vasile, bine că ai venit, că n-am cu cine să ciocnesc cu mus de prună. Că și pe mine tot Vasile mă cheamă, ca pe tata și ca pe bunicu. Apoi am ieșit cu toți în livadă. Aici bunicu a vrut să mă pună la încercare și m-a întrebat dacă mai țin minte că am învățat și la școală. Ce copac e acela mare din fața casei? Dar păi cum să nu țin minte că din el adunam nuci când eram ca Vasile? Mă rog, am încurcat eu ceva pe aici, dar oricum era nuc. Apoi am trecut în sera de legume unde bunicu a spus: bravo, fata tati! Bine că ai mai dat o mână de ajutor la pregătirea cuiburilor, că pe unde ai trecut cu tocurile alea cui, tocmai bine-i să punem răsadurile. După masă am adus din portbagaj televizorul portabil și ne-am uitat la meci. A ieșit un mare tărăboi, că în timp ce tata și cu Vasile țineau cu Rapidul, eu și cu cumnatul meu eram de partea Craiovei. După meci am mai făcut o plimbare și mama a spus că nu-i mare deosebire între aici și unde stăm noi la oraș, că sunt tot atâția țânțari cât ne-au mâncat pe noi fără nicio deosebire. Nici nu știu când s-a făcut seară și a trebuit să ne întoarcem acasă, că a doua zi avea ședință și Vasilica școală, adică invers. Eu, Vasilica avea școală și eu avea, adică invers, mă rog, n-are importanță, că și pe mine și pe tata și pe toți ne cheau.

0: Nu vă supărați.
1: Da.
0: Toate antichitățile pe care le aveți în magazin sunt veritabile?
1: Da, bineînțeles. Numai eu le am aici în rafturi de 10 ani și stau neatinse.
2: Fiți amabile, vasul acela este într-adevăr din secolul XIII?
1: Nu. Vasul acela e doar decor și e făcut în 1960.
2: Vai, ce păcat, era așa drăguț. Vai.
3: Nu vă supărați. Da. Adineauri am fost aici în biroul dumneavoastră.
4: Da, așa e.
3: Da, am pierdut ceva. Dați-mi voie.
4: Vă rog, vă rog. Da.
3: Nu știu pe unde o fie. A, cred că a intrat sub birou. Fiți buni și dați-mi voie să mut birou. Aoleu, dar e greu. Fiți buni și ajutați-mă.
4: Da, da, da, e cam greu.
3: Da, nu știu ce s-a întâmplat. Nu e. Fiți buni, poate a căzut sub fișetul dumneavoastră. Hai să-l mutăm nițel, dacă vreți. Să mă pot uita, da. Vă rog. Nu e. Curat ghinion. Stați, cred că a intrat sub covor. Fiți bun, da. Ajutați-mă să strângem covorul. Pur și simplu a intrat în pământ. În pământ, asta e. În pământ, aoleu, acum știu. Când am traversat curtea, m-am aplecat peste marul acela de pământ și l-am pierdut.
4: Da, ce ați pierdut?
3: Un act de siguranță. Am eu așa un obicei să-mi prind fularul cu un act de siguranță. Nu face nimic, nu vă necăjiți. Am să iau altul de la nevastă mea.
5: Alo, Tamate.
4: Să rămână.
5: Ai ce noroc să te întâlnesc. Mergi acasă, nu-i așa?
4: Da, adică nu, de fapt trebuie.
5: Bravo. Fii bun, te rog, și dă-mă mână de ajutor.
4: Da,
5: uite cum mă chinuiesc cu toate pachetele astea. Doar n-ai să mă lași așa în drum obiată, femeie să le car singură pe
4: da,
5: toate.
4: Așa.
5: Uite, asta, ia mata cutia asta cu pălării. Așa, pachetul ăsta de la Nofăru. Că e greu, fii atent. Punga de la alimentar.
4: Puneți aici așa.
5: Așa, sacoșa asta de la piață și adică nu. Nu, asta lasă că cartonul cu cartofi prăjiți îl duc eu mai ronțăi câte unul. Mai mulțumesc, Stamate.
4: Da,
5: fii bun, te rog, și mergi un pic mai repede, că mă așteaptă bărbatul meu să-i fac masa. Hai, dragă, mergi.
4: Da, merg.
6: Ai sosit, Fănele?
4: Să rămână, puișă.
6: Dar ce-ai pățit? Cine te-a mototolit așa, te pomenești, că iar ai venit agățat într-o leibus? Uite-te la tine, în ce hal ești. Auleu, acu lasă. Ia repede sacoșa și dă-o fugă jos. Au adus niște varză grozavă.
4: Da, puișor, mă duc.
6: Și fii bun, ia cu tine și sifoanele.
4: Pe ce nevoie ai? Doar avem autosifonul ăla, nu?
6: Fii bun și lasă în grija mea ce avem și ce n-avem.
4: Da, bine, puișor, m-am dus, da.
7: Sifoanele.
4: Da.
7: Fii bun și împinge-mă puțin, că mi s-a terminat bateria, dar hai, cu vână, hai, o!
4: Da, eu sunt Stamate.
8: Auzi, colega, fii te rog bun și schimbătura cu mine, știi? Vreau să văd meciul la televizor.
4: Bine.
9: Taticule, fă-mi și mie harta la geografie.
4: Bine, puișor, dar ți-am făcut problema la matematică. Cu punerea la română.
9: Da.
4: Și rezultatul la istorie.
9: Tăticule, fii bun.
4: Sunt bun. Sunt foarte bun.

0: He-he. Pescarii au dat oameni mari, celebri. Iată, de exemplu, a fost odată un pescar pe care îl chema Hemingway. Unde n-a fost și ce n-a pescuit? Odată un pește era cât pe acest să-l coste viața. Da, l-a dus departe, în larg. Dar, ca un adevărat pescar ce era, a reușit în cele din urmă să-l tragă la mal. Înaintea lui a fost un alt mare pescar, poate ați auzit de numele lui. Îl chema Jack London. A umblat pe mări și pe oceane, a mai umblat când era nevoie și pe uscat, și a pescuit și cu undița, și cu lanseta, și cu năvodul. Pe urmă, a mai fost un alt pescar vestit, poate că ați auzit de el, îl chema Pierre Loti. Ah, și el, ce n-a pescuit și ce pești n-a scos. Și toți aceștia, ca să aibă ce mânca, în timpul liber au scris cărți.
1: Seara se lasă și vin pescarii, vin.
2: Și ca să-ți dovedesc că tot ce ți-am povestit este adevărat, am și o fotografie în care sunt pozat cu ștuca aceea de 7 kg. Uite aici, ăsta sunt eu și asta e ștuca.
3: Bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Aici e biroul obiectelor găsite?
4: Nu, aici e biroul obiectelor pierdute.
3: La telefon mi-a spus invers.
4: Nu, eu era colegul. Fiecare are optica lui.
3: Mă rog, mă rog. Spuneți-mi, v-a adus cumva cineva un manuscris pierdut?
4: Adică e găsit.
3: Să zicem.
4: Da. Avem numai astăzi 10 manuscrise. Manuscrisul unui roman, manuscrisul unei piese de teatru, 3 manuscrise ale unor schițe umoristice, 2 manuscrise ale unor referate la cercul de turism și 3 manuscrise ale unor vânzări, cumpărări de autoturisme, singurele care au valoare reală.
3: Altceva?
4: Altceva ce?
3: De exemplu, n-ați găsit...
0: manuscrisul pierdut. Cred și eu. Să fii redactor la un manuscris pierdut e într-adevăr o plăcere. Dar la rubrica Tinere Condee, stați să vedeți. Adică să ascultați.
5: Cine răspunde aici de tinerele Condee?
6: Pigulescu.
5: Unde ești, Pigulescu? Degeaba te-ai ascuns că te găsesc oriunde ai fi, chiar la redactorul șef.
6: Aici sunt. În ce problemă?
5: În ce problemă ai? Îți arăt eu dumitare problemă. Știi să citești? Citește ce scrie aici, uite aici jos, în coloana a doua.
6: Da, da, nu.
5: Hai, citește odată.
6: Da, da, imediat. Nuții, alta rafila, o promisiune plină de farme.
5: Ce ți-a promis? De unde-i cunoști dumneata farmecele? Ce? Știi dumneata cine este tânăra de Condei? E logodnica mea.
6: Vă rog, vorbiți mai încet că deranjăm aici lectorul.
5: Te rog să-mi spui imediat în ce relație ești cu logodnica mea. Îți atrag atenția că un uppercut expediat de la un metru de obiectiv reprezintă o forță de 100 de kilograme pe centimetru pătrat. 100 de kilograme pe om pătrat. Câți centimetri pătrați are bărbia dumitare, tovarășe Pigulescu?
6: Ascultă, omule, prietene, ce-s metodele astea? Eu...
5: Da, dumneata, să-mi spui prin ce metodă ai făcut-o să scrie versuri.
6: Pe cine?
5: Păi despre cine vorbim? Despre logodnica mea.
6: Dar nici nu o cunoști.
5: Nu o cunoști. Și atunci cum se explică faptul că ați publicat tâmpenia asta? Geana aripii zbicite. De când au aripile gene? Că în manuscris erau pene, nu gene.
6: Te rog, vă rog, nu mă suciți mâna, că pe urmă nu o să mai pot să-mi pun pălăria.
5: Spune de unde-i versurile. Nu ți-e alta, Nafila? Reveniți oricând, vă așteptăm. Cu plăcere, oricând cu plăcere, nu o cunoște, ai? Odată ai văzut-o și ai și răspuns oricând cu plăcere. Iar mie, care ți-am trimis 10 de versuri, ce mi-ai răspuns?
6: Ce?
5: Deocamdată nu, nimic nou. Mai citiți pe clasici, încercați proză.
6: Ați încercat?
5: Nu, că eu sunt poet. Poet, categorie grea. Da, 1,84, 120 de kilograme. Nu trec eu la proză cu una cu două.
6: Da, da, da.
5: De aceea am și semnat toate versurile mele cu Nuțu Halterofilu. Ai înțeles?
6: Îmi rup umărul.
5: Și pe mine mă durea când dumneata îmi rupeai versurile. Te întreb pentru ultima oară. Ce e între dumneata și logodnica mea?
6: O greșeală de tipar. Nimic altceva, o greșeală de tipar. De tipar, nu vă dați seama. Nuții, alta, rafila, Nuțu, Halterofilu.
5: Serios? Să știi că așa e. Că eu fiind în cantonament am trimis-o pe ea cu versurile. Deci...
6: absolut nimic.
5: Asta înseamnă că v-au plăcut într-adevăr versurile mele.
6: Plăcut.
5: Că mă așteptați oricând.
6: Oricând.
5: Cu plăcere.
6: Cu mare plăcere, dar te rog asta nu
5: îmi
6: rup
5: pare
6: umărul.
5: Rău, așa sunt eu. Și antrenorul spune că pun prea mult suflet, că trebuia să mă fac boxer. Mă cer scuze. Vorba cântecului, mii de scuze, mii de scuze. Deci așadar cu plăcere și numărul viitor.
6: Da.
5: A, da, cu erată.
6: Da, numărul viitor cu erată.
5: Ah, știam eu că sunt poeți.

0: trebuie să cumpăr un ceas pentru instituția noastră.
1: Doriți de perete sau deșteptător?
2: A, e nemaipomenit.
3: Dar ce...
2: Cum e posibil să dormi aici, dar la birou? De ce nu dormi acasă?
3: Dați-mi voi acasă, păi, dacă ați ști ce gălăgie e în bloc.

0: pentru ora de gimnastică.
1: De ce, puișor? E atât de sănătos să faci mișcare?
0: Da, mamă, dar profesorul nostru nu știe ce vrea. Ne scoate în curte și începe să ne spună: la stânga, la dreapta, înainte, înapoi, fugă mare, stați pe loc. Păi ce, așa nu se mai poate. Să se hotărască și el odată.

0: Până la urmă sunt și eu foarte curios despre ce poate fi vorba în manuscrisul pierdut. Un roman? Păi tocmai despre asta voia să vă vorbesc și eu. Adică despre faptul cum în loc să scriu un roman am scris o simplă schiță. Aveam toată materia primă pentru roman. Ce trebuie să scriu un roman? Doi tineri care... Exact, îi aveam pe cei doi tineri. Și ceea ce urma era romanul lor. Romanul începea ca orice roman cu partea întâi. O tabără la munte. Așa e la munte, mai trec și oi. Aici, nu departe de stână, s-au și cunoscut cei doi și a avut loc prima discuție.
1: Aș vrea să zic...
0: Da, e sigur, așa e la început. Niciunul nu știa cu ce să înceapă. Apoi, totul a intrat în firescul vârstei.
2: Dragul meu.
3: Draga mea.
0: Apoi a urmat primul foc de tabără și primul dans. Apoi a venit ultima zi de tabără și marea explicație.
1: Ne-am

0: Da. Marea explicație nu s-a produs și au promis însă prin jurământ.
1: Ai să-mi scrii?
2: Am să scriu.
1: Juri?
2: Păi ce rost are? Îți dau cuvântul de onoare.
0: Eram hotărât să urmăresc în continuare destinul acestor tineri care păreau promiși unul altuia. De aceea, când am întâlnit-o pe ea, am întrebat-o ce mai știe despre el.
1: Știu tot și de aceea nu mă mai interesează.
0: Dar ce s-a întâmplat? Ce fapt fără precedent s-a petrecut care a declanșat această reacție gravă și iremediabilă?
1: Citiți!
0: Mi-a întins ea o ilustrată înfățișând ceahlăul care avea pe vers următorul text. Pliciurile...
1: Ha, plicurile!
0: Aha, da, plicurile tale le-am într-un cuvânt primit la post restant. Din păcate târziu, astfel îți scriam mai devreme. Îmi pare bine că nu-ți liniuță i pare rău de cunoștință. Acum te rog să-mi într-un cuvânt scrii la bunici. Nu mă uita, gică. Da, acum înțelegeam totul. În fond nu era pentru prima oară când gramatica schimba destinul unor oameni. Vedeți, așa se explică de ce n-am scris romanul. Dar schița? Aveți puțin tică răbdare.

0: Deci, continuarea la povestea de dragoste. Eroina principală e aceeași fată, Liana. Dar eroul secundar nu mai e Gică, ci Gore, prietenul pompierilor.
1: Cine e?
2: Sunt eu, Gore. Aha. Prietenul pompierilor. Știi, am venit în problema prevenirii incendiilor.
1: Da? Acum n-am timp. Trebuie să-mi fac temele.
2: Da. Da, te înțeleg, dar știi, numai un om bine pregătit poate evita în viață incendiile care pot izbucni chiar și din imprudență. Și totuși...
1: Totuși ce?
2: Liana, vreau să-ți atrag atenția despre primejdia sobelor necurățate la timp.
1: Da, soba noastră funcționează bine.
2: Serios?
1: Da.
2: Știi, nici nu știi ce bine-mi pare. Stai, nu pleca. Ui, aș vrea să spun ceva foarte important. Ceva la care m-am gândit toată săptămâna.
1: Da? Hai, spune.
2: Știi, nu numai sobele prezintă pericole grave, dar și hornurile. Da, cele mai multe incendii chiar de la hornuri se trag.
1: Da, da? Ei, hornurile noastre au fost curățate chiar săptămâna asta.
2: Da, da, da, uite, asta mă bucur. În cazul ăsta eu o să plec.
1: Pa.
2: O să mă... Pa. Liana!
1: Da?
2: Nu, nimic. Ba da, uite, vroiam să-ți atrag atenția că dacă ai tăi spală în casă cu neofalină,
1: așa?
2: Vaporii pot provoca foarte ușor un incendiu.
1: Aha. Să știi că ai mei nu spală în casă cu neofalină.
2: Nu?
1: Dau rufele la nufărul.
2: Atunci e bine.
1: Da.
2: Nici nu știi cât mă bucur.
1: Și mie îmi pare bine. La revedere, la revedere, mă duc, am de învățat.
2: Stai, încă ceva, uite. Trebuie să-ți spun ceva, ceva ce-mi stă pe inimă.
1: Ce-ți stă pe inimă?
2: Liana, da, să nu-mi o iei în nume de rău.
1: Spune.
2: Știi, stingătorul vostru de incendiu trebuie reîncărcat. Uite-te și tu, i-a expirat termenul de garanție.
0: Vedeți? Alt scriitor poate ar fi imaginat un incendiu. Un incendiu adevărat în care Gore, prietenul pompierilor, ar fi salvat-o din flăcări pe Liana. Și acolo, în mijlocul vâlvătoilor, i-ar fi spus ceea ce ardea de nerăbdare să-i spună. Dar eu nu pot să inventez ceea ce în realitate nu s-a întâmplat. De aceea, probabil, nu o să ajung niciodată romancier. Și ca să fiu sincer, uneori nici nu-mi pare rău.

0: Teatru radiofonic.
1: Auzi, bade Ioane, parcă ziceai că mi-aduci un purcel de lapte.
2: Păi n-a mai fost nevoie, doctor, că între timp purcelul s-a făcut bine.
3: În grădina lui Ion, toate păsările dorm.
2: Că între timp purcelul s-a făcut bine.
3: Toate păsările...

0: De câte ori îți spun că ești un încăpățânat, te superi și nu recunoști.
1: Ce să recunosc, dragă, ce să recunosc?
0: Cu că n-ai dreptate chiar atunci când ai.
1: E, cum să recunosc că n-am când am?
0: Asta spun și eu, ești un încăpățânat. Mai eu nu pot să
2: dorm. Perle găsite în caiete pierdute.
3: Făceau cronici bune și cronici proaste după cum erau plătiți de domnii de atunci.
4: Carol cel Mare și Alexandru cel Mare erau mici de statură și de aceea umblau mereu călare.
3: Clorofila este o substanță verde dezinfectantă care se găsește în săpun și pasta de dinți. Două drepte paralele trec prin același punct, atunci una din două. Ori dreptele nu sunt paralele, ori punctul se află la infinit. Dar de unde să știm noi care e adevărul? Fenicienii au dus numeroase războaie în care au luptat până la unul. De aceea n-a supraviețuit niciunul până azi.
4: Cehov a scris opere mari pentru teatru. Când obosea, scria schițe scurte.
3: Don Quixote s-a bătut cu morile de vânt pentru că pe vremea aceea nu se știa ce foloase aduc omului morile de vânt. La vânătoare este o povestire din care învățăm ce face omul care iubește natura.
4: Înainte de a se inventa ceasul, oamenii măsurau timpul cu pasul.
0: Gigele, scoală, mamă, că ai să întârzi la școală.
3: Vai, mamă, dar școala e deschisă toată ziua.
0: Ascultă, Digel, când te întreb cine a venit, nu e frumos să spui, din păcate, unchiul Tase. Chiar dacă din păcate este unchiul Tase.
3: Tăticule, ce fac acum indieni?
1: Se vopsesc pe față.
3: De ce se vopsesc pe față?
1: Se pregătesc de bătălie, drag.
3: Tăticule, hai să fugim.
1: Dar de ce? Ce s-a întâmplat?
3: Mama se pregătește.

0: Ascultă, Gina.
1: Spune.
0: Te-ai căsătorit cu mine dacă aș avea mașină sau dacă aș avea apartament?
1: O, vai, Fănele, m-ai luat așa de repede că nici nu știu ce să-ți spun.
2: Eu și soția mea avem exact aceleași idei. Din păcate...

0: Vine iarna, ar trebui să te gândești să-mi iei o haină de blană.
1: Păi ai una.
0: Ei, și cum îți închipui că o să port toată viața blana aia de iepure?
1: Și ce iepurile cum o poartă toată viața?
2: Bună ziua!
3: Bună ziua! Ce mai faci? Ce mai scrii?
2: A, numai lucruri fantastice, extra-fantastice și științifico-fantastice.
3: Mă rog, să auzim!
2: O galaxie...
3: S-a mai scris.
2: O metagalaxie...
3: S-a mai propus.
2: O antimetagalaxie...
3: Ce contează?
2: Doi tineri...
3: S-a mai scris.
2: Cosmonauți...
3: S-a mai propus.
2: Da, dar tinerii aceștia au câte 84 de ani fiecare.
3: E, cine nu-i tânăr la vârsta asta?
2: Da, dar ei se întorc din cosmos, pe pământ.
3: Nimic nu... Toți se întorc pe pământ. Că altfel de unde a ști câte li s-au întâmplat și pe unde au umblat, nu?
2: Bine, și atunci eu ce fac?
3: Reveniți și dumneavoastră pe pământ.
4: Bună ziua.
3: Bună ziua, ce mai faci, ce mai scrii?
4: Am o bombă.
3: Te rog, aici e o editură?
4: Nu, am o bombă editorială. Un roman științifico-fantastic.
3: Iar galaxii, metagalaxii, supergalaxii.
4: Nu.
3: Nu? E, bravo.
4: Totul se petrece pe fundul Oceanului Antarctic.
3: S-a mai scris.
4: Acolo s-a construit un oraș al viitorului.
3: Nu e primul.
4: Acolo se vor cunoaște, vor munci împreună și se vor îndrăgosti unul de celălalt și cei doi tineri.
3: Tineri, de 84 de ani fiecare.
4: E, cum se poate? Cum 84 de ani? Au fiecare câte 21 de ani.
3: E, așa mai merge.
4: Pe el îl cheamă If, da. Și pe ea It.
3: A, da. Foarte greu de pronunțat. It, da. Le prevăd un viitor nefavorabil.
4: Să și atunci ce propuneți?
3: Să ieșiți la suprafață. Dacă rămâneți prea mult în fundul Oceanului Antarctic, puteți căpăta guturei.
4: Am înțeles. Mă duc să mut acțiunea la tropice.
3: Foarte bine. Vorba poetului. La tropice e mai propice.
1: Bună ziua!
3: Bună ziua! Ce mai faci? Ce mai scrii?
1: Ba de una, ba de alta.
3: Da.
1: Am un subiect.
3: Spune, frate, că de asta sunt aici, să nu mai urechi.
1: Acțiunea se petrece în anul...
3: 2001.
1: Nu, de ce? În 1980 și...
3: A, serios?
1: Da.
3: Și locul acțiunii? Într-un laborator selenar, nu?
1: Nu.
3: Într-un satelit artificial?
1: Nu.
3: Într-o rachetă siderală.
1: Nu, nu, nu, nu.
3: Dar unde, frate, nu mai fierbe acum.
1: La obor.
3: Obor? Am auzit bine? Și ce se poate petrece extraordinar la obor?
1: Ceva ce am văzut cu ochii mei. Oameni cu sacoșe, cu plase, cu pachete. Toți veseli, bine dispuși, politicoși.
3: Stai, începe să devină interesant. Și totuși, ce este aici deosebit, așa, insulit?
1: E bine, acest aspect nu l-a evidențiat încă niciun scriitor. Toți aceștia sunt bărbați.
3: Bărbați?
1: De cum vine dimineața, toți bărbații fac și piața.
3: Hei, da. Asta zic și eu, subiect științifico-fantastic.

0: Am venit din nou.
1: Văd.
0: Și ați văzut cumva... Sunt distrus, ce zic eu. Pur și simplu nu mai am niciun rost pe lume. Mi-a dispărut rodul unei munci de ani de zile. Ce puteți înțelege dumneavoastră, un funcționar blazat care nu vede zilnic decât oameni care și-au pierdut sacoșe, gramofane, bidoane cu gaz, portofele, portmonee, portocale, mașini de cusut, ba, poate chiar de descusut? Nu veți înțelege niciodată ce înseamnă un manuscris.
1: Vă înșelați, vă înțeleg perfect. Unul din umoriștii noștri contemporani a pierdut și el un manuscris. Cineva l-a găsit și noi l-am înapoiat. A fost fericit. Lacrimi de bucurie îi curgeau pe obraz. Mi-a spus el printre sughițuri: nici nu știți ce serviciu mi-ați făcut, nu numai mie, literaturii noastre umoristice, publicului cititor. Și toate astea pentru ca după apariția lucrării să spună: mai bine nu-l găseai, uite ce se scrie în cronică. Era mai bine pentru autor, pentru literatura noastră umoristică și pentru publicul cititor.
0: Oh, dar ce spui dumneata, n-are nicio legătură cu manuscrisul meu. Eu nu vreau să public nimic, dar în manuscrisul meu e o lume întreagă, o galerie de tipuri, demnă de un Balzac, de un Cehov sau de un Caragiale. De la vânzătorii de casetofoane și țigări mai lungi până la cunoștința la Icral, șef de gară și cabanier.
1: Înțeleg, o adevărată comedie umană amplă, probabil în mai multe volume.
0: Ce galerie, ce amplă, ce comedie. Manuscrisul meu era o agendă telefonică, fără de care sunt pur și simplu pierdut. Mă înțelegi, prietene, pierdut. Lui Tolstoi nu-i trebuia numărul de telefon al Anei Karenina, al lui Raskolnikov sau al prințului Bezuhov, nici lui Cehov numărul de telefon al unchiului Vania, nici lui Shakespeare telefonul lui Otello. Dar eu ce mă fac fără numărul lui Neamitică de la Ciclop sau al lui Neamandache de la... Mă rog, n-are importanță. Adică are, dar numai pentru mine.
1: Îmi pare rău. Dar prin biroul de obiecte pierdute nu veți putea niciodată regăsi astfel de personaje. Încercați la...
2: Teatru de divertisment. Ați ascultat?
3: Manuscrisul pierdut. Manuscrisul.
2: Fantezie radiofonică de Mircea Sântimbreanu.
4: Au interpretat 79525-9415-769-73. Vă rog să mă iertați, mă uitam în agenda telefonică a emisiunii.
2: Au interpretat Dem Rădulescu,
5: Ileana Stana Ionescu,
2: Mihai Fotino,
5: Horia Șerbănescu,
2: Constantin Văltărețu,
5: Radu Zaharescu,
2: Valeria Ogășanu,
5: Horia Căciulescu,
2: Cornel Vulpe,
5: Paula Rădulescu,
2: Mihai Mălai Mare,
5: Lucica Zorini,
2: Mihai Stoienescu
5: și H. Nicolaide, artist emerit.
6: Zgomotele și muzica au fost procurate de la biroul benzilor găsite de regizorul tehnomuzical
2: Nicolae Duțu.
6: A găsit manuscrisul pierdut de autor și l-a restituit necitit realizatorul emisiunii
2: Manole Pavel Dan.

Alo, alo, ce autor? Fiți amabil, dați-mi și mie numărul dumneavoastră de telefon. Știți, îmi fac o agendă nouă și cine știe, poate scrii și eu ceva de umor și vin la dumneavoastră. Vă mulțumesc.

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nepotul lui Rameau, de Denis Diderot. Traducere de Gelu Naum. Adaptare radiofonică de Valentin Lipati.

0: Fie vreme bună, fie vreme rea, spre orele 5 seara am obiceiul să mă plimb la Palais Royal. Dacă vremea e din calea afară de ploioasă, mă adăpostesc la cafeneaua Regenții.
1: Bună seara, domnule Vidro!
2: Bună, bună seara, domnule Vidro!
0: Bună seara, bună seara! Îmi place să mă uit cum se joacă șah. Nicăieri în lume șahul nu se joacă mai bine decât la cafeneaua Regenții. Eram aici, într-o după-amiază, privind cu nesans, când s-a apropiat de mine unul dintre cele mai ciudate personaje din Paris, din orașul ăsta în care Dumnezeu a lăsat destule. Asemenea original mie nu-mi plac, alții și fac cunoștințe apropiate, ba chiar prieteni. Eu stau de vorbă cu ei la un an odată când îi întâlnesc, pentru că firea lor se deosebește de-a celorlalți oameni și pentru că ei rup monotonia plictisitoare pe care au adus-o educația, conveniențele sociale și regulile noastre de bună cuvință. Dacă vreunul dintre ei se ivește într-un grup, e ca o picătură de drojdie care dospește și le dă fiecăruia o părticică din individualitatea sa firească. Îl vezi zgâlțâind, tulburând, făcându-te să apropi sau să dezapropi, scoțând la iveală adevărul, arătându-i pe oamenii de treabă, demascând lichelele. Și abia atunci, omul cu judecata sănătoasă care îl ascultă, își deslușește lumea. Pe cel despre care vă vorbesc îl cunoșteam de mult. Este nepotul vestitului muzician Rameau. Parcă îl văd adropindu-se.
2: Iată-te și pe dumneata, domnule Didro. Dar ce caveți aici în ceata asta de trântori? Pare să pierzi și dumneata vremea jucând șah?
0: Nici gând, dar când n-am altceva mai bun de făcut, îmi place să mă distrez o clipă uitându-mă la cei care joacă bine. Dar să lăsăm asta. Nu te-am văzut de veșnicie. Nu mă gândesc la dumneata când nu te văd, dar îmi face totdeauna plăcere să te întâlnesc. Ce ai mai făcut?
2: Ceva și dumneata, și eu, și alții. Adică bine, rău, și nimic. Și apoi mi-a fost foame și am mâncat, când am avut prilejul. După ce am mâncat, mi s-a făcut sete și am băut câteodată. Între timp, mi-a crescut barba. Și după ce a crescut, am ras-o.
0: Rău ai făcut. Barba e singurul lucru care îți lipsește ca să fii un înțelept. Cu sănătatea cum o mai duci?
2: De obicei o duc bine. Astăzi însă nu prea mă simt în apele mele.
0: Dar ce ți s-a întâmplat?
2: Totdeauna ai ținut nițeluși la mine, fiindcă sunt un băiat bun, pe care în fond îl disprețuiești, care te distrează.
0: Nimic mai adevărat.
2: De aceea am să-ți povestesc. Știi că sunt un nepriceput, un prost, un nebun, un neobrăzat, un leneș, ceea ce noi burghezii numim o haimana patentată, un potlogar, un mâncău.
0: Ce panegiric!
2: În întregime adevărat. Trebuie să recunoști cu voia dumitalii că niciun cuvânt nu-i deprisos în el. Nu mă cunoaște nimeni mai bine decât mă cunosc eu. Și încă nu spun tot.
0: N-am să te contrazic deloc, fiindcă nu vreau să te supăr.
2: E bine, îmi duceam zilele pe lângă niște oameni care mă plăceau tocmai fiindcă sunt înzestrat din belșug cu toate aceste însușiri.
0: A ciudat lucru. Crezusem până acum că oamenii își ascund însușirile astea față de ei înșiși sau și le iartă și că le disprețuiesc atunci când le văd la alții.
2: Oamenii despre care vreau să-ți vorbești eu să cântărească mai bine lucrurile și firii mele îi mergea de minune lângă ei. Mă țineau ca în vată, mă sărbătoreau, nu se puteau lipsi o clipă de mine fără să le pară rău. Eram micuțul lor Rameau, nebunul lor Rameau, neobrăzatul, nepriceputul, leneșul, mâncăul, bufonul, neatângul. Și nu exista niciunul printre epitetele acestea care să nu fie adus un zâmbet, o mângâiere, o bătaie pe umăr și o bucățică bună în farfurie. Și ce mai dăruleți îmi picau. Dar javră păcătoasă, cum mă știi, am pierdut totul. Am pierdut totul, fiindcă am avut judecata sănătoasă o dată, o singură dată în viață. Dacă mi se va mai întâmpla vreodată.
0: Dar despre ce e vorba?
2: Despre o prostie de neasemuit, de neînțeles, de neiertat.
0: Și care e prostia asta?
2: Oh, Rameau, Rameau, pentru asta te angajaseră. E o neghiobie să ai un pic de bun gust, un pic de inteligență, un pic de judecată. Așa, m-au luat de umeri, m-au condus la ușă și mi-au spus: secătură, șterge-o, să nu mai apar pe aici deloc. Ia uitați-vă la el, vrea să aibă bun sens și judecată. Păi însușiri de-astea avem și noi, șterge-o.
0: Și nu vă puteți oare împăca greșeala pe care ai făcut-o chiar atât de gravă? Dacă aș fi în locul dubitale, m-aș duce la oameni aceia. Ești mai necesar decât îți închipui.
2: Sunt sigur că acum când nu-i mai fac să râdă, se plictisesc, câinește.
0: E așadar, m-aș duce să-i caut. Nu le-aș da răgaz să mă uite și să se întoarcă spre vreo distracție mai covincioasă, fiindcă nu se știe ce se poate întâmpla.
2: De așa ceva nu mă tem, nu o să se întâmple niciodată.
0: Oricât ai fi de neîntrecut, un altul te-ar putea înlocui.
2: Cu greu.
0: Să zicem, în locul dumitale, totuși m-aș duce, cu mutra asta deznădăjduită, cu ochii rătăciți, cu gulerul descheiat, cu părul vâlvoi, în starea tragică în care te găsești. M-aș arunca la picioarele divinității, mi-aș lipi fața de țărână și fără să mă ridic, i-aș spune cu voce stinsă și suspinătoare: iartă-mă, Doamnă, iartă-mă, sunt un nemernic și un mișel. A fost o clipă nenorocită, fiindcă știți foarte bine că nu sunt făcut să am o judecată sănătoasă și vă făgăduiesc că nu voi avea-o niciodată cât voi trăi.
2: Da, sigur, ai dreptate, așa ar fi cel mai bine. Totuși să mă umilesc în fața unei maimuțe, să cer îndurare la picioarele unei mici paiațe pe care o urmăresc fără regaz fluierăturile spectatorilor. Eu, Rameau, fiul domnului Rameau, spițerul din Dijon, care e un om cum se cade și care nu și-a îndoit niciodată genunchi înainte nimănui. Eu, Rameau, nepotul celui numit Marele Rameau. Eu care am compus bucăți pentru clavecin, necântate de nimeni, dar singurele bucăți care vor trece în posteritate și vor fi cântate. Eu, în sfârșit, să mă duc. Ei bine, domnule, află că mi-e cu neputință. Simt aici ceva care se împotrivește și îmi spune: Rameau, n-ai să faci una ca asta. Nu știu, probabil că există o oarecare demnitate legată de natura omului pe care nimic nu poate înnăbuși. Demnitatea asta se trezește așa din senin, fiindcă sunt zile în care nu mi-ar păsa deloc, oricât aș fi de josnic.
0: Și dacă nu-ți place cale pe care ți-o arăt, atunci ai curajul să fii cerșetor.
2: E foarte greu să fii cerșetor când există atâția neghiobi înstăriți pe socoteala cărora se poate trăi. Și apoi sila de tine însuți este de nesuferit.
0: Oare dumneata cunoști simțământul acesta?
2: Dacă-l cunosc? Ei, de câte ori mi-am spus: cum, Rameau, există 10.000 de mese bune în Paris, cu câte 15 sau 20 de tacâmuri fiecare, și printre toate aceste tacâmuri nu e nici unul pentru tine. Există pungi pline din care curge aur în dreapta și în stânga și ție nu-ți pică un gologan. Atâția deștepți mărunți și fără talent, fără merite, atâția tipi lipsiți de farmec, atâția intriganți josnici sunt îmbrăcați ca lumea și tu să umbli gol, tu să fii atât de neghiob. Oare nu știi să lingușești ca oricare altul? N-ai putea să minți, să juri, să calci juramentele, să făgăduiești, să-ți ții sau nu cuvântul ca oricare altul. N-ai putea să înlesnești aventurile amoroase ale doamnei și să duci bilețele dulci domnului ca oricare altul. N-ai putea să-l încurajezi pe tinerelul acela să-i vorbească domnișoarei și să o convingi pe domnișoară să-l asculte ca oricare altul. Oare n-ai putea tu să o faci să înțeleagă pe fica vrunuia dintre burghezii noștri că e prost îmbrăcată, să-i arăți că niște cercei frumoși, un pic de roșu, câteva dantele sau o rochea la polonez i-ar sta de minune? N-ai putea tu să o convingi că piciorușele ei nu sunt făcute să umble pe jos, că există un tânăr domn frumos și bogat, cu vesmân gătit în fireturi de aur, cu
3: măsură superbă și șase la chei, tot unul și unul. N-ai putea tu să-i spui că tânărul acela a văzut-o trecând, că a găsit-o încântătoare și că de atunci nu mai bea, nu mai mănâncă, nu mai doarme și are să moară?
4: Vai, dar ce o să zică tăticu?
5: Tăticu, la început o să se supere, nițel.
4: Și mămica, ea care îmi spunea într-una să fiu fată cu minte și mă învăța că nu există nimic de preț pe lumea asta în afară de cinste.
5: Vorbe învechite care n-au nicio noimă.
4: Vai, și duhovnicul meu?
5: Nu o să-l mai vezi. Sau dacă tot o să-ți vină chestia tu să-i povestești distracțiile dumitale,
4: da?
5: O să te coste câteva livre de zahăr și de cafea.
4: Nu, nu, nu. Nici nu știi cât e de neîngăduitor. Odată n-a vrut să-mi ierte păcatele, fiindcă am cântat Vino în chelia mea.
5: Asta din pricine că nu i-ai dat nimic, da? Dar când vei apărea în dantele.
4: Vai, va să zic că voi avea dantele.
5: Nici vorbă, tot felul de dantele. Și cu cercei, cu diamante.
4: Vai, va să zic că voi avea cercei frumoși cu diamante.
5: Sigur.
4: La fel cu ai marchizei, care vine uneori să-și cumpere mânușii din dugheana noastră.
5: Tocmai, da? Când vei apărea într-o trăsură frumoasă, cu caisuri rotați, cu trei lachei grozavi, cu negru mic și cu alergătură dinainte, când vei apărea fardată, cu beniuri, cu o trenă lungă.
4: La bal?
5: La bal, la operă, la teatru.
4: Ce ai în mână?
5: Nimic.
4: Ba, mi se pare că ai ceva.
5: Am un bilet.
4: Pentru cine?
5: Pentru dumneata, dacă ai fi cât de cât curioasă.
4: Curioasă? Vai, dar sunt foarte curioasă. Haide. O întâlnire? Nu, e cu neputință.
5: Poate când te duci la biserică.
4: Nu, mama merge întotdeauna cu mine. Dar dacă ar veni el aici mai de dimineață, eu mă trezesc prima și sunt la tijghea înaintea celorlalți, știi?
5: El vine și place, iar într-o bună zi, pe înserat, micuța dispare și mie mi se numără cei 2000 de scuze care mi se cuvin. Păi cum? Adică să ai asemenea talente și să n-ai o bucată de pâine? Ce, domnule Didro?
6: Nimic.
5: Nu, par tulburat.
6: Chiar sunt.
5: La urma urmei, ce mă sfătuie să fac?
6: Să schimb vorba. Ah, nefericitule, cât de josnic te-ai născut sau ai ajuns.
5: Nu te contrazic, dar n-aș vrea ca starea mea să te miște prea mult. Dacă mi-am deschis inima în fața de mitare, n-am făcut-o cu gândul să te mâhnesc. Nu, am pus ceva bani deoparte. Timpul s-a scurs și ce aveam a sporit încă pe atât.
6: Vrei să spui că s-a pierdut?
5: Nu, a sporit. Te îmbogățești în fiecare clipă. O zi mai puțin din viață sau un ban mai mult e același lucru. Iată marele rezultat al vieții, oricine ai fi. În ultima clipă, toți sunt la fel de bogați. Și bancherul care după numeroase furturi, jafuri și falimente lasă în urma lui 27 de milioane aur, ca și Rameau, în urma căruia nu va rămâne nimic. Rameau, căruia mila publică îi va face rost de un giulgiu ca să-l înfășoare. A putrezi sub marmură, ori a putrezi sub țărână, înseamnă tot a putrezi și nimic altceva. Ne spune, domnule Didro, ne spune cu mâna pe conștiință, cinstit. Pe vremuri nu erai atât de pricopsit ca acum, nu-i așa?
6: Nici astăzi nu sunt prea pricopsit.
5: Da, nu mai umbli prin Luxemburg vara. Îți mai aduci aminte?
6: Să lăsăm asta, nu-i sigur că îmi aduc aminte.
5: Ele din gădă cenușie, de pluș.
6: Da.
5: Făcută ferfeniță într-o parte, cu dantelele de la mâneci sfâșiate și cu ciorapii de lână negri cârpiți pe dos cu ața albă.
6: Bine, fie cum spui.
5: Ce făceai pe atunci în alea suspinelor?
6: Mergeam destul de ploat.
5: Și când pleca plecai de acolo, băteai străzile.
6: Nu zic, ba.
5: Ne dai lecții de matematică.
6: Fără să mă pricep deloc. La asta voiai să ajungi, nu?
5: Exact.
6: Învățam eu însă, învățându-i pe alții. Și unora le-a prins bine.
5: Da, ce se poate. Mai că vezi, cu muzica nu este tot așa cum este cu algebra sau cu geometria. Mă rog, acum când ești cineva...
6: Eu nu sunt chiar cineva.
5: Când dai bani la ciorap...
6: Nu prea am.
5: Îi pui fete de vitale, profesor.
6: Încă nu-i pun. Lasă educația în grija maică-sii, fiindcă trebuie să ai liniște în casă.
5: Liniște în casă? Bine, dragi, n-ai liniște decât atunci când ești slugă sau stăpân. Și e mai bine să fii stăpân. Câți ani are fata dumitare?
6: Să zicem că are 8 ani.
5: 8 ani? Patru ani trebuia să-i pui degetele pe clape.
6: Să zicem că n-am vrut să încarc programul cu un studiu care cere atâta vreme și folosește atât de puțin.
5: Și cam ce ai să înveți dacă nu te superi?
6: Dacă am să pot, am să învăț să judece drept. E un lucru pe care îl știu puțin bărbați și încă și mai puține femei.
5: Cum adică? Nu înveți nici dansul?
6: Învăț doar atât cât îi trebuie ca să știe să facă o reverență, să aibă o ținută cuvincioasă, să se prezinte în lume și să umble frumos.
5: Și nu înveți nici cântul?
6: Atâta doar cât îi trebuie ca să pronunțe bine.
5: Și nici muzica?
6: Dacă aș găsi un bun profesor de armonie, aș încredința-o bucuros 2 ore pe zi, timp de un an sau doi, numai mult.
5: Și ce pui în locul obiectelor de bază pe care le suprimi?
6: Pun gramatică, mitologie, istorie, geografie, puțin desen și mai multă morală.
5: Ce ușor mi-ar fi să-ți dovedesc cât de nefolositoare sunt toate cunoștințele astea într-o lume ca a noastră. Și nu numai nefolositoare, periculoase chiar. Dar deocamdată mă mulțumesc cu o întrebare. Nu cumva o să aibă nevoie de un profesor doi?
6: Fără îndoială.
5: Aha, iată-ne din nou aici. Și sper că profesorii ăștia o să cunoască gramatica, mitologia, istoria, geografia și morala din care vă da lecții. Mofturi, maestre, mofturi, dragă maestre. Dacă ei ar ști din toate astea atât cât să învețe pe alții, n-ar mai da lecții deloc.
6: De ce nu?
5: Pentru că ar fi trebuit să-și petreacă toată viața studiindu-le. Trebuie să pătrunzi adânc în artă sau în știință ca să știi bine primele noțiuni.
6: O, nebunule, că ce ești nebun delegat. Cum se face că în capul tău scrântit să găsesc idei atât de juste, învălmășite cu atâtea țâcâneli?
5: Dracu știe, vin așa la întâmplare și rămân acolo. Oricum, atunci când nu știi tot, nu știi nimic cum trebuie. Dar la ce te gândești?
6: Mă gândesc că tot ce mi-ai spus pare adevăr la prima vedere, dar e lipsit de trenicie. Da, să lăsăm asta. Și spui că ai dat lecții de acompaniament și de compoziție?
5: Da.
6: Și nu cunoști deloc niciuna, nici alta?
5: Nu, pe cinstea mea. Ba, încă în privința asta alții stăteau și mai rău decât mine. Cei care și închipuiau că știu ceva. Eu cel puțin nu stricam nici mintea și nici mâinile copiilor. Când treceau de la mine la un profesor bun, nu erau nevoie să se dezbare de nimic, fiindcă nu învățasem nimic. Și cu asta le economisisem și timpul și banii.
6: Dar cum făceai?
5: Așa cum fac toți. Soseam și mă trânteam pe un scaun. Ce vreme păcătoasă, cât e de obositor să umbli. Apoi flecăream despre ultimile noutăți. Doamna Lumière trebuie să joace un rol de vestală într-o operă nouă, dar e însărcinată pentru a doua oară. Nu se știe cine o va înlocui. Domnișoara Arnul l-a parasit pe micul ei conte. Se spune că e în vorbă cu Berto. La ultimul concert dat de amatori era o italiancă despre care pot spune că avea o voce de înger. E cineva previu ăsta. Trebuie să-l vedeți în Mercure Galant. Scena cu dicitoare de neprisuit. Hai, domnișoară, luați-vă cartea. Și pe când domnișoara, care nu se grăbește deloc, își caută cartea pe care nu știe unde a pus-o, mai cheamă și servitoarea și o ceartă, eu vorbesc mai departe. Se vorbește despre un maritiș cum nu se poate mai caragios. Acela al domnișoarei, cum o cheamă? Fetișcana aceea pe care o întreținea ăla. Ăla care i-a făcut vreo 2-3 copii. Aceea care fusese întreținută de atâția alții. Vai, Ramon, vorbești prostie, cu neputință.
7: Nu vorbesc deloc prostie, domnișoară. Se spune chiar că s-a și maritat. Se aude că ar fi murit Voltaire. Cu atât mai bine.
5: Dar de ce cu atât mai bine?
7: Fiindcă iar o să ne facă vreo năzbâtie. De obicei moare cu 2 săptămâni înainte de a le face. Ce să-ți mai spun, domnule Diderot?
5: Dădeam drumul câtorva lucruri mai de ochiate aduse de prin casele pe unde fusesem, pentru că noi toți suntem mari răspânditori de știri. Făceam pe nebunul, ei mă ascultau, râdeau și strigau: vai, vai, vai, cât de încântător! În sfârșit, domnișoara se așeza la clavecin, în timp ce maică s-a făcea un semn de aprobare.
7: Nici de binișor, domnule Ramau, nu?
5: N-ar fi nevoie decât să vrea, dar nu vrea. Îi place mai mult să-și piardă vremea pălăvrăgind, dichisindu-se, alergând sau făcând mai știu ce. Uite, dumneata nici n-a pus bine să pleci, că ea și închide cartea ca să nu mai deschide decât atunci când vii din nou. Și n-o te jenești deloc. E bine, domnule Diderot, fiindcă totuși trebuia să fac și eu ceva, îi luam mâinile domnișoarei și le așezam altfel. Sol, sol, sol, sol, e un sol, domnișoară. Maică s-a se supărat. Nu mai ai ureche deloc? Uite, eu, care nu stau lângă clavecin și nu-ți văd cartea, tot simt că trebuie să fie un sol. Tare smai necăjești, profesorul. Nu pricep cum poate fi atât de răbdător. Nu rețin nimic din ce-ți spun. Nu faci măcar un pas înainte.
7: Iertați-mă, doamnă. Iertați-mă, într-adevăr, ar putea merge mult mai bine dacă domnișoara ar vrea, dacă ar studia puțin, dar și așa merge destul de bine.
5: Mai, dacă aș fi în locul dumitale, domnule Ramon, aș ține un an la aceeași bucată.
7: Oh, n-aveți nicio grijă, doamnă. N-o să treacă mai departe până când n-o să cânte bucata asta fără nicio greutate. Dar, bineînțeles, n-o să dureze atât de mult cât credeți.
5: Domnule Ramon, mă gulești, ești prea bun. Ei, ora trecea, școlarița îmi dădea bănuții cu o mișcare grațioasă a mâinii și cu o referență pe care o învățase de la profesorul de dans, iar eu îi puneam în buzunar. Mai flecăream apoi o clipă, după cum se cuvine, apoi dispăream. Și iată ce se numea o lecție de acompaniament.
6: Și astăzi e oare altfel?
5: Cred și eu că e altfel. Uite, sosesc, sunt grav. Mă grăbesc să-mi scot mănușile, deschid clavecinul, încerc clapele. Sunt mereu grăbit. Dacă sunt lăsat să aștept cât de puțin, țip de parcă mi-ar fura banii. Peste o oră trebuie să fiu la cutare, peste 2 ore la doamna ducesă cutare. Sunt așteptat la masă de frumoasă marchiză, iar la plecare de acolo trebuie să merg la un concert.
6: Și în tot acest tip ești așteptat nicăieri, așa?
5: Așa e.
6: Atunci ce rost au vicleșugul astea murdare?
5: Murdare? De ce, mă rog? Sunt lucruri obișnuite în meseria mea. Le face toată lumea, nu le-am inventat eu. Ar fi ciudat și stângaș din partea mea dacă nu m-aș conforma lor.
6: În privința asta ești de admirat.
5: Și apoi nu uita mizeria. Vocea conștiinței și a onoarei nu prea se aude când îți chioră mațele. Dacă mă voi îmbogăți vreodată, aș face ca toți golanii îmbogățiți. Aș fi cea mai nerușinată lichea care s-a născut vreodată. Abia atunci mi-aș aduce aminte câte m-au făcut să sufăr și le-aș întoarce cu vârf și îndesat toate ticăloșiile. Îmi place să poruncesc și aș porunci. Îmi place să fiu lăudat și aș fi lăudat. A spune așa cum mi s-a spus și mie: hai, secăturilor, distrați-mă. Și m-ar distra. Să-mi fie bârfiți oamenii cum se cade. Și-ar fi bârfiți, dacă ar mai exista.
6: După demna întrebuințare pe care ai dau averii dumitale, văd ce păcat e că nu ești decât un calic. Ai trăit într-un mod cu totul onorabil pentru specia omenească, folositor pentru concetățenii dumitale și glorios pentru dumneata însuți.
5: Mi se pare că mă cam iei peste picior, domnule Diderot. Nu știi cu cine ai de-a face. Nu-ți dai seama că în clipa de față sunt reprezentantul celor mai de seamă oameni din oraș și de la curte. Fie că bogătașii noștri de toate soiurile și-au spus în sinea lor ce ți-am mărturisit eu, fie că nu și-au spus, adevărul e că dacă aș fi în locul lor, aș duce o viață leită cu aceea pe care o duc ei. Rău ați mai ajuns voi ăștia care vă închipuiți că fericirea e aceeași pentru toți.
6: Și dumneata ești o ființă vrednică de plâns dacă nu poți pricepe că unii își înfruntă soarta și că e cu neputință să fii nefericit când ai săvârșit fapte bune.
5: E, așadar, după socoteala dumitale, ar trebui să fim cu toții oameni cum se cade.
6: Nici vorbă, dacă vrei să fii fericit.
5: Și cu toate astea, văd nenumărați oameni cum se cade, care nu sunt deloc fericiți, și nenumărați oameni fericiți, care nu sunt deloc cum se cade.
6: Ce se pare?
5: Dar de ce nu mă întreb, dumneata, unde o să mănânc diseară, numai pentru că am avut o clipă judecata sănătoasă și pentru că am fost o clipă sincer?
6: Nu, nu, ci fiindcă n-ai fost totdeauna așa și fiindcă n-ai simțit din vreme că mai întâi de toate trebuie să-ți cauți mijloace de trai nelegate de slugărnicie.
5: Legate sau nelegate, ale mele sunt măcar cele mai comode.
6: Și cele mai nesigure și mai puțin cinstite.
5: Dar se potrivesc cel mai bine firii mele de trântor, de neghiob, de secătură.
6: Nu te contrazic.
5: Domnule Edidro, da, în ochii dumitale sunt o ființă pe de-a întregul mărșavă și cu totul de disprețuit, nu? La fel mă văd și eu uneori. Bineînțeles, nu prea des. De cele mai multe ori însă mă felicit în loc să mă dojenesc pentru viciile mele. Sigur, dumneata, cu disprețul pe care l-ai, sigur, ești mai statornic.
6: Da, așa e. Dar de ce mi-arăți toată mărșăvia dumitale?
5: No, mai întâi pentru că o cunoști în bună măsură. Și apoi, fiindcă vedeam că am mai mult de câștigat decât de pierdut dacă îți mărturisesc totul.
6: Și cum asta, mă rog?
5: Dacă are vreo importanță să fii măreț în vreun domeniu oarecare, apoi în rău e neapărat nevoie de măreție. Peste un pungaș oarecare scuipi, dar pentru un mare criminal nu se poate să n-ai un fel de respect. Curajul lui te uimește, cruzimea lui te înfioară. Da, da, în orice lucru trebuie să prețuim unitatea caracterului.
6: Numai că dumneata n-ai încă această unitate a caracterului vrednică de stimă.
5: Dacă aș fi avut eu talentele dumitale.
6: Așa, lăsăm în pace talentele mele și să ne întoarcem la ale dumitale.
5: Nu, dacă aș fi știut să mă exprim ca dumneata. Da, da, eu abia dacă am un biet ciripit caragios, pe jumătate de om bine crescut, jumătate de teșghetat.
6: Eu nu vorbesc frumos. Nu mă pricep decât să spun adevărul. Și asta, după cum o știi, nu merge întotdeauna.
5: Dar nu, nu, dar nu pentru a spune adevărul, ci din potrivă, pentru a minți cum trebuie, îți răvnesc talentul. Să mă vârs sub pielea semeilor.
6: Toate astea le știi de 1000 de ori mai bine decât mine. N-aș fi demn nici măcar să-ți fiu un văsăcel.
5: Câte mari însuși pierdute, cât însușiri de al căror preț abar n-ai. Dar eu mi-am ales altă cale. În lumea asta nimic nu-i statornic. Astăzi ești pe culme, mâine noroi. Ne mână împrejurări blestemate și ne mână al dracului de prost.

0: distrez privind pozițiile pe care le iau alții. După câte ți-ai putut da seama, sunt un mim cum nu se poate mai bun.
1: După socotirile pe care le faci, sunt nenumărate pușlamale în lumea asta. Nu cunosc niciun om care să nu știe câțiva pași din dansul dumitale.
0: Ai dreptate, în tot regatul nu umblă decât un singur om, suveranul. Toți ceilalți iau poziții.
1: Suveranul? Ha, și despre el ar fi câte ceva de spus. Crezi oare că regele nu găsește din când în când prin preajmă câte un picioruș, câte un coculeț sau câte un năsuc care să-l pună să facă puțină pantomimă? De, oricine, da, când are nevoie de altul, se află la strâmtoare și ia poziție. Regele ia poziție în fața amantei sale și în fața lui Dumnezeu. Își joacă și el pantomima lui. Ministrul face pasul curtezanului, al lingușitorului, al slugii sau al pușlama în fața regelui. Ceata ambițioșilor dansează pantomima într-o sută de feluri, care de care mai josnice, în fața ministrului. Pe legea mea, ceea ce dumneata numești pantomima pușlamalelor este marele dans al pământului.
0: Oh, asta mă consolează.
1: Dar să știi că tot există un om scutit de pantomimă. E filozoful care nu are și nu cere nimic.
0: Da? Și unde trăiește o asemenea creatură? Dacă n-are nimic, suferă. Dacă nu cere nimic, n-o să capete nimic și va suferi mereu.
1: Nu, Diogene își bătea joc de nevoi.
0: A, bine, bine, dar de îmbrăcat trebuia să se îmbrace.
1: Nu, el umbla în pielea goală.
0: Câteodată era frig la Atena.
1: Mai puțin frig decât aici.
0: E, dar de mâncat trebuia să mănânce, nu?
1: Fără îndoială.
0: Te cheltuia la cui?
1: Te cheltuia la naturii. Sălbatecul cui cere? Pământului, animalelor, peștilor, arborilor, ierburilor, rădăcinilor, pâraielor.
0: Proastă masă.
1: În schimb e mare.
0: Da, dar proservită.
1: Cu toate astea e golită ca să umple mesele noastre.
0: Da, dar trebuie să recunoști că dibăcia bucătarilor, a plăcintarilor, a cârnățarilor, a pirtașilor, a cofetarilor, mai adaugă și ea ceva la masa asta a naturii. Diogene al dumitale se mulțumea cu puțin.
1: De înșel.
0: Aha, te-ai dat de gol. Vă să zic că și Diogene a dansat pantomima, dacă nu în fața lui Pericle, măcar în fața vreunei curtezane.
1: Iar te înșel. Ceilalți o plăteau scump pe curtezana care filozofului îi se dădea din plăcere.
0: Da, da, da, că cine știe cum curtezana era ocupată, iar filozoful grăbit.
1: Reintra în butoiul lui și se lipsea de ea.
0: Eu mă sfătuiesc să limit?
1: Cred că ar fi de 1000 de ori mai bine decât să te târăști, să te înjosești și să te prosticlezi.
0: Da, dar tot aș avea nevoie de un pat ca lumea, de o masă bună, de o haină călduroasă iarna, de un costum răcoros vara, de odihnă, de bani și de multe, multe alte lucruri pe care îmi place mai mult să le datorez bunăvoinței altora decât să le câștig prin muncă.
1: Asta fiind că ești un trântor, un mântău, un mișel, o inimă de cârpă.
0: Mi se pare că asta ți-am mai spus-o și eu.
1: Fără îndoială că plăcerile vieții trebuiesc prețuite, dar nu-ți dai deloc seama cu ce sacrificii le obții. Ai jucat, joci și vei mai juca încă josnica pantomimă.
0: E adevărat, însă nici nu m-a costat și nici nu o să mă coste cine știe cât. De asta aș face rău dacă mi-aș lua cine știe ce altă înfățișare, care nu numai că m-ar necăji, dar mi-ar fi cu neputință să o păstrez. Viața mea nevestică era și ea un fel de filozof. Avea un curaj de leoaică. De câteodată rămâneam fără o para și fără nicio bucățică de pâine. Nevânduseram aproape toate zdrențele. Eu mă trânteam pe pat, bătându-mi capul să găsesc vreun om care să-mi împrumute ceva gologan fără să-i mai dau înapoi. Ea, veselă ca un cintezoi, se așeza la clavecin, cânta și se acompania. Avea un glas de privietoare. Îmi pare rău că nu l-ai auzit. Când aveam vreun concert, o luam cu mine. Pe drum îi spuneam: hai, doamnă, fete admirată, desfășoară-ți talentul și farmecele, înflăcărează, scoate din minți. Ajungeam și ea cânta, înflăcăra, scotea din minți. Mai curând sau mai târziu l-ar fi dat gata cel puțin pe ministru de finanțe. Avea un mers. O plimbam pretutinde. Era cu neputință să o păstrezi. Am pierdut-o și nădejdele mele de bogăție s-au spulberat odată cu pierderea ei. Nu o luasem decât pentru asta. Împărtășisem planurile mele și ea era prea hageră la mine ca să nu priceapă că sunt sigure și avea prea multă judecată ca să nu le aprobe. Da, da. Nu...

0: rămâne pe veci nemângâiat. Nu. De atunci mi-am pus ca popii gulerașul și dichia.
1: De durere?
0: Ba, dacă vrei. De fapt, ca să am blidu pe cap. Da. Dar ia vezi, domnule Diderot, cât e ceasul? Trebuie să mă duc pe la operă.
1: Dar ce se joacă?
0: Ceva de Dovern. Mare, destule lucruri frumoase în muzică. Păcat numai că le-au mai spus și alții înaintea lui. Da. Printre morții ăștia sunt totdeauna vreo câțiva care mă gândesc pe cei vii. Ei, dar s-a făcut ora 5:30. A avut clopotul sunând. Adio, domnule Diderot. Așa că sunt mereu același.
1: Vai, Ramo, din nenorocire, da.
0: Să mă țină nenorocirea asta vreo 40 de ani și o să râdă mai bine și o să râdă la urmă.
2: Ați ascultat Nepotul lui Ramo de Denis Diderot, traducere de Gelu Naum, adaptare radiofonică de Valentin Lipati. Au interpretat Fori Eterle, Gheorghe Dinică și Coca Andronescu. Regia artistică Mihai Pascal. Înregistrare din anul 1966.
3: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
4: Anton Pavlovici Cehov, Cântecul lebedei, traducerea Mihail Sorbul și Ne Altoscani. Regia artistică Dan Puican.

0: E așa, păi nu țin o lumânare. O, bună treabă. Frumoasă pățanie. Am adormit în cabină. Spectacolul s-a terminat de mult. Toți au plecat din teatru. Numai eu am rămas o sforă de unul singur. Hă, bătrânci! Ramonitule! Se vede că te-ai chelchelit bine de a dormi pe scenă. Bravo, ție! Bravo! Frumos să-și ade. S-a dormit blestemaților, nisipenie de om, doar cum răspunde. Au plecat și de pămânești că au închis și teatru a furisiții. În cinstea sărbătoririi mele am turnat în mine atâta vin și bere că mi-e și sine. Ai îmbătrat, nu-i eu bătrân ce ești, ei nu știi bare de ce. Dumnezeule, Doamne! Uite, șalele, mă dor! Capul îmi vâșie! Mă ia cu frică! Dacă nu-ți pasă de sănătatea ta, ai bare milă de bătrânețele tale, caragiosule! Am 68 de ani bătuți pe muchii. Nu mai poți întoarce. Gata! Gata! Cupa s-a golit. N-a mai rămas decât o picătură pe fund. Moartea nu-i departe. De 45 de ani sunt actor și parcă văd teatru noaptea pentru prima dată. Iată, uite, nu se vede nimic, dar nimic nu se... Se zărește nițel cușca suflorului, loja oficială, dar încolo-i chipesc unde... O groapă neagră și fără fund, parcă ar fi un mormânt. Ce frig e. Ce frig e. Trage-te în sală ca pe cornul unei sobe. Gorca! Petrușca! Unde sunteți să împierisați, lor? La 68 de ani, oamenii se duc la biserică, se pocăiesc înainte de moarte, pe când tu... mi-e și silă de mine. Mă duc repede să mă schimb. E groază zonă așa.
1: Eu sunt suflorul.
0: Care?
1: Suflorul Nichita Ivanici. Eu sunt Vasile Vasici.
0: Dumnezeule, tu ești Nichita.
1: Eu.
0: Ce-i cu tine? Ce?
1: Noaptea, dorm în cabină, dar vă rog să nu mă spuneți lui Alexei Fomăci. N-am unde să mă culc.
0: Doamne, Dumnezeule, Doamne, Nichitușcă. M-au chemat la rampă de 16 ori.
1: Vase,
0: 16 ori. Mi-au trimis 3 coșuri cu flori. Toți erau în extază. Dar nu s-a gândit niciunul să-l trezească pe bătrânul ăsta bețiv și să-l ducă acasă.
1: Vasile.
0: Îți bătrân, Nichitușcă. Sărmanul meu suflet se chime. Nu, Nichitușcă, nu pleca. Este putincios. Mi-a venit vremea să mor. Mi-e frică.
1: Vasile Vasilici, e vremea să vă duceți acasă.
0: Nu mă duc acasă.
1: Doamne, n-ați uitat cumva unde stați?
0: Nu vreau să mă duc acasă. Acasă singur. N-am pe nimeni, Nichitușca. Am să mor și nimeni nu o să-și aduc aminte de mine.
1: Vasile.
0: Dar cine are nevoie de mine? Cine mă iubește? Nimeni nu mă iubește, Nichitușca.
1: Publicul vă iubește, Vasile Vasilici. Publicul.
0: Publicul a plecat de mult. Doarme și a uitat de păiața lui. Nimeni nu are nevoie de mine. Nimeni nu mă iubește. Nevastă, n-am copii, n-am.
1: E, necazuri mai mari să n-aveți.
0: Dar eu sunt om, sunt viu. În vinele mele curge sânge, nu apă. Snobe, Nichitușca. Până să cad în groapa asta, am fost ofițer de artilerie. Ah, ce chipeș eram, frumos, plin de demnitate, curajos, înflăcărat. Unde sunt toate astea? Și ce artist am fost, Nichitușca. Și acum mă uitam adineauri în groapa asta. Mi-am adus aminte de toate. Groapa asta mi-a mâncat 45 de ani din viață. Și ce viață, Nichitușca! Entuziasmul, tinereții, încrederea, pasiunea, dragoste pentru femei. Oh, femeile, Nichitușca!
1: E vremea să vă duceți la culcare, Vasile, Vasile.
0: Când eram actor tânăr, când abia am început să-mi iau avânt, mi-aduc aminte că o femeie s-a îndrăgostit de mine, de arta mea. Era grațioasă, subțire ca o trestie, tânără, inocentă, înflăcărată. Într-o zi mi-amintesc, stam în fața ei cum stau acum în fața ta.
1: Da.
0: Era mai frumoasă ca niciodată. Se uita la mine cu niște ochi pe care nu-i voi uita nici după moarte. Duioși, catifelați, adânci, plini de strălucirea tinereții. Bea de încântare, i-am căzut în genunchi, cerșindu-i fericirea de a-mi fi soție. Și dânsa mi-a spus: lasă-te de teatru.
1: Vasile, Vasile,
0: pricepi? Putea să iubească un actor, dar să-i fie soție niciodată. Atunci am înțeles că nimic nu-i sfânt în artă, că totul e fantezie și minciună, că eu nu eram decât un sclav, jucăria unor trândavi, un măscărici, un clown. Atunci am înțeles publicul și de atunci n-am mai crezut nici în aplauze, nici în buchete de flori, nici în entuziasm. Nichitușca, publicul mă aplaude, cumpără fotografia mea, dar eu rămân un străin pentru ei. Pentru ei sunt o ființă imorală. Numai din vanitate vor să aibă relații cu mine.
1: Fiți bun, hai să mergem.
0: Și atunci mi s-au deschis ochii, dar m-a costat scump, Nichitușca. După povestea asta, după ce am cunoscut-o pe tânăra fată, am început să rătăcesc fără rost, să trăiesc fără țel, fără să mai mă uit înainte. Am făcut pe măscăriciu, pe paiața, pe clownul. Pervertam mințile și totuși
1: ce artist mare, ce talent mare eram.
0: Mi-am îngropat talentul, am devenit vulgar, mi-am pierdut înfățișarea de om. Dar groapa asta neagră m-a înghițit, m-a sfâșiat. La început n-am simțit asta, dar astăzi m-am uitat înapoi și am băgat de seamă că sunt bătrân. Când te-ai lăsat sfârșit?
1: Vasile, Vasile, dragul meu, hai, liniștește-te, Dumnezeule. Hai.
0: Și când te gândești, ce talent, ce forță, nici nu-ți închipui ce dicțiune aveam, câtă simțire și grație, câtă sensibilitate aveam în acest piept. Bătrâne, ascultă,
2: Uite un fragment din Boris Godunov. Năluca lui Ivan cel groasnic m-a înfiat. Da, umbra lui din groapă m-a numit Dimitri. În jurul meu a adunat noroade și mi l-a dat pe Boris, pradă răzbunării. Sunt țarevic și ajunge. E rușine să mă înjosesc în fața unei poloneze. Ce zici? Aha, stai, stai, ia ascultă fragmentul ăsta de regelerie. Fii atent, fii atent. Cerul-i mohorit, plouă, tună, fulgeră. Cerul se deslânțe, uite, suflați până vor crăpa obrajii vânturi, suflați, înfuriați-vă mai tare, voi uragane, cataracte, treceți puhoi peste clopotnițele noastre, sfârlează să le necați în valuri, voi focuri de pucioase iuți ca gândul, ștafetele tras de turicare de spică vechi stejar. Hai, pârjoliți-mi aceste tâmple albe, hai, tuneta tot zguduitor, sfarmă globul, tiparele naturii să le spulbere și să se risipească în vânt sămânța și scoate în oameni nerecunoștința. Dă-mi replica, dă-mi replica de bunului. Hai, hai că nu mai pot să aștept.
1: Stai, așa. Hai, cuțule, la căldurică în casă e mai bine decât afară, ploaie. Intră înăuntru și cere fetelor binecuvântarea. E o noapte cărea nu-i pasă nici de înțelept, nici de nebun.
2: Hai, urlă! Scuipă! Arz! Țâșnește! Varsă! Voi ploaie și furtună, vânt și trăsnet, nu-mi sunteți fiice. Nu vă învinuiesc stihii că sunteți rele. Nu v-am dat regatul, nici nu v-am spus copiii mei, nu-mi datorați supunere. Ce putere, ce talent, ce artist am fost eu, Nichitușca. Să mai zicem ceva, da, încă ceva, încă ceva.
1: Vasile,
2: să ne amintim vrei urlete de mult. Uite un fragment din Hamlet, de exemplu. Oh, flaute, dați-mi unul să-l văd și ca să-i sprăvesc cu voi, de ce tot îmi dai târcoale de parcă ai vrea să mă prinzi în laț?
1: Dacă datoria mă face îndrăzneț, dragostea mă face necuvincios.
2: Nu prea înțeleg. Vrei să cânți din flaut?
1: Nu pot, stăpâne.
2: Te rog din suflet.
1: Nu știu nici măcar să-l mânuiesc, măria ta.
2: E la fel de ușor cum ar fi să minți. Potrivește degetul cel mare și celelalte patru degete pe aceste găurele. Pune-l la gură și suflă în el. Și flautul va cânta cea mai încântătoare muzică. Uite, acestea sunt clapele.
1: Dar nu-i pot smulge niciun sunet armonios. Nu mă pricep de fel.
2: Vezi ce părere proastă ai despre mine. Vrei să mă faci să cânt? Vrei să arăți că-mi cunoști strunele? Vrei să smulgi până și inima tainei mele? Vrei să mă faci să vibrez de la nota cea mai joasă până la cea mai înaltă? Acest micuț instrument e plin de melodii, de sunete minunate. Și totuși nu-l poți face să vorbească. La naiba, cum îți închipui că sunt mai ușor de mânuit decât un fluier? Poți să mă iei drept orice fel de instrument, oricât mai sucii, tot n-ai să mă faci să cânt.
1: Bravo! Bravo!
2: Bravo! Cine spunea că sunt bătrân?
1: Vasile, Vasile.
2: E o prostie, o minciună. Unde-i talent? Nu există, bătrânețe. Ai nebunit, Nichizușca. Ți-ai pierdut mințile. Stai puțin, stai puțin. Lasă-mă să-mi revin.
1: Da, da.
2: Oh, Doamne, Doamne Dumnezeule, Doamne, ascultă-mă acum. Câtă gingășie și grație, ce muzicalitate. Liniște, liniște.
3: Ucraina noapte tace lin, pe cer cresc licăriri de stele, văzduhul e adormit de plin, doar frunzele din plopi, doar ele se clatină în argin bătând. Ce-o fi?
1: Se vede că s-au întors Petrușca și Gorca. Ce talent aveți, Vasăleci!
2: Veniți în coace, vulturii mei! Veniți în coace! Nu există, bătrânețe! Totu-i prostie, aiureală! De ce plângi? Michiducica, de ce plângi? Ești prost, mă! Prost ești, mă, bătrâne, mă! De ce-s lacrimile astea, mă? De ce te uiți așa la mine? Hai, unde-i artă? Unde-i talent? Nu-i nici bătrânețe, nici singurătate, nici boală, până și moarte, e ceva relativ. Da. Nu, nu, Nichitușca, Nichitușca, când e cu nostru, s-a sfârșit, gata, s-a dus talent. Sunt o lămâie stoarsă, o umbră, un cui ruginit. Și tu, tu ești un șoarice, un șoarice bătrân de teatru, suflor.
1: Mihitușca,
2: îți aduci aminte de fragmentul ăsta din Otelo?
1: Ia.
3: Adio, fericire, adio! Oști cu coifuri și panașe și lupte vitejești, unde mândria e o virtute. Adio, nechezatul de armăsari în goană, voi trompete și tobe și voi fluiere de luptă. Adio, stea grecesc și orice slavă, plăcerea de a lupta și strălucirea nemăsuratei glorii de a învinge.
1: Adevărat talent.
3: Dar asta, Nichitușca, asta. Acum voi pleca din Moscova. Aici nu mă voi mai reîntoarce niciodată. Plec. Plec fără să arunc în urmă o singură privire. Voi căuta în lumea asta largă un colțișor mai fericit.

0: Ați ascultat Cântecul lebedei de Anton Pavlovici Cehov, traducerea Mihail Sorbul și Ne al Toscani. Distribuția a fost următoarea: Vasil Vasilici și Ciubucov George Constantin, Nikita Ivanici Valentin Uritescu, Lomov Virgil Ogășanu, Natalia Virginia Mirea, redactor Georgeta Răboj, asistența tehnică Florica Dănescu și Viorica Liche, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia artistică Dan Puican. Înregistrare din anul 1993.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Marcus Marulus. Se bucură mulțime. Triumful Marulus. Cezar.
1: Bărbați prea cruzi ai Romei, de Pompei nu vă mai amintiți. În câte rânduri nu v-am văzut urcați pe metereze, pe turnuri și ferestre, sus pe case, ținând copii în brațe, așteptând câte de lungă ziua răbdători, doar să vedeți cum trece în car Pompeius. Dacă îl zăreați în depărtare, scoteați urale lungi din mii de piepturi, întâmpinați cu flori pe învingătorul mânjit de caldul sângea lui Pompeius. Înlături! Înlături! De grab acasă! În genunchi cădeți, rugând pe zei să abată de la voi năpasta ce din plin vi se cuvine prin crunta voastră nerecunoștință!
0: Mă duc orașul să-l colind și plebea să o alung, să smulgem pana care încetea crește în aripa lui Cezar. Zborul lui va fi atunci mai greoi, căci altfel îl vom vedea zburând mai sus ca văzul, iar ca sclav ne-o ține sub teroare.
1: S-apropie cortejul.

0: Dragone, să te ferești de idele lui Marte.
1: Ferește-te de idele lui Marte!
0: Un ghicitor, un visător. Să trecem mai departe.
2: Brutus, nu te duci cu ei?
3: Nu, nu pot. Nu-mi place jocul. Rămân, tu poți pleca.
2: De câteva timp mă uit la tine, Brutus, și nu mai văd în ochii tăi iubirea și duioșia ce le aflam cândva. Străin și tulburat întâmpini astăzi prietenul ce atâta te iubește.
3: Nu, Cassius, sunt înșelat. Zăbranic de s-a lăsat pe ochii mei, tristețea se întoarce împotrivă. De o vreme mă chinuiesc simțirea mare. Gânduri ce mă privesc numai pe mine însumi, zdălire pe purtarea mea umbră. Prietenii să nu se necăjească. Și tu, Cassius, ești printre aceștia. Să nu înțeleagă firea mlăsătoare decât așa că bietul Brutus luptă ducând cu sine. Uită să arate prietenilor dragoste întreagă.
2: Atunci ți-am înțeles greșit tristețea. Și îngropai adânc de aceea în mine gândiri de seamă, planuri însemnate. De-o vreme, bărbații toți ai Romei, mai de seamă, doar Cezar nu e printre ei. De Brutus vorbesc. Și tot gemând sub jugul vremii, doresc prea nobilului Brutus ochi să vadă.
3: Cassius, în ce primești de voi să mă atragi, făcând în mine să caut ce nu e?
2: Iubite Brutus, stai, te rog, și ascultă. Știind acum că nimănui nu-i dat decât în oglindire să se vadă, o, lasă-mă să-ți fiu oglindă, astfel putând să-ți deslușesc sfios ce însuți nu ai aflat vreodată despre tine.
3: Ce strigătul acesta?
2: Mi se teamă că plebea regii și-a ales pe Cezar. Ți-e teamă, spui? Atunci, da, n-ai doi eu.
3: Nu, n-aș dori eu, deși-l iubesc. De ce nu ți-e în loc atâta vreme? Vrei să-mi încredințezi vreun lucru tainic? Răspunde, dacă e bine lopștesc în cumpănă, mi-arată deopotrivă onoarea ce mă așteaptă, dar și moarte. Le voi privi cu aceeași nepăsare. Mă jur pe zei că spaima morții nu e mai mare ca iubirea de onoare.
2: Îți știu virtutea, Brutus, tot la fel cum îți cunosc și chipul. De onoare e tocmai vorba în ceea ce doresc a-ți spune. Nu știu ce preț ai pus și tu și alții pe viața asta. Mie însă viața mi este de prisos dacă slujește doar să mă tem de un om la fel cu mine. Pe lume, tu și eu venirăm liberi. O să-i uimire mă cuprinde astăzi văzând un om bicisnic. Da, pe Cezar, în fruntea mândrei lumi șezând, el singur păstrându-și ramura de palmier.
3: Se aud din nou rame. Sunt dreaptă-ți pământul cinstir ce se adună pe creștul lui Cezar.
2: Scumpe Brutus, nu stelele-s de vină. Supuși de suntem, vina este noastră. Brutus și Cezar, cei mai mult în Cezar, că numele-i strigăm cu mult mai tare decât al tău. Hai, scrie-le împreună. La fel sunt de frumoase. Timp al nostru, ți-ai pierdut onoarea. Pierdut ai Romă nobila ta ginte. De la diluviul cel mare nu știu alt timp vestit doar printr-un singur nume. Când altă dată se vorbea de Roma, cine ar fi zis că în ea un om stă singur? Atât ai de întinsă Roma, dacă doar un bărbat încape în ea? Ți-aduce aminte de acel Brutus, care odată mai bine un demon ar fi vrut în Roma decât un rege în fruntea ei?
3: Nu mă îndoiesc că mă iubești. De unde ai vrea să mă atragi, duce prea bine. Ce cuget despre aceasta, despre vremuri, vești în viitor. O, nobilă prieten, află, Brutus, mai bine decât fiu al Romii mândre, ar fi să teană într-un cătun departe, în greau acum până la vremii de astăzi.
2: Sunt mulțumit că slavul meu cuvânt din Brutus a făcut scântei.
3: Sfârșit jocul. Ce zi se întoarce?
2: Când s-o apropia, pe casca trage de mânecă. Mă spune el, ursuzul, ce lucruri mai de seamă se întâmplă.
3: Așa va face. Cassius. Cassius, privește. Mânia-i stă lui Cezar scris în frunte. mustrări care au primit pe rând toți ceilalți. Calpurnia e albă ca de ceară, cu ochii de foc privește Ciceron, așa cum îl văzurăm altădată în Capitoliu, în frunte în senatul.
2: O să ne spună casca ce se întâmplă.

0: preajma mea doresc doar oameni grași, cu fețe lucitoare, care noaptea dorm bine. Cassius arată, uite-l, sfrijit. Gândește mult. Acești oameni nu-mi plac.
1: N-ai grijă, nu-i primești Dios. E doar din nobilime și bogat în dar.
0: Dacă ar fi mai gras. Nu-mi este frică. Dar dacă frica nu mi-ar fi străină de nimeni altul ca de uscățivul de Cassius, nu m-aș feri în cale. Citește mult, prea mult observă, ochiul-i pătrunde adânc în fapta omenească, de jocul îndrăgit de tine nicio plăcere n-are, muzică n-ascultă, surâde rar și parcă ar vrea să spună că și bate joc de el și de pornirea ce a putut să-l facă surâde. Bărbați de soiul ăsta n-au odihnă cât timp îl văd pe altul că-i întrece.
2: Primejdie citesc în ochii lui.
0: Îți spun că e de temut, nu că mi-e frică. Eu sunt tot Cezar. Dar spune-mi drept, ce crezi tu despre dânsul?
3: Ei, Casca,
4: ce vrei să-mi vorbiți?
3: Da, Casca, spune-ne ce lucru anume pe Cezar l-a făcut atât de sumbru.
4: Deci treangsa în parte, dacă știu. Caragios lucruri, n-am băgat de seamă. L-am văzut pe Marc Antoniu că întinde o coroană. Dar nu era chiar o coroană adevărată, era mai mult un fel de ghirlandă. Cezar a dat-o la o parte. Voia să ne măgească poate că n-ar dori puterea. Dar parcă tare i-ar fi plăcut să o ia. Pe urmă i-a întins-o din nou și iar a dat-o la o parte. Dar degetele-i se cam încleșteaseră pe lauri. Atunci i-a întins-o a treia oară și pentru a treia oară a dat-o la o parte. Și de câte ori o refuza, gloata urla și aplauda cu mâinile ei butucănoase și arunca în sus cu tichiile ei soioase. Apoi, de oboseală poate, a leșinat și a căzut.
3: A leșinat? Deci ce
4: a căzut în piață. Avea spume la gură și nu mai putea zice un cuvânt.
3: Bolnav atunci, deduc că sunt pustii.
5: Nu știu de-ai bolnav, Cezar, însă știu că eu și tu și Casca suntem bolnavi.
4: Eu nu știu ce vrei să spuneți cu asta. Știu însă că Cezar a căzut. Pe urmă, aș fi un om de nimic dacă n-aș spune că zdrențe roșii îl aplaudau sau îl fluierau, după cum erau mulțumiți de el sau nu. Așa cum fac la teatru cu actorii.
3: Și a spus apoi când și-a venit în fire?
4: Când și-a venit în fire, a rugat cinstitele fețe să pună pe socoteala metehnei lui dacă a făcut sau a spus ceva rău. Trei sau patru femei care erau lângă mine au început să strige: vai, ce suflet frumos! Și l-au iertat din toată inima. Dar asta nu înseamnă nimic. L-ar fi iertat chiar dacă Cezar le-ar fi înjunghiat mamele. Gata, rămâneți cu bine.
5: Poți prânzi mâine cu mine, Casca?
4: Da. Dacă mai trăiesc și dacă nu vă răzgândiți că prânzul vostru merită să fie mâncat.
5: Atunci te aștept.
4: Bine, bine, rămâneți sănătoși.
3: Te las și eu.
5: Cu bine, Brutus.
3: Cu bine. Și mâine, dacă vrei ceva îmi spune, te aștept.
5: Și până atunci gândește la rostul lumii ăștia.
0: O, Brutus, ești nobil. Însă, după cât îmi pare, cinstitul suflet poate de pe cale să fie întors. Dușman e Cezar. Pe tine însă, Brutus, te iubește. Dar sigur se pot fi că îl pot convinge. I-arunc la noapte în casă pe fereastră răvașe scrise de alte mâini. Să pară că vin tot de la alți și alți romani.
5: Le-o umple toate cu părerea înaltă a Romei despre el. Și-o vorbă întreacăt, ambiția lui Cezar o să arate. Te ține bine, Cezar. După asta, sau cazi, sau mult mai grea, ne-o fi năpasta.

0: Cine e?
1: Hei,
0: cine e?
1: Eu, Marus.
2: Ești singur? Ai condus pe Cezar? De vără sufli. Par speriat de tot.
3: Cred că înspăimântă că cetatea lumii se platină ca trestia cea ușoară. Am mai văzut furtuna. Niciodată n-am umblat prin ploaie de flăcări. E război în cer. Sau lumea înfruntă zei ce trimit prăpădul.
2: Văzut-ai oare lucruri mai ciudate?
3: Un sclav pe care din vedere, știi? Ridică stânga în sus și ea se aprinde arzând ca 20 de torțe. Totuși el n-a simțit nimic. Cine a atins să rămase mâna lui? În Capitoliu am întâlnit un leu. De atunci spada o țin afară. Lung m-a prăit. În urmă trecum bufnat fără să-mi facă rău. Și mai departe am întâlnit vreo 100 de spectre muierești, pocite toate de spaimă. Se jurau că au văzut pe stradă inși cu trupurile în flăcări. Ieri s-a zărit în piața la amiază, țipând într-una cu cufeaua nopții. Minuni de astea când se adună, nimeni să nu spună pricina e asta. Firești sunt toate. Tare mi este teamă că sunt nefaste pentru țară care au apărut.
4: Ce umblă din loc în loc, te vrei tu păsări, bestii să înțelegi de ce își ies din fire, de ce moșnicii trâncănesc, copiii profetizează, vrei să știi ce oare făcut uia să părăsească astăzi și legea lor și ce le-a dat din fire, intrând în trup de iasme, află atunci că cerul le-a suflat îți duc în față, făcându-le unelte ale spaimei, prevestitori ai străbătății. Casca, mi-ar fi la îndemână pe bărbatul. Asemenea cu noaptea cea fioroasă, omul care tună și fulgeră, morminte, crapă, urlă ca leul ce văzuși în Capitoliu. Un om robust ca tine și ca mine, dar plin de amenințări și foarte groaznic ca tot acest ciudat pojar al nopții.
2: Vorbești de Cezar Cassius.
3: Așa e.
2: Se zice că senatul se învoiește pe Cezar mâine rege să-l proclame. Coroana va purta pe mări și uscaturi, doar în Italia nu și-o va pune.
4: Atunci știu cum să-mi întorc pumnalul. Pe Cassius l-o scoate din robie, tot Cassius.
3: O, zei, pe slabii faceți în tipul ăsta tari.
4: Tot voi, tiranii, îi doborâți. Nu sunt cetăți de stâncă, pereți de aramă, carceri fără aer și lanțuri grele. Nu-i nimic în stare tăria sufletului să o înfrângă.
5: Nu-i sclav pe lume să nu aibă în mână puterea care sfarmă cătușa.
4: De ce să îngăduim atunci pe Cezar tiran?
3: Sărmanul om, o știu prea bine. N-ar fi el lup de n-ar vedea romanii că sunt ca niște oi. N-ar fi caleul de n-am fi căprioare.
4: Destul mâhnire. De unde mă împingi? Grăitam poate în fața unui sclav de bunăvoie.
3: Atunci plăti voie ce am vorbit.
4: Dar brațul îmi este înarmat. Sfidez primejdia!
2: Vorbești, Casca, un bărbat ce nu-i o gură spartă. Iată mâna mea. Pe
5: toți acei ce vor să vadă răul înlăturat, adună-i la oaltă. Piciorul meu pășind cu ei alături nu o să rămâie de rușine.
4: Drăul este încheiat. Deci, află casca? Vretnici romani, am hotărât să întreprindem o faptă ce-i bogată în primejdi și în cinste. Mă așteaptă toți acum sub poarta lui Pompei. În noaptea asta nu poate nimeni zăbovi pe afară. Privește chipul firii și întocmirei. Asemenea e cu încercarea noastră, aprinsă, sângeroasă și cumplită.
2: Tăcere! Vine cineva grăbit.
4: E cine? Pasul meu necunoscut. E un prieten. Cine? Unde fugi?
3: Te căutam. Ești cu metelul Strader.
4: Nu, este casca. Noul aliat la fapta noastră. Mă așteaptă frații.
2: Sunt bucuros. Ce noapte fioroasă. Câțiva din noi viziunea vor stranii.
4: Spune, mă așteaptă, frații!
2: Așteaptă! Cassius, Cassius, dacă ai putea să aduci la noi pe preacinstitul Brutus.
4: Să fie pe pace. Acest răvaș, o cină. Ia seama, Brutus să-l găsească în jilțul de pretor. Înslalt, vezi să-l arunci în casa pe fereastră. Iar pe acesta cu ceară să-l lipești pe monumentul lui Brutus cel bătrân. Apoi, necată sub poarta lui Pompeius. Sunt acolo Trebonius și Decius Brutus.
2: Da, sunt toți. Iar cimberii la tine acasă. Te caută. Acum de grabă, de grabă mă duc să-mi parți răvașele cum spuzai.
4: Hai, casca, vin cu mine. Până în zori pe Brutus să-l găsim la el acasă. Din el trei sferturi ale noastre sunt. Încă un asalt și întregul om al nostrui.

0: furtună noaptei, spaime și vedenii. Ah, Cezar, Cezar, din partea-mi temei n-am să-l dobor. Cezar, mi-e prieten. Nu, temei n-am să-l dobor. Mă-ndeamnă numai obștescul bine. Ar dori coroana. Cum l-ar schimba această întrebare? Așița zilei viitor au naște. Deci să vegem. Să-i dăm coroana. Fii, e blestemul măririi că desparte de cugetul cel bun putere. Știu. Umilința este ambiție la început o scară. Acela care urcă nu privește decât spre ea. Dar când în fine ajunge pe ultima ei treaptă, se întoarce cu fața către cer, disprețuind acele trepte ce l-au dus pe culme. Hei, Lucius!
1: Stăpâne!
0: Aprind o lumânare, nu pot să dorm.
1: Îndată, stăpâne!
0: Cezar, Cezar! Cu oul de năpârcă la semine abia clocit și gata vininos, ca neamul tot. O moară lângă oace.
1: Stăpâne! Stăpâne!
0: Ce?
1: Pe fereastră, nu știu ce poate fi.
0: Vorbește odată.
1: Găsi acest răvaș pe cetluit. Aseară la culcare, nu era?
0: Dă-mi. Tu dormi, Brutus. Lovește, rânduiești. Lucius, spune... Spune-mi de știi, sunt mâine idele lui Marte?
1: Nu știu, stăpâne.
0: Te uita atunci în calendar și spune-mi. Tu dormi, Brutus. Scoală, vezi schipul. Cuvine-se ca Roma. Glăsuiește, lovește, rânduiește. Brutus, dormi. Trezește-te. Că se ades în cale îndemnuri ca acestea. Se cuvine ca Roma. Pot să întregesc cuvântul. Cuvine-se ca Roma în fața unui bărbat să tremure. Străbunul meu știu să-l izgonească pe tarcăvinul din Roma când voi să fie rege. Lovește, glăsuiește, rânduiește. Îndemnul ascultându-l, știi voi oare să glăsuiesc și să izbesc? O, Romă, îți jur că dacă este cu putință să rânduiesc ceva, primi vei darul din a lui Brutus mână.
1: Au trecut din Marte 14 zile, doamne.
0: E bine. Bate, vezi cine la poartă. De când ciudate vorbe mi-a spus Cassius, n-am mai dormit. Răstimpul dintre primul gând și fapta grozavă e un strigoi, un vis de spaimă. La sfat vremenicilor organii mintea își cheamă. Firea omului atunci e semen unui mic regat, revolta când îl cutremură.
1: Aștept afară, Cassius. Dorește să vă vorbească.
0: E singur?
1: Nu mai sunt și alții.
0: Îi cunoști?
1: Niciunul. Au o glugă coborâtă peste ochi. În mantie figura jumătate ascunsă te împiedică să vezi cine să fie.
0: Spune-le să intri. Sunt conjurații. Uneltire tu. Rușine ție să-ți porți sinistră frunte în fața nopții când e slobod răul?

0: dumneavoastră mi-o dați pe rând.
1: Și să jurăm de asemenea că o să împlinim ce am hotărât odată.
0: Nu, Cassius, să nu jurăm. E jurământ mai bun ca cinstea intrată în legătură cu alte cinste de faptă sau de moarte pregătită? Lăsați să jure popii, cărcotașii, pe lași, moșnegi, uscați, nefericiții ce mulțumesc chiar nedreptății. Jurea cei ce n-au cuvânt și târguială scârnavă fac. Nu ne cinstiți virtutea înaltă a faptei noastre nesilite prin jurăminte. Orice strop de sânge ce nobil curge în vine de roman, nevrednic de strămoș se face dacă înfrânge chiar și cea mai mică parte din răspicata ei făgăduință.
2: Să-l doborâm pe Cezar numai?
1: Bine ai întrebat. Marc Antonul, atât de mult iubit de Cezar, ar trebui și el să cadă. Altfel dibaci s-o arăta în intrigi. Forța-i destulă e necazuri să ne aducă. Cu Cezar, deci, să cadă și Antonio.
0: Oh, Caius, Cassius. Prea sângeroasă ne-ar fi purtarea. Capul, dacă pică, să retezăm și membrele. S-ar zice că am urmărit cu înverșunare morții. Antonio-i doar o mână lui Cezar. Nu măcelare, ci jertfitorio, Cassius, cuvinise să fim. Potrivnici suntem doar duhul lui Cezar. Duh de om n-a sângerat vreodată. Oh, de-am putea pe Cezar să-l lovim numai în spirit. Lui Cezar trupul să-i cruțăm. Dar Cezar cu

0: așa cum se cuvine. Și mâine, sigur, fiva în Capitoliu.
1: Ne ducem, Brutus. Din urmă ne alungă dimineața. Vă risipiți, prieteni. Țineți minte tot ce ați rostit. De voi, romani, fiți vrednici.
2: Vă arătați cinstiți, prieteni veseli, netulburați. Nu arătați pe față ce plănuiți. Jucați-vă de ce rolul precum îl joacă în scenă actorii noștri. Neosteniți, stăpâni pe ei. Ei, acum vă spun la toți deodată, bună ziua.

0: somn deodată. Nu știu ce gânduri negre te-au trezit. Și aseară te-ai ridicat în fugă de la cină. Cu brațele în cruce și cu gândul departe dus, tot măsurai odaia într-una suspinând. Nu mai mănânci, nu dormi, nu scoți o vorbă. Și fața de ți-ar fi la fel schimbată cum ți este firea. Nu te-aș mai cunoaște. Nu, Brutus. Sufletul e bolnav în tine. Și dreptul numelui ce port să aflu ce boală ai. În numele iubirii și al frumuseții ce ai cinstit odată. În numele acelor jurăminte prin care suntem doar un trup și numai o singură ființă. În genunchi-ți scad și te implor să-i spui iubitei, să-ți spui chiar ție însuți, care e răul ce te învinse? Cine au fost bărbații cu care ai vorbit azi noapte? 6 sau 7 am văzut căutând să ascundă chiar nopții chipul lor.
1: Cinstita mea soție credincioasă, îmi ești la fel de dragă ca și stropii de purpură din inima mea tristă.
0: Dar fi așa, eu ți-aș cunoaște taina. Vreau tainele cu soțul meu să împart.
1: Mă faceți vrednic, zei, de această soție nobilă.

0: Calpurnia!
1: Oh, ce ai de gând să faci? Ai vrea să ieși? Oh, Cezar! Să nu te îndepărtezi un pas de acasă.
0: Dar Cezar va pleca. Primejdii pururi în spate doar mă amenințară. Fruntea de la rătai, pieriră fără urmă.
1: Eresurile nu s-au prins de mine, dar azi mă înspăimântă. E la noi un om ce povestește de fantasme ce s-arătară gărzilor, afară de ce văzurăm și auzirăm noi. În stradă o leoaică a fătat, morminte s-au căscat scuipându-și morții. Aprinși războinici s-au luptat prin nouri, lăsând să cadă burniță de sânge pe Capitoliu. Zângăneau din arme și caii nechezau și horcăia la răniților se auzea. Pe stradă urlau nălucii, la aceste lucruri nici când nu s-au văzut. Mi-e frică, Cezar. Te sfătuiesc să nu ieși azi din casă.
0: Înainte de a muri se prăpădește cel laș de multe ori. Numai odată viteazul gustă moartea. Dintre câte minune am auzit cea mai de seamă, e frica. E frica ce-o simte omul când obștească soartă, moartea îl ajunge la timpul rânduit.
1: Încrederea-ți știrbește mintea, Doamne. Azi nu pleca. Și spune așa, că teama pe mine m-a cuprins și nu pe tine. Rămâi acasă. Iar pe Marc Antoniu vom trimite la senat să anunțe că ești bolnav. Te rog, vezi în genunchi.
0: Bine, bine, bine, fie. Marc Antoniu spune că nu sunt sănătos. Voi sta acasă. Oh, iată Deciu s-o să-i anunțe.
2: Salut, o Cezar. Bună dimineața, mărite Cezar. Vin să te conduc la Capitol.
0: Vii tocmai când e vremea senatului să-i duci salutul meu. Vestește-l că azi nu vreau să viu.
2: Îmi temei, mărite Cezar. Altfel vorbind așa, vor râde toți de mine.
0: Temeiu-i doar voința mea? Atât. Nu vreau să viu. Destul o fi aceasta.

0: Dar dacă vrei să știi mai mult și cum îmi ești prea drag, mă voi deschide ție. Calpurnia vrea să rămână acasă. Visează noapte când văzut statuia vărsând ca o fântână sânge crud din multe țevi. Voinici romani, râzând, veneau să scalde mâna lor în sânge. Ea tălmăcește visul ca un semn și o presimțire de nenorocire. Îngenunchind, ea mă rugă să nu plec.
1: Dar, Cezar, senatul se gândește astăzi pe prea măritul Cezar să încunune. Iar dacă vorbă îi trimiți că nu vii, el gândul s-ar putea să schimbe. Gluma ușor ar prinde cineva de-ar spune: mai amâna senatul până când nevasta i-o avea mai bune vise. Și dacă Cezar se ascunde, șoapta va flutura. Vedeți? Este frică. Mă iartă, Cezar. Calda mea iubire mă face doar spre binele tău astfel să mă rostesc uitând de cuvință.
0: Da. Calpurnia!
2: Cezar?
0: Nebună îmi pare acum întreaga frica ta. Mi-e rușine. Hai, dați-mi toga. Vreau să plec îndată.
3: Mărite Cezar, bună dimineața.
0: Bine ați venit. Cum Brutus, așa de vreme?
3: Cezar,
0: bună dimineața, Casca.
3: Cezar,
0: află tu, Ligarius Caius, că Cezar nu s-a fost dușman vreodată ca febra ce te mistuie. Vă mulțumesc la toți de osteneală și curtenie. Iată-l pe Antonio. Cât e de lungă noaptea, chefuiește, dar s-a trezit. Bine ai venit, Antonio.
4: Mărite Cezar, bine te-am găsit.
0: Să fie totul gata. Nu se poate prietenii să aștepte. Hai să ciocnim paharul și să pornim apoi ca bun prieten.
5: A fi și a părea nu e tot una. Pe Brutus, Cezar, gândul ăsta-l doare.

0: Nu mai văd. Parcă se nascunde. Artemidorus! Artemidorus!
1: Nu te-am văzut. Voi dispărea îndată.
0: Artemidorus!
1: Nu vreau să știe nimeni ce gândesc. Eu, Artemidorus, vreau să-l salvez pe Cezar. Știu totul. Acest bilet în mâna lui să ajungă. E scris de mine chiar. Cezar, ferește-te de Brutus. Fii atent față de Cassius. Nu te apropia de casca. Ia seama la cina. Nu te încrede între Bonius. Observă-l pe Metellus Cimber. Decius Brutus nu te iubește. L-ai nedreptățit pe Caius Ligarius. Toți acești oameni au un singur gând și acesta este îndreptat împotriva lui Cezar. Dacă nu ești nemuritor, fii cu ochii în patru. Nepăsarea deschide drumul conspirației. Zeii cei puternici să te păsească. Al tău iubitor, Artemidorus. Sunt virtutea de pismă cum

0: și prieteni.
1: Ave Cezar, eu sunt Ardenidorus. Citește, citește lucrurile astea. Citește, prea mărite, Cezar.
0: Ce-i cu omul? A nebunit?
2: Să se împlinească bine faptul vostru.
3: Care faptă?
4: Vă meargă bine.
2: Ce ți-a șoptit? Și cine?
3: Uratul nemoroc. Mi-e teamă, Brutus, că planul mi-e dezvăluit.
2: Privește, se apropie de Cezar. Urmărește-l.
3: De grabă, de grabă. Casca, înainte să nu ne...
2: Ce-i de făcut, o, Brutus? Dacă a aflat de planul nostru, mă voi ucide.
3: Țineți firea, Casus. Nu de noi vorbește. Râde. Râde, iată. Cezar nu se schimbă. Trebuie să știe clipa. Iată, ne-l ia pe Marc Antoniu din cale.
1: Cezar! Eu am Demidorul!
3: Metelius Cimber, unde-i? Să se apropie și jalba se întinde mai repede.
2: Este gata, să stăm de la aproape.
4: Tu întâiul, o casca vei lovi.
0: Sunt toți de față? Ce strâmbeteți au Cezar și senatul? Să îndrepteze.
5: O slăvite Cezar puternice și mare. Cimber, iată-l, se pleacă în fața ta cu umilință.
0: Metelius, stai! Printr-un decret luă fratele tău drumul surghiunului și dacă gem și în țărnă te prăbușești și născocești mulțime de lingușiri, întocmai ca pe un câine te-ai alunga. Să știi că nedreptatea n-o face Cezar niciodată, numai temeiul bun îl face să se schimbe.
6: Cezar? Te rog pe Publius la Roma să-l lași să se întoarcă.
3: Brutus, cum îl aperi?
6: Cezar, îndurare, îndurare, Cezar, și Cassius să-ți cade la picioare, iertare pentru Cimber să-ți cerșească.
0: De m-aș lăsa mișcat, aș fi ca voi. De-aș ști rugând să mișc, la rândul meu, mișcat aș fi de rugi. Dar sunt statornic ca steaua cea polară, fără seamăn prin neclintirea ei pe firmament. Neînduplecat l-am surghiunit pe Cimber, neînduplecat îl voi lăsa în surghiun.
6: O, Cezar!
0: Înapoi! Vrei tu, Olimpul, să-l iei în piept?
3: Mărite, Cezar!
0: Brutus n-a îngenunchiat zadarnic.
6: Atunci vorbiți voi mâinilor în locul meu!
3: Cezar.
1: Cezar.

0: Popor și senatori, nu vă speriați. Stați liniștiți. Ambiția își luă pedeapsa.
1: Unde e Antoniu?
2: Fugi înfricoșat să se ascundă. Bărbați, femei, privesc cu groază, se vaită și aleargă parcă am fi în ziua judecății.
0: O, destin! Acum aflavăm care ți este voia. I-am fost prieten bun lui Cezar, dacă știurăm să-i scurtăm teroarea morții. Cădeți dar la pământ, bărbații Romei. În sângele lui Cezar până la coate vrem brațul să ne-l cufundăm și spada să noroșim, ieșind apoi în piață și arma sângerând de sus, în aer, rotind-o să strigăm, libertate!
3: Să plecăm. În frunte meargă Brutus și în jurul lui să împodobim cortegiul cu inimile cele mai viteze ce Roma a cunoscut.
4: Au cine vine?
5: E un prieten al lui Marc Antoniu.
6: Stăpânul meu îmi porunci eu, Brutus, să-n genunchi. Îmi dă-te Marc Antoniu poruncă să mă prăbușesc în țărnă în fața ta și apoi să-ți spun acestea. E nobil, Brutus, îndrăzneț, cinstit și înțelept. Un rege fuse Cezar, măreț, neînfricat și milostiv. Mi-e drag și îl cinstesc pe Brutus. Teama voi de Cezar, l-am cinstit de asemenea și l-am iubit. Îngăduiește Brutus lui Marc Antoniu să vie fără teamă spre a cerceta cum meritata Cezar să moară în felul lui. Pe Cezar mort, mai mult nu-l va iubi decât pe Brutus, cel viu și nobil. Toată lui credință va sta alături de-a lui Brutus soartă în șovăirea stăpânirii lui. Așa vorbi stăpânul meu, Antoniu.
0: Viteaz și înțelept ți-e stăpânul. Așa-l crezi de-a pururi. Îi spune, dacă vrea să vină aici, că va primi ceruta lămurire. Pe cinstea mea că fără vătămare se va întoarce.
6: Îl aduc îndată.
0: Ușor l-am câștigat, amic, pe Antoniu.
7: Din inimă o doresc. Dar nu știu ce-mi spune să mă tem. Și presimțirea mereu îmi e de fapte întărită.
0: Dar iată-l. Bine venit, Antoniu.

0: Mărețe Cezar, tu stai în țărână cu slava ta, cu prăz și cu triumfuri. Cu tot ce-ai cucerit te-ai strâns aici.
1: Adio, nobil domn. Nu știu pe cine doriți să mai jertfiți și cine este sortit să cadă. 1000 de ani de-aș mai trăi, nici când n-aș fi mai pregătit să mor. Alt loc și altă moarte nu mi-ar fi mai bună ca lângă Cezar. Secerat de voi, stăpâni prea străluciți ai vremii noastre.
2: Oh, Marc Antonio, moartea nu se cerși. Aceste brațe vezele cu toată isprava lor, aceste inimi ție frățești închinate, vin în cale să te primească cu iubire și cu gând cinstit și adâncă prețuire.
3: La împărțirea noilor onoruri, cuvântul ți va cădea greu în balanță.
2: Așteaptă doar să liniște mulțimea înnebunită acum de spaimă. Apoi să-mi lămuri de ce făcurăm astfel, de ce pe Cezar am izbit iubindu-l.
1: Mă cred în mintea voastră cumpănită. Mintindeți fiecare mâna plină de sânge. O, nobil domn, ce să mai spun? Pe o râpă alunecoasă îmi stă renumele, încât mi-e teamă că pot să par lingușitor și laș. O, Cezar, mult te-am iubit. De unde tu ne privești, ca moartea mai amară nu e priveliștea lui Marc Antoniu, strângând aceste mâini de sânge ude și încheind cu dușmanii tăi pace chiar lângă leșul tău. Tu, nobil suflet, de-aș avea ochi, câte răni în tine s-ar plânge tot atât cât sângerar aceste răni. Mai bună potrivire ar fi decât așa cum sunt, prieten cu cei ce te uciseră. O, Cezar, iertare-ți cer. Hăitașii, iată, stau împrejurul tău și au pe frunte stigmatul morții tale, purpuriul. O, lume, ăstui cerb i-ai fost pădurea și el ți-a fost mândria. O, tu, lume sălbăticită, zaci întins, întocmai ca fiara abătută de o ceată de prinț.
3: Antonio,
1: iartă, Caius Cassius, așa ar putea vorbi chiar și dușmanii lui Cezar. Un prieten poate aceste cuvinte măsurate să rostească.
3: Nu mă îndoiesc că îl prețuiești pe Cezar, dar vreau să știu de ești cu noi alături. Ne ești prieten? Sau mai bine ar fi să mergem mai departe fără tine?
1: Ne-am strâns cu toții mâna, dar apoi pe mine m-am uitat privind la Cezar. Vă sunt prieten, asta mi-e dorința. Aș mai dori să mi se îngăduiască în piață corpul să-l expun. În urmă, că a fost prieten, de pe o tribună să pot vorbi la slujba funerară.
2: Si se va îngădui, Marc Antoniu.
3: Brutus, nu știi ce mi-ai promis. Nu îngădui Antoniu să vorbească. Poți prevedea discursul lui mulțimea cum o va răscoli?
2: Mă iartă, Cassius, eu cel din tâi sui voi la tribună. Motivele uciderii lui Cezar lui arăta. Tot ce va spune Antoniu, voi declara că e cu voia noastră și că ne învoim ca după datin să-i se dea lui Cezar toată cinstea. Marc Antoniu, cadavrul poți să-l iei de aici. Vorbirea să nu o îndrepți în contra noastră. Altfel tot bine le poți spune despre Cezar, dar amintind că e cu voia noastră. Dacă nu faci așa, la funerarii nu vei lua parte. La acea tribună unde mă duc, veni vei tu în urmă și după mine vei vorbi.
1: Așa să fie, atâta vreau.
2: Deci leșul îngrijește-l și ne urmează. Să mergem, Cassius.

împărtășești casa pe tăi. Ești rămășița celui mai de seamă bărbat ce a trecut cândva prin veacuri. Nenorocire mâinice vărsată scump sângele acesta. Prevestire fac, iată, contemplând aceste răni ce-și cască gura purpurie, mută, cerându-mi să jelesc și să vorbesc. Pe capete de oameni va cădea blestemul greu și furia în case. Sălbaticul război civil curând va bântui italice tărâmuri. Distrugerea și sângele și groaza atâta vor părea obișnuite că mamelor zâmbi, văzându-și pruncii crunt sfâșiați în gheare de războinici. Cruzimea mila va năbuși o, urcat fierbinte din infern, pământul l-o înfiora strigând cu glas tiranic, fără îndurare, până când copoii războiului, scăpați din lanț, atât vor răspândi hidoasa lor ispravă, că tot pământul va duhni aleșuri ce-și cată cuvioasa în gropăciune.

0: Concetățeni,
1: prieteni, ascultați-mă și fiți liniștiți ca să mă puteți asculta. Încredeți-vă în cinstea mea și prețuiți-mi cinstea ca să mă puteți crede. Judecați-mă cu înțelepciunea voastră și țineți-vă mintea trează ca să puteți judeca mai bine. Dacă este cineva în această adunare care l-a iubit din inimă pe Cezar, afle că iubirea lui Brutus pentru Cezar n-a fost mai mică decât a lui. Și dacă acest prieten mă întreabă pentru ce s-a ridicat Brutus împotriva lui Cezar, îi voi răspunde: am făcut-o nu fiindcă iubirea mea pentru Cezar a fost mai mică, dar fiindcă iubirea mea pentru Roma a fost mai mare. Ați fi voit ca Cezar să trăiască, dar să muriți cu toții ca sclav? Sau Cezar să moară pentru ca voi să puteți trăi ca oameni liberi? Fiindcă Cezar m-a iubit, îl plâng. Fiindcă a fost fericit, mă bucur. Fiindcă a fost viteaz, îl cinstesc. Dar fiindcă a fost înseptat de putere, l-am ucis. Așadar, lacrimi pentru iubirea lui, bucurie pentru fericirea, cinste pentru vitejia și moarte pentru setea lui de putere. Cine este aici atât de jos necât să fi dorit sclavia? Dacă este cineva să o spuie, căci l-am jignit. Este cineva aici atât de grosolan încât să nu dorească a trăi ca un roman? Dacă este cineva să o spuie, căci l-am jignit. Cine este aici atât de rău încât să-și uite iubirea patriei? Dacă este cineva să o spuie, căci l-am jignit.
2: Nimeni, Brutus!
1: Iată leșul lui Cezar, plâns de Marc Antoniu, care, deși n-a luat parte la moartea lui, se va bucura de binefacerile ei, luându-și locul în viața publică. Cine dintre voi va fi lipsit de locul său? Zicând acestea, plec. Am ucis pe cel mai bun prieten al meu pentru salvarea Romei și păstrez același pumnal pentru mine însumi dacă patria va avea nevoie de moartea mea. Cetățeni, buni cetățeni, lăsați-mă acasă să plec neînsoțit. Vă rog, rămâneți cu Marc Antoniu. Cinstea cuvenită dați trupului lui Cezar. Pe Antoniu cu cinste l-ascultați.
3: Eu am venit aici pe Cezar să-l îngrop. Nu slavă să-i aduc. Ce face rău un om trăiește încă și după moartea lui. Adesea însă se îngroapă binele cu el. Să fie tot așa cu Cezar. Prea cinstitul Brutus de setei de putere v-a vorbit. Greșeala-i mare, a plătit-o scump. Venit am să vă spun cuvântul meu la funeralii de lui Cezar. Brutus m-a învoit cu ceilalți deopotrivă, căci Brutus este un bărbat cinstit, ca și ceilalți. Toți sunt bărbați cinstiți. Era prieten drept și credincios, dar Brutus spune că răvunea puterea și Brutus este un bărbat cinstit. Mulți prinși în lupte a adus la Roma, tezaurul umplându-l până în vârf cu aurul răscumpărărilor. Prin asta Cezar a răvnit puterea. Sărmanii când gemeau, a plâns și Cezar. Mai aspră este setea de putere, dar Brutus spune că răvnea puterea. Și Brutus este un bărbat cinstit. Cu toții l-ați iubit cândva pe drept. Temei nu mai aveți să-l plângeți astăzi. Te-ai furișat sub frunzi de dobitoace, tu judecată. Omul te-a pierdut. Iertare. Inima mi-a coborât în raclă lângă Cezar.
0: și în tăcere aștept acum la mine să se întoarcă.
4: Îmi pare că vorbirea lui e dreaptă.
5: Ce credeți, meșterilor? Mi-este teama că unul și mai rău veni va înlocui.
4: A refuzat coroana. Se vede deci că nu râvnea puterea.
5: Sărmanul, ia uitați-vă cum ochii s-au făcut plângând ca focul roșii.
6: Antonii, cel mai nobil om din Roma!
3: E doar o zi de când întreaga lume zadarnic i s-ar fi opus lui Cezar. Priviți-l astăzi mort. Nici cel din urmă glotaș nu-l vezi plecându-i-se în față. O, cetățeni, de-aș vrea să aprind turbarea, răscoala în mintea și simțirea voastră. Nedrept aș fi cu Cassius și Brutus, pe care îi știți că sunt bărbați cinstiți. Nedrept n-aș vrea să fiu cu ei, mai bine cu cel ce-i mort, cu mine și cu voi, decât cu acei bărbați cinstiți. Dar iată un testament purtând sigiliul lui Cezar. L-am găsit la el acasă. Cuprinde voia lui cea de pe urmă.
2: Citește testamentul!
3: Bun prieten, răbdare. Nu am voie să-l citesc. Nu se cuvine să aflați iubirea lui Cezar pentru voi. Nu sunteți pietre, nu sunteți lemne, sunteți oameni. Astfel, dacă ați cunoaște ce e scris în trânsul, ați arde în flăcări, v-ar turba mânia. Nu trebuie să aflați moștenitorii lui Cezar că sunteți. Ce-ar fi de-ați ști eu? În jurul lui Cezar mort vă adunați în cerc și vi-l arăt pe acel ce vă făcu moștenitorii lui.
5: Cinstitului Antonului faceți loc!
3: De mai aveți în ochii voștri lacrimi să le vărsați, vă pregătiți. Brutus pentru Cezar era, precum o știți, un înger. Zei, mărturisiți ce drag îi fuse Brutus prea nobilului Cezar. Mai crud nu l-a durut o altă lovitură. Văzând pe Brutus că lovește, Cezar de nerecunoștință doborât a fost mai mult decât de ascuțișul trădării. Inima-i atât de mare se frânse și în mantie ascunzându-și obrazul sub coloana lui Pompeius, ce sângera, căzu mărețul Cezar. O, ce cădere, cetățeni! Căzurăm și eu și voi cu el, cu toți căzurăm, iar peste noi se răsfăța trădarea cea sângeroasă. Priviți aici pe Cezar sfârtecat de trădători!
7: Răzbunare! Sculați-vă! Dați foc, loviți! Ucideți! Foarte! Foarte cu tunoră!
3: Cetățeni, stați liniștiți! Simțirea n-o să vă răpesc, prieteni. Nu sunt un vorbitor cum este Brutus, ci, cum voi știți, un om deschis și simplu, care-mi iubesc prietenul. Și aceasta o știu prea bine cei ce îngăduiră să viu aici, să vă vorbesc de el, căci n-am nici duh, nici darul de a vorbi ce ațâță sângele. Eu spun ce știu și ce voi singuri știți de mai înainte. Vă arăt aceste răni ale lui Cezar, cel mai iubit, aceste mute guri, sărmane mute guri care vorbesc în locul meu. dar dacă aș fi eu Brutus și Brutus Marc Antoniu, acel Antoniu, simțirea v-ar zburli și ar da grai acestor răni tăcute, ce-ar stârni și pietrele din Roma la răscoală.
8: Răscoală!
3: Ați făcut casei lui Brutus! Concetățeni, mai ascultați o clipă! Uitară-ți testamentul de care v-am vorbit, deci ascultați-l. O moștenire de 75 de drahme lasă oricărui cetățean roman în parte.
7: O nobil Cezar, răzbunați-i moartea!
3: Moștenire v-a mai lăsat grădinile lui toate, boschetele-i, livezele plantate pe malul celălalt al Tibrului. De-a pururi cu toți urmașii voștri aflând acolo loc de plimbări și de sfătări. Iată ce înseamnă a fi un Cezar. Oare când asemenea cu el veni va altul?
5: În veci de veci nu va veni. Să mergem și leșul lui în piața cea sfințită să-l ardem. Cu tăciunii smulși din rugui să aprindem casele trădării. Leșul îl luați de aici!
3: Cornișul voiul, Chiazărea, te îndreaptă pe calea ta cum vrei.
9: Antoniu?
3: Tu cine ești? Ce vrei?
9: Octaviu, doamne, a sosit în Roma.
3: Vreau să-l văd. Sosește bine. Norocul ne surâde și cum e prielnic, ne-a dat tot ce-i vom cere.
9: Am auzit spunând că împreună cu Cassius, Brutus a fugit din Roma, călări prin porțile cetății.
3: Auziră poporul ce se mișcă, răsculat de vorba mea. Hai, du-mă la Octaviu.
10: Loc. Faceți loc, prieteni. Faceți loc.

0: Deci nu are toți al căror nume este pe lista asta scris, Octavio?
1: Da, da, da.
0: Atunci, așa să fie. Sunt veci de seamă. Cassius și Brutus ridică trupe. Grabnic trebuiește piept să le ținem. Aliații noștri, prietenii cei buni și forțe câte de seamă avem, să strângem pentru luptă. Să ținem sfat și planul să ne-l facem urzelii inamici în jurul nostru cum o să-i dăm de rost și cunoscute primejdii cum să le abatem din cale.
1: Să facem toate acestea, căci dușmanii ne hăituiesc și latră în jurul nostru. Iar dintre cei ce ne surâd, mi-e teamă că în mulți mocnesc nenorocirea o mie. Iar Brutus?
0: Unde-i Brutus?
1: În fruntea oștilor, așteaptă lângă Sardes.
2: Pe aproape și Cassius.

0: spus. Lăsați-l. Ei, ca să-ți așteptam. Ca o furtună vie.
1: Ai fost nedrept cu mine, nobil frate.
2: Domnul îmi spune ce te doare, Cassius. Firea prea bine să o cunosc. Doresc să te ascult.
3: Nedreapta-ți faptă astfel se vădește. Pe Lucius Pela, învinuit că sarzii l-au cumpărat, l-ai condamnat. Scrisoarea ce te ruga să-l ierți, nesocotit-ai. Nu se cuvine în timpuri ca acestea orice păcat mărunt să-l iei în seamă.
2: Găduim, Cassius, să-ți spun că lumea strigă că ești hrăpăreț și slujbele le vinzi pe aur celor ce sunt nedemn de el.
3: Hrăpăreț? Vorbind așa, știi că vorbește Brutus. Ar fi altminteri vorba ta din urmă.
2: Corupția e nobilă când Cassius o săvârșește. Capul își ascunde atunci pedeapsa.
3: Ce ai spus? Pedeapsa?
2: Gândește-te la idele lui Marte. N-a sângerat în numele dreptății slăvitul Cezar. Între aceia care pumnau la un fipt, a fost vreunul atât de scelerat să nu dorească dreptatea? Oare cei care au lovit pe primul om al lumii n-o făcură doar fiindcă pe tâlhari îi ocrotise? Să ne mânjim noi mâinile acum și cinstea să ne vinde pentru atâtea infame daruri cât cuprins cu mâna? Mai bine un dulău lătând la lună decât un roman să fiu de teapa asta.
3: Nu mă atâța, o Brutus, n-o să rabd. Nu știi ce faci când mă strivești cu ușa. Sunt un soldat mai vechi ca tine. Sunt mai priceput și mult mai mult în stare să-mi spun cuvântul.
2: Vorbe, vorbe goale. Nu ești nimic din toate astea, Cassius.
3: Zei, să rabd eu toate astea? Nici Cezar nu m-ar fi înfruntat așa. Să nu te încrezi, o Brutus, în dragostea-mi prea mult. N-aș vrea să fac ce-aș regreta pe urmă.
2: Poți să regrezi ce ai făcut înainte. Amenințările-ți nu mă înspăimântă. Mijloace urâte n-am ca tine să găsesc bani cât aș vrea. Oh, pe cer! Mai bine aș bate din inima monedă și în picuri tot sângele mi-ar curge în chip de drahme decât să smulg săranilor din mâna lor aspră, biet avutul lor, cu trud agonisit.
3: Nu mă iubesc.
2: Nu-ți iubesc cu surul.
3: Un ochi prietenesc nu l-ar vedea.
2: Un ochi lingușitor nu l-ar vedea, dar fi uriaș așa cum e Olimpul.
3: Aș putea să-mi plâng cu lacrimi tot sufletul. Pumnalul, iată-l. Aici mi-e pieptul gol și înăuntru stă inima, bogată cum e mina lui Plutus, întrecând în prețul tot aurul din lume. Smulge-o, dacă ești un roman. De nu te-am dăruit cu aur, inima ți-o dau. Înfige ca în Cezar altădată fierul tău. Când l-ai urât mai mult, ți-a fost iubirea mai mare decât dragostea pe care i-ai arătat lui Cassius vreodată.
2: Pumnalul vrânteacă. Mânios ești slobă să te arăți. Vede-și cum vrei. Plătește-ți nazurile cu rușine. Oh, Cassius, Cassius, asemeni ești ca mielul. Mânia stă în el ca foc în piatră. O ciocănești, se aprinde o scânteie, apoi mi se răcește. Oh, Cassius, mă rot durerea atâtea.
3: La ce ți-e bun atunci filozofia dacă te lași înfrânt de ceasul rău?
2: Durerea îndur ca nimeni altul. Murita porția. Despărțirea noastră n-a îndurat nici văzând pe Antoniu cu Octaviu alături lui puterea. Aceste vești sosit-au împreună, de aceea mințele își pierdu și în preajmă când nimeni nu a fost. Ia foc băguta.
3: O, zei etern, bea, Brutus, beau și eu de vinul acesta nobil, mi-era sete. Potirul până sus îl umplu. Din dragostea lui Brutus niciodată nu voi gusta de ajuns.
2: Să ne îndreptăm îndată spre Filipii? Antoniu e acolo.
3: Nu cred că e potrivit.
2: Dar pentru ce?
3: Mai bine să ne caute dușmanul, puterea istovindu-și oștenii căzându-i de oboseală, în timp ce noi, stând liniștiți, ne vom păstra tăria și avântul tot.
2: Se schimbă soarta omenească într-una. Știm valul cum ne bate. El ne duce spre noroc, dar dacă nu luăm seama, călătoria vieții ocolește printre nevoi și stânci. Așa e marea pe care navigăm și dacă valul ne saltă, se cuvine al folosi. Zădărnicim altfel prilejul bun.
3: Să facem deci așa cum vrei. Alături vom căuta dușmanul la Filipii.
2: Așa. Adânca noapte a căzut pe noi în timp ce stăm de vorbă. Firea cere nevoie bir să-i dăm, cu un pic de odihnă s-o amâncim.
3: Scumpe frate Brutus, rău începuse noaptea. Niciodată în inimile noastre dezbinarea să nu mai intre.
2: Totul e bine acum.
1: Îți spun, dar noapte bună.
2: Noapte bună, iubite frate.
1: Noapte bună. Noapte bună.
2: Lucilius.
4: Stăpâne?
2: Îți ia lăuta și să-mi zici un cântec.
4: Îți cânt, stăpâne, dacă vrei.
2: Hai, cântă.

0: chinuiesc, dar ești băiat de treabă.
1: Ador sunt să te ascult.
0: Ei, s-ar cuveni să nu te încarc cu datoria peste puterea ta. Știu, sângele cel tânăr iubește somnul.
1: Am dormit, stăpâne.
0: Cu atât mai bine și o să mai dorm. Nu o să te țin prea mult. De voi trăi, voi îngriji de tine.

0: chiar cântăreț. Somn ucigaș, măciuca ta de plumb ai apăsat-o peste băiatul meu, ce-ți zis un cânte. Strângarule, dormi lin. Nu am cruzimea să te trezesc. Bimiști, îți spargi lăuta. Să o iau din mâini. Acum dorm, copile. Cine ești?
1: Sunt geniuță rău, Brutus.
0: Ce dorești?
1: Să-ți spun că la Filipi o să-mi vezi.
0: E scris să te revăd?
1: Da, la Filipi.
2: Stăpâne!
0: Ce-ai visat, copile? Ce-ai văzut?
2: Nimic, stăpâne.
0: E noapte. Hai, Lucius, te culcă iar. Mâine în zori, Filipi. Mâine în zori. În zori. Mi-e teamă. Mi-e teamă, nu? Mâine în zori.

0: Se adeverește vorba mea, Antonio. Spuneai dușmanul că o să stea pe culme, că nu va cobori la plaiul nostru. Dar nu e așa, se apropie de noi. Vrea să ne înfrunte aici, la Filipi, și fără să întrebăm să ne răspundă.
1: Știu gândul lor, Octaviu, dar se îndreptară încoace cu vitejia fricii. Cu îndrăsneala lor vor să se arate ca au curaj. Nici vorbă nu-i de asta.
0: Să ne grăbim de luptă. Semeți, dușmanul vine în rânduri strânse. Sosit-a timpul faptei.

0: semne și în prevestiri. Pe când veneam din Sardes, se abătură doi vulturi mari pe steagul Creuza. Stăteau acolo lacom, ciugulind din palmele războinicilor noștri. Ne-am însoțit apoi până la Filipii. Azi dimineață își luară zborul. În locul lor, corbi, ulii, ciori, zburând deasupra noastră, ne privesc ca pe o pradă slăbănoagă. Umbra lor pare un baldachin cernit și armata, înaintând sub el, parcă-și dă duhul.
1: Astăzi, milostivi, să îmbătrânim alătura, pace.
2: Sofăitoare e soarta omenească.
1: Deci, să gândim la răul cel mai mare.
3: Nu, Casus, nu. O, nobile roman, nici când în lanțuri Brutus nu o să meargă. E sufletul prea mare. Ce a început la idele lui Marte se sfârșește în astăzi. Nu știu dacă vreodată ne vom mai revedea. Adio, Casus. Adio pentru totdeauna. Dacă ne-am întâlni, zâmbi vom. Dacă nu, ne-am despărțit cum trebuie. Adio.
4: Adio pentru totdeauna.
3: Este destul că s-o sfârși. Și-om ști sfârșit. Veniți cu toți înainte. Înainte!

0: copie, băiete, te-am luat prizonier în Parția. Și aceluia ce-ți dărui viața, te-am pus să-i jur că o să împlinești îndată tot ce-ți va cere. Ține-ți jurământul. De acum fii liber. Cu această spadă ce-n măruntaie l-a străpuns pe Cezar, îmi scormonește pieptul.
1: Ajuns.
0: Răspunde. Mânerul ia-l în mână. Și când fața mea voi acoperi cum fac acum, lovește drept. Ești răzbunat, o, Cezar, cu aceeași spadă care te-a ucis. Hai, Pindar, lovește!
2: Însă după voia mea, mai bine n-aș fi fost. O, Cassius, departe de astă țară, Pindarul să fugă. Ochii roman să nu-l mai vadă.
3: A fost un schimb, Titinus. Octaviu a fost bătut de trupele lui Brutus, cum Marc Antoniu l-a bătut pe Cassius.
4: Sfătătoare veste pentru Cassius.
3: Dar unde l-ai lăsat?
4: Pe dealul acesta, nemângâiat cu Pindar, sclavul lui.
3: Nu e la aici, în țărnă prăbușit? E morat.
5: O, crepuscul, așa cum te înneci în raze roșii, în sânge pune ziua ce-i fut dată lui Cassius. Se ascunde al Romei soare. Sfârșită-i ziua noastră. Norii vin și cețuri și primejdii. Fapta noastră e făptuită. Îl răpuse teama că nu va izbândi.
3: Da, îl răpuse neîncrederea cea bună în sfârșitul luptei. Alerg să-i spun lui Brutus.
5: Viteze, Cassius, pe nobila ta frunte primește această proaspătă cunună. Poruncita să fac așa. Iubitu-ți Brutus, iată, îi împlinesc porunca. Vin de grabă, o, Brutus, vezi cum l-am cinstit pe Cassius. O zi vă cer iertare. E romană această datină să mor lângă un prieten. Izbește-n plin tu spadă a lui Cassius de Titinus.
4: Unde-i mesala trupul?
3: Acolo, vezi? Titinus îl jelește.
6: Titinus e mort și el.
7: O, Iulus Cezar, ești puternic încă. Îți rătăcește spiritul pe aici. El ne întoarce spada în măruntare. Priviți morți pe Cassius și Titinus. Mai sunt pe lume doi romani ca ei? Tu, cel din urmă dintre toți romanii, tu, Cassius, rămâi cu bine. Roma niciodată nu va mai naște un bărbat ca tine. Amici, îi sunt dator acestui mort mai multe lacrimi decât pot plăti. Dar pentru tine, Cassius, voi găsi timp de ajuns. Timp de ajuns. Duceți-l la Tasis trupul. Nu-l înmormântați în tabără. Aceste funeralii ne-ar doborâ. Veniți, Lucilius Cato, pe câmpul de bătaie. Flavius, la Beon, puneți oștile în mișcare. Norocul până în seară să-l ispitim roman a doua oară.

0: veniți. Veniți, vieți, prieteni, ce-mi rămâneți. Și odihniți-vă pe această stâncă. Omorul e cuvântul zilei și năravul ei. Azi noapte mi-a părut a doua oară spiritul lui Cezar. La Sardes mai întâi, azi noapte iar pe câmpul de bătaie la Filipii. Acum știu că ceasul mi-a sunat.
1: Nu, Doamne.
0: Vezi, Clitus, cum se schimbă lumea. Dușmanul ne-a mânat către abis. Mai bine în el ne-a zvălim noi singuri decât să așteptăm să ne îmbrâncească. Ții minte când împreună am mers la școală? În numele iubirii vechi, te rog, îmi ține spada să mă arunc în ascuțișul ei.
1: Acesta nu e, Brutus, un serviciu de prieten.
2: Fugi! Fugi, stăpâne, nu-i timp de pierdut!
0: Rămâneți dar cu bine, prieten. Mult mă desfată gândul că nimeni nu a fost necredincios. Mai multă slavă în astă zi nefastă am adunat decât Antonius și Octavius cu ticăloasa lor izbândă. Tuturor vă spun adio. Povestirea vieții lui Brutus, gura lui curând o încheie. Coboară noaptea peste ochii mei și oasele întrudite vă odihnă. De mult ținteam doar către ceasul acesta. Vin după voi. Rămâi, te rog, pe lângă mine, Stato. Mi-ai fost tovarăș bun. În viața ta a luminat mereu scâmpia cinstei. Deci, ține-o spada. Să mă arunc în ea. Fața ta întoarce. Voi ești tu, Stato?
3: Dă-mi mâna mai întâi. Adio, Doamne.
0: Adio. Liniștește-te, Cezar. Vreau moarte mai setos decât ți-am dat-o. Spadă.

0: Antoniu, Brutus este mort. Sfârșită-i lupta.
1: A fost din toți romanii cel mai nobil. Ce făptuire ceilalți conjurați din pismă pentru Cezar au făcut-o. Cu inima curată singur el li se alătură spre obștescul bine. Blajină i-a fost viața. Se uniră într-astfel elementele în firea-i, încât natura ridicată lumii ar trebui să-i strige: a fost un om.
2: Să-i rânduim o slujbă funerară cu venerația ce se cuvine virtuții lui. În noaptea asta trupul îl așezați în cortul meu și dați-i cinstirea meritată de un soldat. Armatelor le dați repaus grabnic. Apoi să mergem pentru a împărți trofeele acestei zile mari.

0: Ați ascultat Iuliu Cezar, adaptare radiofonică după piesa lui William Shakespeare, traducere de Tudor Vianu. Distribuția a fost următoarea: Iuliu Cezar, George Constantin, Brutus, Ion Caramitru, Cassius, Sorin Postelnicu, Antoniu, Costel Constantin, Calpurnia, Gina Patrichi, Porția, Adela Mărculescu, Decius, Cornel Coman, Casca, Corado Negreanu. În alte roluri: Nicolae Pomoje, Victor Ștrengaru, Boris Petrov, Sorin Gheorghiu, Mihai din Vale și alții. Asistența tehnică: Pia Popescu, Laura Niță, Coca Gheorghe. Regia de studio: Crânguța Manea. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aveam vreo 16 ani, când tata cumpără o căsuță pe uliță veche din Brăila. Ne mutarăm numai decât. Știam că nu vom sta mult acolo. Tata, ca de obicei, nu cumpăra decât case de răpănate, pe care le mere metisea și le vindea din nou primul amator. Asta era meseria, destul de bănoasă. Mama își sprijinea bărbatul în nesfârșitele sale pălăvregeri de afaceri, în timp ce o slujnică se ocupa de gospodărie, ciorovăindu-se cu lucrătorii care cârpeau și andramau. Eu, ca să mă mai distrez, aruncam cu tencuială în sosuri și sare în ipsosul zidarilor. Toată lumea se supăra și așa se mai schimba calimera. Viața devenea mai palpitantă. Făceam zmeie mari. Îmi plăcea să mă joc cu ele pe străzi, în capul gol, cu cămașa descheiată în bătaia vântului. Mereu singur. Singur. Deși nu eram nici fricos, nici sălbatic, dar mă temeam de pietrele azvârlite de alți strângari. Așa că, vrând nevrând, după schimbarea locuinței, renunțai un timp la plăcerea de a hoinări prin noua mahala ca să-i cunosc oamenii și obiceiurile. În schimb, o preocupare neașteptată mi se oferi de la sine.
1: Marco, Marco, ce-i cu tine? Te-ai sălbăticit de tot. De ce nu-ți mai înalți smeile tale cele frumoase?
0: El a stricat imediat puștii de pe uliță. N-ai văzut, mamă? Umblă cu buzunarele doldora de pietre.
1: Mai rău e că de dimineață până seara proiectilele astea ale lor zboară în toate părțile. Banii meresc și prin curțile oamenilor.
0: Auzi, să-ți fie teamă să ieși pe uliță.
1: Știu eu pe cineva care nu se teme de pietrele derbedeilor.
0: Cine?
1: Fetișcana din curtea vecină. Ai văzut-o și tu, așa-i, băiete?
0: Da, mamă. E grozavă. Ce mers are. Se mișcă ușor ca un pește în apa râului.
1: Pe semne pentru care de-a face cu apa. Câte ziule ca de lungă aleargă împovărată de găleți între pompa mahalalei și casele oamenilor. Le duce apă pe o para rândul, cu condiția să fie pline ochii gălețile.
0: Mata, știi cine este?
1: O orfană, așa spune lumea.
0: Cum o cheamă?
1: Nu știu. Îi se zice Sacagița.
0: Uite-o. Uite, așa face de fiecare dată când vine acasă. Își pune jos povara și e gata de zburdălnicie.
1: Nu prea pare copleșită de corvadă ei stovitoare. E singură pe lume. N-a vrut să spună nimănui cine sunt părinții. Stana, bătrâna proprietăreasă care a cules-o de pe drumuri, mi-a spus că fata s-a prăpășit pe aici de vreun an.
0: Lumea, lumea, lumea. Și-a potolit curiozitatea nesătulă. A botezat-o pe nepoftită Sacagița și gata, i-a întors spatele. Își vede mai departe de socotelile ei. Socotel de agonisit și de îmbuibare.
1: Așa-i lumea, băiete, nu s-o faci tu mai bun.
0: Lumea e prea grăbită, mamă. În loc să-ți arate toată căldura ei, te întreabă din fugă, de unde vii? Ce părere ai despre noi? Ce ai de gând să facem jocul nostru? Și pe urmă te uită.
1: A, o să-ți treacă imediat furia pe toată lumea, dacă am să spun că Sacagița s-a apropiat de gardul nostru. Hai, du-te, vorbește cu ea. Încearcă să-ți o faci prietenă pe micuța asta simpatică.
0: Am să încerc, mamă.
1: Eu mă duc să-mi văd de trecuri.
2: Hei, hei, tu de acolo.
0: Cu mine vorbești?
2: Ia spune, de ce te joci mai în curte? De ce, Marco?
0: Știi că mă cheamă Marco?
2: Am auzit pe mama ta strigându-te.
0: Dar pe tine cum te cheamă?
2: Sacagița.
0: Sacagița?
2: Sacagița!
0: Dar să zic că te împaci cu porecla asta.
2: Nu știu ea. Fiecare e ceea ce e. Pentru tine, Marco, eu sunt o sacagiță?
0: Pentru mine? Pentru mine nu! Nu!
2: Ce faci acolo? De ce smulgi gardul?
0: Ca să mă strecor prin spărtură. M-am săturat să te privesc de după gard.
3: De ce te-ai săturat? E grozav să ne putem privi cinstit în ochi, chiar și de departe.
0: Ochii tăi sunt așa de mari. Uneori îmi par mirat. Și chipul, de la distanță, îți pare liniștit, fără emoții. Am pietrit.
3: Tu ai venit prin spărtura gardului ca să-mi spui toate astea?
0: Și ca să te îmbrățișez. Ești așa cum mi-am închipuit. Ca mirasma unui fruct exotic pe care o guști

0: Vai de mine! A scăpat Leu pe stradă!
1: Cine?
0: Leu! Leu! Câinele! Câinele! Leu! Vino cu ăsta, Leu! Marco! Marco, ajută-mă să-l prind!
1: Vin! Vin acum!
0: Leu! Vino pe stradă, Marco!
2: Hai! Leu! Sperne-turi! Iată-mă! Aude-te!
3: Aleu! E lovit! E lovit, băiatul! Repede să-l ducem în casă!
1: El! El a dat buza! Eu n-am nicio vină, cocoane!
3: Marco!
4: Când ai dat
3: peste
2: Marco!
3: Ce-ai pățit?
2: E reținat! A dat căsul la câți el bietul băiat.
1: Nu e vina mea, cocoană. A vrut să scape câinele. Așa ceva n-am văzut. S-a lebezit să ne ia chiar de sub picioarele cailor. Ce era să fac? Cum îl ia să locuiesc, cocoană? Cum era să locuiesc?
3: Nu mai sacageți, ai de vină! Parcă un păd urlând ca scoasă din nis la Marco să-i salveze potaia. Acum s-a ascuns în curte cu javră cu tot.
2: Eu lasă pe pace-n pace. Chiar fost frigă să nu-i calfie câinile, ce
5: vrei? Acum v-ați găsit să vă cerovăiți? Ce stai, țață, Marie? Adă niște spirit să-i frecăm cu astea.
2: Parcă a deschis ochii.
5: Marco, Marco, dragul meu.
1: Ajută-mă să mă ridic, mamă.
5: Da. Poți să mergi?
1: Da, n-avea grijă. Ajung eu până în casă.
6: Bine că a scăpat ușor. Cucoană, nu-mi purta pică. N-am avut ce face.
5: Lasă, omule. Du-te în drumul dumitale, că nu-mi descurcă noi.
6: Nu se rămâna, Cucoană.
2: Du-te.

0: să-mi te doară.
1: O să treacă, mamă, o să treacă.
0: Vii în casă?
1: Vin și eu, mai încolo. N-am nimic, n-am nimic. Mai mult sperietură.
0: Bine, te las. Vezi, ajunge o șotie ca asta pentru azi.
1: O să stau cu minte.
0: Marco? Hei, Marco!
1: Da, Sacagițu. Hai de mine, dar ce palidă ești.
0: M-am speriat.
1: Fii liniștită, n-am nimic.
0: Marco, te-am așteptat pentru că vreau să-ți dăresc ție câinele pe care l-ai salvat.
1: Mie?
0: Da, o să-l iubești pe Leonie așa?
1: Da, mult.
0: Și ce ești în stare să faci pentru cel pe care îl iubești?
1: Totul.
0: Da, da, mi-ai dovedit-o. Sunt o proastă, iartă-mă. Ah!
1: Acum treci tu prin spărtura gardului.
0: Da, pentru ca să te salut și să-ți mulțumesc. Așa, gata, la revedere.
2: Am văzut eu bine sau mi s-a părut? Sacagița te-a salutat pe mântui obraj, așa-i?
1: Da, mamă. Primele sărutări

0: Nici gând. Mi-aș da întreaga sănătate nefolositoare ca să-mi pot prelungi fericirea mea de bolnav răsfățat. Stăpâna lui leu și a inimii mele vine în fiecare zi să mă vadă.
1: Dar nu ți-e dor să hoinărești pe afară?
0: Deloc, deloc. Pe o zi de august ca asta, bogată în soare, muște și praf, e mai plăcut în casă decât pe uliță.
1: Marco, Marco, te-aș întreba ceva.
0: Da.
1: Tu ești gelos?
0: Gelos?
1: Da.
0: De ce mă întrebi? Și ce-i spaima asta din vocea ta?
1: Pentru că eu te iubesc pe tine și încă pe cineva.
0: Cum?
1: Marco, te-a tulburat ce ți-am spus? Uite, te-ai făcut alcavaru.
0: Nu, n-am nimic. Numai că...
1: Spune.
0: Ascultându-ți mărturisirea, pentru o clipă patul parcă s-a învârtit cu mine. Mintea mi s-a tulburat.
1: Ah, deci ești gelos.
0: Nu. Am fost pentru o clipă, dar acum mi-a trecut.
1: Sigur?
0: Sigur.
1: Da, Marco, vă iubesc pe amândoi ca pe unul singur. Așa cum iubesc pe leu. Iată tot ce iubesc. Să nu te superi. Asta e, să nu te superi.
0: Cine e acel cineva?
1: O să-l vezi. Când o merge să sărim șanțul de la Neranțula Fundoti.
0: La cine? Neranțula Fundoti?
1: Da.
0: Ce înseamnă asta?
1: Cum nu cunoști cuvintele grecești? Tu care știi greaca la perfecție.
0: Da, Neranțula. Frumoasa mea Neranțula.
1: Cum? Și tu îmi spui Neranțula?
0: Îți mai spune cineva așa?
1: Nu cumva vorba asta e ceva asemănător cu sacacița?
0: Nu. În grecește Neranțula înseamnă mic portocal amar.
1: Mic portocal?
0: Iar Fundoti, stufos.
1: Stufos.
0: Ești deci pentru mine mica mea portocală amară. Micul meu portocal stufos. Ești refrenul unui cântec.
1: Îl știi și tu așadar?
0: Cine-l mai știe?
1: Spune-mi,
0: ce-i cu șanțul pe care îl sari? Unde se află?
1: Pe Uița Calimerească. Acolo muncitorii au desfundat toată strada de la un capăt la altul ca să pună conducte și să aducă apa în case. Auzi, te duci la perete, întorci o drăcovenie care se cheamă robinet și apa curge singură. Tare mi-ar place să văd și eu. Tu crezi? Apa din Dunăre urcându-se singură până în odaia ta. E mare năzdrăvănie.
0: Nu știu mai mult decât tine dacă apa din Dunăre se urcă sau nu singură în bucătării. Eu nu dau crezare poveștii cu robinetul pironit în perete, pe care îl întorci și țâșnește un șuvoi de apă fără sfârșit, atât de fără sfârșit, că toată Dulărea s-ar putea scurge în odaie.
1: Da? Dar ce știi tu? Ce știi tu?
0: Eu știu și cred că Neranțula mea iubește un grec de pe ulița Calimerească, desfundată de primărie, și că într-acolo alergă ea în toate după amiezile,
1: da,
0: și că de acolo se înapoiază ea veselă și roșie ca foc.
1: Și ce ești gelos?
0: Dacă să fii gelos înseamnă să simți că un cui de foc îți sfredelește inima, atunci da, sunt gelos. L-ai sărutat și pe celălalt ca pe mine?
1: Da, l-am sărutat. Dar el e ceva și tu ești altceva. Nu trebuie să te superi. Hai să vezi.
0: Pe cine?
1: Pe Epaminonda. Pe celălalt. E așa de cum se cade. O să-l iubești și tu.

0: Unitatea vine. Mai avem unde mergi?
1: Am ajuns, Marco. Uite, ăsta este șanțul de pe ulița Harimerească.
0: Adâncitura asta întunecoasă?
1: Da, da, e grozavă.
0: Neranțula, ce cauți tu aici?
1: Nu știu, îmi place.
0: Dar ce-ți place?
1: Îmi place.
0: Șanțul negru ca smoala?
1: Da.
0: Casele astea singuratice?
1: Da.
0: Felinarele de gaz cu lumina lor chioară?
1: Da, îmi place, îmi place.
0: Hai să fugim. Hai să fugim, nu te mai gândi la locul ăsta. Nu te mai întoarce aici.
1: Nu, nu pot, nu pot.
0: O să plătești tu scump odată și odată dacă nu te oprești la timp. Hai să vezi.
1: Ia uzi, lasă-mă, Marco, lasă-mă.
0: Naranțula, de ce tremuri?
1: Nu, nu, nu.
0: Unde vrei să fugi? Unde vrei să fugi?
1: Naranțula,
0: potolește-te, nu sări peste șanț, o să cazi.
1: Nu, nici când, nici când, nici șanț, fermecat, nu pricep. Și pe tine o să te farmeci, ai să vezi.
0: Naranțula, unde te duci? Poftim, iar a dispărut. S-a dus ca ună lucră spre cântec.
2: Nu mi-ai spus că o să mă întâmpin în strada Calimerească o ceată de băieți?
1: Este ceată de Epaminonda!
2: Epaminonda?
1: Da!
2: Nu degeaba se spune pe la noi că orice grec e capitan.
3: Bună seara, Marco. Fii binevenit în mahala noastră. Epaminonda sunt eu.
0: Îmi pare bine.
3: Neranțul spune că ești de treabă. Și eu și ea suntem la fel. O să vedem unde o să ajungem cu o fată cum se cade iubită de doi băieți la fel. Și pe care și ea iubește.
0: De ce te-au ales, capitanul Ciute?
3: Chiar, palicarii! De ce m-ați ales?
4: Păi, tu știi o mulțime de lucruri.
5: El ne-a învățat să le facem.
2: Păi, okay. Înțeleg, înțeleg. De asta le gănați așa în mâini, așa de făloși.
1: Păi, dar ce nu-ți grozave?
4: Nu-ți grozave, nu ți-o place de
5: păcate. Poți să-ți faci și tu unul. Iei un pepene mare.
4: Îl găurești de miez așa, îl găurești cu crestătul rotund.
1: Păi, după aia e simplu. Bagi o lumânare aprinsă pe fundul pepenelui și felinarul e gata. Ușor, nu? Te ajut eu să-ți faci unul.
3: Marco, putem să te învățăm și alte lucruri frumoase. Să cânți și să dansezi ca noi. Și ghecește?
0: Sigur că știu.
3: Bine. Ranțula,
1: da?
3: Vino mai aproape.
1: Da.
3: Să ne luăm de braț toți trei.
1: Hai, hai să ne luăm.
3: Așa.
1: Așa.
3: Acum, hai, palicarii.
1: Hai, da.
3: Unu.
1: Unu.
3: Doi.
1: Doi.
3: Trei.
1: Trei.
3: Și.
1: Și.
3: Trei.

0: Naranțula, iar a început să sar pe deasupra șanțului. Hei, unde te duci? Iar a dispărut.
1: Hai să o vezi. Hai să o vezi curând.
0: Se mai întoarce?
1: Nu. Nu. Nu se mai întoarce în seara asta. Noapte bună, Marco. Noapte bună.
0: Noapte bună.

copilăria și mai ales începutul adolescenței sunt trepte ale vieții pe care nimeni nu le înțelege. Oricât le-ar fi trăit părinții, cei căsătoriți nu le înțeleg mai bine decât cei necăsătoriți. Și foarte bine așa, căci altfel viața ar fi grozav de monoton. Copilăria, adolescența, maturitatea și bătrânețea sunt patru vieți, patru feluri de a trăi. Le ucizi pe toate dacă vrei să torni pe una în tiparul celuilalt. Astăzi știu că uleiul sfânt care ne curge în vine potrivit temperamentului nostru își cere dreptul de a se manifesta încă din clipa când ne naștem și este cu totul străin de ceea ce numim logică, bun simț, judecată. Asta e soarta noastră. În Orient se și spune: ce ți-e scris, în frunte ți-e pus. Pe fruntea mea, a Neranțulei și a lui Epaminonda, stătea scris să ne înțelegem prin violență și să ne distrugem unul pe altul prin dragoste.

0: Marco, tu-l știi pe Miu?
1: Da.
0: E bine, Neranțula îmi spune mereu că el are cel mai puternic zmeu. Nimeni nu se poate măsura cu Miu. Asta îmi stă pe inimă. Ție, nu?
2: Neranțula admiră pe un altul în materie de zmeie?
0: Da.
2: Bine, da, eu am zmeie de toate felurile și mărimile. Ce să mai spun, cel mai mare dintre ele.
0: Da, l-am văzut aceea din hârtie căptușită cu pânză. Mă întrece în înălțime cu 5 capete.
2: Nimeni nu e în stare să le facă mai bine ca mine. Nimeni nu mă poate birui la încurcarea zmeilor.
0: Știu, Marco, s-a dus vestea în toată mahalaua de prăpăl pe care îl faci cu zmeile tale. Uite, tocmai de asta am venit, ca să te îndemn la înfruntarea cu Miu. Ești singurul care se poate măsura cu el.
2: Numai că Neranțula nu mi-a spus niciodată că îl socotește pe Miu mai tare ca mine.
0: Ce va spune? Dacă ai să o întrebi. De fapt, vom avea nevoie de Neranțula dacă ne luăm la întregere cu Miu.
2: Abia aștept. Am mână sigură și am să-i smulg adversarului și zmeu și sfara din mână.
0: Bine, Marco.

0: Poftiți, la ateliere duc vrăjuieră de prânz. Uite, am mezelui, pâine și vin. Ce-ați zice să mâncăm împreună la iarbă, undeva în afară de oraș?
1: Ai vreme?
0: Da, în pămiază asta nu mai carapă. Dau fuga până acasă să-mi văd câinele și mă întorc imediat.
1: Da. Ascultă la mine, Marco. E o nebună. O vezi? Își cheltuiește toți gopoganii agonisiți cu trudă, deși știe că eu am bani.
2: Dar tu de unde ai bani?
1: Îi fur de la tata când câștigă la cărți și se întoarce acasă beat criță.
2: Asta e treaba ta. Nu-mi place însă că îi lipești neranțului porecla de nebună și altele semne. E o fată cum se cade și năcăjită, care mi-e tare dragă.
1: Îți place? Îți place doar mie. Dar mie.
0: Am venit. Hai, băieți, mergem?
2: Ce frumos te-ai pieptănat.
0: Da.
1: Părez că te-ai dat cu parfum de liliac.
0: Miroase-mă. Întocmai e bine.
2: Eu dau fuga să-mi aduc zmeu.
0: Zmeu? Ce nevoie de el?
2: Mă duc să mă iau la întrecere cu Miu.
0: Cu Miu?
2: Da.
0: Adevărat? Ai curajul?
2: Da, pentru tine o fac.
1: Zice că tu îl crezi pe Miu mai tare decât el.
0: Da, da, este adevărat. Îl cred. Dar Marco, Marco, smulge lui Miu zmeu și...
1: Și ce?
0: Asta mă privește, lasă mă împăci.
1: Da. Bine, ne întâlnim pe Maidanul Mare din Mahalaul lui Miu. Eu mă duc, mă duc să-mi aduc ceata. Nu întârziați. Vă aștept acolo.
2: Ajungem și noi îndată. Neranțula, te rog, iubește-mă numai pe mine.
0: Nu trebuie să fii gelos, Marco. E o prostie. Încearcă să-l bați pe Miu și am să te sărut numai pe tine.
2: Pentru ce e nevoie să-l bat mai întâi pe Miu ca să mă săruți? În asta nu pricepe, rup tu capul.
0: Ca să fiu mândră de tine.
2: Bine, oricum, premiul pe care mi l-ai făgăduit după victorie merită o luptă.

0: dacă am ajuns în Mahala lui Miu, putem înălța Smeul.
1: Da.
0: Da, dar mai întâi am să vă dau la unde câte un acolo, câte un sărut.
2: Înțeleg să mă sărut?
0: Înțeleg, nu, pe tânga.
2: Înțeleg să mă sărut pe mine, al meu e Smeul. Dar pe pavilon, dar de ce? De ce?
0: Pentru că nu ești singur în luptă. Sunteți amândoi de asta. Ai, nu, nu, nu, nu. Nu trebuie să faceți mintele astea botoase. E o prostie. Hai, dă-mi Smeul, Marco. Dă-mi.
3: Ai grijă. Ai grijă, nu am trebuit să nu strici.
0: Ah, lăsați pe mine, băi. Hai.
4: Asta zic și eu, provocare. Să-mi dați mâine de Smeul personalului mie.
5: Din somn toată mahalaua.
4: Important este să-l trezească pe Miu din amorteala.
6: Ia uitați-vă, oameni, cu ce mă întrece de
0: ce. Ia uite ce un
6: meu. Să vă stai cu toate vreo 20 de metri.
0: Și uite cine ține cârma. Un drag de fetișcă.
5: Nici tu, pe coadă de stână, gură de plină.
4: Și atenție, scrivine ușor la dreapta și la stânga.
0: Sunt privighetoarea lui Miu.
7: Ca un bolovan s-a prăvălit.
6: Te-ai curățat, Miule!
7: Dar cui Smeul ăla de stă priponit ca soarele pe cera?
5: Lasă-mi
7: iar și frumos!
5: Păi înalți iar Smeul și o să vedem noi al cui e mai tare la încurcare!
0: Să ne ținem bine, băiți! Să ne ținem bine! Miu și înalță iar mașinăria!
6: Cu mașinărie, Smeul ăla peticit, oh!
5: Așa arată un Smeu, Miule? Așa ne privești tu provocarea? Ia privește numai ce splendoare de Smeu avem noi!
4: Ai mai văzut alta ceva?
5: Zbor ideal, stabilitate perfectă!
4: 220 de metri de scoară întinsă să pocnească noastră!
5: Seamănă cu o linie oblică între cer și pumnii mei!
0: Ascultător la toate mișcările!
5: Și puternic! Oh, mai, mai, să mă ridici în sus și pe mine!
0: Vezi, Marco, să nu te trezești urât între nori, așa un sor cum e!
4: Ia uitați-vă!
5: Uitați-vă la fa lui Miu! Ce burtă urâtă face!
4: Dar nu vezi, are gura prea largă!
5: Coadă puțină! Dă-te bătut, Miule!
4: Dă-te bătut!
5: Smeul tău e gata, gata să se dea peste cap!
0: Priviți! Privighetarea lui Miu nu se mai supune comenzilor!
2: Am dat o fugă până aproape de poarta lui Miu și am tras cu ochiul în ce mai e acolo.
4: Tot timpul trebuie să fim atenți la matrapazlâcurile adversarilor.
2: Matrapazlâcuri? Ce vrei să spui?
4: Acum trag de Zmeu 3, nu unul sigur.
5: Și ce-i cu asta? Chiar tu ziceai că o să ajute și frații lui.
2: Altceva mă îngrijorează. Am prins de veste că Miu a trimis un puș pe acoperișul vecinului să taie sfoara Zmeului nostru.
5: Aoleu, ce ne facem, fără mai mic?
2: Te chem pe băieți și pun să fie cu ochii în patru.
8: Hei, Fabii!
5: Da?
8: Și tu, Gerasimos,
5: veniți în pace.
9: La ordine, capitan. La ordine.
2: Fiți cu băgaia de seamă.
5: Așa.
4: Semnalați orice mișcare suspectă adversară.
5: Am înțeles.
4: N-au gânduri curate.
7: Am înțeles. Biviți-vă pe noi și începeți odată încurcarea Smeilor.
2: O începem noi, n-avea grijă.
7: Așa.
5: Miule, acum la atac. Numai între noi doi. Atenți, tu trebuie.
0: Călosul.
4: Vinție, Marco. Manevră de apropiere.
0: Mă întorc în toate, băie.
2: A început să tragă cu fugie de soare.
5: Da.
2: E prost. Da. A căzut în curte. Chiar dacă Zmeul e mai mare și mai greu, eu am un avantaj. Al meu nu face burtă, vezi?
4: Tocmai ca să-ți păstezi avantajul, trage tare de soare. Trage acum, până o faci ca oțelul.
2: Nici când. Alta-i tactica. Am să slăbesc soara ca să nu șerp.
4: Așa. Ce-ai făcut? Miu a prins cu putere. Ți-a făcut o cocoașă.
2: Ce dacă, ce dacă. Când Miu ajunge în vârf, eu pun furca.
4: Gata. A ajuns.
2: Acum e acum.
5: Să tragem, Epamenon, dar să tragem vârtos înainte ca zmeului Miu să ne scape. Hai, așa. Al nostru e! Trage, trage! Trage!
1: Ai zis, bravo! Bravo! Coada în jos!
0: Bravo, bravo, bravo! Sunt mândră de voi! Zmeul lui Miu atâne ca o zgreantă! L-ați învins!
5: Unde-ai dispărut?
0: Am fost cu voi să adunăm pietre! Nu se știe!
5: De ce?
0: În proiectile de rezervă pentru drumul de retragere! Aici suntem în mahaloa lui Miu!
5: Crezi că o să fie nevoie?
0: Nu poate ști!
8: Atenție! Atenție! Un pușcăran legației vecine are un cuțit lung în mână, priviți!
0: Priviți!
4: Vrea să ne taie sfoara când coborâm zmeul!
0: Lasă! Lasă! Chiar arăt eu lui! Dă-te-mă jos de acolo! Au!
4: Gata, inamicul s-a făcut nevăzut.
5: Nu degeaba, avem o aliată numită Neranțula.
4: Marco, Marco, nu-mi place cum caz mele. Au luat o razna în jos. Ține bine de spoară.
5: Țin, țin, dar bate vântul prost.
0: Aoleu, să curăm. I-am stricat omului acoperișul.
4: Aoleu,
9: ce-a făcut? Ce-a făcut? Vă arăt eu vouă de vedere. Auziți, mamă, să-mi distrugă mie bunătatea. Las că vedeți voi.
5: Hai să o ștergem,
9: iute. Mă duc la părinții voștri, vă aranjez eu. Mă chiar lereșe, trebuie voi.
0: Ăsta nu glumește, ăsta nu glumește. Vă luăm la sănătoasă, haide băieți.
4: Hai, trage repede zmeu, până nu este unul din curte.
5: Gata, m-a donat toată sfoara, hai, tu-l-o.
0: Haide, haide, haide.
4: Marco, ăsta nu e decât începutul.
5: Ce vrei să spui?
4: În curând o să o facem și mai latră.
5: Cum?
4: Și altfel decât cu zmeile.
0: Păi,

0: Neranțul afundotii. Copilărie, dulce și sfârșitoare copilărie. Simt nevoia să te rătrăiesc, o copilăria mea, căci abia ieri eram copil. De ce oare nu se prelungește copilăria până la sfârșitul vieții? De ce devii deodată grijuliu, meschin în toate și mai ales chipzuit? La ce bun prudență? Ce ne dă în schimb această zgârcenie pe care o punem în toate ce cheltuim? O zgâietură ne face părul măciucă, o necuviință ne jignește, puțină mânie ne otrăvește sângele până la următoarea mânie. O dorință nesatisfăcută ne umple capetele cu ranchiună și mai presus de orice, acest coșmar de a voi să aduni, să aduni, ca să ai cu ce trăi 1000 de ani în belșug. Neranțula, micuță fecioară bună cu trupul învârtoșat de muncă nevoioasă, prietenă de neînțeles, roa vieții mele, care mă întâmpinai în fiecare dimineață cu gălețile tale pline de argint, fiu. La tine mă gândesc când rostesc cel mai dulce cuvânt din lume, copilărie.
1: Ia spune, Marco, tu ai curaj să străbați în not Dunărea?
2: Ce întrebări? Care băia din Brăila, oricât de fricos ar fi el, n-a fost ispitit să treacă Dunărea în not de la Categat la Ghecet?
1: Da, asta zic și eu, ispravă nemaipomenită. Nu-i deloc ușor să atingi cu piciorul nămolul de pe malul celălalt și să zvâcnești îndată înapoi. Spune tu, tu cum în not mai bine câinește?
2: Și câinește și ca broasca, mai știu, pluta, vânicește, călcând apa.
1: Spune-ai traversat de multe ori Dunărea?
2: Nu, niciodată, dar să cot că a venit timpul să o fac. Asta e legea pentru fiecare copil al bătrânei noastre Dunări.
1: Nu, Marco, să nu o faci. Mi-e teamă. În fiecare anotimp brațele nemiloase ale fluviului îmbrățișează trupurile celor care se încumetă sau străbată de la un mal la celălalt.
2: Așa e, nu zic nu. Dar Dunărea are deja la cheremul ei destule trupuri. Nu cred să mă mai vrea și pe mine.
1: Nu glumi, Marco.
2: Și dacă ar fi să mă nec? I-aș dărui Dunării dovada supremă a iubirii mele.
1: Lasă prostiile. Am să-ți spun ceva foarte important. Ascultă-mă cu atenție.
2: Da.
1: Dacă e paminondă de atâta să treci Dunărea în not, dus întors, să nu primești. El e în stare să o facă, tu însă te vei neca. Și el asta vrea, tu pricepi.
2: Și dacă mi-ar place să-ți dovedesc că sunt gata să mor pentru tine?
1: Tu chiar vrei să mă superi? E paminondă, vine spre noi. Ce palid e, pare rău și desferință.
3: Marco, vreau să-ți spun că unul dintre noi doi e de prisos lângă Neranțula. Nu vrei să dăm Dunării dreptul de a alege?
2: Ba da, Epaminondă, vin îndată. Dar mai întâi s-o sărut pe Neranțula.
3: Ce?
1: Da.
2: Așa, ca oamenii mari. Gata. Acum sunt pregătit sufletește să te urmez.
1: Vă însoțesc.

0: Da. Moartea mi-a arătat de foarte aproape chipul înfiorător. Plumb în picioare, plumb în brațe. Inima îmi bătea din ce în ce mai puternic. Urechile îmi bocneau. Și malul ca tăgațului care se depărta într-una. Ah, Epaminonda, tu o să te însori cu năranțul mea. Eram convins. Bolta cerească se învârtea, se clătina, dumele părea că urcă spre cer, iar eu simțeam arsura de neuitat a sărutului neranțului pe care mă lăsase să-l iau din toată inima.
1: Da.
2: Ce cu tine? Nu mai poți face pluta?
1: Am obosit.
2: Trebuie să rezist. Trebuie. Așa. Poc. Eva, nu m-a văzut că ești în dificultate. Acum îi pare rău. Cu noastră de mai ar fi n-avă clăbătită. Marco. Marco, ce faci? Nu mai deosebești curenții?
1: Nu mai pot.
3: Marco. Hei! Marco, ziu! Ajutor! Acolo!
1: Ajută-mă! Mă pierd!
2: Marco, ascultă-mă! Am prevăzut tot! Acum trebuie să se încurc sub tine și concret!
1: Dă-o repede încoace! Repede!
2: Așa, stai pe ea! Vezi cum te-am prins în sus? Ah. E mai bine, nu-i așa? Totul este să nu te speri! Așa, luată liniștit! Ți-a revenit?
1: Da, mie mai ușor așa!
2: Gata, trecut pericolul! Trecut pericolul! Când ajungi la mai spate de gigantă, ca să mă afli la munda, că am tras pe scol!
1: Mamă!
2: Așa!
1: Am ajuns!
2: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu,

0: și prima săptămână de septembrie. Dacă ai ști cu câtă nerăbdare am așteptat-o.
1: De ce?
0: Cum de ce? E săptămâna murelor târzii. Le găsești departe spre Corotișca, în bălțile Deltei.
1: Și cum ajungem noi până în bălțile Deltei?
0: Cu Epaminonda.
1: Nici gând.
0: Ascultă-mă, Marco, să nu fii rău cu Epaminonda.
1: Nu vrei să înțelegi odată că nu încap două săbii în aceeași teacă?
0: Lasă teaca și urmărește-mă ce-ți spun. Epaminonda e rost de remușcare, că a vrut să te omoare, mișelește.
1: A, și acum vrea să mă omoare voinicește, ca și când asta mi-ar ține de cald.
0: Nu, n-are niciun gând rău. Vrea să ne aducă la Corotișca, să mâncăm murele vulpii, ale lupului și ale nacâțului. Știi, niște mure mari și negre ca ochii mei. Și toate cu praf de prumă. Și dulci, dulci de cazărâtul ăsta pe care ți-l dau eu acum. Nu cumva ți-a pierit glasul, Marco?
1: Nu, dar bătăile inimii mi s-au oprit pentru o clipă.
0: Să nu spui nu. Am o poftă nebună să mănânc din murele animalelor sălbatice. Și tu știi că o poftă nesățioasă face foarte mult rău. Pentru că... pentru că este mult mai tare decât noi. Și apoi, dacă ești bun, vei îngătui lui Epaminonda să ne doberească la rândul lui, că e și el în stare de ceva. Se simte un minici și vrea să ne arate ce bun capitan de corabie este. Ce zici?
1: Să mă mai gândesc.
0: Vom merge toată ceata cu barca lor cu pânze. El va fi capitanul și ne va ului pe toți. Înțeles, mai? Și nu o să fii gelos, nu-i așa?

0: David, fetele, vezi cu spietatea asta? Credeam că pământurile de dincolo de Stucăriș sunt pierdute pe vecie pentru buna harnică a omului.
1: Câinele și-a înțeles stăpânul de prezența noastră aici.
0: Uite-l, Pepenar, a ieșit din casă și vine spre noi.
2: Mă, mă, pleacă de aici, putere! Ce-aș bă, că n-a lui Musafir? Bine ați venit? Nevastă! Nevastă, vină de grabă să-i vezi pe curajos și care s-au pripășit prin pustietatea asta noastră.
3: Ați venit după mure, așa-i?
1: Da, da, da, da, după mure. Nici mi-a trecut prin cap că o să găsim aici și pe penuriași cum n-am mai văzut alții.
2: Apoi asta e singura noastră mulțumire, arăt. Ne-am sălbăticit aici ca și pământul care ne hrănește.
3: Vă aduc niște pepeni să vezi cât sunt de gustoși.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, ne-am îndobat cu mure. Mulțumim foarte mult, da?
3: Atunci dă mâna frumoasă. Știu să-ți văd viitorul în palmă. Nimeni nu se pricepe mai bine ca mine să gitească ursita în liniile mâini.
4: Parcă am fi într-o poveste, da.
1: Sau poate într-un vis.
3: Aha. Ești rodul unei iubiri nelegiuite. Viața o să-ți fie cumplită. Ursita ți-e legată de un tânăr care e din neamul tatălui tău. Du-te, fată. Mi se rupe inima.
0: Din ce neam e taică-tu?
1: Lăsați-mă în pace. Nu cunosc niciun tată. Lăsați-mă în pace.
5: Răzula.
1: Lăsați-mă în pace.

0: Caragios, sunteți amândoi cu boturile murgite de mure.
1: Ce, parcă tu arăți altfel.
0: Eu? Dar nu m-am murdărit deloc. Numai că teamă mie că trebuie să mă învăț eu cum se mănâncă murele. Da, uite, așa se desprind murele ușor de pe creangă, apoi ne ranțulale sărută una câte una și le bagă în gură pe rând la amândoi frățește. Sunt gustoase, Marco. Neranțul la fundofi, neranțul la fundofi, îți plac murele mele, panonda.
1: Murele tale? Cărbune aprinși, asta sunt.
2: Cărbune aprinși.
0: Iar v-ați vă sunt plat. De ce, nu e drept ce-am făcut?
1: Foarte drept, neranțimu, atât de drept. Că doare al dracului.
0: Hai mă, te-ai supărat, te-am dat mureșul Marco, spune așa-i.
1: Dar ce militar e el, răspunde. El te-a adus aici, el, al meu e vasul. Al meu. Și atunci?
0: Și atunci vasul tău, o vechitură care apă peste tot, ăsta e vasul tău.
1: Vechitură cum e, v-a adus pe tot aici.
0: Da, noroc cu băieții tăi, dacă nu erau aici andrama asta, s-ar fi umplut de apă.
1: Ce, băieții mei, vrei să spui statul major al amiralității?
0: Da, chiar așa, chiar așa, prin găurile pantalonilor lor, vezi toată averea amiralității.
1: Asta e observat tu la ei, da. Asta, da. Nu priceperea cu care au știut cârmi când era să ne cioclim de șlepuri.
0: Ce, nu să ne cioclim, poate vrei să spui că șlepurile erau să-ți facă zob barcazul.
1: Nu, singurul pericol adevărat ai fost tu. Doar tu era să fărâm vasul. Tu cu săriturile tale nesăbuite. De la pupă la proră, de la proră la pupă. Hop, hop.
0: Dar tu te sunt și că jalnica ta corabii ia apă peste tot. Sau poate îi devină dună.
2: Lasă-l, neranțula, lasă-l, nu-l mai înțepa atâta. Epaminonda s-a purtat ca un viteaz.
0: Hai, fi pe pace, Marco. Nu se sperie el de împunsăturile mele. Îl apără cu tărie platoșa lui de lup de mare. Nu-i așa, Epaminonda?
1: E dragul tău. Cu șanramaua asta aș ieși biruitor din orice bătălie navală.
0: Da, da, da, și tocmai de aceea, amirale, Epaminonda, am să te răsplătesc pe loc cu un sărut. Și acum să ruși pe Marco?
2: Nu vrei să sfârșești cu Epaminonda când îl mângâi pe Marco și cu Marco când îl mângâi pe Epaminonda? Nu, nu vrei să sfârșești odată?
0: Nu, nu, n-am de gând, n-am de gând.
1: Aman, Marco. Aman, more, Marco. Asta e bolă curată. Ce nu mai poate dura.
2: De ce, neranțule? De ce ne înveninezi așa? De ce ne întârâți pe amândoi?
1: Aman, Marco, aman. Eu unul îmi dau sufletul. Bine ar fi ca o furtună să ne scufunde înainte de apusul soare.

0: Desculeți. Cerul s-a îngotoșmenat de iarnă.
1: Octombrie e trist, ca și inima mea.
0: A, te înveselești tu, acuși. Ah, află că în iarna asta o să mâncăm dovleci copți în soba mea. Ce? Ce, mă, cu tine? Nu ești de acord, Leu? Sau poate nu-ți place iarna?
2: Deci mie nu-mi place iarna. Gălețile tale nu mai sunt pline cu argint.
0: Argint viu în gălețile mele? Cum vine asta?
2: Da, argint viu. N-ai băgat de seamă? Iarna însă nici urmă de soare care se tremură în apa din gălețile tale.
0: Așa e cum spui tu. În schimb, vedeți ce frumos aurește soarele palid ochiul de ferestrelor din ulița Calimerească? Ia uitați-vă! Ia uitați-vă șanțul altădată întunecos ca un mormânt. Ia acum a scăldat de rasele aurite ale amurcului. Dar numai că acum e foarte primești, eu să-l sar.
2: Da, e periculos. Pot să mor dacă nimerești în șanță.
0: Mie nu-mi e frică. Leu? Leu?
2: Garanțuna.
0: Hai să ne arătăm fricoșilor ăsta la doi. Cum s-a șanță dată cu mine? Hai, Leu! Haide!
3: Garanțuna, stai!
0: Hai. Hoppa! Și înapoi, hai! Hop! Ați văzut? Ați văzut? Bravo, Leu! Bravo! Tu ești mai curajos, nu ca ei. Neranțul la fundotti. Un salut pentru Marco!
1: Neranțuna,
3: stai!
1: Aman, neranțimu, fiecare salut pe care îl dai potrivnicului meu e un pumnal pentru mine.
0: Neranță, un salut pentru Eva Minonda și un salut pentru Marcus și... Hoppa!
3: Neranțuna!
1: Ajutor! Acum în șant! Neranțuna!
3: Stați-l-o, neranțuna! Neranțuna! Să spatem afară, oameni!
1: O trăsură! O trăsură! Chemați o trăsură! Trebuie să ieșim la spital!

0: era sfârșitul unei suferințe și începutul altea, mai grozavă, care a durat ani în șir. A doua zi după vindecare, Neranțula a dispărut de la spital, fără să ne spună un cuvânt de adio, fără să ne lase o amintire. 5 ani am căutat-o cu disperare pe prietena care ne iubea cu o dragoste pe care n-am înțeles-o. Această dragoste, acest prieten femeie, acest chip mirat și nevinovăție voluptuoasă, totul era făcut pentru fericirea noastră. O, bărbate, când femeia îți poate fi prieten, ea este mai neprețuită decât cea mai bună dintre neveste, mai completă decât cea mai pasionată iubită și întrece de mii de ori cea mai deplină prietenie pe care un bărbat o poate avea cu un alt bărbat. Pentru că femeia e complexă și diferită ca și pământul care ne farmecă și ne hrănește.
1: Am obosit să tot împing. Mai trage și tu de oiște.
2: Portocale și lămâi.
3: Lămâi și portocale.
2: Doi bani, un ban, portocale, lămâi.
3: Doi bani, portocala, un ban, lămâia.
2: Cred că am bătătorit metru cu metru praful și noroaiele pe toate ulițele Brăilei și ea nicăieri.
1: Stau și mă tot întreb, unde o fi dispărut? Parcă ar fi intrat în gaură de șarpe.
2: Portocale și lămâi de vânzare. Pe vânt, pe arșiță, pe ploaie, dimineața și seara, tot mereu asta facem, asta facem. Portocale și lămâi de vânzare.
1: Marco, Marco, hai să ne îndemnăm cu cântecul. Cine știe, poate ne aude de undeva.
4: Pe țărmul mării, pe frundiș, Neranțul la fundotii, o fecioară și pe teapusta, Neranțul la fundotii.
2: O avea ea oare inima asta să nu răspundă dacă ne aude?
1: No, aman, Marco, aman. Eu îmi dau sufletul. O fi rău cu rău, dar mai rău fără rău.
2: E, Paminondă,
1: cum a fost ea în stare să ne părăsească? Asta e cruzime.
2: Nu pot pricepe unde să fie ascunsă.
1: 5 ani fără ea.
2: Cu cine și-o fi împărțit mângâierile frumoase noastre, Neranțul?
1: S-o fi măritat. Ah, aman, Neranție, unde ești, Neranțula mea?
2: A noastră era fericirea mândorură. A ta și a mea, Neranțula noastră.
1: Am uitat toate ranchiunile de altădată.
2: L-ai uitat și tu. Și eu l-am uitat, Paminondă. Fiindcă acum, vezi tu, nu mai vrem nimic. E adevărat, odinioară am dorit lucruri care te tulbură, te zăpăcesc și te fac să urăști. Dar astăzi, ba chiar de multe vreme, de când ne-a răpit inimile și a dispărut, n-o dorim decât pe prietena cu chip neînduplecat și nevinovăție răutăcioasă.
1: Oare o să mai regăsim vreodată?
2: Nu știu. Dacă o să o regăsim, ne vom arunca la picioarele ei să-i spunem: prietene, prietene, ne-am împăcat, dă-ne șorțul tău ca să ne lipim de el obrajii noștri potoliți în frăție.
1: Da,
2: fiindcă ne-am împăcat, prietene.
1: Nimeni, nimeni niciodată nu poate înlocui pe Neranțula noastră. Cât am colindat după ea ăștia 5 ani prin tot orașul
2: și cartierele boierești tăcute și reci ca și inima sătuilor care le locuiesc,
1: și mahalaua înghesuită, gălăgioasă, murdară,
2: dar mult mai omenoasă, Paminondă. Îți amintești? Oamenii sărmani vreau să ne afle durerea.
1: Da, așa e. Omul de jos înțelege prăbușirile sufletului. Le-a îndurat și el în viață de multe ori.
3: Lămâi și portocale de vânzare!
2: Lasă! Nu ne cumpără nimeni marfa pe aici. Numai câțiva bețivi. În mahaloa asta n-am călcat niciodată până acum. Hai să plecăm, Paminondă.
1: Hai!
3: Lămâi și portocale! Portocale!
1: Asta ne mai lipsa. Să ne ia la ochi câinii.
2: Aține-te că vine unul după noi.
5: E leu! Leu!
2: Ele! Ești nebun cum o să fie leu, jandra aia mare și puternică?
1: Ele! Te-am irosit. Vezi? Că s-ar bucura. Aman, Marco!
2: Crezi că el? Atunci cum? La cine? Unde? Leu, Leu, vin la mine. Leu, nu mă recunoști? Nu cred că nu.
1: Și totuși ne-a cunoscut, Marco.
2: Mângă-l, așa, așa.
1: Ce-o cu tine, mă, băiatule? Leuțule, hai, mă. Hai, mă, poate ne duci la casa stăpânii tale. Neranțimu.
5: El e.
1: El.
5: Leu, hai, Leu, du-te acasă. Du-te acasă.
1: Marco, hai, cu pasă șanță. Repede după el.
2: Hai. Uite, asta e casa unde a intrat Leu.
1: Frumoasă casă. E mâna întâi.
2: Cea mai frumoasă din tot șanțul. Are o înfățișare serioasă. Ciubuce la fațadă, storurile trase.
1: Serioasă, zici? Ferenarul roșu nu-i lipsește, chiar dacă e cu totul aurit.
2: E casa serioasă, ascultă-mă ce-ți spun. În șanț nu sunt decât vreo 2-3 de soiul ăsta. Frecventate de ofițeri de marină și de oameni însurați foarte bine. Aici sunt puține fete, toate tinere și foarte frumoase. Ele nu se arată niciodată la ferestre sau în pragul porții, cum fac celelalte.
1: De unde știi tu toate astea?
2: Am auzit și eu la oameni.
1: Deci acum, ce facem?
2: O să strigăm.
3: Portocale și lămâi!
5: Portocale și lămâi! Portocale!
1: Oh, Marco, nenorocire, portocale, mizerie, Marco!
3: Portocale și lămâi!
1: Ce facem, Marco?
4: Pe țărmul mării, pe prândiș, neranțul la fundoti, o fecioară-și plătea fusta, neranțul la fundoti. Pe țărmul mării, pe prândiș, neranțul la fundoti, o fecioară-și plătea fusta, neranțul la
6: fundoti. Voi sunteți?
1: Aman, Marco, aman.
2: Să lucrați, ține-te de mine.
6: Intrați repede, n-am cum ieși.
1: Ai văzut-o?
2: N-am avut putere să mă uit. E...
1: Marco.
2: Nu credeam că inima omenească poate îndura atâta grozăvie.
1: Mai bine moartea!
2: Hai!
6: Marco! E Babilonda! Hai! Hai, intrați! Ah, ce smutrele astea! Hai, veniți înăuntru! Hai, mă, atâtea să ne spunem. Vai, vai, vai, ce frumoși sunteți cu bărbile astea. Nu-mi place felul cum mă priviți. Ce s-a întâmplat? Mă bucur mult că vă revăd. Nu credeam să mai vină clipa asta. Marco, Epaminonda. Hei, cafeci, 3 cafele cu caimac și 10 regale.
7: La mea asta în cameră?
6: La mine în cameră. Și asta nu spre mine, s-a înțeles?
8: Bine. Fetița mea!
6: Ce?
8: Amicuța, fui frumoasa mea, nu poți merge cu niște coate goale.
6: Cu ce?
8: Hai, nebunii, dar vine la fata mea, ce dracu, nu ți se mai poate vorbi. Uite așa, pățește-a că răspezi prea mult copii.
6: Să mă lasă în pace! Sunt așa de mulțumită că ne-am regăsit. Hai, dați-mi mâna. Hai odată. Și tu, Epaminonda. Așa, ca pe vremuri. De ce vă tot uitați unul la altul? Nu puteți să creștea dinții? Hai, prieteni, nu mai faceți pe spărați. Uite, poate că asta o să vă dezmorțească puțin. Neranțul la fundoti, neranțul la fundoti. Un sărut pentru Marco și un sărut pentru Epaminonda.
1: Neranțul.
7: Scuzați, v-am adus cafelele.
6: Acolo, uite.
7: Unde se pun?
6: Acolo pe taburet, punele, între cele două fotolii. Hai, și acum poți să pleci. Supărăcioșilor, aici, unul la dreapta, celălalt la stânga, fiecare pe scaunul lui, ca să nu fie motiv de supărare, așa, ca pe vremea murelor. Hai, spuneți odată ceva. Oare frumusețea mea v-a luat piuitul de tot? Mai sunt la fel de frumoasă?
2: Frumoasă, Neranțula, ca un diamant în soare.
1: Frumoasă, Neranțache, ca visele copilării noastre frumoase.
2: Dar ce păcat.
1: Da, ce păcat, da.
2: Toată comoara asta îngropată într-un șanț.
1: Atâta farmec, atâta strălucire, sluțite de urțenie.
2: Mărgăritare orbitoare aruncate porcilor.
1: Un văl subțire de mătase dat pe mâna un nebun.
2: Un trandafir în toată splendoarea lui rănit mișelește.
1: Și pentru ce această crimă jalnică?
2: Chiar, Neranțula, de ce nelegiuirea asta?
1: Nu erai fericită, iubita?
2: Nu aveai alături două inime înflăcărate de prieteni?
1: Câtă tandrețe disprețuită.
2: Câtă dragoste ucisă în praze.
6: Prieteni, aici nu sunt iubiți cei ce vin să vorbească atât de sinceri. Nu vorbești de funie în casa spânzuratului și spânzuratele care suntem încă n-au murit de-a binelea. A vorbi așa, cum ați făcut-o voi, înseamnă să ne spânzurați din nou. Oare de ce nu ni se iartă curajul de a fi ceea ce suntem? Eu are și eu adevărat sigur că măcar am vrut-o.
9: Mearanțula,
6: ce bine e să privești în ochii unui prieten pe care îl iubești. Marco, Marco Epaminonda, cât sunteți de prăpătiți. Eu am pătimit și voi sunteți cei care ați murit.
9: Am pătimit și noi, mult, mult.
6: Pentru ce? Pentru ce? Din cauza suferințelor voastre? Eu nu mă gândesc la ale mele. Eu...
1: Am auzit că aici se spune Anicuța. E numele tău adevărat?
6: Numele meu adevărat? Numele meu adevărat? Eu n-am nume. Oamenii îmi spun cum vor ei, Sacagița, Anicuța sau altcumva după inimă și loc. Voi m-ați numit Neranțula, a furisit nume, care m-a scos din minți și n-am cât place să plătesc cu viața pentru asta. Cine-i?
10: Anicuța, eu, patroana.
6: Am zis să nu lăsați în pace astăzi.
10: Nu am înțeles, dar... Domnii, înțelege, Anicuțo, am dreptul să mă gândesc și la taxa mea.
9: Cât face?
10: 5 lei ora.
9: Poftim
10: de persoană, banii. De persoană.
9: Poftim banii, ia banii. Ia banii.
6: Ies.
10: Bine că s-a dus. Ce vă spuneam? Nu. Nu, prieten, nu trebuie să fiu răutăcioasă cu voi. Numele meu adevărat nu o să vi-l spun nici măcar vouă. Mi-e silă de el. Mi-amintește de o copilărie umilă și dureroasă. Dacă cineva mi l-a rosti la ureche, l-aș pălmui. Dar de fapt l-am și uitat. Dar ce n-am putut să uit, ce-aș vrea să pricepeți și voi, este această nenorocită copilăria mea. Ea mă ajută să uit multe din tot ce a trebuit să pătimiți voi iubindu-mă. Fiindcă totul se trage, totul se rează-mă pe ea. Din clipa în care viața ni se învățișează pentru prima oară în fața ochilor larg deschiși. Dacă ni se împățișează ca o femeie rea, o urâm și iată nepăcătoși.
9: Așa a fost mama ta?
10: Da. Am fost două dușmanice de la început. Venirea mea pe lume era ca o piedică pentru libertatea ei. Parcă aud. Vino încoace, belea, să te spăl. Sau tu te dești pacoste, nu te-aș mai vedea înaintea ochilor. Nu mi-a rostit niciodată numele fără să adăugi belea sau pacoste.
9: Înțeleg, înțeleg. De asta nu-ți mai place să ți-l amintești.
10: Totdeauna eram stâlcită în bătăi, luată la palme, trasă de păr, tot timpul copilăriei mele. Vânătăile nu mi-au dispărut niciodată de pe corp, decât ca să facă loc la altele. Și n-a fost zis să nu fiu păruită.
9: Și tatăl tău?
10: Tatăl meu? Vrei să spui bovnicul ei? Căsătorit, tata trei copii, degeaba îl îndemna mama să-și lase nevastă. El îi repeta că nici vorbă nu poate să fie de așa ceva. De mine nici că-i păsa.
9: Și tu?
10: Eu în zdrențe o luam razna pe străzi pe un codru de pâine. Dacă ați ști. După o vreme tata a părăsit-o.
9: Câți ani aveai?
10: 9.
9: A mai venit pe la voi?
10: Da, o singură dată, într-o toamnă, după ce ea îl rugase în genunchi să se întoarcă, măcar pentru ultima oară. În seara aceea mă bătuse crunt, pentru o nimica toată. M-a trimis la culcare fără să-mi dea să mănânc. În vreme ce pentru drăguțul ei pregătise o gâscă friptă. Înghițeam în sec și uram de moarte. N-așteptam decât clipa în care o să-i văd adormit ca să mă pot repezi la resturile ospățului lor. După ce el a adormit, am auzit-o pe mama ieșind din curte, de unde venea zgomotul ploii. Când s-a înapoiat, a pus jos ceva greu, a stins lampa și s-a culcat lângă omul ei.
9: Ce a adus? Ai putut vedea?
10: Da, un sâmbură de foc ce arunca

0: Pentru 100 pe cea mai frumoasă dintre fetele mele.
1: Dar m-ați mai spus să pleci.
0: Nu sunt descris. Aaa, și atunci ce sunteți? Iubiți de suflet? Păi mai întâi să-mi plătească dumneavoastră cei 4.000 de lei ce-mi datorează și pe urmă treaba e dacă vrea să meargă pe vere.
2: Du-te cu coară odată!
1: Du-te, mă, să nu noi toți!
0: Uite, uite așa spune la toată lumea și fiecare îi dă câțiva poli ca să-mi scade din datorie. Dar datoria nu scade. O cunosc eu ce poamă e.
3: E drept că ți-am împrumutat banii?
0: Da. Da, mi-a dat bani frumoși pe vremea când neștiutoare mai vreau întărnicia oamenilor. De fapt, banii nu erau pentru mine, ci pentru Aurel.
3: Aurel?
0: Da. Cât am sperat să-l pot vindeca, a fost victima unui accident asemănător cu al meu.
3: Cum? A căzut și el în șanțul de canalizare?
0: Da, cu un an înaintea mea. De atunci s-a ales cu picioare paralizate. Afară de asta suferă de o tuberculoză moștenită.
3: Unde l-ai cunoscut?
0: La spital. M-a impresionat cu firea lui veselă. Închipuiți-vă, toată ziua făcea servicii altora.
3: El? Un infirm?
0: Chiar așa. Își lua cârjele și ba era după cumpărături, ba la căpătul unui bolnav care îi răsucea țigările, ba lângă altul care nu se putea mișca și dădea să mănânce. Toată lumea iubea.
3: Nu cumva de iubirea asta te-ai molipsit și tu?
0: Ba da. Când am înțeles că Aurel nu era nici pe departe atât de vesel cât părea, de atunci l-am iubit ca pe un frate. Ne-am deschis unei altuia inimile povestind-ne copilăria. A lui fusese la fel de pustiești, de ce nu știe că a mea.
3: De ce? Nici el n-are părinți?
0: Nu, n-are pe nimeni care să-l iubească.
3: Afară de tine, m-ai părăsit pentru un schilot.
0: Nu,
3: de ce, Neranțula, de ce?
0: Ah, cum să vă explic? Iubirea lui Aurel pentru mine era mai frumoasă decât a voastră.
3: Mai frumoasă?
0: Da, el mă iubea cu dragoste de frate. O dragoste curată care așa a rămas până în ziua de azi. Pe voi vă știam violenți, gata să vă omorâți din cauza mea. Mi-a fost foarte greu să aleg între voi doi. Și atunci l-am ales pe el. Copil blând, infirm, condamnat la spital pentru toată viața.
3: Deci de asta ai dispărut atâția ani, lăsându-ne năuciți.
0: Eu am crezut că vă fac un bine punând capăt unei situații imposibile.
3: Unde ați stat?
0: La Galați. Mi-a găzduit o prietena mamei, foarte bună croitoreasă. Ca să mă agonisesc pâinea, mi-a cerut să-i dau o mână de ajutor. Aurelia a devenit tovarăș vesel de domino. Leu, pe care îl luasem cu mine, reușea să-i mai descrețească fruntea. Și așa, toți trei, am înviorat viața acelui cămin de fată bătrână înăcrită.
3: Nu cred că e prea ușor să fii fabricant de veselie.
0: Așa e. După un an de ședere la domnișoara Caterina, Aurel mi-a spus: la spital, barem, bolnavii stau în pat. Afară din spital, trebuie să fii ținut în brațe. Nu-i tocmai plăcut să-ți petreci vremea astfel.
3: Nu știa ce spune. În brațele tale e foarte plăcut.
0: Ah, lasă gluma, Epaminonda. Pentru el nu era deloc ușor. Da, și tocmai când ne gândeam să părăsim moara noastră de măcina tristețea, să ne croim un drum aiurea numai pentru noi singuri, deodată un curent de bucurie năvări în casa dumneavoastră Caterina, luându-ne pe toți val vârtej. Acest val vârtej era lumea. Lumea cu partea ei de frumos și de urât. Lumea cu binele și cu răul ei. Lumea așa cum e. Și lumea asta se înfățișă într-o zi în persoana unei cliente bogate, cu recomandații bune, o doamnă elegantă cu bijuterii, darnică de zădeau lacrimile. Și cât a înghițit un șerbet, a comandat rochii, nu s-a tocmit deloc. A chitat totul înainte, deși nu-i fusese cerut decât un acont obișnuit. Parcă aud.
4: Spune, domnișoară Caterina, cine-i copilul ăsta frumos?
5: A, scumpă doamnă, e o biată orfană, nepoată.
4: A, cum o cheamă?
5: Anicuța.
4: Anicuța.
5: După numai un an de ucenicie, a învățat deja să conducă singură micul meu atelier de croitorie.
4: Ei bine, dacă o să-mi faci rochii frumoase, te voi mulțumi cum se cuvine.
5: Să rămână, doamnă.
4: Da, tânărul tot o rudă de-a dumitale.
5: Da, doamnă, da, săracul. Și el mie nepot și tot orfan.
4: Oh.
5: Ce să mai vorbesc de infirmitatea lui?
4: N-are leac?
5: N-are.
4: E, niciodată nu poți fi sigură. No, trebuie încerca la București cu doctor Mar, cu profesor.
5: Știți că băiatul e deștept și înzestrat. S-a făcut repede iubit și încurajat de oamenii de vază din oraș.
4: Așa.
5: Îmi place că se străduiește să încropească un ban. Are talent la desen.
4: Are talent la...
5: Da, da, portretele și acuarelele lui și-au găsit cumpărători în tot gala.
6: O mană pentru un schilot, mătușă Caterina. La fel de bine aș fi putut să-i împachetez pe milostiv cu orice cremă de ghete și returi păpuși pe scoară.
4: Pot să văd și eu desene?
6: Da, sigur că da. Uite, am aici niște portrete, câteva pânze.
4: Uai, dar sunt foarte frumoase. Sunt foarte frumoase. Să știți că le iau. Le iau pe toate. A

0: Cum mă grăbesc? La revedere, domnișoară Caterina! La revedere, la revedere, Anicuță!
1: La revedere, doamnă! La revedere! La revedere!
2: Ce inimă, ce inimă! Copii, copii, ăsta e norocul vostru! Vouă vă datorez această minune, fiindcă n-am cunoscut niciodată asemenea noroc. Doamne, și-a presimțirea că doamna Pavlik o să vă schimbe viața.
3: Dar fi bine, tanti.
2: O să fi.
3: Poate că până la urmă ne vom alege fiecare cu o partidă frumoasă și vom juca hindia.
2: Pe legea mea, nu mi-ar displăcea deloc. Încă aș mai putea face fericit un bărbat. Și pentru asta m-aș lăsa pe cubașă de mândria mea de altă dată.
4: Sărmana mătușă Caterina, m-am gândit la vorbele ei abia mai târziu, când prăbușirea noastră deveni o realitate. Mândria te pedepsește în viață și nu poți să fericești pe nimeni în ziua în care nu mai ai nimic de dat. Smochina care stă țeapănă în vârful copacului, unde nu ajunge nicio mână să o culeagă, unde nu se apropie nicio gură ca să o muște, când ajunge să se coacă, se usucă, se întărește și moare într-o fie înătângă. Să tai, să dai, să dai! Iată marea fericire a vieții și mai ales să dai la timp fiecare lucru la vremea lui. Să dai râsul, să dai lacrimile, să strigi avântul, durerea, să înhați raza de soare care fuge sau...
5: Continuă, prietene, continuă.
4: Nu pot, nu pot, uite, mi-e teamă de Epaminon, dar are o privire așa de ciudată. Și-a îngreștat fălcile, parcă vrea să le fărâme. Epaminonda? Epaminonda, ce-i cu tine?
6: Nu-i nimic, Morena Ranzachi. Acum mergi până la capăt.
4: Nu e niciun capăt. Ceea ce a urmat a fost o poveste noroadă și scurtă. Doamna Pavlik a revenit însoțită de doi bărbați, meșteri în arta de a răsuci capul atât fetelor tinere cât și celor bătrâne.
5: Și Aurel?
4: Cei doi spuneau că vor încerca să-l vindece. L-au dus la București într-un spital vestit. 3 luni l-au întors pe toate părțile, dar degeaba. La sfârșit i-au dat drumul cu 2 cârje noi. Asta era singura îmbunătățire. În vremea asta, mie, cei doi îmi făgădeau mare acusarea.
7: Și înșelătoria nu devenea tot mai limpede?
4: Cum să nu? Eram însă hotărâtă să beau cupa până la fund. Și așa va fi până când voi fi dat totul, odată cu viața mea.
7: Nu! Asta nu.
5: Epaminonda, ce ciudat arăți. Ce-i cu tine?
4: Nu, hai să uităm. Să uităm toate astea. Eu, uite, s-a făcut ziua. Dar o să ne odihnim puțin. Voi pe divan, eu în pat cu Leu, prietenul meu din copilărie. Și apoi, cum e drept, va fi rândul meu să vă ascult, iar al vostru să-mi istorisiți bucurii și suferințe. Și vom cânta. Vom cânta ca altă dată. Vă amintiți? Vă amintiți? Neranțula, fundoti, Neranțula, un sărut, un sărut pentru Epaminonda. Și un sărut, un sărut pentru Mar.
7: Nu! Neranțula! Ce-ai făcut, nebunule?
6: Am vrut să te sărute.
5: Ce-ai făcut, sărmană Epaminonda? Repede, dă fuga după ajutoare, eu încerc să-mi timp pe gata.

0: atâtea zile de luptă între viață și moarte, văd că încă ai buzele arse de febră.
1: Nu. Gata. Gata, am învins suferința. Hai să vezi, Marco. Mă fac repede bine. Abia aștept să ies din spital.
2: A venit judecătorul Epaminonda. Poți să-l primești?
1: Da, desigur, doctore.
2: Poftiți, domnule.
3: Mulțumesc, mulțumesc. Vă rog să mă iertați. Știu cât de neplăcute sunt interogatoriile la patul de suferință, dar asta mi-e meserie.
1: Mare lucru nu am de declarat, domnule judecător. Eu sunt de vină. Eu l-am scos din sărite. Nu trebuie să-ți povestești viața în fața celor care te adoră. Și niciodată nu trebuie să săruți doi îndrăgostiți deodată.
3: Așadar, vă recunoașteți în întregime vinovată?
1: Da. Eu l-am strânit. Întrebați-l pe Marco.
3: Adevărat, Marco?
0: Adevărat.
1: Ce vreți, dacă aș fi fost mai înțeleaptă, n-aș fi fost eu. Sunt așa și mă simt foarte bine așa cum sunt.
3: Da, vom vedea.
2: Să fie adus acuzatul.
4: Da.
2: Judecătorul a cerut să fie introdus acuzatul. Haideți.
1: Epaminonda. Epaminonda. Te-au pus în fiare, dragul meu.
3: Astfel îi vorbești călăului dumitale?
1: Mai mult chiar. Am să-i sărut mâinile ferecate. Iartă-mă, Epaminonda. Nu știam că mă iubești atât de tare. Iartă-mă. Epaminonda.
3: Aman, bre. Aman, bre. Așa se tânguie tot timpul. În rest, e mut și nepăsător. Ei, da, e timpul să ne retragem
2: vă
3: și noi. Da, da, mulțumesc. Mulțumesc, domnișoară, pentru declarație.
2: Vii cu noi, Marco?
1: Nu. Nu mai rămâne câteva clipe cu mine. Ai văzut? Epaminonda mai poate să plângă. Aurel a plâns?
0: Deloc.
1: Nu mă miră. Face parte din acele ființe în care lacrimile se revarsă asupra inimii, oprindu-i bătăile. Marco,
0: da.
1: Să-l iubești pe Aurel. Fii prietenul și fratele lui. El e singur pe lume. Dacă mă iubești, nu-l uita niciodată pe Aurel.
0: N-am și împrietenit. Aș putea spune că ne simțim deja uniți pe viață.
1: Așa mă simt eu acum cu Epaminonda.
0: Pasiunea lui tiranică te-a tulburat într-atâta.
1: Acum suntem legați pe viață și pe moarte.
0: Da. Așadar, Epaminonda a câștigat partida. Și tu, Neranțula, ai apucat brațul celui mai tare.
1: Da. Am făcut-o să țin minte, sărutând mâna care m-a lovit.
0: Înțeleg. Înțeleg foarte bine. Eu am să plec departe, Neranțula.
1: Marco.
0: Am să-l iau cu mine și pe Aurel. Pentru sănătatea lui, a noastră.
1: Cred că te-ai gândit foarte bine, Marco. Și nu mă dezamăgi. Fii fratele și prietenul lui Aurel.

0: Prietenie, dragoste. Prietenia crește prin statornicie și orice necredință este pentru ea de neînțeles. Cu cât suntem mai mulți prieteni, cu atât e mai bine. Dragostea, dimpotrivă, e egoistă. Nu-l îngăduie pe al treilea. Idealul de a vedea prietenia îmbinându-se cu iubirea, făcând cu ea casă bună, nu-l poate atinge nimeni pe deplin, fără a se descotorosi de cele mai arzătoare pasiuni ale sale. N-am știut-o decât mult mai târziu. Aurel iubea în Eranțula femeia, ca și mine, dar el era mai presus de orice un prieten prin vocație, sacrificându-și dragostea de bărbat. Și această jertfă, autoimpusă cu voioșie până la apariția noastră, l-a doborât după sângeroasa ieșire a lui Epaminonda.
1: Niciodată n-am suferit văzând pe Anicuța făcând cu viața ei ceea ce făcea. Dar mă ucide gândul că un bărbat ar putea să o ceară pătimașul meu pentru el. Pentru el singur, că ar putea să ne-o smulgă în întregime și că ea s-ar putea lăsa să fie luată toată.
0: Dacă Epaminonda a reușit acest lucru, nu e mai puțin adevărat că a fost drobit de propria lui victorie, nu-ți dai seama? Naranțula îi scapă în întregime.
1: Vezi tu, Marco, am înțeles din păcate prea târziu. Cea mai bună dintre femei e mai lesne de cucerit prin forță brutală decât prin afecțiune.
0: Nu e chiar așa. Hai, nu te întrista. Acum călătorim, avem atâtea lucruri extraordinare de văzut.
1: Ce folos cu viteza asta jalnică a cărjilor mele. Cum să mă avânt spre dunele deșertului, spre siluetele minaretelor, spre atâtea neasemuite priveliști?
0: Eu am în schimb două picioare zdravene, spate solid și inimă de prieten.
1: Da, și calabalâcul nostru totul vei purta.
0: Calabalâcul nostru? Două pături, două cămăși de schimb și cele trebuincioase pentru desenele tale.
1: Da, totuși e ceva, nu?
0: Da, de unde? Prieten și calabalâc, dacă port pe umeri, vei 45 de kilograme. În timpul marilor manevre, soldatul român duce în spate cu un kilogram mai mult, mai puțin un prieten și o prietenie.
1: Uite, promit să-ți ușurez povara. Voi dărui toate schițele și portretele pe care le-am făcut aici.
0: Nu, asta nu. Atâtea desene semănate pe lungul nostru drum. Ce operă frumoasă, pierdută pentru totdeauna.
1: Cum pierdută? Țăranii ăștia sunt mai fericiți să aibă schițele mele decât indivizii de la noi care mi le cumpără din milă disprețuitoare. Valoarea unei opere stă în fericirea pe care o naște, nu în prețul cu care e împopoțonată.
0: Ești un om și un artist, Aurel. Te admir. E atât de greu să rămâi bun și cinstit în mijlocul unei lumi unde totul este stricăciune. O spun fără ură. Știu că nimeni nu poate sări mai sus decât borul pălăriismului.
1: După tine, Marco, ce un artist?
0: Nu știu, un favorit al întâmplării, așa cred. Un favorit al întâmplării care îl face să se nască înzestrat cu puterea de a-și exprima simțămintele. Așa cum privighetoarea iese din cuib și începe să cânte.
1: Nu văd aici niciun merit. Ar fi un merit, nu știu, dacă aș face cu propriile mâini și fără să fi văzut vreodată o pereche de ghete tot atât de perfecte ca și cele ieșite din mâna unui bun și vechi cizmar. Ascultă-mă pe mine, Marco. Suntem niște bieți diavoli, mai mult sau mai puțin înfumurați.
0: Dar începem să fim oameni și artiști atunci când suntem simțitori la întreaga suferință omenească și ne străduim să înlăturăm răul pricinuit lumii de egoism.
1: Arta e după tine un război? Un război cu propria noastră imperfecțiune omenească?
0: Așa cred.
1: Nu. Arta e întâi de toate generozitate, un balsam care întrece toate bucuriile pământești.
0: Pe tine generozitatea te ajută să poți îndura greutățile vieții?
1: Nu știu. Spune tu, Marco, n-ar fi fost mai bine ca omul să rămână sălbatic, dar să-și păstreze întreagă bunătatea?
0: Nici o inimă n-a știut să prețuiască generozitatea ca el, nici să se răzvătească mai fățiș, mai sincer împotriva supritorului. Niciodată mila, mergând până la împărțirea codrului de pâine, n-a fost risipită de cineva mai din belșug decât de Aurel, paraliticul și tuberculosul, față de cei pe care îi socotea mai nenorociți ca tânsul. Aurel, spune, ce cu tine? Ascunși ceva. De câteva zile nu mai vrei să ieși din casă. Ori te-ai săturat de hoinăreala pe umerii mei.
1: Dacă ai ști. Am primit vești despre Anicuța.
2: Ce spui? Hai spune repede, ce ai aflat? E tot la Brăila?
1: Nu. Nu. A dispărut de acolo de vreo 3 luni.
2: Cu Epaminonda, desigur.
1: Da, cu Epaminonda, care nebunit a ajuns idiot.
2: Cum? Sărmană Naranțul.
1: Și ție ți-e dor de ea, nu-i așa? Eu stau ceasuri întregi și privesc portretele.
2: La ce bun. Morți. De 2 ori morți sunt cei care dispar.
1: Vreau să-ți destăinuiesc un secret dureros, prietene. Să știi, inima mea a fost cea care a primit lovitura de pumnal dată Neranțului. Eu sunt cel căzut, ca să nu mă mai ridic niciodată.
3: La doar 2 ani după drama din șanț, îngropam biata rămășiță trupească în care bătuse marea inimă a prietenului și artistului necunoscut ce fusese Aurel. Acum eram singur și mă simțeam mai nenorocit decât în vremea când vindeam portocale și lămâi alături de Epaminonda. Cu gând să mă întorc acasă, am luat vaporul spre Constantinopol, unde am rămas timp de o săptămână, cu treburi.
4: Băiete, adu-mi repede o cafea și câteva narghilele.
5: Îndată, Efrindi.
6: Amare. Amare.
2: Nu se poate. Epaminonda. Chiar el e. Epaminonda!
6: Tu?
1: Ești...
2: Marco. Neranțula, spune-mi, unde-i Neranțula?
6: Tu îi spui încă Neranțula? E acolo, înăuntru. Nu îi se mai zice acum decât Anicu.
2: Ah, acesta acum cântărește mai greu decât 1000 de spânzurători.
7: Ce trebuie unde-i Marinon? Marco!
2: Neranțula!

0: E adevărat că el a murit?
1: Mort, Anicuța. Odată pentru totdeauna.
2: Aman, bre. Aman, bre.
0: S-a îndobitocit de tot cu veșnicul lui Aman, bre.
2: Am adus cafelele și narghilelele.
1: Mulțumesc. Deși drept să spun, prea mai am chef să-mi savorez cafeaua și tutunul.
0: Te-a tulburat într-atât revederea noastră?
1: Dacă ești. În toți acești ani am fost atât de împovărat de întreaga mea avuție sufletească. Și cât aș fi vrut să-mi fie îngăduit să mă tângui și eu puțin.
0: Să te tângui?
1: Da, năranțula, să scâncesc. Să spun ce sunt. Un biet om purtând povara acestei apăsătoare avuții pe care nimeni nu vrea.
0: Amintirile noastre?
1: Amintirile noastre. Comoară nesecată și copleșitoare, mină de dragoste tânjind după cazmaua adevăratului miner, care întârzie să o cerceteze, care întârzie să o facă să înflorească la soare.
2: Aman.
0: Vorbește, vorbește, Marco.
2: Aman.
0: Vorbește, îmi place așa de mult să te ascult. Spune, cum te descurci printre străini?
1: Uită-te bine în jurul nostru și ai să înțelegi. Vezi mulțime de făpturi umane. Dar ce să faci cu acești oameni care te privesc ca niște viței, care câteodată se iau după tine, apoi te lasă să cazi tocmai când vrei să-ți reverși la lumină avuția sufletului?
0: Nu mi-ai spus cu ce te ocupi.
1: M-am specializat în cunoașterea pietrelor prețioase. Sunt chemat pretutine pentru tot soiul de afaceri, expertize, cumpărări, vânzări, schimburi.
0: Și ai de-a face cu fel de fel de oameni, nu?
1: Din toate păturile sociale.
0: Prieteni ți-ai făcut?
1: Prieteni?
0: Da.
1: Dacă aș fi încercat să însuflețesc morții, aș fi obținut poate un rezultat mai bun. Pe când așa, nimic. Nici un aurel, nici un epaminondă. Doar crâmpeie de oameni. Crâmpeie, pur și simplu.
0: Și ce ai de gând?
1: Să retrăiesc pe urmele trecutului. Să-mi reîmprospătesc visele acasă, în România. Privește-i bine pe cei din jur. Îmi vine să le strig. Ei, viermișorilor, sărmani oameni cum se cade, care nu înțelegeți decât să vă sorbiți fericirea voastră stătută, care nu bănuiți deloc nemărginirea și mărția vieții. Viermușorilor vrednici de milă, la voi totul e teamă și prudență, bucuria ca și suferința, niciun chiot de plăcere care să răzbată până la ceruri, niciun răcnet care să răsune în adâncul ființei, lipsiți de cea mai mică expresie a feței și orbi până într-atât încât să nu vă recunoașteți unii pe alții. Viermișorilor, dar mă întreb dacă prudența voastră nu-i mai degrabă un beteșug al inimii decât o plagă a creierului. Sărmane de voi, oameni cum se cade.
0: Nu se oare mai fericiți? Spune, Marco, soarele nu-i atinge, furtuna nu-i tulbură.
2: Aman, bre.
0: Ia uite.
1: Aman, bre. A doua zi, Neranțula ținea morțiși să merg să văd orașul. Mă lăsai mai mult târât, fără să aud ceva, fără să văd nimic altceva decât pe Epaminonda, gătit ca de duminică. Aerul lui de pensionar de ospiciu, muțenia și zâmbetele lui tâmpe atrăgeau privirile tuturor.
2: Marco, e drăguță, Anicuța, nu?
1: Da, prietene, e drăguță.
2: Îți place de ea?
1: Sigur că îmi place. Hai, taci, nu mă mai scodi.
0: Pe ce-l dojenești? O iubește mult, săracul.
2: Aman, bre, aman.
1: Aici suspinul ăsta l-auzi la fiecare pas.
0: Te face întotdeauna să tresari, ca și melodia obișnuită pe care parcă eu cântă pe Bosfor. Ce zice de o plimbare pe Bosfor?
1: Știu și eu.
0: Haide!
1: Uite o barcă fără barcagiu, ne putem urca?
0: Da, bineînțeles, cine ne oprește?
1: Vâslesc-i!
0: Cu câte nechile a acceptat să fii cu mine?
1: Să spun drept, mi-a fost teamă să nu fiu poftit la vreun teatru.
2: Aman!
0: Bosfor, e așa de tăcut, ca un cimitir.
1: Pe cornul de aur licăresc luminița.
0: Ca niște suflete zgribulite.
1: Am văzut ceva. Ne-am îndepărtat de mal.
0: Nu-mi place tăcerea asta. Nici un cântec, nici o tânguire. E un amur trist.
1: Așa cum stați amândoi la pupă, nențuiți ca doi îndrăgostiți, abia vă mai deslușesc chipuri.
0: Marco, ți-amintești cântecul? Pe malul mării, pe prundiș, Neranțul a fundit, o
1: Neranțula
0: fitoară șcletea fusta.
1: Neranțula, potolește-te.
0: Neranțula,
1: potolește-te, Neranțula.
0: Neranțula,
1: potolește-te, iese rău.
0: Neranțula,
1: ajutor!
0: De ce chem? De ce chem după ajutor?
1: Neranțula, potolește-te, ce faci? Nu te supăra, nu-i acolo unde ești.
0: Te duci la pași în parcă.
1: Neranțula, potolește-te.
0: Vin să te sărut ca altă dată. Neranțula, fundit.

Am văzut într-o clipă totul. Cu o zvâcnitură de braț, ca un gest de cosaș, Epaminonda îi înlănțui mijlocul și dispăru cu ea în apa neagră. N-au mai revenit la suprafață, de teamă să nu-i fi răpită încă o dată.

0: Ați ascultat Neranțula de Panaiti Strati, dramatizare radiofonică de Camelia Stănescu. Distribuția a fost următoarea: Neranțula, Carmen Galin; Marco, Adrian Pintea; Epaminonda, Dan Condurache; Mama, Ica Matache; Patroana, Dorina Lazar; Pepenarul, Boris Petrov; Caterina, Ruxandra Sireteanu; Aurel, Răzvan Ionescu; Miu, Mircea Dascaliuc; Vizitiul, Alexandru Lungu; o vecină, Elena Nica; un vecin, Ion Angel; al doilea vecin, Sorin Gheorghiu; judecătorul, Matei Gheorghiu; cafegiul, Ștefan Hagimă. În alte roluri, Valentin Teodosiu, Corina Negrițescu, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Daniel Horhocea, Horia Dascălu, Andrei Duban, Constantin Botez. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Omul cu masca de fier, de Alexandre Dumas.
1: Paris, anul 1638. Palatul este în mare fierbere. Ludovic al XIII-lea așteaptă un moștenitor. Regina trebuie să nască din clipă în clipă. Printre coloanele din sala tronului alunecă tăcut cardinalul Mazarin și umbra sa, intrigantul Fouquet.
2: Dacă majestatea sa va avea un fiu, fiul va avea nevoie de un preceptor, nu-i așa, eminență?
3: Ești ambițios, Fouquet.
2: Singura mea ambiție este să servesc Franța, eminență.
1: Chemat de urgență în aparat, cavalerul D'Artagnan pătrunde în sala de audiențe și se înclină înaintea regelui.
4: Majestate, cu multă smerenie sunt la ordinele dumneavoastră.
5: Bine că te văd, credinciosule D'Artagnan. Prezența dumitale îmi dă forță noi. Îmi dă curajul pe care simt că l-am pierdut.
4: Majestatea voastră nu trebuie să se descurajeze.
5: Această așteptare m-a măcinat cu totul.
4: În aceste împrejurări se cere multă răbdare, chiar și de la un rege. Mai ales că, iată, mi se pare că vine moașa să ne aducă vestea cea mare.
6: E băiat, majestate! O frumusețe de băiat! Priviți!
5: Binecuvântat să fie cerul!
7: Trăiască moștenitorul tronului!
8: Trăiască moștenitorul!
5: Dă-mi-l! Dă-mi-l, regele! Colbert!
9: Da, majestate!
5: Nu, Mazarin!
9: Majestate!
5: Hai cu mine pe balcon! Să ne grăbim să-l arătăm poporului pe viitorul rege, pe Ludovic al XIV-lea!
2: Ce s-a întâmplat,
6: bună mea doamnă? Anunțați, vă rog, pe majestatea sa să vină în grabă în apartamentul reginei.
2: Dar ce s-a întâmplat?
6: Un lucru foarte neașteptat.
2: Ce anume?
6: Nu pot să spun. Vă rog, comunicați reginei.
2: În această clipă, majestatea sa vorbește poporului.
6: Totuși, medicul insistă să vină numai decât...
2: Bine, doamnă, voi comunica.
6: Iată pe domnul Colbert. Domnule Colbert! Domnule Colbert!
10: Da, doamnă.
6: Vă rog să poftiți în apartamentul reginei.
10: De ce?
6: Are să vă spună doctorul, veți vedea. Vă rog, urmați-mă.
10: Vă urmez, doamnă. Ce s-a întâmplat, doctore?
11: Domnule Colbert, majestatea sa regina a născut încă un copil.
10: Cum? Încă un copil? Este tot băiat?
11: Da, domnule, tot un băiat.
10: Ei,
11: un geam.
10: Un alt fiu. Un alt.
6: Să-l duc regelui?
10: Nu, nu se poate. Domnule doctor, mai știi cineva despre acest eveniment?
11: Numai eu și moașa.
10: Nu trebuie să mai afle absolut nimeni. Înțelegeți? Taina asta trebuie să rămână între acești patru pereți, ca un jurământ sfânt pentru Franța. Dați-mi, vă rog, pruncul.
12: Mi-l luați și pe acesta.
10: Știți prea bine că fiii majestății voastre aparțin Franței.
11: Ce s-a întâmplat?
10: Majestate...
5: Poți vorbi, Colbert. Știi prea bine că D'Artagnan este prietenul nostru și nu trebuie să-i ascundem nimic. Spune-mi despre ce este vorba.
10: Majestate, este de datoria mea să prezint majestății voastre pe cel de-al doilea fiu al său.
11: Ce?
10: Destinul a hărăzit Franței doi dofini.
11: Doi fii? Doi moștenitori ai tronului?
10: Oh, majestatea voastră știe prea bine că nu poate exista decât un singur moștenitor. Viitorul Franței atârnă de tăria majestății voastre. Nu uitați că mai întâi sunteți rege și apoi tată.
11: Să ucid pe unul din proprii mei fii?
10: Nu să ucideți, majestate. Să să îndepărtați pe unul din ei. Dar acest lucru nu trebuie să-l știe nimeni, nici măcar pruncul cel îndepărtat.
5: Și în cine aș putea să am atâta încredere?
10: Într-un singur om, în D'Artagnan.
5: D'Artagnan? Să-mi pierd și fiul și pe cel mai bun prieten?
10: Este și prietenul meu, majestate. Încredințați-i lui copilul. Va părăsi Parisul, va merge în Gasconia. Îl va crește, îl va îngriji. Îl va educa în spiritul lui cinstit și vrednic.
5: Da.
10: Va ieși un cavaler demn și integru din fiul suveranilor miei. Și astfel Franța va fi salvată.
5: Bunul meu D'Artagnan,
10: majestate,
5: de multe ori am luptat împreună pentru Franța. De multe ori ți-ai pus viața în primejdii pentru mine. Vrei să mai dăruiești o parte din viața ta și pentru fiul meu?
8: Se înțelege, sire, dar sunt soldat.
5: Îți mulțumesc, prietene. Iată, încredințez brațelor tale viteze și inimii tale cinstite pe cel de-al doilea fiu al meu.
8: Dacă mă va întreba vreodată care este numele tatălui său,
5: spune-i că tatălui a dat totul pentru Franța. Vreau să se numească Filip.

0: Au trecut 22 de ani de la această întâmplare. Ludovic este rege al Franței. Fouquet, fostul om de încredere al lui Mazarin, folosind taina celor doi gemeni, a ajuns ministru pe lângă Ludovic. În calitatea sa de profesor și educator al acestuia, a reușit să scoată din rege un adevărat tiran, aspru, lacom, risipitor și destrăbălat.
1: Majestate!
2: Ce este, Fouquet?
1: Vă rog să poftiți la fereastră, majestate.
2: Ce?
1: Am adus pe cel de-al treilea condamnat. Spânzurătoarea este gata. Călăul i-a și pus lațul de gât. Priviți, majestate!
2: Ia uite ce vlășgan! Ce zici? Se va rupe frânghia cu el sau nu?
1: Cu ăsta se va rupe precis.
2: Eu cred că nu. Pune-mi în rămășac, Fouquet.
1: Pe 50 de luni.
2: Nu, pe 100.
1: Pe 100, majestate.
2: Intră!
1: Da.
3: Rog pe majestatea voastră să mă ierte că am întrerupt-o din lucru.
2: Da, un moment, Colbert.
4: Ok, pentru execuția următoare, dublăm rămășac?
1: Cu multă plăcere, majestate, cu multă plăcere. Însă, din nefericire, domnul Colbert a oprit celelalte execuții.
2: Pentru care motiv ai făcut asta, Colbert?
3: Azi dimineața a sosit din Spania Alteța sa Prințesa Maria Tereza, logodnica majestății voastre. Sosirea ei nu poate fi primită cu execuție.
2: Și trebuie să-mi strici cheful pentru această femeie cu care vrei să mă căpătuiești?
3: Majestate, această femeie va fi viitoarea regina Franței.
2: Leacuri! Mofturi! Altceva? Mai ai de comunicat?
3: Sire, ar trebui să renunțați la dările puse pe sare.
2: Pe sare? Auzi, Fouquet! Bine, dar acest venit este al regelui, al meu personal. Ce pretinzi dumneata este ridicol. Să renunți la atâtea milioane, înțelegi? E un venit sigur. Nimeni nu poate trăi fără sare.
1: Bine că mi-am amintit, majestate. Trebuie să aplicăm măsuri drastice în Gasconia.
2: Foarte bine.
1: Orașul Tartas pretinde că este scutit de orice dăr și refuză să plătească, opunându-se funcționarilor.
2: Se opun!
1: Mai mult chiar, majestate, s-au încăierat cu emisarii noștri, i-au bătut și i-au pus pe goană.
2: Și cine sunt acești răzvătiți?
1: Unul d'Artagnan, cu un tânăr anume Filip, care pretinde a fi fiul lui și încă trei prieteni ai acestuia, Athos, Porthos și Aramis.
2: Da, acești nesupuși trebuie să fie pedepsiți numai decât...
3: Sire, pe D'Artagnan îl cunosc.
2: Ei, și?
3: Pentru meritele sale în luptă, tatăl majestății voastre a scutit de orice dăr Tartasul, orașul unde s-a născut cavalerul D'Artagnan.
1: Asta pe semne că răsplată pentru un serviciu special.
3: Ludovic al XIII-lea a pus interesele Franței înainte de ale sale. Domnul Fouquet știe acest lucru foarte bine.
2: Să se strângă dările din Gasconia, iar răzvrătiții să fie arestați.
1: Am sesizat gândurile majestății voastre. Cei cinci răsculați au fost arestați. Sunt de ieri oaspeții Bastiei.
3: Sire, vă rog să nu uitați că dispoziția scutirii de dări a fost luată de tatăl majestății voastre.
2: Nimic nu rămâne veșnic, domnule. Vreau ca acești netrebnici să fie spânzurați.
3: Ar fi o mare impietate, sire. Oamenii nu sunt vinovați. Și cel mai tânăr dintre ei, Filip, seamănă la înfățișare cu majestatea voastră atât de mult.
2: Ce? Seamănă cu mine?
1: Uimitor, majestate, uimitor. Ca două picături de apă. Paznicii de la Bastilia, crezând că el este majestatea voastră, i-au dat onorurile.
2: E foarte amuzant.
1: Da, majestate.
5: Aș vrea să-l văd și eu, Fouquet. Dă dispoziție ca să fie adus numai decât aici.
1: Da, majestate.
3: Frate.
6: Alteța sa, Principesa Maria Tereza, Infanta Spaniei.
3: Rog pe alteța voastră să intre. Prezint regelui nostru, pe alteța sa, Principesa Maria Tereza, Infanta Spaniei.
5: Alteță?
7: Majestate?
5: Vă prezint pe domnul Fouquet, ministrul meu apropiat.
1: Alteță.
7: Domnule ministru.
5: Și vă mai prezint și pe domnișoara de la Valier.
7: Alteță.
5: Felicită-mă, domnișoară de la Valier. Mă logodesc.
7: Felicitările mele, majestate. Alteță, vă doresc multă fericire.
1: Da.
7: Mă retrag pentru a nu deranja tânăra pereche. Majestate, alteță.
5: La ce se gândește frumoasa mea logotnică?
8: Mi-am amintit că domnul Colbert mi-a vorbit de o recepție strict familiară.
5: Domnișoara de la Valier, vă rog să considerați că domnia sa face parte din familie.
8: După cât sunt informată, familia regală nu se înrudește niciun fel cu acest nume.
5: N-au importanță informațiile și numele. Aici regele o rânduiește totul. Aceasta este o tradiție a curții regale.
2: Ce e asta?
5: Ce s-a întâmplat? Ce este cu această piatră care te cuprinde geamul?
8: De bună seamă că este un protest delicat împotriva statului.
5: Recepția a luat sfârșit.
2: Rog pe alteța sa să mă urmeze.
8: Vă urmez, domnule Colbert. Majestate.
5: Alteță?
2: Majestate.
5: Atentatorul să fie prins și cercetat numai decât. Să rămâi aici, Fuchet.
1: Da, sunt la ordine majestății voastre.
7: Sire.
5: Ce este, domnișoară?
7: Iertați-mă că dau buzna, dar voiam să vestesc pe majestatea voastră că agresorul a fost prins.
5: Asta mă bucură, domnișoară de la Valier. Cine este individul?
7: Un nefericit, un cerșetor în zdrențe, un flămând. A spus că a făcut-o din disperare.
5: Cum?
7: Ca un act de protest împotriva mizeriei
5: împotriva
7: în care
5: trăiește.
7: Apoi, strâns cu ușa de către comandantul poliției, a mărturisit că s-a organizat o conspirație care va atenta la viața majestății voastre.
5: Cum?
7: Da.
5: La viața mea?
7: Da.
5: Cum? Când?
7: Chiar în cursul zilei de astăzi, în timp ce majestatea voastră se va duce la catedrală să aprindă o lumânare în amintirea tatălui vostru.
5: Ce este asta? Ce este zgomotul ăsta?
1: Nu vă speriați.
5: Ce s-a întâmplat?
1: Nu vă speriați. A sosit trăsura care trebuie să vă conducă la catedrală.
5: Da. La catedrală?
1: Da,
5: majestate. Dumnezeule, poate vreți acum să mă duc și la catedrală?
7: Trebuie, majestate.
5: A ta? Și conspiratorii? Frumos! Mă trimiteți cap în berbec, pregătit pentru jertfă.
1: Majestate.
5: Ce-mi fi? Ce vrea? Conspiratorii! Asasinii!
1: Da, liniștiți-vă! Liniștiți-vă, majestate! Vă comunic îndată cine este! Vă comunic îndată!
5: Liniștiți-vă! Majestate,
7: stați!
5: Ce este?
1: A fost adus de la Bastilia Filip, răzvrătitul din Gasconia, majestate!
5: Să mă lase în pace!
1: Majestate!
5: Nu! Stai! Nu se intre numai decât...
1: Bine, majestate!
5: Hai!
9: Majestate?
7: Dumnezeule!
5: Ce este, domnișoară de la Valier?
7: Nemaipomenit! Acest tânăr seamănă cu majestatea voastră neînchipuit de mult.
1: Uimitor!
5: Da, mi se pare că aveți dreptate. Vino, te rog, domnule, lângă mine. Aici, în fața oglinzii. Așa. Asemănarea este colosală.
9: Sunt de aceeași părere cu majestatea voastră.
5: Va să zic că tu ești răzvrătitul care îmi ucide oamenii când vin să adune dările.
9: Oamenii majestății voastre n-au deloc maniere.
5: Ei, asta-i bun. Știți care umor?
1: Un umor care n-a putut fi îngenunchiat decât cu un batalion de oameni.
5: Știi că pe răzvrătiții am obiceiul să-i spânzur?
9: Am auzit, majestate.
5: Aha.
9: Un rege dispune cum vrea de supușii săi.
5: Dispun când supușii sunt nesupuși. Crezi că e atât de ușor să fii rege?
9: Orice meserie este ușoară, majestate, atunci când o respecti și te conduci după legile ei.
5: Prin urmare, după tine, meseria de rege este ușoară.
9: Atunci când o faci cum trebuie, e floare la ureche.
5: V-am spus eu care humor. Uite ce este, tinere. Dacă spui că este atât de ușor, n-ai vrea să fii rege în locul meu?
9: Rege? Eu? E foarte amuzant. Știți că și majestatea sa are humor?
5: Nu. Acum nu glumesc. Vreau să fii rege în locul meu. Numai o singură zi.
9: Aceasta este o glumă sau un ordin?
5: Consideră că este un ordin. În schimbul acestui serviciu vei primi libertatea.
9: Mulțumesc, majestății voastre, însă libertatea mea fără a prietenilor mei pentru mine este cea mai grea temniță.
5: Bine, îți făgăduiesc că și prietenii tăi vor fi liberi. Primești?
9: Pentru prietenii mei fac orice. Rog pe majestatea voastră să-mi spună ce am de făcut azi ca rege în singura mea zi de domnie.
5: Mai întâi, trebuie să te duci la catedrală să aprinzi o lumânare în memoria tatălui meu.
9: Da. Voi face acest lucru cu multă smerenie. Eu nu mi-am cunoscut tatăl.
5: Așa.
9: Aprinzând o lumânare în memoria marelui rege, voi considera că o aprind în memoria tatălui meu.
5: Foarte bine.
9: Și pe urmă?
5: Pe urmă, vei face ce-ți vor spune sfetnicii mei. Grăbește-te, trăsura tras la scară.
9: Cum? Mă duc singur, fără escortă?
5: Când regele face un act de pietate, merge fără escortă. Însă dumneata vei fi însoțit de cineva, de logotnica mea, de infanta Spaniei. Domnișoară de la Valier, te rog, anunță pe infanta să coboare la scară, ca să meargă la catedrală cu dânsul.
7: Da.
5: Adică cu mine, nu?
4: Hai să vezi tu ce amuzant are să fie îndată. Scap și de tine și de frumoasa mea logodnică.

0: măsura în care se afla pretinsul rege Ludovic și logodnica sa, infanta Maria Tereza, a părăsit palatul îndreptându-se către catedrală.
1: Alteța voastră pare foarte stingerită. Nu vă simțiți bine?
2: Ca să fiu sinceră, majestate, mă simt oarecum dezamăgită.
1: Da, n-ai și firesc. Sigur. Oboseala călătoriei, nostalgia locurilor părăsite, incertitudinea viitorului, singurătatea printre străini.
2: Piatra aruncată în fereastra regelui.
1: Desigur. Care piatră?
2: Piatra care v-a fost aruncată în fereastră în momentul în care v-am fost prezentată.
1: Da. A, da. Da, da, piatra, da. Da, nu trebuie să vă neliniștească acea piatră. Dimpotrivă, trebuie să o priviți ca pe un semn de admirație pentru rege.
2: Nu știam că în Franța admirația către rege se exprimă prin pietre aruncate în ferestre.
1: Cu timpul vă veți obișnui.
2: Ah, iată că un număr destul de numeros de cetățeni vrea să vă exprime din nou admirația. E înspăimântător.
1: Da, nu trebuie să vă înspăimântați deloc. Voi cobor să le vom...
2: Nu, majestate, vă rog, nu este prudent, vă implor, rămâneți lângă mine.
1: Ce?
2: Este o conspirație, un complot.
1: Oh.
2: Iată, au și tras spadele să ne atace.
1: Tras spadele, cu spada am să le plătesc.
2: Ah, majestate.
3: Hei, prieteni!
1: Care vă este pofta?
4: Pofta noastră este de a trece pe asupritorul rege din spadă.
2: Doamne!
1: Atunci vă spun, poftă bună! Ce, ați început să fugiți, ai? Dacă te dai bătut, aruncă spada! Da, ipește te de zi! Nici o mișcare!
5: De ce ai vrut să-l omor pe rege?
4: Iată, majestate, acel nefericit pe care l-a spus la zid, acel om nu este un asasin.
6: Nu e.
4: Ieri noapte a murit copilul de foame. Celălalt de lângă el și-a pierdut nevasta. Era bolnavă, n-a avut nici doctor, nici medicamente. Nici el nu este un ucigaș.
6: Nu e.
4: Și ceilalți care au dispărut la fel. Toți acești oameni suferă. Suferă cumplit, majestate.
6: Da, majestate.
4: Suntem condamnați la pieire prin foamete, prin boli și prin mizeria cea mai neagră. Am ajuns la capătul suferințelor.
6: Da, majestate.
4: Iată pentru ce am hotărât să ucidem pe rege.
5: Aveți dreptate, prieteni. Vă făgăduiesc însă că mă strădui să schimb cât mai mult din ceea ce se petrece acum. Jean-Paul, dă mâna și te rog să ai încredere în cuvântul meu.
7: Majestate.
2: Iertați-mă, sire, că vă tulbur.
5: Da.
2: Însă nu mă pot opri de a nu vă spune că astăzi, în fața conspiratorilor, ați dat dovadă că sunteți un adevărat rege.
5: Astăzi mă simt cu adevărat rege.
2: Numai astăzi?
5: Vreau să spun că astăzi mă simt mai mult ca oricând rege.
2: De ce oare?
5: Fiindcă azi am avut fericirea să vă cunosc. Rog pe alteța voastră...
2: Am și ajuns.
5: Să-mi dea mâna și să coboare.
2: Mulțumesc, majestate.
8: Alteță.
2: Când aș putea să vă revăd?
5: Oricând. Dar mai întâi am de făcut o inspecție. Pe curând, alteță.
2: Majestate.
1: Vizitiu, la Bastilia.

0: regelul Philip zbură la Bastilia și, profitând de faptul că toată lumea îl va lua drept însuși regele, își eliberă de îndată prietenii. Athos, Porthos, Aramis și D'Artagnan urmau să-l aștepte pe Philip la Bordeaux, la hanul Pisica Neagră. Au trecut câteva ore. La palat, infanta încearcă să pătrundă la rege. Fouquet, care își văzuse de jucate toate planurile de asasinat, o oprește.
1: Vreau să vorbesc cu regele.
2: Majestatea sa, regele, este ocupat în clipa de față.
1: Pentru mine nu, domnule Fouquet. Te rog, anunță-mă.
2: Regret, alteță, dar nu pot intra.
1: Domnule Fouquet, majestatea sa mi-a spus că pot intra oricând.
2: Știu, alteță, știu, dar vă rog să nu uitați că regii n-au deloc memorie.
1: Domnule Fouquet, înțelege, te rog, că regele m-a rugat acum o oră chiar să viu să-l văd.
2: Regret, alteță, dar nu vă pot fi de folos. Regele mi-a ordonat să nu-l tulbur niciodată când are în audiență pe domnișoara de la Valie.
1: Ah, mulțumesc,
2: alteță.
1: Comunică-i, te rog, că nu-l voi mai turbura niciodată.
3: Rog pe alteța voastră să mă asculte o clipă.
1: Domnule Colbert, orice intervenție de prisos. Mă voi întoarce în Spania.
3: Alteță. Ei, piata Franță. Unde și când se va opri din drumul pe care se prăvălește?
4: Domnule Colbert.
3: Majestate.
4: Domnul Fouquet mi-a spus că sunteți foarte mâhnit.
3: Am și motive să fiu, majestate.
4: Dar, domnule Colbert, eu nu sunt regele. Eu sunt Filip.
3: Cum?
4: Nu mă recunoașteți?
3: Filip?
4: Desigur.
3: Ce este cu dumneata? De ce ai îmbrăcat haina regelui?
4: Regele m-a însărcinat să-i țin locul o zi. Adică să fac ceea ce ar fi trebuit să facă el astăzi. De pildă, mi-a spus să mă duc la catedrală în locul lui și să ascult ce-mi vor cere sfetnicii săi.
3: Așa. Ei, Filip,
4: da.
3: În urma unei intrigi, Maria Tereza mi-a declarat că va pleca în Spania.
4: Vrea să fugă de Ludovic. Asta e foarte bine.
3: Nu, Filip, asta este foarte rău.
4: Cum?
3: Ținând locul regelui, datoria dumitale este să o împiedici ca să plece. Franța se cere acest lucru. Oficind această logodnă, proclamăm astfel și unirea Franței cu Spania. Mai presus de orice, este Franța.
4: Am înțeles, domnule Colbert. Mă voi supune.

0: Fericitul logodnic! Felicitările mele, sire!
1: Vă mulțumesc! Deși eu ar trebui să vă felicit, iar majestatea voastră să-mi mulțumească.
0: Să-ți mai și mulțumesc, ai? Unde este Colbert?
1: Domnul Colbert se găsește pentru câteva clipe la majestatea sa, regina.
0: Așa.
1: Augusta, voastră mamă. Iată că a și sosit.
2: Majestatea voastră m-a chemat?
1: Domnule Colbert, majestatea sa este regele. Eu sunt Filip.
0: Cum? Cum ați auzit, domnule Colbert? Eu sunt regele.
2: Atunci...
0: Te-ai cam grăbit, domnule Colbert. Mărturisesc că ai lucrat cu o șiretenie nedemnă.
2: Majestate...
1: După câte înțeleg, șiretenie este mijlocul cel mai obișnuit aici la curte.
0: Cum?
1: Chiar așa, majestate. Eu împreună cu logodnica voastră n-am fost trimiși astăzi la catedrală la o moarte sigură. Domnul Colbert însă m-a prevenit. El și-a servit patria. Eu i-am cerut să mă logodească și s-a executat. Putea să nu asculte ordinul regelui?
0: Încă o vorbă în plus și vei fi decapitat într-o clipă!
1: Nu uitați că astăzi eu sunt regele și că aș putea să dau eu această dispoziție în ceea ce vă privește, tot într-o clipă.
3: Numai că eu am avut grijă să schimb și să întăresc gărzile și la cel mai mic semn al meu...
0: Foarte bine, ești naiv, domnule Fouquet. Îți închipui că dumneata sau altul ați putea să părăsiți această cameră fără consimțământul meu?
3: Ce?
0: Ce-ai fost fata, domnule Fouquet? Uiți pe semne că astăzi am pus la respect 12 conspiratori.
3: Filip,
0: pe această spadă!
3: Filip,
0: iată-o! Cine vrea să-i facă cunoștință, îl poftesc!
4: Filip, prietene, să nu-i pierdem capul! Dumnezeule, te rog, vâră spada în teacă! Nu trebuie să înțelegi, nu? Spada nu-i sușucărie, te rog! Eu nu...
0: Rog pe majestatea voastră să nu-și piardă curajul. Altfel mi-ar fi rușine să mă consider francez.
3: Filip, să nu uităm că ne găsim în fața regelui nostru!
5: Comandant de gardă! Vii, te rog, cât mai aproape de această ușă, împreună cu oamenii dubitari.
0: Da, îți mulțumesc! Îți mulțumesc, domnule Colbert!
1: Ca suveranul nostru să fie și mai liniștit. Iată, îi predau și spada mea. Păstrează-o, domnule Fouquet.
4: Așa, da.
1: Așa este și mai bine.
6: Da, da.
1: Sigur. Acum majestatea voastră poate să ne comunice în liniște ordinele sale.
4: Ordinele mele? Ei bine, pentru actele dumitale abuzive și pentru faptul că ai amenințat pe regele dumitale, ești condamnat la moarte.
0: Da. Domnule Colbert, dispune să fie condus imediat la eșafod.
2: Îmi pare rău, sire, dar execuția lui Filip este cu neputință.
0: Poate nici execuția dumitale nu este cu putință.
2: De viața mea puteți dispune însă de a lui Filip, nu?
0: Și cine mă oprește?
2: Un rege nu poate vărsa sânge regal.
0: Sânge regal? Ce sânge regal?
2: Sire, Filip este fratele vostru geamăn.
0: Cum? Frate? T-ai ramolit, Colbert! Deci e prea inteligent ca să născocești asemenea bazaconii!
2: Fouquet știe că am spus adevărul. Vorbește, domnule!
6: Iertați-mă, domnule Colbert, dar memoria mea nu este atât de bună ca dumneavoastră.
0: Auzi, Colbert? Alte dovezi mai convingătoare nu ai?
2: Dacă asemănarea și însușirile lui nu sunt destul de convingătoare, atunci iată. Majestatea sa, regina mamă, e în dărâtul acestei uși. Să o chemăm înăuntru.
7: Majestate!
8: Majestate. Iertați-mă, sire, că vă tulbur, dar domnul Colbert mi-a comunicat că mă așteaptă o surpriză plăcută.
2: Majestatea voastră nu va fi dezamăgită. Priviți!
8: Filip! Fiul meu, Filip! Vino în brațele mele, fiul meu!
4: Mamă!
8: Fiul
4: mamă!
8: Mea,
2: sire, Filip! Cred că această dovadă este de netăgădit.
0: Este într-adevăr fiul dumneavoastră?
8: Da, se înțelege, sire. Este fiul meu și fratele dumneavoastră geamăn. Nu v-a spus domnul Fouquet?
0: Domnul Fouquet nu-și amintește.
8: Este de necrezut. Deoarece domnul Fouquet a surprins această taină fiind ascuns după o draperie în apartamentul meu.
6: O, majestate.
8: Datorită acestei taine a obținut, în sfârșit, ne-a obligat să-i încredințăm creșterea și educația voastră.
6: Majestate.
0: Rău ați făcut, majestate, că ați părăsit apartamentul.
8: Dimpotrivă, sire, găsesc că am făcut foarte bine. Îmi îngăduiți să mă retrag la mine câteva minute însoțită de fiul meu, Filip?
0: Se înțelege, majestate.
8: Vă mulțumesc. Urmează-mă, te rog, Filip. Majestate?
1: Majestate?
6: Sire, majestate.
1: Înainte de a ne despărți, țin să vă asigur că niciodată și niciun fel nu voi sta în calea majestății voastre. Vă făgăduiesc că voi dispare în anonimatul în care am viețuit și până acum.
0: Bine, bine! Voi căuta să mă convin de asigurările dumitale. Altceva?
1: În calitate de frate, îmi îngădui să vă aduc la cunoștință.

0: Știință că țara este nemulțumită de domnia voastră. Poporul este înfometat. Trăiește în cea mai cruntă mizerie. Bolile seceră zilnic zeci de vieți.
1: Bine, bine, îți mulțumesc pentru informații. Adio, domnule.
0: Te urmez, mamă.
2: Să ne retragem.
0: Nu. Majestate?
1: Domnule Fouquet, te rog, însoțește pe mama și pe fratele meu și caută să le fii cât mai agreabil
0: și cât mai aproape de ei.
3: La ordin, majestate.
1: Ai auzit, domnule Colbert?
0: Da.
1: Fratele meu, pe de-o parte, îmi dă asigurări de supunere, iar pe de-altă parte îmi dă sfaturi cum să conduc statul.
4: Fratele dumneavoastră a trăit în mijlocul poporului. Îi cunoaște suferințele și nemulțumirile.
1: Așa! Și crezi dumneata că un stat poate fi condus de doi regi?
4: Sire, fratele dumneavoastră v-a făgăduit că nu va fi o piedică în calea dumneavoastră. Își va ține făgăduiala. El nu are decât o singură vină, aceea de a vă fi geamă.
1: Adevărat. Nu-l pot spânzura. A, nu fiindcă mi-e frate, ci fiindcă aș avea impresia că mă execut singur.
4: Dacă totuși asemănarea vă supără, n-aveți decât să dispuneți să părăsească țara.
1: Cum?
4: Făcându-l astfel inofensiv. În fond, asta nu e o problemă.
1: Da, dar îți mulțumesc, Colbert. Adevărat, n-ai dreptate.
5: Sunt doar atâtea soluții.
1: Câteodată am impresia că ești genial.
6: Și Ludovic a ales soluția cea mai diabolică spre a pune capăt asemănării. Chiar în acea noapte a dispus ca Filip să fie arestat și încarcerat la Bastilia. După câteva zile, Ludovic, însoțit de Fouquet, coboară treptele unei subterane din Bastilia. Aceste trepte duceau în marea sală de tortură, unde un meșter fierar făurea cele mai infernale instrumente de schingiuit. După planurile lui Ludovic, el construise o mască de fier care putea acoperi în întregime capul unui om.
1: Iată, Fouquet!
7: Da.
1: Cu aceste instrumente se smulg mărturisirile arestaților. În această clipă însă, făurarii au terminat un nou instrument, o creație a mea foarte ingenioasă. Și iată că vin să ni-l arate.
8: Să trăiți, majestate! Corona comandată de înălțimea voastră e gata.
1: Da.
8: Priviți-o.
1: Aha, bravo. Bravo. A ieșit foarte bine. Foarte bine.
8: Dar e o mască de fier.
1: Aha.
8: Turnată a idoma capului unui om.
1: Fouquet, vezi? Cu această coroană, peste câteva clipe, va fi încoronat un nou rege.
8: Tocmai, excelență. Masca acopere capul întreg până la gât.
5: Și cum se aplică?
8: Priviți. Este construită din două părți.
1: Așa.
8: În dreapta e prinsă cu balamale de fier.
1: Aha.
8: Iar în stânga, pe aici, se încuie cu un lacăt. Întocmai cum a comandat-o majestatea sa.
1: Cum o găsești, Fouquet?
5: Magnifică, colosală. E o bijuterie de adevărată artă, majestate. Ați avut o idee genială. O idee genială, majestate.
9: Majestate, da. Iată și desinutul pe care mi-ați ordonat să vi-l aduc aici.
1: Aha! Iată-l și pe Filip, viitorul rege al Bastiliei. Coroana cu care veți fi încoronat este pregătită. Domnilor, vă rog, încoronați-l!
8: Cum?
1: Ce?
8: Nu! Nu lăsați-mă! Dați-mi drumul! Ticăluși!
1: Aplicați lacătul și încuiați masca! Așa! Dați-mi cheia!
8: Potim cheia, majestate!
1: Așa, mulțumesc! Această cheie o voi păstra atârnată de gât cu un lanț și nu mă voi despărți de ea niciodată!
10: Nu! Nu se poate! Nu se poate!
1: Domnule comandant, acesta e prizonierul despre care v-am vorbit, regele Bastiliei. Îi veți aplica tratamentul obișnuit al închisorii, însă veți păstra protocolul.
9: Adică cum, majestate?
1: Toată lumea îi va spune, sire, majestate, întocmai ca unui adevărat rege, deoarece el este rege, regele Bastiliei.
9: Da, am înțeles.
1: Mă rog să conduceți pe noul rege în sala tronului său.
9: La ordine, majestate.
1: Bună ziua!
9: Să-mi trăiți!
10: Domnul vinovat! Dați-mi drumul!

0: de 20 de zile, clipă cu clipă, Filip a suportat un adevărat supliciu sub această mască înfiorătoare, care a fost considerată de oamenii epocii ca cel mai infernal instrument de tortură. În acest timp, Fouquet, prin intrigile lui, obține un mandat de arestare împotriva lui Colbert. Acesta este însă încunoștințat din timp de această mârșăvie de către infanta Maria Tereza. Colbert nu-i mai poate ascunde taina și dezvăluie că adevăratul ei logodnic nu este Ludovic, ci Filip. În înțelegere cu Colbert, D'Artagnan, Athos, Porthos și Aramis, infanta hotărăște să-l scape pe nefericitul Filip. În această seară, prințesa Maria Tereza reușește să intre în apartamentul regelui și îl convinge pe Ludovic să facă o inspecție la Bastilia în tovărășia ei. Ca însoțitori, nu vor lua decât pe cei 4 mușchetari pe care Maria Tereza i-a prezentat regelui drept garda ei personală. Ne găsim pe culoarele Bastiliei în momentul când comandantul închisorii conduce pe cei 6 vizitatori spre celula lui Filip.
1: Cum se comportă deținutul cu masca de fier, domnule comandant?
2: Destul de mulțumitor, majestate. Însă își iese de însărite când personalul închisorii își se adresează cu majestate sau cu sire sau cu regele Bastiliei.
3: Dar de ce îi se adresează astfel?
1: Așa am ordonat eu. A vrut să fie rege și l-am încoronat, însă la Bastilia. Așa că vă rog și pe dumneavoastră să-i spuneți tot majestatea sa. Sire, o să fie foarte amuzant.
2: Am ajuns. Aceasta este celula regelui Bastiliei.
1: Da, deschide, comandant.
2: Sire, treziți-vă. Aveți de primit o vizită foarte înaltă. Majestatea sa, regele Franței, cu suita sa, vrea să vă vorbească.
4: Nu vă mai bateți joc de mine.
2: Nu-mi bat joc, sire. Înalți oaspeți sunt la ușă. Rog pe regele Franței să intre.
5: Ah, Dumnezeule!
1: Nu vă impresionați, alteță. E dureroasă prima vizită.
5: Da, aveți dreptate, sire. M-am și obișnuit. Domnule comandant, vreți să ne lăsați singuri câteva minute?
2: Se înțelege, alteță.
1: Rog pe suveranul Bastiliei să ne ierte că l-am deranjat la o oră atât de târzie.
4: Ce mai vreți de la mine?
1: Ei, ce spuneți despre strălucita coroană ce i-am pus pe cap?
5: Aceasta e o coroană demnă să o poarte numai un rege adevărat.
1: Știți că această născocire este o creație a mea, da. Dar mintea mea a conceput-o.
5: Numai o minte ca a voastră putea să născocească o asemenea oroare.
4: Sunt prada unei nelucieri? Sau văd cu adevărat pe Maria Tereza?
5: Eu sunt, nu vă înșelați, domnule.
1: Oh, pardon. Nu uitați protocolul. Spuneți-i majestate.
6: Destul cu această comedie.
1: Ce?
6: Să dăm cărțile pe față, majestate.
1: Cum?
6: Acest nefericit deținut este propriul dumneavoastră, frate, Filip de Gasconia. Vă rog să-i dați numai decât libertatea.
1: Îmi-ar da mie?
6: Pentru ultima oară vă mai rog, pe urmă.
1: Vei fi spânzurat.
6: Prieten, să le facem datoria.
1: Să-i furcigașilor, trădătorilor, luați mâna după mine. Ticăloșilor.
6: Iată, în sfârșit și cheia. Vă rog pe alteța voastră să deschidă lacătul.
5: Dumnezeule, ce oroare. Doamne.
6: Filip! Dragul meu, Filip!
1: Vă mulțumesc, prieteni! Vă mulțumesc, D'Artagnan!
6: Atos! Portos, Aramis!
5: Nici nu vă închipuiți cât de grea este această mască!
6: Vă rog pe alteța voastră să-mi o dea mie!
1: Mulțumesc!
6: Așa!
1: Cum vreți să mă opresc mie?
6: Majestatea voastră, să nu aibă nicio grijă! Vi se potrivește de minune! Nu-i nici mai mare, nici mai mică!
1: Apucată,
6: dar fratele dumneavoastră, geamă!
1: Nu admit! Veți plăti scump această crimă! Comandant,
6: da! Ai?
1: Gata! Gata!
4: nu!
6: Dacă aș ști, majestate, ce bine vă vine această coroană pe care atât de ingenios ați răscocit-o!
4: Să fie comandantul! Paznicii! Nu uitați că eu sunt regele!
6: Se poate să uităm sire! Majestatea voastră, sunteți regele, desigur! Regele Bastiliei!
4: Cum? Eu sunt regele Franței!
6: Ați fost, majestate! Regele Franței este Filip acum!
4: Trădător! Asasin! Ajutor!
6: De ce plângeți? Majestate, ați ocupat tronul pe care singur l-ați creat!
4: Vă rog! Vă milă! Îndurare! Vă implor, gândiți-vă! Iată-vă cadă în genunchi! Nu vreau să mor!
5: Să mergem, domnilor! Atâta lipsă de demnitate mă dezgustă!
6: Să mergem, Filip! Pune-ți pelerina regelui și ascunde-ți cât mai bine fața. Ai dreptate.
5: Rog pe majestatea voastră să ridice gluga pelerinii pe cap. Sunteți atât de răcit.
7: Vă mulțumesc, alteță. Într-adevăr, sunt atât de răcit.
8: Domnule comandant, inspecția a ieșit bine.
9: Sunt foarte fericit, majestate.
5: Noapte bună, domnule.
9: Alteță!
4: Comandant! Comandant, nu lăsa să plece! Arestați-i!
9: Nu vă tulburați. E timpul să vă odic.
4: Înțelege bine ce-ți spun! Eu sunt trădător, uzurpator! Eu sunt regele!
9: Știm cu toți, majestate. Sunteți regele Bastiliei.
4: Nu! Da. Nu pricep de-a dat, omule! Eu sunt regele Franței!
9: Vă felicit, sire, pentru frumoasa avansare ce ați primit.
4: Da. Nu mă lăsați aici! Scoteți-mă!
9: Hai, sire!
4: Mă strângeți!

0: Timp de 3 săptămâni, Filip, noul rege al Franței, sub numele de Ludovic al XIV-lea, lucră zi și noapte în tovărășia lui Colbert, fără a primi pe nimeni. Ne găsim în cabinetul de lucru al suveranilor, în momentul când Fouquet a intrat pentru întâia oară la noul rege.
1: Bună dimineața, majestate!
2: Bună ziua, Fouquet!
1: Sunt fericit că văd pe majestatea voastră sănătos și bine dispus.
2: Dumneata, ce faci? Soția, cum se simte?
1: Mulțumesc, majestate, mulțumesc. Eu mă simt destul de bine. Soția mea însă e foarte nerăbdătoare,
2: da?
1: În urma promisiunii dumneavoastră așteaptă să se vadă ducesă cât mai curând.
2: Da, uitasem. Va fi Fouquet în curând.
1: Majestate.
2: Alte noutăți?
1: Sire, cu toate cercetările și investigațiile, spre marea mea nenorocire și a Franței, n-am putut să dau de urmele lui Colbert.
2: Ei, dar cum se poate?
1: Parcă a intrat în pământ blestematul. Asigur însă pe majestatea voastră că în curând voi pune mâna pe el.
2: Așa, foarte bine. Intră.
3: Bună ziua, majestate.
2: Iată-l și pe domnul Colbert. Dumneata îl cauți peste tot și dânsul este la ușă.
4: Domnul Fouquet, da. Regret, domnule Fouquet, că am lipsit de acasă atâta vreme. Mi-ar fi făcut plăcere să-ți primesc prieteni.
1: Nu știu despre ce vrei să vorbiți, domnule Colbert.
4: Cu atât mai bine, domnule Fouquet. Mi s-a spus că m-ați chemat, sire.
2: Da. Te rog să publici aceste decrete care desfințează taxele și dările despre care am hotărât împreună, domnule Colbert.
1: Da, rog pe majestatea voastră să-mi îngăduie să mă retrag.
2: Da.
1: Nu mă simt prea bine.
2: Foarte bine, foarte bine, domnule.
1: Majestate.
4: Majestate. Mai avem o chestiune foarte importantă de rezolvat.
2: Da, te ascult, domnule Fouquet.
4: Trebuie să faceți nunta cât mai curând.
2: Trebuie. Aș fi fericit să o fac chiar mâine. Depindem însă și de principesa Maria Tereza. Intră.
5: Majestate.
2: Alteță.
5: Domnule Colbert, nădăjduiesc că nu v-am deranjat.
2: Dimpotrivă. Vorbeam tocmai despre dumneavoastră.
5: O, mă vorbeați de rău?
2: Am tocmai. Alteță, vreți să fiți regina Franței?
5: Da, majestate.
2: E grea coroana Franței, vă previu.
5: O voi purta fericită. Dar mă iubești?
2: Te-am iubit întotdeauna, Maria Tereza.
5: Filip.
2: Domnule Colbert, anunță, te rog, cununia noastră pe duminică.
3: Da, majestate.
0: Suntem în ziua cununiei. Numeroși cetățeni, femei și copii s-au adunat din vreme în jurul catedralei ca să aclame tânăra pereche. Catedrala este plină până la refuz de curteni, de invitați și de mari demnitari ai Franței. Ne găsim în apartamentul lui Fouquet, care tocmai își termină toaleta pentru ceremonie, ajutat de valetul său.
1: Da, așa.
6: Excelență, da. Dintre toți gentilomii care vor asista la căsătoria majestății sale, dumneavoastră veți fi cel mai elegant.
1: Da, știu, dragul. Da, intră. Cine ești, dumneata?
7: Un cetățean, excelență.
1: Ce dorești?
7: 5.000 de franci.
1: 5.000 de franci? Și pentru ce?
7: Pentru o farfurie de plumb pe care sunt scrise câteva rânduri pentru dumneavoastră.
1: Pentru mine? Ce e scris?
7: Iată. Către Fouquet. Filip de Gasconia e pe tronul Franței.
1: Cum?
7: Ludovic. A se preda aducătorului 5.000 de franci.
1: Dăm repede farfuria, să o văd eu. Dăm farfuria. Filip de Gasconia e pe tronul Franței. Ludovic. Această farfurie explică multe, foarte multe. Pentru prima oară recunosc că am fost un prost. François, trăsura e gata?
6: Trasă la scară, excelență.
1: Să mi se pregătească repede calul de călătorie, cât scriu eu câteva rânduri. Capitanul Gărzii mă aștepte la trăsură.
6: La ordine, excelență.
1: Ia spune-mi, cetățenii, de unde ai această farfurie?
7: Acum o jumătate de oră, pe când pășteam oile lângă zidul Bastilii, aud deodată o voce de la o fereastră de sus.
1: Da, și?
7: Era un deținut care făcea semne disperate cu o farfurie și striga: Hei, cetățene, vei câștiga 5.000 de franci dacă duci imediat această farfurie domnului Fouquet.
1: Da, și? Și? Spune înainte, în timp ce scriu eu, că te aud.
7: Și numai ce văd că aruncă farfuria. Am luat-o, am citit-o și am venit în grabă la excelența voastră.
1: Foarte bine ai făcut, prietene, foarte bine. Iată o pungă în care vei găsi 10.000 de franci.
7: Oh, sunteți prea bun, excelență. Vă mulțumesc. Mulțumesc.
6: Excelență, totul este gata. Domnul capitan vă așteaptă la sală.
1: Mulțumesc, François. Mulțumesc. Domnule capitan, te vei duce cu trăsura mea în grabă la Bastilia. Vei preda această scrisoare comandantului. Vei conduce un deținut la trăsura mea și vei spune vizitiului să-l duc la Fontainebleau. Vreau să văd cum pleci. Nu pierdeți nicio clipă! François,
6: excelență,
1: comunică doamnei Fouquet că nu mai e nevoie să meargă la catedrală.

0: Înainte de a începe oficierea cununiei, voi pune întrebările uzuale. Este cineva dintre dumneavoastră care să aibă motive să se împotrivească acestui legământ sfânt al căsătoriei?
1: Eu mă împotrivesc! Eminență, vă previu! Acesta nu este regele! Vă riscați capul!
2: Arestați-l!
1: Și acest dumneavoastră! Vedeți acest pistol! Nu vă apropiați că trag! Vă repet! Omul acesta arată ca regele, e îmbrăcat ca regele, dar nu este regele! Vă veți convinge în curând!
2: Împiedicați pe acest trădător să mai vorbească!
1: Nu vă apropiați! Înapoi! Ucigași!
2: Conspiratori!
1: Dați împotriva regelui!
3: Nu vă tulburați, alteță! Voi lipsi câteva minute! Domnule cardinal, vă rog să mă așteptați!
1: D'Artagnan! După mine!
4: Vă urmez, majestate!
3: Iată-l! Urcă colina spre Roșmar! A când a avut timp Michelul să ajungă până acolo?
4: În fața lui este o trăsură, majestate! Se pare că l-așteaptă!
3: Ai dreptate! Cine-o fi în trăsură? Să grăbim caii! Iată că a descălicat! Se urcă în trăsură!
4: Atât mai bine! Trăsura urcă mai greu de arul! În câteva clipe vom fi în spatele lor!
3: Mai repede, D'Artagnan! Ia te trage cu pistolul!
4: Nu vă expuneți! Un glon spate să vă nimerească!
3: Vreau să sfârșesc odată cu această năpârcă!
4: În trăsură se găsește și Ludovic!
3: Ai dreptate! Are picat masca de fier! Cum de-a aflat Fouquet secretul?
4: Această canarie este un diavol,
3: nu? Om, călosul!
4: În curând vor fi în vârful dealului. La vale trăsura va alerga mai repede.
3: Să grăbim, D'Artagnan, să grăbim! Să tragem amândoi deodată!
4: Viziteiul a căzut!
3: Ajută-mă în vârful dealului! Acum coboară! Mai repede! Mai repede!
4: Iată aici! Ușa trăsurii s-a deschis! Fouquet a sărit din trăsură! Fuge spre parapet!
3: Lasul! Și-a părăsit regele! Unde-o fi dispărut?
4: S-a ascuns în tufiș lângă parapet, unde cotește drumul spre stânga, la marginea prăpastiei.
3: Aici sunt nebuniți, vorbiți! Iată, se îndreaptă spre prăpastie!
4: S-a ciocnit de parapet și s-a sfărâmat, s-a prăvălit în fundul prăpastiei.
3: Și Ludovic?
4: S-a sfârșit cu Ludovic.
3: Atenție, D'Artagnan! Iată că Fouquet, fii atent! Ești la marginea prăpastiei!
1: O, trădătorilor! De data asta nu mai scăpați!
4: Ei, sfârșit pentru prima oară! Lupt și tu pe față! Lasă-l în seama mea, majestate!
1: Câine! Câine blestemat!
3: S-a prăbușit în prăpastie.
4: Credincios regelui său n-a făcut decât să-l urmeze. În sfârșit, Franța poate să respire liniște.
3: Nu noi am căutat acest sfârșit. Să mergem, D'Artagnan!

0: Rog pe eminența sa, cardinalul de Sena, să oficieze legământul sfânt al căsătoriei.
1: Cine este nașul majestății voastre?
0: Nașul nostru este viteazul capitan de muschetari, D'Artagnan.
2: Mulțumesc, majestății voastre, pentru cinstea ce-mi face.
1: Întreb pe majestatea voastră dacă menține cuvântul dat cu prilejul logodnei.
0: Îl mențin în totul.
1: Întreb de asemenea pe alteța voastră princiară dacă mențineți cuvântul dat cu prilejul logodnei.
3: Îl mențin din toată inima.
1: Vă declar uniți pe viață în fața bisericii și a poporului.

0: Ați ascultat Omul cu masca de fier de Alexandre Dumas. În distribuție George Carabin, Ion Manta, artist emerit, Nelly Dordea, Aglae Metaxa, Ionescu John, Carmen Stănescu și George Demetru, artiști emeriți. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Volpone de Ben Jonson. Traducere și adaptare de Mihnea Gheorghiu.
2: O muza, cum noroc ne dăruiește și duh cumva, și piesa potrivește să aibă versul haz și rațiune pe gustul publicului stagiunii. Trebuie să recunoaștem negreșit poetului cum că s-a străduit în stihurile lui să-și dea prinosul, amestecând plăcutul cu frumosul. Dovada, iată, vi se dă și vouă. În piesă nu se văd bătăi cu ouă, nici lacom dinți mușcând avan din frișcă, nici alte trucuri ce la râs te pișcă, nici nu-i dă zor cu basme răsuflate să-și peticească piesa pe din spate cu episoade înfricoșătoare ca să te apuce boala de-a-n picioare. Nici glumele de aici nu sunt șterpelite de pe la alte mese, ci croite de dânsul pe măsura piesei. Iar venind și fiere, n-are încălimară. Și-a mai păstrat doar sare, cât o leacă. Cu ea, obrajii, după ce vii freacă, îmbujorați de atâta râs și șagă, veți fi frumoși o săptămână întreagă.

0: Să zicem dar că suntem la Veneția, în casa seniorului Volpone. Deși oriunde lumei cu putință, și aici, la Londra, ca să-i zic pe nume. Stăpânul s-a trezit și-și cheamă sluga pe Mosca, parazitul său destoinic, ca să-i descuie lăzile cu aur și la vederea lor să se desfete.
1: Descui altarul, idolul să-mi văd.
2: Poftiți, signore, pietre scumpe, aur.
1: Slăvit să fie al meu și al lumii suflet. Smerit și cu evlavie te sărut. Pe tine și aste sfinte nestemate din binecuvântatul meu tezaur. Pe drept cuvânt poeții și înțelepții au botezat cu numele tău veacul pe care l-au crezut mai glorios, căci tu ești lucrul cel mai bun pe lume. Iubirea părintească, prietenia și orice vis văzut cu ochii firii pe lângă tine, aur, sunt nimic. Tăcute, idol, bucuria noastră, tu lumii întregi dai viers, deși tu singur nimic nu poți să faci, ci numai omul pe care tu-l slujești ia tot puternic. El sufletul ți-l vinde și chiar iadul cu tine îi se pare că e cerul. Ești faima și virtutea, cinstea, tot. Cel ce te are nobil, înțelept, e...
2: E tot ce vrea, stăpâne. Dacă soarta-ți hrăzește averea, e mult mai bine decât dacă-ți dă firea înțelepciune.
1: Adevărat, iubite Mosca. Totuși, eu mă fălesc mai mult cu dibăcia cu care m-am îmbogățit, decât mă bucur de tihnita-m stăpânire. Negoț nu fac, nu speculez, nu ar, nici vite n-am pentru casapi, nici fierul nu-l bat, nu maci în grâu, nici oameni nu muncesc, nu suflu fin cleștar, nici nu trimit corăbii pe încruntata mării față, n-am bani prin bănci, dar nici nu scămătar.
2: Nu, să, nici pe risipitor nu-i scuturi, nu smulgi din pat părinți cu casă grea în temniță să-i vâri, să putrezească doar oasele din ei să mai rămână. Prea blândă-ți fire, nu-ți dă ghesla de-astea. Nici văduve și orfani plângând nu vrei cu lacrimi să-ți spere pragul casei, nici strigăte de crunt răzbunare.
1: Da, Mosca, astea nu-mi plac.
2: Dar, stăpâne, nu ești nici ca trăirătorul ce păzește în mână cu harapnicul movila de grâu flămând fiind, dar nu cutează un bob să ia, iar el mănâncă în albă sau alte buruiene amare. Nu ești nici ca neguțătorul ce stixește cu dulce vițe de Romania beciul, dar bea poșiri ca acră de Lombardie. Nu dorm pe pai în timp ce viermi și molii se răfăiesc în mândele brocate și în paturi moi. Te folosești de avere, iar inima ta lasă câteodată să-mi dai și mie, prea plecata slugă, bufonului și oricărui te slujește pentru plăcerea casei dumneavoastră.
1: Ține, Mosca, această pungă-i darul meu pe azi. Tu adevăr grăiești și sunt pismași acei ce spun că ești un parasit. Hai, cheamă-l pe pitici și măscăricii și pune-mi să joace.
2: Prea bine, darnice stăpâne!
1: De ce să nu-mi fac cheful cum îmi place și să mă bucur de avutul meu? N-am nici nevastă, nici copii, nici rude. N-am cui să sar într-ajutor, n-am prieteni. Moștenitorul? Eu mi-l voi alege. Și asta-i ispitește. De aceea mereu vin musafirii cu plocoane, femei, bărbați, bătrâni, de orice vârstă, nădăjduind cu rândul fiecare că după moartea mea, de toți pândită, vor moșteni în zecit ce dau acum. Și încearcă să mă îngrașe pentru ei. Se dușmănesc și se întrec în daruri ca îndrăgostiți. Iar eu îi rabd, ia smut, le dau nădejde și mă desfăt când vin cu punga plină. Eu iau totul, iar lor le apropiu rodia de buze. Le-o trag înapoi și iar îi zădăresc. Ce este? Bufonii! Cântați!
3: Hei, loc! Că vin bufonii cei fără griji sub soare. Ei nu fac savant-lâcuri, nici piese fără sare. Înveselim pe alții și mai întâi pe noi, nici regii, cercetorii, cămile ca pe voi. Nu-i nimeni ca bufonul și nimeni ca noi. Urâm fățărnicia și tragem la ospețe. De hazul tuturora, ni-s vorbele la presă. Dichia, clopoței și sceptru ni sub soare, spindar de vremuri bune în vremuri schimbătoare. Ca bufonul, nu-i nimeni ca noi.
1: Cine e? Hai, ieșiți afară. Mosca, vezi cine e?
2: Este signor Voltore, avocatul. El bate așa.
1: Adu-s îmi pui halatul, scufia și blănița. Lămurește-l că tocmai stau să-mi primenească patul și îl rog să aștepte acolo până atunci.
2: Da, signore.
1: Acum încep să-mi pice mușterii. Vulturul, uliul, gaița și corbul, tâlharii ce pândesc în mine leșul, dar chiar așa departe n-am ajuns. Ce veste-mi dai, Mosca?
2: O veste de argint, un vas superb.
1: E mare?
2: Foarte mare și antic, gravat cu al domniei tale nume și cu blazonul casei.
1: Și blazonul n-o fi cumva o vulpe întinsă jos lung cașcavalul unui prost de corb?
2: E bună glumă, sir.
1: Hai, dă-mi halatul de bolnav.
2: Poftiți.
1: De ce râzi așa, omule?
2: Nu mă pot stăpâni când mă gândesc ce-o fi în capul celui care așteaptă. O fi căzând că-i ultimul său dar și că te-a cucerit acum cu totul. Iar dacă astăzi răposezi, ce mândru ar fi el mâine ca moșteritor. Ce strașnică dobândă i-a adus plocoanele pierdute. Și ce slavă, acoperit de scumpe blănuri, vesel, înconjurat de măscărici ce laudă, clienții la dumii prea învățate. El ar ști că nu e în lumea asta nimic cu neputință.
1: Ba da, Mosca, să fii un om cu cap.
2: Nu spuneți asta. Averea-ți dă orice. Ia un măgar, înfășură-l în purpură și pune să acopere trufașele urechi, iar lumea o să zică domnul doctor.
1: Ei, scufia, scufia, Mosca, hai, cheamă-l încoace.
2: O clipă, sir. Pomada pentru ochi, ca să arătați mai prăpădit o leacă.
1: Adevărat, grăbește, nu mai pot de nerăbdare să-mi apuc ploconul.
2: Eu îți urez, stăpâne, să apuci o mie de asta.
1: Mulțumesc, Mosca, ești bun și credincios.
2: Și ani de rânduri, când eu voi fi țărână, și alții 100 ce-mi vor urma aici vor fi la fel.
1: Nu, asta ar fi prea mult, iubite Mosca.
2: Tot vei trăi să-i păcălești pe proști.
1: Iubite Mosca! Bine, ne punem perna.
2: Da, signore.
1: Și cheamă-l înăuntru pe avocat.
2: Da.
1: Și acum săriți, voi boale închipuite. Tu, oftică și gută, apoplexie, catarule, paralizie, toate. Și ajutați-mi iar să mă prefac cum am făcut 3 ani, storcând averi din valele nădejde moștenire. Laud că vine. Ha ha ha!
2: Da, domnule Voltore, sunteți încă din toți cel mai apropiat, mai drag. Și cât de bine faceți cultivându-i această dragoste, ba vizitându-l, ba trimițându-i daruri și răvașe, cel bucură și-i dovedesc iubire.
4: Mosca.
2: Stăpâne, sir, e aici signor Voltore.
1: Aud?
2: Sir, signor Voltore în dimineața asta vă vizitează.
1: Îi mulțumesc.
2: Și aduce un vas de argint, o piesă rară, anume aleasă la San Marco să ți-o dea.
3: La San Marco?
1: Bine a venit. Și roagă-l să mai vină.
2: Da.
3: Ce-a zis? Ce-a zis?
2: Că-ți foarte mulțumește și ar dori să vii să-l vezi mai des.
1: Mosca!
2: Stăpâne!
1: Adu-l mai aproape. Mi-e dor să-i mai simt mâna. Unde e?
2: Obiectul este aici.
5: Cum vă simțiți?
1: Îți mulțumesc, dragă signor Voltore. Unde-i cadoul? Vederea-mi scade.
5: Poftiți, țineți-l bine. Îmi pare rău să vă găsesc tot slab.
2: Că nu te aflu și mai slab, adică?
1: Cât ești de darnic.
5: Oh, dacă aș putea, în loc de argint, să vă dau sănătate.
1: Dai, domnule, ce poți. Îți mulțumesc. Afecțiunea ce mi-arăți acum nu va rămâne nerecompensată. Te rog să vii mai des.
5: Zău? Cu plăcere.
1: Să nu mă lași.
2: Înțeles asta, domnule Voltore?
1: Ascultă-mă, nițel, căci te privește.
2: Sunteți un om făcut, o veste bună.
1: Eu n-am să mai duc mult.
2: Îl moșteniți, săr.
1: Simt că mă prăpădesc, că plec pe lumea lată. Sunt bucuros că am să mă urc la cer.
2: Vai, bunule stăpâne, asta-i soarta.
3: Dar, Mosca,
2: vârsta-l va învinge.
3: Stai, te rog, răspunde-mi. Eu-s moștenitorul? Ai scălidiata?
2: Păi, desigur. Vă rog, stăpâne, să mă miluiți. În slujbă să mă țineți mai departe. Nădejdea mea e în înălțimea voastră. Voi sunteți soarele ce-mi dă lumină.
3: Lumină și căldură îți voi da, Mosca.
2: Domnule, cât de mică mi-este slujba, eu v-am slujit cu dragoste. Poftiți, aici țin cheile de la sipeturi și mă îngrijesc să vă păstrez avutul cu inventar complet, cu juvaierul și scule scumpe, bani. Sunt intendentul slăvitei voastre case credincios.
3: Dar eu sunt singurul moștenitor.
2: Sunteți fără părtaș. Azi dimineața s-a confirmat. E ceara caldă încă pe testamentul azi pecetuit.
3: Fericit de mine, scumpe Mosca. Cum ce întâmplarea soartei mele?
2: Fiindcă o meritați. Alt motiv nu știu.
3: O, modestia ta nu vrea să știe, dar ți-o vom răsplăti.
2: De multă vreme lui i-a plăcut purtarea dumneavoastră. Avea, cum zic, o mare slăbiciune de oameni din meseria voastră, ce pot susține pricini osebite, pledând de regușesc la fel de bine și legea întorcând-o după plac și de la toți luând ultimul pitac. Adâncă la o smerenie se știe, le dă putere în lume, bogăție. Și tocmai de aceea el zicea că ar socoti o binecuvântare un drept moștenitor din tagma asta, da? Subtil, deștept, evlavios, dar tare la limbuție, care n-ar umbla, nici nu s-ar odihni fără simbrie. Și orice vorburiță aruncată i-a recoltat pe dată un țechin. Aud că bate.
3: Da.
2: Cine-i? Sir, mai bine să vă vadă careva pe aici.
3: Da, desigur.
2: Să spuneți că trecut ați într-o doară și că plecați de grab. Las pe mine că născocesc eu pricina venirii. Și, nobilul meu domn, când în huzur veți nota prin maldere de aur, când mierea vă va trece peste umeri, așa încât veți ridica bărbia să nu vă nece valul de avere, gândiți-vă la prea plecata slugă și nu uitați ce mușteriu v-am dat.
3: Mosca!
2: Când vreți să vă dau inventarul și copia de pe diată, sir? Voi să le aduc chiar eu. Da. Acum plecați și luați o mutră mai oficială.
3: Bine, bine, am plecat.
1: Mosca! Mosca! Ești nemaipomenit! Vino să te sărut!
2: Stăpâne, stai! Afară e Corbacio!
1: Hai, pune vasul lui Voltore în ladă! A ieșit uliul! Și acum intră corbul!
2: Stai, Corea, în ladă, vere și fă pui!
1: Așa, așa!
2: Stăpâne, acum să te prefaci că dormi!
4: Signor Corbacio, bine ați venit!
6: Ce-ți face stăpânul?
2: Ah, de-abia se ține!
6: Ce? E mai bine?
2: De-abia se ține!
6: Ah, bine! Unde e?
2: La pat, tot zace, abia a țipit șirbuștean.
6: Cum, doarme bine?
2: Aș, nu, de unde? Zace, se zvârcolește toată noaptea, sir.
6: E bun, dar ar trebui să-l vas un doctor. Eu iată i-am adus un praf de somn de la al meu.
2: Să n-auză de droguri.
6: De ce? Am stat să văd cum îl prepară. Știu tot ce-i pus în el. Are să adoarmă.
2: Sir, nu se încrede în doctori.
6: Ce spui?
2: Zic că nu crede ce spun doctorii. Socoate că-i plaga cea mai rea de pe pământ. Adesea spune că un doctor de-asta n-ar vrea să fie în veci moștenitor.
6: Să nu-i fiu eu în veci moștenitor?
2: Doctorul dumneavoastră.
6: Nu, nici eu n-aș vrea.
2: Desigur, îi urăște că-s prea apucători. Căci mai înainte de a-l omorâ pe om, îl jecmănește.
6: Așa e drept. Cum stă cu apoplexia? E mai bine? Ceva mai bine, nu?
2: Are atacuri și limba îi se împleticește. Ochii rămân holbați, obrajii scofâlciți.
6: Cum îs rumeniți?
2: Nu, sără, scofâlciți.
6: Bun.
2: Nu poate închide bietul gura și ploapele-i cad grele.
6: Bine.
2: Conțepeneala rece îl cuprinde și carnea îi se face ca de plumb.
6: Bun.
2: Abia mai bate pulsul slab.
6: Sunt semne bune, da.
2: Și de pe frunte
6: e
2: picul reci broboane și ochii lăcrămează de catar.
6: Adevărat? Atunci îi merge bine. Dar cum stă cu durerile de cap?
2: Cu scotomia? Gata, s-a sfârșit. Acum a căzut în nesimțire și horcăie. Abia de mai răsuflă.
6: Grozav, atunci îi supraviețuiesc. Întineresc cu 20 de ani.
2: Tocmai mă pregăteam să vă vestesc.
6: Și-a făcut testamentul? Ce mi-a dat?
2: Nu, sir.
6: Nimic, aha.
2: Nu l-a făcut.
6: Atunci ce-a vrut Voltore, avocatul?
2: I-a mirosit ahoit stăpânul, sir. A auzit că își face testamentul. Chiar eu l-am îndemnat de grab să vină în interesul dumneavoastră, tocmai.
6: Și s-a și repezit aici, desigur.
2: Da, a adus flocon acest obiect.
6: Ca să-l lase moștenitor.
2: Eu nu știu.
6: Eu știu.
2: Tu știi că judești după tine.
6: Voi preîntâmpina eu totul, Mosca. Ia ține aici o pungă cu țechini. E mai de preț ca tinicheaua asta.
2: Și încă cum, stăpâne, încă cum? Eh, asta zic și eu că e doctorie. Elixirul vieții, apa vie.
6: E aur palpabile, dacă nu potabile.
2: Am să-i o dau de leac să-și vină în fire.
6: Da, e greșit.
2: Nu cred că e bine.
6: De ce?
2: Păi, dacă o să se îndrăvenească.
6: Nu, nici într-un chip.
2: Vedeți? Nu știu ce poate să-i facă leacul ăsta.
6: Da, ai dreptate. Dar aia e riscul mare. Dă-mi punga în drăgăt.
2: Nu, dați-mi voie. Eu țin deoparte. Am un plan mai bun. De mă ascultați, chiar totul va aparține.
6: Cum tot?
2: Da, tot. E dreptul dumneavoastră. Această avere e toată dumneavoastră. Și nimeni nu are să vă ia un dram. Va aparține prin lăsata sorții.
6: Dar cum, bunul meu Mosca?
2: Ascultați, atacul ăsta n-are să-l dea gata.
6: Pricep.
2: Vă sfătuiesc acasă să vă întoarceți imediat. Vă faceți testamentul arătând că unicul moștenitor e dânsul, stăpânul meu.
6: Să-mi desmoștenesc fiul?
2: Cu atât mai bine. Tocmai dibăcia aceasta îl va câștiga de plin.
6: Ce dibăcie?
2: Testamentul ăsta să-mi-l trimiteți mie, sir. Apoi, când eu i-ai povesti că îl iubiți și câte grijă i-ați purtat și cum vă tot rugați să scape și ce dar bogat i-ați făcut, Am să-i arăt ca ultimă dovadă testamentul prin care v-ați desmoștenit chiar fiul, un om viteaz și plin de calități, spre a revărsa iubirea voastră întreagă asupra lui. Și e cu neputință atât de prost și nesimțit să fie, ca măcar din recunoștință, totuși...
6: Să nu mă facă eu moștenitor.
2: Bineînțeles!
6: Să știi că planul ăsta l-am ticluit și eu în capul meu.
2: Amar de mine, Dumnezeu mi-e martor cât m-am trudit, că mi-au ieșit perii albi ca să le potrivesc atât de bine.
6: Pe care e iubite, Mosca?
2: Dumneavoastră sunteți acel pe care îl slujesc.
6: Așa să faci și te voi răsplăti. Acum mă duc că am o trebușoară.
2: Să te ia dracu, corb, bătrân. S-a dus.
1: Era cât pe-a ci să crăp de râs. Stai să-mi recapăt răsuflarea.
2: Dai, mă onorez prea mult, stăpâne. Eu n-am făcut decât să pun momeala speranței lor în undița ce-i prind.
1: Dar Mosca, eleganța, verba ta. Hai, ticălosule iubit, ia vino să te sărut. Te-ai întrecut pe tine.
2: Fac ce m-ai învățat să fac, stăpâne. Urmez porunca ta. Le picur vorbe ca un de lemnul dulce în urechi.
1: Adevărat, nu e mai rea pedeapsă zgârceniei decât zgârcenia însă.
2: Cu ajutorul nostru, domnule.
1: Atâtea griji, atâtea suferințe și temeri vin spre noi cu bătrânețea. Atunci aștepți doar moartea să te scape și orice nădejde parcă ți s-a stins. Puterile te lasă, amorțește auzul, văzul, toate pierd pe rând. Nici dinții nu mai vor să prindă hrana, doar zici că ești în viață. Încă unul din ăștia care vrea să mai trăiască, să tragă clapa soartei ca și cum ea s-ar lăsa înșelată tot ca el când totu-i fum. Aha. Al treilea la rând.
2: În pat de grabă a venit Corvino. El a bătut cinstitul negustor.
1: Sunt mort din nou.
2: O clipă să vă ung pe ochi. Așa. Cine acolo? Signor Corvino, oh, nici nu știți ce fericit sunteți.
7: Cum? Cum? De ce?
2: Acum mi-a sunat ceasul.
7: Deci a murit?
2: Nu, încă, dar e bine, nimic nu mai știe.
7: Ce mă fac?
2: De ce?
7: Păi, i-am adus un dar, o perlă.
2: Atunci se poate să-și aducă aminte de dumneavoastră. Tot mereu vă cheamă, a adormit chemându-vă pe nume. E o perlă veritabilă din Orient?
7: Nici când Veneția n-a avut mai bună.
1: Signor Corvino!
2: Auzi? Da.
1: Signor Corvino!
2: Vă strigă, apropiați-vă și dați ce ați adus. E aici, aici, stăpâne, și v-a adus o prea frumoasă perlă.
7: Ce mai faci, domnule? Hei, Mosca, spune-i că are peste 20 carate.
2: Nimic nu mai pricepe, săr. N-aude, dar totuși e o mare alinare aici să vă știe lângă el.
7: Spune-i că i-am adus și un diamant.
2: Mai bine arătați-l. În mână îl puneți ca să-l simtă, să priceapă. Priviți cum îl apucă.
7: Ah, bietul om, ce întristător spectacol.
2: Nu lăcrimați. Moștenitorul plânge de obicei numai de ochii lumii.
7: Ce ai spus? Sunt eu moștenitorul lui?
2: Eu, domnule, am jurat să nu arăt diata pâncinofi răposat, dar au mai fost Corbacio și Voltore și alții mulți pe aici. Nu mai știu câți, murind de nerăbdare să apuce și ei un paragraf din testament. Dar eu am profitat că tot striga Signor Corvino! Oh, Signor Corvino! Am luat de grabă para și cerneală și apoi l-am întrebat pe cine vrea moștenitor. Corvino! Zise el. Și cine ca executor? Corvino!
7: Adică eu.
2: La celelalte întrebări tăcu, interpretând că alta nu mai vrea. Pe toți ceilalți am dat pe ușa afară să fugere și ture tot și toate, că i-am lăsat cu buzele umflate.
7: O, Mosca, dragul meu, el nu ne vede.
2: Nici cât harpistul orb. Nu recunoaște pe nimeni, nici prieten și nici slugă. Nu știe cine îi pune hrana în gură sau apă îi dă să bea. Nu-și amintește de nicio rubedenie din trecut.
7: Are copii?
2: copii din flori, cu târfe, făcuți la chef cu cine știe cine. Nu știți povestea, să? Că măscărigii, Pitico și Bufonul sunt ai lui. Le tată tuturor!

0: mâncătoare.
1: Așa, eu am să plec acum.
2: Fiți liniștit.
1: N-aș vrea să stau în drum, dar perla mea...
2: Și diamantul poate, vai, nicio grijă. N-aveți cumva încredere în mine? Nu-i totul al dumneavoastră în casa asta? Nu-s eu aici sluga credincioasă care vă stă pe viață la picioare?
1: Bunule Mosca, pentru mine ești neprețuit prieten, ca un frate. Tovarăș de afaceri, am să împar cu tine toate cele.
2: Afar de una?
1: De care?
2: De mândrea voastră soață, să...
1: Cum? La revedere, la revedere.
3: În sfârșit, așa l-am scos din casă.
4: Un zeu ești, Mosca, fără de pereche. Cine e acolo? Nu primești pe nimeni. Hai, Mosca, pregătește-mi un ospăț cu muzică și dans și desfătare.
3: Într-o clipită.
4: Ei, să văd. O perlă, un diamant, argint, țechin de aur. Bună furecoltă am dimineața asta. Cine mai e, Mosca?
2: Frumoasa Lady Politic, soția unui cavaler englez, Sir Politic ar fi, acesta e titlul, are plăcerea să se informeze cum ați dormit și dacă e primită.
4: Acum nu, dar peste vreo 3 ceasuri...
2: Am și spus asta curierului.
4: Când mă va mai dispune o masă bună și un vin ales, da, poate, poate atunci. Zău, eu admir bravura disperată a ăstora englezii ce îndrăznesc să-și lase așa nevestele pe uliți.
2: Stăpâne, cavalerul ăsta, soțul, nu zice el politic de pomană. El știe că oricât de straniu pare, o lasă în boie, că e prea urâtă ca să se lege careva de ea. E, dar dacă ar fi ca soața lui Corvino?
4: E așa frumoasă, Mosca, cum se spune?
2: O, săr, e a Italiei stea, minunea-i, gingașă ca o primăvară, dulce ca fructul pârguit al toamnei, are o carne ca o lebădă pufoasă și strălucește ca argintul, neaua și crinul la oaltă. Când o vezi, se îmbujorează ca un trandafir, iar buzele-i catifelate, Doamne, îți dau ispita unor dezmierdări ce nu s-ar mai sfârși. Da, e frumoasă și strălucește de fermecătoare ca aurul din vistieria ta.
4: Cum n-am știut de asemenea comoară?
2: Stăpâne, din păcate am aflat-o și eu abia de ieri.
4: Ei, trebuie să o văd.
2: Cu neputință, domnule, e păzită la fel de strașnic ca aurul tău. Nu iese decât cel mult la fereastră ca să respire. Ochii ei sunt dulci ca primii struguri copți, dar privegheați la fel ca ei.
4: Ei, trebuie să o văd.
2: Stăpâne, e înconjurată pur de spioni, de toți ai casei, toți păzesc cu rândul și fiecare pe altul îl pândește, avându-și slujba lui, de câte ori intră sau iese cineva din casă.
4: Trebuie să o văd măcar de la fereastră.
2: Se poate numai deghizat.
4: Așa, să chipzuim.
2: Da.
4: Vreau să rămân același, deși îmbrăcat în saie de împrumut.
2: Da.
4: Ce? Am să mă deghizez în alchimist și din fața casei deschid tarabă. Hei, Mosca, ia-ți bufonii și la treabă!
2: Acolo, sub fereastră, hai, dați zor!
5: Iertați-mă, vă rog, dar cine-s dânșii?
6: Se pare că ridică o estradă pentru un doctor cititor în stele sau alchimist sau dansator pe sfoară.
7: Sunt niște hoțomani cu toții, ăștia de umblă cu minunile în clondire.
6: Hai să întrebăm pe cine așteaptă. Prieteni!
3: Da?
6: Ia spuneți, cine va să vină aici?
3: Scotto din Mantua, domnule.
6: O, chiar el? Da. Vestitul Scotto? Ia n-auzi? Da. În colțul ăsta întunecat? Vine! Vine!
4: E gata, Mosca!
2: Da, stăpâne, putem începe.
4: Dar dânsa,
2: priviți-l, e sus la fereastră.
6: Sus!

0: Ia uite cum se înghesuie să-l vadă. O să se umple hoțul de parale. Privește-l cum arată. Se pricepe să-și facă apariția cu alai.
1: Merită o stenera, domnule.
2: Ia nobil seniori și cinstiți patroni, s-ar putea să vi se pară ciudat că eu, al dumneavoastră Scotto Mantuano, care de obicei îmi înălțam estrada în piața San Marco, la adăpostul faimosului portico al procurației, mă restrâng acum, după absență de 8 luni, din preavestita Veneție, într-un cotlon al pieții acestei.
1: Păi ce vă spuneam eu?
0: Te rog, domnule, lasă gura.
2: Eu disprețuiesc banul numai pentru a vă dovedi dumneavoastră, domnii mei, și renumitului dumneavoastră stat, preferința mea. Am neglijat soliile urgente ale marilor prinți și propriile mele funcții și am călătorit până aici în singurul scop de a vă oferi rodul strădaniilor mele. Hai, băieți, acordați-vă glasurile după strunele instrumentelor voastre și pregătiți o distracție aleasă pentru cinstita adunare.
3: De vreți să pleci mulți, luați aminte, nu faceți fără voi, ci cumpărați. Acest ulei te face mai fierbinte. Cu limba sănătoasă, dinți curați, cu bun stomac. Și auzul iepuresc, cu ochiul ager, iute la picior. Pe scurt vă spun că nu vreau să lungesc. Toți câți doriți ca să trăiți în pace, poftiți de cumpărat!
2: Prea frumoase doamne din balcoane, fluturați-vă batistele cu voie bună, cu veselie, și aflați că celei din tâi care mă va socoti demn de a-mi dărui batista sa, vreau să-i fac un cadou care face mai mult decât dacă i-aș da 20 de pistoli de argint.
4: Oh, priviți la fereastră în Corvino. Signora Celia a aruncat batista.
2: Prea grațioasă doamnă, sărut darul dumneavoastră și pentru această promptă favoare ce i-ați arătat-o prea supusului dumneavoastră Scotto di Mantua, doresc să vă mai dau pe lângă elixirul meu un secret de o atât de mare și inestimabilă valoare, încât vă va face să îndrăgiți pentru totdeauna clipa când pentru prima oară privirile voastre au căzut asupra unei persoane atât de modeste, chiar dacă nu întru totul atât de disprețuită.
3: La dracu! Ce rușine! Jos cu voi! Dați-mă jos, vă spun! Ce? N-ați găsit o altă casă pentru mascaradă? Signore șarlatan, dă-te jos de acolo! Nevastă mea nu-i Julieta voastră! Ce, în toată piața n-ați găsit o altă fereastră să vă țină de decor decât a mea? A mea? Plecați! Afuriți să fie!
4: Mâine iarăși o să mă strige târgul pantaloni încornoratul!

0: Bine că am ajuns acasă.
1: Dar sunt rănit de moarte.
2: Unde, sir?
1: Nu pe din afară. Acele răni le poți răbda ușor. Nu, Cupidon din ochii ei m-a săgetat cu flăcări ce sângele mi-au pârjolit ca focul când arde într-un furnal mistuitor. În mine-i vâlvătaia, nu mai pot. De nu mi ajuți mă prăpădesc, o Mosca. Fără nădejdea înviorătoare a dulcii adierea gurii ei, nu sunt decât o mână de cenușe.
2: Mai bine să nu fi văzut, stăpâne.
1: Mai bine nu mi-ai fi vorbit de ea.
2: E drept că e vina mea, iar dumneata acum atragi ponosul. Datoria îmi poruncește să te scap de chin.
1: Cu Mosca pot să sper?
2: Stăpân iubit, tot ce omenește cu putință voi face să te smulg din deznădejde.
3: Așa, cucoană, să-ți fie rușine! S-a dus pe apa sâmbii de onoare cu măscăriciul târgului, pungașul,
4: bine,
3: un scamator, un deal de trag măsele pe suferea oamenilor. Ia uzi, își trimitea palavrile spre tine care ascultai nesătioasă. Dânsul răcnea cu mutra lui cea plângăreață în timp ce o bană de coltei bătrân și desfrânați îi te sorbeau din ochi. Iar tu surâzi, roșești, faci mii de grații. E bine, dacă îl vrei, îl vei avea. N-are decât să vină și o să-ți dea o doctorie să te facă mamă. Sau poate, stai, te pomenești că ai vrea să urci tu pe scenă, nu e așa? Să li te arăți din cap până în picioare.
4: Stăpâne bun, vă rog, aveți răbdare.
3: Ce să mă rogi? Decât cu această spadă aprins de ură, pieptul să-ți străpung. De atâtea ori să-mi spălne cinstea în sânge, câte priviți păcate te-au pătat.
4: Liniștiți-vă, n-aș fi crezut că azi, ieșind la geam ca întotdeauna, v-am îniat mai rău ca alte dăți.
3: Muzeu, chiar stând de vorbă cu pungașul de măscărici în văzul tuturor, făcând-te artist acolo cu năframa pe care i-o oferi ca dumnealui să-o sărute pătimaș și apoi să o înapoieze cu răvașe dulci, scriindu-ți unde e locul de întâlnire, la mama, la mătușa, la soră.
4: Iubitul meu, stăpân, de câte ori v-am mai mințit? Am părăsit vreodată această casă decât să mă duc la liturghie și asta atât de rar.
3: Cu atât mai rar va fi de acum încolo. Iar sihăstria ți-a fost libertate față de ce-am să poruncesc acum. Fereastra asta pe zevenche fi vazilită imediat. La o distanță de 2-3 coți trag line cu creta și vai de tine dacă o să depășești. Auzi că bate, pleacă acum de aici. Să nu te mai apropii de fereastră, că te omor. Iar dacă nu mă asculți, te tai bucăți, eu însumi desfrânat-o. Și în târg le spun de tine în gura mare. Afară! Cine-i?
5: Signor Mosca, sir.
3: Să intre. Să intre. Sigur i-a murit stăpânul. O veste bună după acest necaz.
5: Bun venit, Mosca! Știu ce vești mi-aduci.
2: Mă tem că nu, signore.
5: N-a murit?
2: Ba mai curând contrariul.
5: A scăpat?
2: Aproape, sir.
5: A furisit să fie. M-au deochiat. O nenorocire nu vine niciodată singură.
3: Dar cum s-a petrecut? Cum?
2: Cum? Prin unguentul doctorului Scotto. Corbaciu și voltoare l-au adus în timp ce eu trebăluiam prin casă.
3: Oh, șarlatanul! Cum l-aș omorâ din numai cine legea? Ticălosul!
2: Eu nu știu, sir, cum s-a întâmplat, dar iată că-i picurară asta în ureche și în nas și l-au curarisit pe dat.
3: Fiarul leu al dracului!
2: Apoi, ca să-i arate câtă grijă îi poartă, au convocat sobor de doctori mari la capul lui cu onorarii grase să-l însănătoșească pe deplin. Unul a zis să-i pună o cataplasmă, un altul o maimuță jupuită, al treilea un câine, altul numai o blană de pisică. Până la urmă, cu toți au hotărât într-un cuvânt că nu-i alt leac de însănătoșire decât să-i fie adusă o femeie plină de tinerețe și de nuri și lângă el să doarmă în pat o vreme. Iar pentru slujba asta nedorită, ales-mă pe mine, din păcate, să o caut eu. De aceea m-am gândit să viu, să stăm de vorbă. Treaba asta vă stă la suflet cum îmi stă și mie. Dacă refuz, mă vor părâi dușmanii că nu slujesc stăpânul. Și degeaba v-a fost și osteneala și speranța. Vă spun că toți se întrec care de care să-i facă rost de leac de vindecare. De aceea vă implor, vă hotărâți până ce nu vă ia altul înainte.
5: Din nou destinul păcătos mă minte. Eu zic să-i angajăm o curtezană.
2: La asta m-am gândit și eu, dar vezi că fetele astea sunt tare prefăcute și cum la vârsta lui e omul slab, mai știi, să nu ne joace ea pe toți.
5: Da, e adevărat.
2: Nu, trebuie găsită o tânără curată, fără intrigi, pe care să o conduceți dumneavoastră. Gândiți-vă. Gândiți-vă. N-aveți vreo rubedenie tânără. E unul din doctori care și-a oferit fiica.
5: Cum?
2: Signor Lupus, medicul vestit.
5: Cum? Fata lui?
2: Da, sir, și e fecioară. El și-a putut da seama că stăpânul e un prăpădit infirm pe care numai doar febra dacă îl încălzește o leacă. Și nici printr-o minune nu mai poate afla vreun strop de vlagă în trupul lui. Și apoi, signori, cine are să știe? Unul sau doi?
5: Stai. Lasă-mă nițeala. Dacă norocul ăsta poate da peste oricare altul, n-are a face. De ce să nu-mi pun frâul la gelozie și dragoste ca doctorul acela? Iar despre cinste, fiica sau nevasta, tot una e la adică. Da.
2: Văd că prinde.
5: Da, trebuie să o fac. Sigur, s-a și făcut. Dacă și un doctor, fără interes, își dă el fata pentru nimic aleac, eu, care am motiv, de ce să risc să nu le-o iau înainte? Blestemații! Da, m-am hotărât.
6: Ei, Mosca!
2: Da?
6: S-a făcut!
2: Cum, sir?
6: La sigur trebuie să merge.
2: Cum?
6: Nevastă mea va fi aceea care va însănătoși pe al tău stăpân.
2: Oh, va veni de-a dreptul gândul bun.
6: Da.
2: Prea izbândesc în toate dintr-o dată. Mă tem că încep să mă îndrăgostesc de mine însumi. Prea sunt înzestrat cu atâtea daruri care îmi bobocesc în mine cum dă muguri primăvara. Și doruri îndrăznețe mă fierbântă. Izbânzile m-au îmbătat de-a bine. Nu mai în cap în piele. Și ca șerpi simt că aș putea să o lepăd pentru alta. Un parazit ca mine e o comoară lăsată de la Dumnezeu. Nu sunt făcut din lut vulgar. Mă întreb de ce nu-i studiată meseria asta pe o scară atât de largă practicată. O bună parte dintre pământeni sunt paraziți de rangul 1 și 2. Nu intră în socoteală măscăricii de la răspântii, hămesiți de foame, singuri pe lume, fără casă, masă, tot născocind la snoave pentru alții. Eu mă refer la finul, elegantul pungaș, ce urcă și coboară iute ca o săgeată, străbătând văzduhul ca o cometă și zbugind-o tocmai ca rândunica. Uite-l, nu e, uite-l, e pretutinderea și nicăieri. El se descurcă în orice situație, niciun capriciu nu-l poate surprinde. Își schimbă masca ca gândul. Așa e parazitul talentat. Cel fără har devine, se ostenește în van. Rămâne tot un măscărici. Talentul îmi deschide drum și aici.

0: Pe cât se pare, mosca zăbovește. Aduceți-vă instrumentele și ajutați-mi să-mi petrec plăcut aceste clipe plicticos de lungi.
1: Pitic!
2: Și eu nuc.
3: Suntem un trio.
2: Dar întrebarea e, care e din toți cel mai cu haz atunci când un bogat stăpân dorește să se amuze? Din trei, doar unul e cel mai bun, cu zâmbetul pe buze.
4: Prea încrezător în mintea lui Steață, făcu și mosca ia coboroboață. Voind să încurce ițele mai tare, l-a zădărât pe fiul lui Corbaccio, făcându-se că-i plânge în gura mare amara soartă de dezmoștenit. Și, ca dovadă cât e de cinstit, l-a strecurat în casa lui Volpone, rugându-l doar să asculte liniștit.
5: Domnule Bonario, da. Aici, Petit, veți auzi tot ce v-am povestit. Vă rog să aveți răbdare și nimic ca să nu mișcați fără să-mi dați de știre, căci am un plan grozav cu moștenire. E tatăl dumneavoastră care bate. Acum trebuie să mă părăsesc.
6: Du-te. Cu toate astea, mintea mea nu vrea să creadă că e adevărat.

0: nevestică dragă, îndrăznește.
1: E prea întuneric. Nu crezi că am greșit?
2: Lua mar dracu, pentru ce ați venit atât de repede? Ce înseamnă asta? N-am spus că voi trimite să vă cheme.
0: Da, însă ne-am temut că vei uita și ne vor lua alții înainte.
3: Să nu o ia înainte? S-a grăbit vreun om mai mult să fie încornorat? Nici un curtean n-ar face atât de iute.
2: Ei bine, acum nimic nu-i de făcut. Vă rog să mă așteptați, mă întorc îndată.
0: Unde ești, Celia?
1: Aici.
0: Încă n-ai aflat de ce suntem aici?
1: Nu, nu prea bine. Doar ce mi-ai spus acasă, că suntem poftiți aici la masă.
0: Hai să-ți spun, ascultă aici.
2: Bonario! Bonario, hei!
4: Aici, măscă.
2: Domnule, tatăl dumneavoastră a zis că vine mai târziu, peste vreo oră. Și până atunci vă rog, dacă doriți, să treceți într-o altă încăpere, la capătul acestei galerii, să vă petreceți timpul mai plăcut, mai răsfăind prin cărți. Avea voi grijă ca nimeni să nu vă stingherească.
4: Da, am să trec. Nu-mi prea miroase bine.
2: Așa, acolo e bine, n-aude de fel. Iar tatsu, fac eu să nu dea de el. Poftiți, signor Corvino, vă așteaptă.
0: Nu, Celia, nu mai poți sta înapoi. De aceea hotărăște-te, decide. Aceasta mi-e porunca, așa va fi. Și n-am vrut să ți-o spun mai dinainte, să nu recurgi la vreo înșelăciune, ori șiretlic, să nu o îndeplinești.
1: Stăpâne, îngăduiți-mi să vă rog să nu mă puneți la încercări ciudate. Dacă n-aveți încredere în cinstea, închideți-mă pentru totdeauna și mă aludiți cu bezna pe vecie. Lăsați-mă acolo să trăiesc, oriunde poruncește teama voastră dacă încrederea v-a părăsit.
0: Nu, crede-mă, acestea nu sunt ciudate scorniri. Îți spun în tocmai ce gândesc. Nu sunt nebun și nu am nicio poftă să fiu un cornorat, ai înțeles? Hai, du-te, arată-te ascultătoare ca o soție adevărată.
1: O, Doamne!
0: Am zis, fă cum îți spun?
1: Asta a fost cursa?
0: Ți-am explicat pe șleau. E o rețetă prescrisă de un sobor de medici. Eu am socoteli aici și interese în ce privește situația mea. Iar tu, ca o soție credincioasă, trebuie să vrei să mă îndeplinești porunca.
1: Călcându-ți cinstea?
0: Cinstea? Pă, o suflare. Natura nu o cunoaște. E un termen scornit să-i sperii pe cei proști, auzi?
1: Stăpâne bun, e un păcat prea greu.
0: Te înțeleg, dar dacă ar fi așa, nu te-aș constrânge eu să o faci. Da, dacă te-aș oferi vreunui francez din ăștia, vreunui toscan focos care a citit pe Arechino și cunoaște taina plăcerilor și arta voluptății, dacă aș privi și l-aș aplauda, ar fi păcat. Dar altfel e contrariul. E o faptă bună, un balsam pios, e un serviciu prietenesc, onest, care o să-mi fie de folos și mie.
1: O, Doamne sfinte, ce nelegiuire!
3: Domnule, vă rog, poftiți, apropiați-vă.
0: Hai, vino. Sper că n-ai să te împotrivești.
4: Poftiți.
0: Ia uite.
3: Stăpâne, a venit signor Corvino să vadă ce mai faceți. Și auzind de hotărârea medicilor, dânsul veni să vă ofere, cum să zic, să vă prostitueze.
0: Scumpe Mosca, îți mulțumesc.
3: Cum zic, de bună voie și nesilit de nimeni.
0: Așa este.
3: Ca o dovadă de iubire. Chiar pe propriei soții. Minunată și virtuoasă și cea mai frumoasă femeie din Veneția.
0: Bine zice.
3: Ca să vă aline suferința, să, și să vă aducă vindecarea.
5: Vai, e prea târziu acum, din păcate.
0: Cum?
5: Te rog să-i mulțumești de bunătate, dar spune-i că zatarnică e lupta cu însuși cerul lespedea cea rece s-o încălzești la foc. Sau cum ai înverzi o frunză moartă. Totuși primesc urarea lui plăcută.
2: I-ați văzut?
5: Da. Și pot să-i spui ce-am făcut pentru el.
2: L-am spus?
5: Dar starea mea e desnădăjduită. Spune-i să se roage pentru mine.
2: Da, stăpâne.
5: Și să-mi întrebuințeze chipzuit averea, da, când va moșteni-o.
3: Să l-ați auzit? Duceți-o pe doamnă. Hai.
0: Pe cel mai scump continui să refuzi? Vino, te rog. Vezi bine, nu te teme. Celia, vino, spun. Să nu mă super că-ntorc foaia.
1: Nu, să mă omor mai bine. E o travă, fac orice, înghit cărbunea prinși.
0: Ah, blestemat-o. Aici te încui și plec. Na, să mergem, Mosca.
1: Îngeri buni, spuneți-mi, unde a dispărut rușinea din suflet de la oameni, ca să poată da la o parte atât de lezne cinsta și-a lor și-a ta? O, Doamne, oare tocmai ce a fost întotdeauna rostul vieții să fie astăzi mai prejos ca totul și toate acestea numai pentru bani?
0: Da, la Corvino și la alți ca el. La cei ce niciodată n-au știut ce-i paradisul dragostei. Da, Celia, acela care-i gata să te vândă numai pentru speranța de câștig nesigur, și acesta e în stare să-și vândă tot pe bani și partea lui de rai dacă ar găsi cumpărătorul.
1: Doamne!
0: De ce te mir văzând că am înviat? Aplaudă mai bine acest miracol pe care îl săvârșește frumusețea-ți. Și nu numai odată. Bunoară, azi dimineață la fereastra ta, înveșmântat ca doctor șarlatan, am fost să te zăresc măcar odată. De dragul tău mi-aș preschimba făptura de mii de ori. Binevenită fi. Nu, nu fugi de mine. Nu lăsa închipuirea ta să te convingă că aș fi bolnav fiindcă ședeam în pat. Tu singur ai să vezi că nu-i așa. Mă simt atât de viu, de pătimaș. Vorba cântecului: gura lumii jucărie, noi vom amăgi ondată. Căci ca dragostea pe lume nu e nimeni mai șireată. Nu-i păcat să fur din pomul cu un fruct atât de dulce, numai lumea să nu știe cine-l ia și unde-l duce.
1: Un fulger de-ar veni să-mi nimicească această frumusețe pământească.
0: Celia mea, de ce mai șovăiești? În locul unui soț ingrat și rău, ai un iubit care te prețuiește. De acest noroc te bucură din plin, în taină și plăcere. Ia privește, vei fi regină peste acest tezaur, nu așteptând ca alții, ci stăpână. Acest șirac de perle prețioase, cum n-a purtat nici însăși Cleopatra.
1: Dar, domnul meu, aceste lucruri poate că pot mișca o fire mai deprinsă cu asemenea minunății. Dar eu nu-mi pot închipui ceva mai scump decât comoara mea, pe care dacă mi-aș pierd-o, n-aș rămâne cu nimic. Nu-s dornică de asemenea momei, dar fiți conștiința.
0: Asta-i virtutea calicilor, ființe leaptă, Celia.
1: Dacă ai urechi ce vor să audă și ochi să se deschidă, de-ai avea o inimă să poată fi mișcată. O simțământ de om. Sau ți-a rămas doar o fărâmă de credință în cer? Îndură-te și lasă-mă să plec.
0: Mă crezi de gheață? Sau neputincios ca să-ți închipui că-s așa? Și oare am decăzut din nația mea făcoasă și mă tocmesc pierzând acest prilej? Întâi la fapte și la urmă vorba. Cedează sau te iau cu forța. Degeaba!
6: Stai, tâlhar, ce ești, canalie! Dă-i drumul, doamne, porc libidinos, sau te ucid pe loc! Dacă n-aș vrea să-ți dea pedeapsă tribunalul, eu ca răzbunare te-aș sacrifica pe acest altar dezgustător, de față cu idolul, cu acest gunoi de ladă.
5: Nu, nu!
6: Doamnă, să părăsim acest bârloc de mușevii, să mergem! Nu vă temeți, aveți un pasnic bun, iar dumnealui își va primi foarte curând răsplata din mâna tribunalului.
5: Dărâmă-te acoperișa supra-mi și îngroapă-mă de viu, să-mi fie casa mormânt precum a fost și adăpostul. Sunt demascat, distrus și părăsit, ruinat, ajuns de restul tuturor.
3: Unde să fug rușinea să-mi ascund și capul ăsta prost să-mi-l zdrobesc?
5: Hai, vino încoace, sânge vezi?
3: Oh, da, de ce nu m-a tăiat în două sabia și m-a lăsat să mai trăiesc, să văd cum viața, sănătatea și nădejdea și al meu stăpân sunt toate compromise dintr-o greșeală mea.
5: Amar de tine!
3: Din neghiobia mea, stăpâne.
5: Va... Tu m-ai distrus pe mine.
3: Și pe mine. Cine ar fi bănuit că să se asculte la ușă?
5: Ce ne facem?
3: Nu știu. Dacă să înlătur răul ăsta, s-ar putea, smulgându-mi inima din piept, aș face-o. Vreți să mă spânzurați? Să-mi tăiați capul? Eu recunoscător v-aș fi, săr. Să murim ca bravi romani, dacă am trăit ca grecii.
5: Ascultă! Cine-o fi? Aud și pași. O fi judecătorul, portării vin să ne aresteze. Simt în cap cum crește o dogoare și în urechi îmi vâșie ceva.
2: Stai, stăpâne, în față, stăpâne. Așa. Continuați cu vechiul rol. Așa. Când omul se simte vinovat și așteaptă plata.
7: Signor Corbacio!
8: E bine, Mosca, ce facem acum?
3: Domnule, prăpăd, nenorocire! Al dumneavoastră fiu, nu știu în ce fel, aflând ce aveți de gând cu testamentul și cu stăpânul meu, a dat năvară cu sabia în mână aici, în casa noastră, jurând că de vă prinde, vă omoară.
8: Pe mine?
3: Da, și pe stăpânul meu.
8: Această faptă desmoștenește de-a binele. Da, iată testamentul.
3: Părea bine, domnule.
8: E drept și bine. Acum... ai și tu grijă de mine.
3: Viața mi-o pun în slujba dumneavoastră, săr.
8: Ce face? Crezi că va muri curând?
3: Cât cum mai ține încă până în mai.
8: Zici că e mai bine să-l trimiți în rai?
3: Nu, săr, zic că o mai ține până în mai.
8: Nu crezi că e momentul pentru un hap?
3: Nu, nici într-un chip.
8: Nici eu nu știu. La revedere.
3: Da, la revedere, semnătorul Baxio.
0: După cât văd, ăsta e un ticălos.
3: Signor Voltor,
0: da.
3: Când ați intrat?
2: M-o fi auzit?
0: Parazitule!
3: Poftim? Domnule, veniți la timp.
0: La timp ca să-ți descoper coțcăria. În slujba cui te afeai? Hai, spune-o.
3: Eu, sir?
0: Tu, sir, ce e cu testamentul?
3: Eu curs în interesul dumneavoastră.
0: Tertipuri iarăși minciuni? Slăbește-mă!
3: N-ați auzit?
0: Ba da, am auzit. Corbacio a lăsat prin testament averea lui stăpânului Mata.
3: E foarte adevărat, dar a făcut-o la sfatul meu, căci eu i-am dat speranța
0: că va primi în schimb la rândul lui.
3: Exact, în interesul dumneavoastră.
9: Cum?
3: Mai mult, l-am informat pe fiul său de întreaga tărășenie. L-am adus și l-am ascuns aici ca să-l audă pe tatăl său cum îl desmoștenește.
9: Da.
3: A fost o socoteală. Ascultând cum reneagă moșul și ce face, și-ar fi ieșit din fire băiețașul și buzna dânsă sară la bătaie, bătrânul i-ar fi aprins mânia încât s-ar fi trezit la judecată desmoștenit de-a binelea. Iar dumneavoastră, moștenitor unic de două ori. Pe cinstea mea, că singurul meu țel a fost să scot doar pentru dumneavoastră comori din două tainiți mucezite.
9: Îți cer iertare, Mosca.
3: Aveți răbdare, căci după merit toate spre schimbate.
9: De ce? Am izbândit?
3: Vai, din păcate va trebui să vă mai străduiți. Pe când îl așteptam pe Corb, bătrânul,
9: da?
3: A apărut nevasta lui Corvino trimisă de bărbatul său.
9: Cu daruri?
3: Nu, doar în vizită, vă spun eu cum. Și stând prea mult, flăcăul lui Corbacio i s-a urât și iese. Dă năvală, apucă pe nevasta lui Corvino, pe mine mă rănește,
9: vai,
3: iar pe dânsa să jure osilește că Volpone, stăpânul meu, a vrut să siluiască. Cât este de absurd, nu vă mai spun. Și așa, cu acest pretext, s-a dus de grabă pe taică să-l dea în judecată, să-l defăimeze pe stăpânul meu, vai, iar dumneavoastră să vă ia avutul.
9: Unde-i bărbatul ei? Să mi-l trimiți.
3: Îndată, sor, mă duc să vi-l aduc.
9: Adu-l la tribunal.
3: Am înțeles.
9: Trebuie să luăm măsuri, fără zăbavă.
3: Vă rog, nobile domn, ar fi păcat, fusese totul ticluit prea bine în interesul dumneavoastră doar.
9: Da.
3: Dar soarta poate răsturna deodată ce au chipzuit 100 de deștepți.
9: Eu fug să-mi pregătesc pleidoaria. Adio, adio.
3: Stăpâne, du-te în casă și te roagă pentru izbânda noastră.
5: Mosca dragă, nevoia popă chiar te face îndată să-ți fie slujba binecuvântată.
10: La tribunal, cu voce tunătoare, Voltore a arătat că acuzația celor doi tineri n-ar fi întemeiată, fiindcă paragraful nu știu care, dar stați să-l auzim în apărare.
11: Apărare are cuvântul.
12: Prevenerați părinți, neobrăzarea a cutezat pe față să vă înșele cu cel mai diavolesc, uluitor exemplu de nerușinare crasă și de trădare care a fost comisă spre a păta renumele Veneției. Această desfrânată care pune în slujba ei o chea de lacrimoase ca să-și susțină masca de pe față, e mai de mult știută că întreține anume legături cu tinerelul acela depravat. Nu bănuită, ci dovedită, zic, și prinsă în fapt. Un fapt pe care soț iubitor l-a și iertat blajinul prea ușor. Dar voi mai reveni asupra lor. Corbacio tatăl, auzind acestea și alte multe ce i-au sfâșiat prea iubitoarele urechi, decisa cu moartea în suflet însuși să-l renege pe mult iubitui fiu, a cărui fapte creșteau în fel de legi cum crește marea, și a hotărât să și-l desmoștenească.
11: Ciudată întorsătură.
13: Da, acest tânăr e cunoscut ca om curat și bun.
12: Cu atât mai de temut e viciul care se ascunde atât de bine sub virtute. Dar cum ziceam, prea onorabile domn, pătrunde în casa domnului Volpone. Din patul smulge pe bătrânul domn care zăcea acolo de 3 ani. Târâșul trage pe podea și îl lasă. Apoi, pe credinciosul slujitor, îl spinte ca năbraz.
14: Da, da, da!
12: Pe urmă, fuge cu această desfrânată. Aș dori să luați aminte la concluzia mea.
14: bine, trecem mai departe. Acum pășească în fața acuzații.
6: Acuzații?
14: Ce martor veți cita în favoarea voastră?
6: Conștiința mea curată.
1: Cerul, care nu-l părăsește pe nevinovat.
8: Atunci vă lipsesc martorii.
6: Vezi bine, pentru justiția unde îi spândește numai averea și obrăznicia.
14: Acum sunteți și neobrăzați? Să vină portărei să-i ridice.
6: Noi suntem deocamdată lămuriți.
8: Duceți-i la arest și despărțiți-i.
13: Să-ți ieși din fire. Dar cum de pot trăi asemenea de hăni? Stimate avocat,
15: da,
13: vă felicit. O mare slujbă ați făcut Veneției, dând în vileag pe vinovați.
14: Rostivăm chiar înainte de căderea nopții cu ce pedepse se vor pedepsi. Da, da, da, da, da.
6: Vă mulțumesc, prea venerabililor. Vă mulțumesc. Mosca! Mosca!
14: Da! Da.
6: Ei, cum ți-a plăcut?
3: Grozav, signor Voltori. Deci putea v-aș polii cu aur gura asta. Moștenitorul întregului oraș v-aș face, omorând locuitorii.
6: Mosca!
3: Ar trebui statuie să vă nați în piața din San Marco.
6: Mosca, Mosca!
3: Signor Corvino, ce-ar zice să ieșiți nițel în târg să afle lumea cum ați izbutit?
13: Desigur, desigur.
3: Mult mai bine ați procedat recunoscându-vă că am cornorat decât să izbândească adversarul.
13: Am cântărit eu bine treaba asta. Acum vinovată e să ia.
3: Altminteri, ați fost domnia voastră.
13: Cum zici? Eu nu mă încred în avocat.
3: Îl judecați greșit. Fiți fără grijă.
13: Mă încred în tine, Mosca.
3: Trup și suflet, signor Corvino.
13: La revedere. Și nu mă uita, Mosca. La revedere.
8: Mosca!
1: Signor Corbaccio.
3: Să trecem la afaceri, signor Corbaccio.
8: Dar ce afaceri?
3: Are dumneavoastră.
8: Altele n-ai?
3: Se poate.
8: Nu-mi aminte.
3: Puteți fi fără grijă, domnule.
8: Grăbește călătoria din urmă.
3: Neapărat.
8: Și vezi să ai grijă de toate.
3: Da, da, da.
8: Scule,
3: da.
8: Aur, acareturi, da. Tot, paturi, traperii.
3: Până la Berciugiu. Voi lua doar banii pentru avocat.
8: Pe ăsta-l plătesc eu. Tu prea ești darnic.
3: Dar eu trebuie să-i remit onorariul.
8: Doi țechini, îi ajung.
3: Nu, măcar 6.
8: Ăsta-i prea mult.
3: Dar ține totuși seama cât a vorbit de mult.
8: Ține 3.
3: Am să-i dau.
8: Bun. Ăștia sunt pentru tine, tabaxi.
3: Mulțumesc. Ah, schelet mărinimos. Ce greu păcat potrivnic firii va fi săvârșit în tinerețe pentru ca natura să se răzbune astfel la bătrânețe.
1: Signor Voltore!
3: Signor Voltore, vedeți cât mă trudesc numai în interesul dumneavoastră?
6: Da, da. Acum te las, că mai am treabă. Pe curând.
3: Și tot bănetul e doar al tău.
6: Mosca, Mosca.
3: Plus praful de pe tomă.
6: Adio, adio.
3: Bunule avocat.

0: iată-mă îndărât, scăpat de luptă, să fiu din nou voios și fără grijă. Cu multe sperietori de felul ăsta mă îmbolnăvesc de-a binelea. Aș face mai bine să le ocolesc cât pot. Hei!
1: Da?
0: Să mi s-aduc o cupă de vin vechi, să alung departe aceste gânduri negre.
1: Îndată, la poruncă, stăpâne!
0: Acum parcă mi-a trecut. Sunt iar stăpân pe mine. Îmi lipsește o poznă mai de has să-mi viu în fire. La inimă te munge. Sănătate și apă vie beau. Hei, Mosca!
2: Da, domnule, se înseninează iar. Suntem restabiliți și fără pată. Și care de urmat nu este clară. O luăm de la început.
0: E grozav, ești, Mosca. Altă farsă aș vrea să pun la cale,
1: da.
0: Ia ascultă. Ce-ai spune dacă acum când vor veni corbii după pradă, să le spui că am murit?
2: Cum?
0: Și că te-am lăsat pe tine unic moștenitor.
2: Vrea să mă pună la încercare? Sau dragoste de șot îl împinge mai înainte decât aș fi cutezat să sper la nenorocirea lui și la fericirea mea?
1: Stăpâne! E o idee minunată!
0: De acum mă prăpădesc de râs. La gândul ce mutră vor face Voltore, Corbaciu și Corvino când vor afla că altul a câștigat partida. Și mai ales că acela ești tocmai tu, Mosca, care le-ai jurat pe rând la fiecare că numai pe el îl slujești.
2: Stăpâne, intenționez într-adevăr să mă faci legatar universal al averii dumitale?
0: Desigur, dragul meu, și imediat. Du-te și cheamă notarul. Va fi o farsă nemaipomenită. Am să mă strig de râs.
2: Până la urmă mă tem că am să râd numai eu și mai bine.

0: Poftiți, iubiți oaspeți și prieteni. Vă mulțumesc pentru condoleanțe. Da, s-a prăpădit sărmanul după sperietoarea pe care a tras-o cu tribunalul.
1: Și testamentul?
0: Ah, testamentul. Care e testamentul?
1: Al meu.
0: Adică al meu?
1: Al meu.
0: Stă iscărit aici și cu pecete. Vreți să-l citiți?
2: Da.
0: Poftim, signor Voltori. Este valabil și autentic, nu?
2: Da, desigur, este. Cât se poate de... Ce-i asta? Nebunesc! Săriți, hoții! Am fost jefuit!
1: Ce, îți pare rău că nu ești dumneata moștenitor, fiindcă sunt eu!
3: Citiți, signor Cormes!
1: Se distrug!
2: Musca! Deci eu sunt fericitul, dragul meu, fidelitatea ta este... este...
0: Citiți, vă rog, înainte de a spune cum și ce este.
2: Ce văd? Sunt ruinat! Ce-ai făcut?
0: Signor, îmi pare rău de dumneavoastră, dar prin norocul meu neașteptat, nădejdea voastră bine meritată s-a spulberat deși. Vă jur și vă declar că tot mi-a fost impus, că preferam să nu fi fost așa. Însă voința răposatului e pentru mine sfântă. Consolarea vă fie că nu sunteți chiar săraci.
2: Dau eu ție sărăcie, parazitule. Chiar azi la tribunal, înainte de a se da sentința, am să dau un vileag tot adevărul.
0: Volpone e mort. Acum adevărul înseamnă numai ștreangul pentru voi. Adio, dar să ne vedem cu bine.
2: Diavol cu haz, vino să te sărut. Dacă te-aș putea preface în Venus. Ascultă, Mosca, du-te și te îmbracă în haina de clarismă, iar eu în haina ta de slujitor.
0: Da.
2: Acum sunt legalmente mort, iar cavalet al tău voi asista cum îi înfunzi la tribunal.
0: Da.
2: Să mergem, Mosca, să ascultăm sentința la scrutineu.
0: Bine, deci să mergem.
4: Neprevederea lui Volponei mare. Pe față își dă arama moscandată și pe stăpân din casă îl alungă, știind că dacă ar spune că e viu, spânzurătoarea-l paște, iar ca mort, ruina prin moștenitorul unic, dibaciul, nemilosul parazit. Acum la tribunal se hotărăște cui soarta fericirei hărăzește.
5: Din dezmințirea dată de Voltore, acestea toate se cam contrazic. Reiese din concluzii că acest tânăr, Onario, a fost nedreptățit și că signora Celia a fost adusă și lăsată în casă silită de bărbatul ei.
2: Așa e!
6: Face ce se roagă, cerul-i bun.
5: Dar că Volpone este vinovatul, reiese clar că e fals.
4: Și mârșăvia celor cinci hărpareți acum la tribunal se dă pe față. În haine de clarissimo apare slugoiul Mosca și, crezând că-i tare și situația de plin o ține în mână, stăpânul nu mai vrea să-și recunoască.
2: Eram să intru rău la apă, că avocatul ne-a trădat. Acum e în ordine. Spune-le că trăiesc.
0: Nu te cunosc. Te rog, mă lasă în pace.
2: Cum?
7: Venerați, părinți! O prăznicie acestui servitor mă amuțește. Sper că nu pentru asta m-ați chemat.
8: Să fie scos din sală!
4: Văzând că-i încolțit, că-i biruit și sărăcit de întreaga lui avere, Volpone leapădă pe dată haina de slugă în care deghizat era și în fața tuturor se dă în vileag.
8: Eu sunt Volpone!
7: Și acest
9: e omul meu. Iar el, Voltore, e propriul lui pungaș. Și cel de colo, Corbacio, e un zgârcit scrântit. Iar celălalt, Corvino, o încrucișare de pungaș și vită. Și mulți stimați părinți, cum fiecare din noi e dornic să afle sentința, îngăduiți-mi dar să fac lumină. De aceea, voi fi scurt.
10: Stați, stați, stați-mi voie, stați.
9: Liniște!
4: Și astfel, demascându-se pe rând Volpone nobilul și parazitul Mosca, Corvino și Voltore și Corbaccio, tot adevărul la lumină apare. Și iată acum sentința pronunțată.
11: Vă ridicați cu spate. Parazitul întâi. Rezultă că ai fost unealta cea mai mârșavă, dacă nu chiar capul acestei înșelătorii murdare. Și acum în urmă, cu neobrăzare acuzat de haina unui nobil venețian, deși ești om de rând. Pentru acest motiv sentința este să fii întibătut cu bici în piață. Apoi închis la galere de viață.
9: Vă mulțumesc din partea lui.
12: Să fii de-a pur blestemat, vulpoi bătrân.
11: Iar tu, Volpone, senior de sânge, nu vei putea fi osândit ca el, dar hotărâm să ți se ia averea agonisită prin înșelăciune, să fie dăruită la aziluri, fiindcă ai simulat apoplexia, paralizia, acută și alte boale, ești osândit să zaci în închisoare legat în lanțuri până ce a evea vei fi răpus de bolile astea toate.
9: Așa pățește vulpea firoscoasă!
11: Pe tine acum! Voltore!
10: Da!
11: Ca să stingem scandalul ce ai stârnit în Scrutineo, jignind pe cei de meseria ta, te alungăm de aici pe întotdeauna. Corbaccio, aduceți-l mai aproape.
13: Ce?
11: Averea ta va trece în posesia fiului tău, iar tu, la mănăstirea San Spirito, ești exilat pe viață, să mori așa cum n-ai putut trăi.
13: Aha! Ce spune?
11: O veți afla îndată. Iar tu, Corvino, vei fi îmbarcat în fața casei tale într-o gondolă. Apoi vei fi plimbat pe canal grande cu o pălărie de măgar pe cap în loc de coarne. Apoi pus la stâlp cu o placardă în piept.
9: Să mă lovească toți cu ouă clocite peste ochi, cu pește împucit și poame rene. Mai bine așa, să nu mai văd rușinea.
11: Ca să ispășești și nedreptatea făcută soției tale, o vei trimite acasă la părinți, restituindu-i de 3 ori zestrea. Asta nu-i sentința. Sentința este definitivă. De-abia acum, când crimele s-au făptuit, trecut-au și sunteți osândiți, să vă dați seama de gravitatea lor. Afară toți! Câți au văzut necinstea pedepsită, să ia aminte și folos să tragă. Căci răul se îngrașe ca și porcul, dar e tăiat când i-a venit sorocul.

0: La teatru condimentul se înțelege s-a aplauzele. Pedepsit de lege, vulpoiul o nădejde tot mai are, că ascultând nu v-ați pierdut răbdarea și nu v-a cășunat vreo supărare. Dacă v-am plictisit, să ne certați. Dar dacă nu, vă rog să aplaudați.
1: Ați ascultat Volpone de Ben Jonson. Traducere și adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu. Distribuția a fost următoarea: Volpone, George Calboreanu, artist al poporului. Mosca, Radu Beligan, artist al poporului. Voltore, Ionescu John. Corbacio, Nicolae Gărdescu, artist emerit. Corvino, Silviu Gurău. Bufoni, H. Nicolaide, artist emerit, și Ion Vova. Celia, Anca Verești. Un trecător, Marcel Gingulescu. Magistrații, Coti Hociung, Nicolae Meicu, Mircea Constantinescu, artist emerit. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia muzicală, Paul Urmuzescu. Regia artistică, Titi Ax.
2: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: pescuiește în Gulfstream.
1: Bătrânul singur în barca lui pescuiește.
2: Bătrânul singur în barca lui.
0: Bătrânul singur.
1: Bătrânul singur.
2: Bătrânul singur.

0: toate de pe el erau vechi.
1: Toate. Numai ochii nu.
0: Ochii lui de culoarea mării.
1: Ochii lui veseli și neînfrânți.
0: Bătrânul singur în barca lui pescuiește în Gulf Stream.
1: Bătrânul singur în barca lui pescuiește.
2: Bătrânul singur în barca lui.
0: Bătrânul singur.
1: Bătrânul singur.
2: Bătrânul singur.
0: Au trecut 84 de zile fără să prindă pește.
1: În primele 40 de zile i-a ținut tovărășie un băiat.
2: Manolin.

0: că vorbesc iarăși cu dumneata. Am câștigat ceva cu Logan.
1: Nu, mă, nu. Apoi ești pe o barcă norocoasă. Rămâi acolo cu ei.
0: Tata mi-a spus să mă duc acolo cu ei.
1: Știu, știu. Foarte bine, du-te cu ei. Trebuie să-l asculți.
0: Tata nu prea are încredere în dumneata.
1: Așa e. Eu știu că nu m-ai părăsit pentru că nu mai ai încredere în mine. Noi doi avem încredere unul în celălalt.
0: Da, da. Da. Hai să bem o bere la terasă. Fac eu cinste. A. Uneltele le ducem în casă mai târziu. Vrei?
1: A. De ce nu? Între noi, pescarii.
2: Bătrânul și Manolin se așează la o masă mai la marginea terasei.
3: Pescarii mai tineri fac glume pe seama bătrânului, dar el nu se supără.
4: Bătrânii îl privesc cu tristețe.
2: Cei norocoși robotesc acum pe la casele lor.
3: Sfintecă Marlinul
4: îl leapă de cât e de lung pe o targă de scânduri
2: și clătinându-se sub povara lui îl cară până la Kerhana.
3: La Kerhana așteaptă camionul cu gheață să-l ducă mai departe, la târg, la Havana.
4: Cine a prins Rechin îl duce la Kerhanoa de Rechin.
2: Tocmai de partea aia alta golfului.
3: Acolo îi agață între niște stâlpi de beton rămași de la o cazemată.
4: Și rechinii așteaptă și ei cu minți.
2: Așa, cu ficații scoși,
3: cu aripile tăiate,
4: jupuiți de piele,
2: cu carnea tăiată frâșii, gata de pus la sare.
3: Când vântul bate de la răsărit dinspre Kerhanoa de Rechin, vine o duhoare care trece chiar dincolo de port.
4: Acum însă, abia dacă plutește în aer un iz slab.
2: Da, pentru că vântul s-a lăsat spre nord.
3: Vremea e tare frumoasă.
4: Terasa se scaldă în răcoarea violetă a amurgului.
1: Noroc.
0: Noroc. Santiago?
1: Da.
0: Să mă duc să-ți aduc niște sardele pentru mâine?
1: No, no, mai bine du-te și joacă baseball.
0: Dacă nu pot să pescuiesc cu dumneata, măcar să te ajut într-un fel.
1: A, dacă ai fi feciorul meu, te-aș lua în larg să ne încercăm norocul.
0: Ei, ți-aduc sardelele, știu eu unde pot să găsesc 4 bucăți bune de momeală.
1: Nu, mi-au mai rămas și cele de azi, le-am dat sare, le-am pus în cutii.
0: Las că ți-aduc eu 4 proaspete. A,
1: una.
0: Două.
1: Una.
0: Și cu una, două. S-a făcut?
1: S-a făcut. Noroc.
0: Noroc.
1: Nu cumva le-ai furat?
0: Cheva, puteam să le fur foarte ușor, dar pe astea le-am cumpărat.
1: Da? Să trăiești.
0: Să trăiești.
1: Să nu crezi că mi-am pierdut mândria, da? Așa că nu e nicio rușire dacă pescarii se ajută între ei.
0: Santiago? Noroc.
1: Noroc. După cum se așează vântul, mâine o să avem vreme frumoasă.
0: Da? Unde te duci?
1: Departe, departe. Mă întorc numai când s-o schimba vântul, să mă întoarcă el. Că se luminează, vreau să fiu un larg, să nu-l fac pe Îl Mare, să mă aștepte.
0: Crezi că ai destulă putere pentru un pește mare de tot?
1: Cred că da. Eu sunt un bătrân cum nu s-a mai pomenit și mai știu și câteva șiretlicuri.
0: Bine, bine. Hai să ducem calabalăcul în casă, pe urmă iau prostovolul și mă duc după sartele. Hei!

0: cameră e un pat, o masă, un scaun.
1: Pe pardoseala de lut se află o vatră pentru gătit cu mangal.
2: Pe pereții cafenii acoperiți cu frunze presate și tari de guanio se vede o icoană cu Sfânta Inima lui Isus și o alta fecioare din cobre.
0: Sunt relicve de la soția lui.
1: Cândva era pe perete chiar și o fotografie de-a ei.
2: În culori.
0: Dar de câte ori o privea se simțea prea singur.
1: Acum o ține în raft, în colț, sub cămașa lui de zile mari.
3: Gata, gata. Le-am adus pe toate. Ce ai de mâncare la cină?
4: Orez galbe cu pește, am o oală. Vrei și tu?
3: Nu, nu, nu, mănânc acasă. Să fac focul?
4: Da, las că-l fac eu mai târziu. Poate că mănânc cu orezul rece.
3: Poți să iau prostovolul?
4: Da, da.
0: Nu există niciun prostovol.
1: L-a vândut de mult.
2: Nu există nici oala cu orez galben.
0: Nici peștele.
1: Amândoi însă trăiesc în fiecare zi această închipuire.
0: Nu există decât frigul și puterea de a îndura.

0: Gata! Masa, haide! Hai.
1: Ce va? Ce asta? Ce a dus în sufertajul ăsta?
0: Cina, hai să mâncăm.
1: Nu prea mi-e foame.
0: Hai. Ia și mănâncă. Nu poți să pescuiești fără să mănânci.
1: Cheva, de câte ori n-am ieșit eu la pescuit flămând?
0: Cât trăiesc eu, nu o să mai ieși flămând la pescuit, hai.
1: Ce mâncăm, mă?
0: Fasole neagră cu orez.
1: Așa.
0: Banane coapte. Tocană. Uite, mi-am băgat în buzunar cuțitele, furculițele, linguri. Fiecare înfășurată în șervețele de hârtie. Bun, hai. Poftă bună.
1: Manolin? Cine ți-a dat toate astea?
0: Martin, patronul.
1: Da?
0: Uite, ne-a dat și bere pentru amândoi.
1: Bere?
0: Da.
1: Mie cel mai mult îmi place berea la halbă, cu gulele. Stai că mă duc să...
0: Ce?
1: Să mă scol pe mâinile.
0: Unde s-o fi spălând? Rezervorul de apă al satului e tocmai peste două străzi de vale. Trebuie să-i aduc apă în fiecare zi și să pun și un ștergar ca lumea. Iată, trebuie să-i mai aduc încă o cămașă, o haină de iarnă, ceva de pus în picioare să nu mai umple de sculți. Altă pătură. De ce o-i fi atât de zăpăcit câteodată? Uf.
1: Sunt gata.
0: Da.
1: Gata. Pocale grozavă.
0: Ce se mai aude pe la baseball?
1: Ceva. În Liga Americană Yankee fac legea. Nu pot să pierdă.
0: Azi au pierdut.
1: Aiurea, asta nu înseamnă nimic.
0: Mie mi-e frică de două echipe. Indienii din Cleveland.
1: Așa.
0: Și tigrii din Detroit.
1: Vezi de treabă. Mare DiMaggio e iar în formă.
0: Da?
1: Mi-ar place să-l iau la pescuit. E cel mai mare jucător.
0: Ați face o pereche bună. Cel mai mare jucător cu cel mai mare pescar.
1: Mai sunt și alți pescari mai buni ca mine sau mai norocoși.
0: 85 e un număr norocos?
1: 85? Da, sună bine. Ce ai zice să mă vezi mâine venind cu unul din aia grozav de peste 500 de kg? 85! Noroc. Crezi că am putea cumpăra un lot la loterie care să se termine cu 85? Mâine e a 85-a zi, a?
0: Da, putem.
1: Chiar crezi că o să găsești unul cu 85 în coadă?
0: Pot să-l cer.
1: Un lot întreg?
0: Da.
1: Păi bine, dar asta face 2 dolari și jumătate.
0: Și?
1: Dar la cine putem să împrumutăm noi?
0: Nu-i mare lucru. Oricând găsesc să împrumut 2 dolari și jumătate.
1: Da?
0: Da.
1: Da. Cred că și eu aș găsi, dar mă silesc să nu împrumut. Azi împrumuți, mâine cerșești.
0: Ține-te tare, bătrânule. Nu uita că suntem în septembrie.
1: Septembrie. Luna când trage peștere al mare. Septembrie. Yankee. Septembrie.
0: Nu uita că ești cel mai mare pescar și DiMaggio poate să te invidieze.
1: Mă faci să mă simt fericit. Trag nădejde să nu ne cadă dita-i peștere care să ne arate că ne-am înșelat.
0: Dacă ești voinic precum spui, atunci pentru tine nu există pește prea mare.
1: Na, s-ar putea să nu fiu atât de voinic pe cât credem noi, dar știu multe și retlicuri și sunt dârz.
0: Acum ar trebui să te culci. Hai, ca să fii odihnit mâine dimineață. Duc eu tacâmurile înapoi la terasă.
1: Da, bine. Noapte bună și mulțumesc pentru masă.
0: Noapte bună.
1: Ia, uite, nici n-am apucat să mâncăm orezul meu galben cu pește. Bine dimineață. Te trezesc eu. Noapte bună.
0: Dumneata, ești ceasul meu deșteptător.
1: Al meu e vârsta mea. Oare de ce s-or trezi bătrânii atât de devreme? Ca să le fie ziua vieții mai lungă.
0: Nu știu.
1: Nu știu.
0: Somn ușor, bătrânule.
1: Somn ușor, băiatule.
2: Au mâncat fără să aprindă lumina.
3: Bătrânul își leapă de pantalonii pentuneric.
4: Își face căpătăi din ei.
2: Își pune un ziar sub cap.
3: Se acoperă cu pătura subțire și găurită.
4: Adoarme pe celelalte ziare care abia îmblânzesc arcurile rupte ale patului.
2: Visează Africa.
4: Visează vremea când era un băiat tânăr și încrezător ca Manolin.
3: Visează cum colindă nesfârșitele țărmuri aurii.
2: În tinerile albe de nisip, atât de albe încât și în vis îl dor ochii.
4: De la un timp, noapte de noapte trăia pe țărmul Africii și în vis auzea mugetul valurilor și vedea bărcile indigenilor despicând talazurile.
3: De somne mirosea ca tranșa câlți și adulmeca mirosul Africii pe care briza dinspre uscat îl aducea în zori.
2: De obicei când simte briza dinspre uscat, se trezește, se îmbracă și se duce să-l scoale pe băiat.
4: În noaptea asta mirosul brizei, iată, vine foarte devreme și bătrânul chiar în somn știe că e prea devreme și continuă cu încăpățânare să viseze piscurile albe ale insulelor risipite la poalele Africii în albastrul oceanului. Visează tot felul de porturi sau radele din Canare.

0: trezește. Privește luna prin ușa deschisă.
1: Despăturește pantalonii de sub ziar și trage pe el.
2: O pornește în sus pe drum, așa de scult să-l scoale pe băiat.
0: Răcoarea dimineții îl face să tremure.
1: Împinge ușor ușa casei și intră de sculț până lângă patul băiatului.
2: Îl apucă cu blândețe de picior și îl ține așa până se trezește.

0: Îmi pare rău că te-am trezit, Manole.
1: Asta e menirea omului. Cum ai dormit?
0: Foarte bine. Azi am curaj.
1: Și eu. Noroc, noroc, bătrânule.
0: Noroc, băiatule.
1: Santiago?

0: Bătrânul singur în barca lui
1: pescuiește în Gulf Stream.
2: Bătrânul simte că se duce departe, după cum lasă mult în urmă mirosul uscatului.
0: Îslește spre larg către mireasma proaspătă a oceanului care prevestește revărsatul zorii.
1: Vâslește către acea parte a oceanului numită de pescari fântâna cea mare, căci acolo se cască dintr-o dată un hău de 700 de brațe, unde se adună cei mai mari dintre peștii cei mari.
3: Dacă mă așez bine în curent, moșul ăsta Gulfstream o să-mi facă jumătate din treabă. Oricum sunt mult mai departe decât eram de obicei la vremea asta. O săptămână întreagă am tot răscorit fântânile adânci și nu m-am ales cu nimic. Am să ies mult mai larg, unde sunt bancurile de bonito și albacore. Și poate că prin apropiere o să fie și al mare. Numai că n-am noroc. Dar cine știe, poate că azi fiecare zi e o zi nouă. Sigur, e mai bine să fii norocos. Eu unul vreau să le țin cu meșteșug. Când o veni norocul, eu să fiu gata. De când mă știu, soarele de dimineață mi-a vătămat ochii. Și totuși am ochii buni. Către seară mă pot uita drept în el, fără să mă vorbească. Și doar are și seara putere, ba chiar mai multă. La dimineața nu-l pot privi în ochi. Merg pe iute și ies prea în larg, dar cine știe, poate că o să dau peste unul care s-a răslețit. Poate că peștele meu, îl mare, se află tocmai aici. Undeva trebuie să fie și peștele meu.

0: deasupra uscatului, norii se ridică a idoma unor munți.
1: Țărmul se mai vede doar ca o fâșie lungă și verde, cu coline sinilii bătând în cenușiu.
2: Apa e albastră și atât de închisă la culoare, încât pare aproape purpurie.
0: În adânc, în unda întunecată, se vede cernându-se o puzderie de vietăți roșietice în lumina ciudată a soarelui la ceasul ăsta.
1: Puzderia asta de vietăți îl bucură pe bătrân, că asta vestește prezența peșterului.
2: La fața apei nu se arată nimic, afară doar de câteva petice de alge marine, galbene și decolorate de soare, numite sargase.
0: Uite o bășică purpurie, irizată și gelatinoasă, un nautil, zis și galera portugheză, plutește chiar lângă barcă.
1: Bășica arătoasă se apleacă pe o parte, apoi se îndreaptă.
2: Plutește voioasă ca un balon cu firele lungi, ucigașe și roșii, târându-le după ea prin apă la un metru distanță.
0: Galera portugheză.
1: Splendoarea ucigașă.
2: Promisiune neadevărat de frumoasă.

0: jertfă. Aquamala, pentru peștișorul, treaba ta nu e vătămătoare, dar pentru mine... De câte ori mi te-ai străculat pe sub barcă fără să te văd, când mă chinuiam cu vreun pește și mi-ai biciuit mâinile cu o travă ta mușcătoare, târfă. Ce frumoasă ești! Cea mai perfidă arătare ce se răsluiește în sânul oceanului, târfă. Lasă numai! Te vede ea broasca țestoasă, se apropie ea de tine din față, închide ea ochii, se trage cu tot în carapacea ei și te mănâncă cu fire cu tot. Îmi place să văd cum te mănâncă, târfă, sau să te aud cum plesnești de ciudă sub tălpile mele pătătorite dimineața când furguna nopții te sucuie pe nisip.
1: Poate și de asta îmi sunt dragi țestoasele verzi și de alte neamuri, cu grația lor de animale prețioase. Chiar și cele galbene și blegi, cu carapacea ca o platoșă, ciudate la vremea împerechierii și atât de bucuroase să mănânce cu ochii închiși galere portugheze. Poate de aceea m-am îmbarcat an de-a rândul pe vase care pescuiau țestoase. Să vă știu.

0: Nu-și mai amintește când a început să vorbească tare, când e singur pe mare.
1: Înainte, când era singur, obișnuia să cânte.
2: Cântase cândva și în nopțile de cart, la cârmă, pe vreun cuter sau pe vasele de pescuit țestoase.
0: A început să vorbească tare când e singur, doar după ce l-a părăsit băiatul.
1: Prea bine nu-și mai aduce aminte când a început să vorbească singur.
3: Dacă m-ar auzi cineva vorbind singur în gura mare, ar crede că sunt nebun. E adevărat că nu oricine e în stare să nu vorbească singur pe mare, dar gândurile mele nu supără pe nimeni. Și dacă nu sunt nebun, chiar că puțin îmi pasă. Cei cu dare de mână au aparate de radio care să le vorbească în bărci și să le aducă baseballul la nas. Cheva, acum nu e timpul să te gândești la baseball. A sosit vremea să te gândești la un singur lucru, ăla pentru care te-ai născut. S-ar putea să mai fie un pește mare și pentru sufletul tău, bătrânule. Da, azi se împlinesc 85 de zile. Azi s-ar putea să fie

verișorul meu cel verde a sărit în apă și se joacă de avața scoțelea cu mine. Ia să băgăm noi băstele în barcă și să apucăm minișor saula de urechi. Așa. Ia să vedem ce ne zice, a? Da, sigur că da. La 100 de brațe în adânc, cineva vrea să mănânce sardele. Sigur că da. Hai, poftă bună, Marlinule. Atât departe, în larg, în luna asta. Trebuie să fie uriaș. Hai, mă, pește, mă, mănâncă-le. Hai, mănâncă-le, te rog eu, mănâncă-le. Uite ce proaspete sunt și tu ești acolo, la 600 de picioare în adânc, în întuneric și în adânc. Așa. Uite, mai ia puțină saulă. Nu mai vrei? Nu-i nimic, dragul meu. Mai dă o raită prin bezna de acolo și întoarce-te la sardele. Hai, prietene, mai dă o raită. Hai, doar să le miroși. Nu-i așa că-s grozave? Așa, mănâncă-le pe delete, dragul meu. Și pe urmă vine la rând și tu. Sigur că da, e tare și rege și minunat. Hai, mănâncă-le. Are să o apuce el. Dă, Doamne, să o apuce. Hei, pește, hei! Nu se poate să fi plecat. Cerul știe că nu se poate să fi plecat. Dă doar o raită. Poate a mai fost încălțat cam vaș, acum își aduce aminte. Așa, sigur că da. Bine ai venit din nou, dragul meu. Ai mai dat o raită și te-ai întors la masă? Așa, dragul meu. Ce mai pește! Și-a făcat momeala dintr-o parte și acum fuge cu ea. O să se întoarcă el pe urmă și o să o înghită. De ce te-ai oprit? A, mai vrei saulă? Poftim, da, sigur, așa, mănâncă, măi, pește, mă. Tu mănâncă tonul liniștit, iar noi o să înnodăm capetele libere ale celor doi colaci. Ceilalți doi... Așa... Și acum de saula noastră. Gata. E în regulă, dragul meu pește. Avem acum colaj de rezervă de 3 ori 40 de brațe, în afară de colacul nostru. Hai mai înfulecă puțin așa, încă puțin așa, până-ți intră cârligul în inimă. Pe urmă vină ușurel sus să vezi cum lucrez eu cu carbonul. Așa, foarte bine. Ești gata? Și noi. Acum apucăm saula cu amândouă mâinile cât mai de departe. Așa. Acum! Adică nici nu-ți pasă? M-ai luat în cârcă cu barcă cu tot ce ai pornit-o? Încet mai pește, încet că ne răsturnăm. De-ar fi băiatul cu mine. Sunt remorcat de un pește și eu îi sunt babaua de remorcă. Aș putea să aleg saula de barcă, dar peștele ăsta e în stare să o rupă. Am să-l țin cât am să pot mai mult, iar când o trage, îi dau saula. Slavă Domnului că merge drept și nu se dă la fund. Chiar dacă îi vine chef să se dea la fund, nu știu ce mă fac. Dacă se scufundă și moare, iar nu știu ce mă fac. Dar ceva tot am să fac. Pot să fac o grămadă de lucruri. Chiar așa. Uite, cu funia trecută pe după spinare și cu picioarele proptite în coastele bărcii. Hai, trage, mă, pește. Asta o să te ucidă, ce dracu. N-ai să ne cari spinarul veșnicii.

prins la vremea prânzului. Au trecut 4 ceasuri și încă n-am apucat să-l văd cum arată. Ia să beau puțină apă. Așa. Nu se mai vede pământul. Nu-i nimic. Mă pot întoarce oricând călăuzindu-mă după luminile Havanei. Mai sunt 2 ceasuri până să apună soarele și poate că până atunci o să apară și el. Dacă nu, poate că apare odată cu luna. Dacă nu, la răsăritul soarelui. Eu pot să aștept. El e cu cârligul în gură, nu eu. Dar ce pește să fie că trage așa? Că semne că ține struna strâns între fălci. Cât de mult aș vrea să-l văd. Aș vrea să-l văd măcar odată, ca să știu și eu cu cine am de-a face. Toată noaptea nu și-a schimbat nici viteza, nici direcția. Nu-l pot da gata. Nici eu pe el, nici el pe mine. Câte vreme o ține așa, n-am cum să-l dau gata. Da, luminile Havanei pălesc. Înseamnă că mergem spre răsărit. Oare ce rezultate ar fi fost astăzi la baseball? Numai la asta mi-e gândul. Mai bine să fiu atent să nu fac vreo prostie. Oh, de-ar fi băiatul cu mine. Nimeni nu trebuie să rămână singur la bătrânețe. Dacă de bătrânețe tot nu pot scăpa, dar n-aș uita să mănânc tonul înainte să se strice. Am nevoie de putere. He, bătrânule, nu uita că trebuie să-l mănânci mâine dimineață. Chiar dacă nu-ți place tonul. De mâncat mâncarea. De mâncat mâncarea. Mâncarea.

ești, ce ciudat ești și cine știe ce vârstă o fi având. N-am prins niciodată un pește atât de puternic ca tine și care să se poartă atât de neobișnuit. Cred că ești prea înțelept ca să te arăți. Dacă ai sări din apă sau dacă ai smuci odată cu putere, m-ai dat peste cap. Dar poate că ai mai fost tu prins în cârlig de multe ori și că știi că așa trebuie să se dea lupta. Îmi pare rău, măi pește, că n-ai cum să afli că împotriva ta e un om singur și ăla bătrân. Tu ai apucat nada bărbătește și lupți, nu te pierzi cu firea. Mă întreb dacă ți-ai fi făcut vreun plan sau ești la fel de pătimaș ca mine.

0: datorită jiretlicului meu, a trebuit să aleagă într-un fel. El vroia să stea la adânc și întuneric, departe de capcane și jiretlicuri. Eu am vrut să merg să-l caut înaintea tuturor. Înaintea tuturor din toată lumea asta. Acum stăm legați așa unul de altul de ieri de la prânz. Și nu e nimeni să ne dea o mână de ajutor. Nici lui, nici mie. Poate că n-ar fi trebuit să fiu pescar. Oh, ce n-aș da să-l am pe băiat aici, în barcă. Măi, pește, să știi că rămân cu tine chiar dar fi să mor. Dar și tu rămâi cu mine. Saulă, avem berechet. Ce-și poate visa mai mult un om?
1: Un om și un pește, măi, pește.
0: Am să o duc cât o să o ducă și el.

Bună dimineața, mare pește. Ai pus cap nord. Semn rău, măi pește, semn rău. Și Saul arată că nu-ți mult mai la suprafață. Semn rău, dragul meu, semn rău. Asta înseamnă că s-ar putea să sari. De Doamne, să sară. Poate că dacă m-aș opri numai nițel, te-ar durea și ai sări. Oh, s-a făcut ziua. Ziua a doua. Dacă sare, își umple bășicile pe care le are de-a lungul șirei spinării cu aer și gata. Nu se mai poate scufunda să moară la el acasă. Măi, pește, mi-ești drag, te respect tare mult, da, înainte de sfârșitul zilei am să te ucid. Sper.

mică, o, da, obosită mai ești. Câți ani ai, pasăre mică? E prima ta călătorie? N-ar fi trebuit să fii atât de ostenită după o noapte de zbor fără vânt. Ce-ar fi căutând păsările pe aici? Moartea cu chip de uliu. Uliu care iese în largul mării ca să le întâmpine. Dacă-ți place, poți rămâne aici, la casa mea. Îmi pare rău că nu poți să ridic pânza și să te duc înapoi la țărm cu vântul ăsta care a început să sufle prielnic. Îmi pare rău, dar sunt aici cu... mă, pește, mă, vrei să mă tragi după tine afară din barcă? Da, da, ia, uite că ai speriat, pasăre. Unde-o fi dispărut? Ei, măi, pasăre! N-ai avut parte de cine știe ce odihnă. Și până la țărm nu o să-ți fie ușor. Îmi pare rău pentru tine, măi, pasăre.

Cum te-am reușit să mă tai la mână dintr-o singură zmucitură? Mă, rău m-am prostit. Sau poate unde stam de vorbă cu pasărea. Acum trebuie să fiu cu ochii în patru, să nu uit să mănânc tonul pe care l-am prins ieri, să nu mă lase puterile. Da, dar fi băiatul aici și de-aș avea puțină sare.

0: mâna. Cum îți merge?
1: Sau e prea devreme ca să știi? Răbdare, răbdare, răbdare. Am să mănânc și o să fie bine. Pentru tine fac asta, mă, mână. Dar aș vrea să-ți dau ceva de mâncare și ție, măi pește. Doar ești fratele meu. Dar vezi că trebuie să te ucid. Și trebuie să am putere pentru asta. Hai, mână. Hai, hai, mână. Dă-ți drumul, dă-ți drumul. De mi-a trece cârcelul ăsta care mi-adună degetele ca o gheară. Dacă ar fi băiatul aici, mi-ar freca mâna și mi-ar desmorți brațul. Nu-i nimic, măi, mână. Te desfaci tu singură. Iese. Hai, mână, te rog, desmorțește-te. Dumnezeule, iese. Iese.

0: se ridică amenințător și fără derupere.
1: Fața oceanului face o cocoașă imensă înaintea bărcii.
2: Peștele începe să-și despice coponul de apă.
1: Se arată.
2: Nu
1: se mai termină nivindu-se ca o fantastică înălțare la cer.
2: Ciulgiuri imense de apă se scurg pe spinare.
0: Strălucește în soare ca o mântuitură a suferințelor noastre.
1: Capul și spinarea sunt purpurii.
2: Dungile de pe coaste de un albastru deschis precum levânțica.
0: Botul a idoma unei spade e mai lung decât un bătător de baseball și ascuțit ca o lance.
1: Peștele e cu totul în aer.
2: Ca o pasăre de pradă, uluitoare și neadevărată.
0: Pentru o clipă pare că încremenește, așa, la pândă.
1: Pare cuprins de uimire.
2: Pare cuprins de tristețe.
0: Pare cuprins de mânie.
1: Renunță.
2: Coboară.
1: Se neacă.
2: Nefiresc de încet. În propria lui lacrimă.

Sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta. Făcă-se voia Ta. Cum în cer, așa și pe pământ. Și făină noastră cea de către ziua.

Dacă aș fi în locul lui, eu aș duce așa până ar plesni careva dintre noi. Dar, slavă Domnului, ei nu sunt atât de deștepți ca noi. Noi, cei care îi vânăm, noi, cei care îi ucidem. Noi suntem totuși mai desoi, mai hărăziți.

0: Mă întreb de ce-o fi sărit.
1: O fi vrut să mă arate cât de mare.
0: E, mi-a arătat.
1: Ești mare, ești cel mai mare. Acum aș vrea să pot și eu să-ți arăt ce fel de om sunt. Dar dacă îmi vede mâna țeapănă, hai mâna,
0: hai mâna, hai dă-ți drumul din cârcelul ăsta blestemat până nu te vede peștele.
1: Trebuie să-i vii în ajutor mâinii drepte. Trei lucruri sunt legate aici pe viață și pe moarte: peștele și voi două, mâinile mele. Voi două vă vedeți, vă știți și amândouă mă cunoașteți bine încă de la început.
0: E, cum să facem noi, suratele mele, ca peștele să credă că sunt mai bărbat decât sunt, sau mai bine zis decât o să fiu când o veni clipa?
1: Da, când o veni clipa, o să te omor. Măi, pește, în toată măreția și mândrețea ta. E nedrept, dar am să-ți arăt eu ce poate face și mai ales cât poate îndura un om. I-am spus băiatului că sunt un bătrân cum nu s-a mai pomenit. E, a venit vremea să o dovedesc.
0: Până una alta, mai pește, nu vrei să adormi un pic? Aș ațipi și eu puțin și aș putea să visez lei. De ce oare lei sunt cele mai grozave făpturi din câte au mai rămas?

dacă vin rechinii, dacă vin rechinii, Doamne,

0: Doi? De două zile nu mai știi rezultatele de la baseball.
1: Crezi că marele din Maggio ar sta atâta cu peștele ăsta?
2: Marele din Maggio e un mare campion, tânăr și voinic. Taicăsu era și el pescar.
0: Și tu ai fost campion,
3: da? La taverna, la Casablanca.
1: Când l-ai învins la încercarea puterii brațului pe colosul ăla negru, San Fuegos.
2: Da, pe vremea aia nu mi se spunea bătrânule, ci Santiago el campion.
0: Doamne, ați stat o zi și o noapte cu coatele pe inia trasă cu cretă pe masă,
3: cu brațul sus și cu mâinile încleștate.
1: Negrul era cel mai puternic bărbat din docul.
0: Fiecare încerca să silească mâna celuilalt să coboare pe masă.
3: S-au pus rămășaguri multe și mari.
1: După primele 8 ore, arbitrii au început să se schimbe din 4 în 4 ore ca să poată dormi.
0: Negrului i-au dat să bea niște rom.
3: Era gata să debiruie.
1: Doar 2 centimetri.
2: De vremea nu mi se spunea bătrânule, ci Santiago el campion.
0: Când s-au ivit zorile, cei care pariaseră au cerut egalitate.
3: Arbitrul a clătinat din cap în semn că nu. Atunci

binecuvântată ești tu dintre femei. Binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Fecioară, Maica lui Dumnezeu, roagă pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre.

te mai simți, mă, pește? Eu mă simt de minune și mâna stângă e mai bine acum și am și hrană pentru încă o noapte și o zi. Tu trage barca mai departe, mai departe, așa, mă, pește. Știu că vouă peștilor vă vine tare greu la sfințitul soarelui. Așa că ai grijă, mă, pește. Vezi că se întunecă. Dacă mă gândesc bine acum că băiatul nu e cu mine, tu, mă, pește, ești singurul meu prieten. N-am mai văzut în viața mea un pește ca tine. Îmi pare tare rău, prietene, dar trebuie să te ucid. Bine că nu-i nevoie să ucidem și stelele. Închipuiește-ți că zi de zi omul ar trebui să ucidă luna. Și încă luna e mai fugară, dar închipuiește-ți că omul ar trebui zi de zi să ucidă soarele. Ne-am născut într-o zodie norocoasă. Câți oameni n-o să se hrănească cu el? Câți oameni? Dar oare oamenii merită ei să-l mănânce? Nu, nici vorbă că nu. După cum se poartă, după firea lui mândră, nimeni nu merită să mănânce din el. Asta nu prea pricep eu. Bine că nu trebuie să ucidem soarele, luna, ori stelele. Destul că trăim pe mare și ne ucidem adevărații frați. Asta nu pricep eu. Hai, odihnește-te, bătrânule. Lasă-l pe el să trudească până ți-o veni ție rândul. A trecut o jumătate de zi și încă o jumătate și încă o zi și n-ai dormit. Mi-e capul destul de limpede ca stelele astea care-mi sunt surori. Dar trebuie să dormi, bătrânule, pentru că și stelele dorm și luna doarme, doarme și soarele. Chiar și oceanul doarme câteodată când nu e vânt și e neted și liniștit. Să nu uit să dorm, să nu

început să dea roată. Așa, mă, pește, mă. Roata, roata, roata, roata, roata, așa, așa, așa. Trebuie să-l înduplec, să facă roata din ce în ce mai mică. Să-l înduplec și apoi să-l ucid. Dar nu o să mor din pricina unui pește ca asta. Am să zic tatăl nostru de 100 de ori și bucură-te, fecioară, tot de 100 de ori. Dar acum nu pot.

0: să le zic, Doamne, vezi că te-am pe cap. Lui zice eu mai târziu. Sau zic că le-am zis. Dacă sare peste barcă, mă omoară. Nu, nu sări, măi păște, nu sări. Chinul lui îl poate scoate din minți. Dacă l-aduc destul de aproape de barcă, pot să-i înfic carponul. Să nu țintesc în cap, ci în inimă. Trebuie să-l nimeresc în inimă. L-am mișcat. Acum trebuie să-l răstorn pe spate. Trageți mâini, proptiți-vă picioare. Vă poruncesc că pățână, ține-te bine. Niciodată nu m-ai lăsat. Nu mă lăsa. Păi pește, tot ai să mori. Vrei să mă ucizi și pe mine? Așa. Arată-ți pieptul, prietene. Și acum arponul. Aici, sub aripă. Aici, în inimă, fratele meu, în inimă!
1: Mă, pește, tu ești norocul meu. Nu era alt chip să te ucid. Cred că marele Di Maggio ar fi mândru de noi. Mă, pește...

cum l-am răpus pe primul rechin care s-a atins de peștele meu. L-am izbit drept în creier. E drept că și el mi-a luat harponul și toată saula și mi-a lăsat în schimb o gaură de peste 20 de chile din peștele meu, care sângera și avea să cheme astfel tot iadul rechinilor. Mai ceva ca fanfara care urlă din toate alămurile când intră în teren DiMaggio. Era un rechin dentuso, cel mai mare pe care l-am văzut vreodată. Și martor mi-e Dumnezeu că am văzut ceva rechin mari la viața mea. Era prea frumos ca să dăinuie. Aș vrea să nu fi fost decât un vis. Să nu te fi prins niciodată, măi pește. Ca să ajungi, măi jumătate de pește, măi sfert de pește, măi pește fără pește. Un cap cu schelet luminos și o coadă ca un drapel înălțat peste suferința noastră. Măi pește fără pește. Aș vrea să nu fi fost decât un vis, să fiu singur în patul meu, pe ziare.

Omul nu-i făcut să fie înfrânt. Omul poate fi nimicit, dar nu înfrânt. Și totuși îmi pare rău că am ucis peștele. Dar asta e. Asta mi-e meseria. Sunt pescar. M-am născut să fiu pescar, așa cum peștele s-a născut să fie pește. Sfântul Petru să fie Sfântul Petru, Dimagiu să fie Dimagiu. Sfântul Petru a fost pescar, ca și tatăl marelui Dimagiu. Mă întreb dacă marelui Dimagiu i-ar fi plăcut cum am izbit primul rechin la uriaș, drept în creier. Da, dar l-am ucis ca să mă apăr. Și l-am ucis frumos, pe frumosul dentuso. Și apoi, într-un fel sau altul, orice pe lumea asta ucide câte ceva. Oricine ucide pe cineva. Pe mine pescuitul mă ucide în aceeași măsură în care mă ține în viață. Ba nu, nu, nu. Pe mine băiatul Manolin mă ține în viață. N-ar fi trebuit să ies atât de departe în larg. N-a fost bine nici pentru tine, nici pentru mine. Îmi pare rău, mai fost pește. Mai pește fără pește. Rău îmi pare că am ieșit prea în larg. Te-am prăpădit și pe tine. M-am prăpădit și pe mine. Dar tu și cu mine am omorât mulți rechini și am nenorocit și mai mulți. Tu, bătrânule, pește fără pește, cât ai omorât de când ești pe lume? Nu degeaba ai tu spada asta formidabilă în frunte. Ce ușor e totul când ești în frunte. Niciodată n-am știut că e așa de ușor. Și ce m-a înfrânt? Nimic. Am ieșit prea tare în larg. Atât. Oh, ce ușor. Și eu, și barca, și tu, mă, pește fără pește. Fratele meu, sau eu sunt fratele tău. Nu-mi dau seama, eu te duc pe tine ori și acum tu mă duci pe mine.

0: înfrânt, Manolin. M-au înfrânt.
1: Nu, nu, el te-a înfrânt, nu peștele.
0: Nu, sigur că nu. Asta s-a întâmplat pe urmă. Rechinul. Când l-am văzut venind, mi-am dat seama că e un rechin care nu știe ce-i frica, că va face tot ce va voi. Mi-am pregătit harponul, am întărit saula cât mi-a mai rămas după ce am legat cu ea peștere și m-am pus la pândă.
1: Ce fel de rechin era? L-ai văzut?
0: Da, era un dentuso uriaș. Totul la el era frumos, în afară de fălci. Avea spinarea tot atât de albastră ca și a peștelui meu cu spadă, pânte cu cargintul, iar pielea netedă și plăcută la pipăit.
1: Dumnezeule, chiar ai văzut fălcile?
0: Așa cum te văd și cum mă vezi. Înapoi a buzelor duble ale fălcilor, toate cele 8 șiruri de colți erau îndoiți înăuntru. Erau colți obișnuiți în formă de piramidă, cum au toți rechinii, ce arătau ca degetele mele de la mână când o cuprind cârcei și arată ca o gheară. Doar că au marginile ascuțite și mai tăioase ca briciul lui Martin Fizeru.
1: Așa ceva nu există.
0: Ba, există, Manolin, există. Dumnezeu l-a făcut ca să ne încerce. Fie credința ori frică sau poate puterea noastră săracă de a îndura.
1: Și l-ai omorât?
0: Da. Eu l-am omorât pe el și el mi-a luat harponul și saula și m-a lăsat pradă unei haite întregi de galanios. Niște rechini ucigași, scârboși, rău minositori, care trăiesc în murdărie, iar când îi chinuie foamea, mușcă din vâsle sau din cârma bărcii. Oardele astea spurcate ne-au sfâșiat toată noaptea, până ce am rămas doar două schelete de suflete, două nimicuri proptindu-și inutil o steneală de o barcă a nenorocului. Mi-ai lipsit, Manolin.
1: Acum o să pescuim iar împreună, nu?
0: Nu, Manolin. Eu n-am noroc. Nu mai am noroc.
1: Tu spui asta? Santiago, el campion? Lasă că aduc eu norocul.
0: Da?
1: Da.
0: Trebuie să ne facem rost de o lance bună și să o avem totdeauna cu noi. O facem dintr-o foaie de arc de la un fort vechi abandonat lângă cazemată. O ascuțim, dar nu călim ca să nu pleznească. Cuțitul meu a pleznit după ce a scopit de creier vreo zile de galaniu.
1: Câte zile mai ține briza?
0: Cel puțin 3, dacă nu mai mult.
1: Am să pun totul la punct. Ieșim amândoi în larg, da?
0: Să mi se vindece mâinile.
1: Nicio grijă. Hai, culcă-te, bătrânule. Și am să-ți aduc cămașa ta de zile mari. Ceva de mâncare, da? Hai,
0: nu,
1: culcă-te.
0: Nu, mai bine mă aduc ceva ziare. Nu mai știu niciun rezultat de la baseball.
1: Să-ți îngrijești mâinile. Lasă că se vindecă repede. Hai.
0: Da, lasă că știu eu să le dau de leac.
1: Ai suferit mult?
0: Nu uita să-i spui lui Pedrico să ia

0: Sus, la capătul drumului, bătrânul doarme și visează lei.
1: Sus, la capătul drumului, bătrânul doarme.
2: Sus, la capătul drumului,
0: la capătul drumului,
1: capătul drumului,
2: capătul drumului.

0: Ați ascultat Bătrânul și Marea de Ernest Hemingway. Dramatizare liberă de Mircea Albulescu. Traducere de Mircea Alexandrescu și Costache Popa. Distribuția a fost următoarea: Bătrânul, Mircea Albulescu; Manolin, Alexandru Jitea; Maria, Dorina Lazar; Isabel, Irina Mazanitis; Lola, Virginia Mirea; redactor, Domnica Țundrea Gheorghiu; asistența tehnică, Laura Mureșan și Eugenia Slate; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Mircea Albulescu.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Pantofii prințesei. Poveste din folclorul sud-american. Traducerea și adaptarea radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată un împărat foarte bogat care avea o fată frumoasă și mofturoasă. Acum știți voi, mai toate fetele de împărat sunt frumoase, dar mofturoase, nu? Sau, mă rog, nu neapărat. E bine, prințesa din povestea noastră făcea mofturi când soseau de peste tot cererile în căsătorie ale feciorilor de împărat. Nu vreau să mă mărit, tată, îi spunea ea mereu împăratului, care, bătrân fiind, tare ar fi vrut să o vadă la casa ei, ba și-ar fi dorit și un nepoțel, doi. Trist, împăratul se ducea în sala tronului și dădea poruncă să fie scoși mereu alți bani din visterie pentru pantofii prințesei. De ce? Pentru că fata rupea în fiecare noapte câte 7 perechi de pantofi și nimeni, dar nimeni nu știa cum și de ce. Iscoadele regale nu izbutiseră să afle nimic despre plimbările prințesei, oricât de multă osteneală își dăduseră. Fata le scăpa din priviri într-o clipă, dispărea și reapărea în zori, frântă de oboseală și cu pantofii făcuți praf. Unde se duce fica mea în fiecare noapte? Ce face prin coclaurile pe care le străbate? Se întreba împăratul disperat în fiecare dimineață de cele 7 perechi de pantofi care zăceau aruncate în fața ușii de la odaia prințesei. În cele din urmă, împăratul dădu de veste în toată țara că va da jumătate din împărăție și fata de nevastă aceluia care va dezlega taina. Și atunci, mulți tineri destoinici de neam mare au încercat să o urmărească pe frumoasă, dar degeaba. Fata reușea să dispară înainte de a prinde ei de veste și continua să rupă cele 7 perechi de pantofi, ea știa cum. Un tânăr sărac, dar frumos și mintos, se gândi într-o zi că n-avea ce pierde dacă o să-și încerce și el norocul. O porni spre curtea împărătească pe jos și merse ce merse până când întâlni o bătrână cerșătoare. Se scotoci el prin buzunare și scoase un bănuț pe care îl dădu. Îți mulțumesc, feciorule, pentru marea ta bunătate, îi spuse femeia, care, în ciuda vârstei, avea ochii ageri și sclipitori. Unde te duci și ce vrei să faci? Tânărul îi povesti imediat că voia să se însoare cu prințesa care rupea mulți pantofi în fiecare noapte. E, dragul meu, clătină bătrâna din cap, crezi că vei izbuti să afli unde își rupe fata aia pantofii? Dumnezeu știe, îi răspunse tânărul cel sărac. Încercarea moarte n-are, bătrânico. Uite ce este, vreau să te ajut. Hai să mergem împreună la curte, spune-i împăratului că tu vei afla unde își pierde nopțile fica lui și vino pe urmă să vorbim iar. Văzându-l și auzindu-l pe tânărul cel sărac, împăratul a dat alecamite din mână. Încearcă, omule, să descoperi prin ce locuri umblă fata mea, dar nu cred să ai sort de izbândă, câtă vreme atâția alți voinici de neam mare și-au pierdut timpul degeaba. Flăcăul nostru nu s-a dat bătut, ci s-a întors la bătrâna cerșetoare, bucuros că împăratul nu îl refuzase. Bătrâna a așteptat să se facă noapte, l-a preschimbat cu atingere pe voinic într-o furnică, iar când prințesa a ieșit din odaie, a strecurat furnica sub cingătoarea ei. Acum tânărul putea vedea și auzi tot fără știrea fetei. Ea a pornit o vioaie la drum. Steaua de la miază noapte a întrebat-o: unde te duci, prințesă? Ce mă mai întrebi, dragă prietene? Tu îmi cunoști prea bine drumurile. Mă duc la capătul lumii ca să dansez cu prințesa de acolo. Te rog să o întreb, de ce m-a osândit să fiu atât de slabă? Stea de la miază noapte, ți-a mai adus răspunsul și altă dată. Prințesa de la capătul lumii a zis să fii răbdătoare. O să vină vremea când te vei întări și vei deveni o stea mai strălucitoare. Prințesa merse mai departe și apăru steaua de apus. Prințesă, întreabă pe prietena ta de la capătul lumii, de ce m-a osândit să fiu atât de săracă? Trebuie să ai răbdare. Așa a zis prințesa și altă dată stea de apus. Va veni timpul când vei fi și tu bogată. Mergând mai departe, fata trecu pe lângă un râu, iar râul o rugă: întreabă-o pe prințesa de la capătul lumii, de ce m-a osândit să fiu murdar și aproape secat de apă? Ți-am mai adus răspunsul, îl mustră prințesa. Fii răbdător și va sosi vremea când vei avea apă multă și limpede. Tânărul, preschimbat în furnică, ascuns sub cingătoarea fetei, vedea și auzea totul și se minuna. În cele din urmă ajunseră la palatul prințesei de la capătul lumii, care se bucură tare mult. Muzicile începură să cânte, iar cele două tinere se puseră pe dănțuială. În zori, fetele se despărțiră, una se duse la culcare, iar cealaltă o porni spre palatul tatălui ei. Acolo, tânărul cel sărac sări de sub cingătoarea prințesei și se duse la bătrână, care îl preschimbă înapoi în om. Prințesa aruncă iar în fața ușii cele șapte perechi de pantofi, care nu mai aveau talpă, și se duse să se odihnească. Spre miezul zilei, voinicul se duse la împăratul, care se uita cu tristețe la pantofii rupți ai fiicei lui. Cum, iar ai venit? Se miră împăratul. Ai descoperit taina fetei mele? Da, maestate, da, a spus plăcăul. Să vedem dacă e adevărat. Poftiți-o pe prințesă în sala tronului, porunci împăratul. Prințesa a sosit destul de repede și îl privi cu mult interes pe tânărul cel necunoscut. Fica mea, se pare că taina ta cu pantofii rupți noapte de noapte va fi dezlegată de acest voinic. Dacă el va spune adevărul, îl vei lua de bărbat? Da, tată, deși nu are cum să știe unde îmi petrec eu nopțile. Totuși știu foarte bine. Prințesă, te duci în fiecare noapte la prietena ta, prințesa de la capătul lumii. Acolo dansezi cu ea și rupi cele șapte perechi de pantofi. Așa este, fata mea? Da, tată, tânărul nu minte. Îl iau de bărbat dacă îmi spune cum a izbutit să se țină după mine fără să-l observ. Zi, voinice, dacă vrei să-mi fii ginere. O bătrânică m-a prefăcut într-o furnică și m-a pus sub cingătoarea prințesei. Cred că nu mai trebuie să vă povestesc ce a urmat și ce multe perechi de pantofi a mai rupt prințesa dânsuind, de data asta nu la capătul lumii, ci chiar la nunta ei cu tânărul cel norocos.
1: oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: A fost odată ca niciodată. Un împărat căruia mai mult decât orice pe lume îi plăcea să ridice fel de fel de zidiri, care de care mai frumoase și mai împodobite. Așa, iată că într-o bună dimineață porunci să vină la sine mai marele cetății împărătești și îi grăi cu strășnicii:
1: Sfetnice, cred că a sosit vremea să arătăm și celorlalți împărați mari de nostru meșteșug într-o ale zidirii.
2: Da, preanălțat împărate.
1: Așadar, am hotărât să ridicăm de asta dată o clădire cum nu s-a mai pomenit pe lume, de care să se minuneze toți călătorii ce vor trece prin împărăție.
2: Prea bine, stăpâne, prea bine.
1: Deci, gata să adun de îndată pe cei mai iscuțiți meșterii din împărăție și să-mi ridicați un palat mai înalt ca orice alte clădiri din întreaga lume. Înțelesu mai?
2: Da, măria ta.
1: Zidurile să fie groase, iar ferestrele de sticlă felurit colorată și întărită cu vergile de aur.
2: Prea bine, înalte stăpâne.
1: Așa, iar palatul să cuprindă nici mai mult, nici mai puțin de 99 de cămări, dar niciuna să nu fie la fel cu cealaltă.
2: Se vor face toate în tocmai precum ai poruncit, slăvite stăpâne.
1: Acum poți pleca să-ți adun meșterii și să te apuci de lucru.
2: Prea bine, strălucite stăpâne, prea bine. Că acum trece măria s-a împărat de aici spre a vedea cum se înalță palatul. Și ce-i vom arăta?
3: Lasă, lasă, boiarule, că avem ce arăta. Și măria s-a împărat o va fi mulțumit că un asemenea palat nu s-a mai pomenit pe lume. Ți-o spun eu, care am colindat țările în lung și în lat.
2: Auziți, auziți, a și sosit măria sa, da. Și de asta dată n-a mai venit singur, îl însoțesc și cei trei veciori.
3: Să vină sănătoși, boierule.
4: Bine v-am găsit, meșterilor.
1: Se ridică binișor. Iată, dragii mei feciori, cam pe acolo vor fi atacurile voastre. Și ce o să mai fie? Acum nu vă puteți da bine seama cum va arăta palatul când va fi gata. Are să se ducă vestea în întreaga lume. Mai este încă mult de lucru. Cu bine, meșteri mari!
5: Să trăiești, Maria!

0: bine că ne-am apropiat de sfârșit.
1: Mai avem de lucru sus la foișorul măriei sale. Giuvaergii au bătut pietre nestemate în tencuiala proaspătă, deci iau ochii cu strălucirea lor.
0: Da, da, numai de n-ar veni cumva hoții la ele. Ce spui, boierule?
2: Ce vorbe nesăbuite! Nu unul, ci 100 de oșteni în cap am pus să stea de pază în jurul palatului. Cine ar puteza să facă una ca asta?

0: lungă pază, frate meu.
1: Dar sosi mai repede dimineața, că m-am săturat.
0: Parcă mi-e și frică de atâta bogăție lăsată în paza noastră.
2: De ce? Nestematele luminează aproape ca ziua. Și apoi suntem aici 100 de voinici.
1: Da.
3: Ce mai ții și asta?
4: Se clatină zidirea, fugi!
3: Fugi!
4: Fugi!
5: Să ne-a reparat pe noi!
4: Fugi!
5: Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi! Fugi

0: Mărite stăpâni, mărite stăpâni, eu n-am nicio vină. Nu pot pricepe cum...
1: O mie de vorbe goale, un ban nu fac. N-a spus far unde a ajuns, n-a spus praf de piatră în destul, n-a supravegheat lucrul cum trebuie, nu pot ști pricina. Știu numai că frumosul meu palat s-a prăbușit.
0: Da.
1: Oh, să se ia lucrul de la capăt. Dar de s-o mai întâmpla cumva...
0: Nu, Maria ta.
2: Dar iată că zidirea, când fu aproape de sfârșit, se surpă din nou, de parcă ar fi zguduit-o o uriașă putere nefirească. Se surpă odată, de două ori, de trei ori. Nu se putea duce zidirea la bun sfârșit și pace. Împăratul se topea de supărare și nesom. Într-o seară îl pofti la el pe cel mai mare vraci al împărăției și grăii.
1: Te-am chemat, prea cinstite vraciule, ca să-mi dai o băutură adormitoare. Alminter, simt că mă sting.
0: Am auzit de supărarea și nesomnul măriei tale și am leacul la mine.
1: Aha.
0: Iată-l luminate, stăpâne. Toarnă această licoare într-o cupă cu vin vechi.
1: Da.
0: Și îndată ce ai s-o bei, te va cuprinde un somn adânc, odihnitor.

0: Într-adevăr că niciodată nu mi-a fost așa de somn ca acum. Pic. De-aș avea și ticna sufletului. Ce mai ești asta? Visez sau sunt treaz? Ce rău e așa de mi-a auzit?
1: Marianca, să știi că palatul nu va putea dăinui decât dacă vei aduce pasărea măiastră cu viersul fermecător de pe tărâmul celălalt și îi vei face cuibul în vârful turnului palatului.
0: Stai! Cine? Cine mi-a vorbit? Am visat? Ce a fost asta?

0: Iată, acesta a fost visul ce l-am avut azi noapte, feciorii tati. Vorba e, cine se încumete să pornească într-o aflare a păsării măiastre și mai cu seamă, cine mi-o va aduce ca să ajungem odată la desăvârșirea mândrului meu palat?
1: Noi, măria ta și prea iubite tată.
0: E, firește că voi, că doar al vostru va fi palatul, dar nu tu trei deodată. Să plece mai întâi cel mai mare dintre voi și de nu va izbuti el, apoi...
2: Și porni feciorul cel mare la drum lung. Și după ce trecu de hotarele împărăției lor, iată că ajunse într-o dumbravă frumoasă, unde poposi frânt de oboseală. Dar pe când aprindea focul și își pregătea de mâncare, iată că se porni un vânt tăios și înaintea lui se ivica din pământ un vulpoi, care îi grăi cu neprefăcută bună cuviință.
3: Drumețule, fii bun, rogu-te, și leagă-ți ogarul lângă armăsar. Și apoi dă-mi un codru de pâine și o înghițitură de vin și lasă-mă lângă foc să mă încălzesc și eu, că sunt tare trudit.
4: Vulpoi afărisit, știu eu ce trebuie ție, nu pâine și vin. Și eu, pâine hogarul meu, să-mi fac o scurtă din blana lui roșcată.
3: Asta ți-e vorba de cinstită gazdă? Stană de piață să te faci cu cal și cu ogar cu tot.
2: Și iată că la fel se petrecură lucrurile și cu cel de-al doilea fecior de împărat și vulpoiul nostru. Se aflau acum în acea frumoasă dumbravă 6 stane de piatră, 2 oameni, 2 cai și 2 ogari, asemenea unor statui făcute de un mare meșter. Împăratul era mai abătut ca niciodată până atunci. Văzându-l așa, feciorul său cel mai mic se duse la el într-o zi și îi spuse:
3: Măria ta și iubitul meu, părinte, iată că vreme îndelungată s-a scurs de când frații mei cei mari au plecat într-o căutare a păsării măiastre și n-au venit înapoi nici cu ea, nici fără ea. Socot că a sosit acum vremea să plec și eu, să văd ce ispravă voi face.
0: Ba, nu! Nu, feciorașul tati! Dacă a trecut atâta mare de vreme și frații tăi nu s-au întors, e semn că și-au răpus capetele prin acele meleaguri necunoscute.
3: Tată!
0: Eu sunt bătrân și singur, mult de trăit nu mai am. Și dacă te vei pierde și tu, pe cine las în scaunul împărătesc?
3: Măria ta,
0: rămâie zidirea neisprăvită, iar tu rămâi acasă, fiul meu.
3: Ba, tată, că mult ai mai necăjit până acum și palatul este nemaipomenit de frumos ca să-l lăsăm așa neisprăvit. Dar eu simt în mine un îndemn tainic care îmi spune că voi izbândi.
2: Și în cele din urmă, bătrânul împărat, ce era să facă? S-a duplecat. Și cel de-al treilea fecior și-a ales cel mai frumos armăsar și cel mai isteț ogar și dus a fost. Și-a trecut 1 lună, au trecut 2, au trecut 9. Și taman când împăratul pierduse nădejdea să-l mai vadă și pe cel mic și se căina că a rămas singur pe lume, iată că sosiră cei 2 feciori mai mari, aducând cu ei pasărea măiastră într-o colivie de aur și o fată tânără, roabă, găinăreasă.
4: Să trăiești, măria ta și iubită tată! Iată că după îndelungată vreme ne-am înfățișat cu pasărea măiastră.
5: Da, fratele nostru cel mic, unde-i să se bucure și el de izbânda noastră?
0: Feciorașii, tati, feciorașii, iată, mă bucur și mă întristez în aceeași clipă. Pasărea măiastră este acum aici și va sălășlui în turnul palatului, care de altfel va dăinui veacuri. Dar feciorul meu cel mic și iubitul vostru frate a plecat și el după pasăre și nu cred că se va mai întoarce.
5: Acum așa? Și când? Dar ce i s-o fi întâmplat?
6: Ce s-a întâmplat?
0: Asta nimeni nu mai știe. Dar ce mă miră foarte e că această pasăre măiastră, nespus de frumoasă, stă cu priscul în jos și parcă e mută, întocmai ca și această fată găinăreasă ce ați adus-o cu voi.
4: E obosită de cale lungă, Maria ta, dar cu timp o să-și vine el.
0: Porniți la desăvârșirea palatului și faceți cuib păsării măiastre în vârf.
3: Da, Maria?
0: De-abia aștept să aud viersul ei neasemuit.
2: Și palatul s-a înălțat mare și frumos. Iar oamenii nu știau la ce să se uite mai întâi, la palat sau la pasărea măiastră, că într-adevăr era de o frumusețe cum nimeni nu mai văzuse până atunci. Pene de toate culorile curcubeului, un moț mătăsos pe cap și o coadă ce se revărsa în fire subțiri care parcă pluteau. Acum că își lăsase ouă în cuib, pasărea măiastră zbura în jurul palatului, pe crengile copacilor din jur, și se arăta tuturor în toată frumusețea ei de vis. Dar mâhnirea și uimirea tuturor, și mai cu seama împăratului, era că nu cânta. Trecuse o lună de la venirea ei și tot tristă era. Feciorii cei mari ai împăratului însă se umflau în pene de mândria isprăvilor, iar tatăl lor nu știa ce să le mai facă drept mulțumire. Într-o zi, pe când era împăratul mai abătut că pasărea măiastră nu-și arată viersul, iată că veni la el găinărea sa și îi zise:
6: Maria ta, de câteva zile ți se ascunde un lucru pe care îl știe toată cetatea.
0: Ce tu spui, fată zmintită? Eu știu tot ce se petrece de împărăția mea.
6: Afară de unul, că toți sunt uimiți de viersul minunat al păsării măiestre, afară de Maria ta.
0: Cum asta?
6: Ia ca bine. La vreme de seară, vine în preajma palatului un cioban. Când îl vede pasărea măiastră, începe a cânta, de-ți ia auzul. Și e veselă cum nu se poate spune. Dar cum pleacă el, se întristează iarăși.
0: Ce tu spui acolo?
6: Adevărul curat, Maria ta. Iar feciorii Măriei tale, aflând una ca asta, vor să-l prindă pe cioban și să-l piardă.
0: Ba mai întâi să văd și eu minunea asta. Am să stau la pândă cu slujitorii mei ca să mă încredințez eu însumi că spui adevărul. Așa, ascundeți-vă în firida asta. Iar tu, fată,
6: da, Maria,
0: ai să stai aici cu mine.
6: Da, Maria ta.
0: Zici că așa cam pe vremea asta de seară se strecoară ciobanul.
6: Da, da, iată-l că s-a șinuit în colțul uliții.
3: Bună seara, iubita mea pasăre măiastră. Singura mea bucurie este când pot auzi viersul tău plin de neasemuită frumusețe. Nu știi tu, pasărea mea dragă, câtă vreme o să mai duc ca mărul?
7: Pune jura, prieteni! Pune
3: jura! Stați, măi, oameni buni, că n-am de gând să fug, dar ce vreți de la mine?
0: Cu mine să vorbești, ciobănașul.
3: Maria ta.
0: Ia privește în fața mea.
3: Da, Maria ta.
0: Așa. Măcar că ai barba asta mare și părul lățos, parcă nu-mi e străin chipul tău. Și glasul tău mi-aduce aminte de cineva. Dar am îmbătrânit foarte. Nu mai văd prea bine și nici nu mai aud prea bine. Și mai știi, m-aș putea înșela. Așa că spune-mi tu, fără înconjur, cum se face, ciobănaș, că pasărea asta măiastră, mută de când a fost adusă, când te vede pe tine, se veselește pe dată și începe să cânte. Și parcă vorbește cu tine în cântec, ca un om, a? Te ascultăm.
3: Măria ta, află că am tată și frați. Am plecat de la vatra mea părintească în dorința de a duce la îndeplinire o faptă care să-l înveselească pe tatăl meu.
0: Așa?
3: Așa. Și după cale îndelungată, într-un târziu am ajuns la o dumbravă frumoasă. Am făcut focul, când, deodată, mă trezesc în fața mea cu un vulpui care îmi spuse:
5: Drumețule, fii bun, rogu-te, leagă-ți ogarul și dă-mi un codru de pâine, puțin vin și lasă-mă lângă foc.
3: Pe dragă inimă, poftim și fii binevenit.
5: Da, ce vânt te-a dus pe aceste meleaguri străine?
3: Iată, am îndeplinit pentru taică-miu treaba asta. Poți să mă ajuți cumva cu vreun sfat?
5: Fii liniștit, că eu sunt omul care-ți trebuie. Uită-te la mine și nu te mira de ce ai să vezi.
3: Dar ce faci? Te dai peste cap? Ia te uite, Minune! Din vulpoi a răsărit un voinic de ce mai mare dragul. Ce? Ești năzdrăvan?
8: Află, voinice, că eu sunt fiu de crai și am fost blestemat de o vrăjitoare să mă prefac în vulpoi și să nu-mi iau din nou chipul meu până când un om nu se va milostivi de mine să-mi dea să mănânc, să beau și să mă încălzesc la focul lui. De aici înainte nu te mai părăsesc până nu vei izbuti în gândul ce-l ai. Ce cauți tu se află la cei trei frați zmei de pe tărâmul celălalt.
3: Da?
8: Hai, hai și te voi însoți până la palatele lor.
3: Hai.

0: Iată, voinice, aici e curtea smeilor.
1: Ce mândrețe de palat.
0: Iată că tocmai iese pe poartă o fată pământeană.
1: Da, da.
0: Hei, hei, fată frumoasă.
2: Cine mă cheamă? O, voinicilor, cum de-ați cutezat să veniți până aici în bârlogul zmeilor?
1: Fată dragă, dă-ne o mână de ajutor și nu-ți va părea rău.
2: Da.
1: Uite și uite la ce am venit până aici. Noi vrem să luăm pasărea mâna asta.
2: Hei, aveți noroc că zmeii sunt la vânătoare.
1: Ha?
2: Eu vă învăț ce și cum să faceți. Dar vă rog să mă luați și pe mine înapoi.
1: Da.
2: Că sunt fată de împărat, furată de ei și pusă slugă la păsări.
1: Ne jurăm să te luăm înapoi.
0: Hei.
2: Atunci, uite și uite ce să faceți.
1: Iată că ajunserăm și la grajdurile smeilor.
0: Ai căpăstrul la tine?
1: Da. Uite acolo și pasărea maestră în colivia de aur.
0: Aha.
1: E în pridvorul smeilor. O vezi?
0: O văd și o aud. Hai, du-te că eu stau de bază aici. Fă cum te-a învățat găinăreasa.
1: Stați ușor, fericire. Aha, tu, roibule, tu te-ai uitat mai întâi la mine. Al meu ești. Vino să-ți spun căpăstrul. Așa, hai. Acum să luăm și pasărea maestră. Așa. Hai, bulboiule, și să nu uităm de fata care ne așteaptă la poartă.
0: Tu treci înainte și las-o pe fată în grija mea. Hai, hai, fată, sui repede în față, că au început să necheze caii smeilor și le dau de veste.
2: Gata!
1: Parcă mă și arde ceva în spate.
2: Păi, nici, sunt cei trei zmei paralei care se apropie de noi, că l-arăt de față calului tău.
0: Știi, aștept să se apropie mai bine și am eu grijă de ei.
1: Așa, voi... Voi treceți în spate și lăsați-i pe mâna mea.
3: Carl Zdrăvan, ce vreți smeilor de vă țineți după noi?
4: Vrem pasărea mea și carul înapoi.
3: Se vede că nu știți cine șade în fața voastră. Stane de piatră să vă faceți.
1: Hai înainte, la dumbrav. Bine că ajunserăm. Dar greu și lung drum.
0: Și plin de primejdii.
1: Dar ce e cu stanele astea de piatră aici?
3: Ei, dacă vei ști, te vei căi. Dacă nu vei ști, iar te vei căi.
1: Atunci, spune-mi, rogu-te.
3: Aceștia sunt frații tăi care, în loc să se poarte cu mine așa cum te-ai purtat tu, au asmuțit o gare asupra mea. Eu i-am împietrit, ca și pe zmei.
1: Pentru dragostea și prietenia mea, rogu-te, fă iarăși oameni precum au fost.
3: Oh, mult mi-e dragă prietenia ta, am să-ți fac pe voie, dar amarnic o să te căiești, să știi. Faceți-vă din nou precum ați fost.
5: Că lung somn am mai dormit.
6: Ce venit mai suntem.
5: Fratele nostru cel mic.
3: De nu era el, stane rămâneați în vecii vecilor.
5: Eu, prietene, am plecat acum.
1: Îți mulțumesc, mergi sănătos și drum bun. Dar frații mei cei mari, preaslăvite stăpâne, au prins dușmănie pe mine și pentru pasărea măiastră și pentru fată.
5: Cum?
1: Și așa, la înapoierea noastră către casă, într-o zi de arșiță cumplită, pe când mă plecasem pe țărmul unui eleșteu să mă răcoresc, mi-au tăiat picioarele. Iar ei au plecat cu pasărea măiastră și cu fata, părăsindu-mă pe moarte. Am rămas olog și singur, când într-o bună zi, iată că văzui un orb care umbla ajutat de un băț pe dibuite. L-am întrebat ce caută pe acele meleaguri și el mi-a povestit că prin apropiere se afla o scorpie cu al cărui sânge, oricine se ungea, s-ar fi tămăduit de orice vătămătură.
5: Aha.
1: Am hotărât să căutăm împreună sălașul scorpiei.
5: Să te iau în cărcă și tu să-mi spui pe unde să merg.
1: Da, da.
5: Spre a ajunge la locuința ei. Acolo te-a ascuns. O aștept să adoarmă.
1: Așa.
5: Că atunci nu mai simt nimic și tai capul.
1: Da.
5: Ne ungem cu sângele ei și ne facem la loc precum am fost.
1: Eu mi-am păstrat picioarele tăiate în traistă. Așa am să fac, precum mi-ai spus. Hai mai degrabă și calcă cu nădejde.
5: Da, da, mă.
1: Așa se face, Maria ta, că putui să merg din nou și, preschimbându-mă în cioban, să vin la pasărea măiastră pe care eu am dobândit-o cu atâta greutate.
7: Ei, îmi spunea mie sufletul că e ceva ciudat la mijloc. Și când te-am văzut, inima mă îmbolnea că nu e străin feciorașul tatii.
1: Dar acum, iubite tată, dă rogul te poruncă să se înfățișeze aici și frații mei cei mari, care mi-au luat pasărea măiastră și fata ce mi-era dragă.
7: Da, da.
1: Și-au făcut o găinăreasă a curții, da. Măcar că-i și ea fată de apă.
7: Da, da. Să vină aici în fața palatului cel nou de-ndată feciorii mei cei mari.
8: Poruncă, Maria, da.
7: Iată, feții mei, știți voi cine se află aici în fața voastră?
8: Nu, tată, nu.
7: Ia, uitați-vă mai bine.
9: Nu-l cunoaște. Un biet cioban acolo.
1: Da, un biet cioban pe care l-ați ologit voi. Frații săi cei buni, cinstiți și de omenie, frându-i pasărea măiastră și fata care l-ajutase.
8: Iertare, Maria.
9: Iertare, Maria.
7: Iertarea stă în mâna fratele vostru cel mic.
9: Iartă-ne.
8: Îndură-te de noi, fratele.
1: Nu rostiți acest cuvânt, că nu v-ați purtat cu mine adevărat, frățește. Eu însă vă iert, dar n-aș dori să vă mai văd la curtea tatălui meu.
10: Și, cum spuse feciorul cel mic, așa se făcu. Frații săi cei mari își luară averea pe care le-o dădu tatăl lor și plecară în lume. Apoi feciorul cel mic se însură cu fata găinăreasă, iar împăratul cel bătrân îi lăsă lui tronul. Nunta se făcu chiar în palatul cel falnic și la petrecere cântară ei lăutarice cântară, cum e datina din străbuni, dar mai abitir ca ei cântă pasărea măiastră, așa cum nu mai auzise ureche omenească până atunci, spre încântarea mirilor, a împăratului, a nuntașilor și a tuturor gurilor căscate ce se strânseseră acolo. Iar eu încălecai pe vioară și vă spusei această poveste.
11: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: fustul în pală.
1: Hei, ce nu șoreasă?
2: Da.
1: Nu ți-e rușine să dormi ziua în amiaza mare?
2: Sunt ostenită.
1: Auzi.
2: Nici nu știu când m-a furat somnul.
0: Ai făcut focul?
2: Da, l-am făcut.
0: Dar de gătit, ai gătit?
2: Am gătit. Masa e pusă, vă așteaptă.
1: Dar rochile noastre le-ai călcat?
2: Da, pe toate le-am călcat.
0: Trebuia să speli cearșafurile și fețele de masă.
2: Le-am spălat.
3: Lăsați-o, fetelor. Să mergem în odăile noastre.
0: Plimbarea m-a cam obosit.
3: Atâta muzică, atâta flori.
1: Mergem, mămițica, mergem.
3: Dar mai întâi să ne îngrijim ca nu cumva să-i fie urât nespălate ăstea
0: și să adoarmă din nou.
3: Că bine ziceți. Până o să fim noi gata de masă, da, apucă-te și alege mazărea asta pentru mâine.
2: Da, bine.
1: O să termine prea repede.
3: Mai întâi să răsturnăm mazărea în cenușă.
1: Uite așa. Și acum poftește, alege-o.
2: De ce faceți asta? De ce faceți asta?

0: auziți? Într-o zi au răsunat trâmbițele trainicilor. Nimeni n-a știut că razele soarelui, răsfrângându-se în alama trâmbițelor, bucurau cu nedeslușite presimțiri inima cenușăresii și se adunau în colțul de lângă vatră, prefăcând cenușa în pulbere de aur.
1: Înțeleptul nostru crai vestește că dă o serbare la care sunt poftite toate fetele harnice și frumoase, pentru ca fiul său să-și aleagă dintre ele mireasă. Înțeleptul nostru crai!
2: Pandicile.
3: Ce mai stai?
2: Hai, hai, lasă-le nevia.
4: Cenușăraso, cenușăraso, ia uite la ea cum am lemnit lângă vatră. În loc să fii bucuroasă, în loc să fii mândră că surorile tale vor dănțui la serbarea crăiască și să le ajut să fie cât mai frumoase, nu-i vorbă,
3: că sunt ele frumoase și fără podoabe.
4: Tu stai ca de piatră.
3: Aș vrea.
4: Ei, spune odată ce-ai vrea.
3: Aș vrea să merg și eu la serbare.
4: Cum?
3: Ce-ai spus?
4: Mamazică, murdară ești, rochica lumea n-ai. Încălțată nu te-am văzut niciodată. Și țarde de petrecere, nici n-o să-mi fire.
3: Mă gândeam că aș putea să stau într-un colț și să privesc.
4: Gătește-le întâi pe surorile tale și o să mai vedem noi. Hai, hai.

0: Cât de bine se pricepe vicrenia să aprindă speranța în inima prăzii sale. Gătindu-și surorile vitrege, cenușăreasa se tot gândea la vorba aceea în doi peri, alinându-și de ea așteptările. O să mai vedem noi. Cele două fete se admirau într-una în oglindă, fără a-și da seama că ceea ce le încânta erau podoabele care, departe de a le înfrumuseța, le scotea și mai mult la iveală urâțenia. Urâte n-ar fi fost ele, dar le sluțeau răutatea și fandoseala. Veni și mama lor să le admire și le puse să zâmbească, să stea cu o mână ridicată și pe urmă cu amândouă mâinile ridicate, și le puse să privească pe sub gene și drept în față, mă rog, în toate chipurile în care aveau să apară la serbare.
1: Frumusețele, mămică! Nu știu care din voi o să fie aleasa crăișorului, fiindcă amândouă sunteți la fel de frumoase. Ia să văd cum o să tănțuiți.
2: La la la la la la la la la.
1: Parcă nici n-ați atinge pământul.
2: La la la la la la.
1: Voi, voi simt că întineresc. Și tu, tu ce mai stai aici?
3: Ați spus, ați spus că...
1: Ce-am spus, ce-am spus? N-am spus nimic.
4: Vrei să râdă lumea de tine?
3: Și să ne faci de rușine pe noi?
1: Da. Numai la ea se gândește. Oh. Dar nu-ți dai seama că după serbare o să fim ostenite?
3: Serios?
1: Cine o să ne ajute la dezbrăcat? Cine o să ne pregătească baia? Și serbarea ține 3 zile.
3: Da.
1: În fiecare zi trebuie să fim proaspete, ca și cum n-am fi dănțuit, ca și cum n-am fi petrecut. Gândești că asta e șagă? Așa că după cum vezi, te așteaptă treabă destulă.
4: Mămițică!

0: ce frumos trebuie să fie acolo. Oare cum arată o serbare?
1: Nu plânge, prietena mea.
0: Se vede că sunt tare ostenită. Mi se pare că aud vorbe de alintare. Ori de când s-a stins măicuța mea, nu m-a alintat nimeni.
1: Mă țin poală și nu mă vezi?
0: În poală nu țin decât fusul.
1: Chiar eu vorbesc, fusul. Ca în atâtea și atâtea ceasuri de singurătate și de tristețe.
0: Când lucrez, nu sunt tristă.
1: Știu asta. Totuși, acum te-am auzit suspinând. Cunosc și pricina. Pregătește-te de deserbare, prietena mea.
0: Să mă pregătesc de serbare? N-am nici rochie, nici conduri.
1: N-am nici rochie, nici conduri? Privește acolo pe laviță.
0: Ce-mi văd ochii? O rochie țesută din aur și argint și condurii ăștia minunați. Nu visez?
1: Nu visez, sunt ale tale.
0: E cu neputință.
1: De când ești prietenă cu noi, uneltele tale, nu ai aflat că totul e cu putință? Grăbește-te! Creșorul stă singur la o fereastră și te așteaptă.

0: Crișo.
1: Nu sunt trist, fetice. Dar inima îmi spune că cea care trebuie să-mi fie soție nu se află aici.
0: Au venit atâtea fete frumoase.
1: Într-adevăr, au venit multe. Și mai toate sunt felul lor frumoase. Dar oare nu m-ai învățat tu că frumusețea e o boală care trece?
0: Uneori prea multă înțelepciune strică. Vorbești ca un bătrân și nu dai ascultare tinereții.
1: Iartă-mă, învățător al meu, dar trebuie să-ți spun că te înșel. Dau ascultare bătrâneții și vorbesc ca un tânăr care știe că viața nu înseamnă numai petrecere. N-am călătorit împreună prin țară și nu m-ai povățuit să fiu culoarea minte la chipul în care feciorii și aleg soțiile?
0: E adevărat, da. O creiasă moare, altceva de făcut decât să cânte și să se prinde.
1: O asemenea creiasă nu-mi trebuie.
0: Am vrut să te încerc. Atâtea chipuri frumoase puteau să te facă să uiți toate învățăturile. Ce-i drept, e destul să le privești mâinile și să le citești puțin în ochi ca să-ți dai seama că ceea ce râvnesc ele e o trăsură aurită și tot petrece ca asta.
1: Privește, sfetnice, o zână. Așa mi-am închipuit-o citind un basm pe fica soare.
0: Nu cunoaște nimeni. Toată lumea se întreabă cine.
2: Crăișorul dănțuiește cu străina care a venit adineauri.
3: Pe noi nici nu ne bagă în seamă.
4: Da, nu vă pierdeți cu firea frumoasă.
2: Serbarea pe a început.

0: De ce nu vrei să-mi spui?
1: Sunt o fată ca toate fetele.
0: Până la urmă tot am să aflu.
1: Asta nu te-ar bucura.
0: Nu înțeleg.
1: Eu nu-s bogată ca toate fetele de aici.
0: Tu? Nu ești bogată? Mâinile tale mărturisesc de prinderea cu toate uneltele gospodărești. Iar ochii tăi n-au cunoscut nici umbra străvezia minciunii, nici strălucirea urâtă a îngânfării. Tu ai bogățiile pe care nu le-au bogații, deși porți rochii de aur și argint.
1: Ce cântec frumos! Acum câteva ceasuri...
0: De ce ai tăcut? Ce s-a întâmplat acum câteva ceasuri?
1: O fată ședea singură și plângea. Auzea cântecul acesta, așa cum uneori în ser de primăvară auzi cântând florile. Să nu spui că florile nu cântă. Florile sunt păsări care nu știu încă să zboare.

0: Ce să fac, sfetnice? Povățuiește-mă. Am pornit să petrec acasă pe aleasa mea. Numai în felul acesta puteam să aflu cine este. Dar să vezi ce s-a întâmplat. Când am ajuns lângă o livadă, fata m-a rugat să-i rup un măr. Numai câteva clipe am stat cu spatele la ea. Întorcându-mă, n-am mai văzut-o.
1: N-ai poftit-o la sărbare de azi?
0: N-am mai apucat să o poftesc. Cine știe unde o fi acum și ce-o fi făcând?

0: Ia uitați-vă la ea cât e de voioasă.
1: Parcă iarăși fost la petrecere.
0: Ai făcut tot ce ți s-a poruncit?
1: Tot.
0: N-ai de gând să încetezi odată cu cântecul ăsta?
1: L-am învățat de la voi, știam că vă place.
0: Să taci! N-am spus eu că numai la dânsa se gândește.
1: Da.
0: Cum poți fi veselă când vezi că surorile tale sunt smâhnite?
1: Lăsați-o în pace. Nu-mi iese din cap străina aceea. Crăișorul numai la ea se uita. Numai cu ea dănsuia. Pe noi nici nu ne-a băgat în seamă.
0: Nu vă necăjiți frumusețele mele, nu. N-aduce anul, ce aduce ceasul.
1: Da.
0: Tu, cenușăreasu.
1: Da?
0: Scoală de acolo și ajută-ne la îmbrăcat.
1: Da.
2: După ce au plecat surorile vitrege împreună cu mama lor, cenușăreasa a găsit pe laviță altă rochie și alți conduri. Îmbrăcându-se, s-a uitat în oglindă și aproape că nu s-a recunoscut. Fusul se afla la locul său și nimeni n-ar fi spus că nu-i un fus ca toate fusele.
1: Prietene, dacă nu-mi spui nimic, rămân acasă. Nu merg nicăieri. Alt prieten în afară de tine n-am.
3: Cum așa? Nu ți-am spus ieri că ai un prieten în fiecare unealtă de-a ta?
1: Nici nu sunt vrednică să port o rochie ca asta.
3: Ascultați ce zice, ascultați ce zice. Cine crezi tu că ne-a învățat să facem asemenea lucruri?
1: De unde să știu?
3: Tu ne-ai învățat și acum nu mai zăbovi. Serbarea e întoi și crăișorul nu-și mai găsește locul.

0: Nu-mi găseam locul așteptându-te. Frumoasă necunoscută. Totul mi se părea urât și pustiu.
1: Când aici e atâta lume și atâtea fete frumoase, privește de pildă pe acelea două.
0: Niște fandosite.
1: De ce vorbești așa?
0: Știu ce vorbesc și încă prea blând. Sunt două surori împreună cu mama lor. Pentru ele trudește o biată fată urâtă, care ei se spune cenușărea sa. Ai auzit de ea?
1: Da. Adică nu.
0: Nici n-aveai de unde să auzi. Nu iese niciodată din casă. Ci că e cam bâlbâită.
1: Bâlbâită?
0: Așa se spune. Pocită rău.
1: Pocită?
0: Da, sărmana fată.
1: Dar de unde ai auzit toate astea?
0: Chiar de la mama ei, vitregă. Știam că are trei fete și ieri am întrebat-o unde e a treia.
1: Poate te-a mințit?
0: Uite, la asta nu m-am gândit. Ce-ar fi frumoasă necunoscută? Să mergem într-o zi să o vedem.
1: Nu, nu, asta nu se poate.
0: De ce nu se poate? Simt că ești o fată bună. Aș vrea să o ajutăm într-un fel.
1: N-aș fi crezut niciodată că ai auzit de cenușărea sa și că te gândești la ea.
0: E o ființă chinuită. Este de ajuns să te gândești că pe lume există o singură ființă chinuită, asuprită, pentru ca soarele să nu ți se mai pară atât de strălucitor și nici florile atât de frumoase, nu-i așa?
1: Da, așa este. Dar nu mi-aș fi putut închipui că un fiu de crai...
0: De ce nu vorbești mai departe? Știu la ce te gândești. Dar vezi tu, tatăl meu nu s-a născut în palate. A ajuns crai datorită vitejiei sale și a dragostei pentru țara asta, în slujba căreia și-a pus vitejia. E drept, asemenea lucruri se întâmplă tot mai rar și îți înțeleg nedumerirea.
1: Să nu te superi pe mine.
0: Aș putea să mă supăr pe tine. Să știi însă că în seara asta am să aflu cine ești.
1: Mi s-a făcut sete.
0: Așteptă-mă puțin aici și am să-ți aduc să bei ceva ce n-ai băut niciodată.
2: Vă să zic că iar a dispărut.
0: Da, iar. Când m-am întors cu pocalul nu mai era.
2: E, trebuie să născocim ceva. Nu știu încă ce, dar o să găsim noi. Ce-i la ea mai deosebit?
0: Totul e deosebit. Dar am băgat de seamă că are un picior atât de mic cum n-am mai văzut. Nu înțeleg de ce se ascunde. De ce nu vrea să spună cine este?

0: Ursule, dacă aș ști că sunt vrednică de el, i-aș spune cine sunt.
1: De ce vorbești așa, prietena mea?
0: Dacă l-ai vedea, dacă l-ai cunoaște, ai înțelege că nu merit cinstea asta. Să dănțuiesc cu el odată, de două ori, asta se poate. Dar să-i fiu soție, pricepi, Fuzule?
1: Nu pricep. După cum nu pricep, de ce nu vrei să-ți pui condurii pe care ți i-am pregătit?
0: Pentru că sunt prea frumoși. Ar însemna să stârnesc răutatea tuturor fetelor.
1: Acum e prea târziu să te gândești la asta, fiindcă ai și făcut-o. Dar vina nu o poartă condurii tăi, ci inimile lor.
0: Nu știu ce să fac. Azi este ultima zi a serbării. Și adevărul adevărat, Fusule, e că tare vreau să-l mai văd odată. Pentru ultima dată.
2: Pentru ultima dată. Știa și crăișorul că se putea să nu mai vadă pe frumoasa necunoscută. Și de aceea foarte s-a bucurat când bătrânul sfetnic a izbutit în cele din urmă să născocească un vicleșug. În timpul petrecerii, scările s-au uns cu smoală. Când, după cum era de așteptat, cenușăreasa a fugit pe scări, condurul stâng rămase lipit de o treaptă. Iar crăișorul știa că în afară de ea nimeni nu plecase încă de la petrecere.
3: Nu o voi lua de mireasă decât pe aceea căreia îi se va potrivi acest condur.
2: Mult a mai umblat crăișorul, tot dând condurul să fie încercat de către fetele care tresăreau de speranțe încercându-l, pentru ca îndată să vadă cu mâhnire că nu li se potrivește. Mult a mai umblat. Și iată că într-o bună zi a ajuns și la casa cenușăresei. Știind că n-a dănțuit cu cele două fete și fiind încredințat că cenușăreasa n-avea cum să fie frumoasa necunoscută, nici n-a vrut să se oprească. Dar cine credeți că l-aștepta în mijlocul drumului? Mama vitregă a cenușăresei.
4: Bine ai venit, crăișorule! Bine ai venit! Descalică și poftește în casă! Fetele mele știu să facă o dulceață, cum nu se mai află alta. Ei, și aud că umbli cu un condur, îi cauți perechea. Nu fi cumva lunia din frumusețele mele. Se plângeau că pierduseră câte un condur când se întorceau de la serbarea crăiasă.
3: Nu cred că e condurul lor, dar să încercăm.
4: Frumusețele, mamă, veniți aici, stăinuță!
5: Bine ai venit, creișorule!
4: Ziceați că v-ați pierdut câte un condur?
5: Da.
3: Era de aur?
4: De aur!
3: Ca acesta?
4: Ca acesta! Da!
3: Atunci, încercați-l.
4: Întâi eu!
5: Întâi eu!
4: O să creadă crăișorul că vă sfătiți. Încearcă-l întâi tu. Hai să mergem în odaia cealaltă.
5: Da.

0: bine. Din pricina degetului mare.
1: Taie. Ce mai aștepți? Când ai să fii crăiasă, n-ai să mai umbli pe jos.
0: Dar e că mă doare.
1: Proastă.
2: Nici uneia nu i s-a potrivit condurul. Crăișorul se pregătea de plecare. Cine cântă?
1: Sluga noastră.
2: Nu-i cumva cenușăreasă?
1: Ba, ea este.
2: Câte fete am întâlnit, toate au încercat condurul. De ce nu l-ar încerca și cenușăreasă? Mai ales că în felul acesta am și prilejul să cunosc. Chemați-o aici.
1: Nu se poate, crăișorule. E din calea afară de murdară.
2: Să vină totuși.
1: Cenușăreasă! Cenușăreasă!
3: Da?
2: Intră. Hai, intră. De ce ai rămas lângă ușă? Și de ce stai cu fruntea plecată? Eu de mult vreau să te cunosc.
1: Tu nu-i vrednică de cinstea asta, crăișorule.
2: Uite condurul acesta. Încearcă-l.
3: Nu mi se potrivește.
2: Totuși, încearcă-l.
3: Vedeți, nu mi se potrivește.
2: Spui că nu ți se potrivește și totuși... Ia să-ți văd chipul.
3: Crăișorule, nu sunt eu.
2: Cine nu ești tu? Frumoasa mea necunoscută.
3: Crăișorule, te înșeli, nu eu.
2: Ba da, nu te poți ascunde. Tu ești frumoasa necunoscută de la sărbare. Vreau să văd cum ai trăit până acum. Unde-i vatra de la cenușa căreia ți se trage numele?
1: Dar e o greșeală, crăișorule.
2: E cu adevărat o greșeală, dar greșeala e a mea. De atâtea ori am vrut să văd pe fata asta și am tot amânat. Dar n-am știut că ea era aproape de mine. Dă-mi mâna, cenușăreasă, frumoasa mea cenușăreasă.

0: Ați ascultat Cenușăreasa de frații Grimm. Au interpretat Rodica Tăpălagă, Gheorghe Cozorici, Victoria Mierlescu, Rodica Suciu, Elena Nica, Nicolae Lucian Botez, Sorin Gabor, Constantin Moruzan. Regia artistică Paul Stratilat. Înregistrare din anul 1964.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: A fost odată ca niciodată un împărat și o împărăteasă. Erau frumoși și tineri și tare și mai doreau copii. Și iată că, după multe zori de zi, în Roșa Murg, vestea cea bună zbucni dinspre castel.
1: Oameni buni! Împărăteasa a născut un băiețel!
2: Și tot un băiețel născut a oameni buni, bucătar de asa!
1: Împărăteasa și-a botezat feciorul Afin.
2: Bucătărea sa și-a botezat feciorul Dafin.
1: Taci, măscăriță furisit! Poftiți, dar la castel! Să sune goarnele!
2: Să sune goarnele!
1: Poruncă-i împărătească, la praznic toată lumea să poftească!
2: La praznic toată lumea să poftească!
0: De atunci, de la acel praznic, trecură 20 de primăveri și tot atâtea toamne. Născuți la capătul acelui așa murg, Afin și Dafin, feciorul de împărat și fiul cel destoinic al bucătăresei, crescură frați de cruce. Și iată că într-o zi, bătrânul împărat plecă la vânătoare.
3: E, precum știi, Afin, peitașii mei pornit au să doboare cerbul din codru fără soare. Pe urma lor pornesc acum și eu. Apropii-te, fiul meu, și primești cheile cele multe ale împărăției. Și alăturea de ele, iată povața mea. În toate casele ce se deschid cu cheile de argint, să intri. Dar în casa zăvorâtă cu cheia închipuită în aur și rubine, piciorul să nu-ți calce, căci rău va fi de tine.

0: Oare de ce tătuca m-a legat cu jurământ să nu intru în încăperea asta? Oare ce taină se ascunde? Ce blestem? Tu, cheie de aur roșu, ce bogății de mine neștiute îmi ascunzi? Ia să încerc! Încăpere pustie,
1: o masă doar și un jilț, atât!
0: Privește, unde Dafin, colo pe fereastră, un ochean. Ia să mă uit prin el.
1: Ia, hai, uite-te.
0: Ce depărtare, se vede un castel.
1: Castel?
0: Un palat cu ture de mărgean și acoperișul țuguiat de aur.
1: Da.
0: Privește,
1: da.
0: Privește, Dafin, ce mândrețe. Apropie-te,
1: hai, da.
0: Și bucură-ți tu ochii pe ochii. Dar stai, ce văd?
1: Ce?
0: Una din ferestre, o ființă. Oh. Mai mândă la înfățișare ca toate comorile pământului. Dafin, frate, cum am putea afla cine-i făptura aceasta minunată?
2: Elina Cătălina, tânără copilă, floare de grădină, lujăș de lumină.
0: Elina Cătălina, tânără copilă, floare de grădină, lujăr de lumină. Oh, dar ce-i cu mine? Dafin, simt că mă sfârșesc.
1: Ți-e chipul fără sânge.
0: Vai mie, o ceață parcă peste ochii mei se lasă. O durere necunoscută, tot trupul mi-e străpunge. Sfârșitul e aproape.
1: Asta.

0: Da, mărite împărate, Afin e greu bolnav, dar știu un leac în stare să-i împiedice sfârșitul.
1: Ce spune o tată vraci bătrân, aș da orice, întreaga împărăție să-l văd de grabă vindecat.
0: Leacul acesta-i însăși domnița Cătălina.
1: Domnița Cătălina? Fica prea frumoasă a lui Fulger împărat?
0: Doar ea îl poate grabnic vindeca.
1: Din câte spui, bătrâne vraci, pricep că Afin...
0: Trebuie să o pețească. Eu îi dau un leac, puterea vremelnic să-i redea. Și apoi...
1: Să pleci în lume mireasa să-și găsească.

0: Și astfel, mânați de grabnica poruncă împărătească, Afin cel vremelnic întremat și Dafin porniră în zor de zi spre miază noapte. Tot călărind pe cai înspumați, frații de cruce ajunseră în amiaz de vară, în pragul unei peșteri durate în piatră rară. Iar peștera aceea adăpostea vântul cel aprig, zis și crivăț, precum și pe-a lui mamă.
1: Ziua bună, mama crivăță!
2: Ziua bună!
3: Bună să vă fie, precum vă este inima.
1: Bucuroși de oaspeți, bătrânico?
2: Caii nu s-o bosiți, am cer adăpost pentru o noapte.
3: Ei, feții mei, eu v-aș primi cu inimă voioasă. Cu mare bucurie v-aș primi în casă. Dar tare mă mai tem că vine fiul meu pe negândit. Și vă zări, pe amândoi vă căsăpi. Și apoi în sloi de gheață vă preface. Plecați mai bine acum pe dată. Duceți-vă la a mea surată, la muma vântului turbat, să țineți calea tot spre miază noapte.
1: Așa. Și tot spre miază noapte e castelul doamnei Cătălina?
3: Tânăra copilă, floare de grădină, lujer de lumină.
1: Da,
3: tot spre miază noapte. De-ați porni spre ea, surata mea nu numai adăpost, ci și povață bună, cu bună inimă vă da. Ei, și acum nu mai zăboviți. Dealul de colo locoliți, apoi un codru veți afla. În miezul lui, un luminiș. Și în luminișul acela e peștera ce adăpostește pe sora mea și pe al ei fiul.
0: Plecare deci plăcăi spre muma vântului turbat. O aflară în prag de seară, dar muma vântului turbat îi îndrumă să-și caute adăpost și sfat la muma vântului de primăvară. Frații de cruce porniră în fapt de seară, tot înspre miază noapte, spre peștera adâncă în care se afla să lași în miresmat al vântului de primăvară. Când sus pe bolta cerului țintele stelelor păliră, Afin și Dafin, frânți de oboseală, poposiră în pragul acelei peșteri. Și în prag, parcă așteptându-și fiul, ori poate pe cei din tâi trimiși ai soarelui, muma cea pală a vântului de primăvară îi primi surâzându-le blând.
3: Știu taina, feții mei. Știu către cine ați pornit pe asta lungă și zbuciumată cale. Mi-a spus un porumbel ce poartă vestea în lung și în lat. Mă prind în căutarea voastră să vă fiu de ajutor. De vreți să aflați pe ce drum tainic să apucați ca să ajungeți la castel, să ascultați cu luarea minte vorba fiului meu. Eu de cum s-o arăta, despre toate cele am să-l întreb. Iar voi să făptuiți în tocmai cum, fără să știe că l-auziți, vă va îndruma chiar el. Să chem de grabă pasărea măiastră.

0: albastră, pasăre măiastră, cu ochi de smarald, cu cioc de diamant. Rugu-te, în peșteră pătrunde, pe feții aceștia doi, sub aripileți de mătase îi ascunde. Căci iată, văd pe apa cerului venind, din aripi de aur fulfind, cu plete de argint sclipind, fiul meu drag, vântul de primăvară.
1: Mămucă, bine te-am găsit.
2: Și ție, pasăre măiastră, îți spun bine ai venit.
0: Bun venit, fiule. Spune-mi, cu ce să te ospătez?
2: Fii bună, mumă. Aș bea ceva să-mi potolesc setea. Lapte cald de căprioară, ori apă limpede de lăcrămioare.
0: Ți-o-i da, fiule, ce poftești. Și lapte dulce cald de căprioară, și o licoare din flori de lăcrămioare. Dar mai înainte, rogu-te, ascultă-mi păsul. De la o vreme o durere rea înfrânge inima și vraciul din pădure mi-a dat să beau fiertură din frunzele unui copac știut numai de el. Și drept răsplată ar vrea să-l îndrum spre țara în care cârmuiește tatăl cel vitreg al doamnei Cătălina. Pe Cătălina ar vrea feciorul lui să o pețească. Fiule, nu învață drumul. Aș vrea pe vraci să-l răsplătesc.
2: Te-ai învățat, mămucă, dar e mai bine această învățătură s-o ții doar pentru tine, căci peste ea apasă greu blestem. Cine dorește să ajungă la doamna Cătălina, să se ducă în pădurea neagră, de lângă gârla de păcură ce aruncă pietre de jar și foc până la cer, se va preface în cer de aur. Și cu această ticluită înfățișare în camera prințesii va pătrunde. În toiul nopții, din nou în om se va preface. Cu grabă mare Pelina Cătălina să o fure, să o ia în taină de soție, să se întoarcă în alai la împărăție, de grindină să se ferească. Căci grindina ce o dorește și ea de noră pe doamna Cătălina, orniva răzbunare grea.

0: vântul de primăvară își cuvântase povața greu încărcată de blestem. Dar din cei doi oaspeți cu grijă tăinuiți sub aripile de mătase ale pasării măiestre, doar unul asculta, căci fiul de împărat, prea obosit, la adăpostul cald și miresmat al aripilor de mătase, adormise.
1: Iată-ne în sfârșit la gârla de păcura aprinsă. O vezi?
2: Da, da.
1: Aruncă bolovan de foc și jar până la cer.
2: Te rog, Dafil, spune-mi odată ce taină ai aflat.
1: Nu pot, nu pot, frățioare. Pe taina aceasta apasă greu bleste. De ți-o împărtăși-o, nu vei vedea nici când aievea pe doamna Cătălina. De aceea, ascultă-mă cu luarea minte și îți făgăduiesc să-ți îndeplinesc cât mai degrabă dorul stai.
2: Prea bine, frate. Atunci să-mi poruncești ce trebuie să fac.
1: De pildă acum, cu mine la oaltă, pe acest buștean al ielelor să încaleci.
2: Da.
1: Cum vezi, zborul și-a luat,
2: da?
1: Și astfel, trecută-mi gârla de foc ce curge către țara lui Negur Împărat. Și acum privește. Bușteanul fermecat de trei ori îl lovesc cu asta nuia de argint. Și iată în car de aur cu 12 cai de foc pe loc el se preface. Și acum pe aripa vântului, pe apa gândului, mai iute ca lumina pornim către palatul doamnei Cătălina.

0: Rădvanul cel cu 12 cai de foc se opri în fața unui palat măreț de piatră de zamfir cu porți de chiparos. La o fereastră, iată că înflorea un chip frumos de fată.
1: Lina Cătălina, privește, Dafin, copilul la fereastră.
2: Da, ui,
1: mai mândră ca în visurile mele.
3: Oh, Doamne, vă doare bine sau ochii mei se înșală? Trăiește de cea evea călătorul ce ne vise tainic și de atâtea nopți se arată. Doică, Doică, vină mai aproape. Îl vezi? Are privirea șoimului, trupul mlădiu al bradului, părul gălebiu ca al grâului.
4: Copilă.
3: Nu știu. Un fel de ceață pe ochii mei.

0: Doică, tu care știi de la străbun leacurile cele multe ale pământului, mă deslușește, ce ierburi s-or potrivi la boala prințesei Cătălina?
1: Leacul unu singur e mărit împărate, aflat departe în inima codrului, cerbul de aur ce cântă ca toate păsările cerului. Vei el să-l caut să-l aduci în casă, 3 zile și 3 nopți la rând să stea în iatacul doamnei Cătălina și vei vedea, se face sănătoasă.
2: Se porniră deci vânătorii până departe prin codru pe urma cerbului de aur, dar nu la flară, deși cu treierară de 3 ori zi de vară până în seară. Și iată că la capătul celei de-a 3-a zi, Dafin lovește de 3 ori bușteanul ielelor. Și astfel Dafin, meșter faur, preface bușteanul fermecat în cerb de aur. Și apoi cu o altă lovitură, Dafin, înăuntru cerbului, pe prințul Afin îl așează. Și în cea de-a 4-a zi, pe la amiază, Dafin se înfățișează cu cerbul de aur la porțile palatului de piatră de zamfir.
0: Privește, Doică, ce-mi văd ochii? Un cioban cu un cerb de aur.
1: E cerbul ce va vindeca pe Lina Cătălina. Cerbul ce cântă ca toate păsările cerului. Hăitașul caută departe luminiș de codru și el răsare la palat adus parcă de vânt. Ciutat! Mărite împărate, cheamă-l de grabă pe cioban și înduplecă-l să-ți vândă cerbul. Doar el o poate vindeca pe Cătălina.

0: Nu e de vânzare, Cerbu, mărit împărate. Dar de e vorba să o vindece de boală grea pe doamna Cătălina, ți-l dau în găzduire 3 zile și 3 nopți.
1: Și astfel, Cerbul de Aur fu adus în atacul domniței Cătălina și rămase acolo 3 zile și 3 nopți. Iar într-a patra dimineață, în atacul cel alb al domniței Cătălina, se aude glasul Doicii.
2: Domniță, ciobanul Cerbului de Aur ar vrea să-ți dea bineți.
3: Să poftească.
0: Cu plecăciune mă închin, domniță. De te învoiești. Aș vrea Cerbul de Aur să-l iau cu mine înapoi.
3: Nu, nu se poate, te rog din suflet, nu mi-l lua.
0: Mă doare inima.

De trei ori cerbul fermecat și în fața celor doi se înfățișă mai mândru ca un brad voinicul Afin. Afin și Cătălina, credință veșnică și jurară. Deopotrivă cu Dafin pe bușteanul ielelor încălecară și apoi în rădvanul cu armăsar de foc pe arepa vântului, pe apa gândului, ajunseră în țara în care se născuse Afin. Făcură nuntă mare și apoi cu același car de foc, mai iute ca lumina, se întoarseră în țara în care împărățea părintele mâhnit,

0: Trecură lunile în șir. În palatul de mărgean domnea neistovită bucuria. Dar iată că într-o zi un nor s-a bătut din nou pe la castel.
1: Privește, Dafin, la soția mea ce palidă este. Mai palidă ca borangii cu acestei mantii.
2: E adevărat, da.
1: Spune-mi, grăiasă, ce durere inima ți apasă?
3: Nu știu nici eu. Această mantie de borangii, că am cumpărat-o azi cu 3 arginți de la o arătare cam ciudată. Un pitic, atât de mic, ce răsărise parcă din pământ. Spunea că borangicul acesta e țesut de zânele din fundul mării. De când m-am îmbrăcat cu mantia, un fel de amețeală m-a pălit și simt că viața încet, încet mă părăsește.
1: A dormit. E oare somn obișnuit sau altul, aducător de moarte? Dafin, frate, dă-ne ajutor. Tu care ai de atâtea ori...
4: Fii pe pace, frate. Și taina acestei boli și lea cu ei, îl știu. E răzbunarea grindinei. Îi voi veni de hac. Ce las-o doar acum să doarmă? Și vei vedea. Mâine de dimineață soția ta în prag te-o aștepta, voioasă, sănătoasă.
1: Așa deci, Dafin, astfel îmi înșel credința mea în tine. Credința mea ce până acum nici când n-a fost știrbită.
4: Dafin, nu pricep rostul acestor vorbe de ocară.
1: Nu pricepi. Ei bine, să-ți desușesc eu rostul lor. Acum câteva clipe, străjerii m-au vestit că te-au zărit turnând în doctoria doamnei Cătălina o otravă.
4: O otravă? O, frate, cum greșești?
1: Atunci te rog să-mi spui, de nu era o otravă, ce leac era licoarea aceea?
4: Afin, te rog, nu-mi cere să-ți dezvălui taina.
1: De ajuns cu atâta vorbă. Tulburarea ta în locul tău vorbește. Și apoi, de ajuns să privesc chipul soției mele. Căci ia tu aici, fără suflare. Licoarea ta a omorât-o.
4: Afin,
1: să nu cutezi să mai mă chem vreodată pe nume. De mă gândesc mai bine, vreodată, o vorbă cam nepotrivită e. Căci mâine în zori nu vei mai fi.
0: A doua zi în zori, mulțimea aflase greul păcat săvârșit de Dafin. Și era acum adunată în fața mărețului castel, unde din porunca prințului Afin, făptașul avea să fie pedepsit. Deodată, vuietul mulțimii se curmă. Din jilt se ridică cernit și îndurerat și palid prințul Afin.
1: Și acum, în cea din urmă clipă a vieții tale, tu, cel care mi-ai fost frate, de ai vreo dorință, aici, în fața lumii, o rostește.
4: Dorința mea e una singură. Să nu mă crezi față de tine, față de doamna Cătălina, vinovat. Dar pentru că această dorință din plin să se împlinească, va trebui acum, în fața lumii, o taină să dezvălui.
1: O taină?
4: Să amintesc de cele ce-a grăit în noaptea aceea îndepărtată vântul de primăvară. Cine dorește să ajungă la doamna Cătălina, să se ducă în pădurea neagră, de lângă gârla de păcură, ce aruncă pietre de jar și foc până la cer, să încalice bușteanul fermecat, cel poate trece râul, să se prefacă în cerb de aur și cu asta ticluită înfățișare în camera prințesii să pătrundă, apoi pe Lina Cătălina să o fure, să o ia în taină de soție și în urmă să se întoarcă în alai la împărăție. De grindină să se ferească, căci grindina ce o dorește și ea de noră pe Lina Cătălina.

0: Niva, răzbunare grea.
1: După cum prea bine prințul Afin știe, toate acestea aievea cândva s-au întâmplat. Și iată că acum o zi s-a înfățișat temuta răzbunare a grindinei. Piticul a vândut domniței o mantie de borangic țesută din o travă. Dar și leacul ce avea să aline suferința doamnei Cătălina în noaptea aceea îndepărtată, l-am aflat.
0: Din răzbunarea grindinei, prințesa Cătălina va fi în prag de moarte. Dar dacă la al treilea ceas după ivirea lunii mândra crăiasă va avea o doctorie alcătuită cu lacrimi proaspete de turturică, va cădea într-un somn greu ca de moarte. Iar dimineața se va deștepta mai sprintenă și mai vioaie ca oricând.
1: Aceasta e pricina mărite Afin ce m-a mânat ieri noapte în atac.
0: Lacrimi de turturică am turnat în doctoria doamnei Cătălina.
2: Mă iartă, Dafin, frate, te-am nedreptățit. Și vino mai aproape și să pornim de grabă la palat. Domnița mea e poate acum la fereastră și ne așteaptă. Aș vrea cu un dar de preț greșeala să mă îndrept.
1: Cu neputință, frate, căci nu mai am decât o clipă de trăit.
2: Nu pricep.
1: Te nu pricepi?
0: Ascultă vorbele vântului de primăvară. Cine va afla și va da la iveală doar în parte taina aceasta, să se prefacă în piatră până la brâu. Iar de-o va spune până la capăt, să se prefacă în om de piatră.
1: E blestemul ce legase taina.
3: S-a prefăcut în om de piatră.

astfel de parcă n-ar fi fost nici când pe lume, mândru Dafin cât ai clipit din ochi Pieri. Și în locul lui, în fața mulțimii îngrozite, se afla acum un om de piatră. O jale grea se întinse peste întreaga fire. Cuprinși de o durere fără margini, Afin și Cătălina, statuia îmbrățișară, și cu lacrimi fără număr o udară. Plânseră 3 zile și 3 nopți. La capătul celei de-a 3-a nopți, sub palida lucirea zorilor, scăldată în apa vie a lacrimilor, statuia de piatră se topi. Și în locul ei, mai mândru ca soarele ce tocmai răsărea, viteazul Dafin se ivi. Și astfel, spre bucuria tuturor, omul de piatră în veci pieri. N-a mai rămas din el decât o amintire țesută în poveste.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: aripi de vis și raze de lună, pe fir rupt din soare, pe nori călători, prin stropii de ploaie, prin șoapte de vânt, zburând peste creste, a sosit aici, pentru cei mai mici, o nouă poveste.
1: Gândul gândului ușor ne va duce acum în zbor până dincolo de zare, peste marea cea mare, pe tărâmuri neumplate, prin păduri întunecate. Și ne vom trezi în zori chiar în țara basmelor.
0: Țara basmelor să fie?
1: Un palat între palate, plin de pietre nestemate.
0: Și trăia în acest palat, cu pereții de cleștar și acoperișul de aur, un împărat căruia îi murise împărăteasa. Un împărat cu barbă lungă și coroană de aur pe cap, cu mantie roșie care i-a târna până la călcâie și în mână cu un sceptru mare. Ce să mai vorbim? Un împărat ca toți împărații.
1: Ba nu, nu era un împărat ca toți împărații. Acesta avea 11 feciori și o fată. 11 feciori mândri și deștepți și o fată pe care o chema Eliza, mai frumoasă decât florile și izvoare.
0: Împreună cu frații ei, se uita toată ziua în cărți cu poze. Scriau cu creioane de diamant pe tăblițe de aur și se jucau în grădina plină de trandafiri, jocuri frumoase. Trăiau bine copiii, până într-o zi când...
2: Întindeți covoare scumpe și ghirlandele de trandafiri! Deschideți porțile de creștar și turnați vinuri alese în cupele de aur! Iată! Sosește Rădvanul cu mândra creasă din miază noapte, noua noastră împărăteasă!
3: Ce vesele bunul nostru împărat!
4: Și copiii se bucură că vor avea din nou mamă!
5: Mica Eliza a îmbrăcat așa mai frumoasă roche și și-a pus pe cap diadema de rubine. Cât de frumoasă!
3: Nici zinele din povești nu ar putea sta alături!
2: Fii binevenită, stăpâna noastră, a tuturor!
6: Bine te-am găsit, împărate! Iată, am răspuns soliei tale, după cum ți-a fost vrerea. Am venit.
2: Bucuria noastră nu cunoaște hotare. Aceștia sunt copiii mei. 11 feți logofeți, voinici și mândri. Și o fată frumoasă cu cosițele împletite din raze de soare. Sună cornul!
7: Sună cornul!
2: Totu-i gata! Oaspeți dragi, poftiți la masă! Aici, aici mândră crăiasă, în capul mesii la cinstea aleasă, de azi înainte palatul nostru va răsuna de cântec și voie bună. Cu frumusețea ta vei alunga singurătatea zilelor noastre. Copiii mei nu vor mai duce dorul de mamă, mai ales Eliza, scumpa mea fetiță.
6: Mult noroc, mărite împărate!
0: De ce plângi tu, surioară? Cine mi te-a supărat?
8: Nimeni.
0: Dar zâmbetul frumos e întristat și ochii tăi mereu înlăturcate.
8: Plâng după mama noastră adevărată.
9: De ce azi nici tu nu ești prea bucuroasă de atât de așteptată împărăteasă?
10: Tăcere, frățioare, uite-o, vine!
6: Copii, de ce stați triști aici? De ce nu râdeți? E sărbătoare mare la palat. Dansați, jucați-vă, azi n-are voie să fie nimeni, nimeni supărat.
8: Noi ne gândeam să mergem în grădina, acolo-i mai răcoare și lumină. Și în fiecare ram sunt poame grele.
6: De azi înainte nimeni n-are voie fără să-mi spună să mai ia din ele.
8: Noi ne gândeam să mergem printre flori, cum am mai mers la joc de atâtea ori.
6: Duceți-vă! Îmi pare rău de voi. Ați obosit, desigur. Ospățul e întoi.
0: Și plecară triști copiii pe cărările pe unde numai cu câteva ceasuri înainte răsunau chiotele lor de bucurie. Vântul le mângâia obraji înfierbântați, iar florile se plecau în fața lor, încercând să-i înveselească cu culorile vii. Dar degeaba. Până târziu, când s-a noptat, cei 11 frați și sora lor Eliza s-au plimbat tăcuți, gândindu-se la zilele negre ce presimțeau că vor aștepta. Vieții de ei s-ar fi înspăimântat și mai mult de-ar fi știut că
1: noua împărăteasă de împărat aleasă, născută departe înspre miază noapte, departe de soare, e o vrăjitoare.
0: Da, s-ar fi înspăimântat și mai mult dacă ar fi știut că începând chiar din acea noapte, împărăteasa va căuta să scape de ei.
1: Obosiți după atâta petrecere, toți de la masă adormiseră de mult. Muzica încetase, urările de asemenea. Străjile moțăiau sus în turnurile îmbăluite în catifeaua nopții. Cei 11 peciori de împărat adormiseră și ei în camera cu 11 paturi de aur și plăpumi de mătase. Numai Eliza, în camera ei cu ferestrele mari, nu putea să închidă ochii. Se uita cum luna atârna în vârful unui plop ca o portocală. În acest timp, împărăteasa, amestecând și fierbând fel de fel de buruieni și vorbe, făcea vrăji ca să scape de copiii împăratului.

0: Și când se arătară zorii, preschimbăia toți feciorii în lebede zburătoare, păsări necuvântătoare. Și după ce îi vrăji, din palat îi zgoni.
1: Ei, ca 11 vise cu aripile deschise, peste ziduri se înălțară și plângând se îndepărtară către marea cea mai mare, până dincolo de zare. 11 umbre întinse trec pe valuri necuprinse, 11 umbre albe, ca mărgelele din salbe, se înșiră triste în zare și se pierd.

0: A doua zi, în zadar, împăratul își strigă fiii prin toate sălile palatului. În zadar puse servitorii să-i caute. În zadar Eliza îi ruga să se arate. Nimeni nu-i auzi rugămintea. Cei 11 feciori nu se arătară nici atunci, nici în zilele următoare. La îndemnul împărătesei, împăratul o dădu pe Eliza unui pădurar să o crească. Așa au trecut ani după ani și Eliza s-a făcut o mândrețe de fată.
1: Sta copila cea frumoasă tot mereu mai tristă în casă, ducând dorul greu de frați, fără milă îndepărtați. Singură din loc în loc, jocul ei nu mai e joc. Apa tremurând în unde, numai gânduri negre ascunde. Însă vântul cel poznaș o mângâie pe obraz și cu șoapta lui cea veche îi șoptește la ureche.
2: Frații tăi, să știi, trăiesc și la tine se gândesc.
1: Vântule, tu-mi spui povești.
2: Crede-mă, copil ce ești.
1: Vântule, nu mă amăgi.
2: Hai să afli într-o zi.
1: Vântule, sunt sănătoși.
2: Au crescut flăcăi vânjoși. Oșii cât am colindat, alți ca ei nu am aflat.
1: Vântule, prieten bun, spaima iată mi-o răpun și din nou nădăjduiesc frații să-mi întâlnesc. Vântule, îți mulțumesc!

0: La casa de țară săracă și mică, Eliza de somn furată și ea. Acum tristețea și plânsul în sfârșit în somnul copilei s-au mai potolit. Prin somnul cel greu, Eliza visează.
1: Cine ești? Lasă-mă, mi-e frică, lasă-mă!
0: Eliza, copilă frumoasă, nu-ți fac niciun rău. Sunt zâna bună a pădurii. Vreau să-ți dau o veste care să te bucure. Frații tăi dau târcoale palatului în care v-ați născut cu toți.
1: O, Doamne, s-au întors?
0: Da, dar să știi că mama voastră vitregă împărăteasa i-a preschimbat în lebede albe.
1: În lebede?
0: Da, crede-mi, numai noaptea pot căpăta înfățișoarea menească. Ziua nu.
1: Nu se poate. Nu se poate.
2: Scoală, s-a făcut dimineață.
3: Bună dimineața, mătușicu.
2: Bună să-ți fie inima. Vezi ce zi însorită. Bucură-te, fată frumoasă.
3: Mătușa, nu știi că toate zilele mele sunt întunecate de turul de frați. Știi, mătușa, Am visat ceva azi noapte. Mă amintesc bine ce, dar...
2: Mei, lasă-le încolo de vise. Mai bine aleargă la lacul din pădure. Hai să vezi o minune nemai văzută. Niște lebede frumoase cu coroane de aur pe cap.
1: 11, nu-i așa?
2: Da, tocmai. Dar cum de-ai găsit?
1: Frații mei alerg, numai de n-ar fi plecat, de n-ar fi plecat.
2: Stai puțin, Eliza! Eliza! Nimic. S-a dus. Săraca fată. Și-a cam pierdut mințile.

0: Eu sunt Eliza, sora voastră bună. M-a gonit împărăteasa și pădurea mi-a fost casa. Vântule, am spus minciuni?
1: Nu, prințesă. Cu ochii buni, frații tăi te recunosc. Dar n-au grai ca să grăiască. Ai răbdare până când soarele să sfințească și își vor lua pe rând fața lor ce omenească.
2: Iată că în povestea noastră seara s-a făcut albastră și dintr-o scuturătură lebedele se făcură 11 frați vânjoși.
3: Și râzând voioși, sora și-au luat-o și îmbrățișat-o și și-au povestit tot ce-au pătimit în toți anii grei și s-au hotărât ca să o ia cu ei peste marea mare, dincolo de zare.
4: Soriară, te-ai gândit vreodată să zbori?
0: O, de câte ori? Aș fi vrut să colind tot pământul și văzducurile ca să vă pot găsi.
4: Dă-i zor, dă-i zor, frate, nu mai sta la vorbă. Atu tristie să împletim mai repede plasa în care o vom duce pe Eliza.
5: Norocul nostru că e subțirică și ușoară, altfel ce ne faceam?
4: Te-ai pornit pe glume? Vezi că timpul zboară.
0: Deci ce trebuie să plecăm așa de repede? Mai rămânem o zi, nu vreau să vă obosiți.
4: Surioară, cum am mai rămâne? Nu ne este îngăduit. Venim numai o dată pe an și stăm aici 11 zile. Aici unde ne-am născut, unde toți copacii sunt rude cu noi și pe câmpia aleargă caii sălbatici. Aici unde oamenii cântă cântece vechi de care ne este dor.
5: Mâine dimineață trebuie să plecăm. Au trecut cele 11 zile.
4: Ce bine că vrei să mergi cu noi.
0: Cum să nu merg? Nici nu s-ar putea altfel.
4: Dar dacă vrei să fii așa, trebuie să te odihnești. Călătoria va fi grea și nu vrem să fie obosită. Haide, închide ochii.
5: Dorm, surioară. Ne vom lucra plasa de ierburi în care te vom duce.
0: Bine vă ascult.

0: Sunea cea bună. Îți mulțumesc. Sunt atât de fericită că mi-am găsit frații. Și totuși ce nenorocită sunt. Te-aș putea să-i ajut. Aș face orice.
1: Chiar orice?
0: Și viața mi-a dă o bucuroasă. Nu mai să știu scăpați de vraj.
1: Îți trebuie răbdare multă și curaj.
0: Ajută-mă, sână bună. Cum să-i scap? Cum?
1: Uitând graiul omenesc și învățând să îndur durerea și spaima chiar. Și moartea te va fi nevoie.
0: Orice durere vis ușor va fi. Iar spaima să mi-o potolesc nu-i greu. Te ascult, iubită zână, cât mai eu te zi. Mutam să fiu ca

0: Ia uitați-vă ce frumos zâmbește prin somn surioara noastră.
1: Cu siguranță visează ceva frumos.
2: O să ne povestească ea când s-o trezi.
0: Nu mai e vreme de așteptat. Trebuie să o trezim.
1: Plasa e gata. Haide să pornim la drum.
2: Ai dreptate, s-ar putea să ne prefacem în oameni tocmai când suntem deasupra apei.
0: Parcă mijește o geană de lumină. Acum se face ziua. Eliza, surioară. Eliza,
3: ah, s-a trezit.
4: Bună dimineața, scumpă surioară.
2: Taci, nu-i frumos să nu răspunzi.
0: Bună dimineața, Eliza. Cum nici mie nu-mi răspuns? Ce rușine.
3: Noi toată noaptea am lucrat la plasa în care te vom duce în zbor.
2: Lacrimi grele curg pe obrajii tăi, Eliza. De ce plângi, surioară? Nu vrei să mergi cu noi?
0: Gata, nu mai e vreme. Uitați-vă, soarele a răsărit.
5: Într-o clipă, cei 11 frați se prefăcură în 11 lebede, care, apucând cu ciocul marginile plasei împletite din trestie și răchită, o ridicară pe Eliza până dincolo de nori. Într-un târziu, după ce cu chiu cu vai au reușit să treacă în zbor peste marea cea mare, au coborât-o pe Eliza într-o pădure minunată, plină de flori înmiresmate. Erau frânți de oboseală și de foame, de aceea au rugat-o pe sora lor să stea liniștită câteva vreme și să-i aștepte până când vor găsi ei ceva de aleguri. Zis și făcut, Eliza, fără să vorbească, se ascunse în gura unei peșteri, unde spre bucuria ei găsi o mulțime de urzici, din cele de care avea atât de mare nevoie. Se așeză plină de sârguință să răsucească fire aspre din urzicile ce-i bășicau mâinile. Lacrimi de durere îi curgeau de-a lungul obrajilor, dar ochii ei străluceau la gândul că frații ei vor scăpa de blestem. Deodată însă undeva departe s-auzi un lătrat, apoi altul, mai aproape. Auzi și tropote de cai. Eliza, speriată, se afundă în peșteră.
6: Prea târziu însă, câinii pe care i-a auzise se și arătară lătrând din toate puterile.
7: Luați câinii! Înapoi!
8: Prieteni, veniți mai aproape! Uitați-vă, o fată! După îmbrăcăminte, nu pare să fie de pe la noi.
9: Ce frumoasă e! Fii binevenită pe plaiurile țării mele, făptură minunată! Cum te numești?
10: Tace, nu vrea să te onoreze, prințe.
11: A muțit de spaima câinilor și armelor noastre.
8: Nu pot să cred că ar fi așa.
9: Vorbește, fetițo. Sunt prințul stăpânitor al acestei țări.
12: Nu se prea vede că s-ar singhisi. Să fie oare surdă?
8: Prostii. Dacă ar fi fost așa, n-ar fi auzit câinii și n-am fi găsit-o ascunsă de teama lor în grota aceasta.
12: Da, așa.
8: Dacă nu vorbește, o luăm cu noi la palat. Nu-i așa, prieteni?
11: Bună idee! Va înveseli cu frumusețea ei ospețele noastre.
8: Nu pentru asta m-am gândit să o iau.
11: Dar pentru ce, Maria ta? Că doar noi fi vrând să te însori cu ea.
9: Vezi, știu și eu. E atât de frumoasă.
8: Să sune cornul!
13: Ne întoarcem! Vânătoare! Să-ți
14: vinați!

0: tare mâhniți au fost frații Elizei când se întoarseră și nu mai găsiră. Dar și mai mâhnită era Eliza în palatul cel mare al prințului. Pentru că zilele treceau una după alta și atât mai a nevoie putea face rost de urzicile de care avea atâta nevoie. Noaptea târziu, după ce toți din palat se culcau, Eliza se strecura ca o umbră pe sălile lungi și întunecoase și, învingându-și frica, mergea în cimitirul din apropierea pădurii pentru a le culege. Într-una din nopți însă, unul dintre străjerii de pe zidurile palatului o văzu furișându-se de-a lungul zidurilor și intrând în cimitir. A doua zi de dimineață se înfățișă înaintea prințului și îi spuse:
1: Maria ta, fata pe care găsit-o în pădurii, o vrăjitoare.
2: Fugi de-i, străjere, cu teama ta. E mai curată ca izvorul muntelui și ca florile grădinii.
1: Maria ta, pleacă, te rugăm, ureche la cele ce-ți spuneam. Azi noapte am văzut-o trecând dincolo de zidurile palatului. A intrat în cimitir unde, fără îndoială, s-a întâlnit cu alte vrăjitoare ca ea. Mi s-a părut chiar că le văd stând la taifas pe pietrele morminte.
2: Ar trebui să-ți tai capul pentru scornelile cu care te înfățișezi înaintea mea.
1: Așa să fie, Maria ta, dacă se va dovedi că mint. Vino la noapte și stai de veche cu mine, ai să o vezi cu ochii tăi.
2: Bine, dar de te prind cu minciuna, unde-ți stau picioarele, îți va sta și capul.
3: Orele acelei zile trecură nespus de greu pentru bunul prinț, care o îndrăgise mult pe Eliza. De câteva ori încercă să pătrundă în camera ei, dar ușa era încuiată. Eliza împletea de zor cămășile din urzici. 9 erau gata. Mai avea de împletit 2 și vraja ar fi fost distrusă. Observă însă cu groază că maldărul de urzici cules cu o noapte în urmă era pe terminate. Însemna deci că trebuia să mai facă un drum în cimitir. Gândindu-se la acest lucru, simțea cum fior rece alunecau de-a lungul spatelui și broboane de sudoare îi acopereau tâmplele. Dar trebuia să se ducă.
0: Seara, firește, n-a întârziat să se arate. Umbrele ei întunecate au cuprins palatul încetul cu încetul. Cu inima zvâcnindu-i de nerăbdare și frică, Eliza aștepta miezul nopții.
1: Iată-o! E ea, Maria ta! O ia spre cimitir, pe poteca din fundul grădinii.
2: O, Doamne, cât sunt de nenorocit!
1: Acum a trecut de zidul cimitirului. Dacă n-ar fi o vrăjitoare, n-ar avea curajul să se ducă.
2: Să fie prinsă și aruncată în temniță. Mâine va fi arsă pe rug.
1: Am înțeles, Maria ta. Hei, străjer, după mine! În sfârșit, vrăjitoarea aș va lua pedeapsa. Hei, stai pe loc! Stai! Vrăjitoareu! Ți s-a înfundat. Te gândeai pe semne să ajungi prințesă alături de bunul nostru stăpân? Ei, nu! Ai să mori! Și încă pe rug, chiar mâine! Îndrăzneala ta va fi pedepsită. Ce? Nu zici nimic? Chiar nimic? La temniță cu tine! Aduceți-i și blestematele cămăși pe care le-am plătit! Să le admire în liniște până mâine dimineață! Când soarele va fi deasupra plopilor din fața palatului, poporul va da foc rugului pe care vei arde! Tu și lucrul tău împletit din urzicile culese din cimitir!

0: spaima de moarte, ci pentru că știa că mai avea de împletit două cămăși, doar două. Dar nu mai avea timp. Trebuia să le termine pe toate. Dacă nu le-ar fi terminat, totul ar fi fost zadarnic. Necazurile și durerea și lacrimile și nopțile ei nedormite. Ceasurile nopții treceau unul după altul și Eliza din ce în ce mai grăbită lucra de zor. Dar cu cât lucra, cu atât îi se părea că e mai greu. Lacrimi mari îi alunecau pe obraj și unde cădeau se prefăceau în perle. Dar ea nu le observa. Sucea și răsucea și împletea în palmele însângerate firele țepoase de urzici. La răsăritul soarelui era gata și cea de-a 10-a cămașă. Numai decât se apucă de cea de-a 11-a. Dar ochii de atâta plâns și veghe nu mai ajutau, iar degetele i-a morțiseră. Lucrul mergea din ce în ce mai greu. Deodată...
1: Hei, vrăjitoare! Te-a sunat ceasul. Auzi? Poporul adunat în piață abia așteaptă să ne vadă prefăcută întorță. Deci știi, deci știi ce rug grozav ți-a pregătit prea bunul nostru stăpânitor, prințul. Ai scoate măcar acum o vorbă de mulțumire. Hai, ia-ți lucrul tău, scârboși.
2: Poftești. Te așteaptă o căruță afară. Să nu cumva să te obosești până la capătul drumului vieții tale.
1: Hai, lasă-mi plătitul. Nu-i vreme de lucru acum. Așa, pe aici, pe aici, pe aici. Urcă-mi căruță.
3: A vărut.
4: Vrășitoare.
5: Nici nu ridică ochi. Împletește mereu.
4: Praful și pulverul o să se aleagă de ea.
5: La moarte, la moarte.
1: La moarte.
5: Uitați-vă, un șir de lebede zboară în jurul căruței.
6: Vrăjitoarea bucuroasă îi face semne.
4: La moarte, mai repede!
5: Liniște! Ia urcă-mă, aruncă pe spatele lebedelor cămășile împletite de ea.
7: S-au prefăcut în oameni. E o minune, o minune.
8: Acum pot să vorbesc, în sfârșit pot să vorbesc.
9: Mărite, doamne, suntem fii împăratului din țara soarelui răsare, iar ea e sora noastră și nu e vrăjitoare. Ca să ne scape de vrajă, era gata să fie arsă pe rug.
10: Uitați-vă, cel mai mic dintre frați are o aripă de lebedă în loc de braj.
8: Fiindcă n-am avut timp să-i termin cămașa, bunul meu frate, te rog mult să mă iert.
9: Eliza, scumpă surioară, noi te rugăm să ne ierți pentru tot ce ai pătimit.
11: Și eu, frumoasa mea, te rog de poți să uiți tot ce am făcut.
8: Mărite, doamne, nu sunt supărată. Tu ești atât de bun, cum numai în vis poți gândi că poate fi un prinț.
11: Te este precum spui, rămâi cu mine. Să-mi fii mireasă bună și crăiasă, iar frații tăi să-mi fie frați și mie.
8: Atunci, printe, precum spui să fie.
12: Ura! Ura! Ura!
13: Să facem dar o muncă.
14: Ura! Și cântece și jocuri încinseră îndată. Cu rochia de mireasă, Eliza s-a îmbrăcat. Iar cei care au văzut-o, la toți au spus cu rost că alta mai frumoasă pe lume nici n-a fost.
8: Nici prinț mai fericit. Și așa, povestea noastră ajunge.
15: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

vreau să scriu o poveste așa cum i-a povestit-o cineva care o auzise de la tatăl său, care de asemenea o auzise de la părintele său, astfel încât urcând din generație în generație, timp de mai bine de 300 de ani, părinții au împărtășit-o copiilor și au păstrat-o neatins. Poate să fie adevărată, după cum poate fi numai o poveste. Totul poate că s-a întâmplat, sau poate că nu, dar hotărât este că s-ar fi putut întâmpla.

0: masa aceea de toamnă din al doilea sfert al veacului al XVI-lea, vechea cetate a Londrei primea în sunet de clopote și în uralele mulțimei pe mult așteptatul moștenitor al tronului Engleterei. Era o minune să vezi în timpul zilei steagurile de purpură cu lei aurii care fluturau la toate balcoanele și cortegiile impresionante care se îndreptau spre palat. Noaptea, la fiecare răspunchi de drum, izbucneau focuri de artificii în jurul cărora dănțuiau cete voioase de oameni. În toată Inglaterra nu se vorbea decât despre noul născut, Edward Tudor, prinț de Wales.
1: Dumnezeu a binecuvântat Inglaterra, dăruindu-ne nouă și poporului nostru un moștenitor.
2: Pe astea doar Tudor, prinț de Wales.

0: aceea zi, într-o căsuță sărăcăcioasă dintr-un cartier mărginaș al Londrei, pe o uliță din Mahalaua Maidanului, se năștea Tom Kenty, al treilea copil al unei familii de cerșetori. Despre nașterea lui Tom Kenty nu se vorbea nicăieri. Pentru părinții lui, ivirea pe lumea unui copil nu aducea decât încurcături.
1: Asta ne mai lipsea nouă. Încă o gură în plus de hrănit. Mai bine îl sugrăm cu mâinile mele decât să fur și pentru el.

doi copii, Eduard și Tom. Două destine, două drumuri de viață. Unul care duce la tronul Angliei, celălalt sub podurile Tamisei. Două drumuri sortite să nu se întâlnească niciodată.

Totuși, peste 12 ani, într-o însorită dimineață de primăvară, mulțimea se îngrămădea la porțile palatului să-l vadă pe prințul Eduard, care își făcea obișnuita plimbare prin parc.

0: oamenii aceia care s-au adunat la port?
1: E mulțimea, înălțimea voastră. Mulțimea care vrea să vă admire.
2: Să ne îndepărtăm, alteță. Admirația mulțimii e uneori periculoasă pentru prinți.
0: Nu, nu, vreau să văd mai bine. Hai să ne apropiem.
3: Prințiviți-vă!
4: Prălați-vă, Vezor!
3: A ieșit în grădină prințul moștenitor!
4: Aici nu-i bulci, ia sala!
3: E nu vă scurg gura, să nu mai urlați!
4: E vagabond!
3: E puile casca pentru un lacâi să-i golească!
5: Ce mai degeară!
6: Mai îndrăzneți decât toți ceilalți, îmboldit de o curiozitate de nestăpânit, un băiețel îmbrăcat în zdrențe se strecură purtat de valurile mulțimii pe sub picioarele halebardierilor și ajunse până la porțile palatului.
3: Plecați-l în fiare!
4: Puneți mâna pe voinic!
3: Gărbedeul ăsta mic!
4: Aruncați-l în temniță la răcoare!
3: Apucă-l! Nu lăsa!
7: Nu scapă el! Acu' e în mâna mea!
0: Lord Hertford, ce se întâmplă la porți? Pe cine au prins halebardieri? Ia uite, un băiețaș. Un băiețaș blond ca și mine. De ce îl îmbrâncesc? Să nu-l bată. Să fie lăsat în palat.
2: Alteță, dar...
0: Lord Hertford?
2: Alteță, dorința voastră este lege.

micul cercetător a fost condus într-o sală a palatului. Prințul Edward a concediat suita, lorzii, curtenii și pajii și acum se uită curios la ciudatul musafir în picioarele goale, din ce în ce mai uimit.

0: se pare că nici nu le-a prea fost pe plac.
1: Prostii! Regele este tatăl meu și porunca mea e lege aici. Ia spune, vrei să te ospătești cu ceva? Ai luat masa?
0: De ieri seară n-am mai pus nicio fărămiță în gură. Știți, săr, când umbli să ceri de pomană, e greu să știi când o s-a pus să mănânci.
1: Voi porunci să fii ospătat.
2: Poruncă înălțimea voastră.
1: Spuneți-i bucătarului regal să trimită aici bucatele cele mai gustoase.
2: Prea bine, înălțimea voastră.
1: N-avea nicio teamă. Aici nimeni n-o să se atingă de tine. Ia loc. Cum te cheamă?
0: Tom Kenty, sir.
1: Stai jos. Și unde stai?
0: Oh, stau departe de aici, Maria ta. Stau în curtea cojilor aruncate la gunoi.
1: Curtea cojilor aruncate la gunoi. Aud pentru prima dată de așa ceva.
0: E lângă piața de pește. Știți unde e piața de pește, sir, nu?
1: Ah, nu știu. N-am fost niciodată pe acolo. Dar părinți ai?
0: Am și părinți și o baborniță de bunică pe deasupra.
1: O bunicuță?
0: Da, pe bunică, să vă spun drept, nu înghii deloc.
1: De ce? Nu e destul de atentă cu tine?
0: O vrăjitoare, nu alta. Se-mi bate și mă snopește în bătaie.
1: Cum? Te bate?
0: Oho, și încă destul de des.
1: Voi porunci să fie închisă în turn pentru asta.
0: Nu uitați, sir, că ea nu-i decât un om de rând și turnul este o închisoare pentru oameni de vază.
1: Da, păcat că nu poate fi închisă în turn. În sfârșit o să găsim noi altceva.
2: Masa e servită, înălțimea voastră.
1: Bine, pune totul aici. Poți pleca.
0: Ce de mai crăpelniță. Așa zic și eu.
1: Poți să mănânci cât poftești.
0: Adevărat? Mulțumesc, sir.

0: Dar tatăl tău te iubește?
1: Și el are mână grea.
0: Nici tatăl meu nu e blând din fire. Nici mâna lui nu-i deloc ușoară. Însă pe mine nu mă atinge. Dar în ce privește ocările, ca să spun drept, nu-i prea zgârcit nici cu mine. În momentul de față, tatăl meu, regele, e foarte bolnav. Nici eu n-am voie să merg la el. Azi mai ales se simte rău de tot.
2: Dar ia hai, povestește-mi despre curtea ta, curtea cojilor aruncate la gunoi.
1: Ce să vă mai povestesc?
2: O duci bine acolo?
1: Sigur, bine, sir. Numai de-aș putea fi totdeauna sătul. Și asta, pe cinstea mea, nu se întâmplă prea des. Pentru că noi suntem oameni săraci. Cu cerșitul merge greu. De aceea spun că dacă aș fi sătul, aș duce-o bine.
3: La noi vine păpușarul cu păpușile lui și mai vin și flașnetarii cu maimuțe vii.
2: Să te prăpădești de râs, nu alta.
0: Nu mai spune. Și, hai, mai povestește.
3: Iar uneori pică și comedianții, artiști ambulanți, în haine pestrițe cu bărb de câlți și nasuri de ceară. Se bat și se omoară unul pe altul în ochii noștri, apoi se scoală și ne fac plecăciuni.
0: Fac plecăciuni în fața voastră?
3: Păi de bună seamă, doar primesc bani pentru asta, câte un farting de căciulă.
1: Numai că, vă spun drept, uneori farting-ul ăsta e tare greu de căpătat.
2: Și voi băieții, ce faceți?
3: Noi, băieții de pe stradă, ne batem și noi cu bețele.
0: Asta mi-ar place și mie. Hai, spune mai departe.
3: Apoi ne întrecem la goană, să vedem care-i mai uite de picior.
0: Și asta mi-ar place, mai departe.
3: Ne ascundem după butoaiele goale din piață și ne căutăm unul pe altul.
0: După butoaiele goale?
3: Da, sir. Și să vezi, vara, cât e ziulica de mare, ne bălăcim în apă.
0: În apă?
3: Da, ne stropim, ne tragem unul pe altul de picioare.
0: De picioare?
3: Ne tăvălim și ne îngropăm unul pe altul în nisip.
0: În nisip?
3: Înlotăm, țipăm, ne zvârlim în apă.
0: Cu capul în jos?
3: Ca pești.
1: Da, de ce vă mirați așa?

0: da jumătate din regatul tatălui meu ca să petrec și eu cu voi măcar o dată.
1: Apoi mai dansăm și fugim cu picioarele goale prin băltoace. Oh, dacă ați vedea noroiul de pe strada noastră,
0: trebuie să fie minunat.
1: Facem turte din el.
0: Nu, zău, din noroi? Ce plăcut trebuie să fie.
1: Da, sau scântece.
0: Ce cântece?
1: Fel de fel, unele mai scurte, altele mai lungi.
0: Cântăm un cântec de al vostru.
1: Da, sir. Nu, nu se poate. Dacă am să cânt, o să mă bage după zăbrele la răcoare.
0: Aici nimeni nu o să se atingă de tine. Cânte, te rog.
1: Vă spun că nu se poate. Ce vreți, pentru un fleac de cântec să intru la gros?
0: Cântă, îți poruncesc. Aici nimeni nu o să cuteze să se atingă de tine.
1: E, cuvântul tău de rege?
0: Cântă.
1: E bine, fie, am să cânt. Prin buzunar de suflă vântul. Nu, nu pot, nu pot.
0: Ah, am înțeles. Poftim, acompaniază-te.
1: Prin buzunar de-ți suflă vântul și avere n-ai niciun pitac. Să nu-ți pierzi, frate, măi, curajul, așa-i când omul e sărac. Nu te întrista pentru orice fleac, așa-i când omul e sărac. Nu te întrista pentru orice fleac, așa-i când omul e sărac. Când burta rău îți flămânzește, să strângi cureaua la nădragi. Clondirul straiță de-ți lipsește, o dușcă de apă tu să tragi. Nu te întrista pentru orice fleac, așa-i când omul e sărac. Nu te întrista pentru orice fleac, așa-i când omul e sărac. Chiar dacă stăm flămânzi, măi frate, trăim pe unde apucăm. Noi nu putem fi sluci plecate și libertatea nu ne-o dăm. Nu te întrista pentru orice fleac, așa-i când omul e sărac. Nu te întrista pentru orice fleac, așa-i când omul e sărac. Iar de cumva se nimerește, la ștream să fim trimiși de-a drept. Vom spune bine se trăiește, cu rege bun și înțelept.
0: Ce?
1: E, vezi, știam eu că nu trebuia să cânt.
0: Voi învăța numai decât acest cântec. Ce viață frumoasă duceți voi acolo. Ce n-aș da să mă joc și eu măcar o clipă cu voi. Să mă plimb cu picioarele goale în noroi. Să mă bălăcesc în tamisa. Ah, ia stai.
1: Da, sir.
0: Tu să-mi dai hainele tale și eu să ți le dau pe ale mele. Să ne jucăm de-a curtea cojilor aruncate la gunoi. Numai că de data aceasta eu voi fi băiatul zdrențuros, iar tu prințul Edward.
1: Da,
0: nu-ți fie teamă, o să te învăț cum trebuie să te descurci cu hainele astea.
1: Ah, aș vrea măcar o clipă să fiu ca tine, măcar o singură clipă.
0: M-am plictisit de toate dantelele astea și de pantofii cu catarame de aur. E, hai, ce mai stai? Scoate-ți mai repede zdrențele și îmbracă hainele mele.
1: Da.
0: E, mai repede îți spun.
1: Așa, așa.
0: Oh, vezi că te-ai încălțat strâmb.
1: Oh,
0: ce e?
1: M-am înțepat în cataramă. Mă strânge.
0: Stai, nu e bine. Dantela trebuie să se vadă.
1: Așa?
0: Așa. Hai la oglindă.
1: Dacă m-ar vedea copiii din curtea noastră, ce s-ar mai minuna?
0: Oh, splendid! Ascultă, știi că dacă am ieșit amândoi pe stradă îmbrăcați la fel, nimeni n-ar putea spune care ești tu și care sunt eu.
1: Asta chiar așa e. Semănăm ca două picături de apă.
0: Și tu ai părul blond.
1: Oh, și dumneavoastră aveți ochi albaștri.
0: Și vocea parcă e la fel. Oh, dar nu e bine. Nu știi să porți o haină regească. Nu se stă așa. Pune o mână în șold, așa, și piciorul drept mai înainte. Și cu vârful mai în afară. Așa. Acum salută. Să zicem că a intrat un lord și te-a salutat. Răspunde-i.
2: Să trăiți, domnule lord.
0: Oh, nu e bine. Nu știi să te comporți, regește. Fă doar un semn din cap ușor, așa ca mine. Uite așa. Da, așa e bine. Dar să știți că nici dumneavoastră, săr, nu știți să stați cum trebuie în fața oamenilor de seama mea.
2: Doar acum sunteți cerșetor, nu prinț. Acum
0: eu sunt prințul.
2: A plecat scapul. Mult, mult, mult, mult, mult.
0: Așa, și salutați-mă până la pământ.
2: Nu, stați să vă plec eu.
0: Ei, gata, ajunge. Hai să ne schimbăm la loc.
2: Da, săr.
0: Dar ia stai, ce-ai la mână?
2: O vânătaie, că m-a apucat soldatul.
0: Cum de-a îndrăsnit? Dacă m-ar fi lovit așa pe mine, l-aș fi spânzurat.
2: Leacuri, săr. Am pățit eu altele și mai și...
0: Îl învăț eu minte pe acest nemernic. Ticălosul. Stai să vezi, mă duc la el. Nu te mișca din loc până ce nu mă întorc. E ordinul meu. Netrepnicul. Hei, straja! Straja, să vie la mine!
3: Ce-o fi cu strențărosul ăsta care aleargă pe scară?
4: Habar n-am. Hai după el.
3: Paznici, veniți cu noi.
4: Veniți cu noi.
0: Alegardiești, unde e ticălosul? Nemernicul care l-a lovit pe invitatul meu. Ascultă, străjer, tu ai fost?
5: Ce? Cum îndrăznești, derbedeule?
0: Așa-mi vorbești mie, fiul regelui tău? Ce-ați înnebunit? Vă spânzuri pe toți!
6: Ia ascultă, Haimana! Ți s-a urât cu binele?
0: Haimana? Sunt prințul Eduard!
5: Nu mai spune!
7: Afară! Ieși afară!
6: Afară din palat, drențărosul!
7: Derbedeule!
0: Dați-mi drumul! Dați-mi drumul! Sunt

0: Tom a rămas singur în sala palatului, stingherit în hainele de mătase și dantele. A rămas să privească uluit în jurul lui coloanele de marmură, oglinzile de cristal, draperiile, covoarele moi în care pasul se afunde. Aproape că nu îndrăznea să se miște, temându-se să nu se atingă de ceva. Dar iată că pe covor a găsit un obiect familiar lui, o nucă. Desigur, nuca se rostogolise din hainele lui pe când le îmbrăca prințul. Bucuros, Tom a început să caute cu ochii prin încăpere. Pe colțul unei mese de palisandru stătea sigilul regal. Tom l-a cântărit din ochi și l-a găsit bun pentru obișnuita lui îndeletnicire. L-a luat și, așezându-se pe covor, a început să spargă cu grijă nuca. Nici n-a băgat de seamă când ușa s-a deschis și lângă draperia de brocart a apărut un paj îmbrăcat în haine de mătase. Luându-l pe Tom drept prințul Edward, pajul s-a înclinat până la pământ.
1: Plecăciune, înălțimea voastră!
2: Ai? Să trăiți, sir! Sir, vă rog, nu știți unde e? Unde e băiatul ăla care a fost aici adineauri? Mi-a spus să-l aștept și el nu se mai întoarce.
1: Înălțimea voastră întreabă desigur de golanul acela de sculț. A fost azvârlit afară.
2: Afară?
1: Derbedeul acela, după ce s-a îndopat prin bunăvoința înălțimii voastre, a lovit sentinela în obraz. Și când l-au azvârlit pe poartă afară, se zbătea, dădea din picioare, mușca și striga în gura mare niște baliverne că nici soldații nu puteau să-ți țină râsul.
2: Striga? Ce striga?
1: Zicea că înălțimea voastră i-ați furat îmbrăcămintea.
2: Voi de mine!
1: Chiar după ce l-au dat în brânci afară, el tot o ținea una și bună. Am să iau tava. Plecăciune, înălțimea voastră.
2: Cum? Ce spune ăsta? Da, și atunci cu mine cum rămâne? Ce mă fac? Sunt pierdut. Sunt pierdut.
0: Tom a alergat spre o fereastră, a tras binișor draperia și a început să privească disperat afară, nădăjduind că o să-l zărească pe adevăratul prinț. În timpul acesta, ușa s-a deschis fără zgomot și o fetiță cu bucle blonde, bogat îmbrăcată, a intrat tip. S-a apropiat în vârful picioarelor de Tom și l-a sărutat pe neașteptate pe obraz.
2: Vai de mine!
3: De ce v-ați speriat așa, prințe?
2: Vai! Sunt pierdut! Vă rog, nu mă sărutați că nu sunt prințul! Vai! Chemați-l repede înapoi, trebuie să fie în stradă!
3: Ce s-a întâmplat? Nu pricep nimic. Milord, sunt eu, Lady Jane, vara dumneavoastră.
2: Uite, vă cad în genunchi, Lady. Nu înțelegeți? Eu nu sunt prințul. Sunt Tom Kenty din curtea coșilor aruncate la gunoi.
3: Oh.
2: Oameni buni, dați poruncă să mi se dea înapoi zdrențele mele să pot pleca de aici. Vai, de bună seamă că or să mă spânzuri.
3: Spânlați-vă, milord. Liniștiți-vă! Vai, Dumnezeule!
2: Lady!
3: A nebunit prințul! A nebunit!
2: Am înnebunit? Chiar că o să nebunesc! Dumnezeule, cum se scap eu de aici?
4: Lordul St. John!
5: Iertați-mă, prințe, dacă v-am tulburat liniștea, dar majestatea sa regele vă roagă să poftiți la dânsul. Fiți curajos! Majestatea sa vrea să-și a rămas bun de la măria voastră. Medicii nu mai sunt în stare să-l ajute. Doar rugăciunile mai pot să-i ușureze suferințele.
2: Tatăl meu nu e rege. E cerșetor ca și mine. Eu nu sunt prințul, ci Tom Kenty din curtea cojilor aruncate la gunoi.
5: Înălțimea voastră, veniți-vă în fire. Ce fel de vorbe sunt astea?
2: Vreau să merg acasă. Dați-mi drumul. Nu mă nenorociți. Salvați-mă. O să-i dau prințului hainele înapoi.
5: Ce?
2: Să-l iau înapoi.
5: Păi ce spune înălțimea voastră?
2: Da.
5: Vă rog, reveniți-vă.
4: Lordul Hertford, rege moare.
5: Oh.
6: Prințe, grăbiți-vă să vă las rămas bun de la majestatea sa.
2: Dar...
6: Totodată, majestatea sa vă roagă să-mi dați marele sigiliu regal care v-a fost lăsat în păstrare. Regele, înainte de moarte, vrea să contrasemneze personal condamnarea ducelui de Norfolk.
2: Dar n-am luat niciun sigiliu.
5: Nenorocirea între camințile.
6: Am fost de față când vi s-a înmânat marele sigiliu.
2: Nu știu nimic. Eu sunt Tom Kenty.
6: Oh.
2: Nu sunt prinț.
5: Oh.
2: Pe cuvântul meu de onoare. Și n-am luat niciun sigiliu.
5: Prințe, veniți-vă în fire. Grăbiți-vă să vă împlimiți cea din urmă datorie față de majestatea sa.
2: Lăsați-mă! Nu datorez nimănui nimic.
6: Prințe, spuneți-mi, unde e sigiliu?
2: N-am luat niciun sigiliu.
7: O renorocire cumplită ne-a lovit țara. Majestatea sa, regele, a încetat din viață. Poporul îndurerat își plânge regele.

0: Majestate, treceți la fereastră. Poporul fericit vrea să-și aclame regele.
1: De ce nu mă credeți? Sunt un cerșător.

Amurgul se lasă peste oraș. Umbrele bătrânului pod al Londrei se întind peste apele împurpurate ale Tamisei. Tot furnicarul de lume care mișună în timpul zilei pe pod, mulțimea de meseriași, cercetori și vagabonzi, strigătele, chemările, râsetele lor se pierd încetul cu încetul odată cu venirea serii, lăsând loc doar cântecului vreunui barcagiu care își așteaptă clienții sau înjurăturilor vreunui bețiv pus pe gâlceavă. La capătul podului licăresc luminile hanului la pădurea verde. La ușa hanului, doi copii, un băiat și o fetiță, îmbrăcați în zdrențe,

O coajă, doar o coajă vrem, flămând să nu cădem. Noi cât e ziua, tot cerșim, umblăm, cântăm, să nu pierim. Ne dați, ne dați, pomană să ne dați, de ești flămând și rabzi mereu, să ne înțelegi nu-ți vine greu.

0: plângeți de aici, dragi. Vă mai ardea cânta. Pentru voi avem gârbace. Hai, pieriți din calea mea.
1: Lasă copiii, om haințești. Veniți în coace, copii.
0: Vagabunzi.
2: Cap sec. Da, suntem vagabunzi. Și copiii noștri cerșetori.
3: Asta-i viața noastră. Am avut un pat și mi-au spus: poți dormi și pe jos. Am avut un cămin, mi l-au distrus. Încălzește-te la stele. Am avut copii, mi-au spus: parcă fără copii nu poți fi cerșetor. Și m-au băgat în dosul gratiilor. Iar când nu mi-a mai rămas decât viața, s-au înduioșat și mi-au spus: tot nu mai e nimic, mai bine să te spânzurăm.
2: Spânzurăm? Pentru ei e un lucru de nimic. Mi-aduc aminte de bietul John. L-au agățat de o cracă pentru un purcel pe care nici nu-l văzuse. Au rămas de la el doi orfani.
4: La ștream pentru nimic.

0: căutam adevărul și ei mi l-au scris cu fierul roșu pe spinare. Ca să nu-l uit niciodată.
1: Cântați, prieteni, despre adevărul ăsta.
2: Stăpânul meu, Hangiul, vă poruncește să vă cărați din fața localului nostru.
3: Ascultă, nobile rândași! Spune-i că nu suntem în vizită la el.
4: Dacă-i turburăm auzul atât de delicat, să-și bage câlț în urechi.
5: La copete, noi doamne astăm, trăgând la basamac. Și până ziua ne afumăm, și despre rece tot cântăm, un cântec după plac.
6: Un căluș la pus, când am vorbit nu pot.
5: Dar când poporul a spus ce-a spus, să-l mai oprești, nu-i chip s-a dus, nu-i chip s-a dus.
7: Na, vine gardianul.
1: Hai, hai! Voi ce-i de aici? Drage, vă mai ardea cânta. Pentru voi avem gârbace. Hai, pieriți din calea mea.
8: Vagabonzii s-au împrăștiat încet și gardianul a plecat plin de demnitate. În fața unei porți au ieșit să stea de vorbă tocilarul Miles și spăitorul Milton.
9: Tu știi de ce vor să-l spânzure pe ducele de Norfolk?
10: De gât!
9: Lasă gluma! Ducele a fost un om de treabă.
10: Atunci asta e pricina.

0: cu mine ca să te înveselești. Norocul îți vine când nici tu nu te gândești. Hai cântă cu mine ca să te înveselești. Norocul îți vine când nici tu nu te gândești.
1: Hei, Miles! Tocinarule!
2: Hei, Taylor!
1: Nu cumva ai nevoie iarăși de mine? Ce ți s-a spus la tribunal?
3: Hei, Taylor! Judecătorul a rupt cererea mea în bucăți și mi-a poruncit să mă duc la dracu. Curând se vede că voi fi și eu sortit să întind mâna după o coajă de pâine.
1: Blestemații! Ziua asta s-a ales din toată cererea pe care ți-am scris-o eu.
3: Da.
1: S-a dus daibii toată caligrafia.
4: Taylor, tu le știi pe toate. Pentru ce vor să-l spânzure pe ducele de Norfolk?
1: Încet. Hey. Încet dacă nu vrei să ții de urât. Se zice că n-ar fi pe placul curții.
4: Aha. Aha. Fiindcă a luat apărarea oamenilor săraci.
1: Sigur. El, ca judecător al regelui, avea datoria să apere interesele oamenilor de vază, nu pe ale celor sărmani. Ai înțeles?
3: Vezi? Aici era buba.
1: De bună seamă. Ei, vă las. Rămâneți cu bine.
4: Mergi cu bine, Taylor.

0: Ce om vesel. Nu-și pierde niciodată firea.
1: Da. Pe cine petrec ăia acolo cu așa alai?
0: Hai, hai să vedem.
1: Ia să vedem. Pe cine?
2: Toată lumea la mine! Toată lumea la mine! Avem aici o comedie pe cinste! Cine vrea să-l vadă pe regele nostru? Hai, hai, veniți mai aproape să-i faceți cunoștință!
3: Mă tem să n-o peștelez pe majestatea sa!
4: Unde cutezați? Voi porunci să fiți puși în lanț!
0: Ce-o mai fi și cu paiața asta?
2: Ia întrebați-l, oameni buni! Întrebați-l cine e!
3: Să spună cine e!
5: Cine ești dumneata voinice?
4: Hai, tănețe sălată! Vă mai spun încă o dată! Sunt regele Eduard.
1: A luat-o razna.
2: Țineți-mă să nu cad pe jos de râs.
6: Nu vrea să poruncească măria voastră slugilor să cumpere de la mine pește pentru bucătăria regală.
7: Privește, privește, Tom.
8: Te bună seama că s-a țignit dacă vorbește așa.
9: O fi din pricina foamei. Ține, băiete, și mănâncă bucățica asta de pâine.
4: Lasă-mă în pace, femeie proastă.
9: Ce?
4: Tare mai am eu nevoie de coaja ta de pâine nenorocită.
8: Primește, domn, nu vezi? E pâine. Adevărat ca nebun.
3: Ia spune, majestate, ai fugit de la încoronare?
4: În locul meu e încoronat un derbedeu din curtea cojilor aruncate la gunoi. L-au luat drept persoana mea.
2: Atunci pe tine o să te încoronăm noi. Hai, suiți-l pe butoi.
10: Lăsați copilul în pace. Se vede bine că e bolnav.
11: Nu-i în toate mințile.
2: Și ce? Dar îl batem. Și să mai distreze puțin poporul. Tot n-am văzut niciodată un rege viu. Pe butoi cu el.
3: O mantie, dați-i o mantie.
2: Ce mantie poate fi mai potrivită decât rogojina asta? Dă oala aia de pământ să-l încoronești cu ea.
10: Da, ia.
2: Majestate, coroana. Regele Fufu întâi.
8: Dă-te jos de pe butoi și vină cu noi. Te ducem noi acasă.
4: Nu merg cu voi. Nu vă cunosc.
8: Suntem noi, Tom. Noi suntem. Nu ne recunoști?
4: Ce vă tot țineți de capul meu? Azi n-am bani să vă dau de pomană.
2: Auziți? Azi n-are bani. În altă zi ne-ar fi aruncat un pumn de bani de aur.
1: Cine? Hendon.
6: Aici Hendon, răzbrătitul. Nu-l fericesc pe ăla care intră în mâinile lui.
12: Nu vă mai bate șoc de un copil bolnav. Nu vedeți că și-a pierdut mințile?
4: O să poruncesc să-i spânzure pe toți.
3: Ce parte?
12: Ei, și tu, băiete, nu mai amenința. Fii rege dacă ți s-a năzărit, dar fără să ocărăști lumea.
4: O să pun să-i tai în bucăți.
2: Fie-ți milă de noi, bunule rege.
3: Nu-ți strivi niște vermi de nimic.
2: Fie-ți milă de sclavități și de nemângâiere cu unghiul. Binevoiește să ne scuipi cu bunătate regeată.
6: Dacă ești rege, șterge birurile și o să te cinstesc cu o scrumbie sărată.
3: Ce-i gălăgie asta? Ați prins pe cineva?
2: L-am prins pe rege de coadă, domnule gardia.
3: Ei, tu! Neam de cerșetor! Ia seama ce vorbești!
2: Jur pe urechea mea stângă, pe care mi-a smuls-o judecătorul regal săptămâna trecută.
4: Gardian, în numele regelui, îți poruncesc să pui în lanțuri pe toți oamenii aceștia.
3: Ia mai încet cățelele. Al cui ești tu? Auzi? Al cui ești, derbedeule?
4: Tatăl meu a murit. Era regele vostru. Acum rege sunt eu.
3: ce spune blestematul?
8: Uite-l pe tatălui Tom.
3: Va să zic că eu, tatălui, am murit, ha? Iar tu ești acum rege. Ia să vei încoace păcătosului să-ți rup urechile. Ori poate nu mai sunt eu John Candy, părintele tău?
11: Spulge-i mai bine limba, albinter.
13: O să dai socoteală pentru el în fața legii.
8: Nu-l mai recunoaște nici pe tatăl lui.
13: O să răspund pentru el în fața legii.
3: Tom, o să-ți dau una să-ți iasă pe nas toate prostiile din cap. Dă-te jos de pe butoi, nerodule. Acasă nu-i bucățică de pâine și tu faci aici pe măscăriciu?
4: Îndrăznești să te atingi de mine cu mâinile tale murdare. Persoana mea este inviolabilă.
3: Așa, atunci ține!
12: Să nu lovești băiatul, auzi? Altfel ai de-a face cu mine.
3: De ce te amestec? Eu sunt tatăl lui.
12: Oricine ai fi.
4: Scandează-mă!
12: Lasă copilul!
13: Mi se pare că au de gând să facă iasul șterghel.
3: Dă capul cu prăjina asta!
12: Prăjina? Așa! La ține! Să dai bună pace copilului. Și nu o să meargă cu tine. Altfel nu mai sunt un Miles Hendon.
3: Bine, o să ne răfuim noi. Să vedem noi care pe care.
14: Hai să mergem.
15: Plecăciune, majestate.
6: Rămâneți cu bine, majestate.
4: Ești un om curajos. Îți dăruiesc titlul de per.
12: Minunat! De cât așteptam eu asta? Deocamdată să mergem, sărmane, să mănânce. Va și să te culci.
4: Unde mă duci?
12: La hanul de peste drum.
4: Unde?
12: Oh, iertare, Sile. Voiam să spun în apartamentele regale.
16: Hei, Angiu! Deschide!
17: Toți manii regelenii beam.
16: Deschide!
17: Hei,
16: Angiu!

0: Cetatea e din ce în ce mai uluită de purtarea tânărului rege. În sala de consiliu, lorzii s-au adunat la sfat.
1: Nu mă recunoaște nici pe mine.
2: Din ce-i spui, nimic nu-i bine.
3: Pe mine m-a făcut măgar.
1: Este nebun și nu-i de mirare
4: că ne bagă pe toți la închisoare.
1: Ce-i de făcut?
2: Ce ne facem? Așa nu se mai poate.
3: Și ce-a delirat noaptea cât a dormit?
1: Dar medicii ce-au poruncit? Cu învățătura să înceteze și să se trateze. Să se trateze.
3: Bolnav, cum să-i cer sfatul? Cum să-și conducă regatul?
2: Erfurt, pe cât se pare?
3: Ăstuia îi convine, nu? Și cum încă?
1: Taci, că închisoarea ne mănâncă.
5: Lordul carcelar!
0: Hai să ne ascundem după draperii, să-i scodim cam ce-o mai fi.
5: Ascultați și luați aminte. Sub pedeapsă de moarte se interzice să se împrăștie zvonuri mincinoase despre închipuita boală a regelui. Ascultați și luați aminte. Ascultați și luați aminte.

0: Lordul Hertford și Lordul St. John.
1: Închipuiți-vă că a uitat unde a ascuns marele sigiliu. Ce o să faceți cu condamnarea ducelui de Norfolk?
2: Oh, totul e în ordine. O să aplicăm micul sigiliu.
1: Lord Hertford, veți deveni un om bogat. Proprietățile ducelui de Norfolk care... Dar dacă tinerul rege nu va voi să întărească condamnarea?
2: Îi voi spune că aceasta era voința regretatului său tată. Tot nu și-aduce el aminte de nimic.
1: E nebun, cu siguranță. Dar e moștenitorul tronului, așa că, bun or nebun, el ne va conduce regatul.
2: Fie și de o mie de ori nebun, e rege și oricine va vorbi despre boala lui, înseamnă că atentează la pacea și ordinea regatului și va fi trimis la spânzărătoare.
3: De altfel, lordul cancelar vestește peste tot această hotărâre. Ei, să mergem. Ne așteaptă camera lorzilor.
1: Să mergem.

0: păzit de lorzi smeriți, Tom doarme în dormitorul regal, cufundat în puf și dantele, somn frământat de vise. Ar fi ora să trezim pe majestatea sa.
1: Dar binișor, nu dintr-o dată.
2: Lăsați-mă, nu-mi luați, nu mă bate, tată.
1: Ce-a spus? Ce-a spus, ce?
2: Vă rog, lăsați-mă, nu-mi trebuie, nu-mi trebuie.
1: Ce-a spus? Ce-a spus?
3: A spus de două ori.
4: Nu, parcă am auzit altceva.
5: Îmi vine să strănut.
1: Țineți-vă pentru Dumnezeu.
3: O să speriați pe majestatea sa.
5: Dar ce să fac? Nu mai pot.
6: Ce?
7: Majestate.
6: Ce căutați aici? Ce vreți de la mine?
0: Ora e târzie. Nu dorește majestatea voastră să se scoale?
6: Bine, o să mă scol. Dar de ce sunteți atâția? Unul singur n-ajungea să mă trezească?
0: Regele vrea să se îmbrace. Cămașa regelui.
1: Cămașa regală.
8: Milord, dați-mi, vă rog, cămașa regală.
9: Ați auzit, milord, cămașa regală. Poftiți, milord, cămașa regală. Cămașa regală.
8: Cămașa regală.
1: Cămașa regală.
0: Poftiți, majestate, cămașa majestății voastre.
6: Odată când s-au aprins căișorii la iar Maroc, tot așa își treceau oamenii gălețile cu apă din mână în mână.
0: Plin de duh.
1: Fermecător.
8: Original.
4: Înțeleg. Gluma asta va face în conjurul lumii.
6: Și acum ce vreți? Lăsați-mă că mă îmbrac și singur. Unde-mi sunt ciorapii?
0: Milord, dați-mi ciorapii regelui.
1: Ciorapii regali.
8: Dați-mi, vă rog, milord, ciorapii majestății sale.
9: Ați auzit, milord, ciorapii regali. Poftiți, milord, ciorapii regali.
4: Uitați-vă, milord.
1: Adevărat.
4: Uitați-vă, milord.
1: Dumnezeu, uitați-vă, milord. Ce văd? O găurică.
3: Cum? O gaură în ciorapul regal? La turn cu păstrătorul șef al ciorapilor regali.
6: Ce s-a întâmplat?
0: Majestate.
6: Ce? O găurică? Asta se poate cârpi.
0: Cârpi?
6: De ce v-a apucat?
0: Nimic, majestate. Rog să binevoiască majestatea voastră să primească să fie spălat cu această apă călduță.
1: Să se spele pe tine.
3: Și să se șteargă cu acest prosop tufos și parfumat.
4: Și să se pieptene cu acest pieptăn minunat.
6: N-aș fi crezut că e atât de greu să fii rege. N-ai pic de liniște de dimineață până seara.
9: Micul dejun regal.
6: Ce e asta?
3: Micul dejun al majestății voastre.
6: Ce? Toate astea pentru mine singur? Dar aici e mâncare pentru 20 de oameni. N-am să pot mânca singur toate astea. Și doar nu o să arunc la câini asemenea bunătăți.
3: Ba chiar la câini, majestatea voastră.
6: Și unde stau toți câinii ăștia?
3: În târla regală de câini, majestate.
6: Spuneți-mi, toți regii au atât de mulți câini?
0: Toți, majestate.
1: După cele mai noi date, toți regii, majestate.
6: Din care? Din cei mari sau din cei mici?
0: Din care?
6: Da.
0: Din care? Majestate, pentru un moment suntem în neputință de a vă răspunde, dar camera lorzilor va studia această chestiune și o va aduce la cunoștința majestății voastre.
6: Bine, bine, dar spuneți-mi, pentru ce are nevoie regele de turma asta de câini?
0: Pentru hăituială.
1: Pentru vânătoare.
0: Permiteți, majestate, să vă servesc eu.
3: Alegeți, vă rog, această bucățică bună.
5: Îngăduiți, majestate.
0: Permiteți. Majestate.
6: Uf, cum de nu vă vine să și respirați în locul meu?
0: Plin de duh.
1: Fermecător. Original.
5: Înțeleg. Gluma asta va face înconjurul lumii.
6: Ce capete umplute cu paie. Lasă că le arăt eu. Milostiviți-vă, lorzii mei.
0: Majestate.
6: Mă mănâncă grozav nasul.
5: Nasul?
6: Care sunt ceremoniile de urmat în asemenea cazuri? Dar vă rog repede cu răspunsul că nu mai pot răbda. Dacă vor cu tot din adinsul să fiu regele Edward, fie, numai că o să le arăt eu maimuțoilor ăstora ce fel de rege sunt. Ei, lorzii mei.
7: Majestate.
0: Majestate, camera lorzilor va studia această chestiune și o va aduce la cunoștința majestății voastre.
6: Am obosit, vreau să rămân singur. Lăsați-mă, vă rog. Poate mai aveți și alte treburi prin palat.
0: Da. În sala rotundă se ține un sfat al dregătorilor însărcinați cu stabilirea dărilor.
6: Foarte bine, duceți-vă la ei și ajutați-i să se descurce. Hai, plecați.
10: Majestate. Lady Jane.
6: Oh, iar vine fata asta nesuferită.
11: Bună dimineața, majestatea voastră.
6: Bună.
11: Cum o duceți cu sănătatea, milord?
6: Merge.
11: De ce sunteți atât de palid? Nu cumva vise urâte v-au tulburat odihna din noaptea asta?
6: Noaptea asta am visat iar marocul din Chipside. Noi copiii din curtea cojilor aruncate la gunoi se făcea că ne cățăram pe prăjina din mijlocul târgului. Când odată prăjina s-a scufundat în pământ și noi cu ea. Pe urmă am visat alte trăznăi. Mâță vânătă, o spânzurătoare. Nu știți ce tâlcar putea avea toate astea?
11: Nu știu.
6: Ia ca zău, nici eu nu știu. Da, bunica mea tălmăcește orice vis. Visul cel mai bun, zice ea, e când visezi o vacă păscând într-o livadă. Asta înseamnă fericire. Numai că oamenii rare ori visează o vacă păscând în livadă. Aș putea spune chiar că niciodată. Da, tu, fetițo, ce ai visat?
11: Eu? Am visat fluturi.
6: Fluturi? Pa, fluturi înseamnă griji.
11: Da, și eu am visat fluturi.
6: Asta este. Ia spune-mi, nu ți-e urât să trăiești în palatul ăsta?
11: Da, dar unde oare aș putea trăi?
6: Mie mi-e tare urât aici, fetițo. Dumneata, ce ești? Prințesă?
11: Sărmanul, sunt Jane, vara majestății voastre.
6: Acum aud pentru prima oară. Da, ăla lung și slab, cu mutră de cocoșii, care face pe grozavul. Cine e?
11: Lordul Hertford, poate?
6: Ăla.
11: Oh, milord, e oare cu putință să fi uitat tot? Lordul Hereford e unchiul majestății voastre.
6: Da? Va să zic că el e unchiul meu și dumneata ești vara mea.
11: Da, milord.
6: Bravo, frumoasă familie. Ce plictiseală a dracului. Știți ce? Hai mai bine să ne jucăm de-a vața ascunsele.
11: Nu cunosc jocul ăsta.
6: Adevărat? Nu-i nimic, am să vă învăț.
11: Dacă nu-i prea greu?
6: Nu, deloc. Uitați-vă, eu stau aici de pildă cu spatele și număr până la 20. Dumneavoastră vă ascundeți unde doriți, iar când am să spun 1, 2, 3, 4, am pornit cu căutatul, strângeți pumnul și spuneți: bețigaș, bețigaș, să mă scap, să nu mă lași. Acela care o să-l atingă primul pe celălalt câștigă, iar cel care pierde rămâne să numere. Ați înțeles?
11: Nu, milord.
6: Proastă mai sunteți. Dar ce dracu învățați aici?
11: Să dansăm.
6: Hai să jucăm, poate așa o să pricepeți mai repede. Eu rămân să număr. 1, 2, 3. Dar de ce nu vă ascundeți? Ascundeți-vă acolo, în spatele jilțului. Așa, număr 1, 2, 3, 4, am pornit cu căutat. 1, 2, 3, 4, am pornit cu căutat.
1: Majestatea voastră s-a sculat. Sunt fericit să o salut pe majestatea voastră.
6: Nu mă deranjați, vă rog, nu vedeți că ne jucăm? 1, 2, 3, 4.
1: Pe cât se vede, e rău de tot. Majestate, documente de stat de mare semnătate care nu suferă amânare așteaptă iscălitura majestății voastre.
6: Hai, dați-le mai repede, am să le iscălesc.
1: Uitați-vă aici.
6: Și mai unde?
1: Aici.
6: Da, ce sunt hârtiile astea? Asta de pildă ce e?
1: E condamnarea la spânzurătoare a ducelui de Norfolk.
6: La spânzurătoare? Dar ce a făcut omul ăsta?
1: Acest om nemernic a cutezat să se ridice împotriva regelui, răposatul dumneavoastră tată. Cuvântările lui răzvrătite împrăștiau tulburare în popor. Trebuie spânzurat neapărat, majestatea voastră.
6: Aș vrea mai înainte să stau de vorbă cu el.
1: Dar starea sănătății majestății voastre...
6: Unchiule...
1: Medicii spun...
6: Unchișorule, sunt sau nu sunt regi aici?
1: Cum dorește majestatea voastră?
8: Lordul Tezaurar.
1: Lordul Tezaurar. Dorește majestatea voastră să asculte raportul de stat al tezaurului cu privire la cheltuielile palatului regal?
6: Hai, mă rog.
8: Să intre Lordul Tezaurar și toți lordii palatului.
7: Majestate.
1: Începeți, milord.
12: Tezaurul de stat comunic. Cheltuielile pentru întreținerea palatului regal și ale tuturor domeniilor au atins în ultimul semestru suma de 937.000 funți sterling, din care 936.000 funți nu sunt încă plătiți și nici nu pot fi plătiți în momentul de față din lipsă de fonduri. Constatându-se așadar că birurile adunate de la popor sunt neîndestulătoare pentru acoperirea cheltuielilor regale...
6: Ce ai spus?
1: În câteva zile legea va fi înfățișată majestății voastre pentru aprobare.
6: Ușurel, ușurel! Mai întâi, de ce se cheltuiește aici atâta bănet? Cât slujitori avem la palat?
13: 70 de grăjdari,
1: 40 frecători de podele,
13: 25 tapțeri și 60 de croitori,
14: 60 de vânători și 50 hăitași, 50 la cotețul de păsări și 100 de pași.
1: Total 525 de slujitori, majestatea voastră, fără a socoti mulți alții.
6: Păi dacă așa stă treaba, cum vreți să ne ajungem în sapă de lemn? Va trebui mai întâi de toate să ne mutăm într-o casă mai mică. Ar fi bine să fie cumpărată o căsuță peste drum de piața de pâine. Ce părere aveți? Și apoi, după câte am auzit, avem foarte mulți câini. Opriți unul mai mic și mai rău, iar pe ceilalți să-i vindeți. Și pentru prânz, pregătiți-mi ceva mai ieftin. Ce îmi place mai mult pe lume e supă de mazăre cu ceapă și pește afumat pe varză acră. Altceva mai aveți să-mi spuneți?
1: Da, majestatea voastră.
6: Atunci dați-i zor să terminăm mai repede cu poveștile astea plicticoase.
1: Citesc, majestate. Răposatul rege a lăsat în testamentul său să se dea lordului Hertford titlul de duce, fiului său titlul de conte, iar fratelui său titlul de pair. Însă dat fiind că răposatul rege n-a acordat niciunea din persoanele pomenite moșii și domenii trebuitoare pentru susținerea unor titluri atât de înalte,
7: Consiliul de stat a socotit cu cale să acorde lordului Hertford un domeniu în valoare de 50.000 de funți sterling, iar fiului lordului Hertford un altul de 80.000 de funți sterling, mai adăugând la aceasta cu încuviințarea majestății voastre moșiile ducelui de Norfolk, care rămân slobode de stăpân după executarea trădătorului prin spânzurătoare. Asta-i tot.
6: Spuneți-mi, altcineva decât mine poate porunci spânzurarea ducelui de Norfolk?
12: Nimeni, majestate. Numai voința înălțimii voastre e lege.
6: Atunci, cineva dintre dumneavoastră să meargă repede la turn și să spui acolo care-mi este voia. Ducele de Norfolk va rămâne în viață.

Hanul Pădurea Verde, în camera sărăcăcioasă în care Hendon l-a dus pe Edward după ce l-a scăpat din mâinile mulțimii. Un pat, o masă simplă și două lumânări care împrăștie o lumină tulburi.

0: așa că parcă am fi în apartamentele regale, nu? Ia spune, băiete. Așa. Ei, mă bucur că povestea asta s-a sfârșit cu bine. Acum vom colinda pe lumea amândoi până ni s-o râ. Iar dacă ne treme cu ăla care a vrut să te lovească, o să mai calci pe aici, o să-l dau un brânci afară cu toate drepturile lui de tată.
1: De câte ori să-ți mai spun că tatăl meu a fost regele? Vagabondul de care vorbești este tatăl acelui coate goale pe care toată lumea îl ia acum drept regele Edward. De fapt, el e Tom Canty, iar regele Edward sunt eu.
0: Bine, bine, bine, bine, liniștește-te. Te cred.
1: Trebuie să nimeresc eu până la urmă la palat. Să-l dau de gol pe nespălatul acela. Cum îndrăznește el să stea pe locul meu și să-mi conducă țara? Cu ce drept aștept condamnarea ducelui de Norfolk?
0: Liniștește-te. Mai avem timp să ne gândim și mâine.
1: Haide.
0: Ce vrei? Ce-ți lipsește?
1: Vreau să mă spăl.
0: Numai atâta? Poți face tot ce vrei, ca la mama acasă. Te rog să nu te simți stânjenit. Se vor plăti toate. Și o să ne mai rămână bani destui să târguim o pereche de măgăruși și să avem ce mânca 2-3 zile până ajungem în ținutul meu.
1: Haide!
0: Haide ce? Ce vrei? Fii mai lămurit.
1: Toarnă-mi apă și vorbește mai puțin.
0: E, asta e bună. Să-ți toarn.
1: Prosopul.
0: Nu-l vezi? Era nasul tău.
1: Prosopul.
0: Fie. Poftițire.
1: Am obosit. Dezbracă-mă.
0: Ce tot spui acolo?
1: Mișcă-te. Ți-am poruncit să mă dezbraci. Vreau să mă bag în pat. Tu o să dormi pe jos la ușă ca să-mi păzești somnul.
0: Pe cinstea mea, e prima dată când întâlnesc un voinic așa de nezuros. La urma urmei, n-am dreptul să mă supăr pe tine, fiindcă ești bolnav. Dar să știi că Miles Hendon n-a slujit niciodată la nimeni. Miles Hendon a fost întotdeauna un om slobot. Dar de tine mi-e milă.
1: Ce faci? Vrei să stai jos în prezența regelui?
0: În curând o să fim în ținutul meu și poate acolo, în aer liber, o să-ți iasă toți gărgăunii ăștia din cap.
1: Trebuie să-mi spui majestatea voastră.
0: Bine, bine.
1: Ești slujitorul meu, deși ți-am dat titlul de per. Când voi fi la palat, te voi face duce și sfetnic.
0: Mulțumesc. Mai bine rămân ce-am fost. Rangurile nu-s de mine. Odihniți-vă, majestatea voastră. Iar eu, deocamdată am să cărpesc toaleta asta scumpă, pe care abia să mai țin peticile. Au fost cândva de mult plecat.

0: Dă-mi de băut apă. Unde sunt? Ce-i cu mine?
1: Poftim.
0: Ah, tu ești Handon.
1: Ai vrut să bei? Uite apă.
0: Bea o înghițitură în fața mea, să văd eu.
1: De ce? E sete.
0: Trebuie să guști în fața mea tot ce-mi dai să beau sau să mănânc.
1: Da? E bine. Hai să beau.
0: Așa. Acum dăm și mie. Prevederea nu strică. Apa putea să fie otrăvită.
1: Pe cât se pare, flăcăule, ai nebunit de-a binelea. Cum i-ar putea trece prin minte să te otrăvesc?
0: Dumneavoastră uitați mereu, milord, în fața cui stați. În sfârșit, de data asta te iert. Învelește-mă cu pătura.
1: A, bine, bine, bine. Așa.
0: Nu uita să-mi scoți mâine îmbrăcămintea nouă. Știi unde stă croitorul regal? Spune-i din partea mea că regele sunt eu. Că eu în curând iarăși regele sunt eu.
1: Cum să nu știu unde stă croitorul regal? După colț la dreapta, a treia casă la stânga. Bietul băiat.

0: John Kenty, tatălui Tom, n-a uitat răzbunarea promisă lui Hendon și a găsit prilejul potrivit. Un necunoscut a fost găsit mort, otrăvit. John Kenty a alergat la șeful poliției și l-a denunțat pe Miles Hendon ca făptaș al crimei.
1: Domnule șerif, el l-a otrăvit.
2: Atunci ce mai? Să-l umflăm. Dar e sigur?
1: Sigur. L-am văzut fugind pe stradă cu o mână în buzunar.
2: Dar ce avea în buzunar?
1: De bună seamă, sticluța cu otrav.
2: Atunci ce mai? Îl umflăm. Dar ce dovezi a adus la mărturia asta?
1: E înalt de statură și surtucul lui destul de sărăcăcios.
2: Atunci și el este. Unde stă?
1: La hanul Pădurea Verde.
2: Are spadă?
1: Pă, e înarmat în lege.
2: Vai de mine, atunci nu el.
1: Ele! Bis, ghicitoarea tuciurie, înainte de a fi fost prăjită la foc încet pentru vrăjitorie, după cum spune legea, mi-a ghicit în tocmai.
2: Ce anume?
1: Că un necunoscut va fi otrăvit de un om cu surtucul găurit și care poartă barbă și mustăți.
2: Atunci ele, bun, îl umflăm. Dar dacă sari la bătaie, ce zici, gardian?
3: Bun înțeles, noi nu o să-l atâțăm.
2: Da, să fim cu băgare de seamă. Dacă are obiceiul să începe cu spada în burtă, să-l umflăm, dar cu prevedere.
1: Cu el mai e la han și un băiețaș. Băiețașul n-are nicio vină. O să-l iau cu mine.
2: Vedem noi. Mai întâi îi umflăm pe amândoi ca să-i descoasăm.
1: Tata, că vă spun că băiatul n-are niciun amestec, face numai pe prostul.
2: Pe cine?
3: Pe prostul.
2: Numai că pe tine, prostul, nu te-a întrebat nimeni. Să mergem la han.
1: Să mergem.

0: Dis de dimineață. În ușa hanului Pădurea Verde trebăluiește servitorul. Lângă butoaie, cei doi copii cercetori, băiatul și fetița, tremură de frig în așteptarea soarelui.
1: Bă, ce frig e!
2: Lasă, curând o să iasă soarele și ai să te încălzești.
1: E tare frig!

0: scăpat ușor? Povestește cum s-a întâmplat.
1: Ah, da, am prins porumbelul și l-am dus acasă. N-aveam de unde să știu al cui e. Dar a venit un om la mine și mi-a spus: ai furat porumbelul. Nu l-am furat, am spus, dacă e al dumneavoastră, luați-l. Dar nu m-a crezut și m-a dus la închisoare. Mi-era frică să nu mă spânzure.
0: Vai!
1: Noroc că tânărul rege a poruncit să se elibereze toți cercetorii, vagabonzii și hoții care au furat de nevoie. Așa că mi-au dat drumul și mie odată cu ceilalți.
0: Se spune că regele a nebunit?
1: De bună seamă. Ia spune, pe Tom l-ai mai văzut? Ce-o fi cu el?
0: L-a luat un om bun.
1: Da?
0: Ții minte cum cânta Tom cu noi cântecul nostru? Pe lume a fost un vesel
1: om bun. N-ai cumva o bucățică de pâine?
2: Hai, cară-te de aici, cercetorule.
3: Ei, băiete.
2: Da, vă rog?
3: De unde ați putea cumpăra o pereche de măgar?
2: Din piață. Nu-i departe. Treceți două străzi, coborâți și nimeriți chiar în piață.
3: Îți mulțumesc pentru sfat, prietene.
1: O să răsară soarele, mergem în piață.
0: Nici când. Ieri în casa lui Sam a fost otrăvit un om.
1: Cine l-a otrăvit?
0: Nu se știe. Poliția caută ucigașul peste tot.
1: Ia uite, vine șeriful.
0: E și John Candy cu el, tatăl lui Tom.
4: Taverna asta locuiesc.
5: Ascultă, băiete,
2: da, mă rog.
5: N-au tras aici doi oameni?
2: Cine anume, sir? Avem mulți oameni aici.
4: Un om cu surtucul găurit și cu un băiat în zdrențe.
2: Ah, un băiat și un bărbat în toată firea încins cu spadă.
5: A, cu spadă?
4: Cheamă-l. Am venit după el.
2: Da, nu e aici.
5: E, ia ascultă, nătângule, e sau nu e?
2: E și nu e.
5: Da, Tom?
2: Da, s-a dus să cumpere niște măgari. Dar băiatul e aici, da. Pe semne că mai doarme încă.
5: Ha, ha, băiatul e aici? Păi mă duc să-l scol. Adică treci tu înainte. Marș, da. Hai cu mine, John Candy.
4: Da.
5: Și tu, gardian, să nu te miști de aici.
4: Am înțeles. Hai.
0: Să plecăm de aici.
1: Nu, nu, să stăm să vedem cum o să se termine toate astea.
6: Ce înseamnă asta?
1: Uite, se întorc.
6: Ce e asta?
4: Întoarce-te la tatăl tău, Tom. Întoarce-te la bunul tău tată.
6: Au, lasă-mă, nu ești tatăl meu. Lasă-mă.
0: Privește, Tom.
6: Unde ești?
5: Adevărat? Miles? Adevărat, unde ți-e protectorul de mernicule?
6: Miles?
3: Aici,
6: Miles?
3: Aici sunt.
6: Miles?
3: Aici.
5: Mai ești! Băiete, acesta e omul care s-a dus să cumpere măgari?
2: Da, el e.
5: El e?
2: Da.
5: Să-l umflăm. Aruncă spada. Ești arestat.
3: Pentru ce?
5: Așa e, pentru ce?
4: Mai întreb pentru ce? Ai otrăvit un om.
3: Minciună! N-am otrăvit pe nimeni.
6: Cuvânt de rege că n-a otrăvit pe nimeni.
4: Ieri, în casa lui Sam.
5: Așa e, ieri în casa lui Sam.
6: Minți! Astea sunt calomnii ca să mi se ia servitorul. O să dați socoteală. Miles, în numele regelui îți poruncesc să scoți spada.
3: Taci, nu mai turna gaz peste foc.
5: Chiar așa și e, gardian, umflă-i.
4: Tom, câine zmintit. Ai văzut? În loc să-l ascunzi pe bunul tău tată, te-ai luat după nemernicul ăsta. Și acum, dacă nu mă lasă să te iau cu mine, ai să nimerești la închisoare.
6: Prostule, cum îți închipui că regele va sta la închisoare?
5: Umflă-i în numele regelui.
6: Cum drăsnești să vorbești în numele meu? Am să te dau afară. Am să dovedesc cine sunt eu, ticăloșilor, și o să plătiți scump. Nu mă atinge. Nu pune mâna pe persoana mea sacră. Nu mă atinge. Nu mă atinge.

0: În biblioteca palatului, primul lord, ținându-l de chică pe pajul Humphrey, îl croiește cu nuiaua. Pajul țipă în timp ce lordul îl lovește netulburat.
1: Un, doi, trei. Să te silești, strova bine s-o citești. Și când scrii să nu greșești, tot așa când s-o cotești.
2: Majestate,
3: ce înseamnă asta? Pentru ce bateți băiatul?
2: Pentru greșeli de ortografie, majestatea voastră.
3: Care greșeli?
2: Greșelile majestății voastre.
3: Nu pricep.
2: Majestatea voastră, amintiți-vă. Dimineața, în ajunul morții regelui, ați făcut în dictarea din limba germană 52 de greșeli.
3: Eu?
2: Da, majestate. Majestatea voastră n-a fost pedepsită atunci din pricina doliului, însă acum... trei, să te silești, slova bine s-o citești și când spui să nu greșești, tot așa când s-o potești.
3: De bună seamă, dumneata nu ești tocmai sănătos la minte. Lasă băiatul și pleacă imediat de aici.
2: Majestate...
3: Ce-i cu dumneata? N-auzi bine?
2: Am plecat. Majestate...
3: Scoală-te, băiatule. Cine ești tu?
4: Nu vă amintiți de mine? Sunt pajul care e bătut totdeauna în locul majestății voastre.
3: Ce ai spus? Pajul care e bătut în locul meu?
4: Da, majestate. Sunt Humphrey, pajul care primește bătăile. Sunt znopit pentru toate greșelile pe care majestatea voastră le faceți când vă pregătiți prost lecțiile. Cu cât învățați mai prost, cu atât mă deznoadă mai tare.
3: Tot nu înțeleg. La ce folosește să fii bătut pentru greșelile altora? Ori eu m-am scrântit de-a binelea, ori voi toți de aici ați înnebunit. Care e vina ta?
4: Eu n-am nicio vină. Dar profesorul nu poate să bată persoana majestății voastre, care este inviolabilă, și atunci pentru toate greșelile majestății voastre mă cotonogește pe mine.
3: Ce nerușinare! Asta nu o să se mai întâmple.
4: Nu, să nu faceți una ca asta, majestate.
3: He, bravo! Ție-ți place să fii bătut așa de florile mărului?
4: Nu, majestate. Mă bat de măzvântă, da. Din asta trăiesc. Pentru asta primesc leafă. Și dacă nu o să mă mai bat, atunci o să mă dea afară în stradă, iar mama și sora mea, bietele de ele, vor muri de foame.
3: Liniștește-te. Vei rămâne mai departe în slujbă. Dar cu altă însărcinare.
4: Mulțumesc, majestate. Mulțumesc.
3: Bine. Vrei să fim prieteni?
4: Vai, majestatea voastră, cum să îndrăznesc?
3: Nu sunt majestatea mea. Sunt un băiat ca și tine.
4: Bine, majestatea voastră.
3: Hai, du-te.
4: Mă duc, majestatea voastră.
5: Majestate...
3: Și ăsta mă crede nebun. Prin buzunar de țufăvântul șavere n-ai niciun pitac să nu-ți

0: În sala cea mare a palatului, câțiva pași cocoțați pe scări scot draperiile de catifea de la ferestre. Lordul Hertford intră și privește uimit această manevră neobișnuită.
1: Pentru ce scoateți perderele?
2: Din porunca regelui, milord.
1: Unde e majordomul curții? Chemați aici pe majordomul curții. Majordom, pentru ce se scot perderele?
3: Lord Hertford, ce putem face? Majestatea sa a poruncit să se scoată aceste perdere și să fie vândute la Iarmaroc, ca să se poată plăti datoriile răposatului rege. Mi-a spus, mâine e zi de sărbătoare și o să putem lua bani buni pe ele.
1: Mi se pare că în curând o să nebunesc și eu.
3: Nu știu unde o să ajungem. Majestatea sa umblă prin bucătărie, își bagă nasul în crătiți. Uitați-vă în ce cârpe ne obligă să ne îmbrăcăm.
1: Ce-a ajuns palatul? Dacă răposatul rege ar ști ce se întâmplă aici, s-ar întoarce în mormânt.
3: Cred că majestatea sa răposatul rege a și obosit întorcându-se de pe o parte pe alta.
1: Bună ziua, Lord Hertford.
4: Ce-i cu dumneavoastră, Lord St. John?
1: Oh, nu mă mai întrebați. Vin de la Iarmaroc.
4: Ce-ați făcut acolo?
1: Am fost de-am vândut câinii regelui.
4: Oh.
1: Echipuiți-vă că am luat pune parale. Regele o să fie mulțumit.
4: Lord St. John, dumneavoastră, gurangul dumneavoastră, ați fost la Iarmaroc și ați vândut câini?
1: Da, am vândut câini.
4: Și nu vă e rușine?
1: De ce? Din moment ce majestatea sa m-a însărcinat cu această treabă.
4: Unde e regele?
3: Majestatea sa se joacă cu Lady Jane, un fel de joc al golanilor de pe stradă. Piata fetiță nu mai e nici ea de recunoscut.
4: Mi se pare însă că Lord St. John nu e deloc alarmat.
1: Lorzii mei, de bună seamă, boala regelui mă mâhnește ca și pe dumneavoastră. Obiceiurile noi de care vorbiți, mesele de post și celelalte, sunt lucruri neplăcute. Dar eu mărturisesc că am început să mă obișnuiesc.
4: Oh.
1: Da, în ultima vreme am și scăzut din greutate, ceea ce e foarte folositor pentru sănătate.
4: Auziți, a și început să slăbească.
1: Apoi tot ce se întâmplă e foarte amuzant. Nici în închipuire nu v-aș fi putut vedea pe toți într-o situație așa de caragioasă.
4: Țineți minte ce vă spun. Peste câteva zile o să bateți iar maracele ca să răscumpărați toți câinii.
1: Ce?
4: Medicii majestății sale regiului au stabilit că boala e fără leac. În consecință, conducerea statului va trece în seama tutorelui, adică a mea, și în seama dumneavoastră, adică a camerii lorzilor.
1: Și nu putem admite ca un nebun
5: regele.
4: Majestate.
1: Majestate.
6: Ați scos perderele? Foarte bine. Unchiule, să le duceți în piață și să vă străduiți să nu le dați în pierdere. Cel mai bine ar fi să vă sfătuiți cu Hugo Peters, negustorul din gura pieții. N-o să vă lase să plecați fără un sfat bun. Și acum plecați, m-am plictisit să tot vorbesc atâta.
1: Majestate, mă doresc, Lord Hertford, că o să vă reușească vânzarea draperiilor cum mi-a reușit mie cu câinii. La târg trebuie să știi să te tocmești.
6: Ei!
1: Majestate!
6: Ați vândut câinii?
1: Toți, majestate. Iată banii.
6: Da, pe ăla mic și rău l-ați păstrat?
1: Nici n-aș putea să-l vând. Cum mă apropii de el, Hatz mă apucă de picior.
6: Bine, bine, plecați.
1: Majestate!
6: Și trimiteți-l la mine pe... cum îi zice... ăla... ăla care conduce bani aici la voi. Aha! Tezaurarul. Abia mi-am adus aminte.
4: Prea bine, majestatea voastră. Majestate?
1: Majestate.
4: Majestate.
1: Majestate.
6: Cât m-am săturat de toate astea. Niciodată n-am bănuit că sunt atâția lorzi. Acum înțeleg de ce trebuia să cer de pomană. Pe lume a fost un vesel drac, un băiețel pe nume Jack. Oare n-am să mai ies niciodată din toată comedia asta?
3: Lordul Tezaurar.
5: Majestatea voastră a binevoit să mă cheme?
6: Da, am binevoit. Am poruncit să fie șterse toate birurile puse pe cei săraci. De ce nu se duc la îndeplinire toate poruncile mele?
5: Majestate, Lordul Cancelar și Lordul Hereford au intervenit la Camera Lorzilor pentru anularea acestui ordin.
6: De ce?
5: Pentru că aceste biruri sunt singurul izvor de venituri al Palatului Regal.
6: Ce înseamnă asta? Oare eu n-am dreptul să poruncesc?
5: Camera Lorzilor are putere să vă roage să anulați hotărârea.
6: Bine, plecați. Am să vorbesc eu însumi cu ei. Ce se aude? Ce se petrece în stradă? De ce strigă mulțimea?
3: Majestate?
6: Din ordinul regelui, aflați de ce strigă mulțimea.
3: Prea bine, majestate.

0: Ce e cu voi?
1: Majestate, ducem la închisoare pe acest derbedeu. A otrăvit un om.
0: Vina lui e dovedită?
1: Este, majestate.
2: Majestate, nu sunt vinovat. Și vina mea nu-i dovedită. Dar nu vreau să vorbesc despre asta. Rog să fie salvată viața copilului nebun pe care soldații îl țin afară. Și voi merge împăcat la moarte.
0: Ce pedeapsă vi s-a dat?
2: Suntem osândiți să fim arși de vii.
0: Lorzilor, e cu putință să fie cineva osândit la o moarte atât de crudă?
3: Așa cere legea, majestate, când e vorba despre otrăvitori. În alte țări sunt fierți în ulei clocotit și nu așa deodată. Coborâți încetul cu încetul, cu o frânghie. Întâi picioarele...
0: Ajunge, milord! Nu mai pot să rapt. Dați ordin să fie anulată această lege. Omule, spui că n-ai nicio vină. Dezvinovățește-te.
2: Majestate, pot să dovedesc că în ceasul acela eram în altă parte și salvam din mâinile unui vagabond cruce beat un copil nenorocit. El ar putea să-mi fie singurul martor, dar e condamnat împreună cu mine.
1: Minte, majestate, vinovăția e dovedită. O ghicitoare a prins de multă vreme cu...
0: Ajunge! Dați drumul acestui om și aduceți pe băiat la mine.
1: La dumneavoastră, majestatea voastră. He, aduceți băiatul!
0: În sfârșit, sunt iarăși la mine, în palatul meu. Derbedeule, cum îndrăznești să stai pe tronul meu? Nu tu, ci eu sunt regele Eduard.
2: Nu luați în seamă, majestate, e bolnav rău.
0: Taci, nătărăule, am să-ți retrag titlul de duce. Lord Hertford, poruncește pasnicilor să-mi dea drumul. Sub pedeapsă de moarte, interzic să se atingă cineva de el. El e regele vostru. El e regele cel adevărat. Ce bine că te-am găsit, majestate. Hotărâsere toți că eu sunt tu și nu voiau să mai audă de nimic. Treci repede la locul tău. M-am plictisit grozav de toată comedia asta.
4: Nu voia nimeni să mă creadă că eu sunt adevăratul rege.
5: Soldați!
0: Jos mâinile de pe mine, soldați!
5: Nebuni amândoi! Înapoi, golan, strânța noastră! Țineți-l bine! Chemați doctorii! Rege, ai urează!
0: Unchiule, nu mă mai recunoști? Sunt regele și cer supunere tuturor!
6: Uitați-vă, uitați-vă, milord, cum seamănă acest coate goale cu regele nostru!
7: Mi se pare că visez!
0: Dovedește-le, majestate, că tu ești regele!
4: Le voi dovedi! Lord Hertford, țineți minte ce v-a spus răposatul meu tată când sărbătoream ziua mea de naștere la 10 ianuarie, când eram toți trei în dormitorul lui?
0: Spune, majestate, spune!
4: A spus? Lord Hertford, vă voi dărui titlul de duce dacă îl vom spânzura pe ducele de Norfolk.
7: Unde știe toate astea?
5: Minte, minte! Majestate, nu vă aduceți aminte de cele spuse de rege?
0: De unde vrei să știu? La 10 ianuarie mergeam pe jos la Cheapside și îmi degerau urechile.
5: Dacă e într-adevăr rege, să spun acest băiat... Unde e sigilul regal pe care îl căutăm de atâta vreme?
4: Acest băiat? Lord Hertford, ați uitat regulile etichetei. Da, știu unde e și sigiliu. Lord St. John, duceți-vă în cabinetul meu. În ungherul din stânga veți găsi în perete un cui de aramă. Apăsați-l. Se va deschide un dulăpior în perete. Acolo veți găsi marele sigiliu.
0: Hei, hei, ce mai stați? Ascultați porunca regelui!
8: Nu-i niciun sigiliu acolo.
5: Ați vorbit-l în stradă!
0: Cine se va atinge de el, va plăti cu viața. Lord St. John, ați căutat bine?
2: Majestate!
0: Sigiliul nu putea să dispară. Eu însumi l-am pus acolo. Dar astăzi, majestate, cum arată sigiliul ăsta? Mare, rotund, greu, roșu la culoare și cu un cerc de aur împrejur, da?
2: Da, da.
4: Ce? Acum știu care e marele sigiliu de stat pentru care s-a făcut atâta zarvă. Dar nu trebuia să-l căutați acolo. Hai, gândește-te bine și o să-ți amintești unde l-ai lăsat. A fost cel din urmă, cel mai din urmă lucru pe care l-ai făcut în ziua aceea, înainte de a fugi din palat. Îmi amintesc tot ce s-a întâmplat în ziua aceea, dar de sigiliu nu pot să-mi amintesc. Lorzii mei, doar nu o să-l lăsați fără tron pe regele vostru, numai fiindcă nu-și amintește unde e sigiliu. Așteaptă, cauza încă nu e pierdută. Urmărește fiecare cuvânt al meu. Am să-ți amintesc pas cu pas ce s-a întâmplat în ziua aceea. Stăteam de vorbă, îți povesteam despre bunica, despre curtea cojilor aruncate la gunoi. Îți amintești? Da. Bun. Apoi ne-am schimbat îmbrăcămintea și ne-am uitat în oglindă. Am văzut ce mult semănăm. Pe urmă, tu te-ai dus să pedepsești pe sentinela care-mi făcuse vânătaia de pe mână. Înainte de a pleca, ai luat, cum îi spune, marele sigiliu și, căutând un loc unde să-l ascunzi, ai dat cu ochii de... Stai! Stai! Ajunge! Lord St. John! În cabinetul meu, pe scrinul spaniol în spatele cărților, ai să găsești sigiliul! Adevărat! Adevărat! Hai, repede, Lord St. John!
2: Ce să fac, Lord Hertford?
5: Du-te! Du-te și caută!
2: Da, du-te!
4: Dar cum te-ai ținut minte unde ascunsesem sigiliul?
0: N-a fost greu. Deseori am avut de lucru cu el.
4: Ai avut de lucru cu el?
0: Da.
4: Dar ce făceai cu marele sigiliu?
0: Spărgeam nuci cu el.
2: Majestate, majestate, iată sigiliul.
4: În sfârșit, iată-mă liber. Nu mai sunt rege. Sunt iarăși Tom Kenty din curtea cojilor aruncate la gunoi.
5: Majestate, majestate, majestate. Dar cum ați nimerit în stradă?
4: Plecasem, așa cum mă vedeți, spre porțile palatului. Sentinela nu m-a recunoscut și m-a zvârlit afară. Până acum n-am izbutit să mă întorc la palat.
5: Și cercetorul a fost rege? Oh, ce grozăbie! Bine că n-am apucat să ștergem birurile.
4: Și n-am drăsnit să șteargă birurile.
0: Eu, majestate, mai bine mulțumește-mi decât să țip la mine.
4: Imediat să se pună din nou toate dările.
9: Înțelept.
4: Aș putea oare să trăiesc fără bani? Majestate, nu. Hotărăsc pentru mâine un mare bal regal. Lord St. John, poruncesc pentru mâine la amiază o mare vânătoare cu câini.
10: Nu e cu putință, majestatea voastră. Nu mai avem câini.
4: Milord, nu vă înțeleg. Ce vreți să spuneți?
5: Majestate, vreau să spună că a vândut la bâlci toți câinii regali.
4: Nu e adevărat. A păstrat unul, ăla mic și rău. Vreau să mă îmbrac hainele mele și să fiu iar cine am fost.
5: Să fie dezbrăcat acest nemernic și să fie închis în turn.
4: Hei, unchiule, unchiule, turnul e o închisoare pentru oameni de vază, nu pentru cerșetori. Să nu vă atingeți de el. Va rămâne mai departe la palat. Duce Hendon, Tom Kenty va fi servitorul dumitale.
2: Majestate, m-am obișnuit să trăiesc fără servitori.
4: Va trebui, duce, să vă schimbați vechile obiceiuri.
0: Nici eu nu mai rămân aici, majestate. M-au plictisit atâtea ceremonii fără rost și toate mutrele astea.
6: Ce-a spus?
2: A spus că sunteți o mutră.
6: O glumă proastă. Acum gluma asta proastă va face în conjurul lumii.
2: Îmi place, băiețașule. Ești curajos. Vom pleca de aici împreună.
0: Cu cât mai repede, cu atât mai bine.
4: Hendon, și tu vrei să mă părăsești?
2: Sunt un om liber, majestate. Miles Hendon n-a slujit niciodată nimănui. Îngăduiți-mi ca împreună cu acest băiețaș să părăsesc palatul.
4: Ciudat lucru. Mulți și-ar dori fericirea de a trăi lângă mine. Oare acolo, în libertate, puteți să mâncați, să vă îmbrăcați și să petreceți cum ați face aici? De ce aș rămâne, majestate? Ca să am în față în fiecare zi pe acest lingău care parcă ar fi înghițit un băț? Sau pe ăsta care seamănă cu un cocoș? Sau pe mâncăul ăsta?
9: Dervedeule, coate goale!
4: Nu, mai bine plec. Tu rămâi și șezi pe tronul ăsta înconjurat de sfetnici, trândavi și șireți ca niște vulpi. Ce-i asta?

poeți, pentru popor trăiesc și cântă doar pentru popor. Iar cântecele lor mereu ne însuflețesc. Luptând pentru dreptate, ele ne întăresc și pasul e biruitor.

0: Vreau să scriu o poveste așa cum i-a povestit-o cineva care o auzise de la tatăl său, care de asemenea o auzise de la părintele său, astfel încât urcând din generație în generație timp de mai bine de 300 de ani, părinții au împărtășit-o copiilor și au păstrat-o neatinsă. Se poate să fie adevărată, după cum poate fi numai o poveste. Totul poate că s-a întâmplat sau poate că nu, dar hotărât este că s-ar fi putut întâmpla.
1: Ați ascultat Prinț și cerșetor de Mark Twain. Dramatizare de Serghei Mihalkov. Traducere de Vlaicu Bârna. Înregistrare realizată în anul 1954. În distribuție George Vraca, Nicolae Bălțățeanu, Jules Cazaban, Grigore Vasiliu Birlic, Nicolae Gardescu, Ion Lucian, Gheorghe Ciprian, Nicolae Sireteanu, Nicolae Neamțu Otonel, George Demetru, Mircea Balaban, Ionul Meni, Niculescu Cadet, Horia Căciulescu, Ionescu John, Jenică Constantinescu, Neli Nicolau Ștefănescu, Beatrice Biega, Sandu Sticlaru, Octavian Cotescu, Benedict Dabija, Dan Nicolae, Ionescu Horațiu, Alexandru Demetriad, Nucu Păunescu, Paul Ioachim, Ion Pascu, Florin Basiliu, Valentin Popa, Gina Hagiu, Ion Vova, Constantiniu Nicolae, Mihaela Dumitrescu. În dublu rol, prințul Eduard și cerșetorul Tom Kenty, Silvia Chicoș. Muzica de Paul Urmuzescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Val Moldovean.
2: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
3: Teatrul Național Radiofonic prezintă dramaturgi români contemporani.

Totul se topea în ceață. Trecutul era șters cu buretele, ștersătura se uita, iar minciuna devenea adevăr. George Orwell, din romanul 1984. Viața lui Max Ionescu, de Bogdan Dumitrescu.

0: 6.
1: E încă fierbinte? E cafea nemțească, să știți.
2: Da, mulțumim. Poftiți.
3: Oh. Da, e foarte bună. Foarte bună. Mulțumim frumos.
2: Domnul Maximilian arată foarte, foarte bine, să știți. Și am văzut multe, multe.
3: Așa.
2: Am avut bărbat în comă 6 luni. Dar nenorociția de doctor spuneau că mai are doar o săptămână de trăit. Domnul Maximilian, să știți că arată foarte bine.
3: Foarte bine, așa e.
2: Max? Max? Ce ai? Max? Lăsați doamna Ionescu, că așa fac bolnavi.
3: Max? Nu vă faceți probleme, că e normal să...
2: Max? Max? Max, nu mă speria! Max! Max!

0: Nu-i mai bate inima. Am murit.
1: Mama, mama, ce s-a întâmplat?
2: Ce s-a întâmplat, mamă, socră?
0: Ce? Am murit. Max a murit. Gata. Gata, nu mai e. A murit. Tăticuțul meu.
2: Gata, gata, liniștește-te.
0: Doamne Dumnezeule.
2: Gata, s-a terminat chinul.
3: Cu 3 minute mai devreme.
4: Vă rog, poftiți. Poftiți, intrați. Acesta este soțul meu.
1: Mai, dar eu știu pe domnul Max de la televizor, doamnă.
4: Da?
1: Sigur că da, pe ei.
4: Max, Max. Max, au venit femeile. Așa cum dorești tu. Luați loc, luați loc.
1: Da,
4: vă rog. Max, mi-a zis mai de mult când încă se simțea bine, acum un an, de ziua Teodorei, fiica mea. Era ziua de naștere a Teodorei și ea venise din Canada cu soțul ei să ne vadă ca și acum și el s-a supărat foarte tare atunci, l-a durut inima și mi-a spus să-i aduc niște femei dacă va fi vreodată să moară. Femei care să-l vecheze.
1: Ce să moară, doamnă, că din câte se vede arată ca atunci când îl vedeam pe domnul Max pe micul ecran.
4: Credeți?
1: Da, sigur, e neschimbat, doamnă.
4: Da? Și spuneți că arată bine.
1: Vai de mine, doamnă. Vai de mine, doamnă Ionescu, dar cum adică? Parcă ar aveți 50 și ceva de ani. Să știți că nu mai mult. Ba să știți că arată chiar mai bine în realitate decât pe ecran. Dar ce stare acum, doamnă?
4: Merge pe 90. Max, auzi, Max? Max? Vă mulțumesc, doamnă. Da, dumneavoastră nu doriți o cafeluță?
1: Nu vă deranjează.
4: Vă dorim, doamnă, dorim. Atunci mă duc să fac în 2 minute.
1: Da, nicio problemă, doamnă, nu. Da, nicio problemă, doamnă, nicio problemă. Ce proastă ești.
0: Ce spui tu mie așa?
1: Uite, știi de ce? Pentru că te înjosești față de ăsta și de fufa de nevastă sa.
0: Dragă domnul Maximilian, acum nu mai aude nimic.
1: Care tu, ce tu? De unde te-am tâmpit?
5: Tovarășul Max Ionescu. Tovarășul Măxuț Ionescu, secretar de, tovarăș al, președinte a... Nu știi prostul că le învățam tovarășilor funcțiile și numele la școală?
0: Lasă săracul om, acum lasă-l în pace, că vezi că e
5: tovarășul Ionescu. Acum îi mai iei fufei haine de blană din străinătățuri. Acum ai bazi din palmă, nenorocitule. Ia uite cum îi spui tu, domn. Lutov Măxuț Ionescu, care împreună cu tovarășii lui au nenorocit țara asta.
0: Dragă, că exagerezi. Cine te-a nenorocit pe tine? La urma urmă, noi am venit aici ca să...
1: Știi de ce am venit eu aici? Știi de ce? Nu. Uite, ca să-l văd murind. Ca să-l văd cum se sufocă și horcăie și îl ia Dumnezeu să-l arunce în pucioasă. Uite, de asta am venit aici, în casa asta de mârlan pe care i-a dat-o partidul.
0: Stai puțin, drăguță, casa aia nevestise.
1: Hei, pe dracu.
0: Da, casa e doamnei Domnica. Așa cred că i-au dat-o după Revoluție.
1: După Revoluție? Când l-au împușcat pe fisul? Fierai al dracului, nemernicule.
0: Doamne.
1: Ai avut și tu în familie un erou martir, bă. Și pe tine te-a durut în...
0: Doamne, frăște, cum poți să spui la casa ta? De unde ești tu?
1: De unde știu? Dar tu prostul de ce-i aperi? Ha? De ce? Că tare mult te iubești când îi vezi în căsoaiele astea sau cu javrele cât vițelul prin parcuri, râzând ca pensionarii fericiți, ca niște câini turbați.
0: Să bate Dumnezeu, cât de urât. Cât de urât poți să vorbești, mă. Dar să știi că îmi pare rău că am venit cu tine aici.
1: Îmi pare rău, Petra.
0: Îmi pare foarte rău. Și nu mai dă cu ei.
4: Mulțumesc, mulțumesc. E cafea nemțească, să știți. Poftiți.
3: O zi mai devreme. Stai jos, javra dracului, cu minte. Bă, spotolește-te. O să-mi crape inima din cauza ta. Deci, ascultă ce-ți spun eu.
2: Da.
3: Trăim acum o perioadă ciudată, domnul meu, dar o putem depăși cu stoicism și inteligență. Chiar reușim să mai sustragem vieții ani frumoși de acum înainte. Eu consider că trecutul este întotdeauna mai bun decât ceea ce se întâmplă în prezent.
6: Așa este, domnul Max, așa este.
3: Și nu că în mod absurd mi-aș dori eu să trăiesc nu știu cât, dar posed o mare energie. Fii cu minte, boss, potolește-te. Iertați-mă, nu știu de unde e venită, poate din trecut, din vremurile bune, care mă face nu să vreau, domnule, ci să simt că o să trăiesc 1.000.000 de ani de acum înainte.
6: Așa să dea Dumnezeu, domnul Ionescu, așa să dea Dumnezeu.
7: Cu un an mai devreme.
8: Tată, socrule, să-ți trăiască fata.
9: La mulți ani, Teodora.
10: Mersi, Traian. Dar tu de ce nu mai bei, tată?
8: Hai, tată, socrule, noroc.
11: Nu, nu, la vârsta lui nu mai are voie să bea.
3: Da, cum mai trece și timpul ăsta. Parcă ieri veneam acasă de la serviciu și te găseam pe tine, Teodora, făcându-ți lecțiile la masă aici.
10: Tată.
3: Fratele tău era în pantalon scurt și se juca pe covor cu trenulețul pe care îl adusesem de la Roșie. Îmi plăcea să intru în casă fără să mă auziți și mă așezam pe un scaun până mă descoperea Cezar și începea să strige: tăticu, tăticu, a venit tăticu.
10: Și da, tu, tată, da,
3: da,
10: mi-a
3: tu serai de gâtul, da, meu, da?
10: Da.
8: Dacă tot veni vorba despre casă în care sunteți din nou proprietari, știți, și de asta ne-am întors noi acum în țară, ca să rezolvăm cu actele de moștenire. Mai ales că, Dumnezeu să-l ierte, Cezar nu mai e și...
3: Teodora, spune-i să tacă.
10: Traian, te rog să încetezi.
8: Da, bine.
10: Dar să știi, tată, că va trebui să discutăm și despre asta.
8: Spune că am venit special din Canada.
10: Da, noi am venit tocmai din Canada ca să...
11: Max?
3: Da.
11: Hai să ne înveselim. E ziua Teodorei, ne-au venit copiii acasă. Hai.
3: Da. Au venit acasă. Vă mai întoarceți acolo, în America?
8: Da, sigur, ne întoarcem, domnul Max, cum să...
10: Tată, cum să nu ne întoarcem? Tocmai acum Traian și-a găsit în sfârșit serviciu. Noi ne-am mutat într-un apartament mai bun, iar eu o să
3: lucrez... Spuneați după Revoluție, când ați plecat, că vă e frică de răzbunări. Acum, vedeți? Nimeni nu mi-a făcut nimic. Pentru că eu nu am făcut absolut nimic rău. Și atunci, de ce nu rămâneți? De ce vreți să plecați? Casa asta doar vă aparține vouă.
8: Pentru că veni vorba despre casă. Noi ne-am gândit dacă nu ar fi mai bine...
3: De ce plecați, Teodora?
10: Tată,
3: de ce?
10: Noi vrem să vindem casa. Am găsit și cumpărător.
3: Și cu noi cum rămâne?
10: Stai puțin, că nu am terminat. Vă luăm un apartament bun și cu restul de bani voi trăiți fericiți, iar noi ne facem un rost.
3: În Canada?
10: Da.
3: Tu ce zici, domnico? Doar casa asta e a ta.
11: Max, dacă așa vor copii, cred că e mai bine pentru toți.
8: Ba, dacă doriți, vindem tot și vă luăm în Canada.
3: În țara frunzei de arțar.
8: Exact.
3: Și pe Cezar îl lăsăm aici?
10: Hai, tată!
3: Și pe bunica ta care te-a crescut o lăsăm aici?
11: Max.
3: Pe bunicul tu îl lăsăm la mauzoleu, la Mărășești, care e acolo destui camaraz, nu-i
11: așa? Max,
3: ați înnebunit?
11: Max!
3: Și tot ce am făcut fiecare în țara asta rămâne aici ca prostul în urma trenului.
10: Tata, am mai auzit asta de 100 de ori.
3: Cezar, ultimul erou al familiei noastre, este aici.
10: În 89 parcă spuneai că a fost un prost, fiindcă a vrut să se bată cu securitate.
3: Cezar este un erou martir al Revoluției Române.
10: Este un erou martir care a luptat cu comunismul, în care tu ai fost the big boss.
3: Să nu uiți că tu și Cezar ați dus-o bine când eram eu boss. De ce nu faci copii? Sunteți prea zgârșiți, nu? Nu vă mai ajunge țara asta. Eu nu vă dau niciun ban. Pentru asta a murit frate tu.
10: Lui Cezar nu-i pasă dacă eu stau aici sau în Pakistan. Tu, care te folosești de imaginea eroică a lui Cezar pentru a-ți ascunde remușcările. Hai să mergem în cameră, Traian. Tată de martir. Ha! Max!
11: Oh. Max!
3: O să-mi explodeze inima.
9: Pentru ce să am eu remușcări, domnicu?
12: Pentru nimic.
9: Ce rău am făcut eu?
12: Pentru nimic, Max.
9: Cineva trebuia să conducă și amărâta asta de țară, da, domnico.
1: Da, da.
9: Trebuia să o las în mâinile analfabeților ăia,
1: gata.
9: De colegii mei întunericiți ăia.
12: Liniștește-te, Max, gata, oh. Gata, ai dreptate. Oh. Nu vindem nicio casă. Lasă, lasă, inima. Lasă. Lasă, ne descurcăm noi. Se descurcă și...
9: Cu vârf și îndesa totul. Nu am rămas singur acum la bătrânețe.
12: Da. Așa e, Max, gata.
9: Auzi, domnico.
12: Da.
9: Dacă voi fi la un moment dat inconștient...
12: Doamne ferește, taci din gură, taci din gură.
9: Ascultă bine ce spun, domnico. Ascultă bine. Să-mi aduci niște femei să mă vegheze.
12: Doamne ferește,
9: Atât. Să știi că am stat mult și m-am gândit. Eu nu am mers prea des pe la biserică. Te rog să nu mi-aduci ca la mormântarea lui Cezar un milion de popi.
12: Bine, Max, bine, așa o să fac, gata.
9: Doar două femei, ai înțeles?
12: Liniștește-te, gata, da.
9: Doar două?
12: Da.
9: Atât, două. Cezar, Cezar, băiatul meu, privește de acolo din trecut, de unde ești, la halul în care am ajuns.
12: Gata.
9: Copilul meu, eroul meu.
12: Max, Max,
9: eroul
12: Max,
9: meu.
12: Max, Max.
9: Eroul meu.
12: Iar ai început. Iar ai
9: eroul meu.
12: Mă duc să aduc medicamentele.
7: Cu două zile mai devreme.
13: Da, înțeleg, domnule avocat. Păi, ce să vă spun? Tata a fost pentru mine un secret. El venea de la muncă din minister, după care acasă plimba câinele, se ducea la vânătoare, uneori chiar îi plăcea să gătească. Dar prea multe nu știu despre trecutul lui. Pe mine m-a iubit foarte mult. După facultate mi-a găsit post în București, dar să știți că și eu am fost o fată cu minte. Nu, am învățat și am ținut la familie. M-am măritat cu Traian abia la 30 de ani.
14: 33.
13: Da. Eu și cu bunica l-am crescut pe Cezar. Mama, știți, ei au murit părinții la bombardament în război și a rămas pentru totdeauna marcată de asta. Nu s-a ocupat de noi prea mult, așa că noi am crescut mai mult cu bunica.
14: Doamna Paraschiva, Dumnezeu să o ierte.
13: În fine, mai mult ce să vă spun. Acum am venit din Canada ca să încerc să-l rog să vândă casa. Dar nu cred că o să reușesc. Tata are niște principii.
14: Ba, o să reușim, Teodora, o să vezi, o să reușim. Pentru că și lor o să le fie mai bine dacă acceptă să o vândă. În România nu mai e nimic de făcut. Și știți, fratele ei, Cezar, a murit la Revoluție.
7: 23 decembrie 1989.
15: Hopa, hopa, vine cineva.
16: Da, să nu fie vreun terorist, fii atent.
17: Cine sunteți dumneavoastră, domnule? Ce căutați la ora asta aici, ha?
18: Mă numesc Cezar Ionescu. Da? Nu caut nimic, mergeam spre Comitetul Frontului.
19: Nu vreți să împușcați oameni nevinovați, ai?
18: Nu sunt terorist, sunt revoluționar, ca și dumneavoastră.
17: Să mor, da?
18: Faceți o greșeală și nu am niciun fel de armă la mine. Puteți controla, uitați.
17: Da?
18: Nu sunt terorist. De ce dați? Că n-am făcut nimic rău, vă jur.
17: Zi, de ce ai ieșit să omori oamenii pe străzi, mă?
18: Nu am ieșit să omor pe nimeni, am venit să ajut revoluția, pe cuvântul meu.
19: Ești pe cuvântul tău.
18: V-ați ieșit din mit, nu sunt terorist.
17: Eu
18: nu sunt.
17: Eu sunt nebun, măi, bine ai să fii.
18: Nu mă omorâți, oameni buni, nu trageți.
19: Așa, bă, tu-s gura, mă,

0: 1986.
1: Hai să o mai lăsăm cu discuțiile astea despre minister și problemele de serviciu. A, ce ziceți?
2: Dar are cea mai mare dreptate aveți.
1: Bun, deci sunteți de acord cu mine, tovarăș, da?
3: Sigur.
1: Și hai să-l întrebăm pe tovarășul director ce are de gând să facă de mâine. De mâine după ce nu va mai veni la serviciu, a? E bună ideea?
4: Este bravo, tovarășe, bravo.
1: Ce veți face, tovarășe director?
0: Dragii mei prieteni,
5: da.
0: Să știți că îmi puneți o întrebare destul de dificilă. Nu m-am gândit, da. După serviciu, pensionar, nu știu, încă nu m-am gândit.
1: Hai, lăsați, tovarășe director, că o să vă distrați cu nepoții.
0: Nu am nepoți dacă încă n-ai aflat.
6: A, da, aveți tot timpul.
0: O să mă distrez când o să-l văd în locul meu pe puștiul ăsta.
2: Tovarășul grădinar.
0: Grădinarul ăsta care habar n-are de muncă în minister, dar e în haita asta de tinerei cu tăticii în CC.
2: Ce spuneți, tovarășul Ionescu?
0: Drăguță, de acum poți să mă torni unde vrei. Eu tot o să o spun. Grădina asta și cu tinerii lui o să ducă țara de râpă.
2: Să știți că eu plec imediat, tovarășul Ionescu.
0: Hai, gata, dragă, gata, fără isterii. Acum mă sărbătoriți pe mine. Mâine o să scăpați de mine, gata.
2: Tovarășul director, pentru noi să rămâneți întotdeauna tovarășul nostru director.
3: Așa e,
1: și un ilegalist care s-a jertfit pentru binele nostru.
3: Al tuturor.
7: Ați servit țara și partidul aproape o jumătate de secol.
0: Exact, servesc patria, exact. Și pentru ce trebuie să las eu pe un țânc din ăsta să vină și să se dea director? De ce, mă?
2: Max, termină, te rog. Termină odată.
0: Bine, fie.
2: Oamenii se simt prost.
0: Gata, terminat. Dar să știți că o să fiu foarte atent la ce faceți în minister în lipsa mea.
1: Se poate, tovarășe director, dar chiar vă rugăm, știți? Noi am hotărât să trecem pe la dumneavoastră în fiecare săptămână.
8: O să venim să vă mai scoatem la o bere,
1: da? Da,
0: o să mă scoateți pe dracu.
2: Vai, Max, ce ai? Cred că a băut prea mult.
0: Draga mea, hai, gata. După ce voi termina cu serviciul ăsta, o să vezi că o să mă lase la Ruginica pe locomotivele Pacific.
2: Vai.
0: O bătrână fierătanie care acum e depășită de copiii capabili ai tovarășilor care au văzut lumea și vorbesc englezește.
2: Da,
0: ei, lasă-mă, domnico. Ce, eu nu știu... franceza? Nu știu, rusa? Est-ce que c'est vrai que la langue roumaine est une langue d'origine latine? Mes camarades, bien sûr, nous et vous hommes comme des frères? Panimaj?
2: Max, te
0: rog! După atâția ani îți dai seama că dacă nu mai ai funcție, totul se duce dracului. Toți cunoscuții vor dispărea unul câte unul, ca pe front.
1: Tovarășe director, dar de ce vorbiți așa?
0: Iertați-mă. Alo, da, ce s-a întâmplat, ce se... Stai, bă. Venim acasă imediat.
2: Ce?
0: A murit mama.
2: Ce nenorocire. Vă rog să ne scuzați, trebuie să plecăm. Știți, doamna Paraschiva, mama lui Max.
1: Condoleanțe, tovarășa director. Ne pare foarte rău, să știți.
3: Condoleanțe.
1: Să rămână.
2: Ce
0: un om cu probleme. Și uite, peste toate i-a murit mama.
1: Ia mai de lăm.
0: Hai noroc.
1: Hai dreptate, hai noroc.
8: Voi aveți vreo țigară?
1: Hai că-ți dau eu. Hai,
3: noroc.
1: Mare, bă, să trăiești. Hai că-ți dau eu.
0: Alo, da. Să trăiți, tovarășul ministru. Bineînțeles. Lucrătorii ministerului au ornat instituția în cinstea marii sărbători naționale. Tovarășul ministru, am aici niște funcționare. Dacă doriți, vi le împrumut la ocazii mai... știți dumneavoastră. Da, au devenit specialiste. Da, știți cum? Specialiste mondiale în ghirlande festive. Ghirlande de poleală, de hârtie creponată, de plastic, de tot ce vreți, tovarășe ministru. Le fac și din macaroane și capace de lapte. Ce mai specialiste? Ce mai face, tovarășa? Ei, nu se poate. Atunci când îi telefonați, vă rog din suflet să-i transmiteți toate urările de sănătate din partea mea și a domnicăi. Păi dacă nici în Austria nu sunt doctor competenți, Pe vremea noastră mai țineți minte cum cutreieram cu propaganda țara în lung și în lat și nu pățeam nimic. Gripă? Oh, nici măcar un guturai. Păi sigur că, dar ne oțelea devotamentul pentru partid. S-a sensibilizat lumea, tovarășii și ministru. Nu vedeți câte analize se fac acum pentru o căsătorie, de exemplu? Da, da, tovarășe ministru, fetița Teodora, sigur că da. Vorbește cu un băiat inteligent, inginer. Sunt de câțiva ani împreună, da. Vă mulțumesc, ce drăguț sunteți. Ce Vă dați seama că veți fi invitatul de onoare. Cine? Cezar a fost un copil mai dificil. Da, l-am dat eu pe brazd. E și el acum de însurat. Nu. Da, n-am putut să-l conving, să știți. E mai mult cu muzica. Nici măcar n-am reușit să-l fac membru de partid. Așa-s tinerii. Vă mai aduceți aminte cum mai veneau toți la noi să intre în partid? Pe ce, era de glumit? Sigur, aveți dreptate. Au fost și mulți închiși. Dar partidul n-a greșit. Așa erau timpurile. E drept, s-au mai făcut și reabilitări. Și se fac. Ba chiar în funcții înalte. Ce, nu s-au făcut? Păi vedeți. Pentru că noi am avut curajul să recunoaștem că unii tovarăși au comis erori. Absolut, bineînțeles. Dar oamenii au fost ajutați să se reintegreze în societate. Păi de ce vin polonezii să cumpere de la noi? De ce? Că e rău aici? Cum arată litoralul nostru? Sau muntele? Ungurii ce au? O câmpie și o baltă. Nu, iertați-mă, nu vă mai rețin din timpul dumneavoastră atât de... Și nu uitați, dacă o sunați pe doamna să-i urați din partea familiei mele toate cele bune și să-i transmită considerația mea tovarășului dr. Freud. Păi da, din Viena. Păi e cunoscut în toată lumea. Lăsați, am vrut doar să fac un mic spirit de glumă. Bine, am înțeles, v-ați notat. Da, e bine. Atunci cu respect, da. Analfabet imbecil.
3: 1981.
2: Ia, mamă, ia și mănâncă. Ia că-i bun. Ce zărică? Să știi că el nu-i chiar așa de rău. Trebuie să-l înțelegi și tu. Are servici de mare răspundere și cu mari greutăți.
5: Da, e un comunist nenorocit.
2: Pai ce zărică, cum poți vorbi așa? Te bate el de sus. Doar pentru tine și pentru voi muncește, se chinuiește, mamă.
5: Da, și mănâncă rahat.
2: Cezar, e taică tu și nu vorbești așa de părinți. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie bine și să trăiești admulți pe pământul pe care Dumnezeu ți-l va da ție.
5: Lasă bunicul mă, e cu citate din Biblie. El și cu maica mea nici măcar n-au avut curajul să se cunune la biserică ca să nu-l dea afară din partid.
2: Ce să zică, dar de ce crezi că vrea el să termin facultatea și să fii și tu om?
5: Ca toți oamenii...
2: Dar ce acum ești neom? Păi ce să zică, tu știi că Max a fost și el la universitate și l-au dat afară legionarii și fasciștii?
5: Da, gloriosul lui trecut intelectual.
2: Că intrase la comuniști și l-au dat afară.

0: la cântăreții tăi dragi? Pleci pe șantier?
1: Orice este mai acceptabil decât să rămân în casa asta.
0: Auzi, să-mi trimiți și mie niște cizme de cauciuc? Ca să pot intra și eu pentru prima oară în camera ta?
1: Bineînțeles că îți voi trimite și să știi că poți să le păstrezi să dormi cu ele.
2: Mamă, nu vă mai certați. Mamă, nu vă mai certați, zău așa.
0: Ascultă, frățioare, îți spun un lucru foarte clar. Oricât de mucenic te-ai dat tu, îți au scris că tu nu o să pleci nicăieri. Tu ești de fapt mult prea comod. Tu semeni cu mama.
1: Nu toți sunt premianți ca tine.
2: Măi, copii, nu vă mai certați, mă, că-mi rupeți inima, măi, copii, vă rog.
0: Auzi,
2: eu
0: ceva?
2: Mult.
0: Numai că mama e mult mai deșteaptă. Ea nu se obosește, mă, să arate că e activă, că e protestatară, așa cum te mai muțărești tu.
1: Pot să spun și eu ceva?
0: Hai spune, excrement rătăcitor.
1: Proasto.
0: Premianta Dixit, ești un repetent murdar.
1: Profitoare.
0: Retardatule.
1: Securisto.
0: Răule și urâtule.
2: Bună seara.
0: Bună seara.
3: Bună seara. 1978.
4: Hey, mom said the way you move gon' make you sweat, gon' make you.
5: Comunismul este o porcărie.
3: Dar de unde știi tu, mă, pușturica, adevărul ăsta fundamental?
5: Comunismul este o porcărie.
3: Asta ți-au zis-o jegoșe aia plătoși cu care bei tu.
5: Da, comunismul este o porcărie.
3: Și ce soluții ai tu pentru asta? Ha? Să-mi iei banii și să te duci la cârciumă ca să-i bei cu analfabeții aia de prieteni ai tăi până reușiți să-mi fundați WC-urile cu vomă. De două ori te-am scos, mă, de la miliție. De două ori. Tovarășu Ionescu, să știți că eu nu fac raport, dar vreau să vă raportez că băiatul dumneavoastră s-a înhăitat cu niște indivizi care sunt în atenția noastră și aveți grijă, nu numai a noastră. Unde vrei să ajungi, mă? Unde?
5: Comunismul este o porcărie.
3: Tu ai reușit până astăzi să câștigi vreun leu? A? Un leu. Sigur, e ușor să te dai mare pe lângă jegoșii tăi. Hai, bă, să bem din banii securistului și comunistului de taică-miu. Un rând la toată lumea. Bravo, bă, Cezare, bravo, ești mare, bă, hai să trăiești, bă, hai să... Vezi că eu nu știu toate astea și tot dracului muzica aia mai încet, nesimțitule.
5: Comunismul e o porcărie.
3: De un an te țin acasă, mă, de un an. Și știi bine că ar fi trebuit să faci armata. Nici măcar nu te deranjează că securistul și comunistul ți-a aranjat clasarea militară. E bine, nu? Sigur că da. Ce-ar fi fost acum dacă urla la tine vreun caporal? Culcat drept, culcat drept. I-ai fi pus o melodie de-aia americană, de pe pick-up, ha? Ce i-ai fi spus? Eu nu execut comenzile astea nenorocite, pentru că vă raportez cu respect, tovarășe caporal, comunismul e o porcărie.
5: Comunismul e o porcărie.
3: Tu-ți dai seama că dacă spui asta pe stradă, nu te mai scapă nici secretarul general? Îți dai seama? Ai terminat cu chiu cu vai liceul ăla. Bine, am înțeles. Nu ești Einstein. Foarte bine. Dar băiete, îți mai spun o dată. Te bag la facultate. Eu te bag la facultate. Vei sta după aceea 5 ani pe banii mei ca boierul. Și vei putea înjura cât vrei tu socialismul ăsta care îți bagă fernet pe gât. Îți place fernetul, nu-i așa? Sigur că da. Mi-a spus maică ta că ai nu știu câte sticle goale prin camera aia. Iau, aule, ce e aici?
5: Comunismul e o porcărie.
3: Un singur lucru, te rog. Prezintă-te la examenul ăla de admitere. Te rog eu, măcar anul ăsta. Altfel o să te aresteze pentru vagabondaj și mă nenorocești și pe mine.
5: Comunismul este o porcărie.
3: Eu am vrut să termin facultatea și nu am putut. Tu ești rugat să o începi și nu vrei. Păi tu vezi ce rău e regimul socialist? Eu m-am chinuit ani de zile să scap de poliție și de front. Dar pe tine te salvează de miliție și armată tăticul comunist.
5: Comunismul e o porcărie.
3: Are greu mai duci tu, mă. Vrei să spun eu cum a trăit maica ta după ce și-a găsit părinții omorâți de bombe? Vrei? O să-mi spui că iarăși încep cu tragedia mamei tale. Dar respectă măcar oamenii în vârstă, mă. Respectă-le trecutul.
5: Comunismul e o porcărie.
3: Hai că faci pe prostul. Dar-ți bag eu mințile în cap, n-avea grijă.
6: ...1974.
3: Dar de unde, paștele mamii voastre, vă vin ideile astea? Unde vă

0: credeți voi la casa de nebuni?
1: Tovarășe director,
0: vă noi am... pușcărie pe toți analfabeților. Cine a avut ideea asta?
1: Da, tovarășe director.
0: Imbecililor, am întrebat ceva. Cine a avut ideea să dea jos de pe pereți toate, dar absolut toate tablourile cu conducătorul partidului și statului nostru? Cine, mă?
2: Tovarășa, dar să știți că...
0: Dumneata? Dumneata? Fruntașa organizației noastre de partid? Cum ți-ai permis, tovarășe, să iei o asemenea decizie? Unde suntem noi? La o stână părăsită?
3: Tovarășe director...
0: Am fost plecat o săptămână din instituție și v-ați băgat într-un căcat mai mare decât voi, analfabeților. Vă știți că pentru asta ar trebui să vă arestez? Păi dacă intră cineva în ministerul ăsta acum și ne trezim că ne leagă pe toți...
1: Tovarășul director, a venit o hârtie de la tovarășul ministru, e...
0: Mă, ce ați făcut cu tablourile?
4: A venit o hârtie de sus că ne vin poze noi și...
0: Unde e hârtia?
3: Pe biroul dumneavoastră.
0: Ia uite ce familiarizată suntem cu biroul șefului. Deci, prin prezenta se vor înlocui tablourile cu noile poze. Eh, unde sunt noile poze?
3: Dar încă n-au venit.
0: Cum? Cum n-au venit? Cum n-au venit și voi ați dat deja jos tablourile? E incredibil, mă, incredibil! Și cum, bă, dacă îmi vin pozele alea peste 50 de ani, eu ce pun pe pereța în alfabeto? În ce stat ați mai pomenit să dispară tablourile cu președintele dintr-o instituție? Unde, bă? Nici în Patagonia, bă! Dacă dai foc la draper sau rup banii țării, te mănâncă pușcăria! Dar dacă voi vă bateți joc de capul conducătorului, bă, de capul partidului, ce ar trebui să vă fac, bă? Ce să vă fac? Să vă torturez? Să vă gazez? Ce v-a făcut vouă, mă, poza aia, mă? Ce v-a făcut? Cu ce v-a supărat, mă? Sau nu vă mai place cine e acolo?
1: Vai de mine, se poate, tovarășe director.
0: Gata, gata, liniște, că și așa sunteți destul de bătuți în cap. În 3 minute să fie toate capetele la locul lor. Marș de aici. Dacă o singură poză s-a rupt, vă rup și eu gâtul și tărtăcuțele le pun în rame. Marș!
5: ...1969.
6: Ai, parcă e un palat! Ce frumos aveți aranjat, tovarășul director!
0: Hey.
7: Dar unde e doamna directoare, copiii? De ce casă mare aveți, tovarășe director?
0: Tot familionul e la Sinaia. Hai, gata, gata, tovărășelelor, jos chiloții!
7: Să luați mânuța de sub mine, ca să nu vă armurțe.
6: Ah, tovarășul director, ce dotare aveți!
7: Voi, tovarășe director, dar să știți că vă...
6: Tovarășul director, permite să vă mângâi pe...
5: Cu o jumătate de oră mai devreme.
8: Pentru merite deosebite în munca de propagandă, se acordă tovarășului Maximilian Ionescu decorația Steaua Republicii clasa a treia. Tovarăși, decernarea acestui înalt ordin este și rod al strădanilor tovarășului Ionescu în munca sa la acest minister. Călduroase felicitări și noi succese pe calea construirii socialismului.
0: Mulțumesc, tovarășe secretar. Mulțumesc. Ce aș putea spune în aceste momente atât de sărbătorești pentru mine? Sunt profund onorat de înalta dovadă de considerație pe care conducerea de partid și de stat mi-a acordat-o prin înmânarea acestei medalii. Dar cele mai aprinse dovezi de recunoștință le îndrept spre lumina care ne călăuzește cu înțelepciune. Partidul, tovarăș, partidul nostru comunist. Trăiască Partidul Comunist Român! Dragi tovarăși, n-a fost ușor. Unii dintre noi au căzut la datorie. Alții au fost înlăturați fără milă prin vigilența partidului, care nu tolerează abaterile nimănui. Și iată, suntem în anii celui de-al patrulea cincinal al realizării tinerii noastre republici, care nu încetează să uimească întreaga lume. Alături de tovarășii noștri sovietici și din celelalte republici socialiste, vom reuși, tovarăș, să-i facem pe inamicii noștri, imperialiștii capitaliști, să se încline odată pentru totdeauna în fața voinței maselor largi, populare, muncitorești! Mulțumesc, tovarăși! Trăiască Marea Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste! Trăiască solidaritatea între popoare! Trăiască lupta pentru pace! Trăiască Republica Socialistă România! Trăiască conducătorul mult iubit al partidului!
2: Felicitări, tovarășe director, felicitări!
0: Mulțumesc, mulțumesc!
9: Felicitări, tovarășe director!
10: Felicitări!
8: Mulțumesc!
10: Felicitări din inimă!
9: La mai mare!
0: Foarte frumos! Mulțumesc!
2: Felicitări, tovarășe director!
3: Ce frumos ați vorbit, tovarășe director!
0: Mulțumesc, tovarășa, mulțumesc! Hei, tovarășelelor, vă invit la o masă tovarășească la mine acasă!
3: Da?
0: Tovarășa soție lipsește, haideți!
11: Mami, câte ceasuri produce anual URSS pe cap de locuitor? 3,2 sau 0,2?
12: Nu știu, Teo, nu mă simt foarte bine.
11: Mami, cum îl cheamă pe savantul din Stalingrad care în timpul blocadei a inventat aspirina?
12: Nu știu, puiule, parcă Bayer.
11: Mami, câte verste are ecuatorul?
12: A, nu știu, nu știu. Întreabă-l pe tata dragă.
0: Bună seara! Ce fac copiii? Dar Cezar unde?
12: A dormit, așteptându-te pe tine.
11: Tată, mă ajut și pe mine la tema pentru acasă?
0: Sunt obosit, dragă.
13: 1962.
0: Tovarăș, liniște! Tovarăș, deschid acum prima ședință de când conduc acest colectiv. Cred că mă știți deja, tovarăș, cu toții, nu-i așa? Liniște, vă rog! Eu am și avut în această primă săptămână câteva consfătuiri cu fiecare dintre dumneavoastră. Să intrăm în ordinea de zi stabilită. Tovarășa, vă rog.
14: Da, punctul 1. Munca de lămurire a tinerilor pentru înscrierea în organizația de partid a noi membri, obiectiv major al organizațiilor de bază desprins din hotărârile Congresului UTM. Punctul 2.
0: O clipă, stați așa, putem să ne oprim, tovarăși, aici. Cine este în măsură să ne prezinte situația de la noi?
15: Da, tovarăși, noi în organizația noastră avem un număr de 41 de membri, din care 17 bărbați și 25 de femei. Adică nu, de fapt avem 16 bărbați, pentru că tovarășul Weissmann a plecat.
0: Ia stai puțin, stai puțin, tovarășul.
15: A plecat de la noi, da.
0: Am luat la cunoștință de repartizarea pe secție a tovarășilor membri.
15: Da.
0: Dar aș vrea să aflu, aveți dosare pentru fiecare dintre ei?
15: Bineînțeles, tovarășe Ionescu.
0: Și? Ce-mi puteți spune despre organizația pe care o conduceți?
15: Păi, să știți că sunt cu toții tineri. Tineri devotați
0: așa
15: partidului și...
0: Numai atât?
15: Tovarășe Ionescu, dacă doriți mai multe lucruri, eu vă pot aduce dosarele, ce să vă mai spun?
0: Dumneata, tovarășe, ca tânăr secretar UTM, mai multe nu știi? Este clar ca lumina zilei. Tovarăș, propun excluderea tovarășului.
15: O clipă, tovarăș Ionescu.
0: Alegerea în locul lui a unui alt cadru interesat de viața organizației. De acord? Cine este pentru? Deci, unanimitate. Tovarășe, părăsește imediat sala de ședințe.
15: Hai. Bine, dar...
0: Și înainte de a pleca, vreau să știi că măsurile suplimentare de sancționare pe care le vei suporta nu vor mai fi din nefericire de competența noastră. Tovarăș, vreau să fiți pe deplin conștienți că pentru noile noastre înalte responsabilități Trebuie să cunoașteți temeinic linia partidului, ca pe buchea cărții.
10: Da.
0: Ați înțeles? Ați putea atunci să mă informați cu privire la rolul exemplului Uniunii Sovietice, a conducătorului ei în privința formării aptitudinilor revoluționare ale tinerilor membri de partid?
14: Tovarăș Ionescu, am luat la cunoștință de ultimele hotărâri ale plenarei Comitetului Central.
0: Așa.
14: Să știți că documentele referitoare la această problemă trebuiau prelucrate săptămâna trecută, însă nu s-a putut.
0: Cum? Ce nu s-a putut? Cine trebuia să prezinte documentele?
14: Tovarășu, dar să știți că în dânsul, că el nu are nicio vină pentru că este bolnav de paludism.
0: E bolnav de ce? Acum și-a ales? Și cine v-a rugat tovarășa să-i luați apărarea? Cine? De ce nu ați dezbătut documentele, tovarășe?
9: Eu sunt pe deplin conștient că criticile care mi se aduc sunt juste.
0: Și credeți că e suficient, tovarăș? Situația din această instituție este absolut îngrijorătoare. Așa nu mai merge. Eu am venit aici după luni și luni de luptă pentru colectivizare, de bătălie împotriva chiaburimii de la sate. Și dumneavoastră în acest timp ce ați făcut, tovarăș? Ați fumat țigărele și ați băut cafeluțe. Aici cred, tovarăș, că și-a băgat coada reacțiunea. Acum înțeleg eu de ce nu mai mergea bine ministerul ăsta. Tovarăși, propun excluderea acestor doi tovarăși pentru grave abateri. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc! Afară! În timp ce eu îmi riscam viața în lupta cu elementele dușmănoase de la sate, uite ce se petrecea în București, la căldurică. Afară! Ieșiți din sala de ședințe și fiți pregătiți și pentru alte consecințe ale abaterilor grave de aici. Burghezilor! Afară de aici! Îmi trebuie o nouă organizație de bază.

0: 1959.
1: Eu și mănânc. Hai. Ai lipsit 3 săptămâni. Unde ai fost?
2: Mâine plec din nou.
1: Ce?
2: Cred că de data asta câteva luni.
1: Cine stă cu mine la naștere?
2: Maica mea.
1: Dar maica ta stă cu Teodora acum.
2: Atunci o să vin amândouă.
1: Tu nu poți să vii nici când naște nevastă ta? De unde vă duc ăștia, Max?
2: Draga mea, nu pot pleca de acolo când vreau eu.
1: Ai aflat când o să te aducă în București? Ți-au promis asta de mult.
2: Dragă, partidul mi-a încredințat o misiune și de-abia după ce o duc la capăt mă vor numi aici.
1: Ce misiu? Ai început să fumezi?
2: Nu, doar așa.
1: Nici măcar n-ai terminat de mâncat, Max. Te rog, stinge.
2: Da, o sting.
1: Max, ce faceți voi acolo?
2: Fetița e bine?
1: Da. Se înțelege foarte bine cu mama ta, dar tot timpul întreabă de tine. Unde e tata? Max...
2: Da, zi.
1: Poți să te rog ceva, da?
2: Orice. Da, te rog, într-un minut, pentru că din clipa asta mai am exact 4 ore de somn.
1: Hei, ai un alt ceas. Ce drăguț e.
2: L-am spart pe ăla și... Uite, un tovarăș sovietic mi l-a făcut cadou pe asta, e elvețian. Spune ce vrei să mă întrebi.
1: Max, eu înțeleg că nu poți să-mi spui nimic.
2: Domnica.
1: Nu, e foarte bine, așa, da? Vreau un singur lucru. Promitem că o să fii sincer.
2: Hai, domnicu, hai, zi-i odată.
1: Nu te-am întrebat unde ai fost atâtea luni și luni în timpul războiului, când te-am așteptat singura să te întorci și...
2: Ți-am mai explicat, m-am ascuns atâta tot.
1: Bine, vreau să știu dacă tu ai făcut lucruri rele.
2: Domnica,
1: Max,
2: ce înțelegi tu prin lucruri rele?
1: Max, lucruri pe care le regreți. Am auzit prin oraș...
2: Cine ți-a zis?
1: Nu contează, Marx.
2: Ba, contează!
1: Ba, nu!
2: Contează foarte mult că elemente de căzute răspândesc tot felul de zvonuri.
1: Te rog.
2: Cine-ți bagă ție în cap toate prostiile astea?
1: Dar nu are importanță. Gata. Ai făcut lucruri rele?
2: Domnica, n-am făcut absolut niciun rău. Tu crezi că partidul m-ar fi lăsat să facă așa ceva? Dar vreau să știu cine-ți toarnă ție toate prostiile astea.
1: Jură!
2: Ce?
1: Jură!
2: Ce să jur, dragă?
1: Max... Eu nu pot să dorm nopțile și tu mă lași singură, aici cu copilul. Jură.
2: Gata, jură, draga mea, jură. Gata, nu mai plânge, te rog. Uite, jur, vezi, gata. Păi nu vezi că am alergat atât amar de drum să te văd și tu mă superi cu întrebările tale. Parcă aș fi la anchetă, dar se poate, domnico.
1: Gata, te iubesc.
2: Și eu te iubesc, Gestapo vista mea.
1: Max.
2: Ai, gata la culcare. Ne plec. Și vreau să văd și eu cât am mai crescut gândece.
1: Max.
2: Hai.
1: Te iubesc. Hai, Max.
0: Cu o săptămână mai devreme.

0: trage odată, tovarășe!
1: Nu pot!
0: Trage, tovarășe!
1: Nu pot, frate!
0: Dracu, e doar un cuib de elemente reacționare, chiaburești!
2: Nu, nu! Nu!
0: Trage și tu acum! Ai văzut ce ușor e? Deschide ochii, tovarășe! Ești membru de partid, ce măsa, și trage odată! Început. Ai văzut ce ușor a fost? Eh, bravo! În sfârșit.
3: Niște
4: vodka!
5: Max! Ține-o puțin, te rog!
4: Ce e, dragă? Ce vrei? Ce s-a întâmplat? Lasă-i în pace, domnico, că ăștia îți dau de mâncare. Hai, bucură-te și tu, că ne-am eliberat de sub jugul fascist. Ce dragul pleci ca proastă acum. Lasă, hai, uite-i că pleacă. Hai, liniștește-te și tu. Zdravstvuiti, tovarăși. Zdravstvuiti, tovarăși sovietici. Salutări, tovărășești la central.
6: Spasiba!
7: Spasiba!
4: Hai, liniștește-te și tu, gata, femeie.
5: La revedere!
3: Apucă-te. 1944. Domnica, domnica, fii tare. Te rog, e îngropat acum, gata. S-au dus, fiile țărână ușoară. Acum ai rămas cu mine. Nu e singură pe lume.
5: Ba da. Tu vrei să pleci mai singură?
3: Te rog, liniște.
5: Mai bine muream și eu cu ei la bombardament.
3: Nu.
5: Ba da. Să știi că dacă tu pleci acum, Max,
3: te rog.
5: Să știi că eu mă arunc în fața trenului. Mă sinucid.
3: Domnica, înțelege. Înțelege, femeie, că dacă mai stau aici mă omoară. Mă arestează și mă împușcă. Domnica, vrei să mor și eu?
5: Nu, Max, iartă-mă, îmi sunt o proastă, o burgheză prostuță. Dacă t-ai să lipsești, iubitule?
3: Nu știu, domnico. Când se va termina războiul, mă întorc și eu, nu știu. Dar nu mai mult, ai răbdare. Tovarășii sunt aproape de graniță. O să mă întorc și o să ne căsătorim, domnico.
5: Max, te iubesc. Dacă ar trăi tata și ar vedea cum ai grijă de mine, acum ne-ar lăsa să ne căsătorim, să știi.
3: Bineînțeles, cu siguranță. Cu siguranță, iubito. Hai, liniștește-te, te rog. 1944, 3 zile mai devreme.
8: Doamne, ce ați făcut?
9: Ce vă faceți că n-au zis? Vă ne-au spart capetele cu butelii și după aia...
8: Nu, vă rog, nu vreau să au nimic. Sunteți niște criminali.
9: O clipă, tovarășe. Păi cum adică? Dumneata ne dai ideea și acum ne faci pe noi vinovați?
8: Ce v-am dat? Cum adică eu v-am dat ideea?
9: Păi da, o luă să ne pupați mâinile. Cum adică? Păi nu-mi vorbeați dumneavoastră de caracterul incipient, revoluționar, al unor cărți reacționare, de întoarcerea din rai a legionarului Mircea Eliade sau de crimă și pedeapsă, de scriitorul sovietic?
8: Nu ți-am spus nimic.
9: Ba, mi-ați spus. Și mi-ați spus că dacă elementele burgheze se împotrivesc, trebuie zdrobită fără milă. Cu orice preț!
8: Stai puțin, omule. Chestia asta era la un pahar. Nu aveam nicio intenție.
9: Nu aveți intenție, dar noi am avut. Ce? Nu vă stăteau în cale? Nu erau burghezi? Ba da! Ba mai mult, și exploatatori.
8: Exploatatori.
9: Ah, vedeți, recunoașteți. Păi n-aveam magazine și ateliere de alea.
10: Și dita mai casa.
9: Așa că l-am luat pe el și... Pac, pac! Dar ce, nu vă bucurați?
8: Și
10: i-am pânditără când se întorcea de la teatru, că era întuneric. Și când a dat alarma, atunci cu butile...
8: Gata, vă implor, ajunge, sunteți niște criminali.
10: Dar ce cu el, bă, frate?
9: În loc să zică mersi, hai la vieță.
10: Hai să ne pe de ăștia. Hai
11: să ne bine și ei.
3: Cu o noapte înainte.

0: De ce, mă?
1: De ce, mă?
0: De ce nu-i dați fata de nevastă, mă?
1: Ce are, bă, Max, ha?
2: Nu, na. Nu. Pentru tovarășul nostru.
1: Da.
0: Ia și de aici.
1: Mai luați și de aici.
2: Nu. Exploatatorilor.
1: Gata,
0: i-am terminat.
3: Hai să-i tărâm în dărâmături până nu se termina la...
0: Hai, da.
1: Hai,
0: ia-mi. Ia-mi. Ia-mi. Ia-mi. Ia-mi. Ia-mi. Ia-mi. Ia-mi. Ia-mi.

0: 1923.
1: Mami, ia!
2: Ce este? Ce-mi dai, o floare? O floare luată de pe jos, plină de praf? Arunc-o naibă, mă, copile! Ia uite cum te-ai murdărit în genunchi! Nu ți-am spus că mergem la fotograf și trebuie să fii curat? Să nu te prind că plângi.
0: 1918.
3: O să murim, Maxime. Taci, că dacă plângi, ți se face și mai foame. Și nu mai e de unde. Taci, mamă, că am rămas singur. Taci. Măxuț. Că așa l-alintam și pe răposatul. Taci, că eu ar trebui să plâng acum. Taci, o să ajungi mare și o să te bucuri de fericire și de mâncăruri și de bogății. Așa să dea Dumnezeu să se împlinească. Măi, să fie, măi, măi.
0: Cu o lună mai devreme.
4: E frig. A dracului de frig. Și de voi muri vitejește pentru țărișoara noastră dragă și pentru rege. Atunci Măxuț și cu tine, Paraschivo, să nu mă dați uitări. Așa, e bine. Cu bine. Și să știi că n-o să pierd eu cu una, cu două. Cu amor și iubire, virgulă,

0: Camarade, camarade, da mare prost mai sunt. E mort, camarade. Iartă-mă, n-am vrut, am greșit. Ia să vede. Ce e asta? Am o scrisoare. Hai că ai neveste care va să zică. O să-i scriu eu ca să mă ierte, dacă mai apuc. Asta e, ăsta e frontul, camarade. Bine că am greșit eu și nu tu. Așa că fug să nu mă prindă.
1: Cu două săptămâni mai devreme.
2: Bă, Maximiliene, bă, tu ce faci, bă, nu bei? Ești soldat sau ce dracu ești?
3: Sunt să trăiești.
2: Să trăiești.
4: Hai, până la fund, că odată ți se creștinează, băiatul.
2: Așa e.
4: Cum ziceai că l-ai botezat?
3: Maximilian, ca pe mine.
2: Hai, noroc.
4: Hai, noroc.
2: Noroc.
4: Noroc. Noroc.
3: Eu îmi servesc patria cu sfințenie.
2: Soldat, ce mama ta.
3: Cu toată... Și de-aia vreau ca băiatul meu, care poartă numele meu, să nu-i lipsească nimic. Că de-aia stau eu la regiment. Să aibă el de toate. Bă, dar să fie boier. Asta vreau eu să-mi ajungă băiețelul. Patriot și boier.
2: Bra, hai nu plânge, bă.
3: Băiețelul meu o să mă omoare pe front.
4: Asta, hai, lasă, atunci ia paharul ăsta. Hai să bem pentru boierul Maximilian al mic, dar și pentru al mare.
2: Hai, noroc, hai, noroc.
3: Să ne trăiești, nașule.
2: Să trăim, să trăim, să trăim.
5: Ce seamănă cu Tasul?
6: Da, el e Tasul. Max, Maxișor.
5: Maxișor,
6: Maxișorul mama. Puiul mama, puiul.
1: Cu trei luni mai devreme.

0: Doamne, tare să mai leagă, Doamne, tare să mai leagă.
1: Ați ascultat Viața lui Max Ionescu de Bogdan Dumitrescu. Adaptarea radiofonică Răzvan Popa și Costin Manoliu. Distribuția a fost următoarea: Max Ionescu, Vladimir Găitan, Domnica Ionescu, soția, Dana Dogaru, Teodora, fiica soților Ionescu, Manuela Ciucur, Traian, soțul Teodorei, Răzvan Popa, Maximilian Ionescu, tatăl lui Max, Mihai Bica, Cezar, fiul soților Ionescu, Nicolae Poghirc, Paraschiva, mama lui Max, Virginia Rogin, prima femeie, Cecilia Bârbora, a doua femeie, Roxana Gutman, primul bărbat, Eugen Cristea, al doilea bărbat, Dan Cogălnicianu, al treilea bărbat, Marcelo Cobzariu, Teodora Copil, Silvia Crăinicianu, redactor Costin Manoliu, asistența tehnică Florina Verdeș, regia de studio Milica Crăinicianu, regia muzicală Stelica Muscalu, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, regia artistică Răzvan Popa, coordonator de proiect Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2006.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
3: La muzica de Marguerite Duras. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian.

0: Mi-amintesc totul atât de bine ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. Era ultima seară pe care o mai petreceam la evreu. Petreceam. Asta un fel de vorbi. Evreu pe care îl adoram înainte nu mai îmi spunea nimic. Terminasem de mult masa și intrasem în holul hotelului, căci trebuia să chem la telefon capitala. În hol nu era nimeni. Aș fi putut jura că-i părăsit dacă nu s-ar fi auzit de afară zgomotele străzii. Am ieșit din hol, m-am dus spre recepție și am întrebat-o pe doamna Lemaire. Doamnă, vă rog.
1: Poftim, domnule.
0: Sunteți sigură că pentru Paris nu e alt tren decât cel de 9 și 16 minute?
1: Sigur, domnule Nolet, din păcate. La anul vom avea o cursă de avion de 3 ori pe săptămână, dar până atunci... Poftim cheia, domnule Nolet.
0: Mulțumesc, dar nu urc. Puteți să-mi cereți un număr la Paris?
1: Da, sigur.
0: Litre 8926.
1: Litre 8926. Foarte bine, domnule Nolet. Doriți să vă dau legătura în salon?
0: Da, dacă vreți.
1: Da.
0: Mulțumesc.
1: Alo? Alo? Aici Hotel de France Evreux. Vă rog, doresc litre 8926 cu ID. În cât timp? Da? Mersi. Mersi. Peste 5 minute, domnule Nolet.
0: Bine, doamna. Am să aștept în salon.
1: Vă rog.
0: M-am întors deci în salon și am așteptat în picioare lângă birou. Deodată, în liniștea salonului, s-a auzit zgomotul unor pași. M-am întors surprins să văd cine poate fi. Era ea. Dar ea nu m-a văzut. S-a îndreptat spre recepție și peste puțin timp am auzit-o pe doamna Lemaire spunându-i:
1: aveți o telegramă, doamnă, doamnă Roche.
2: Ah, da? O așteptam tocmai.
1: Da. Poftim și cheia dumneavoastră, doamnă Roche.
2: Nu, nu, mulțumesc, nu, nu urc. Am venit numai pentru telegrama asta. O să ies iar să... vreau să fac un tur.
1: Da. E extraordinar cât de mult s-a schimbat această localitate. În spatele gării nu mai recunoști nimic.
2: Da? Și la... la Boissière?
1: La... la Boissière, da? Se pare că nu. Nu chiar atât. Trebuie să vă spun că nu e prea des și nici prea departe.
2: La revedere.
1: La revedere, doamnă Roche.
0: Bună seara.
2: Bună seara. Nu știam că locuiești aici.
0: Da, tot aici. Vreau să spun că dacă ai nevoie de mine...
2: Pentru ce?
0: Pentru mobilele acelea care se află în magazie. Pot să mă ocup eu de expedierea lor, dacă poți să scruți corvoada aceasta.
2: Ce mobile? Da, da, da, da. Mulțumesc. Că nu știu încă ce voi face. Nu știu dacă să le păstrez sau nu.
0: Da. Mai ești la ora asta?
2: Da, vreau să mă plimb puțin. Bună seara.
0: Bună seara.
1: Alo? Alo, litre 8926? Domnule Nolet, e pentru dumneavoastră.
0: Da, vin acum.
3: Tu ești Michel?
0: Da. Cum merge?
3: Merge. S-a terminat?
0: Da.
3: Când?
0: Azi după amiază.
3: N-a fost penibil?
0: Drept să spun... nu, nu.
3: Ai revăzut-o?
0: Bineînțeles.
3: Atunci?
0: Nimic. Ce vrei să spun? Asta e viața, cum se spune. Așa e întotdeauna într-un divorț. Totdeauna e...
3: Ce?
0: E bine, să spunem, nu-i vesel, nu?
3: Ea s-a schimbat?
0: Da, firește. Da.
3: Mă iubești, Michel?
0: Da, te iubesc.
4: Mâine la 3:27 sunt în gară la Saint-Lazare.
3: Da. Te voi aștepta la ieșirea principală. E mai sigur.
4: Da.
3: Seara, dacă vrei, putem merge la cinema.
4: Dacă vrei.
3: O să-mi povestești cândva totul?
4: Nu cred. În sfârșit, cine știe, poate că într-o zi...
3: De ce nu? Iartă-mă, te rog.
4: Nu face nimic. Ce faci astă seară?
3: Nimic. Am stat culcată toată ziua. Unde locuiește ea?
4: Nu știu.
3: Ai luat masa?
4: Nu, mă așteptam să-ți telefonez înainte de a mă duce la masă. Aici e capătul lumii. La ora 9 toți dorm.
3: O să mă iei și pe mine într-o zi acolo?
4: De ce nu? Pe mâine.
3: Pe mâine, Michel.
4: M-am înapoiat în hol, care mi s-a părut și mai postiu ca înainte. Orologiul bătea ora 10, ca în vechile melodrame. Și tocmai în clipa aceea s-a înapoiat ea. S-a învârtit prin salon, așa cum face cineva care nu știe cum să-și omoare timpul. Și deodată a descoperit televizorul. L-a deschis și s-a așezat în fața lui, privind imaginea care se desfășura pe ecran. Era o emisiune de muzică ușoară.

0: Am stat nemișcat în spatele ei, privind-o câtva timp cu o emoție pe care o încerc până și astăzi, când îmi amintesc doar de ea. Nu știam ce să fac. În cele din urmă, m-am apropiat și m-am așezat chiar în spatele ei. Ea m-a simțit și s-a întors brusc cu fața spre mine.
1: Ah, oh, tu ești.
0: De ce nu n-am vorbit?
1: De ce n-am vorbit?
0: Așa, n-avem nimic altceva de făcut.
1: Nimic nu-i mai terminat decât asta. Din toate câte se pot termina.
0: Chiar dacă am fi morți, crezi că până și moartea?
1: Nu știu. Poate că da. Până și moartea. Îți mulțumesc pentru mobile. M-am gândit, nu le iau. M-ar încurca prea mult. Dar dacă tu le vrei...
0: Nu, mulțumesc. Nu vreau nimic.
1: Păi, atunci ce facem?
0: Nu știu. Le lăsăm acolo.
1: Bine.
0: Vrei să bei ceva?
1: Da. De ce nu?
0: Mă duc să văd dacă ne pot servi ceva. Iartă-mă, dar cred că toată lumea doarme.
1: Nu-i nimic.
0: E de necrezut cât de mult s-a schimbat orașul. Ai văzut?
1: În partea dinspre la Boisier nu e chiar atât de mult.
0: Da. Ai fost înspre la Boisier?
1: Da, cum să nu. N-am mai revenit niciodată aici de la... Ai fost și tu, nu?
0: De unde știi?
1: Când am ajuns acolo, mi s-a părut tezăresc, sus pe coastă. Nu eram sigur.
0: Da, am trecut prin fața casei. Spune, mi se pare că a fost vândută unor oameni foarte tineri.
1: Nu. Sau între timp s-o fi schimbat proprietarul. Dar nu cunoșteam pe cele două persoane care stăteau la masă.
0: Da, e o impresie cam ciudată. Sufragerie era tot acolo unde era. Chiar și televizorul era.
1: Nu
0: tot.
1: Vorbeau niciun cuvânt. E ciudat.
0: Ei au terminat casa pe care am început-o eu. Îți amintești?
1: Da, amintesc. Cum arată?
0: Bine, se pare că planul a fost respectat. Ar fi trebuit să vin să văd din când în când șantierul, dar n-am făcut-o. Nu era un semn.
1: Treburile tale merg tot așa de bine?
0: Da, mulțumitor. Am primit de curând două comenzi interesante.
1: Tot așa de mult te pasionează munca ta? Tot așa stai ore în șir, zile întregi în fața unei planșete.
0: Da, tot așa.
1: Bravo.
0: Mulțumesc. Mâine, fără îndoială, pleci cu trenul de 9 și 13 minute.
1: Nu, vine să mă ia.
0: Închipește-ți, nici nu știu măcar unde locuiești. Cineva m-a întrebat alaltă despre tine și n-am știut ce să-i spun.
1: Deocamdată, nicăieri, cu adevărat.
0: De 2 ani nu mai știu nimic despre tine.
1: Mie, Valerie, îmi comunică din când în când vești despre tine.
0: O mai vezi?
1: Da. Mi-am schimbat complet părerea despre ea.
0: Da. Întrebam, ai să vii singură? Și îmi spuneam că vei fi însoțită.
1: Nu, vezi doar. Și tu ai venit singur.
0: Da, socoteam că nu merită o steneală.
1: Da, chiar, așa e.
0: Îți amintești când te-ai întors de la Paris? Te așteptam pe peronul gării.
1: Iată, mă simt nevoia să mă mișc.
0: Da, înțeleg.

0: Mă recăsătoresc în august.
1: Peste 3 luni?
0: Da, după trecerea termenului legal. E idiot acest termen. Ce să facem?
1: Da.
0: După aceea vom pleca în nord. Vreau să fiu liniștită. E puțin cam târziu, îmi dau bine seama. E târziu ca să fiu liniștită, dar trebuie să mă grăbesc ca să recâștig timpul pierdut.
1: Acum crezi că uneori timpul nu mai poate fi pierdut?
0: E un fel de vorbi. Dar nu m-am gândit niciodată la asta, să știi, niciodată nu m-am gândit. Tu ce ai de gând să faci?
1: Aproape același lucru ca și tine. Vreau să muncesc, să mă afirm în profesia mea. Doar asta a făcut să ne certăm de atâtea ori. Ea e geloasă pe meseria, pe profesia mea. Se părea că o iubesc mai mult decât pe tine.
0: Te recăsătorești?
1: Nu, nu știu încă. Nu te-ai schimbat deloc.
0: Îmbătrânit. Știu bine.
1: Nu vorbeam de... La față, da, te-ai schimbat puțin.
0: Cum?
1: Deosebi privirea. Cred eu, ai o privire foarte blândă. Și apoi cum te vede cineva, știi aproximativ ce vrei să spui.
0: Trebuie să fie foarte plicticos, să știi dinainte.
1: Spre sfârșit, în ultimele luni, da, era foarte... Poate plicticos.
0: Uite, s-a făcut 11.
1: Da. Extraordinar că putem vorbi așa. Să duci aminte de ultimile luni? Familia ta nu contenea să-mi reproșeze că te-ai căsătorit cu un om aproape sărac. Asta doream să-i zbutesc în meseria mea, să le arăt ce pot. Lor care prețuiau numai banii.
0: Infernul.
1: Infernul, da.
0: Și că așa ceva nu trebuie să se întâmple decât o singură dată în viață. Nu crezi?
1: Ce?
0: Un asemenea infern.
1: Mă, cred. Sau atunci, în cazul acesta experiență, acest lucru îngrozitor, nu slujește la nimic?
0: Eu cred că te înșeli. Dacă se mai întâmplă vreodată așa ceva, să știi că m-am gândit deseori la asta... Este pentru că tu n-ai găsit un alt mod de a...
1: Să scap de oboseală, de pildă. Sau de silă, sau de indiferență.
0: Așa, cred că da. Tu, nu crezi?
1: Poate.
0: Cât timp am rămas noi în hotelul acela? Înainte de a ne instala în casă. Nu mai știu. Nu mai știu cât timp au durat lucrările. 3 luni? Sau 6 luni?
1: 3 luni, să spun.
0: Se pare puțin straniu că ți amintești atât de greu.
1: Nu, unele momente par mai bine luminate decât altele, dar cred că și ce se află în dărătul acestor momente face de asemenea parte din memorie. Nu se știe niciodată.
0: Și există momente care sunt în plină lumină.
1: Da, infern, de pildă.
0: Da. Dar mai sunt și altele, de pildă.
1: Și le din tunel, unele împăcări, nu așa?
0: Da. Atunci când reușeai să înțelegi că nu puteam. Nu suportam să stau atât de mult singură. Și atunci plecam, mai ales seara. Mă duceam de cele mai multe ori la film. Ca și cum tu nu existai pentru mine. Uite, dacă fiecare poveste își are legea ei, și eu asta o cred, dacă fiecare pereche are felul ei profund, asta e ceva în care cred, noi n-ar fi trebuit să intrăm în casa aceea, să ne instalăm, ci mai degrabă să rămânem aici, în acest hotel.
1: Să trăiești așa la hotel,
0: da.
1: Să mergi la un hotel la altul,
0: da.
1: Ca niște oameni care se ascund, ca niște...
0: Da, poate. De ce? Nu crezi?
1: Cred. Dar nu aveam niciun motiv să nu procedăm ca toată lumea. Eram tineri căsătoriți, împotriva tuturor, a lumii, a societății, a familiei tale mai ales. Îți amintești? Îți reproșa că n-ai făcut o partidă.
0: Adevărat, dar mie nu mi-a păsat.
1: La început eram ca toată lumea. Nu era niciun motiv în aparență să nu facem cum se face de obicei.
0: Așadar, în această privință am ajuns la același punct al drumului.
1: Mă întreb?
0: Eu? Poate.
1: Da, mă, cred, într-adevăr, că am ajuns la același punct ca și alții. Uneori se produce divorțul, dar asta trebuie să fie o diferență neglijabilă,
0: deci, poate. Asta s-ar fi întâmplat, deci, tot atât de bine și mai târziu.
1: Eram foarte tineri.
0: Acum, nu mai vrem atâtea necazuri. Nu mai vrem atâtea griji. Noi...
1: avem altceva de făcut.
0: Firește?
1: Ce?
0: Nimic. Dar fără îndoială ceva deosebit. Nu ocoleam niciun obstacol, nimic pentru un da, pentru un nu, plăteam cu nopți de insomnie, cu scene, scene, scene, drame. Și mai e ceva.
1: Ce?
0: Nimic, am vrut să spun că...
1: Na,
0: am vrut...
1: Ai vrut... Da?
0: Da. Să mor. Da.
1: Când?
0: Când ai cerut divorțul. Da, nu era serios de vreme ce, uite, sunt aici.
1: Nu știu.
0: Păi... Deci n-aveai cum să știi. E o situație consumată. Sirește, eu am cerut să nu ți se spună nimic.
1: Ai îngrozitor.
0: N-ai nimic, astea sunt idioții pe care le face toată lumea. Nu știu ce nevoie am avut.
1: Nu,
0: vorbesc despre asta.
1: Nu, iartă-mă.
0: Știi că Valerie mi-a vorbit despre ea. Este o femeie foarte tânără, nu-i așa?
1: Da.
0: Da. Pe el nu-l cunoști? A, păi nu, că nu l-ai întâlnit niciodată.
1: Și? Și tu, eu...
0: Da. E... Știi că e bine. E bine că e așa. Hai să mergem la culcare. Ei abia așteaptă să stingă.
1: Să aștepte.
0: Dar nu servește la nimic să vorbim. Hai să mergem la culcare.
1: Ane Marie, e ultima oară în viața noastră, așa că...
0: Era un bărbat cu totul altfel decât tine. Adică înainte de toate era altul. De o parte erai tu, singur. Și de cealaltă toți bărbații, toți, pe care nu-i voi cunoaște niciodată. Tu mă înțelegi, înțelegi perfect, nu? Eram sigură. Uite, cred că în clipa aceea eram chit.
1: Da, e adevărat, eram chit. E ciudat să auzi adevărul după 2 ani.
0: Nu, este interesant.
1: Nu știu niciodată ce s-a întâmplat când te-ai dus la Paris. Povestea pe care mi-ai spus atunci era, presupun, falsă.
0: Da, pentru că tu n-ai fi suportat adevărul. Acum, cu trecerea anilor, tu gândești altfel. Da, atunci nu l-ai fi suportat.
1: Nu suportam nimic.
0: Aproape nimic.
1: Cum s-a întâmplat?
0: Să mai vorbim despre asta? Tocmai.
1: Nu, acum de ce să ne lipsim de adevăr?
0: L-am întâlnit pe platforma unui autobuz.
1: Așa.
0: După aceea m-a așteptat mereu. O dată, de 2 ori. A treia oară m-a speriat. Era târziu. Era 1 noaptea. Asta e tot.
1: Pentru el ți-ai prelungit șederea la Paris?
0: Da.
1: Ai vrut să se întâmple așa sau s-a întâmplat fără voia ta?
0: Nu. Am vrut. Eram disperat. Simțeam că tu te-ai îndepărtat de mine și că te pierd. Și am făcut asta spre a regăsi primele momente. Prima oară. Asta e tot. Să știi că și tu ai procedat la fel. Ai vrut să regăsești acele momente pe care nimic nu le poate înlocui. Dar știi că gustul care îl capeți pentru aventuri de acest fel îți vine de la cineva?
1: Prefer ca tu să o fi vrut, restul mi-e egal. Ai regăsit acele prime momente?
0: Da, le regăsești întotdeauna. Chiar și mai rău. Adică Chiar un ceas e... Mine știi ca și mine. Știi foarte bine. Eu de aceea n-am mai vrut să revin. Nu pentru altceva.
1: Într-o după amiază, câteva luni înainte celei călătorii, te-am văzut, tu nu știi, te-am văzut trecând chiar pe strada asta din fața hotelului și te-am urmărit. Era după amiază. Plecasem de la birou ca să mă duc la șantier. Te-am văzut intrând într-un cinema.
0: Da,
1: da, da, te-am urmărit. Am intrat în cinema, se juca un western pe care îl mai văzuse și cu mine. Erai singură, ședeai în primele rânduri. Nu te-ai întâlnit cu nimeni. Seara nu mi-ai pomenit nimic despre asta, iar eu nu te-am întrebat nimic. Era primăvară, acum 3 ani. Erai încă de pe atunci tristă câteodată. A doua zi după dejun te-am întrebat dacă trebuie să ieși. Mi-ai spus că nu și ai ieșit. Te-am urmărit iarăși. Te-ai dus la curse. Și de data asta erai singură. N-am bănuit niciodată așa ceva. Am început să sufăr.
0: Da. E adevărat, eu făceam lucruri dintre astea.
1: Și? Continui?
0: Da.
1: Și? Fără să spui nimic?
0: Da.
1: Am pus să te urmărească în toate zilele, timp de o săptămână.
0: Și n-ai descoperit pe nimeni.
1: Pe nimeni, într-adevăr. Ceea ce n-a împiedicat să se întâmple ce s-a întâmplat. Îngrozitor. Eram gelos pe tine de această reticență ta. Odată te-am urmărit cu automobilul. Erai tot singură. Erai superbă. Mergeai repede. Te-ai oprit lângă o pădure. Ai intrat în pădure. Nu te-am mai văzut. Am șovăit. Era cât pe aici să vin după tine și apoi am plecat. E una din acele amintiri care rămân în plină lumină despre care am vorbit adineaori.
0: Nu e nimic. Nu, eu îmi petrec timp în felul acesta. E cam uitat de plimbarea aceea.
1: Da.
0: Da, tu ar fi trebuit să vii după mine. Să mă însoțești.
1: Nu, mi-era teamă să nu te stingheresc. Mă gândeam că prefer să fii singură.
0: Păi da, uneori da, preferam.
1: Nu te apăr.
0: Dar nu mă apăr.
1: N-ai de ce să o faci. Nu asta mă intriga oarecum. Asta e tot.
0: Știi că, doar știi că ești curios. În fund, de ce n-am face așa ceva?
1: Firește, dar...

0: Da, da, să știi că sunt unele femei care plâng după amiaza pentru că dragostea lâncezește. Eu mă duc la cinema. E ora două. Ce o să cred?
1: Ce număr?
0: 28.
1: O să duc imediat cheia. Poftim. De ce nu iei? Mâine vei fi foarte obosită. La ce oră vine?
0: Nu știu exact. Înainte de 9.
1: La revedere.
0: La revedere. Am uitat cheia.
1: Poftim.
0: Ce s-a întâmplat atunci pe peronul gării?
1: Pe peronul gării am vrut să te ucid. Așteptam să cobor din tren și să te omor.
0: Da. De ce n-ai făcut-o?
1: Nu mai știu.
0: Minți.
1: Ce facem cu mobilele?
0: Nimic.
1: Nimic. Nimic nu spune nimic.
0: Da. Adevărat.
1: Ai vrut să se întâmple așa sau totul se datorește hazardului?
0: Mie mi-ai pus întrebarea asta.
1: Ne.
0: N-am vrut.
1: Și erai disperată?
0: Noutatea a înlăturat disperarea.
1: Într-o duminică după amiază lipseai de acasă. Nu știu unde erai. M-am plimbat prin oraș și am întâlnit o fată, o străină în trecere. Ne-am dus la hotel. A fost minunat. Nu iubeam pe această tânără fată. N-am mai revăzut-o niciodată. A fost minunat. Simplu.
0: Și era necesar?
1: Nu. Nu. De ce? Era minunat, dar nu era necesar.
0: Da.
1: Te iubeam. Stai, stai. Nu pleca încă.
0: De ce? Mai ai să-mi pui și alte întrebări?
2: Alo? Alo? Cine întreabă? Domnul Nole? Da, s-a înapoiat. Da, vă rog, așteptați o clipă, așteptați. Domnule Nole? Domnule Nole, sunteți acolo? Domnule Nole?
1: Da, sunt da, aici.
2: Vă rog, sunteți chemat.
1: Alo?
3: Dormeai?
1: Da.
3: Iată-mă. Nu m-am putut reține să te chem. Nu știu pentru ce. Eram neliniștită. Ce ai făcut?
1: Am fost la cinema. Pe urmă am hoinărit și după aceea m-am culcat.
3: Sunt atât de penibile poveștile acestea de divorț. Eram neliniștită. Iartă-mă.
1: Nu fi îngrijorată. E o prostie.
3: Știi, Michel, ai fi putut să nu te prezinți. Sentința ți s-ar fi comunicat. Ar fi fost același lucru. Asta se numește sentință în lipsă. E același lucru. M-auzi?
1: Da.
3: Nu vreau să te plictisesc, Michel, dar mi-a trecut prin minte o idee cu o forță teribilă și de aceea ți-am telefonat. Ca să te întreb pentru ce te-ai dus. Spune-mi ceva. Spune-mi ceva, altfel n-am să pot dormi restul nopții. Michel.
1: Da, s-o revăd.
3: Știa. Și?
1: Nimic.
3: Nimic. Ești sigur?
1: Da. Du-te de acolo, că nu te mai îngrijora.
3: Ești sigur, absolut sigur?
1: Da.
3: Fii totuși mâine dimineață.
1: Bineînțeles. Pe mâine. Noapte bună. Mi-ai cerut să-ți spun dacă mai am depus întrebări.
0: Da.
1: Nu suportam plecările, însingurările tale. Mi se părea o trădare, înțelegi?
0: Da, da. Valerin vorbea despre după amiezile și nopțile târzii pe care le petreceai la șantier.

0: Eu credeam că minte, că sunteți înțeleși.
1: Nu ți se părea nedrept din partea mea că-ți pretindeam să mă aștepți mereu la nesfârșit?
0: Nu, nu, nedrept.
1: Atunci cum?
0: Ceva, ceva deosebit. A început mai greu, apoi din ce în ce mai ușor, explicabil.
1: Știi, nici acum nu suport ideea că tu n-ai fi vrut să renunți la acel mod de viață. Înțelegi?
0: Da.
2: Alo. Alo. Cu cine? Doamna Roș? Dar așteptați o clipă. Așteptați. Domnule Nole. Domnule Nole, doamna Roș e chemată urgent.
1: Da, e aici. Da. Du-te. Ești chemată la telefon.
2: Doamna Roș, vreți să vorbiți de aici sau din cabină?
0: De aici. Aici, aici. Urgență. Alo?
3: Anita?
0: Da.
3: Iartă-mă, eram neliniștit. O spaimă idiotă.
0: Dar unde ești?
3: Pe drum, într-un hotel sinistru, dar mai am aproape 100 de kilometri de făcut și n-o să te trezesc. Nu te neliniști. Anita?
0: Da, nu mă neliniștesc deloc.
3: Anita, te iubesc. Nu pot dormi, sunt atât de fericit că s-a terminat povestea asta cu divorțul. Tu nu poți să știi.
0: Jacques?
3: Ce este?
0: Vino.
3: Pornesc imediat.
1: Mai stai puțin, nu pleca încă. Înainte de a sosi celălalt bărbat, mai avem încă puțin timp.
0: Un ceas.
1: Ascultă, nu vrei să-mi spui tot ce s-a întâmplat? Tot. Tot.
0: Vrei să-ți povestesc fericirea alături de celălalt?
1: Da, oricât ar fi de groaznic.
0: Uite, nu merită osteneala să fim împreună. Să fim împreună sau să fim despărțiți de aici înainte? Nu merită osteneala să-i facem să sufere?
1: Nu pleca în nord. Rămâi aici. Nu pleca. Nu pleca. Sau voi veni să trăiesc unde vei fi și tu. M-auzi? Puțin îmi pasă de ocupația mea. Voi merge în orașul unde vei fi și tu. Voi fi acolo ca să vă otrăvesc până ce...
0: Va reîncepe infernul.
1: Puțin îmi pasă de infern. Și ție de asemenea. Nici chiar tu nu te sinchisești deloc. Rămâi aici. Rămâi aici să ne putem cel puțin întâlni chiar din întâmplare. Să nu fie cu totul imposibil. Altfel nu voi putea suporta. Îți voi da întâlniri departe, în provincie. Nimeni nu va ști niciodată.
0: Nu, nu, nu, nu. Nu o să vrei să o faci cu tot din adinsul, asta nu. Așa cum spuneai înainte, da. Dacă trebuie să ne reîntâlnim, asta să fie din întâmplare. Așa cum a fost și cu ei. Cu fata aceea tânără. Și vom vedea cum aranjează hazardul lucrurile. Nu, să știi că altfel nu, niciodată. Nu, niciodată altfel decât din întâmplare.
1: Haide să aruncăm totul în aer din cauza acelui voiaj la Paris. Atunci când tu reveneai.
0: Trebuie să vină el.
1: Nu te pot părăsi.
0: Noi suntem despărțiți. Nu, să știi că niciodată altfel decât din întâmplare.
1: Dacă murim,
0: chiar și în cazul acesta.
1: Dar nu înțeleg ce se întâmplă. Sfârșitul și începutul amestecate. Ce mijloc să folosim pentru ca tu și eu, legenda aceasta, să iasă din umbră?
0: Există această soluție. Să nu faci nimic, nimic. Să inventezi asta. Întâmplarea.
1: Să lași dragostea să crească în umbră, în taină.
0: Da?
1: Ca niște oameni care nu se pot întâlni prin forța împrejurărilor.
0: Da, da. Uite-te acum la mine. Sunt singura femeie care de azi încolo îți este interzisă.
1: Soția mea. Ne vom revedea?
0: Nu știu.
1: Dar dacă vreodată lucrul acesta se va întâmpla?
0: Nu știu.
1: Ce se întâmplă?
0: Când?
1: Acum. Începutul sau sfârșitul?
0: Cine știe?
1: Du-te afară și așteaptă pe bărbatul care vine.

frumoasă ca niciodată și mă privea. Cât am rămas așa în picioare, nemișcați. O clipă, un ceas, o veșnicie. Nu știu, nu puteam să-mi dau seama. Deodată mă înțeles că totu-i zadarnic, că nici eu, nici ea nu mai putem reveni înapoi fără să provocăm încă o dată suferință și disperare. Am luat atunci de braț și am dus-o până la ușă. Ea a șovăit o clipă, apoi iar eu am rămas nemișcat în fața ușii, privind-o mereu până ce a venit mașina să o ia. Apoi mașina a plecat. Atunci am ieșit și eu afară și am privit îndelung lumina roșie care fugea. Fugea. Până ce n-a mai fost decât un mic punct roșu.

0: Ați ascultat La Muzica de Marguerite Duras, traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: ea, Gina Patrichi; el, George Constantin; bătrâna, Elena Sereda; fata, Magdalena Cernat; bărbatul, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Olimpia Arghil.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: În urmă cu vreo 500 de ani, pe vremea războiului celor două roze, în ținutul Shoreby din Anglia, trăia o mână de oameni viteji adunați mănunchi în pădurile din împrejurimi. Haiducii săgeții negre. Săgeata neagră, căpetenia lor, era Alice Duckworth. Și ca pretutindeni asemenea haiducilor lui Robin Hood sau Wilhelm Tell, săgețile negre pedepseau nedreptățile săvârșite de stăpânii meleagurilor pe unde trăiau. Shoreby, ținut frumos din nordul Angliei, tremura pe atunci sub pumnul lui Daniel Berkeley, temut pentru cruzimea sa, pentru soldații săi, pentru judecățile în care totdeauna ieșea învingător, deși niciodată dreptatea nu era de partea sa. Își adunase în jur o seamă de nobil lacom și se bucura de prietenia părintelui Oliver, duhovnicul acestor meleaguri. Povestea noastră începe într-o zi, când din arcul lui Ellis își nise o nouă săgeată care se împlântase direct la țintă, alături de capul unuia din vătafii lui Daniel Berkeley.
1: Așa. Data viitoare nu-mi mai ierte. Ce spui, Marte?
2: Ce să zic? Așa-i trebuie. Dar ce-i scris pe biletul acela pe care l-ai agățat de săgeata neagră?
1: 4 săgeți negre la brâu am purtat pentru toate relele ce le-am îndurat. 4 pentru câți netrebnici erau, care pe grumaz ne apăsau. Una-i dusă, s-a sfârșit. Crudul Appleyard a dârdâit. Pentru Hatch, a doua e la rând. A treia pentru popa Oliver, ce a culcat cu un vârf de jungher pe Harry Shelton la pământ. Iar a patra, Sir Daniel, te va ucide ca pe un Michel.
3: Semnat Alice Duckworth, din Pădurea Verde. El și veselii săi ortaci, săgețile negre.
1: După iuțela cu care a fugit Apple, iar sunt sigur că acum și-a ajuns misiva mea în mâna marului vinovat, care-i cu fiecare mor de-al nostru și îngroașa averea lăundu-i petecul de pământ.
2: Scrie-i în bilet dunoare care e Harry Shelton. E vorba de unul din oamenii dumitale? De unul dintre viitorii mei fârtați?
1: Da, de unde? Era un nobil, un cavaler. Dar ținea cu omul nevoiaș. La el găseau întotdeauna săgețile negre un sprijin la nevoie.
2: Și?
1: L-a ucis Sir Daniel și părintele Oliver ca să se răzbune pe noi. Iar pe fiul lui l-a luat la el ca să-i mănânce averea, ci că îl crește, îi e tutore.
2: Bietul băiat. Și el știe?
1: Nu, dar vom avea noi grijă să afle. Acum e mare și a sosit vremea să-și răzbune tatăl. Să mergem, Martin. Ne așteaptă săgețile negre, marea noastră familie.

0: săgețele negre. Ura! Iată, fraților, el e Martin Mile. Da, primiți-l cum se cuvine. E și el un proscris.
1: Alice, ce vești ne mai aduci? Cum mai arată ținutul Shelby, e?
0: Am aflat că cele două roze se încaieră. Pentru noi însă e tot una care va ieși biruitoare, deși parcă se aude că cei din casa York ar avea gânduri bune și pentru norod. Dar cine poate ști?
1: Da, da, cine poate ști, așa e. Dar despre Dick Shelton, ce vești ai?
2: I-a trimis veste printr-o săgeată neagră care l-a făcut să ia la fugă pe tâlharul de Apple Yard.

0: La un hal în apropiere de Sholby, se oprise Sir Daniel Brackley în fruntea unui pumn de oșteni în drum spre câmpul de bătălie. Se afla într-o cameră de la primul etaj cu Dick Shelton și preotul Oliver. Foarte revoltat, Dick îi adusese săgeata neagră trimisă de Appleyard, care era, după cum știm, unul din oamenii de încredere ai tutorelui său.
1: Aici scrie limpede, Sir Daniel, și-a culcat cu un vârf de junghier pe Harry Shelton la pământ, pe tata. E mai mult decât clar, nu credeți?
2: Spune-mi, rogu-te, Dick, atât de vitreg m-am arătat eu față de tine, încât atât de repede să dai crezare unui bilețel oarecare? Pe Dumnezeu meu, nu așa era tatăl tău. Când se însoțea cu cineva, acelui îi ținea parte de s-ar fi năruit și pământul.
3: Asta așa e. Nu s-ar fi luat el după orice fel de bilețel.
1: Sir Daniel, sunt recunoscător și plin de credință pentru tot ce ai făcut pentru mine. Dar trebuie să aflu ce e adevărat în biletul acesta.
2: Ai dreptate, Dick.
1: Dacă tatăl meu a pierit când eram copil, mi-a ajuns însă la ureche că ar fi căzut pradă unii mișelii. Iar acum vine biletul acesta. Nu doresc nimic mai mult decât să te pot crede, Sir Daniel.
2: Cuvântul meu ți-e de ajuns, dragă Dick?
1: Da.
2: Atunci ți-l dau. Pe cuvântul meu de cinste. N-am avut nici parte, nici amestec la moartea tatălui tău. Iată mâna mea.
1: Iartă-mă, Sir Daniel. Am fost un netrebnic că m-am îndoit de tine.
2: Nu-i nimic.
1: Cu atât mai mult cu cât cei ce au ticluit biletul n-au vorbit de-a dreptul despre tine, ci despre părintele Oliver.
3: Ce?
1: Și el trebuie să jure. Nu, Sir Daniel, să jure. Să fiu întru totul liniștit.
3: Eu? Să jur eu?
2: Da, da, să jur. Trebuie să jur. De ce nu? Uite aici, pe ceaslovul acesta.
3: Nu, nu, nu, acum nu mă simt bine, Sir Daniel. Altă dată, altă dată.
1: Dar acum, Sir Daniel, pune-l să jure doar în slujba ta.
2: Păi trebuie să jur. Ce, vrei să te bănesc și eu? E, la dracu cu toate săgețile astea negre. Aleargă, Dick, și vezi ce fac străjile. Ce naiba te-ai pierdut așa, părinte? Ți-au cam slăbit balamalele. Trebuie să aduc pe aici un popa mai tânăr. Ai să jur pe crucea din Hollywood.
3: Cerul să te luminezi, dar cum poți să-mi cer mie așa ceva?
2: Atunci îi voi mărturisi că dumneata ai făcut fiertura aceea veninoasă pe care Hatch i-a turnat-o lui taică-s în ureche.
3: Doamne Dumnezeule, Sir Daniel...
2: Ascultă, sfinția ta, dacă ești pus pe cuvioșie, să știi că te-ai trezit prea târziu. Băiatul ăsta a început să mă sâcâie mai ceva decât o viespe, dar am nevoie de el. Acum când războiul nu ne mai ocolește, pentru că are 1000 de oșteni bine instruiți. Am hotărât să-i tocmesc și nunta, după care am eu un alt plan ca să ne rămâie nouă toată averea lor. Așa că trebuie să-ți iei inima în dinți și să-i arzi un jurământ pe cinste. Dacă nu te las pe mâna lui să te judece cum o știi că i-ai ucis tatăl.
1: Nici o urmă, Sir Daniel, săgeata tâșnit din desiș.
2: Ce să lăsăm fleacurile astea, Dick, și să ne continuăm treaba serioasă pe care o începusem. E, cum e, părinte? Iată, te las singur cu Dick.
3: De ce, de ce? Nu e nevoie, nu? Dick, iată, îți jur pe Sfânta Cruce din Hollywood că nu l-am ucis pe Harry Shelton.
2: Iar adevărații lui ucigași, iată-i, Dick, cei care trimit asemenea săgeți.
1: Săgețile negre? Oare ei sunt fi omorât tatăl?
2: Îți jur, nu, părinte.
3: Jurăm.
1: Sir Daniel și dumneata, părinte Oliver, mare greutate mi-ați luat de pe inimă. Iertați-mă amândoi dacă puteți, iertați-mă.
2: Din partea mea, fi iertat.
3: Dumnezeu să te ierte, fiule.
1: Atunci alerg de grabă unde m-ai trimis.
2: Mergi cu bine, fiule, și adună toți oamenii de pe domeniile mele. Spune-le, curtea de Lancaster are nevoie de brațul vostru.
1: Am înțeles?
2: Ei, o făcurem și pe asta. Cinstit spunând, începusem să mă cam îndoiesc de dumneata.
3: Dar pe cine-i chem?
2: Pe Hatch, omul nostru.
4: Da? M-ați chemat, Sir Daniel?
2: Da, Hatch, am nevoie de tine. Du-te mai devreme la castel cu părintele Oliver și pregătiți cele de cuvință pentru găzduirea domnișorului Dick în camera de peste capela mică. Rangul său cere să nu mai doarmă în dormitorul copiilor.
3: Sir Daniel, ce vrei să faci?
2: Numai dacă va fi absolută nevoie, părinte. Numai dacă va fi nevoie. Totul trebuie însă pregătit. Ai înțeles, Hatch?
4: Prea bine, sir. camera în care s-a culcat atunci și Harry Shelton.
2: Tărea dumneata, i-ai picurat o travă în ureche. Urâtă treabă, Hatch.
4: Bine, dar a fost găsit pe câmp cu un junghier în spinare.
2: Așa i se va întâmpla și lui Fiusul dacă nu-și bagă mințile în cap. Îți vom vedea cum se va purta azi în bătălie. Dacă nu va fi cum îl vreau, diseară... Hai, duceți-vă! Ai grijă, părinte, da, să fabrici o lumânare pe măsura rangului unui lord.
5: Da, da, da. Sunt din partea lordului Risingham, suzeranul nostru.
2: Aici, la Han? Să intre, să intre solul.
5: Revide, sir.
6: Ne. Bună să-ți fie inima, Sir Daniel, da, și să ai parte de marea cinste care ți se oferă. Lupta a început azi dimineață. Avangarda dușmanului e frântă, iar aripa dreaptă risipită. Dacă ne-ar veni ceva întăriri, i-am azvârlit pe toți în ardea râului. Așa că grăbește-te. Doar n-ai de gând să rămâi printre cei din urmă.
2: Da, de unde? Tocmai porneam la drum. Nu sunt nici două ore de când mi-a sosit glosul oștirii, cinstite sol. Așa că pornim imediat. Ia-o dumneata înainte și spune lordului că Sir Daniel Brackley va veni ca un uragan. Hei, angiule! N-auzi, neam de șoarece.
7: Sunt aici, domnule.
2: Eh, unde-i fata?
7: Care-i fata, Sir Daniel? N-am văzut nicio fată.
2: Atunci, băiatul, nătărăule, dacă n-ai avut ochi să vezi că era fată. Cel care purta o mantie purpurie și n-a vrut să se atingă nici de mâncare, nici de băutură. Ori nici asta n-ai văzut.
7: Ba da, ba da, băiatul l-am văzut. Jack, parcă-i spuneați. L-am văzut. Adică, am văzut-o. Am văzut-o punând șaua pe armăsarul cel roșcovan al domniei tale.
2: Cum? A, pe Sfânta Cruce, fata asta a valorat pentru mine 500 de funzi.
6: Sir Daniel, domnia ta stă aici temânii pentru 500 de funzi, iar acolo regatul Ingliteriei e pus la vezat.
2: Bine zici, cinstit de sol. Selden!
5: Aici, înălțimea ta.
2: Ia o mână de oameni și aleargă după aia. Să fii atent. Nu mă uit cât costă, dar când mă întoarce de la bătălie, fata să fie la castel. Și dă-i de știre și lui Richard Shelton că am plecat spre Tânste la bătălie, să mă urmeze coștenii pe care i-a adunat. Haideți!

0: Daniel Brackley plecă în fruntea oștirii sale spre Tunstall, iar Shelton cu oamenii lui după fata îmbrăcată băiat. Ea era cea pe care o hărăzise de soție lui Dick și al cărui drept de nuntă îl cumpărase de la stăpânire. Faptul că o îmbrăcase băiat dovedea că o adusese împotriva voinței ei, că o răpise chiar. Fata îmbrăcată băiat se rătăcise prin mlaștina care mărginea partea dinspre sud a pădurii unde se găsea săgeata neagră. Aici, Ioana Sedley, așa o chema pe fată, dădu chiar de Dick Shelton. Acesta tocmai zărise armăsarul lui Sir Daniel.
1: Hei, e cineva pe aici?
2: Este! Hei!
1: Al cui cal acesta?
2: Hei!
1: Sir Daniel, unde ești?
2: Hei, drumetule! Sunt aici. Uite aici, m-am rătăcit.
1: Ia te uite, ce-i cu tine, băiete, și cum ai ajuns aici?
2: Am fugit de la Daniel Brackley.
1: Ai fugit?
2: Da, m-a luat o state pentru datoria lordului Foxham. I-am luat calul și alerg la mănăstirea din Hollywood, unde mă așteaptă unchiul meu, starețul.
1: Dă mâna, o să te scot eu la drum bun. Ba, chiar o să te duc până la Hollywood, deși eu am drum în altă parte. Totuși ești un pur simpatic, deși ți-e nasul plin de pistrui.
2: Îți mulțumesc, domnule.
1: Shelton mă cheamă, Richard Shelton. Spune-mi, Dick, tu?
2: Pe mine mă cheamă Jake Methem.
0: Dick, împreună cu Ioana, au pornit pe mănăstirea din Hollywood. Între timp, o iscoadă de-a săgeților negre a sosit și l-a pus pe Ellis Dickwars în curent cu planurile lui Sir Daniel, cu fuga fetei și cu întâlnirea celor doi.
3: Foarte dibaci, Sir Daniel, nu? I-a băgat în cap băiatului că noi i-am omorât, așa cum vrea să-l ucide și pe el ca să-și rotunjească averea. Bineînțeles că după ce îl va otrăvi cu veninul fier de popa Oliver, îi va împlânta o săgeată neagră în spinare și îl va arunca pe câmp ca să-l descopere altcineva. Când vrea să se vârșească această nelegiuire?
4: Diseară, după ce vine victorios la bătălie.
3: Victorios nu o să vie el de la bătălie. Au plecat pe urmele lui toți oamenii mei. O să împuțineze rândurile oștirii în așa fel încât la Tunstall o să ajungă singur.
5: Cei doi băieți încotro au luat-o.
6: Spre Hollywood.
5: Prieteni, da? Tu mai și tu l-au. Luați-o pe urmele lor și aduceți-i aici.
6: Da.
5: Fiți atenți, Dick e viclean și destul de voinic. Să nu-i pricinuiți vreun rău.
3: Ce s-a întâmplat?
4: Un grup destul de numeros, format din oamenii lui Sir Daniel, trec prin mlaștină. O fi și Sir Daniel printre ei.
3: Băieți, știți locurile?
4: Dar știi cum trebuie.
5: Unul să nu vă scape.
4: Și cu Dick cum rămâne? Cu Dick și cu celălalt băiat.
3: Rămân acum pe planul 2. Până diseară mai e, nu e nici prânzul. E păcat să ne scape asemenea prilej.
5: Hai, te calci, mă, calci!

0: și Ioana nu ajunseseră prea departe. Urcaseră tocmai un deal de unde se vedea cam palmă locul unde avea să se depene peripețiile luptei dintre oamenii lui Breckley și săgețile negre. Oștean cunoscător în ale războiului, Dick și-a dat imediat seama de partea cui va fi biruința.
1: Dick, hai, ce te totuiți? Hai de mai repede la Hollywood.
2: Tocmai acum tu nu vezi ce se întâmplă acolo.
1: Dar lasă-i să se bată între ei.
2: Dar nu se poate, sunt oamenii lui Sir Daniel.
1: Tocmai de aceea vor să mă prindă pe mine. E chiar Selden cu ei, a pornit în urmărirea mea.
2: Oamenii lui Sir Daniel sunt și oamenii mei, băiete. Cu Selden am vânat împreună și de la el am deprins meșteșugul armelor. Să-l părăsesc tocmai acum în ceasul primejdii. Dacă aș face una ca asta, mi-aș pierde cinstea pentru totdeauna.
1: Dar ai jurat, Dick, ai jurat că mă duci până la Hollywood. Doar n-ai jurat, strâmnoi, așa? Dacă mă părăsești, înseamnă că-ți faci jurământul.
2: Simt că mi se urcă sângele la cap. Tu nu vezi ce-i în preajma, m-am laștini. Încă puțin și săgețile negre vor năvăli. Lasă-mă să trec, băite, că dacă noi să-mi cunoști pumnul.
1: Nici nu mă gândesc, am să te silesc să ții jurământul.
2: Pleacă din calea mea, pleacă-ți, spun.
1: Nu te las, încearcă să mă dai deoparte.
2: Lasă-mă!
1: Nu te las! Unde puțin? Deci stai, vin și eu. Mi-e frică din... Nu, singur, mi-e frică.
2: E treaba ta, vin atunci repede să le alergăm în ajutor.
1: Mai bine să încărecăm calul și să ne repezim urlând spre mlaștină. Urlăm, le dăm de știri și pe urmă fugim la Hollywood, da?
2: Ai dreptate, uitasem de calul tău. Ești un prieten de nădejde, Jack. Iartă-mă dacă am fost cam dur.
1: Vitează-le, sus în șa.
2: Hai, hop! Prea târziu. Uite, bietul Selden, o săgeată l-a izbit drept în inimă.
1: Acum noi ce facem? Ce naiba stăm aici în bătaia săgeților? Dic, n-auzi? Uite că fug după noi săgețile negre.
2: Repede, repede în scorbura aceasta. Uite, aici încape și un cal. Ai grijă.
1: Așa.
2: Ușor, așa.
1: Lasă
2: bine, hai să ne le bagă. Acum poate să ne caute cât ori vrea.
1: Am scăpat. Ce deștept ești tu, Dick.
2: Nici tu nu ești prost. Hai, dă mâna și să ne facem prieteni pe veci. Să jurăm, vrei?
1: Sigur că vreau, jur.
2: Și că n-o să ne însurăm niciodată.
1: Ce-ți veni, Dick, acum cu însurătoarea?
2: Ia că mi-am adus aminte că unchiul Daniel vrea să mă însoare.
1: Și tu nu vrei?
2: Nici gând.
1: Ah, da, da, parcă l-auzisem vorbind pe Sir Daniel de așa ceva cu părintele Oliver.
2: Cum? Și cu cine zicea, mă rog, că trebuie să mă însor?
1: Cu o fată, Ioana Sedley. Dar am auzit că biata fată se jelea, că nu-i plăcea alesul.
2: Ia te uită ce ciudate sunt fetele. Auzi să se jelească când nici nu mă cunoaște. Dar ea, cum e? O cunoști? Hm? Frumoasă sau urâtă? Blajină sau aprigă?
1: În fond, ce te privește, de vreme ce ai jurat să nu te însori?
2: Ai dreptate, mai bine să încercăm să dormim în ceas. Soarele aproape de amiază.
1: Dar pe urmă mă duci la Hollywood, nu-i așa, Dick?
2: Doar am jurat.
1: Așa-i. Hai, hai să ne culcăm.

0: Efectiv, trezește-te.
1: Ce n-ai somn?
0: Am dormit destul. E aproape seară. Parcă se aude un clopot, a?
1: Un clopot în pădure? Ce tot visezi?
2: Ba, ai dreptate.
0: Să știi că vine cineva chiar pe cărarea asta. Dar de ce sună din clopot?
2: Dumnezeule, uite, e un lepros.
0: E îmbrăcat tot într-o mantie albă.
2: Are o glugă pe cap, e și orb. Uite cum caută drumul cu toiagul.
0: Să fugim, Dick. Dick, am înghețat. Am înghețat tot sângele din
2: Mai bine, Jack, să ne ascundem după pomul ăsta gros. Nu să ne simt, stai aici.
3: Oameni buni! Hei, oameni buni! Ajutați-mă!
0: Ce facem, Dick? Ne-a simțit. Dacă la tine murim, cum să-l ajutăm?
3: De ce feceți? De ce vă ascundeți?
2: Ce vrei, omule? Du-te în drumul tău, cum te putem noi ajuta? Nu știi că nu te poate atinge nimeni? Nu știi că de aceea trebuie să porți clopot?
3: M-am rătăcit! Scoteți-mă voi la drum bun! Dați mâna unui biet lepros! Hei tu, ăla mic, n-auzi?
0: Dick! Bebe!
2: Ce-ai făcut, nenorocitule? Ai speriat băiatul? Nu te apropia de el! Nu te apropia, n-auzi că de nu? Uite, arbaleta asta îți va găuri scăfârlia și va mântui lumea de un nenorocit și pe tine de nenorocire.
3: Ce faci, Dic? Se poate să omor prietenii?
2: Dumneata, erai sor, Daniel!
3: E chiar eu, ce te mire așa!
2: Și de ce te-ai veșmântat așa păcatele mele?
4: Ca să pot ajunge nepătămat la castel, ca să pot trece liniștit prin codul ăsta care mișină de săgeți de negre. Și cu ăsta ce-i? Ce-a leșinat așa acolo, domnișoară? Sau o fi chiar fată?
2: E băiat, sir, Daniel, dar e mai slab din fire. Acum drept să spun și mimea că am sărit inima din loc. Să te vadă un lepros care nu vede și să vrea să-l iei de mână, asta-i prea de tot.
3: Parcă l-aș cunoaște.
2: Sigur că-l cunoști. E băiatul pe care l-ai luat cazăloc până îți plătește datoria Lordul Foxham.
3: El ți-a spus-o?
2: Chele, Jack Mayhem.
3: Așa e. Hei, atunci trezește-l. Breacă-l la nas cu buriana
2: Jack,
3: asta albă. Așa. Uite că își revine. Ia te uite la el ce ochi face când mă vede așa fără glugă. Hei, Jack, ce te-ai speriat așa ca o fată?
0: Sardinia, lepros.
3: V-am băgat frica noastră, a?
2: Oho, și asta numai din cauza săgeții negre. Și pe aici a fost o luptă. De tu, Selden, a pierit.
4: Pe brațul meu drept, vă jur că am să-l răzbun. Dar astea nu trebuie să le discutăm aici, în mijlocul codului, unde te poți trezi în orice clipă cu o săgeată între umeri. Să mergem la castel. Hai, Jack, apucă tu clopotul și sună. Așa, iar tu, Dick, prinde-te de un capăt al bastonului. Eu o să mă prind de celălalt. Așa, nimeni n-o să știe că sub mantia asta se ascunde însușor Daniel Blackley.
5: Ioana n-a ajuns la mănăstire, ci în mâinile lui Daniel Blackley. De îndată ce intrară în castel, acesta porunci să-i se înfățișeze preotul Oliver.
6: M-ai chemat, Sir Daniel?
4: Ai pregătit cele de cuvință, așa cum te-am rugat?
6: Ah, da, desigur, desigur, am făcut o lumânare groasă și aurită ca pentru un lord. Vom avea o înmormântare regească. Da,
4: prea bine, părinte, va trebui însă să mai pregătești una.
6: Încă una?
4: E, da, pentru că întâi vom avea o nuntă.
6: Aha.
4: Vom folosi lumânările și colo și colo.
6: Și pe cine voi cununa?
4: Pe cei pe care vei înmormânta apoi.
6: Sir Daniel, cred că mi-a luat Dumnezeu mințile. Nu mai pricep nimic.
4: Și totuși e foarte simplu. Sir Richard Shelton se va căsători cu Ioana Sedley, pupila lordului Foxham, al cărui drept de nuntă l-am cumpărat eu. Deci, în caz de deces, întreaga lor avere rămâne tutorelui băiatului. E clar, părinte?
6: Nici nu se poate mai clar. Și fata are ceva avere?
4: Ceva avere, zici? Tu crezi că m-aș mânji eu pentru un fleac? Averea ei le întrece de 10 ori pe a mea și a lui Dick la un loc.
6: Nu s-ar putea fără cadavre, Sir Daniel?
4: Nu văd altă cale.

0: Se noptase de-a binerea când Hatch îl conduse prin curtea castelului spre noua sa cameră pe Dick. Părintele Oliver o încuiase pe Ioana în biserică, iar Sir Daniel poruncise slugilor să facă toate pregătirile pentru ospățul de-a doua zi.
1: Și ce spuneai, Hatch? Mișună pe aici stafiile?
2: Da, domnule.
1: Atunci oare ce o fi venit lui Sir Daniel să-mi dea tocmai camera asta? Sau el nu știe?
2: Ba, știe. Dar zice că nu crede în ele. Și că un cavaler adevărat nu trebuie să se sperie de așa ceva. Ca o babă.
1: Asta așa ar trebui să fie. Mie însă, drept să spun, mi se cam strânge inima când aud de stafi. În sfârșit, o să mă bag în pat cu plapuma peste cap și gata. N-am să mai aud nimic.
2: Da. Și tatăl domnii tale a dormit în camera asta. O noapte înainte de a fi găsit cu junghierul în inimă, l-am naștit.
1: N-am știut.
2: Și era un om foarte cum se cade, Sir Harry.
1: Dar ce se
2: întâmplă? Ajutor! Săgeata! Săgeata mea!
1: Stai să chem strânjile! Să-l prindem!
2: Nu! Nu cheama pe mine, Dick! Iartă-mă, Dick! Mă ierți.
1: De ce să te iert?
2: Eu l-am ucis pe Harry
1: Hatch,
2: Shelton, cu venin. Oliver și Sir Daniel m-au...
1: Hatch! Ah, blestemat să fii, ucigașule!
0: Aflând din gura făptașului adevărul despre moartea tatălui său, vrut să strige, să urle, să se repeadă și să se răzbune pe Sir Daniel. În clipa în care voia să se repeadă să-și ducă gândul la îndeplinire, o altă săgeată zbârnâi prin aer și se făcu bucățele de zidul din dreapta lui. Dick ridică biletul ce se găsea înfipt în coada neagră a săgeții și urmă întocmai sfaturile de acolo. Iar dacă totuși, uneori, treburile n-au ieșit cum le plănuise Ellis Duckworth, e fiindcă a avut un cuvânt de spus și neprevăzutul, acel factor care joacă un mare rol în povestirile aventuroase.
1: Sir Daniel! Sir Daniel! Nenorocire!
3: Ce s-a mai întâmplat de ai putut să-ți pierzi iar cumpătul în harul acesta, părinte? Stai jos și liniște!
1: Aici a fost găsit cu o săgeată înfiptă în spate!
3: Cum?
1: Neagră! Iar fata a dispărut din biserică!
3: Nenorocitule! Dick, cel puțin unde-o fi? O fi fugit și el?
1: Nu, asta mai lipsea. E sus, în camera de peste capela mică.
3: De unde știi?
1: Camera iluminată și din când în când îi se vede umbra mergând de colo până colo. Pare a fi agitat.
3: O fi trâncănit, Hatch, ceva înainte de a-și da sufletul cel murdar.
1: Nu știu, poate a fost ucis după ce l-a condus pe Dick.
3: Ar fi o salvare. Și fata cum de-a dispărut, părinte, ce-o dădusem în grijă. Mie parcă miroase a trădare treaba asta, părinte.
1: Doamne Dumnezeule mare, dar cum poți spune așa ceva? Eu să te trădez pe domnia ta?
3: Atunci unde-i fata? Unde-i?
1: Dar nu știu, Sir Daniel, nu știu și face, parcă a intrat în pământ. Straja spune că a văzut o stafie.
3: Stafii? Proștii!
1: Da, alarma!

0: Bine că ți-ai revenit, Jack, dar slab de cuget mai ești.
1: N-am văzut în viața mea un stafietic. De ce am leșinat?
0: Eu eram stafia. Ei, cum te simți?
1: N-are nicio importanță de vreme ce sunt lângă tine.
0: Am așteptat să te trezești ca să putem fugi împreună. Afară ne așteaptă prieteni de nădejde.
1: Da. Dic,
0: da.
1: Se aud paște de sub.
0: De sub de o capelă. N-are cine să umple pe acolo. Pașii se aud în coridorul tăinuit pe care vine ucigașul meu. Să poftească, nu o să-i meargă prea bine. Vino, vino aici lângă mine, așa cum se poftească.
1: Adic,
0: uite corundușul meu.
1: Da, pătrund de lumină, nu?
0: Stai, un chepeng, îl ridică cineva. Acum se apară capul și pieptul ca să am încețintit. Acum nu mai fi de pierdut. Ajută-mă să blochez ușa.
1: Da-te.
0: Uite să ducem patul ăsta gros de stejar. Așa.
1: Așa.
0: Acum scrinul. Deși pilacul ăsta de nuc. Ajută-mă, ce să-l ducem. Așa.
1: Uite că vine.
0: Nu-i nimic să nu-ți fie teamă. Stai aici lângă mine. Nu-ți fie teamă, Jack.
2: Deschide ușa. De ce te-ai săvărât acolo?
0: Ești cel mai crud și mai mincinos gentilom din toată Anglia, Daniel Brackley!
2: Ce tot poți corodești acolo, Richard Shelton?
0: Mâinile tale sunt mânjite de sângele tatii! Sângele acesta nu se spală și într-o bună zi vei pieri de mâna mea!
2: Deschide ușa să ne lărnim ca între bărbați, ce naiba! Ioana Sedley e cu tine?
0: Cine?
2: Ioana, adică Jack, mece, nu fă pe prostul!
0: Ioana? Nu înțeleg ce spui.
2: Sparge-ți ușa!
0: Nu pune așa de ușor mâna pe noi, dragă Jack. Adică, domnișoară Ioana, cum de nu mi-am dat seama că nu ești băiat?
1: Ce tot vorbești acolo despre domnișoare? Suntem prieteni, ce naiba?
0: Ioana, am fost și vrășmaș și prieteni. Am luptat amândoi, am văzut sânge și leșuri împreună. Dar chiar te-am și lovit odată. În timpul ăsta am crezut că ești băiat. Acum însă când primești de a ne pândește mai mult ca oricând și tu vrei să vii cu mine, e bine, acum îți spun că ești cea mai bună, cea mai vitează fată de sub soare. Și de-o fi să scăpăm din cumpăna asta, eu nu mi-aș dori nimic pe lume decât o prietenă pe tot restul vieții așa cum ești tu.
1: Andic, dar cum rămâne cu jurământul făcut în pădure?
0: Lasă-l încolo, ce crezi că era o treabă serioasă? Mai ales că tu nici n-ai jurat. Ia tu arbaleta asta. Hai, Ioana.
1: Fugi, Dic.
0: M-am dus.
1: Fugi la noi de prieteni și vin o să mă
0: tragi. Nicio grijă.
3: După el, nu-l trageți! Prinde-ți-l viu pe puiul de năpârcă! De ce v-ați oprit ca proștii? Unde Richard Shelton?
4: A sărit prin crenelul zidului!
3: A scăpat! E în mâna săgeții negre!
2: Ți-a scăpat pasărea din corelie, Daniel Brackley!
5: Planul lui Ellis izbutise deci doar pe jumătate. Pe Ioana Sedley nu reușise să o smulgă din ghearele hapsânului Daniel Brackley.
6: Hei, Dick!
7: Dick,
6: da.
7: Cerul ți-a scăpat trupul din atâtea primejde de moarte. Eu altă dorință mai scumpă nu am decât să fiu de folos fiului tatălui tău. Am venit noi de hac la oaltă acestui nemernic.
0: Mi-e teamă să nu-i se întâmple ceva lui Jack.
7: Care Jack?
0: Ioana Sedley.
7: Nu, Dick, să n-ai nicio teamă. Îți făgăduiesc că dacă se pune la cale vreo căsătorie, ne pornim pe dată și-o împiedicăm.
5: Au plecat cu toții în codrul cel verde care acum se colorase în florile ruginii ale toamnei. Ellis Duckworth se hotărâ să plece într-o recunoaștere mai îndelungată. În locul lui îl lăsase căpetenie pe Dick, fapt care a fusese un răsunet favorabil acestuia în rândul haiducilor, mai ales că aproape 100 erau oamenii lui. Într-o seară, o ștafetă sosi în tabără cu vești de la Ellis Duckworth, chiar în clipa în care haiducii tăi făsuiau.
0: Dick!
4: Da?
0: Dick!
4: A apărut Sir Daniel.
0: L-ai văzut chiar tu?
4: Nu, a trimis vorba Ellis.
0: S-a întors Ellis.
4: Se vede treaba că da. Ștafeta mi-a spus să te anunț doar de Sir Daniel, că a sosit.
8: că e în drum spre cel al castelului lui de pe țărm, că merge pe jos ascunzându-se, însoțit doar de doi servitori cu lumânările aprinse, da, pentru a nu se rătăci.
6: Bine că i-a dat Elis de urmă. Ce facem, Dick?
9: E, cum ce facem? Alergăm pe urmele lui să vedem ce gânduri are de se furișează. Te pomenești că are vreo întâlnire cu vreun om de-al Yorkilor. Simte vulpoiul chiar bate vântul dintre acolo.
8: Și Elis, unde s-o fi dus? Elis a trebuit să plece de mare urgență spre Hollywood, că altfel venea el la tine. Și-a mai spus că încă vreo săptămână tot cu treburi va umbla și că tot tu vei fi cel care va putea semna orice faptă de-a noastră cu săgeata neagră.
9: Haide-mi, băieți, atunci să mergem.
5: Trebuie spus că Elis n-avea niciun fel de treburi nici la Hollywood, nici aiurea, și că dacă lipsea și acum, o făcea pentru a-l lăsa din nou pe Dick să se descurce singur. Bineînțeles că se ținea pe aproape pentru a putea interveni la nevoie. Sir Daniel venise într-adevăr la o întâlnire, dar de cu totul altă natură.
10: Bine ați venit, Lord Shelby, punctual ca orice cavaler.
11: Să intrăm cât mai repede, să vedem fata, ca să putem pleca înainte ca luna să apară.
10: Da, da.
11: Așa, nu o să știe nimeni de vizita noastră aici, în acest conac de pe malul mării, care pare complet părăsit.
10: Da, da, da.

0: pare că nu ne-am putut apropia mai mult să auzim ce își vorbesc. Rogers, tu ai reușit să-l recunoști pe cel care a venit cu caleașca?
1: N-am reușit, dar tare miroase mi-a vânzare.
0: Parcă rămășa că e cineva din tabăra lui York. Altfel, deci nu s-ar fi dus ca orice oaspete la castelul mare?
2: Dick!
0: Da,
2: Dick!
0: Ce?
2: A venit și eu. Nu m-a răbdat inima să nu-l văd pe Sir Dale. Doar văd că am ajuns prea târziu.
0: Băiți, ia puneți umărul alături.
1: Vrei să treci dincolo?
0: Da.
1: Nu crezi că e primejdios? Dacă te văd străjit.
0: Eu cred că nu-i nicio strajă. Sir Daniel s-a silit să-i facă pe toți să crede că e un conac părăsit. Și uite că acum bate și un alt gând. Nu cumva aici o fi ascunsă Ioana Sedley?
2: Să știi că-i putea avea dreptate. Hai, suite,
0: ajutați-mă.
2: Haide. Dar înainte de a trece dincolo, uite-te bine de tot.
0: Da.
2: Ce se vede?
0: Nu se vede nimic. Nici o lumină. Ba da, parcă pâlpe una la primul cad pe sub un perdea. O să trec dincolo. Hai și tu, om, dă mâna. Rogers, fii cu ochii în patru. Vezi la cea mică primește, dai semnalul. Ușor, ușor. Să ne tragem pe lângă pomii care mărginesc aleea asta cu pietriș. Am ajuns, loc. Fii atent. Ce naiba mă urc eu până acolo sus?
2: A? Uite, trage de iedera asta uscată. Eu cred că te ține.
0: Da,
2: ce zici?
0: Ce și eu să văd. Ai dreptate, uite, mă sui pe ea.
2: Așa.
0: Am ajuns.
2: Se vede ceva?
0: Urcă și tu. Hai, dă mâna. Așa, poate îl cunoști pe gentilomul ăsta. Care cu Sir Daniel. Ia vezi.
2: Uite. Pe toți dracii. Dar ăsta e Lordul Shelby în persoană.
0: Ești sigur?
2: Dar nimeni n-a pus la îndoială vorbele mele, sir. Se poate să nu-l cunosc eu pe Lord când l-am argățit cu tata de când eram mic de o șchioapă? Dar fata aceea frumoasă ca o zână, cine o fi? Te pomeniști că e chiar lady de care ai pomenit?
0: Zău, dacă știu, Lau, cu rochie și așa pieptănată, n-am văzut-o niciodată. Dar seamănă cu ștrângarul de Jake Maidham.
2: Frumoasă e.
0: Repede, jos. Ne cheamă Rogers. Ușor, ușor, fără călăci. Așa. Ce e, Rogers?
1: Casa e păzită, Dick. Chiar când voiam să mă dezmorțesc până la colțul zidului, iată că văd dincolo, spre țăr, niște oameni care se târăsc și șoptesc tainic.
0: Nu era de-a lui Sir Daniel?
1: Nici gând.
2: N-aveau hainele și cizmele albe?
0: Nu.
1: Colo, spre țăr, se vede bine, nu ca aici. Au haine negre și cușme la fel, cu un semn alb într-o parte.
0: Semnul ăsta nu prea e de pe aici. Te pomenești că-s oamenii lui Shorty.
2: Da.
0: Și vor să ia pe Ioana. Trage o fugă până în sat, Rogers.
2: Da.
0: Și adu cu tine câți oameni poți.
2: Da.
0: De tine depinde răzbunarea noastră.
2: Am zbunat!
0: Parcă se aude ceva.
2: Da, ies și ei dinăuntru. Uite, să ne tragem sub dunile acelea până trec.
0: Ah, dar ajunge Rogers la timp. E sigur că Lordul vrea să o răpească fără știrea lui Sir Daniel și se va preface că pleacă cu trăsura.
2: Da, chiar așa și e. Uite, se îndreaptă spre cuplu.
0: Da.
2: S-a oprit și mai stau de vorbă.
0: Ah, dacă n-ar fi vorba de Ioana, îți dai seama ce bine mi-ar părea să-l lase pe Sir Daniel cineva cu buzele umflate.
2: Da, uite-l, uite-l, pleacă. Pleacă și Sir Daniel. O ia spre foișorul verde. Și ăsta stau liniștiți.
0: Desigur că a rămas cu oamenii cineva de încredere.
2: Da.
0: Mai ține-mă puțin să mă uit înăuntru în curtea conacului.
2: Hai, ajută-mă!
0: Uite, au stins și lumina! Aha! Au apărut și strejile pe la colțuri.
2: Să nu te zărească! Fii atent, iese luna!
0: Ai dreptate! Aici e mai sigur.
2: Unde-s strejile?
0: La fiecare colț și, desigur că și pe partea cealaltă. Vreo 10 în total. Rogers! Rogers, ești într-adevăr un băiat de ispravă.
2: Cât ți-ai adus?
1: Vreo 40.
0: Prea destul dacă mai socotim că îi luăm pe nepusă masă. Rogers, ia jumătate din oameni și așezați-vă în liniște la colțul care dă spre țărm.
1: Da, da.
0: Așteptați semnalul meu. Lău și cu mine mergem să ocolim și da, să luăm din partea cealaltă.
2: Aha.
0: Mă interesează partea dinspre mare, unde trebuie să fie și căpetenia lor. Acolo dăm lupta. Să mergem flăcăi și nu uitați, totul repede și în tăcere.
2: Da.
0: Așteptați semnalul meu.
2: Hai,
0: hai, Rogers.

0: fost o luptă scurtă, o încăierare de câteva minute. Cele două pâlcuri ale săgeților negre se întâlniră pe malul mării. Ceilalți, cum stăteau risipiți, fură luați pe nepusă masă, așa că fără să mai socotească numărul vrăjmașilor, o luară la sănătoasă. Un glas puternic încercă zadarnic să-i oprească. Dick scrută întunericul. Cel care strigase era un bărbat voinic și părea căpetenia celor fugiți. Un val uriaș venea spre ei. Dick se năpostia asupra omului, trântindu-l sub apă. Omul aproape se sufocă sub val, pe de o parte de lipsa de aer, iar pe de alta din cauza degetelor lui Dick, care îi strângeau beregata. În cele din urmă trebuie să se predea.
1: Bravo, Rogers! Sunteți întregi?
2: Da, niciodată!
1: Aduceți-o la mine să ne vedem la față.
3: Du-mă la căpetenia ta, tinere.
1: Domnule, câte vreme oamenii care v-au învins au o căpetenie, învingătorul dumneavoastră este acela.
3: Dar, Sir Daniel, unde-i?
1: Ce se caută el aici? Spune-ne dumneata mai bine unde e Lordul Shelby.
3: Nu mai pricep nimic. Ce să caute aici, Shelby?
4: Pentru că dumneavoastră sunteți oamenii lui.
3: Hai, Dade, ești glumeț, străine.
1: Atunci de ce ne batem?
3: Pentru că sunteți oamenii lui Sir Daniel.
1: Sir Daniel?
4: Blestemat să fie Daniel Brackley. Ultimul care a fost cândva omul lui este tânăra noastră căpetenie. Dar lucrurile s-au petrecut atât de mult încât cred că nu-și mai aduce aminte.
1: Noi, domnule, suntem haiduci.
5: Suntem săgețile negre.
3: Cum? Bine, și atunci, ce căutați pe aici?
1: Fie-mi iertat că vă răspund cu o întrebare, dar dumneavoastră, domnule, și dacă se poate, aș vrea să știu pe cine salut în persoana dumneavoastră.
3: Domnule, noi suntem potrivnici atât lui Sir Daniel, cât și Lordului Shelby, care sunt oamenii Lancasterilor. Vă voi povesti pe drum ce pricină m-a mânat încoace. Spun pe drum pentru că eu cred că ar fi mai bine să părăsim aceste locuri. Desigur că străjile au auzit zvonul luptei noastre și l-au anunțat pe Sir Daniel. N-ar fi exclus ca acesta să trimite ceva în perie.
1: Da. Aveți perfectă dreptate, domnule. Să părim spre Tanstall.
3: Prin pădure. Prin pădure. Acolo vom sta liniștiți de vorbă.
1: Lau, rămâi aici de strajă cu doi oameni.
4: Bine.
1: Supraveghează conacul și anunță-mă imediat ce se zărește ceva important.
4: Am înțeles.
1: Mă găsesc la troita de pe drumul Tanstallului. Să mergem.
3: Nu înainte, dar lăsa și eu, cu voia dumitale, un om de strajă. Cat, rămâi aici. Ai auzit unde ne găsești.
6: Am înțeles.

0: Vă ascult, domnule, ba chiar sunt grozav de nerăbdător.
1: Domnule, sunt Lordul de Foxham.
0: Lordul de Foxham? Atunci sunteți tutorile cele mai fermecătoare fete din Anglia.
1: Așa e, domnule. Ioana e într-adevăr fermecătoare. A răpit-o însă acest Brackley.
0: Știu, domnule.

0: Castel. Acolo e un dute vino continuu. Mult mai ușor se pot strecura iscoadele noastre.
1: Deci să stăm și să chipzim cât mai bine.
0: Nu înainte însă de a trimite o ștafetă cuiva care trebuie să știe de soarta mea. Lou!
2: Da?
0: Anunță-l pe Elish Records.
2: Am înțeles, Richard. Alerg!

0: Iată că a doua zi au intrat pe poarta castelului odată cu niște actori de circ și doi prea cucernici călugări, care oricât ai fi vrut, nu i-ai fi putut asemui în niciun chip cu Dick și Lau. Totuși, ei erau.
1: Ce facem, părinte Dick?
2: Ce să facem, părinte Lau? Așteptăm. Mergem prin toată curtea, pe culoarele castelului, peste tot și binecuvântăm lumea.
3: Binecuvântează-ne, frate. Și pe noi să ne izbutească spectacolul de seară.
4: Și noi să reușim să facem bucate gustoase.
5: Pax vobiscum, frații mei, și Domnul fie cu voi.
3: Dick, da. Ia-t-o pe Ioana. Tocmai ieșit din capelă și se îndreaptă împreună cu verișoara ei, Alice, pe castel. Haide-mi și noi mai aproape.
6: Lau, Lau, stai aici.
2: Eu o să mă amestec printre oameni și o să încerc să mă apropii de ele.
6: Stai aici.
7: Hai să intrăm, Ioana.
8: Da.
7: Să intrăm, că prea se adună toată lumea.
2: Iertați-mă.
7: Oh, părinte, era cât pe aici să te prind cu ușa. Nu știam că vrei să intri și dumneata. Ioana, tu du-te sus, că eu mai stau cu părintele de vorbă. Vii de departe, frate?
2: De foarte departe, doamnă.
7: Doamnă? Ciudat fel de a vorbi la un călugăr. De altfel ca și felul de a te purta. Am observat asta de la început și de aceea am trimis-o pe fată sus. Am vrut să văd cu ce gânduri ai ajuns aici și de ce vrei să te strecori în castel ca un hoț.
2: Doamnă, vă asigur că nu sunt hoț.
7: Dar nici călugăr.
2: Doamnă, de tăcerea dumitale atârnă viața mea.
7: Tac, dacă mi te spovedești, părinte. Deci ești o iscoadă de-a lui York.
2: Sunt iorchist, dar nu iscoada lor.
7: Nu pricep.
2: Așa precum spun, sunt o iscoadă, dar în slujba dreptății și a iubirii mele.
7: Interesant. Și pentru cine iscodești, prietene?
2: Pentru mine, doamnă. De aceea aș vrea să vă rog...
7: Taci! Aici nu-i loc pentru așa ceva. Vino cu mine.
2: Vă urmez.
9: Joana!
10: Dick! Dick, dragul meu!
2: Draga!
10: Alice, Alice, încuie ușa, te rog! Dar de ce te-ai îmbrăcat așa? Oh, Dick! Dick, ce dor mi-a fost de tine!
2: Și mie mi-a fost dor!
10: Mi s-a spus că ai fost omorât de haiduți. De ce nu mi-ai dat niciun semn că trăiești? Acum trebuie să mă mărit cu lordul.
2: Când s-a hotărât nunta?
7: Mâine, înainte de prânz, la biserica din curtea castelului.
10: Ce facem, Dick? Ce facem?
2: Doamna Ellis, în curte un călugăr, îl cheamă Lou.
7: Da.
2: V-aș ruga să vă duceți la el să-i spuneți să plece grabnic la ei și să le spună să-și unească grupurile cu ale lordului Foxham.
10: Cu unchiul meu e pe aproape?
2: Da, Ioana, pe aici, prin pădure. Cu toții așteaptă doar semnalul meu. Vă rog.
7: Gata să-i spun lui Lou să plece.
10: Dick.
2: Ioana.
0: În acest timp, Sir Daniel Brackley împreună cu Lordul Shoby puneau la cale un plan.
11: De ani de zile m-am luptat cu săgețile negre și nu le-am putut veni de hac. Ba, drept să spun, acum mi-e chiar teamă de ele.
12: Frăția asta a săgeții negre va trăi până la cununia mea, sir. Oștile mele și dumneata știi că nu-s puțin numeroase, au înconjurat în cea mai mare taină pădurea unde Alice Ducors își are tabăra și grosul oamenilor. Iar mâine, la primul dangă de clopot, vor da atacul. Nunta mea va începe deci cu acest dar pe care ți-l fac. Îți curăț ținutul de haiduci și ți-alung spaima din oase.
11: Îți mulțumesc, Lord Shoby, și recunoștința mea va fi pe măsura faptei dumitale. Abia aștept să aud primul dangăt de clopot de mâine. Dar trece noaptea asta odată. Mi se pare cea mai lungă din toate nopțile vieții mele.

0: Și iată că se făcu ora când trebuia să înceapă cununia. În uriașa curte a castelului Breckley, lăutarii, fluierașii și trompeții începură să cânte voios. Straiele tuturor sunt viu, colorate și vesele.
1: Uite, uite, mulțimea se desface în două, lăsând un culoar de trecere pe echii de miri.
2: Uite ce frumos! Uite, Ioana Setley, unde? Albă ca neaua și merge agățată pe brațul
3: Fleur de Nel. Ce frumos! Acest papaș în straie care ți-a ochii de atâta strălucire pășește mirele.
4: Ce bătrân țeapă în șișchiopă!
0: Lăutarii tăcură. Se aștepta semnul preotului pentru ca să înceapă cununia. Dirijorul corului și clopotarul se uitau la lordul Shobi, care trebuia să arunce buchetul uriaș de la lele roșii pe pragul bisericii. Semnal ce însemna și începutul luptei împotriva săgeților negre. Și chiar în clipa în care ridică mâna, două șuierături se auziră și două săgeți negre ca tăciunele îi se înfipseră în trup. Una din față, trasă de cucernicul călugăr Lau, și alta din spate, venită tocmai de pe acoperișul castelului. Viitorul mire căzu pe scările capelei. Se strâni o larmă de nedescris.
5: Trădare! Trădare în sfânta biserică! Aici e ucigașul! Aici, Sir Daniel! Gata, perecea Shelton! Prindeți-l! Fuge!
6: Alarma! Să se dea alarma! Prindeți-l și pe crucea din Hollywood are să mă pomenească! Garda!
7: Să vie garda!
8: Garda!
9: Sir Daniel!
10: Da. Sir Daniel,
9: da.
10: Castelul este împresurat. N-am mai avut vreme să închidem porțile. Da. De peste tot zboară săgeți negre și cu fiecare ne pierde nostaș. Da. Chiar mulțimea, în loc să ne ajute, parcă în adins ne împiedică. Ce porunciți facem?
6: În primul rând, trebuie prins Richard Shelton. Apoi, repede și în taină mare, Ioana și Ellis trebuie duse în foișorul verde.
10: Înțeles,
6: acolo să vin și eu imediat. O caleașcă să aștepte în spatele foișorului, la zidul dinspre mare. Acolo nu cred că s-a gândit Ellis Ducor să-și trimită oștenii. Ai priceput? Dacă totul iese cum trebuie, dacă scăpăm cu viață și reușești să ne conducem în siguranță la castelul lordului Shelby, ești un om făcut. Cum te cheamă, locotenentule? Parcă nu te-am mai văzut. Ești nou dintre oamenii trimiși de lordul Shelby.
10: Da, sir, mă numesc Willis Ludlows.
6: Ah, prea bine. Din clipa asta te numesc capitan. Grăbește-te! Ne vedem la zidul dinspre mare al foișorului verde.
10: Am înțeles.
0: Într-adevăr, posibilitatea asta scăpase calculelor lui Ellis. Dick, cu toate că se luptase ca un leu, a fost în cele din urmă legat fedeleș. Locotenentul, acum capitanul Willis Lawless, își dusese la îndeplinire toate poruncile primite de la Sir Daniel, iar acum caleașca alerga ca vântul pe drumul Hollywoodului. În ea erau cele două fete, Sir Daniel, Dick, legat așa cum spuneam mai înainte, și Lawless.
6: Nu prea ți-au ieșit socotelile, tinere domn.
11: Deci dumitale, Sir Daniel.
6: Da, cu singura deosebire că tu ești în puterea mea și n-am să-ți las o singură închietură pe care să nu ți-o supun la cazne, trădător neobrăzat ce ești. Iar despre socotelile mele n-avea tu nicio grijă. A murit lordul, găsesc eu alt mire la fel de bogat pentru Ioana.
2: Cred că am să stric eu toate planurile, Sir Daniel.
6: Cum?
2: Eu nu m-am mai mărit cu nimeni. De-abia aștept să ajungem la Hollywood. Mă călugăresc.
6: Cum?
2: Locotenente.
10: Lady?
2: Am să te rog să îi spui vizitiului să oprească o clipă la mănăstire. Te rog.
10: Înțeles, milady.
6: Ba, n-ai înțeles nimic, capitane.
10: Dorințele unei doamne, Sir Daniel, trebuie să respecte.
6: Da, dracu cu toate dorințele. N-ai să oprești nicăieri. Hai să mă duci direct la castel lordului Shelby. Uiți în slujba cui te afli.
10: Deloc, Sir Daniel. Mă aflu în slujba dreptății. Iar dreptatea e a domnișoară Ioana Sedley.
6: Am impresia că ai urez. Ai nebunit sau ce naiba, capitane Lawless?
10: Sir Daniel, cu respect vă aduc la cunoștință că numele acesta e primul care mi-a venit la îndemână ca să răspund întrebării dumitale. De fapt, mă numesc Duckworth.
2: Ellis!
10: Cum? Ellis Duckworth, Daniel Breckley.
6: Săgeata neagră.
10: În persoană. M-am îmbrăcat în hainele unui locotenent care nu mai avea nevoie de ele și mi-am urmat planul.
6: Planul?
10: Care plan?
6: Pare rău, dar și eu aveam un plan. Nu numai dumneata.
10: Cum?
6: Era însă cât pe aci să mi-l dai peste cap. Uitasem de coridorul secret de la foișorul verde. Noroc că mi-ai păruncit dumneata cum să procedez. Viața dumitale deja și o primare se apropie de sfârșit. Fă-ți rugăciunea.
8: Iertare, Heliș, iertare. Îți dau toată averea mea, castelul și pământurile, pădurea și colacul. Îți las tot, nu mai lasă-mi viața, Heliș.
6: Viața ta, Daniel Brackley, nu mi-aparține. Ea este al lui Richard Shelton, căruia i-ai ucis tatăl. I-ai furat averea. I-ai luat fata pe care o iubește ca ochii din cap. Ioana, ia cuțitul acesta și dezleagă-l pe Dick. Să facă el dreptate.
8: Dick, Sir Richard, ce adevărat? Sunt vinovat de toate cele spuse de Sir Ellis. Am greșit în fața ta, în fața lumii, în fața tuturor, pentru că am fost orbit de poate balăcomii, dar tu nu ești lacom. Lasă-mi viața și am să mă duc oriunde, aiurea.
11: Ellis, eu nu pot să-l judec. Ce mi-a făcut mie a trecut? Sunt însă oamenii din Shoreby, oamenii pe care a năpăstuit toată viața.
6: Atunci, să-l judece ei.
12: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: venit cu trăsură. Este domnul Jim. Domnule Jim. Liniș.
1: Veni, babă Chiva, veni. Veni acasă. Dumneata, ce faci?
0: Mătrunțe nu-și pun curte. Frunzele astea galbenite s-au prăștiat peste tot. Domnul Jim, hai din casă. Conițele sunt acasă. Asta-i Pufi.
1: Pufi?
0: Nu-l cunoști. A venit la noi singur și n-a mai vrut să plece. L-am dus eu vreo două ori pe Maidan și s-a întors. Mi-a fost milă să-l mai gonim. Noi tocmai voiam să scuturăm până casă și să zugrăvim că știam că ai să vii. Da. N-am putut. N-am putut. A căzut și a scâmbit piciorul cu Ana Lisandra.
1: Ei, nu.
0: Și a stat o săptămână în pat. Și mâine, mâine se cunună la biserica Uricani băiatul Tomescu, care e avocat. E, și dacă știam că vii așa de devreme, făceau cucoanele dulceață, că au fost poamele ieftine, da? Cine a știut? Domnul Jim, uite, bilețelul ăsta l-am tras pentru Matale de la flașmetarul care a trecut azi dimineață pe strada noastră. Să-ți poarte noroc.
1: Îți mulțumesc că te-ai gândit la mine.
0: E, dar păi ce să fac și eu? Am vrut să te bucur. Că te cunosc de mic copil, de când slujesc în casa asta, de vreo 30 de ani. Am îmbătrânit. Am îmbătrânit rău de tot.
1: Toți am îmbătrânit, babă Chiva. Asta e viața. Da, ceasul de acolo văd că a stat. Am să-l întorc.
0: Ce muzică frumoasă, maică.
1: E un vals vechi. Uf, ce de lucruri zac aici. Ia uite, sunt pline de moli. Ia să deschidă fereastra. Aici parcă toate sunt mâncate de moli și cari. Și perdelele și drapeile. Și mobila asta care abia se mai ține pe picioare. Așa. Să respirăm aerul curat de afară.
0: Ce vrei, domnule Jim? Casă vechi, lucruri vechi. Mă duc să-ți pregătesc ceva de aleguri, maică. Am să anunț și cu coadele că ai venit.
1: Bine, bine.
2: Și acum să citesc ce scrie în acest oracol. Planetă de tânăr, te gândești cu stăruință la îndeplinirile tale de a face o afacere mai serioasă și mai bună. Dar idealurile tale sunt bune și vei reuși, dar trebuie să te stăpânești a te lăuda printre prietenii tăi, căci sunt câțiva dintre ei care nu-ți văzc binele și dușmănia aceasta o au pe tine, că le-ai dovedit de multe ori că ești mai capabil și mai deștept ca ei și vei trăi vârsta de 150 de ani și vei lua pe o fată lenuța de soție. Da. Cu toată conștiința și retenii prezicătorului care a ticluit cazuri sufletești universal valabile, oare nu este cu putință ca o anume conjuncție de astăzi să determine din leagă în traiectoria vieții? Mă gândesc chiar la fata pe care am întâlnit-o azi în tren. Cum o fi chemat-o? Întâmplarea a făcut-o în așa fel...
3: Jim! Jim! Bine ai venit, drag mami, băiat!
1: Să rămână, mamă!
3: Te-ai simțit bine printre străini, Jim?
1: Da.
3: Hai, povestește-mi! Povestește-mi cum ai petrecut! Noi aici am dus-o cu moștii. Oh, și-au fost niște călduri zilele astea, de credeai că să topesc pietrele. Dar trebuie să plouă, mamă, că mă dor încheieturile, nu mai pot. Oh, și m-au ros reumatismele. Mi-au ruginit oasele de când stau în casa asta udă. Și toate lucrușoarele mi s-au putrezit. Jim, dragul mami, să te ajute mai ca domnului să mă scoți dintre femeile astea rele, rudele astea ale noastre. Să ne vedem și noi la casa noastră, mai.
1: Mamă, mamă.
3: Of. Cât ai lipsit? Ți-am scuturat cărțile, pentru că erau într-un hal fără de hal. Când e o mână harnică la mijloc, nu stau lucrurile așa trândite prin toate unghierele. Ia uite-te, uite-te tu, Jim, mamă, ce ordine ți-am făcut.
1: Asta ar fi ta ordine? Mi-ai încurcat toate cărțile, mamă.
3: Jim!
1: Cine te pune pe dumneata să te amesteci în treburile astea? Ce știi dumneata de ordine și dezordine în materie de cărți?
2: Păi,
1: avem și eu socotelele mele. Ordine interioară sub aparența dezordinii, estetica culorii și a formatului. Și pusesem la o parte unele volume cu anumite însemnări, mamă, ce?
3: Mamă, mă, dreapă, dar eu n-am decât să-ți fac ordine. Eu am vrut să-ți fac piste. Le-am șters cu praf și le-am așezat cum le-am găsit. Și tu, în loc să-mi mulțumești, le trântești pe jos. Eu sunt femeie bătrână, mamă, bolnavă.
1: Mamă, mamă, de ce strângi boarfe și zdrențe și tinichele ca tanti colivăreasă? Ce-i asta? Uite! Uite-te, uite! Haine roase de moli! Buturuga asta, ce-o mai ții?
3: A, las-o, că ține fotoliu! I s-a putrezit piciorul. Oh, mamă dragă, mamă dragă, păstrez orice lucru, nu? Pentru că orice lucru e bun și sunt bătrână și nu o să mai pot face altele. Așa o să avem și noi ce duce în casa noastră. Că eu mâine, poi mine închid ochii. Și toate astea ție-ți rămân, maică.
4: Fetelor, a venit nebunul. Bine ai venit, băiete.
1: Bine v-am găsit, mătușile mele dragi.
3: Ei, ce ziceți, fetelor, de nepotul vostru, ha?
4: Da, Magdalino, mândru s-a mai făcut.
3: Are dreptate, Ghenca, e nobil, distins.
4: Da, Firo, așa-i.
5: Așa-i, nu-i așa că-i mai bine acasă la tine? Nicăieri nu-i mai bine ca în țara românească. Cine știe cât îi mai fi îndurat și tu pe acolo.
3: E, a îndurat, dar însă a văzut Franța, Italia. Frumos te-ai mai făcut, Gino.
4: E, hu, fetelor, că mi-l de ordine.
1: Tanti Fira, de călătorit am călătorit. Eu, dar frumos nu prea.
5: E, lasă, e, modestia, băiete, lasă-o. Fira are dreptate și eu sunt de aceeași părere cu ea.
1: Mă bucur, tanti.
3: Și cât ai văzut?
5: A văzut pe drag, când s-a văzut printre străini.
1: Bine, tanti Ghenca, văd că ești bine informată.
5: Da, sigur, sigur că sunt, sigur.
1: Dar în casa asta de moaște nu mănâncă nimeni?
3: Ba, ce? Da, ba, ce? Da. Ce, băiete?
1: E foame! Vreau să mănânc ceva. Să plec în oraș.
5: Bată-te să te bată, Jim. Păi Chiva o să ne servească masa îndată.
4: Sigur, Hai
5: în sufragerie, că ne așteaptă acolo ceilalți. Unchiul Silvestru, tanti Lisandra, Caterina cu soțul ei, Mișu Popescu.

0: Cineva am găsit, fetelor. Ce v-ați așezat la masă?
1: Nu era să așteptăm pașa de la Vidin, Mișule.
0: Dă-mi voie, Firo, ce vorbe asta, pașa de la Vidin? Așa mă primiți dumneavoastră, v-a să zic?
2: Privește ceasul, domnule, înainte de a vorbi.
0: Nu-mi pasă mie de râșnița dumneavoastră ruginită. V-am spus să vă cumpărați un ceas ca lumea, pentru că ceasul meu este de vreme. Lume nouă, lume nouă. Bine, mă bucur, dar când veniți, Jim?
3: Azi.
0: Azi aduceți fetelor o sticlă cu vin să bem în cinstea noului venit.
4: Nu mai e vin, domnule. S-a terminat. Și acolo pe unde ai umblat dumneata, cred că tot vin ai băut.
0: Cum nu mai e vin? N-am pus eu la altăieri 5 sticle de vin pe lada cu nisipând din pivniță.
4: E, uite că nu mai e.
0: Lasă că mă duc eu să aduc.
1: Nu se poate, domnule.
2: Noi nu bem.
4: Nu bem.
0: Așa? Da, nu. Nu beți vin? Poate bine, beau eu și cu Jim. Vreau să mă bucur de venirea lui.
3: Nu, nene Mișule, nu, eu nu beau.
0: Da, ai dreptate, în fond alcoolul bate-mă organismul. Apa e cel mai bun aliment și medicament. Dacă vrei să ai putere de muncă, ascultă-mă pe mine, să bei apă. Doctorul Kneipp vindecă cu apă toate bolile. Așa că bine, frate, bine, frate. Vin obosit și flămând acasă și nu-mi dați nimic de mâncare.
5: Mișule, mâncarea s-a isprăvit. Cine întârzie lingura de gât.
6: Ascultă, Caterino, tocmai tu, nevastă-mea, să-mi vorbești așa. Ce înseamnă asta? Ce fel de respect ai față de mine? Nu sunt eu capul familiei? N-am eu răspundere în fața legilor? Nu semnez eu toate actele care vă privesc pe toți din această casă?
5: Ascultă, bărbate, dacă ești capul familiei, să vii de vreme la masă.
1: Da, chiar.
2: Mișule, nu o să stăm toată ziua cu masa întinsă?
5: Așa.
2: Pentru dumneata.
0: Ascultă, Genka, cumnată, câte neveste am eu în casa asta?
5: Așa.
0: Ce e aici, harem sau ce e?
5: Uite ce, sora mea are dreptate, să taci, vulpoi bătrân. Să te duci să mănânci unde ai fost până acum.
6: Ascultă, Jim, ce au, mă, femeile astea cu mine? Uite, piști, așa mă cicălesc, domnule, de 30 de ani. Bagă de seamă să nu te însori.
0: Ba, mai bine să rămâi burlac ca unchi tu, Silvestru. Dar nu, omul e dator să intre în rândul lumii. Nu te lua după dumnealor. Uite-te la Silvestru, e galben și tras la față. Îți trebuie aer, viață, nu o casă plină de mori.
6: Hai
0: și tu, Silvestru, de prin lume să vezi ce și cum. Nu te lua după dumnealor. Viața e frumoasă, fără prejudecăți. Ăsta e rostul lumii. Altfel, pentru ce să mai trăiești? Pe mine nu mă întreabă dumnealor, unde ai fost, Popescule? Ce ai lucrat, Popescule? Bărbatul nu trebuie să stea în casă, trebuie să alerge de colo până colo, să aibă grijă de casă, trebuie să aibă spirit de inițiativă. Eu, deși sunt pensionar, nu vreau să-l încedesc.
2: Dragă cumnate, ia uite ce friptură.
0: Mulțumesc, Genka, dar nu mai vreau carne, nu-mi trebuie o travă. Eu vreau vegetale. De-aia s-a zbârcit pielea pe dumneavoastră, vă pândește guta.
2: Neam de neamul nostru a mâncat carne și a trăit și mai trăiește încă. Mănâncă dumneata ierburi ca vacile.
0: Vegetalele crude au vitamine, scrie și în Universul. Dă-mi mai bine o ceapă, fiindcă e radioactivă, un usturoi care are arsenic, un măr cu coaje, mărul conține valeriană. Asta vreau eu cu coană, nu carne.
5: Da? Ei bine, bărbate, n-ai arbă, adă încoace carne, hai.
0: Îți
1: dau niște ceapă. Iau friptură.
0: Nici așa să nu-l
2: luăm. Da. Vezi, domnule, cum nu te mulțumești numai cu iarbă.
0: Dar pâinea asta de unde ați luat-o?
2: Păi,
0: dar nu veți ce îndesată e? De mâine încolo să-mi faceți numai mămăligă.
5: Bine, bărbate, o să facem numai mămăligă.
6: Noi te lăsăm, cumnate, să mănânci liniștit. Eu cu Jim ne ducem pe bancă în curte.
3: Hai să mergem, Nenesi.
6: Hai. Jim. Și acum, ce trebuie să facem? Ai venit să te îngropi aici sau ce?
3: Nu știu încă. O să văd ce o să fac.
6: Ferește-te de moli și de grasie cât mai ești tânăr. Pentru mine e prea târziu. Toată viața n-am știut decât să mi-o petrec între școală și casă. Ca profesor de istorie la liceu, unde predau, am tot felul de probleme. Elevii sunt așa cum sunt, mai mult sau mai puțin sârguincioși. Iar acasă stau mai mult închis în camera mea pentru a mă feri de clevetirile suratelor mele. Dar tu, tu, proaspăt licențiat în litere la Paris, și în floarea vârstei, sper că n-ai de gând să te îngropi în casa asta, în casa asta plină de moli.

0: Baba Chiva! Baba Chiva! Adun niște apă să mă spăl!
1: Ei, domnule Jim, păi n-ai apă, acolo ce-ți mai trebuie alta?
0: Îmi trebuie multă apă, nu pe fundul ligheanului. Să le aduci stropitoarea cu apă rece.
1: Ce stai să vorbești, auzi? Cum să aduc eu stropitoarea în casă?
0: Păi să-mi aduci, altfel nu mai ai trai cu mine.
1: Maică Hristoase, o să-ți aduc îndată.
0: Bine, aștept.
2: Am să fac o baie pe cinste. Ah, ce-a s-a urat ora 9 și m-a apucat o foame grozavă.
1: Iaca, ți-am adus apa, domnule și...
0: Bine. Dar trebuie să pregătești ceva de mâncare.
1: Da, da. O să-ți fac niște ouă.
0: Est a la coc?
1: Cum să le coc? Le fierb, nu le coc.
0: A, Baba Chiva, așa se spune în franceză, da.
1: E, da, ce-ți veni, domnule Jin, să-mi vorbești mie pe altă limbă? E, știi că eu nu...
0: Am glumit, Baba Chiva.
1: Mă duc la bucătărie.
0: Du-te, du-te, Baba Chiva, că-ți plământ foc.
2: Ia să dau telefon Dorei Schulz, amica mea, pe care n-am mai văzut-o de 2 ani. Alo?
3: Alo?
2: Vă rog, cu domnișoara Dora Schulz.
3: Chiar ea?
2: Așa. Aici sunt chiar eu.
3: Chiar cine eu? Alo? Mă rog, cu cine doriți să vorbiți?
2: Chiar cu tine.
3: Dar cine ești dumneata, domnule?
2: Ghici?
3: Te rog, n-am timp să vă...
2: Domnișoară, ai salutări de la... Jim.
3: Jim, hai să ne întâlnim după amiază, da? La ora 4, la Lola. Neapărat. Vine și Medi.
2: La 40?
3: Da.
2: Bine. Bine, Dora. Voi fi prezent.

0: Bine te-am găsit, Medi.
1: Come state, signor cavaliere?
0: Benissimo, giocondissimo e poverissimo.
1: Ho vrut să te primesc astfel ca să-ți aduc aminte de cursurile de limba italiană pe care le-am urmat împreună la profesorul Ramiro Ortiz.
2: Îmi reamintesc cu multă plăcere de timpul acela când ne străduiam să învățăm limba lui Dante.
1: Ne-ai lipsit, Jim, dragă?
2: Medi, de ce nu stai tu cozile odată?
1: Nu pot, Jim. Nu mă lasă tata.
2: Dar unde-s fetele? Lola și Dora.
1: Își fac ora lor de scrimă.
2: De scrimă?
1: Hai să ne vezi. Hai, vino să ne vezi. Hai, uite, uite.
3: Halt, fetelor! Meșterii și floretele jos!
4: Ce m-am speriat.
2: Ah, Dora, ai și atentat la viața mea?
5: Vezi bine, domnule Jim.
2: Fetelor, ce v-a apucat să faceți scrimă?
4: Facem mișcare ca să ne păstrăm silueta.
2: Ce vorbești, dragă Lola?
1: Imabile, ne placi?
2: Vă stă foarte bine, foarte bine, dragă Lola.
4: Jim, te rog să ne scuzi, trebuie să ne schimbăm toaletele.
2: Da. O să trecem dincolo, vă așteptăm. Medi, ce-i cu cursurile astea aici pe fotoliu? Pentru ce vă pregătiți?
1: Fiind studente la litere, ne pregătim pentru examenul domnului profesor Mihalache Dragomirescu. Și nu ne intră în cap deloc știința literaturii.
2: Ce spui tu? Era să vă văd ce să faceți.
1: Tu? Sunteți gata, fetelor?
5: Da, Medi.
4: Am adus niște dulceață.
1: Bine ai făcut, Lola. Jim, servește-te.
2: Ia să văd cum stați cu tricotomia. Bună oară! Cum este avântul din poezia Somnoroase păsărele din punct de vedere al intensității?
4: Sublim!
1: Ce vorbești, Lola? Ai la concepție, draga mea.
4: Domol.
2: Bine, Dora. Da, calitativ?
1: Este fantastic.
5: Uite acolo, Medi. E scurt.
2: Dar din punct de vedere al tonalității?
4: Turmentat.
5: Ai calm, Lola.
1: Ce ne facem, fetelor? Eu nu le țin minte deloc. Sublim, naiv, patetic, imaginativ, fantastic, exploziv, calm, vibrant, friguros, domol, etc.
2: Fetelor, știți ce? Faceți cum am procedat eu la licență.
1: Cum?
2: Scrieți-le toate pe o fițuică și înfigeți-o cu un ac în fața catedrei când vă așezați pe scaun la examenul domnului Mihalache.
1: Dora, ce bine ai făcut! Că ne distrez cu puțină muzică, bravo!
5: Sunt sătule de învățătură!
2: Lola, să știi că te-ai făcut grozav de frumoasă. Semen cu Joan Crawford. Fetelor, nu-i așa?
1: Da, sigur, într-adevăr.
2: Ia vină puțin încoace în fața oglinzii.
1: Ia.
2: Ca să semeni mai bine cu frumoasa actriță, trebuie să-ți dai părul așa,
5: da,
2: peste ureche. Iar rochile trebuie să le faci mai mulate pe corp.
4: Medi, hai să ducem tava asta la bucătărie.
5: Da, Dora, haide.
2: Lola, ai un aer languros de pisică de Angora. Nu-i fi cumva îndrăgostită?
5: Și ce te interesează pe tine?
2: Cum să nu mă interesează? O vorbă, nu suntem noi prieteni buni?
5: Și dacă sunt, de ce trebuie să știi tu?
2: Te pomenești că e adevărat. Pot să aflu și eu cine este Lanslow-ul inimii tale?
5: Cum o să-l afli dacă nu-l știu nici eu?
2: El mai o aspirație. O dorință de dragoste. E firesc, doamna. A venit vremea să cunoști viața, iubirea.
5: Poate.
2: Și cum ai vrea tu să fie bărbatul pe care l-ai iubit?
5: Nici eu nu știu. E destul să-mi placă.
2: Și cum până acum nu ți-a plăcut nimeni? N-ai vibrat sufletești alături de mine?
5: Și ce-ți pasă ție? Ăsta-i secretul meu și numai al meu.
2: Fetelor, sunteți gureșe ca niște vrăbiuțe.
5: Noi trebuie să plecăm acasă, dragă Lola.
1: Da, haide, Dora, eu stau aproape, dar tu?
4: Îl rog pe Jim să mă ducă cu mașina lui acasă.
2: Cu cea mai mare plăcere, Dora.
1: Te sărutăm, Lola.
2: La revedere, draga mea, Lola, la revedere. Hai, Dora. Copii? Spune-mi, ce ai făcut în lipsa mea?
4: M-am gândit mult la tine.
2: Ce vorbești, scumpa mea, Doara?
4: M-am gândit că ești frumos.
2: Așa.
4: Și inteligent.
2: Așa.
4: Și că, fără îndoială, vei face carieră în străinătate.
2: Nu, no, cred că exagerez, Doara. De altfel și eu m-am gândit la tine mereu.
4: Vreau să fim toată viața prieteni ca acum. Nu-i așa, Jim?
2: Firește, Doara.
4: Am ajuns. Îți mulțumesc că m-ai însoțit. Sunt foarte fericită că ne-am întâlnit. Cu bine. Te salut.
2: Cu bine, Doara. Mă iubesc cumva, fetele astea? Și dacă e așa, care dintre ele? Doara sau Lola? Dar eu pe cine aș putea iubi?

0: Da, da, Magdalena. Dumnealui nu mai stă pe acasă. S-a învățat să umble de colo până colo cu străinătatea asta lui.
1: Ce aveți cu el, dragă? Băiat tânăr, dorme de viață. Trebuie să iasă și el în lume, nu să stea aici cu voi. Să-l cicăliți toată ziulica.
2: Săruna, bună seara!
3: Jim, fiule, pe unde mi-ai umblat?
4: Trebuie să le știi dumneata pe toate. M-am plimbat.
1: Foarte bine, foarte bine, băiete. M-aș fi plimbat și eu, dar am avut de corectat niște extemporale ale elevilor mei dintre a șasea. Mâine le dau extemporal celor dintre a șaptea.
4: Bine le faci, nene Silvestru. Ține-i frâu pe bidividul mitare să învețe carte.
1: Asta e, să învețe. Dar vezi tu, ei sunt la vârsta cunoașterii. Dornic să dezvăluie mirajele vieții, să le cunoască tainele, înflăcărându-le inimile de bucuria existenței lor în acest univers, mereu în mișcare, în schimbare, dându-le forță de a trăi din plin anii adolescenței.

0: E unde ai chiulit până acum de la școală?
1: He, unde? Am fost la bazin, la Lido, să-mi dezmorțesc mușchii. Dar de ce mă întreb, Geo?
0: Profesorul de chimie, Constantinescu, te-a chemat la tablă să te examineze. Ți-a pus absență nemotivată.
1: Aiurea!
0: Întreabă-i pe ceilalți colegi.
1: Zexe!
2: Nu mă, niciun zexe, pe cuvântul.
0: Cum? La istorie ai învățat?
1: La istorie? Cred că da.
0: Domnul profesor Silvestru Capitanovici ne-a amenințat că o să ne dea azi extemporal.
1: Da, ne descurcăm noi.
0: Hai că uite, sună.
3: Bună ziua, domnilor!
4: Bună ziua, domnilor!
3: Stai jos! Domnilor, azi vă dau extemporal. Tema este Petru și Hasan. Vă rog să începeți să scriți. Liniște, vă rog!
1: Măi, Tocilescule, pune hârtia în mână așa, s-o văd și eu.
5: Știi ceva, Bobby?
1: Aiurea, știu. Am să copiez după carte.
3: Domnilor, pe ce e? Politra! Ce e acolo? Ia să văd.
1: Știți, mi-a căzut.
3: Carte de istorie. Ce faci, domnule, copiez?
1: Nu.
3: Ia să văd eu ce mai ai în pupilă. Un caiet. Un caiet cu fotografii de actrițe. Vă rog. Iar aici un caiet pe coperta căruia scrie Oracol.
1: Da.
3: Pe prima pagină stă scris. Atenție. Persoanele care vor scrie oracolul sunt rugate a-l ține în bunăstare. Domnișoarele vor scrie la numerele cu soț, iar domnii la numerele fără soț. Persoanele care au scris în oracol sunt rugate a scrie și câteva amintiri cu cugetări. Posesoara Mimi Mușatescu, clasa a 7-a. Cugetare. Când omul se naște, zice A. Iar când moare, zice mor. Iar când moare, zice mor. Așa că toată viața se compune din amor. Liniște, vă rog. Liniște. Fiecare pagină are în frunte câte o întrebare. Unde locuiți? Ce dorință aveți? Ce ideal aveți? Iubiți? Ce artiste simpatizați? Ce artiste vă plac?
1: Domnule profesor, știți? Este un joc, este o chestiune a noastră, a tinerilor. Eu înțeleg că am făcut o imprudență aducându-l în clasă, dar vina este numai a mea, domnule profesor. Și e penibil pentru mine să-l pierd.
3: Taci, domnule! Pentru încercarea dumitare de fraudă, vei fi grav pedepsit. Cât privește depozitul dumitare sentimental, el poate fi ridicat de posesoare oricând de la mine. Dumneata, ai nota 1. Da, 1. Dumneavoastră, domnilor, vă rog să scriți mai departe.

0: De ce zici tot ce le spune?
1: Bobby, eu cred că ai încurcat-o cu domnul profesor. Ai încurcat-o. O să te dea în conferința profesorului.
0: Aiurea.
1: Așa a făcut și cu Paraschiva.
0: Zexe, am o idee grozavă.
1: Ce?
0: O trimit pe sorul meu după caiet. Ea este student în anul 1 la litere și va spune că oracolul, caietul cu pricina, fusese împrumutat de ea de la o fostă colegă de liceu. Aha. Cu acest prilej o să atingă și problema extemporalului. Da. Ai înțeles? Te salut!
2: Strașnică idee! Salve! Salve! Salve!

0: la asta de mașină. Îmi dă numai bătaie de cap.
1: Nu știu de ce se neacă mă.
2: Ia uite, o domnișoară. Pe toți dragii, ființa asta necunoscută. E fata din tren.
3: Bună ziua! Domnule!
2: Bună ziua, domnișoară!
3: Mă numesc Vera Policrat. Și-l caut pe domnul profesor Silvestru Capitanovici. Aș dori să...
2: Numele meu este Jim Marinescu.
3: Îmi pare bine, domnule. Aș dori să...
2: Să vorbiți cu unchiul meu.
3: Unchiul dumneavoastră?
2: Da, domnul profesor Capitanovici este unchiul meu. Ia acasă.
3: Atunci vă rog să mă ajutați să-i vorbesc.
2: Un moment. Mă duc să-i comunic. Luați loc aici, pe bancă.
3: Mulțumesc, domnule.
0: Eu, Silvestru, te caut o fată.
4: Ce fată?
0: Uite, stă pe bancă acolo în curte. Zice că servește Vera Policrat.
4: Policrat?
0: Da, Policrat.
4: Ah, ai vreo legătură cu ea? Se prietenă cumva?
0: Da, de unde, nici nu o cunosc.
4: Este sora unui elev de-al meu, Bobby Policrat, care a avut o comportare și din comun la ultima lecție de istorie. Policrat, ăsta e o haimana.
0: Da?
4: Și nu sunt dispus să dialoghez cu ea.
0: Pe ea, pe sora lui, o cunosc. Adică vreau să spun că n-am cu ea altă legătură decât de prietenie, de... Cum să zic?
4: Da. Poftește-o înăuntru.
0: Da, îndată.
5: Domnișoară, poftiți! Unchiul vă așteaptă.
3: Bună ziua, domnule profesor.
4: Bună ziua, domnișoară. Ia loc.
3: Mulțumesc.
4: Stimată domnișoară, constat că fratele dumitale e un tânăr norocos, născut sub o stea favorabilă. Numai aceștia au surori duioase ca dumneata, care să-și piardă vremea pentru ei. Și favoarea astrală, ca sora să fie prietena unui nepot al profesorului respectiv. Cred, domnișoară, că dumneata de acum încolo ai depășit vârsta albumelor și oracolelor și a intrat în epoca sentimentelor trăite.
3: Domnule profesor, aveți perfectă dreptate, dar albumul confiscat de dumneavoastră fratelui meu, Bobby Policrat, aparține unei foste colege de-a mea de liceu.
4: Așa.
3: Trebuie să-l restitui.
4: Da, înțeleg. Poftim, domnișoară. În ceea ce privește comportarea fratelui dumitare la ultimul extemporal, e o chestiune pe care am să o rezolv într-un mod onorabil.
3: Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Și scuzați-mă că am îndrăznit să vă deranjez chiar la dumneavoastră acasă.
4: Nu face nimic, domnișoară.
3: Bună ziua, domnule profesor.
4: Bună ziua, domnișoară.
0: Domnișoară, pot să te conduc până acasă? Unde stai? Urcă, te rog, mașină.
3: Nu e nevoie. Mă duc pe jos. Stau pe strada Polonă.
0: Ia totuși loc. Fă-mi plăcerea să te conduc până acasă.
3: Bine, fie.
0: Poftim. Așa, să pornim. Trecem prin piața Sfântul Gheorghe, pe la universitate, o luăm pe lângă Academia Comercială și ajungem acasă.
3: Da, este foarte bine. Ce vreme frumoasă.
0: Domnișoara, nu e așa că noi ne cunoaștem?
3: Dacă mi-aduc eu bine aminte, cred că da.
0: Ne-am cunoscut în trenul care ne-a adus în București acum câteva zile.
3: Da.
0: Ce ai zis de mine atunci în tren?
3: Ați fost foarte îndrăzneț că m-a sărutat în timp ce trenul intra în tunelul de la Preda. Eu v-am recunoscut de îndată ce v-am văzut. A fost o surpriză pentru mine. Mi-am dat seama că nu sunteți un răufăcător de rând și v-am iertat.
0: Eu răufăcător? Îmi pare rău. Ce-i zice dacă te-a sărutat din nou?
3: M-aș supăra. Ce drept ai dumneata să mă săruți pe mine?
0: Dreptul pe care ți-l dă emoția de a strânge în brațe o fată frumoasă.
3: Te rog, oprește aici.
0: Aici?
3: Da, am ajuns.
0: Ascultă, domnișoară, vreau să stăm mai mult de vorbă împreună. Avem multe să ne spunem, nu? Vin să te iau diseară la 6 în colțul străzii, să mergem la șosea.
3: Eu știu.
0: Ți-e frică să mergi cu mine? Nu-ți face plăcere?
3: Nu, nu-mi frică. Dar oare nu e rușine ca o fată să iasă singură cu un bărbat?
2: Ai rușine, prejudecați. Stăm de vorba ca doi prieteni.
3: Mi-e frică de mama.
2: Îi spui că te întâlnești cu o prietenă.
3: Îmi dai cuvântul de onoare că nu e nicio rușine să mergi singură cu dumneata?
2: Jur.
3: Bine, să văd. Îți mulțumesc.
5: Domnișoară! Domnișoară! Nu cumva te cheamă și Lenuța?
6: Lenuța! Ce idee! Mă cheamă Vera! Vera și atât!
2: Mi-a venit în gând planeta de tânăr pe care mi-a dat-o baba Chiva și care suna așa. Și vei lua pe o fată Lenuța de cununie și vei trăi 150 de ani. Fetele astea sunt tare drăgălașe. Dora, Lola sau Vera? Lola?

0: aștept, domnișoară Vera. În sfârșit ai sosit. Te rog, urcă-te în mașină.
1: Mulțumesc. Mi se pare că am făcut rău că am venit.
0: Nu cred. Presupune că sunt fratele dumitale mai mare. Vrei?
1: Vreau.
0: Atunci să pornim.

0: încep, domnule Jim, te rog. Mai încep.
1: Îți place beția vitezei?
0: Îmi place, dar mașina asta e așa de incomodă, e prea mică. N-am cum să-mi întind picioarele.
1: Ajungem îndată la șosea și ne vom plimba pe aleile poleite de razele soarelui.
0: Oh, mai încerc.
1: Îți place să citești?
0: Da.
1: Ce poet român îți place mai mult?
0: Eminescu, Vlahuță.
1: Bine, bine, ăștia sunt mai vechi, dar din ce actual? Ce zici de Arghezi?
0: Arghezi? Oh, îmi place foarte mult.
1: Ce anume în special?
0: Nu știu, cred că totul. Am citit la Medelen de Ionel Teodoreanu.
1: Romanul adolescenților.
0: Da.
1: Uite, am ajuns.
2: Dă-mi mâna, Vera. Spune-mi drept. Mă iubești?
0: Să te iubesc? De-abia ne cunoaștem. Nu-mi dau seama.
2: Firește, așa e. Dar eu te întreb, m-ai iubi cu vremea, dacă ne-am cunoaște mai bine?
0: Ce întrebare. Dar altfel aș fi avut eu curajul să vin.
2: Vera, pot să te sărut?
0: Fii cu minte. Ne vede lumea. Hai mai bine să plecăm.
2: Da. Trebuie să fim prieteni până la noi dispoziții. Dar prietenie cu formule ceremonioase nu se poate, Vera. De ce să nu ne spunem pe nume? Ce zici? Vrei?
0: Da.
2: Atunci zi-mi tu.
0: Tu.
2: Jim.
0: Jim.
2: Bravo, Vera. Tu ești o fată foarte cu minte.
0: Dacă zici tu. Hai să ne plimbăm.
2: Hai, Vera.

0: Da?
1: Domnule Jim, poștașul ți-a adus o scrisoare. Poftim.
2: Mulțumesc, Balăchină.
3: Ia să vedem la cine e. Ah, la Dora. Dragă Jim, am să-ți spun câteva lucruri pe care numai ție poți să ți le încredințezi. Medi te invită prin mine pentru duminică la Constanța. Vine și Lola. La ora 8 fix să fii în Gara de Nord. Nu uita costumul de baie. A ta prietenă Dora. Ce să fac? Am să mă duc.

0: Jim, ce frumoasă este marea acum la sfințitul soarelui.
1: Da, e nespus de frumoasă. Dora, ai spus că vrei să-mi destăinuiești ceva.
0: Da, Jim, deși-mi vine așa de greu, mi-e oarecum rușine să-ți spun.
1: Fă-ți curaj, unui prieten ca mine poți să-i spui.
0: Da, firește, simt chiar nevoia să mă destăinuiesc cuiva apropiat. Și tu mi-ești, cred, apropiat.
1: Ei bine?
0: Voiam să-ți spun că sunt foarte fericită. Așa de fericită că nu știu pe ce lume sunt. Îmi vine să strig de bucurie și de neliniște. Trebuie să mă descarc de bucuria asta cuiva. Și de aceea te-am chemat pe tine, fiindcă de colegele mele mi-e frică. Jim, sunt logodită. În sfârșit iubesc pe cineva și sunt bolnavă de fericire. Știu că tu n-ai pentru mine decât sentimente de prietenie. De aceea ți-am spus. Sunt sigură că vei fi prieten și cu el, căruia i-am vorbit despre tine. De altfel, seamănă cu tine. Și apare de el, tu ești acela la care țin mai mult. El se află acum la studii în străinătate și ne vom căsători cât mai curând, când va fi posibil.
1: Îți doresc noroc, Dora.

0: Lisandro, soro dragă, iată ce mi-arată cărțile.
1: Hai, spune.
0: Tu ai să primești o veste pe drum de seară de la un crai de ghindă.
1: De la un crai de ghindă?
2: Părcă-ți cade la așternut.
0: E la ție inima îndoită de niște vorbe de la o damă de verde.
1: De verde?
0: Aha. Și ai să dai bani cuiva.
1: Măgdalină, bani?
2: O să dau chiria de Sfântul Dumitru, asta trebuie să...
3: Ana-i Bicarte, Ana-i Bicarte, frate, cum iese toma la pont.
0: Da, da. Hai să mai întind o dată.
1: Ia mai întind, hai.
0: Voi 24 de cărți, 24 de frați, cum lucrau, v-ați grăviți și paru atipărit, așa să-mi spuneți. Așa să-mi spuneți mie despre fiul meu, Jim. De soarta lui, de casa lui, de viitorul lui. Uite, îi pică drumuri.
1: Drum?
0: Drumuri scurte cu îndoială și vorbe rele de la o damă de tobă. O să aibă izbândă în dragoste la o damă de cupă. Asta cine o fi, fetelor? Iată, na, că plânge, plânge cu lacrimi pentru el. Și trimite o veste pe drum de seară. Are el ceva. Are. De la o vreme încoace, vine mereu seara târziu, zăpăcit.
2: Păi o fi având vreo drăguță de asta la modă, cu părul scurt.
1: Mai știi, e încosur tot ce se poate. Cum e el nepriceput ca o fată mare.
2: Oh! Ce?
1: Ce este? Ce-i drag?
0: Vai de mine, umă!
1: Reumatismul trebuie să fie, soră Magdalena.
3: Lisandro, cum se schimbă vremea? Cum dă un nor sau o ploaie?
0: Amace în toate oasele.
3: Umărul ce să spune barometru? Ce mă doare, fetelor!
0: M-a tras umezeala din pereții casii astea.
3: Doamne, măicuța Domnului și Sfânta Duminică de azi, ajută-mă, Doamne, să mă văd în casa mea cu lucrușoarele mele.
2: Ce te tot plângi tu, Magdalena? Parcă eu sunt zdravă. Uite, uite, eu genunchiul drept nu pot să-l mișc deloc, mai ales când plouă. Am pus salicilat, am pus camfor, muștar, nimic.
4: Mai e și vârsta, Caterino. De acum încolo nu ne mai putem aștepta la altceva.
2: Ce zici, Firo? Bătrână ești tu dacă vrei. Neamul nostru nu e coșcovit și nici puternic. Și la vârsta noastră suntem încă puternici.
4: Ienco, eu n-aș avea nimic, dar

0: două ceasuri. Noaptea mă ia cu călduri și cu fric și mă doare capul și am să mă arăt la un doctor.
1: Dar fugi, Lisandro.
0: Cum?
1: Să te arăți la doctor? Doctorii se născocesc câte și mai câte. Uite, părinții noștri n-au mai fost la doctor și au trăit până la 80 de ani.
0: Tăceți, tăceți, fetelor. Ia mai bine, Magdalino. Vezi, vezi ce-mi cade în zață de cafea. Hai, ia vezi tu ce-mi cade.
2: Lisandro?
0: Ia.
2: Arată bine și ceașca de cafea.
0: Nu mai spune.
2: Ai să faci, cum ți-am mai spus și în cărți, cunoștință cu un bărbat care se gândește la tine cu dragoste.
0: Cu dragoste.
2: Cu dragoste și cu temei. Plânge tu din cauza ta. Și să știi că până la urmă, până la urmă izbândești.
0: Da, unde bărbați? Flacuri, Magdalena.
2: Nu mai spune așa, dragă, soarta. Soarta le face și le desface. Cine știe de unde o să sară și pentru tine iepurele?
1: Cine știe de unde? Ce ți-a scris, Lisandro, în frunte ți-a pus. Noi, slavă Domnului, frumoase am fost. Ceva avere am avut și uite că nu ne-am măritat. Și știi de ce? Știi?
0: Nu.
1: Nu ne-a sunat încă ceasul. Asta e.
0: Nu e numai soarta, Genco. Când stai așa închisă ca la mănăstire, fugind de lumina zilei ca o cucuvea, cine vrei să mai îndrăznească să te ceară? Te sperie și lumea de atâtea călugărițe.
1: Ha, e soarta, fato. E soarta. Păi a venit cineva să te ceară și noi nu te-am dat?
0: Nu, da.
1: Păi dacă nu te-ai dus la mănăstire, de ce nu te-ai dus în lume?
2: Hai, lăsați cearta, fetelor, acum. Lăsați cearta. Lisandro, Lisandro, vremea ta nu e pierdută.
0: Nu?
2: Uite, uite, ai să faci drumuri cu izbândă și cu fericire.

0: a venit și toamna să bată în fereastră cu strop grei de fapt.
1: Da, Lola, ai dreptate. Ia de mai bine mâna stângă, să-ți studiez liniile palme. Aha. Linia inimii e palidă și subțire, ceea ce înseamnă că ești rece și capabilă de răutăți, făcându-i pe alții să sufere. Ești înclinată spre lux și ești născută spre a fi soția unui maharaja. Da, tu nu iubești pe nimeni și suferi de lipsa ceremonialului pe care instinctul tău îl dorește. Mă tem că vei avea o existență plină de dezamăgiri și afecțiune.
0: Vorbești prostii, Gina.
1: Tu n-ai să mă crezi, dar pe zi ce trece mă convin că ești cea mai frumoasă fată din câte am cunoscut până acum. Pari o statuă antică de marmură colorată cu părul auriu. Ne întoarce puțin cap. Profilul ți-e săpat în gheață. Ar trebui să-ți strângi pieptul și gâtul în tunici simple, catifea neagră, ca să-ți iasă în relief strălucirea feții în aureola buclelor. Cum sunt ochii tăi?
0: Ca toți ochii.
1: Nu. Nici albaștri, nici verzi, ci de o piatră limpede ca vinul, care lasă sufletul nedeslegat.
0: Exagerezi, ce?
1: Sunt un om stăpân pe mine și destul de ironic ca să nu mă amețesc de o fetiță ca tine, pentru care am vechi sentimente prietenești. Dar îți mărturisesc că ai ceva care mă tulbură și mă face să înțeleg de ce ești asaltată de băieți.
0: Ce sunt eu vinovată de asaltul lor, că nu-mi plac?
1: Apropo, ce mai face admiratorul tău sonetul? Ți-a mai dedicat vreo poezie?
0: Oh, mi-a recitat chiar ieri seară sonete dedicate Madonei de Sibef și aur.
1: Dar nu era imagine. Poate te iubește și îl faci să sufere.
0: Mie nu-mi place.
1: Și cum îți declamă el? Cam așa, probabil. Te ador ca un spumos și alb centaur ieșit din oceanele limfe, rostogolit în fața unei nimfe, Madonă mică de Sibef și aur.
0: Oh, Jimmy, ești nedrept cu prietenul meu sonetul. El e un băiat fin, subțire, da, de viitor. E însă ridicol

0: că nu-și poate disimula sentimentele. Știi că nu-mi place și mă plictisește.
1: Bine, dar atunci și eu te plictisesc dacă ești așa de pretențioasă.
0: Tu, nu, cu tine e altceva.
1: Nu, fiindcă nu-ți fac sonete și declarații de dragoste. Dar dacă bună oară ai aflat că te iubesc, cum m-ai găsit?
0: De vreme ce nu mă iubești, nu-mi pun problema asta.
1: E bine, te iubesc, Lola.
0: Spui asta așa din interes psihologic? Faci un fel de introspecție pentru un roman pe care vrei să-l scrii?
1: Deloc. Îmi exprim sentimentele adevărate.
0: Hei, Jim, minți. Tu ești prea ironic, prea intelectual ca să poți iubi.
1: Știi că îmi place?
0: Da.
1: De unde ți-ai intrat în cap că nu pot iubi? Ce sunt eu? Omul cu inimă de piatră? Ce sunt?
0: Știu eu. De altfel, chiar tu ai spus-o. O știu și alții, mai în măsură să o știe.
1: Lola, trebuie să-mi spui și mie, cine e persoana care mi-a radiografiat sufletul?
0: Cine? Dora, de pildă.
1: Dora?
0: Da.
1: Unde poți să știe Dora dacă eu sunt glacial sau nu? Ce-am avut eu de-a face cu ea mai mult decât cu tine?
0: Tocmai de aceea îți spun că ești incapabil de sentiment. Toată lumea știe că ești îndrăgostit de Dora, numai tu nu. Un timp Dora a fost convinsă de asta.
1: Ți-a spus ție Dora chestiunea asta?
0: Ei da.
1: Când?
0: Mai de mult. Când cineva se poartă așa cum te-ai purtat tu cu ea, lumea e îndreptățită să creadă că sunt în joc sentimente mai puternice decât prietenia.
1: Atunci și tu trebuie să crezi când îți spun că te iubesc.
0: Nu cred, fiindcă tu singur spui că familiaritatea ta e numai prietenească.
1: Lola, te iubesc fiindcă vreau să-l sfârși chiar și pe inofensivul sonetul.
0: Dacă mi-ai fi spus asta acum 2 ani, ar fi fost altfel.
1: Altfel?
0: Acum însă mi-e greu să am încredere în atitudinea ta nouă.
1: De ce?
0: Trebuie să mă lași să reflectez, să mă obișnuiesc cu această idee.
1: Dacă vrei să te obișnuiești cu ceva,
0: da,
1: trebuie să ai o inclinație principală către acel ceva.
0: Te rog, scuză-mă un moment.
1: Te rog.
2: Da. Spune-mi drept, Lola, nu ți-a făcut Jim nicio declarație de dragoste?
0: Nu, Dora, nu, Medi, nu.
2: Atunci o să-ți facă, nu e timpul pierdut.
0: Da, așa e.
3: Dora, te rog, caută discul cu Șeherezada lui Rimski-Korsakov și pune-l la patefon. Eu am să vă demonstrez la ce vise aspiră Lola.
2: Îndată, domnule Jim.
0: Să știi că sunt foarte curioasă.
3: Așa.
0: Așa, ia, spune. Așa.
3: Măria ta, Lola, stea a stelelor și regina regilor. Cu capul culcat în pulberea picioarelor tale de fildeș, te rog să arunci asupra mea o mică scânte din marile ametiste ale ochilor tăi prețioși. Spune-mi, regina, ce vrei să fac? Să mă învrednicesc de privirea ta divină? Să-mi rad jumătate din cap în semn de umilință?
0: Nu.
3: Să-mi scot 3 dinți și să ți-i ofer pe o tavă de aur?
0: Nu.
3: Vrei să păzesc un an în lanț la ușa ta? Să-i tai nasul și urechile lui sonetul?
0: Nu.
3: Sau vrei bogăție?
0: Asta n-ar fi rău.
3: Am să-ți dăruiesc o rochie miraculoasă care la cuvintele schimbăte se preface în orice toaletă vrei, de la costumul de baie până la mantoul de astrahan.
0: Asta vreau.
2: Asta mi-a trebuit și mie.
3: Cred și eu, dragă Dora. Și cu asta gata. Mi-am jucat destul. Vă las, fetelor, trebuie să mă retrag. La revedere.
0: La revedere,
2: Gim.
0: La revedere,
2: Gim.
0: La revedere.

0: faci tu aici? Vera!
1: Jim!
0: De ce plângi? Jim. Ce s-a întâmplat? Ce aștepți aici în stradă?
1: Pe tine, Jim! Nu te-am văzut de câteva zile!
0: Vera! Vera, tu mă iubești?
1: Da! Da,
0: vrei să ne căsătorim, Vera?
1: Vreau!
0: Cui trebuie să te ceri de soție?
1: Mami!
0: Atunci să mergem!
1: Unde?
0: Acasă la tine!
1: Acum?
0: Dar când? Peste 100 de ani? Urcă! Avanti!
1: Adevărat? Vrei să ne cununăm?
0: Se înțelege că da, Vera. Nu crezi?
1: Ba da, Jim.
0: Îmi pare bine că ești de acord.
1: Cred că și mama o să fie de acord. I-am vorbit de tine.
0: Da? Nu mai spune.

0: Vera? Tu erai?
1: Da, mama. Dânsul m-a însoțit. E domnul Jim Marinescu, licențiat în litere la Paris.
2: Îmi pare bine, domnule. Poftiți.
3: Sărut mâinile, doamnă Policrat.
2: Luați loc, domnule Marinescu. Fumați?
3: Nu, mulțumesc.
2: Ce bine pentru dumneata, domnule. Pentru mine a devenit un viciu.
1: Pe mine vă rog să mă scuzați. Mă duc să mă schimb.
2: Du-te, du-te, draga mea.
3: Doamnă Policrat.
2: Da?
3: Am cunoscut-o pe Vera într-o împrejurare pe care v-a povestit-o, poate, și m-am încredințat, după o scurtă prietenie, că ne înțelegem între noi atât de perfect,
2: da?
3: Încât căsătoria merită să o păstreze mai departe.
2: Oh.
3: Poate că aș fi așteptat să mai treacă un timp spre a vă fi cunoscut înainte de a mă prezenta în chipul acesta neprevăzut, dar am observat că Vera suferă și ascunde adevărul. Cred, prin urmare, că e de datoria mea să vă rog să încuvințați și să înlesniți căsătoria noastră cât mai curând.
2: Domnule, sunt încântată. Îmi face plăcere să am un ginere ca dumneata. Dar, desigur...
3: Da. Cred să vă pot dovedi onestitatea și putința de a lua asupra mea grija unei familii.
2: Oh, e inutil, domnule, inutil, mi s-a vorbit de dumneata. Ești nepotul profesorului Capitanovici.
3: Da.
2: Mi-a spus băiatul meu Bobby.
3: Da.
2: Eu sunt o femeie modernă și iubesc curajul. Căci este evident un curaj să vrei să te căsătorești așa tânăr.
3: Doamnă.
2: În fine, în fine, asta vă privește.
3: Doamnă, am 25 de ani și nu pot decât să mă bucur, doamnă, de a avea un belmer așa de tânără și originală ca dumneavoastră.
2: Ești un ștrengar. După ce mi-ai sedus fată, vrei să mă cucerești și pe mine.
3: Doamnă, aș dori să ne cunăm cât mai curând, fără protocol. Am oroare de ceremonii. Sper că nu țineți la asta.
2: Oh, nu.
3: O să facem o căsătorie în familie, în casă.
2: Evident, evident. Sunt perfect pe părerea dumitale. Te aprob din inimă. Dar vezi, mai sunt unele piedici.
3: Și anume?
2: Nu, de ordin moral, firește. Însă, trebuie să mă înțelegi. Nu am fost pregătită pentru un asemenea eveniment. Mă iei prin surprindere. Am unele îndatoriri, sunt unele greutăți care mă pun în încurcătură din punct de vedere material.
3: Doamnă, doamnă.
2: Oh, banca asta, blank, domnule. Am avut 800 de mii de lei în depozit și acum nu mai am nimic.
3: Doamnă, țin să vă anunț că n-am venit decât să vă cer mâna fiicei dumneavoastră. Și nimic mai mult. Chestiunea materială mă privește pe mine personal.
2: Oh, ce gentil ești. Tinerețea e generoasă, domnule. Domnule, vino să te sărut. Vera? Vera! Vino repede.
1: Da, mamă.
2: Ei, domnișoară, uite ce este. Domnul Marinescu, în loc să mă prefere pe mine, te cere pe tine în căsătorie. Ce ai de spus?
1: Sunt de acord, mamă.
2: O, zăpăcită mică ce ești. Cred și eu că vrei. Și eu aș vrea să mă mai mărit odată dacă aș mai avea 18 ani ca tine. Ei, copii, să fiți fericiți. Eu o vedeam tristă, cu cearcăne la ochi și plânsă. Nu mai mânca, nu mai dormea. De unde să bănuiesc eu că era îndrăgostită? Petit fol, petit fol, oh, tinerețe, tinerețe! Te rog, domnule, te rog să rămâi la noi la o gustare.
3: Vă mulțumesc, doamne.
2: Mă duc să pregătesc ceva.
1: Jim, spune-mi drept. Pentru ce m-ai cerut așa deodată în căsătorie? Fără să-mi spui nimic înainte. Eu am crezut că tu nu mă iubești. Sau pentru că m-ai găsit în stradă plângând?
3: Nu, Vera. Pentru că te iubesc. Dar până acum, când te-am găsit plângând, nu mi-am dat seama că trebuie să fac ceea ce am făcut acum. Dar ție îți pare bine că vei fi nevasta mea?
1: Sigur.
3: Cum sigur? să mă iubești întotdeauna? Hai să fii cu minte.
1: Da, Jim. Dragul meu, Jim.
2: Copii?
4: Da, mamă.
2: Copii, treceți în sufragerie.
1: Haideți.
2: Trebuie să sosească îndată și Camelia cu Emil.
1: Vai, ce bine, mamă.
2: Camelia este una din fetele mele. Vine cu soțul ei, Emil.
1: Oh, cât mă bucur.
2: Luați loc. Ah, cred că oaspeții noștri au și sosit.
5: Fiți bineveniți, dragii mei.
6: Sărut mâna, mamă.
7: Sărut mâna, mamă, soacră. Sărut mâna, mamă, soacră.
2: Să vă prezint. Emilian Protopopescu, ginerele meu. Camelia, fata mea mai mare. Dânsul este domnul Jim Marinescu, proaspătul meu ginere și viitorul vostru cumnat.
8: Oh! Încântată, domnule.
6: Ne pare bine.
2: Domnul mi-a cerut o căsătorie pe Vera și am acceptat.
6: Felicitările noastre sincere, ne-ați făcut o surpriză plăcută.
2: Nici eu n-am știut nimic până acum. Am crezut că Junele vine să mă ceară pe mine.
6: Mamă, dar bine, surioară, să nu-mi spui tu nimic.
8: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, bine faceți că v-ați hotărât să vă căsătoriți așa de tine.
2: E așa?
8: Da, da, da, da.
2: Oh, Bobby! Bobby! Nu-ți e rușine să intre astfel pe ușă?
9: Nu!
2: Unde ai fost până acum?
9: Cum unde? La bazin, la Lido, să-mi interes mușchii!
2: Cu Bobby? Jim, ți-l prezint pe protejatul și viitorul tău cumnat, cu care ai fost așa de bun pe lângă unchiul tău, profesorul Silvestru Capitanovici.
3: Noi ne cunoaștem, da. Da.
2: Ia loc, Bobby!
9: Da!
2: Maria?
10: Da, Coniță?
2: Maria, te rog, servește-ne!
10: Imediat!
2: Bobby, pune vinul în pahare.
9: Da.
6: Emilian, te rog. Da. Știți, Emilian, soțul meu este tare obosit. Face niște studii deosebite.
3: Mă iertați, domnule Protopopescu, că vă întreb. Ce studii faceți?
8: Domnule, cercetez de câțiva ani o problemă foarte, foarte interesantă. Așa. Și anume, prevenirea și distrugerea simțului moral în toate domeniile culturii. Dar,
2: nu,
8: dar mai ales în literatură. Am strâns un material extrem, extrem de important și variat. Așa. Am lucrat cu migală, ținând seama de părerile criticilor. Eu cred, cred, domnilor, că aduc o contribuție frumoasă artei, care trebuie să fie curată și să nu zdruncine temeliile sănătoase ale literaturii, da, și ale societății.
9: Da.
3: Nu înțeleg, domnule. Dați-mi un exemplu.
8: Cum? Exemple? Câte vrei? Ascultă! Pe la 3 vin păduchii mititei. Pe la 5 ploșnițele cu opinci. Șobolanul te miroase pe la 6. Gâlcile, dacă ți-au copt, doctorul vine la 8.
2: Cine e ăsta, Emilian?
8: Unul arghezi, trebuie să-l știe dumnealui.
3: Studiul dumneavoastră trebuie să fie foarte interesant. Sunt nerăbdător să-l citesc.
2: Dar de ce nu-l publicați? Chiar.
8: Deci trebuie să-l pun la punct întâi și să mai fac unele cercetări. Așa. Când o să ne mai întâlnim, o să-ți citesc un capitol întreg.
1: Jim, vreau să-ți arăt ceva. Mama, noi ne ducem dincolo.
2: Duceți-vă, scumpilor. Oh, cât vă invidiez.
1: Jim, asta e camera mea. Uite, aici am toate cărțile care n-aparțin. Aici e o fotografie de când eram în școală. Eram în cursul inferior atunci.
3: Dar fotografia asta cine e?
1: Este o altă soră măritată în Arad. De unde mă întorceam atunci când ne-am întâlnit în tren.
3: Vera, cum sunt ochii tăi? Verzi sau albaștri? Cum ai putut tu să mă vrăjești? Cine și-ar fi închipuit că fata cu plete negre, care stătea cu nasul lipit de geam unui vagon de tren, va apare într-o bună zi pe poarta casei mele și va deveni soția mea?
1: Jim, sunt atât de fericită. Nu-mi vine să cred că e adevărat.

0: ce bune.
1: Dragile mele mătuși, dragii mei unchi, da, și scumpa mea mamă,
0: da,
1: țin să vă anunț că mă logodesc.
0: Cum? Cu cine?
1: O să vedeți. Mă logodesc și foarte curând mă voi căsători.
0: Jim, dragul mami, dar cred că e o glumă.
1: Ce glumă, mamă? Uitați aici verighetele. Ion și Vera, 1 decembrie 1931.
2: Felicitările mele, bine faci, nepoate.
1: Mulțumesc, ochiile mișcă.
0: Mamă dragă, dar cum să faci tu asta fără să mă întrebi? Trebuie să știu și eu pe cine ei. Lucrurile astea se fac cu socoteală, nu așa în pripă.
1: Să știi și dumneata? Pe la ce bun? Ce folos ar fi să știi și dumneata?
0: Eu sunt bătrână, am experiență. Aș fi putut să-ți deschid ochii. Poftim, tu te-ai întrebat dacă fata asta are zestre? Dacă
1: era
0: e potrivită partida pentru tine care ai învățătură? Și cum să te logodești așa fără ca eu măcar să o văd?
1: Mă, dumneata, crezi că eu am cumpărat-o din târg? Și că m-am tocmit? Am întrebat-o numai pe ea. Și apoi am comunicat hotărârea familiei. Cum fac și aici? Așa, ca o curiozitate care poate să vă intereseze. Prin urmare, s-a terminat.
3: Domnule, dumneata, ai stricat obiceiul. Nu mai ai respect, nu mai ai rușine față de cei mai vârstnici.
0: Ai dreptate. Ai dreptate.
4: Cum se poate una ca asta?
3: Ei, ce vrei? S-au schimbat vremurile, soro. Asta-i tinerețul din ziua de astăzi.
1: Bine, voi aveți dreptate.
3: Păi vă rați. Să știți.

0: Vera!
1: Da, Jim!
0: Închide ochii și întinde mâna stângă.
1: Poftim, mi-am închis.
0: Așa.
1: Jim, dragul meu, ce verighetă frumoasă!
0: Vera, îți dai seama ce clipă mare e asta pentru noi?
1: Da, Jim.
0: Uită-te în ochii mei și spune-mi drept că mă iubești cu adevărat.
1: Nespus de mult, Jim. Nu știu ce se petrece cu mine, dar știu că te iubesc.
0: Am să te sărut, draga mea.
1: Jim, spune-mi drept, dar să nu mă minți. Tu ai mai sărutat fete așa ca mine?
0: Da, Vera, de ce să te mint? Dar nu așa ca pe tine. Fără să-l iubesc.
1: De ce?
0: Nu pot să-ți explic acum. Poate cu timpul mai târziu. Dar tu trebuie să mă crezi pe mine că numai pe tine te iubesc cu adevărat.
1: O să avem copii și o să îmbătrânim unul lângă celălalt, nu-i așa?
0: Da.
1: Ah, ce fericită sunt.
0: Dar spune-mi, când ai început să mă iubești?
1: Ceea ce mă întreb tu e un lucru pe care mi-e greu să-l spun. Fiindcă mie mi se pare că te-am cunoscut și te-am iubit întotdeauna. De când te iubesc, Jim, am o spaimă tainică. Fără tine, acum, mi-e urât și frică. Aseară m-am uitat pe fereastră spre cer, la stele, și m-au cuprins fel de fel de gânduri. Jim, spune-mi, sunt departe stelele?
0: Sunt departe, se înțelege.
1: Bine, dar dincolo de ele, ce este?
0: Probabil o altă pulbere de lumii pe care n-o zărim.
1: Dar dincolo?
0: Nimic.
1: Cum nimic? Până unde ține nimicul ăsta?
0: Ascultă, Vera, ce-ți pasă ție de stele? Ce-ți trece prin căpșorul ăsta?
1: Mă gândeam și eu așa, ce mici suntem în universul ăsta.
0: Dar când am salutat în tren, ce-ai zis?
1: Mi-a fost frică. Dar apoi te-am îndrăgit și doream să te întâlnesc.
0: Dar dacă lucrul acesta nu se întâmpla?
1: Știu eu ce se întâmpla dacă nu te mai găseam. Dar în sfârșit te-am regăsit și acum te iubesc. Și simt că fără tine lumea e ca un univers cu soarele stins.

0: Cunună se robul lui Dumnezeu Ioan, cu roaba lui Dumnezeu Vera, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
1: Amin.
0: Cunună se roaba lui Dumnezeu Vera, cu robul lui Dumnezeu Ioan, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
1: Amin.
0: Mărit să fii mire ca Avraam și binecuvântat să fii ca Isaac și să te mulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând într-o dreptate poruncile lui Dumnezeu. Și tu, mireasă, mărită să fii ca Sara și să te veselești ca Raveca și să te mulțești ca Rahila, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind hotarele legii, că așa bine a voit Dumnezeu. Iar pe cei ce Dumnezeu i-a împreunat, omul să nu-i despartă. La mulți ani și să trăiți fericiți!
2: Da, da, fericiți!
3: Felicitări, dragii mei! Ați auzit ce a spus Sfinția sa?
4: Am auzit, nenemișule.
2: Hai, lasă, domnule, mine, îmi pace și nu te-a
4: spus. La ce te gândești, Vera?
2: La nimic! Ascultă, Magdalino! Pe vremea noastră lumea nu era ca azi. Părinții făceau, dar părinții desfăceau.
3: Ai dreptate, cumnată, temeiul căsnicii este ordinea, ierarhia. Cocoșul să cânte și găina să asculte. Caterino, Caterino, ai văzut cum se iubesc dumneavoastră? Ia așa aș vrea să te văd și eu pe zmea ta, cumoară.
2: Nu-ți e rușine, micule, sora mea Caterina face parte dintr-un neam de oameni cu obraz, domnule.
3: Da, ascultă, da, ascultă, Ghenca, cum n-ați. Nu poate omul să se atingă de dumneavoastră, că feriți toți în sus, așa, ca...
5: Hai, lasă-mi să fie, să fie într-un ceas bun, copiii mei.
4: Mulțumim, mamă.
5: Mulțumim, mamă. Poftiți, poftiți, vă rog, te ocupă de șampanie. În cinstea tinerilor căsătoriți. Noroc. Noroc și multă fericire.

0: Magdalina, Magdalina. Uite că n-a trecut nici două săptămâni de la nunta lui Jim și acum ia uite-te, soroc, am ajuns la mare necaz cu moartea lui Silvestru.
1: Ai dreptate, Genco. Muri și el, săracu.
2: Mâine murim și noi.
3: Să ne ferească Dumnezeu și Maica Domnului Firo.
1: Tocmai ce trebuia el să-și ia viața? Frumos era asta.
3: Nu trebuia fetelor să-i face mine mărea când a vrut să se însoare. Că nu trebuia.
0: Iată și tu din gura, Caterino, că te aude lumea și ne mai ies vorbe. Pe ce l-am împiedicat ca să se însoare? Dar vede că să-și facă de cap, Doamne, iartă-mă.
1: Fetelor, fetelor, i-am întors pe dos toată camera să-i caut banii. E unde or fi că nu i-am găsit.
0: Nu i-ai găsit. Nu i-am găsit.
4: I-a sucit capul vreuna și i-a mâncat banii. Și-a făcut omul seama. Asta este,
3: da, tot ce se poate. Așa sunt astea. N-a pățit la fel Costică, Dumnezeu să-l ierte.
0: Da. De care Costică vorbești tu, Caterinuc? Că uite, nu mi-aduc aminte.
3: Cum nu știi Costica Leonori, care avea hotel în Gabroveni, nu știi?
0: Păi dacă și-a găsit o fetișcană tânără, nu i-a mai trebuit trai bun cu nevastă sa.
1: Asta e viața. Râzi, plângi, te zbați și pentru ce? Că mâine, poi mine... vine și rândul nostru.
4: Fetelor, voi vă aduceți aminte de Marioara pe care era să o ia Silvestru de soție când a terminat școala?
1: Da, Firo, Doamne, ce-a mai fost și atunci? De-abia împlinise 19 ani și el nu și nu că se însoară. Ei bine, asta era în cap. Intrase în cap să se însoare. Să se însoare de tânăr. Ce nebunină a mai făcut? Silvestru, zicea biata mama, de asta ești tu bună acum. Așteaptă să te faci bărbat în putere, să ai și tu rostul tău, nu așa?
4: Păi,
1: ce să faci tu cu o fată crudă de 16 ani? Un an a fost așa zăpăcit, până mi-a trebuit.
3: Da, așa-s bărbațele, plac fetele tinere. Dar ce știu astea de casă, de greutățile vieții? Ce știu?
1: Uitați-vă la Vera, la norme. S-a măritat și au și plecat în voiaj de nuntă la munte, la Brașov. Mă rog, ce să zic, se distrează. Ba la barbă, la cinema. S-au dus la meciurile de box în arena circului cu frate-sul, cu Bobby, da. Toalete peste toalete. Săracul Jim, de unde o să scoată atâția bani?
3: Lasă, soro, că unchiul său Silvestru i-a lăsat prin testament partea lui de casă. O să-și facă și ei cuibul lor. Ce vrei? Sunt tine, nu? Unde ai fost, Mișule?
0: Unde?
1: Unde umbli, domnule?
5: Așa-mi trebuie. Toată viața m-am lăsat dus de nas de dumneavoastră. Eu am crezut că dumneavoastră, ca surori ale bietului Silvestru, știți ce se întâmplă în casa asta și vă dați seama de suferința lui. Dacă aș fi știut eu așa ceva, l-aș fi luat, l-aș fi descusut și nu l-aș fi lăsat până ce nu-l puneam pe calea cea bună. Așa se pierd oamenii de calitate.
1: Știi, dumneata.
5: Da. Așa. Așa se distrug elementele de elită. De-aia nu iau înainte americanii și pierd țara de
1: clientă. Lasă-mi pace, ai văzut o razna acum cu America.

0: Vera!
1: Da, Jim! Ai sosit?
0: Uite ce ți-am adus.
1: Ce buchet imens de crizanteme, e superb. Îți mulțumesc, Jim. Vino să te serv. Jim, să-ți fac și eu o surpriză. Vino, vino să vezi în camera cealaltă.
2: Bobile, ce faci aici?
3: Bună, șefule! Ce să fac? Împreună cu Vera amenajez în modul cel mai plăcut și util locuința voastră. Artă și meserie!
1: Privește, Jim!
0: Dar ce ați făcut aici? Ați schimbat locul bibliotecii?
3: Da,
0: tabloul a spus deasupra scrinului.
1: Da, Jim! Fotolile și canapeaua le-am așezat în colțul din stânga ferestre, lângă lampada.
3: Lângă lampada.
0: A schimbat și perdea.
1: Mi-a dăruit-o mama, Jim.
0: E foarte frumoasă.
1: Bobby a ținut să o și pună.
0: Bravo, Bobby. Dar ești îndemânat, e cum n-ai, văd că te pricepi.
1: Am vrut să-ți facem, cum ți-am spus, o surpriză.
0: Vă mulțumesc, dragii mei. Vera, de când ești tu aici, toată casa, toate obiectele au prins parcă viață. Cred că te-ai acomodat cu noua noastră locuință.
1: Dacă ești lângă mine, dragul meu, sunt fericit.
3: Cred și eu, Vera. Cred și eu că alături de iubitul tău soț vei fi fericită tot restul vieții. Da. Și pentru a da un farmec în plus căminului vostru, am să dau glas muzicii.
2: O secundă.

0: lasă-mă.
1: Ce? Ce se întâmplă cu tine, Vera?
2: Ce se întâmplă?
0: Nu știu, lasă-mă. Simt că se învârtește toată casa cu mine.
1: Vera, stai liniștit aici în fotoliu. Bobby, da. Du-te repede după doctorul Georgescu, vis-a-vi.
2: Da, da.
1: Te rog, fugi repede. Okay. Repede, da. Repede. Stai liniștită, Vera. Totul va fi bine. Bea puțin apă. Nu intra în panică, Vera. Probabil că ai obosit.
2: Am și sosit cu domnul doctor. Poftiți.
3: Bună seara, bună seara. Unde e bolnava?
1: Aici, domnule doctor.
3: Da. Ta e bolnava? Fugi de acolo. Ia să te consult puțin. E, cu inima asta e bine?
1: Scoate
3: inima. Așa, așa. E bine. Bine. Și ce zici, că ai amețeli?
0: Da, da, domnule doctor.
3: Da. Câți ani?
0: 18.
3: E căsătorită de curând?
0: Da, domnule doctor, de câteva luni.
3: Felicitările mele, doamnă.
1: Cum?
3: Uite ce este, domnule.
1: Da.
3: Tânăra dumitare soție e însărcinată.
2: Bravo, bravo, copii.
3: Da. Să fie cu noroc și vă propun să consultați un medic mamoș.
1: Vera, Vera, draga mea.
3: E, vă las. Vă las și vă doresc multă fericire și noroc.
1: Vă mulțumim, domnule doctor.
2: Da, haideți că vă conduc eu, domnule doctor.
1: Bună seara.
0: Jim, Jim, sunt așa de fericită. Dar tu?
1: Se înțelege, draga mea. Vezi tu, aici, în pântecul tău, este principiul universal al facerii. Câtă vreme tu vei rodi, universul există. Dacă pântecul tău s-ar usca și împreunarea noastră ar fi seacă, atunci, odată cu moartea noastră, s-ar produce moartea virtuală a generațiilor. Pământul s-ar răci, stelele ar cădea, scânteile lumii eterice s-ar strânge într-o singură flacără tremurată, s-ar încleia într-o zgură de neguri, restabilind întunericul fără margini.
0: De acum vom avea un scop sfânt în viață. Jim, te iubesc fiindcă ești tatăl copilului meu, care se va naște sub razele calde ale dragostei noastre veșnice.

0: Ați ascultat Cartea Nunții, dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoe, după romanul cu același titlu de George Călinescu. Distribuția a fost următoarea: Jim, Adrian Pintea; Magdalena, Sanda Toma; Tanti Ghenca, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Tanti Fira, Ica Matache; Popescu, Matei Alexandru; Silvestru, Ion Pavlescu; Vera, Ana Ciontea; Lola, Dana Dogaru; Dora, Mirela Gorea; Lisandra, Tatiana Iecăl; Doamna Policrat, Valeria Gagealov; Baba Chiva, Eugenia Bosânceanu; Caterina, Catița Ispas; Medi, Adina Popescu; Bobby, Eugen Cristea; Preotul, Ion Henter; Doctorul, Matei Gheorghiu; Geo, Mircea Constantinescu; Camelia, Angela Ioan; Emil, Liviu Crăciun. În alte roluri, Violeta Berbiuc și Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Lichie. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oreste, regele sunetelor, de Ioan Petru Culianu. Adaptare radiofonică de Marina Spalas.

0: Orice rege trag acum și de-a tururi. Nu știu ce purtăm noi, neliniștea sau somnul, satârul sau triunghiul, sângele sau perfecțiunea sferei. Nu știu, Oreste, după cum nu știu nici care din noi doi poartă numele tău.
1: Prietene Pilade sau eu însumi, ceea ce mă deosebește de tine zace în tine, fără să-i dai glas. De aceea suntem un întreg nedezmințit, armonic, așa cum o singură ființă nu poate fi. Pilade, poetul poate ucide când iubitorul de înțelepciune cheamă omorul, dar niciodată nu va crede în omor, fiindcă acolo unde dragostea zămislește linii, nu mai încape o altă dragoste. O, Pilade, știi ce înseamnă viețuirea pe pământ față de vidul neatins unde se concep formele acestui pământ? Ce înseamnă noroiul și trandafirii pe lângă vastele cercuri?
2: Eu vând corăbii cu prorele înalte, corăbii care duc către nimic, corăbii pe un preț de nimic. Ele nu pot fi vândute decât străinilor, iar voi păreți străini. Corăbii lângă țărmuri de catifea, corăbii împotriva oricărui potop, corăbii deasupra dezastrelor, corăbii navigând printre sferele argintii. Eu vând pe un preț de nimic, cum v-am spus, cel mai durabil vas peste timpuri. Alb și roșu și negru, ca o amforă miceniană. Alb ca moartea, roșu ca viața, negru ca ziua.
0: Dar corăbii albastre nu vinzi?
2: Celor ce nu mai sunt copii le vând corăbii albastre. Celor care își trăiesc clipa le vând corăbii galbene. Iar adevărații copii nu au nevoie de altă corabie. De altfel m-aș teme că nu găsesc marfa potrivită pentru ei. Nu le pot da nimic în afară de spaima de a le lua totul.
0: Femeilor, ce fel de corăbii le vinzi?
2: Pentru femei am corăbii roșii, am corăbii negre pentru mame. Fecioarelor nu le vând nimic de frica lăcomiei lor.
1: Pilade, eu nu știu ce fel de corabie să cer. Flotele mele se află în Argos, dar pare-se că de la vânzătoarea asta aș căpăta prima luntre pe care s-o pot duce cu mine. Prima luntre care nu aparține mamei mele.
0: Femeie, măsurându-ți cu privirea clienții, nu știi ce fel de corăbii le trebuie. Corăbii berbeci care să sfărâme porțile, corăbii săgeată care să înspăimânte cetățile, corăbii cer ca să te uite.
2: Oh, negustorule, tu știi mai bine că fiecare își alege corabia care îi trebuie. Vino, băiatule frumos, în dosul stâncilor, unde doarme pe valuri flota mea față de care vasele tale din Argos nu prețuiesc nimic.
1: Așteaptă, Pilade. Mă duc cu vânzătoarea de corăbii în dosul stâncilor.
0: Ce poate fi mai măreț pentru mine?